Եվ ահա, դու կհղիանաս և կծնես մի որդի և նրա անունը Հիսուս կդնես, ասում է Ղուկասի ավետարանը, և ամեն ինչ եղավ ըստ խոսքի, Մարիամը ծնեց իր Անդրանիկ որդուն, խանձարուրի մեջ փաթաթեց նրան և դրեց մսուրի մեջ, և երբ 8 օրերը լրացան և նա թլպատվեց, նրա անունը Հիսուս դրվեց, ինչպես հրեշտակի կողմից կոչվել էր, երբ դեռ չէր հղացվել մոր որովայնում։ Դա կատարվեց լրացնելով օրինական պարտավորությունը։ Մարիամը, որը առաջինն էր ավետիսն ընդունել, և Հովսեպը, որ ստացել էր հրեշտակի խորարդի հայտնությունը, հավանաբար կարող էին մտածել, որ սքանչելի նորածնի վրա օրենքի պահանջները չէին կարող ծանրանալ, սակայն օրենքը զանցառնելու իրավունք չունեին, և նաև աստվածային կամքն էր պահանջում օրենքի գործադրությունը, օրինակով հաստատելու համար օրինապահության պատվիրանը։ Եվ անունը Հիսուս, թարգմանաբար Փրկիչ, որով կոչեցին մանկանը, մարդկության համար մի նոր էջ բացեց, որպեսզի ով հավատա նրան չկորչի, այլ հավիտենական կյանքը ժառանգի։ Հիսուս անունը մի նոր օրնություն է մարդկանց որդիների համար, մանավանդ նրանց համար, որոնք հավատարիմ են Աստծո խոսքին։ Տիրոջ անունը խորհրդանշում է հին և նոր կտակարանների ագույցը, ամբողջությունն ու մարդու փրկության Աստծո ծրագիրը։ Միացնի պատվական անվամբ քրիստոնյա են կոչվում բոլոր նրանք, որոնք որդեգրվել և հավատում են քրիստոնեական դավանանքին ու վարդապետությանը։ Ինչպես հնում համոզված ենք, նաև գալիք ժամանակներում, մեր օրերում ևս, խոսվում է մինչև Քրիստոսի մարդեղացումը, անվանակոչությունը և դրանից հետո գրված Սուրբ գրքի հին և նոր կտակարանների նմանությունների, տարբերությունների, հակասությունների շուրջ։ Բայց ինչպես ասում են մեկնիչ հայրերը, Սուրբ գիրքն աստվածային հավերժական հայտնությունն է և, որպես այդպիսին, ունի անքննելի և միշտ բացահայտվող խորք ու նշանակություն ոչ միայն ներկա, այլ նաև գալիք դարերի համար։ Սուրբ գիրքը, որն առավելաբար անվանվում է Աստվածաշունչ, Աստծուց ներշնչված, Աստծո շնչով գրված, առաջին անգամ գործածում է Պողոս Առաքյալը, ասելով. «Աստծո շնչով գրված ամեն գիրք օգտակար է ուսուցման, հանդիմանության, ուղղելու և արդարության մեջ խրատելու համար»։ Իսկ հին կտակարանից ակներև է դառնում, որ Աստծո հայտնության գրավոր փոխանցումը մարգարեների և այլ հեղինակների կողմից նկատվել և ըմբռնվել է որպես հրաման հենց իրենից, Աստծուց, երբ Եսայի մարգարեն հորդորում է. «Ահա քեզ, մի նոր մեծադիր Մատյան, նրա մեջ ճարտար մարդու գրչով գրիր»։

0: Աստվածաշնչի թարգմանության կամ եբրայերենից այլ լեզուների փոխադրման հանգամանքով են ոմանք պայմանավորում հին և նոր կտակարանների անհամաձայնություններն ու տարաձայնությունները կամ տարբերություններն ու հակասությունները և դարձյալ հոգևոր հայրերի պնդումներով դա նույնպես հիմնավոր պատճառ չի կարող լինել ճշմարտություններից հեռանալու կտրվելու համար։
1: Հին կտակարանի լեզուն եբրայերենն է։ Գրված մարգարեների կողմից, հին կտակարանի հոգևոր կրոնական մեծագույն անձանց կողմից, Մովսեսի կողմից 12 փոքր մարգարեներ, 4 մեծ մարգարեների կողմից, Եզրասի կողմից, այսինքն տարբեր կրոնական անձանց կողմից, Դավիթ մարգարեի կողմից, Սողոմոն իմաստուն թագավորի մարգարեի կողմից գրված գրքեր են եւ այո, անհրաժեշտությունը եղավ հին կտակարանը թարգմանելու եւ առաջին թարգմանությունը հունարեն 70-ից թարգմանությունն էր եւ բազում տարբեր լեզուներով թարգմանվել են։ Ես նաեւ ուզում եմ այստեղ ասել, որ եբրայական կանոնի հին կտակարանի գրքերը 39 են, իսկ 70-ից թարգմանության ժամանակ, որը կատարվել է Ալեքսանդրիայում, 10 գիրք հավելվել է։ Այսինքն դրանք այն գրքերն են, որոնք իրենց կրոնական անհրաժեշտությունների համար օգտագործում էին Ալեքսանդրիայում ապրող հրեական համայնքը, Իսրայելի հրեա ժողովուրդը, ովքեր ապրում էին Ալեքսանդրիայում, իրենք օգտագործում էին եւ մեր եկեղեցու համար արդեն այս 48 գրքերը ընդունելի են։ Եվ շատ կարևոր է իմանալ, որ եկեղեցին իր վարդապետությունը հիմնում է մարգարեների եւ առաքյալների քարոշչության վրա, այսինքն հին եւ նոր կտակարանների վրա։ Եկեղեցին երբեք տարբերություն չի դնում հին եւ նոր կտակարանների միջև, որովհետեւ ինչպես ասում է Օգոստինոս Երանելին, նոր կտակարանը մեկնում է հին կտակարանին, այսինքն նույն միտքը նաև ասում է Պողոս Առաքյալը, հին կտակարանը բացվում է նոր կտակարանով, այսինքն մեզ հասկանալի է դառնում նոր կտակարանով։ Նման կասկածներ եղել են, որ հնարավոր է, որ բնագիրը ճիշտ թարգմանված չլինի, սխալ փոխանցված լինի հետագայում խմբագրությունների, ենթարկված լինի, բայց 1940-ական թվականներին մի մեծ դեպք տեղի ունեցավ Կումրանի քարանձավներում և հայտնաբերվեց Եսայի մարգարեության ամբողջ գիրքը, որը ամենահին գիրքերից մեկն է, եւ համեմատվեց 70-ից թարգմանության հետ։ Եվ այդ դեպքը եկավ փաստելու, որ 70-ից թարգմանիչները, այդ 72 թարգմանիչները, ինչպես ընդունված է ստավանդության ասել, շատ ճշգրիտ կերպով փոխանցել են այն, ինչը որ գրվել է Եսայի մարգարեի կողմից։ Հետևաբար, նաեւ մեզ համար փաստ է առաքյալների եւ Հիսուս Քրիստոսի վերաբերմունքը։ Այսինքն նրանք երբեք չեն խոսել, որ հին կտակարանը աղաղուաղված է։ Քրիստոս հենց ինքը դիմում է հրեաներին ասելով՝ գնացեք, քննեցեք գրքերը։ Գրքեր, երբ որ նոր կտակարանի մարդը ասում էր, Քրիստոս կամ առաքյալները օգտագործում էին գրքեր եզրույթը, նրանք նկատի ունեին հին կտակարանը, որտեղ նոր կտակարանում հին կտակարանը անվանվել է նաև օրենք, Մովսեսի օրենք, մարգարեներ, եւ երբ որ Քրիստոս խոսում է այդ գրքերի մասին, խոսում է հին կտակարանի մասին, եւ առաքյալները եւ Հիսուս Քրիստոս բազում մեջբերում են անում, եւ շատ հետաքրքրական է, որ մեջբերում են անում ոչ միայն եբրայական բնագրից, մեջբերում են անում նաեւ թարգմանությունից, 70-ից թարգմանությունից, այսինքն սա էլ գալիս է փաստելու, որ փոխանցված թարգմանությունը եւ բնագիրը համահունչ են։
0: Մարգարեներն Աստծո խոսնակներն էին երկրի վրա, նրանց միջոցով էր Աստված խոսում և ժողովրդին հայտնում իր կամքը։ Մարգարեներն Աստծո միջոցով էին խրատում և նախազգուշացնում ժողովրդին վերահաս վտանգների մասին, հետ պահելով նրանց մեղքի մեջ ընկնելու գայթակղությունից։ Մարգարեներն Իսրայելի ժողովրդին կարոզում էին հավատքն ամուր պահել առ Աստված։ Մարգարեների նպատակն էր յուրեղացնել և ժողովրդի մեջ արմատավորել այն գիտակցությունը, որ Աստված է իրենց առաջնորդը, ինչպես նաև ամրապնդել նրանց մեջ Մեսիայի գալեստյան վերաբերյալ բոլոր մարգարեությունները, որոնք իրականացան նոր ուխտում Հիսուս Քրիստոսով։ Ենթադրվում է, նոր կտակարանն ավելի ճիշտ և հեշտ ընկալելու հին և նոր կտակարաններն իրար հետ հակադրել, համադրելու, ենթատեքստերից կտրվել չկտրվելու երկու պատճառ։ Նախ, նոր կտակարանը գրել են ավետարանիչները, անձինք, որոնք անմիջապես Մեսիայի ժամանակակիցներն էին։ Երկրորդ, հին կտակարանի մարգարեություններն արդեն ծանուցել էին Փրկչի գալեստյան լուրը։ Եվ պարզ է դառնում, որ տիրոջ խոսքը, թե «մի կարծեք», թե ես եկա Մովսեսի օրենքը կամ մարգարեների ուսուցումները ջնջելու, չկա ջնջելու, այլ լրացնելու։ Հին և նոր կտակարաններում տեղ գտած օրենքների ու գրությունների լրման մասին է։
1: Ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, Աստված բազմապիսի բազմազան ձևերով է հաղորդակցում մարդու հետ։ Օրինակ, հին կտակարանը մեկին քնի մեջ, մարգարեներից մեկը ասում է, Աստված իր խոսքը դրեց իմ բերանում և ես սկսեցի քարոզել։ Մենք Հովնան մարգարեի պարագան կարող ենք տեսնել։ Աստված ասում է, որ պիտի գնաս քարոզես Նինվեում։ Եվ հրյաների ընկալման համաձայն Աստված Իսրայելի սահմաններից դուրս չէր կարող գալ։ Եվ ինչ է անում Հովնան մարգարեին, մտածում է Նինվե չգնալու համար, որտեղ այնտեղ հեթանոս էին, իսկ հրյաները մտածում են, որ Աստված միայն իրենցն է եւ ճշմարիտ այդ Աստծու գաղափարը չի կարելու քարոզել հրյաներին։ Նա ասեց, ես փախնեմ գնամ Իսպանիա, Թարսիս, հենց ինչպես որ իր գրքում է ասում։ Եվ ասում Աստված կետի միջոցով նրան ուղարկում է Նինվե քարոզելու, այսինքն մարգարեներն էլ Աստծու խոսքի, Աստծու հետ անմիջական հաղորդակցության մեջ եղած անձինք են եղել։ Եվ Սուրբ Հոգին գործում է երեկ այսօր եւ հավիտյան գործում է նույն ձևով, այսինքն Սուրբ Հոգու ազդեցությունը նույն ձևով է։ Մենք չենք կարող ասել, որ օրինակ առաջին դարում ապրող մարդը ավելի շատ հաղորդակից է եղել ճշմարտությանը, քան 21-րդ դարում ապրող մարդը, որովհետեւ Սուրբ Հոգին Աստված գործում է նույն ձևով, Աստված ներգործում է նույն ձևով, ողորմում գտում է նույն ձևով, իր նախախնամությունը տարածում է բոլորի վրա նույն ձևով։
0: Սուրբ գրքի, Աստվածը շնչի, Աստծո շնչով գրված Մատյանի առանցքն ու կենտրոնը Փրկիչն է, Հիսուս Քրիստոսը։ Քրիստոս հին կտակարանում ներկայանում է որպես ակնկալիք, նորում ակնկալիքների իրականացում։ Այս երկուսը միասին կազմում են արդեն մեկ ամբողջություն։ Ասել է, թե այն ամենը, ինչ վկայված էր հին կտակարանում, նախապատրաստությունն էր նորում իրականացվելիք հայտնության։
1: Հին և նոր կտակարանները մի ամբողջություն է, որը մեզ ներկայացնում է, մեզ փոխանցում է Աստվածային հայտնությունը։ Ինչ է Աստվածային հայտնությունը? Աստու ազատ ներգործությունն է տված մարդու փրկության համար։ Այսինքն, մենք հաղորդակից լինելու Աստվածային հայտնության այդ փրկչական ծրագրին պետք է սկսենք նրա թողարտումը, այսպես ասել, առաջինիս դասերից, հասկանալու համար Աստծո նպատակը աշխարհ արարելու, մարդուն արարելու, մարդու հեռացումը Աստծուց եւ վերջնական փրկությունը մարդու։ Եվ մենք եթե ուզում ենք հասկանալ կամ քայլել տեսնել այդ ընթացքը, մենք պետք է սկսենք հին կտակարանից, որովհետեւ եթե մենք չսկսենք հին կտակարանից, մենք չենք կարող հասկանալ եւ Քրիստոսի գալը, որտեղ Քրիստոսի գալը քարոզում էր ամբողջ հին կտակարանում, քարոզում էր մարգարեների կողմից, ահա կույսը պիտի հղիանա, ինչպես որ Եսայի մարգարեի բերանով ասվեց, եւ արդեն նոր կտակարանի հեղինակները նշում են, ինչպես Եսայի մարգարեն էր ասում, այսինքն նոր կտակարանը հասկանալու համար պարտադիր կերպով մենք պետք է հասկանանք հին կտակարանը, որովհետև հին կտակարանը նոր կտակարանի հիմքն է։ Մենք չենք կարող մեկը մյուսից բաժանել եւ Աստվածային ամբողջ ճշմարտությունները, ողջ հայտնությունը մեզ համար հասկանալի դարձնել։ Հասկանալու համար, ապրելու համար պարտավոր ենք մենք սերտելու, յուրացնելու, ապրելու ողջ Սուրբ գիրքը։ Նրա առաջի գրքի առաջին տողերից մինչև վերջին գրքի վերջին տողերը։
0: Ի վերջո, նոր կտակարանի եւ ողջ Սուրբ գրքի լրումն իրականանում է Հովանեսի հայտնությամբ, որն ավարտվում է հետեւյալ բառերով. «Որովհետեւ ես վկայում եմ ամենին, որ լսում է այս գրքի մարգարեության խոսքերը. եթե մեկը բան ավելացնի սրանց վրա, Աստված կավելացնի նրա վրա այն պատուհասները, որ այս գրքում գրված են. Եվ եթե մեկն այս գրքի մարգարեության խոսքերից բան պակասեցնի, Աստված կպակասեցնի նրա բաժինը կյանքի գրքից և Սուրբ քաղաքից և այս գրքում գրվածներից»։ Ուրեմն, ինչու հակառակ ընկալել մի ճշմարտություն, ինչու փորձել տարբերություններ, հակասություններ, տարաձայնություններ ու անհամաձայնություններ փնտրել մի խոսքում և վերջապես ինչու չառաջնորդվել մի խոսքով, որը գրված է Աստծո շնչով, մեր շնչանքով։ Երկինքը երկրի վրա, այսպես է հասկացվել Սուրբ Պատարագը վաղնջական օրերին։ Այսպես են քրիստոնյաներն ըմբռնում Սուրբ Պատարագի խորհուրդը։ Պատարագով ողջ եկեղեցին ձեզին ներկա գտնվող հավատացյալների հետ միասին դառնում է երկինք, երկրի վրա և դրախտ կենաց ծառի անմահարար պտուղներով։ Ըստ Սուրբ Հովանես Ոսկեբերան հայրապետի, Սուրբ Պատարագի ժամանակ երկինքը բացվում է և հրեշտակներն իջնում են։ թեպետ պատարագը երկրի վրա է կատարվում, սակայն երկրային ընծայով չէ, այլ երկնքից իջնող հացով, որ կյանք է տալիս աշխարհին։ Պատարագն ամենամեծ ծեսն է, ամենամեծ հանդիսությունը, որ եկեղեցին կարող է կատարել։ Պատարագի խորհուրդը հաստատվել է Հիսուս Քրիստոսի կողմից Վերնատանը, վերջին ընթրիքի ժամանակ, և մինչ նրանք դեռ ուտում էին, Հիսուս հաց վերցրեց, օրհնեց, կտրեց ու տվեց աշակերտներին ասելով. «Առեք, կերեք, այս է իմ մարմինը»։ Եվ բաժակ վերցնելով գոհություն հայտնեց, տվեց նրանց և ասաց. «Խմեցեք դրանից բոլորդ, որովհետև այդ է նոր ուխտի իմ արյունը, որ թափվում է շատերի համար իրենց մեղքերի թողության համար»։
2: Պատարագը սա ամենակարևոր արարողությունն է։ Ինչու է ամենակարևորը? Որովհետև այն արարողությունն է, որի ժամանակ մարդը հաղորդակից պետք է լինի իր արարչի հետ։ Մինչև Քրիստոս Աստված մարդուն տվել էր հնարավորություն մեղքից ազատագրվելու, մաքրվելու մի եղանակ, դա զոհաբերություն կատարելն էր։ Այն ժամանակ Աստծո տված օրենք, մոսեսական օրենքի համաձայն, կենթանուն տանում էին տաճար, մարդը ձեռքը դնում էր կենթանու գլխին, խոստովանում էր իր կատարած սխալները, և քահանան աղոթք էր ասում, մորթում էին այդ կենթանուն, ողջակեզ էին մատուցում, այրում էին տաճարում, և մարդը համարվում էր մեղքից մաքրված։ Ուրեմն Քրիստոսով այս արարողությունը վերջացավ, որովհետև ինչ էր, Աստված տեսավ, որ մարդը ինչ է անում, ինչ մեղք ասես գործում է, որ տարվա մեջ հատուկ այդ օրը մեկ օր գալիս է տաճար, մի կենթանի է զոհաբերում, և ինքը նորից շարունակում է մեղքի մեջ ապրել։ Այս գործողությունը չի լինում մարդուն կատարյալ ազատագրող, դրա համար Քրիստոս ինքը եկավ, մարդացավ, դարձավ մարդ, չկործեց իր աստվածային էությունը և հասկացավ մարդու բոլոր խնդիրները լիարժեք, բոլոր մտահոգությունները, և ինքը իր կյանքը տվեց, մեռավ, հարություն առավ և հստակ պատվիրան տվեց, ինչպես մարդը ազատագրվի մեղքից։ Քրիստոս մի, այսպես ասած, մեխանիզմ ստեղծեց մեղքից ազատագրման։ Տեսնում ենք ավետարանի մեջ, երբ Քրիստոս իր աշակերտներին հստակ իշխանություն տվեց, ասելով, որ ում մեղքերը, որ ներեք երկրի վրա, այն ինչ որ կապեք, կապված կլինի երկնքում, այն ինչ որ արձակեք, արձակված կլինի երկնքում։ Մենք տալիս եմ ձեզ երկնքի արքայության բանալիները։ Այս դրվագը հիշում ենք, և երկրորդ կարևոր գործողությունը վերջին ընթրիքի ժամանակ Քրիստոս վերցեց հացը, գինին, օրհնեց, տվեց աշակերտներին, ասեց. «Առեք, կերեք, առեք, խմեք, սա է իմ մարմինն ու արյունը, ձեր մեղքերի համար, որ թափվեց, և նոր ուխտ եմ կնքում ձեր հետ, այսուհետև ձեր մեղքերից մաքրման համար այդպես կանեք և դուք»։ Հիմա այս երկու գործողությունը երբ միացնում ենք իրար, այսինքն աշակերտին տվեց իշխանություն մաքրելու մեղքերից կամ չներելու, և տվեց իշխանություն նրա մարմինն ու արյունը ճաշակելու, որովհետև Քրիստոս հարությունից հետո 40-րդ օրը համբարձվեց երկինք, և աշակերտները այլևս այս ձևով սկսեցին Քրիստոսի խոսքի համաձայն, այս ձևով սկսեցին հաղորդակից լինել արարչի հետ, Սուրբ Հոգու շնորներով համախմբվում էին, աղոթք էին անում, խնդրում էին, որ Աստված հացն ու գինին փոխակերպի դարձնի Քրիստոսի կենարար մարմին և արյուն, և տալիս էին այն մարդուն, ով որ զղջումով, ապաշխարությամբ եկել էր իրենց մոտ մաքրվելու։ Այստեղ շատ կարևոր հարցեր է առաջանում, որովհետև շատերն ասում են, դե քահանան ով է, որ ինքը արձակի մարդուն որևէ մեղք։ Այստեղ նորից Սուրբ Գիրքը տալիս է մեզ այդ հարցի պատասխանը, ոչ թե քահանան անձն է ներում կամ չներում, այլ քահանան այն անձն է, որի միջով հոսում են աստվածային շնորները։ Որովհետև Քրիստոսի աշակերտները, որ ստացան այս կարևոր իշխանությունը ներելու և Քրիստոսի մարմինն ու այունը պատրաստելու այդ գործողությունները իրենք իրենց հերթին ձեռնադրության միջոցով իրենց աշակերտներին փոխանցեցին։ Ձեռնադրեցին քահանաներ, երեցներ, եպիսկոպոսներ, սարկավագներ եւ ամեն մեկին որոշակի իշխանություններ տվեցին այս անելու, այն անելու։ Եվ այսօր օծյալ հոգևորականը, քահանան, այդ աստվածային իշխանության կրողն է, դրված Քրիստոսի աշակերտի կողմից, իսկ աշակերտը Քրիստոսի կողմից։ Եվ ինքը իր անձը չէ, որ ներում է, եւ այն մարդը, ով որ գալիս է մասնակցելու այդ արարողությանը, որը որ սովորաբար կիրակի օրերն ենք մենք մատուցում։ Ինչու հենց կիրակի օրն ենք մենք մատուցում, որովհետեւ Քրիստոս կիրակի օրը հարություն առավ։ Մեր համար Աստծո տված այն պատվիրանը, որ շաբաթ օրը սուրբ պիտի պահվի, Քրիստոնյայի համար փոխակերպես դարձավ կիրակի օրը, որովհետև միաշաբաթ էր, երբ Քրիստոս հարություն առավ։ Եվ մենք Քրիստոսի հարությամբ ենք ազատագրվում, մենք Քրիստոսի հարությունն ենք կարևորում, մենք մաքրվում ենք մեր մեղքերից, որ միանանք Քրիստոսին, որ մենք էլ հարություն առնենք մահից հետո։ Դրա համար այս կիրակի օրը, այս գործողությունը պատարագի ժամանակ, որ տեսնում ենք, սա այն գործողությունն է, որտեղ որ Քրիստոնյային տրվում է հնարավորություն մասնակցելու, ճաշակելու Քրիստոսի մարմինն ու այրունը, խոստովանելու իր կատարած մեղքը, սխալը Աստծո պաշտոնյայի առաջ, ով այդ աստվածային իշխանության կրողն է։
0: Սուրբ և անմահ պատարակ մատուցվում է ամեն կիրակի, ինչպես նաև հատուկ տոների ժամանակ։ Յուրաքանչյուր հավատացյալ պետք է մասնակցի պատարակին, մի պահ վերանա կենցաղային ու աշխատանքային բոլոր հոգսերից և հաղորդվի Աստծուն, ստանա մխիթարություն ու հոգևոր հանգստություն։

0: պատարագը բովանդակում է Հիսուսի մարտհեղության ողջ խորհուրդը, կյանքի դրվագները եւ նրա բոլոր փրկագործության տնորինությունները, ծնունդից մինչև համբարձում եւ հոգեգալուստ, որոնք արտացոլվում են խորհրդապաշտական գործողություններով, ընթերցումներով, սաղմոսների եւ շարականների կատարմամբ, խրատներով, քարոզներով ու աղոթքներով։ Պատարակ մատուցելու իրավունք ունի միայն օծյալ հոգևորականը։
1: Եթե մենք աստվածային որևէ խորհուրդ փորձենք ամբողջությամբ բանականորեն հասկանալ, միևնույնը չենք կարող հասկանալ։ Պատարակի ժամանակ մի շատ հենց ամենասկզբում շատ հետաքրքիր շարական է երգվում խորհուրդ խորին, այսինքն ներկայացնում, որ այս խորհուրդը այնքան խորն է, որ մենք չենք կարող որքան էլ փորձենք տեսանելի նշանների միջոցով հասկանալ, միևնույնը մեր բանականության մեջ ինչ որտեղ պարզչի դառնա, ինչպես օրինակ հացն ու գինը, ինչպես են դառնում Քրիստոսի մարմին եւ արյունը, կարևոր բան է, այսինքն որքան էլ որ փորձենք հասկանալ, եւ այստեղ է որ պիտի գա մեր հավատքը մեզ օգնելու, որովհետեւ այսպես արեց Քրիստոս։ Եթե մենք Քրիստոսին հավատում ենք, այն կետերը, որտեղ որ այլևս մեզ բանականորեն մենք դժվարանում ենք ընկալել, մեզ պիտի գա մեր հավատքը օգնության, որտեղ շատ բաներ կա, որ մենք կյանքում այսպես գործողությունը մենք տեսնում ենք եւ չենք կարողանում հասկանալ ինչու է այսպես, եւ մեր հավատքն է, որ մեզ գալիս է օգնության։ Մենք ոչ միայն ամբողջությամբ բարձր կեսարացու պատարակն ենք օգտագործում, համեմված է մեր պատարակը մշակված է բարձր կեսարացու հիմնական ոսկեբերանի, Հովան ոսկեբերանի, նաեւ այնտեղ կան Գրիգոր Նարեկացու շատ ծածուկ աղոթքներ, եւ ամբողջը այն գործողությունն է, որը որ մարդուն հասկանալի պատկերավոր տեսքով փորձում է բացատրել Քրիստոսի ծնունդը։ Օրինակ ասենք, երբ պատարագիչ քահանան Աստուծոյալ Պաշտոնյան դուրս է գալիս ավանդատնից, այնտեղը որտեղ որ պատրաստվել էր, զգեստավորվել էր, նույնիսկ այդ զգեստներն էլ ամեն մեկը մի իշխանություն են ներկայացնում, եւ երբ ավանդատնից դուրս է գալիս պատարագիչ քահանան, ով սկզնական շրջանում պատարագի միջև միջնամասը ինքը Քրիստոսին է ներկայացնում իր ամբողջ թակավորական փառքով, ավանդատնից դուրս գալը խորհրդանշում է Քրիստոսի ծնունդը, եւ աշխարհ գալուցի ժամանակ, այսինքն հնչում է բարեխոսությամբ շարականը, եւ քահանան պատարագիչ իջնում է ժողովրդի մեջ, պատտվում է, այս աշխարհ գալուց է կոչվում, սա կոչվում է, որ Քրիստոս մարդացավ, իջավ երկրի վրա, մարդկանց հետ շփվեց, խոսեց, քարոզեց, մկրտեց, բժշկեց, եւ այնտեղ հավատացյալները խնդրում են, որ իրենց եւս հիշեն աղոթքների մեջ, եւ հո պատարագիչ քահանանը պատասխանում է, որ անպայման պիտի հիշի իր աղոթքների մեջ տվյալ մարդուն։

ինչպես ասացինք, մեր պատարակը բաժանված է, այսպես ասած, 4 կարևոր մասերի. պատրաստություն, ճաշու պատարակ, բուն պատարակ եւ արձակում։ Այս կարևոր հատվածը սկսվում է այնտեղից, որտեղ որ այլևս ընթերցվածքները օրվա աստվածաշնչյան ընթերցվածքները ավարտվել են, մենք խոստովանել ենք հավատամքը, երկել ենք այն մեր դավանանքը, որը որ հաստատված է Նիկո ժողովի ժամանակ, եւ արդեն քահանան զգեստափոխվում, հանում են զգեստները, որոնք որ խորհրդանշում են Փառքը, ինքը դառնում է սպասավորը եւ խորհրդանոցից բերվում է սուրսեղանի վրա դրվում հացը եւ գինին, որը որ այլևս խորհրդանշում է Քրիստոսին։ Եվ այստեղից քահանան այլևս այդ թագը, խաչը, հողաթափերը հանում է, որովհետեւ այն տեղը, որտեղ որ կանգնված է, այլևս իր դիմասը սրբությունն է եւ ինքը երկյուղացությամբ է մոտենում այդ սրբությանը։ Եվ ամենակարևոր առողությունը, այսպես ասած, պատարագի տեղի ունում Որդի Աստծո շարականի ժամանակ, այդ փոխակերպումը Քրիստոսի, որ հացն ու գինն ծածուկ աղոթների մեջ քանան աղոթք է անում, օրտնում է հացը, օրտնում է առանձին գինին, հետո օրտնում է հացը եւ գինին, եւ այդ Սուրբ Հոգու էջքը, որ այլևս այս հացը եւ գինին Քրիստոսի մարմինն ու այրունն են, այստեղից է սկսվում եւ այստեղով արդեն պատարակը իր ամբողջության մեջ է մտնում։ Նրանից առաջ, երբ որ մենք տեսնում ենք այդ խորհրդանոցից բերելու հատվածը, եւ սրբությունը բերվում է հանդիսավոր կերպով Սուրբ Սեղանի առջև, այնտեղ համբարձր է իշխանք, այսինքն հրաման ատրվում, որ իշխանները երկնային հրեշտակները բաց են երկնքի արքայության դռները, որովհետեւ ահա գալիս է Փառքի թագավորը, եւ այն մուտքը, որ այլևս Քրիստոս ներկա է մեր մեջ, եւ դրանից հետո արդեն մարդիկ իրար ողջագուրվում են ուրախանալով, որ Քրիստոս մեր մեջ հայտնվեց։

0: Պատարակը մեր համար այսպես ես առաջին հայացքից անհասկանալի է, որովհետև գրափար է կատարվում եւ շատ նորահավատների համար կամ շատ այսպես ասած այն մարդկանց համար, ովքեր որ չեն ցանկանում շատ ջանք թափեն հասկանալու պատարակի խորհուրդը, առաջին հայացքից կարող է մարդուն վանող լինել, մտածեն, որ գալիս են, չեն հասկանում, այդ ինչ են խոսում, այդ ինչ են ասում, բայց ասեմ, որ ես որպես հոգևորական շատ մարդկանց հետ զրուցելով մեկ ամսվա ընթացքում, այսինքն 4-5 անգամ մասնակցելով, ով պարբերաբար մասնակցելով պատարակին եւ բնականաբար հոգևորականի օգնությամբ մարդը լիարժեք կարողանում է հասկանալ։ Ուրեմն, եթե մենք ակնկալում ենք, որ մեր մարդ աստված հարաբերությունը մի ակնթարթում միանգամից պիտի վերականգնվի, ուրեմն այն տրամաբանության մեջ ճիշտ է, որ պիտի գան մեկ անգամ մասնակցեն պատարակին, չհասկանան եւ հիասթափեն գնան։ Մենք ջանք պետք է թափենք հասկանալու համար, ընկալելու համար, եւ պիտի աշխատենք մենք ինքներս մեր, ինչպես որ ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն վարքյան մարդը պիտի իր հոգեվոր վերելքի համար աշխատանք տանի։
1: Սուրբ պատարակի արարողության բուն առանցքը կազմում է հաղորդության խորհուրդը, այն Քրիստոսի ինքնազոհաբերման խորհուրդն է, որի ժամանակ անմահ գառն Աստծու, որպես հաշտության զոհ, խորհրդավոր կերպով պատարակվում է սուրբ սեղանի վրա, բաշխելով հավատացյալին իր սուրբ մարմինն ու արյունը, որով վերականգնվում է ի սկզբանե հաստատված հաղորդակցական կապը։

Ոչ, ասում եմ ձեզ, սակայն եթե չապաշխարեք, ամենքը դել նույնպես պիտի գործեք։ Պատմես նրանց եւ այս առակը։ Մի մարդ իր այգում թզենի էր դնկել։ Եվ ահա, եկավ պտուղ տալու ժամանակը, եւ այս մարդը եկավ, որպեսզի պտուղ փնտրի թզենու վրա։ Փնտրեց, բայց չգտավ։ Կանչեց այգեգործին ու ասաց. Այս արդեն 3-րդ տարին է, որ գալիս եմ պտուղ փնտրելու այս թզենու վրա եւ չեմ գտնում։ Արդ կտրիր դա, ինչու է իզուր հողը զբաղեցնում։ Այգեգործն էլ այգու տիրոջը պատասխանեց եւ ասաց. Տեր իմ, թույլ տուր 1 տարի եւս մնա։ Ես դրա շուրջը հողը փխրացնեմ, փորեմ, աղբ գցեմ, մի գուցե պտուղ տա։ Ապա թե ոչ, այդ ժամ կգաս եւ կկտրես։

Անպտուղ թզնու մասին այս առակը պահպանվել է միայն Ղուկասի ավետարան։ Եվ ինչպես մնացած առակների, այնպես էլ այս առակի դեպքում, առակի առաջնային բուն իմաստը հասկանալու համար մի փոքր պետք է նախապատմությանը դիմենք։ Ղուկասի ավետարան 13-րդ գլխում այս առակից անմիջապես առաջ մենք կարդում ենք հետևյալը. Քրիստոսին մոտենում են փարիսեցիներ և պատմում են նրան այն գալիլեացիների մասին, ում արյունը Պիլատոսը խառնեց իրենց զոհերի հետ։ Եվ այս պատմությանն ի պատասխան Քրիստոս ասում է, թե ինչ է, կարծում եք, որ այդ գալիլեացիները ավելի մեղավոր էին, քան մնացյալ բոլոր գալիլեացիները։ Ոչ, ասում եմ ձեզ, այլ եթե չապաշխարեք, բոլորդ էլ, ամենքդ էլ պիտի կորչեք։ Այս պատմությանն ի պատասխան Քրիստոս մեկ այլ դրվագ է ներկայացնում և ասում է, կամ այն 18 հոգին, որոնց վրա սիլովամում աշտարակը փլվեց և նրանք մահացան, ինչ է, ավելի մեղավոր էին, քան Երուսաղեմացիները, մնացած բոլոր Երուսաղեմացիները։ Ոչ, ասում եմ ձեզ, սակայն եթե չապաշխարեք, ամենքդ էլ նույն կերպ պիտի կորչեք։ Այս երկու պատմությունից անմիջապես հետո է, որ պատմվում է անպտուղ թզենու առակը։ Սակայն ինչի մասին էին այս երկու պատմությունն էլ։ Գալիլեացիներն ընդհանրապես շատ հախորն, ըմբոստ, ցասումնալից բնավորությունն էին։ Հերթական անգամ որոշ գալիլեացիներ որոշում են գնալ Երուսաղեմ ուխտագնացության։ Եվ ուխտագնացության ժամանակ, քանի որ գալիլեացիները շատ էին, տաճար մտնելուց այնտեղ պիտի զոհեր մատուցեին, Պիլատոսը, որ այդ ժամանակվա կուսակալն էր, ցասման նոր սկիզբ է տեսնում սրա մեջ և իր զինվորներին ուղարկում է, որ գնացեք և վերահսկեք բոլոր գալիլեացիներին, որովհետև լավ հոտ չի գալիս այս ամենից։ Գալիլեացիներին վերահսկող զինվորներն էլ, հռոմեացի զինվորները, կռվի են բռնվում սրանց հետ և որոշ մարդկանց այդ գալիլեացիներից սպանում են իրենց արյունը խառնելով պաստորեն զոհերի արյան հետ։ Եվ հիմա հարցն այս է, մնացած Երուսաղեմացիները, գալիլեացիները, հրեաները, բոլորը, ովքեր որ իմացան այս դրվագի մասին, իրենց մոտ պատկերացումն այս էր, որ գալիլեացիները ուրեմն մեղավոր էին, մեղք էին գործել, որ Աստված այս պատիժը բերեց իրենց վրա։ Հաջորդ դրվագը, երբ որ Քրիստոս արդեն պատմում է Սիլովամի աշտարակի տակ մնացած 18 հոգու մահվան մասին, այստեղ էլ նույնն է, Սիլովամը ավազան էր Երուսաղեմի տաճարից ոչ հեռու, և աշտարակն էլ ավազանի շուրջ պարիսպի մի մաս կազմող շինություն էր, որը որ շինարարության ընթացքում փլվեց և սրատակ մնացին 18 հոգի, բայց այստեղ նաև հետաքրքիր մի նշպություն կա, Պիլատոսն էր անցկացնում ջրի ողորմման ամբողջ մի համակարգ, և այդ համակարգը պիտի կառուցվեր ու կառուցում էին հրեաները, աշխատավորները հրեաներն էին, Պիլատոսն էլ գումարը, որ պիտի վճարեր այս հրեա աշխատավորներին, վերցնում էր տաճարի գանձանակից, ինչը արգելված էր, ինչը սրբապղծություն էր ցանկացած հրեայի համար։ Ուրեմն, աշխատանքի ընթացքում չեն կարող ասել իսկապես տիրոջ բարկության պատճառով, թե ուղղակի պատահական կերպով փլվում է Սիլովամի աշտարակներից մեկը և տակը մնում են 18 հոգի ու զոհվում են։ Բոլոր մարդկանց պատկերացումն այս էր, որ Տերը պատժեց իրենց մեղավոր լինելու համար։ Սակայն Քրիստոս այս օրինակը բերում է և ասում է, ինչ եք կարծում, այս 18-ը, որ մեռան, ավելի մեղավոր էին, քան բոլոր Երուսաղեմացիները։ Ոչ, ասում եմ ձեզ, սակայն եթե չապաշխարեք, ամենքդ էլ նույն կերպ պիտի կորչեք։ Այս երկու դրվագը պատմելուց անմիջապես հետո Քրիստոս տալիս է անպտուղ թզնու առակը։ Եթե մեկ նախադասությամբ փորձենք սահմանել, թե ինչի մասին էր անպտուղ թզնին, ապա առակը չապաշխարող մարդու պատիժ ստանալու մասին է։ Թզենին ընդհանրապես շատ տարածված խորհրդանիշ է նոր գիտակարանում, եթե նայենք այլ առակներ, այլ օրինակներ ևս պիտի տեսնենք թզենու հետ կապված, որոնց հաջորդիվ պիտի անդրադառնանք, բայց ուզում եմ շեշտել, որ թզենու համար հատուկ այգիներ չկային հրեաների մոտ, հրեաները իրենց խաղողի այգում կարող էին թզենիտ ընկել, և այստեղ, երբ որ ասվում է այգի, հենց խաղողի այգին նկատի ունի, և նկատի ունի հետևյալը, որ մի փոքր տեղ հող էր գտել այս այգի գործը և ուզեցել էր, որ թզենիտ ընկեր ընդեղ, հողը, բերրի հողը շատ քիչ
շատ քիչ հանդիպող երևույթ էր եւ սուղ էր այս առումով Երուսաղեմն էլ ամբողջ Իսրայելն էլ սակայն այգի գործը սրտի ցավով է մոտենում ցանկացած պատխի ցանկացած բույսի ծառի որ ինքն է տնկել եւ խնդրում է որ թողնենք ես աղբ կգցեմ կողքը կփորեմ կփխրացնեմ պարարտանյութ կտա միգուցե եթե աշխատեմ միգուցե պտուղտա բայց 1 տարով է խնդրում մենք որպես այսօրվա ընթերցող կարծում եմ որ ավելի հետաքրքրված պիտի լինենք թե առաքն ինչ ունի ասելու մեզ այսօր որովհետև մենք այսօր ենք ապրում եւ ավետարանի ցանկացած խոսք ինքը պատմական հիմք ունենալով հանդերձ այսօրվա մարդու սրտի այդ պիտի խոսի առաքում ներկայացված այս թզենին մեզանից յուրաքանչյուրի խորհրդանիշն է եւ մենք էլ այս աշխարհում ապրելով լավ պիտի իմանանք որ աստծո առաջ պատասխանատու ենք Եվ Տերը մեր մեջ էլ պատուղներ պիտի փնտրի։ Սակայն որոնք են այս պատուղները։ Այս պատուղը կամ այն պատուղները, որ մենք պիտի տանք, ապաշխարության մեջ պիտի արտահայտվի։ Ինչ է ապաշխարությունը։ Շատ շատերիս համար ապաշխարությունը ինչ որ գործած սխալի, հանցանքի, մեղքի փոխարեն զղջալն է, այդ մեղքի համար ափսոսալն է, այդ մեղքը խոստովանելն է եւ քանայի կողմից արձակում ստանալն է ապաշխարության ինչ որ շրջանի մեջ մտնելով։ Անշուշտ մոտ է իրականությանը, բայց ես կուզենայի որ ավետարանում ապաշխարություն բարի համար ինչ որ համարժեք կա, սրա մասին մի փոքր մտածենք։ Գիտենք որ ավետարանը հին հունարենով է գրված։ Եվ հին հունարենի մեջ ապաշխարություն բառը շատ հետաքրքրական է։ Ինքը հնչում է այսպես՝ մետանոյա։ Եվ այս մետանոյա բառը նշանակում է մտքի փոփոխություն, մտածելակերպի փոփոխություն։ Մեղքը 3 աստիճանով է գործվում. միտք, խոսք եւ գործ։ Ուրեմն ամեն բան գալիս է մտքից։ Եվ եթե մարդ ուզում է որևէ մեղքից, որևէ վատ սովորությունից միշտ հեռանալ, պիտի կարողանա առաջին հերթին իր միտքը փոխել։ Նաև հետևյալը պետք է մեզ համար պարզ լինի, որ ապաշխարությունն առանց գործերի, առանց բարի գործերի գոյություն չունի։ Եթե թզենու օրինակը վերցնենք, 3 տարին թզենու համար քիչ չէր։ Բավական երկար ժամանակ էր պտուղ տալու համար։ Մեզանից շատ-շատերի համար էլ 15 տարի, 20 տարի, 30, 40 տարին քիչ չէ բարի գործեր տալու ապաշխարությանը արժանի գործեր անելու համար։ Պատմում են, թե մի շոտլանդացի իր տան ճանապարհին տեսնում է, որ մի փոքրիկ ճահիճի մեջ ընկած քիչ է մնում, որ խեղդվի եւ այս գյուղացին իրեն չի կորցնում, փայտ է վերցնում եւ մոտեցնելով երեխային դուրս է անում, փրկում է սրան։ Հաջորդ օրը այս շոտլանդացուն մի հարուստ մարդ է գալիս եւ հանդիպելով ասում է դու ես այն գյուղացին, որ իմ տղային փրկել է։ Գյուղացին ասում է որ այո ես եմ եւ սա մեծ հարուստն ասում է ինչքան պիտի վճարեմ քեզ։ Գյուղացին ներսրտած որ ես չեմ արել որ ինչ որ բան վճարեք, ուղղակի բարի գործ է որ արացի։ Հարուստը շարունակում է եւ ասում է ոչ իմ տղանից համար շատ թանկ է միևնույն է գին ասա որ ես պիտի քեզ վճարեմ եւ գյուղացին նեղացած պատտվում է եւ ասում է ինձ մի վիրավորիր։ Թողնում է որ հեռանա այդ պահին գյուղացու երեխան տան ներսից դուրս է գալիս եւ այս մեծահարուստն ասում է լավ որ այդպես մեծահոգ գտնվեցիր արի ես քեզ առաջարկություն ունեմ գիտեմ որ այնքան գումար չես ուննա որ տղայիդ կրթության տաս արի ես քո տղային վերցնեմ եւ ինքս իմ ծախսերով իրեն կրթություն տամ թող մի պիտանի գործով էլ ինքը զբաղվի իր կյանքում գյուղացին ուրախանում է եւ համաձայնվում է տղան այս փոքրիկը շատ շուտ վերջացնում է դպրոցը սովորում է բժշկական համալսարանում եւ դառնում է աշխարհահռչակ մի բժիշկ, որի անունը Ալեքսանդր Ֆլեմինգ է, որը որ շատերս գիտենք, որ պենիցիլինի հայտնագործողն է։ Անցնում է շատ կարճ ժամանակ եւ Լոնդոնի ամենահարուստ հիվանդանոցներից մեկում մի հիվանդ է հայտնվում, որը որ փրկվում է հենց այս մարդու, հենց այս Ալեքսանդր Ֆլեմինգի հայտնագործած պենիցիլինի օգնությամբ։ Եվ այս փրկվողն էլ Ուինստոն Չերչիլն էր, որը գիտեք ում զավակն էր։ Զավակն էր այն մեծ հարուստի Ռենդոլֆ Չերչիլի, որը որ գյուղացու երեխային տարավ եւ կրթության տվեց։ Անշուշտ այս իրական պատմություն առաքի մեջ երկկողմանի բարեգործությունը, բարի գործելը
իրար հետ միահյուսված, խառնված են, սակայն հստակ օրինակ է մեզ համար, որ բարիք գործիր և մի էլ մտածիր փոխարենը ինչ-որ բան ստանալու մասին։ Թզենին, որ տնկված էր հողի մեջ, ինքը նման է մի մարդու, որը որ անդադար հողից վերցնում է ամեն ինչ։ Թզենին էլ ջուր, արևի լույս, չգիտեմ, ամեն բան վերցնում էր և հողից, և օդից, և լույսից, բայց ինքը պտուղ չէր տալիս, փոխարենը ոչինչ չէր տալիս։ Մենք եւս ժողովուրդ լինելով, ամբողջական մի ժողովուրդ լինելով, այդ ժողովրդի ամեն մի մասնիկը պարտավոր է մտածելու, ես ինչ եմ տալիս իմ երկրին, իմ ժողովրդին, իմ եկեղեցուն։ Շատ-շատերս բողոքում ենք նաև եկեղեցականներից, շատ-շատերս բողոքում ենք քաղաքական գործիչներից, առանց որևէ մեկին արդարացնելու կամ չարդարացնելու, առանց ճշմարտացի կամ ոչ ճշմարիտ լինելու հարցը քննարկելու։ Իմ հարցն այս է, ինչ ենք անում մենք ինքներս։ Հետաքրքրական է, որ թզենու մասին, անպտուղ թզենու մասին պատմող այս առակի մեջ վերջաբան չկա։ Մենք այդպես էլ չենք իմանում, թզենին պտուղ տվեց, թե ոչ։ Եվ սա ինձ համար գոնե հուսադրող է։ Հուսադրող է, որովհետև ես չէի ուզանա առակի վերջում թզենին պտուղ չտար։ Մենք էլ շատ անգամ, երբ որ երկար ժամանակ, տևական ժամանակ անպտուղ ենք լինում, և ամբողջ ժողովրդի հավաքական առումով, և անհատական առումով, Աստված փորձություններ և շատ նեղություններ պիտի ուղարկի, որպեսզի մենք ինքներս հոգևոր կյանքի մեջ ամրանալով կրթվենք ու ավելի զորավոր դառնանք, որպեսզի միգուցե մի օր անպտուղ թզենու այս առակի պես վերջին մի հատվածը օգտագործելով մենք էլ կարողանանք պտուղ տալ։

սիրակի իմաստությունը գլուխ տասնիններորդ։ Ով անարգում է փոքրագույն բաները, քիչ-քիչ կկործանվի։ Կանայք և գինին կործանում են իմաստությունը, և լկտի մարդը պիտի սատակի։ Ով փուտկոտ է հավատալու մեջ, նա թեթևամիտ է, և ով հանցանք է գործում, մեղանչում է իր հոգու դեմ։ Ով մտքով լիրբ է, շատերից կմեղադրվի։ Մի հոժարիր խոսքդ կրկնել ոչ բարեկամին և ոչ թշնամուն։ Եթե ներսդ մեղքեր չունես, բնավ մի ասա ուրիշին, քանզի նա կլսի և կզգուշանա քեզանից։ Լսեցիր որևէ խոսք, թող մեռնի այն քո սրտում, պինդ կաց, քանզի այն քեզ չի պատրի և դուրս չի գա։ Տխմարն իր խոսքից այնպիսի տանջանք է կրում, ինչպես երեխայից ծնվածը։ Ինչպես մարդու մարմնի մեջ մխրճված նետն է, այնպես էլ խոսքն է անմիտ մարդու սրտում։ Քննիր բարեկամիդ, գուցե ոչնչով նա չի մեղանչել, իսկ եթե մեղանչել է, դարձյալ զգուշացրու, որպեսզի բարեկամությունը հաստատ մնա։ Բանսարկությունները շատ են, բայց դու ամեն խոսքի մի հավատա։ Մարդ կա, որ մեղանչում է լեզվով և ոչ թե մտքով, քանզի ով է, որ մեղք չի գործում մտքով կամ լեզվով։ Ամեն իմաստություն երկյուղն է տիրոջից։ Նախքան սպառնալը, հարցուփորձ արա քո մերձավորին և տեղ թող բարձյալի օրենքի համար։ Չարերի խրատն իմաստություն չէ, և ոչ էլ մեղավորների խորհուրդը։ Նենգություն կա, որ գարշանք է, և կա աղքատամտություն, որ զուրկ է իմաստությունից։ Լավ է երկյուղած աղքատամիտը, քան գիտելիքով հարուստը, որ հնդգնում է զանցառնել օրենքը։ Կա նրբին խորագիտություն, որ լեցուն է ապիրատությամբ և անիրավությամբ։ Մարդ կա, որ կորցնում է իր շնորները, որպեսզի Երևան հանի արդարությունը։ Խորամանկ էլ կա, որ քայլում է խոնար ու գլխահակ, սակայն նրա փորը լիքն է նենգությամբ։ Նա դեմքով խոնար է և խուլ է ձևանում, բայց քեզ կսպասի այնտեղ, ուր չես էլ կարծում։ Եվ եթե ուժի բակասությունը նրան արգելք հանդիսանա վնասելու քեզ, ապա նա քեզ չարիք կպատճարի, երբ պահը գտնի։ Մարդը ճանաչվում է իր հայացքից իսկ, և դեմքի տեսքից երևում է իմաստությունը։ Մարդու հագուստը, երեսի ծիծաղը և ոտքի քայլը հայտնի է դարձնում նրան։ Հանդիմանություն կա, որ բարի չէ, և լրություն կա, որ իմաստություն է։

0: Խավարի մեջ նստած ժողովուրդը մեծ լույս տեսավ և լույս ծակեց նրանց վրա, որ նստում էին մահվան երկրի և ստվերների մեջ։ Դրանից հետո Հիսուս սկսեց քարոզել և ասել. «Ապաշխարեցեք, որովհետև երկնքի արքայությունը մոտեցել է», ասվում է Մատթեոսի ավետարանում։ «Եթե չապաշխարեք, ամենքդ էլ նույնպես պիտի կորչեք», շարունակում է Ղուկասի ավետարանը։ Ապա և ավելացնում. «Ուրախություն կլինի երկնքում մի մեղավորի համար, որն ապաշխարում է, քան 99 արդարների համար, որոնց ապաշխարություն պետք չէ»։ Ապաշխարությունը խորուրդ է և նշանակում է զղջալ կատարածանցանքի, սխալի համար և քավել մեղքը։ Ապաշխարությունն այլ կերպ անվանվում է նաև խոստովանանք։ Ապաշխարությունն արդարության և մաքրության խորուրդն է, որով մեղավորին իր ճշմարիտ ու գիտակից զղջումով և անկեղծ խոստովանությամբ մեղքերի թողություն է շնորհվում։
1: Հայ եկեղեցու 7 խորուրդներից մեկն է ապաշխարությունը, հերթագայությամբ 3-րդը։

0: մարդկային աշխարհական դիտակետից, երբ որ մեկը խղճի հանգստություն ունի, կարող է այսպիսի մտայնություն ունենալ, ասելով, թե մեղք չունեմ, այսինքն խղճս հանգիստ է։ Բայց ամբողջական իմաստով մենք գիտենք, որ մարդը իրեն կատարելության գագաթնակետին չէ գտնվում։ Եվ յուրաքանչյուր վարկյանի մենք ապահովագրված չենք գայթելուց, վրիպելուց, սայթակելուց։ Հետևաբար ապաշխարությունը այն անհրաժեշտությունն է, որ ամբողջ կյանքի ընթացքում մեզ ուղեկցում է, որտեղ ամբողջ կյանքի ընթացքում մենք կարիք ունենք ապաշխարել, խոստովանել մեր մեղքերը, հեծել, հեծեցել, մասնահատուկ անդրադարձով հայելու մեր ապրած կյանքին, մեր անցած ճանապարհին, վերագտնելու մեզ, մեր ինքնությունը և կրկին հաստատագրվելով քրիստոնյական մեր կոչման վարքու բարքի մեջ շարունակելու, ստանձնելու և ջամփելու կյանքի վառակելություն։
1: Հին կտակարանում գոյություն ունեցող ապաշխարության և խոստովանանքի գաղափարին Հիսուս Քրիստոսն ավելի մեծ նշանակություն է տվել և հոգևոր կյանքի վերածել։ Նրա խոսքերն ապաշխարության մասին բազմիցս վկայված են նոր կտակարանում։ Մինչդեռ մեղքին վարժ մարդն իրեն շատ հեռու է պահում ապաշխարելու տրամադրությունից և հոգևոր հայրերի հորդորներից։
0: Մենք գիտենք, որ ապաշխարության կամ խոստովանության երկու տեսակ կա՝ առանձնական և ընդհանրական։ Ապաշխարությունը հոգևոր գետնի վրա զուտ հոգևոր առումով, քանի որ մարդը շարունակ գայթելու վտանգի առաջ է կանգնած և անկատար է, և իզորու չէ ամեն անգամ համակարգելու, համերաշխելու, ներդաշնակելու իր ներսը, ուրեմն ապահովագրված չէ մեղքից։ Այս իմաստով յուրաքանչյուր անգամ մեղքից ձերբազատվելու համար մենք կարիք ունենք, պետքություն ունենք ապաշխարելու, ակրվելու, հաղորդվելու մեր նմանների և Աստծո հետ, վերագտնելու համար մեր պատկերը, հաստատագրվելու համար մեր կոչման մեջ, մնալու, հարատևելու որպես իսկատիպ քրիստոնյա և կենդանի Աստծո մասին կենդանի վկայող։ Ուրեմն այս իմաստով չափազանց կարևոր է հարցի հոգևոր կողմը։
1: Առանձնական աղոթքը կարող է արվել ամենուր, ինչպես ասում է Մատթեոս Ավետարանիչը, իսկ ընդհանրական աղոթքը կատարվում է հատուկ սահմանված վայրում, այսինքն եկեղեցում, որը խորհրդանշում է աղոթքների միաբանությունն ու միակամությունը։ Սուրբ եկեղեցին է ընդհանրական աղոթքի վայրը։ «Իմ տունն աղոթքի տուն պիտի կոչվի», ասում է Եսայի մարգարեն, որովհետև եկեղեցում Աստված աղոթքն առավել լսելի է Աստծուն։ Չնայած և առանձնական և ընդհանրական ապաշխարություն կարող են անել առանց հոգևորականի, երկու դեպքում էլ քահանայի ներկայությունը պարտադիր և կարևոր է, որովհետև Քրիստոսն ապաշխարության խորհուրդը կատարելու իրավունքը տվել է առաքյալներին և նրանց հաջորդած եկեղեցականներին։
0: Ընդհանրապես մարդ Աստված հարաբերության մեջ չափազանց կարևոր է անձնական հաղորդակցությունը։ Մարդ Աստված պատմության ընթացքին որոշակի ժամանակահատվածում առավել տարածուն է եղել մարդ Աստծո ընդհանրական հարաբերությունը և նաև պատասխանատվության առումով ընդհանրական պատասխանատվությունը։ Սակայն մենք տեսնում ենք, որ հին կտակարանի մարգարեների փնդրդուքը գալիս հանգում է մարդ Աստված անձնական, ներանձնական, միջանձնական հարաբերության։ Այս իմաստով հավասարապես կարևոր են և ընդհանրական, և առանձնական խոստովանությունները։ Ապաշխարությունը մյուս կողմից կարևորվում է նրանով, որ Աստված փնտրող մարդու համար այլևս տերևաթափվելու, գայթելու առիթը փորձակար չի ծառայում։ Եվ ամեն անգամ մարդը իմանալով հանդերձ, որ ինքը անկատար է, չի ճկվում, չի հակվում, չի հուսալքվում, և ամեն անգամ ապաշխարելով, ամեն անգամ վերագտնելով ինքը իրեն, նաև հաստատագրվում է իր կոչման մեջ։ Աստծուն չփնտրող մարդը, Աստված չունեցող մարդը կարող է ընկնել հուսալքության մեջ և այլևս չկանգնել։ Այս իմաստով ապաշխարությունը մեզ նաև ուղում է, ուղղորդում է, շտկում է։ Ինչ վերաբերում է ապաշխարության ընթացքին հոգևորականի ներկայությանը, մենք գիտենք, որ մեր բոլոր խորհուրդները, խորհրդակատարությունները տեղի են ունենում Սուրբ Խաչի օգնությամբ, առկայությամբ և հոգևորականի ներկայությամբ, որտեղ հոգևորականը Աստծո պաշտոնյան է, օծյալն է, որը կոչված է աղոթելու ժողովրդի մեղքերի համար, որը կոչված

0: Ugur të lush, të ke lush, o vërti, në tacë ka... Në kiten kur hukja ura kanë nëri ca raqë, hi nuk tëm të cukë, lajnë të haracume në në cilë markëre nere. Hukja ura kanë një koqman meq, inë qërë i mastovë në efë zërarëvu në bjureganu me markëre i koqman. E të vapës arancë hukja ura kanë një, në këtë zërë pazatëvash që në kënë tepkerit su të rytjun nëri, që marë të iska pës astuatë e pëndrumë, pëjtë voqë mi kërpë që i karoganum hasnel që shmartu tjana.
1: Մեր հավատքի հայրը Գրիգոր Լուսավորիչը ըստ պատմիչ Ագատան Գեղոսի 13-14 տարի ապաշխարության շրջան է անցել խոր վիրապում, որտեղ բացարձակ անմարդկային ու անբնական պայմաններ էին։ Ինչու Գրիգոր Լուսավորիչը, ինչու խոր վիրապում, որն այդ օրվանից ապաշխարության հոմանիշ է քրիստոնյա ամեն հայի համար, եւ այստեղ կարծես ակամայից յուրաքանչյուրի աղոթքը հավասարվում է ապաշխարության ու խոստովանանքի։
0: Մենք գիտենք, որ լուսավորիչը մասնահատուկ առաքելության էր կոչված։ Լուսավորիչը կոչված էր ապահովելու մեր ժողովրդի դարձը։ Այս իմաստով նաև խորվիրապը ամեն բանից հատ ու ավելի նաև հուշում և հիշեցնում է մեզ խորվիրապի առաքելությունը իմաստնավորի և ընդհանրական հարթության մեջ ապաշխարության կարևորությունը, անհրաժեշտությունը և առավելությունը։ Լուսավորիչ հայրապետը իրեն կյանքի մի զգալի ժամանակահատված, զգալի տանջանքների, տվայտանքների գնով ապահովեց մեր ժողովրդի, մեր ազգի դարձը։ Սա այն հարթությունն է, որ յուրաքանչյուր մեկը յուրովի կարող է գնահատել։ Այդ ամենից զատ խորվիրապը նաև հիշեցումն է մեզ, մեզնից յուրաքանչյուր մեկին, որ մեր կյանքում մենք ապահովագրված չենք վիրապներից և կարիք ունենք պատրաստակամություն, պիտի ունենանք առաքելություն ստանձնելու և մեզնից ոմանք նաև մասնահատուկ առաքելություն իրականացնելու ընդհանրական մեր կյանքից ներս։ Հետևաբար միանշանակորեն կարող ենք ասել, որ խորհրդիրապը հավասարապես նաև հիշեցում է, հուշում է, դաջում է առանձնական և ընդհանրական հարթությունների վրա ապաշխարության կարևորությունը մեր կյանքում, որտեղ առանց ապաշխարության, առանց զղջումի, առանց ինքնահայումի, առանց ինքնաանդրադարձի մարդը ըստ էության անկարող է լինելու վերագտնելու իրեն, անկարող է լինելու վերահաստատվելու, առաքելություն ստանձնելու, առավել եւս հաջողելու այդ առաքելության մեջ, առավել եւս ընդհանրական հարթության վրա։
1: Ապաշխարությունը հոգևոր փոփոխություն է, շրջադարձ որևէ բանից եւ ընթացք նոր ուղությամբ։ Ափսոսալը դեռ ապաշխարություն չէ։ Քրիստոսին համբուրելուց եւ 30 արծաթի դիմաց նրան դավաճանելուց հետո Հուդան մեղադրեց իրեն եւ ափսոսաց արածի համար, բայց չապաշխարեց։ Այլ էր լուսավոր չի պարագայում։ Խոր վիրապից ելքից հետո էլ լուսավորիչը շարունակում էր աղոթել, խոստովանել, ապաշխարել։ Նույնիսկ կյանքի վերջին տարիներին առանձնացել էր հայոց լեռներում և երկրային կյանքն ամփոփել աղոթքով ու ապաշխարությամբ։ Արդի ժամանակներում 1-2 անգամ աղոթելուց, ապաշխարելուց հետո մենք տրվում ենք հանգստի, ինքնախապեության, կարծես արդեն ապահովել ենք մեր ընթացքը դեպի լույս, դեպի երկինք։
0: Մարդու բնությանը դժբախտաբար խորտ չէ ինքնախապեությունը, և փորձառությունը հուշում է, որ մեր շրջապատում ապրող շատ մարդիկ այս կենսակերպ ունեն որդեգրած, բայց ինչպես ավետարանում ենք հայում, ոչ մեկ չի կարող երկու տիրոջ ծառայել։ Եվ ինչպես ավետարանից ենք տեղեկանում, ուրեմն լույսը մենք բարձունքի վրա ենք դնում կամ բարձունքի վրա պիտի դնենք, որպեսզի լույսը լուսավորի և իրեն նպատակին ծառայի։ Մեր ներանձնական ճանապարհի մեջ, մեր անձնական ճանապարհի մեջ, մեր անձնական առաքելություն ստանձնելու ընթացքի մեջ ևս պարտք է յուրաքանչյուր մեկիս համար ուրեմն անձանձիր կերպով հետևելու թե տիրոջ օրինակին, թե մասնավորապես լուսավորչի օրինակին, թե բոլոր այն սրբերի օրինակին, որպեսզի իրենց կյանքում, իրենց գործնական հարթության վրա, իրենց կյանքով ապացուցեցին, ցուցանեցին, որ ըստ էության հնարավոր է ոչ թե շրջանցել, այլ անցնել դժվարությունների միջով, առաքելություն ստանձնել և հաջողել։ Մենք գիտենք, որ մարդիկ իբրև կանոն հեշտ ճանապարհներ են փնտրում, և սա ըստ որում բոլոր մակարդակներով իրենց դժվարին, դժվարակույն վայրկյաններին է, որ դարձ են ապրում, որ Աստված են փնտրում, որ վերադառնում են իրենց ինքնությանը, այն պատկերին եւ այն նմանությանը, որով Աստված ստեղծել է մեզ։ Եվ լուսավորչի օրինակը, որը նաեւ լավ իմաստով վարակիչ եղավ մեր եկեղեցու մյուս հայրերի եւ հայրապետների կյանքում, որոնց կյանքի մանրամասներին դժբախտաբար մեր ժողովուրդը այնքան էլ լավատեղյակ չէ, լավագույնս փաստում եւ հավաստում է, որ մենք ունեցել ենք, ունենք եւ տակավին ունենալու ենք անհատականություններ, որպիսի կստանձնելու են առաքելություն, որպիսի չեն դավաճանելու իրենց հանձնառություններին մեր ժողովրդի ընդհանրական եւ լուսավոր ապագային ընթացք։
2: Չարահավանությամբ, հուսահատությամբ եւ թերամտությամբ նեղացնում։
3: Աստված թողություն շնորհեցնի։
2: Նեղաչար խորհրդով մտածես, ինքնությամբ, ապելությամբ, քեթի, մախանոք, հաջողանոք։
0: Ես ինչպես որ իմ խոսքի մեջ ակնարկեցի, խորհրդը նաև սրա խորհուրդ ունի, այս ամենի խորհուրդ ունի, խորհրդը նաև հիշեցում է ապաշխարության կարևորությունը մեր կյանքից ներս։ Ինչ վերաբերում է անհատական առաքելությունը ստանձնելուն, ընդհանրական իմաստով ապաշխարությանը, մենք գիտենք, որ թե լայն իմաստով եւ թե նեղ իմաստով մարդկային կյանքը բաղկանում է վերերթներից եւ վայրեջքներից։ Եվ քրիստոնյայի համար յուրաքանչյուր վելերք եւ յուրաքանչյուր վայրեջք ոչ մի անգամ չի կարող գայթակղության քար դառնալ։ Քրիստոնյայի համար վերելքները եւ վայրեջքները իր կոչման մեջ հաստատագրվելու ամրանալու կրվաններ են, հենակետերը։ Բոլոր ժամանակներում բոլոր ժողովրդին ակասել է լուսավորությունը։ Մենք կարող ենք ունենալ բազմաթիվ ինչուներ, բայց մենք արժանի հարթության վրա պիտի գնանք այդ ինչուների ետևից, եւ արժանի հարցադրումներ եւ ճշգրիտ հարցադրումներ պիտի բարձրացնենք, որպեսզի ճշգրիտ պատասխաններ ստանանք։ Եթե մեր հնդրտուքը, մեր ինչուների հնդրտուքը չբախկանա մեր ժողովրդի անցած ճանապարից, եթե չզարգանա ճշգրիտ լուսավորությամբ, մենք կրկին ընկնելու ենք տեղապտույտի եւ շրջապտույտի մեջ։ Այսինքն մարդկության առաջընթացը ապահովում են ոչ թե տնտեսական զարգացումները, այլ բարոյականի փնդրտուքը, ճշմարտության, արդարության, եթե ուշադիր ենք լինում, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս անընդհատ ու շարունակաբար այս կարևոր կրվանների վրա էր կառուցում իրեն քարոշչությունը։ Եվ ամեն անգամ մարդկանց, ուրեմն մարդկանց մեջ վերարտնացնելով Աստծո պատկերը, ամեն անգամ մարդկանց մեջ հայել տալով այն անհրաժեշտին, առանց որի մարդը զրկվում է իրեն բուն կոչումից եւ առաքելությունից։
1: Մեր կյանքում շատ են տեղապտույտներն ու շրջապտույտները, երկարատև աղոթքից, ապաշխարությունից, դարձից հետո ձեռք բերած որոշակի հաջողությունները նույն հեշտությամբ կարող են նորից փոշիանալ հոգևոր հողմապտույտների մեջ։ Մեղքին համարժեք փոխհատուցվածը մարդուն նորից հեռացնում է Աստծո հրաշք պարգևից։
0: Մենք Աստծո հետևից Աստծուն պիտի հետևենք, Աստծո հետևից պիտի գնանք ոչ միայն խոսքով, այլև գործով։ Ես քիչ առաջ անդրադարձա, որ քրիստոնյայի համար թե վերելքները, թե վայրեջքները փորձակար չպիտի լինեն։ Եթե տակավին մեր կյանքում այդ վերելքները եւ վայրեջքները փորձակար են ծառայում, նշանակում է մենք ուրեմն բավական փորձառություն չենք ամբարել, նշանակում է մենք ամբողջական իմաստով ուրեմն ինքնահայում չենք ունեցել, նշանակում է մենք ընդհանրական իմաստով առիթ ունենք եւ կարիք ունենք թե ապաշխարության, թե ինքնահանդրադարձի, թե ինքնահայումի, թե վերաարժևորելու մեր կյանքը։ Երբ որ մենք նայում ենք Իսրայելի ժողովրդի անցած ճանապարհին, մենք տեսնում ենք, թե վերջիններս ինչ տևական ժամանակահատվածով ինչպիսի անհնազանդություն են դրսևորում իրենք իրենց, իրենց փնդրած Աստծո, իրենց ժողովրդի անցած ճանապարհի նկատմամբ, բայց հավասարապես տեսնում ենք, որ այդ ժողովրդի մեջ առկա մարգարեներից շատերը, թեև շոշափելի աստիճանի չտեսնելով այն լուսավորությունը, որը գալու է ուղեկցելու այդ ժողովրդին, այդուհանդերձ չեն կորցնում իրենց ցույցը։ Իսրայելի վերջին շրջանի մարգարեների ամբողջ անդրադարձը այն մասին է, որ ժողովուրդը վերջի վերջո ապաշխարելու է, վերադառնալու է Աստծուն, վերագտնելու է իր հայրենիքը։ Մենք եւս կարիք ունենք լայն իմաստով անդրադառնալու մեր ժողովրդի անցած պատմությանը եւ ճանապարհին։ Եթե մենք լավատեղյակ լինենք մեր պատմությանը, մեր մատենագրությանը, մեր եկեղեցական պատմությանը, մենք այդ պատմության միջից կարող ենք պեղել մեր ժողովրդի անցած ճանապարհը, պակաս հետաքրքրական չէ, պակաս հերոսական դրվակներով չէ, մենք հսկայական փորձառություն ունենք թե ընդհանրական իմաստով, թե անհատականությունների իմաստով, եւ եթե մենք կարող լինենք ապահովելու, լինի ընդհանրական իմաստով, լինի անհատականությունների իմաստով այդ վերաարժևորումը մեր կյանքում, վստահաբար մենք պիտի կարողանանք այդ տեղապտույտներից դուրս գալ։
1: Առանձնական ու ընդհանրական ապաշխարությունն առանց հոգևորականի լիարժեքորեն չի ընդունվում և չի ընկալվում։ Հայ առաքելական եկեղեցին պարբերաբար համազգային ապաշխարության ու աղոթքի հրավեր է անում իր զավակներին, կարևորելով միասնականության ու համախմբվածության օրնությունն ու պատղաբերությունը։
0: Մեր ժողովրդի պատմությունը լավագույնս ցուցանում է, հաստատում և հավաստում է եկեղեցու յուրօրինակ դերակատարությունը։ Ես վստահ եմ, որ մեր եկեղեցականներից յուրաքանչյուր ոք իրեն ծառայության վայրում, ում որքան որ տրված է, այդքանով և ոչ պակաս, գուցե առավել, բոլորն էլ ջանք ու եռանդ չեն խնայում վառ պահելու այն հույսը, որ մինչև այսօր առաջնորդել է մեզ։ Եվ թեպետ և առկա բոլոր դժվարություններին ես ևս լավահույս եմ, որ Աստծո օգնականությամբ մեզանում հաղթանակած է դուրս գալու և համերաշխության ոգին, և մեր եկեղեցին հերթական ու բազում անգամներ, ինչպես որ փաստել է, այնպես էլ շարունակելու է փաստել ու հավաստել իր յուրօրինակ առաքելությունը մեր ժողովրդի կյանքում։
1: Եկեք, իմ հորոժնյալներ, ժառանգեցեք աշխարհի սկզբից ձեզ համար պատրաստված արքայությունը, որովհետև քաղցած էի և ինձ ուտելիք տվիք, ծարավ էի և ինձ ջուր տվիք խմելու, օտար էի և ինձ ձեր մեջ առաք, մերկ էի և ինձ հագցրիք, հիվանդ էի և ինձ տեսնելու եկաք, բանտում էի և ինձ այցի եկաք։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, քանի որ իմ այս փոքր եղբայրներից մեկին արեցիք այդ, ինձ համար արեցիք, ասում է Տերը։ Արդյոք սրանք ողորմության օրինակներ են, հարցնում են ոմանք։ Այո, պատասխանում են հոգևոր հայրերը, ողորմության գործեր են քաղցածներին կերակրելը, պապակներին ջուր տալը, օտարներին հյուր ընկալելը, մերկ մարդկանց հագցնելը, հիվանդներին խնամելը, գերիներին ազատելը, կարոտյալների կարիքները հոգալը, որոնցով մարդ հատուցում է Աստծո հանդեպ իր ունեցվածքի պարտքը։ Հովհան Ոսկեբերանն ասում է. «Ողորմություն տվողին ձեռք մեկնող նախքատ մուրացկանն է, բայց ողորմություն առնողը Աստված է. Մարդը ողորմած է և տալիս է, իսկ հաճախ ճանապարհին հանդիպում ենք մարդկանց, որոնք ողորմության համար պարզում են աչը, անցող դարձողների մեջ առաջացնելով գթասրտություն, տիրոջ հանդեպ երկյուղ, որպեսզի թե մարդն առանց ծանրու թեթևանելու նրա աչի մեջ գումար զետեղի, աղքատներին, սովասներին, ծարավներին, օտարներին, մերկերին, տկարներին, գերիներին, բանտարկյալներին, կարոտյալներին Տերը հորդորում է ձեռք հասցնել և հասցվում է, բայց կան մարդիկ, որոնք վատ սովորության համաձայն, մեկ անգամ ուզելը, որ իր իմաց ստացել են, ամենօրյա զբաղմունք են դարձրել։ Դա արդյոք մեղքի մղում չէ տվողին կամ ստացողին։
4: Ով որ կարիք ունի, մենք պետք է մեր ձեռքը օգնության մեկնենք, իսկ այն մարդը, ով որ չունի, ուղղակի փորձում է խաբեությամբ ինչ-որ մի բան ստանալ, վերցնել, ես կասեի, որ պետք չէ շտապել, որովհետև կարող է ասենք քո տված ինչ-որ միջոցը իրեն համար դառնա ինչ-որ չարիքի, ինչ-որ աղբյուր, ինչ-որ արմատ։ Դրա համար այդպիսի մարդկանց հետ պետք է ուղղակի, այսինքն փորձել զրուցել, խոսել, բացատրվել, որ ասենք, եթե ես քեզ տամ, ի՞նչ նպատակով ես ծախսելու, ի՞նչ ես անելու այս միջոցը, որտեղ եղել է, երբ որ այսինքն հարբեցողը մոտենում է, վերցնում է եւ դա ոնց որ դառնում ես դու այդ շարժառիթ այդ իրագործնելության վատ։ Միանշանակ պետք է տարբերակել այդ ամեն ինչը եւ չշտապել եւ այն հարգամանքից չնեղվել, որտես նա եկավ, ուզեց, ես չտվեցի, ոչ, թող դա տեղին լինի, ճիշտ օգտագործենք մեր ողորմությունը, մեր ձեռքը, ինչ որ մի բանով եթե կարող ենք օգնել։

0: Եթե սխալ մարդու ես տալիս, ասենք մարդը խաբեության միշտ մի բան ուզում էր ասել քեզանից, դու չեք տալիս, միանշանակ դա մեղք չի։ Իսկ այն մարդը, որ իրապես տկար է, իրապես ունի դրա կարիքը, հա, մենք մեր վերջի լուման միգուցե նվիրաբերենք տանք իրեն։
1: Ողորմություն կարող են տալ և ստանալ հարուստներն ու աղքատները։ Դարձյալ, Հովհան Ոսկեբերանն ասում է, «Քեզ Աստված հարստություն է տալիս, որպեսզի դրանով երկինք գնաս, բայց հնարավոր է, աղքատ մի մարդ իր վերջին ունեցածն է փորձում ողորմություն տալ»։ Երբեմն նաև հոգևորականներին են ողորմության մաս հանում հավատացյալ քրիստոնյաները։
0: Կյանք է, ամեն ինչ էլ պատահում է, ստացվում է, և տեսեք, այստեղ կան, ասենք են հարուստներ, աղքատներ, ով է ասել, որ հարուստ մարդը, եթե ֆինանսապես ապահովված է, ոչ մի բանի կարիք չունի։ Միանշանակ, որպես քրիստոնյաներ, մենք պետք է մեր ձեռքը առատ լինի ողորմության մեջ։ Եվ նույնպես էլ ինձ, ասենք, ծառայության բերումով, ասենք, երբ որ նշանակվել եմ այստեղ իմ ծառայությունը բերել, ընտեղ եմ բերել, շատ սկսված կենցաղից շատ հարցեր կա, որ իրոք մարդիկ աջակցել են ինձ, իրենց ձեռքը բերել են, և ես շնորհակալ եմ այդ ամենի համար։
1: Տեր, ողորմիր, ամենակարճ, բայց ամենաբազմաբովանդակ ողորմությունը բաժին է հասնում և ողջերին, և ննջեցյալներին։ Տեր ողորմյան հնարավորություն է ողջերի սերն ու ողորմությունն արտահայտել նաև ննջեցյալներին։
0: Մեր եկեղեցին ոչ միայն մեր ողջերիս համար է, այլ եկեղեցին նաև ննջեցյալների համար է, քանի որ մենք քրիստոնյաներ հավատում ենք Քրիստոսի հարությանը և հավատում և ընդունում ենք հավիտենական կյանքը։ Միանշանակ, եւ մենք, քանի որ մարդիկս դեռ հնարավորություն ունենք ապաշխարելու, հնարավորություն ունենք պատարագի մասնակցելու Սուրբ Հաղորդությունը ընդունելու, իսկ մեր ննջեցյալները չունեն այդ հնարավորությունը, եւ արդեն նրանք ննջել են եւ այն հույսով գնացել են դեպի Աստված, որ իրենց ողորմությունը պիտի գտնեն, եւ մեզ մարդկանց համար, մեզ համար, մանավանդ մեզ հոգեորականներից համար, երբ որ կարգ են կատարում հոգեհանգստյան բարեխոսական այդ աղոթքն են կատարում, միանշանակ շատ կարեւոր է։ Դրա համար ես չեմ տարանջատում, միանշանակ կարևոր եւ մեզ համար, եւ նրանց համար, որպեսզի ողորմություն գտնեն Աստծոց։ Որովհետեւ երբ որ մարդը ննջում է, մահանում է, դա վերջը չէ կյանքի, այլ մի նոր, մի ուրիշ կյանքի սկիզբ է, հավիտենական մի նոր կյանքի սկիզբ է։ Աստվածաշնչում չկա, որ ամեն ինչ վերջացավ, ամեն ինչ վերջել չի լինելու, չի ծնվելու, վերջ։ Այսինքն ամեն ինչ վերջ չէ, այլ մի նոր կյանքի սկիզբ է, եւ միանշանակ Աստծո ողորմությունը եւ այս կյանքում ունենք, և նաև հավիտենական կյանքում, որ ես պիտի ասեմ, էլ ավելի կարևոր է։ Քանի որ եթե մեր կյանքը այստեղ ֆիզիկապես ժամանակավոր է երկրի վրա, իսկ հավիտենական կյանքը անժամանակ է, հավիտյանը։
1: Սուրբ Ներսես շնորհալին ասում է. Այգեկութին ձեր բերքի մի մասն Աստծուն տվեք, աղքատների և կարոտյալների միջոցով և պտուղ խնդրողներին դատարկ ու ձեռնունային ետ մի դարձրեք, որպեսզի Աստված էլ ձեզ իր տնկած դրախտից ունային ետ չդարձնի։ Ի վերջո, Հիսուսի լեռան քարոզը երանում է, երանի ողորմածներին, որովհետև նրանք ողորմություն պիտի գտնեն։

ողորմած եւ մարդասեր ես Աստված գոլով, եւ քեզ վայել է փառք, իշխանություն եւ պատիվ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Տեսքո Եվորտնյա ժարանգությունս քո Հովյա եւ բարձրացո ըսսոսա հայսմ հեդե մինչև հավիդյան

0: կատարում են օրինաց և մարգարեից, դու ես Քրիստոս Աստված փրկիչ մեր, որ լցեր զամմենայն հայրական տնորենությունս քո, լից եւս մեզ հոգվովդ քո սրբով։
1: Փառք քեզ Տեր։

0: Պահպանյաս մեզ Քրիստոսաս ստված մեր, ընդհովանյաս Սուրբ և պատվական խաչիվդ քով ի խաղաղության, Փրկյա հերևելի և հաներևույթ թշնամվույն, արժանավոր յա գոհության փառավորելս քեզ, ընդհոր և ընդսրփո հոգույթ, այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից ամեն։
1: Օրնեցից ստեր համենայն ժամ, համենայն ժամ օրնություն նորահ ի բերանիմ։
0: Օրտնյալք եղերուք, իշնորհած սրփոհոգվույն, երթայք խաղաղությամբ, և Տեր Հիսուս եղիցի ընձեզ, ընդամենեսյանսդ, ամեն։

Եկայք առիս, եկեք ինձ մոտ։ Սա մեր տիրոջ կողմից հրավեր է, հրավեր ուղված բոլորին, թեև այս հատվածում Մատթեոսի ավետարանի Հիսուս մասնավորեցնում է. Եկեք ինձ մոտ բոլորդ, ովքեր հոգնած են և բեռնավորված, և ես ձեզ հանգիստ կպարգևեմ։ Առեք ձեզ վրա իմ լուծը և սովորեք ինձանից, որ հեզեմ և սրտով խոնար, որովհետև իմ լուծը քաղցր է և իմ բեռը թեթև։ Հետաքրքիր հատված է, խոսվում է բեռի մասին, բեռնավորի մասին, հոգնածության մասին և հանգստի անհրաժեշտության մասին։ Բեռը, հոգնածությունը մարդում բնորոշ առանձնահատկություններից մեկն է, մենք մանուկ հասակից հոգնելու փորձառություն ունենք և հանգստանալու։ Հոգնելուց հետո հանգստանալու անհրաժեշտության փորձառությունը։ Եվ հիմա Հիսուս իր մոտ է կանչում մարդկային այսպիսի փորձառության լավ ծանոթ, այսպիսի փորձառություն ունեցող մարդկանց, բայց ի՞նչ է նշանակում, ի՞նչ հոգնածության մասին է, ի՞նչ բեռնավորվածության մասին։ Եկեղեցու հայրերը սա մեկնաբաներ են հատկապես մեղքերով ծանրաբեռնված լինելու իմաստով։ Եկեք ինձ մոտ բոլոր նրանք, ովքեր մեղքերով բեռնավորված են, ես ձեզնից երես չեմ թեքում։ Եկեք ինձ մոտ, ձեր մեղքերը հանձնեք և հանգիստ գտեք, հանգստացեք այդ հոգնածությունից։ Բայց հետո խոսում է իր լուծի մասին, որը ավելի թեթև է և ավելի քաղցր։ Եվ ասում է, սովորեք ինձանից, որ խոնարեմ սրտով և հեզ։

Why mourners are. Ինչ է լուծը։ Լուծը այն գործիքն է, որ այսօր չեմ կարծում, որ օգտագործվում է զարգացած հասարակություններում հատկապես, բայց այն գործիքն է, որ նախկինում դրվում էր երկու եզների վրա վարելու, հողը փխրեցնելու, կոշտուկները ջարդելու, ինչու՞ չէ նաև բեղ կրելու։ Բայց ի՞նչ էր նշանակում։ Նշանակում էր, որ մարդը օգտագործում էր կենթանու էներգիան բարիք ստանալու համար։ Հիմա մենք ևս լուծ ունենք մեզ վրա։ Չկա կյանք առանց այս բեռնակրության, առանց այս բեռնավորվածության։ Այլ խնդիր է, թե մենք որն ենք ընտրում։ Մեր կյանքում բեռ ամեն դեպքում կա։ Օրվա ամենապարզ հաց ուտելու, հագնվելու մտահոգությունը, հոգսը, որ մենք ունենք, սրանից բխող բոլոր հոգնեցուցիչ հետևանքներով, մեր կրթության հոգսը, մեր աշխատանք գտնելու, աշխատանքի վայրում լավ մտնոլորտ ստեղծելու, աշխատանքից հաջույք ստանալու, այս փնտրտուքը, մինչև հիվանդություն, որը մեծ բեռ է մարդու վրա տանելու առումով, և ամենավերջում մինչև մահվան շեմին, մահվանը պատրաստ լինելու այդ անպատկերացնելի հեռանկարը, որ յուրաքանչյուր մարդ կանգնած է։ Այսինքն մեր կյանքում մենք այս բեռը ամեն դեպքում ունենք, և հոգնած ենք, և բեռնավոր ենք, և Հիսուս կանչում է իր մոտ բոլոր նրանց, ովքեր արդեն բեռից հոգնած են, և բոլոր նրանց, ովքեր դեռ այդ բեռը իրենց ուսերի վրա տանում են և հոգնելու ընթացքի մեջ են։ Ասում է, ես հանգիստ կտա։

Ռաբիները բեր ասելով, լուծ ասելով, նկատի ունեին օրենքի պահանջները, օրենքի ծանրությունը, որ դրված էր մարդկանց վրա։ Սա պիտի անես, նա պիտի անես, սա պիտի չանես, նա պիտի չանես։ Եվ հիմա Հիսուս մեզ հրավիրում է իր լուծը վերցնելու։ Իսկ ո՞րն է իր լուծը։ Իր ավետարանն է։ Եվ իր ամբողջ վարդապետությունը, որը մեկ բառով կարելի է ամփոփել որպես սիրո ուսմունք։ Իսկ սիրո թարգմանությունը կյանքում խաչի ճանապարհն է։ Եվ երբ Հիսուս ասում է «Սովորեք ինձանից»։ Ինքը հանդես չի գալի զուտ որպես ուսուցիչ, որը միայն ուսուցանում և թողնում գնում է, այլ մեզ հետ անցնում է այդ ճանապարհը և անցել է։ Գիտեք, հետարքիր պատկեր կա, Հիսուս արդեն այդ բեռը տարել է, այդ խաչը Հիսուսի ուսերին է, մեզ հրավիրում է ընդամենը գալու այդ խաչի տակ մտնելու և ընդամենը խաչին հպվելու։ Խաչը իր ուսերին է։ Եվ այդ խաչին հպվելով Հիսուս հեռանկարն է մեր աչքի առջև գծագրում, որը հարության հեռանկարն է, կյանքի հեռանկարն է, հանգստի հեռանկարն է։ Խոր աստվածաբանական բացատրությամբ եթե փորձենք սա մեկնաբանել, ի՞նչ էր հանգիստ։ Աստված 6 օր արարչագործեց, կամ 6 փուլով արարչագործեց, 7-րդ փուլը հանգիստն էր։ Եվ սա վերածվեց մարդուն տրված 4-րդ պատվիրանի, շաբաթվա պատվիրանի։ Այսինքն տրված է մեզ մի պատվիրան, որ Աստված ինքն էլ է պահել, և մեզ հրավիրում է նմանակելու, ընդօրինակելու։

Հիմա մենք մեր կյանքը նայենք։ 6 օր մեզ տրված է աշխատելու համար։ Եվ 7-րդ օրը, որ մենք բոլորս weekend ենք ասում, մեր հանգստի օրը։ Բայց ինչպես ենք մենք հանգստանում։ Ուշադիր նայեք, կտեսնեք։ Մեր, այսպես ասած, հանգստանալու ձևի մեջ արդեն հոգնածություն կա։ Միջդեռ քրիստոնեական ընկալմամբ եւ սուրբ գրային ընկալմամբ հանգիստը նախ եւ առաջ Աստծո հետ անցկացնելու այդ ուրախությունը վայելելու ընթացքն է։ Ասեք, մենք ամեն կիրակի Տերունի օր է, չէ՞։ Կիրակի բառը արդեն Տերունական է նշանակում։ Մենք 6 օր անցկացրել ենք մեր կյանքը աշխատանքի, մեր առօրյայի, մեր հոգսերով ծանրաբեռնված, 7-րդ օրը հրավիրված ենք եկեղեցի սուրբ պատարագի միջոցով կտրվելու առօրյա ծանրությունից, բեռից եւ ինչ որ իմաստով, եթե կուզեք, հոգով եւ մտքով ճախրելու դեպի երկնքի իրականություն, որի վերջնակետը արդեն հավիտենական կյանքն է Աստծո հետ։ Բայց մենք այդ իրականությանը հասնելու համար այսօր ենք կանչված։ Հրավերը այսօր է տրված։ Մենք հեզության եւ խոնարհության առաքինություններին անդրադարձել ենք, երբ մեկնաբանում էինք երանիները։ Այստեղ ավելորդ չէ լինի պարզ մի քանի բառով ներկայացնելու, որ հեզությունը դա ծուրվիզ լինելը չէ։ Այսօր աշխարհում խոնարհությունը համարվում է թերություն։ Միջդեռ առանց խոնարհության հնարավոր չի սիրել։ Առանց հեզության հնարավոր չէ դրական էներգիան վերածել բարիքի մարդու մեջ եղած։ Ինչ է հեզությունը։ Հեզությունը այն է, որ մարդը ունի ուժ, բայց այդ ուժը չի գործածում քանդելու համար։ Ավերիչ չէ այդ ուժը։ Հիսուս ուժ ուներ լուծելու անարդարության, ստի, կեղծիքի, մեղքի, չարիքի, սատանայի հարցերը։ Նկատունը բռնության միջոցով։ Բայց Հիսուս ինչ ճանապարով լուծեց այդ հարցը։ Խոնարհության ճանապարով։ Խոնարվելով մինչև մահվան չարիքի մեջ, կիսեց մահը մեզ հետ, այն էլ ամենածանր, թե բարոյական իմաստով, թե ֆիզիկական։ Ինչ որ իմաստով չարին խապս տվեց, բայց վերջում հարությամբ չարին վերցրեց իր ցանցի մեջ։ Եվ Պողոս առաքյալ իրավացի օրեն կբացականչի. «Մահ, ո՞ւր է քո խայթոցը, մեղք, ո՞ւր է քո հաղթանակը»։ Եվ սա սպասվում է նաև մեզ, այս իրականությունը։ Եվ բոլորս կանչված ենք, որի պատասխանի առաջին պահը մեր մկրտությունն է։ Մկրտությամբ մենք առաջին դրական արձագանքն ենք տալիս այս կանչին, ապրելու Քրիստոսով կյանք։ Բայց Քրիստոսով կյանքը իր ընթացքի մեջ հենց այս բեռը քաղցր եւ թեթեւ ավելի վերցնելն է Քրիստոսի հետ եւ Քրիստոսի սովորելն է, որ հաղթանակի ճանապարհը, հոգնածությունը թոթափելու ճանապարհը, հանգստի ճանապարհը անցնում է Քրիստոսի խաչին մեր հպվելով իր հետ միասին։ Երբ առաքյալներին Հիսուս կանչում էր, ասեց՝ «Եկեք իմ հետևից»։ Սա աշակերտության կանչ էր։ Մենք էլ բոլորս, քրիստոնյաներս, այս հետևելու ընթացքի մեջ ենք։
Բայց երբ Հիսուս ասում է եկեք ինձ մոտ, սա մի քայլ ավել է, սա ընկերություն է, եթե կուզեք, բաժնեկցություն է, միասին անցնել է այդ ճանապարհը։ Եվ Հիսուս երբեք մենակ չի թողնում այդ բեռը մեզ վրա։ Ավետարանի ամբողջ վարդապետությունը, որ մեր աչքին թվում է ծանր, չէ՞, մենք երբ որ կարդում ենք, ասում ենք, չէ, այս պատվիրանները 21-րդ դարում իրականանալի չեն, ուտոպիա է, մենք չենք կարող սա ապրել, մեր մարդկային տկարությունները բերում ենք որպես պատրվակ։ Միշտ այդ ամբողջ ավետարանի բարոյագիտությունը ապրելու ճանապարհին մենք մենակ չենք։ Մենք օգտվում ենք Աստծո շնորներից, մենք վայելում ենք Սուրբ Հոգու ներկայությունը մեր կյանքում։ Եվ այդ խաչը եւ այդ պատվիրանների ծանրությունը մենք տանում ենք Քրիստոսի հետ ուսուսին։

Այդ օրն աշակերտները մոտեցան Հիսուսին և ասացին. «Մեզնից ով է մեծ երկնքի արքայության մեջ»։ Եվ Հիսուս իր մոտ կանչեց մի մանուկի, կանգնեցրեց նրան նրանց մեջ ու ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե չդառնաք ու չլինեք մանուկների պես, երկնքի արքայությունը չեք մտնի»։ Արդ ով իր անձը խոնարեցնում է ինչպես այս մանուկը, երկնքի արքայության մեջ նա է մեծ, և ով որ իմ անունով մի այսպիսի մանուկ ընդունելու լինի, ինձ կընդունի, և ով որ ինձ հավատացող այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցնի, նրա համար լավ կլինի, որ նրա պարանոցից էշի երկանաքար կախվի և նա սուզվի ծովի խորքը։ Զգույշ եղեք, որ այս փոքրիկներից մեկին չարհամարեք, ասում եմ ձեզ, որ երկնքում նրանց հրեշտակները մշտապես տեսնում են երեսնիմ հոր, որ երկնքում է, որովհետև մարդու որդին եկավ փրկելու կորածը։ Մատթեոսի ավետարան։ Հիսուս Բեթլեհեմի աստղը, որն ուղեկցում էր մոգերին, մանկան կերպարանքով ծնվեց Բեթլեհեմյան մսուրի մեջ։ Եվ ահա տիրոջ հրեշտակը երազի մեջ երևացով սեփին ու ասաց. «Վերկաց, վերցրու այդ մանկանը և նրա մորն ու փախիր Եգիպտոս, և այնտեղ մնա, մինչև որ քեզ ասեմ, քանի որ Հերովդեսը փնտրում է այդ մանկանը կորստիան մատնելու համար»։ Եվ նա վերկացավ։ Գիշերով առավ մանկան ու նրա մորը և գնաց Եգիպտոս ու այնտեղ մնաց մինչև Հերովդեսի մահը։ Նորացին Հիսուսը ստույգ մահվանից փրկվեց, որովհետև նրա ծնողները, Հովսեփն ու Մարիամը, լսեցին ու առաջնորդվեցին հրեշտակի հորդորով։ Քրիստոս առաջին անգամ տաճար բերվեց, երբ ընդամենը 40 օրական էր։ Չնայած նրանք ենթակա չէին օրենքին, քանի որ Սուրբ Գույսի ծնվածը, Հիսուս, հղացվել էր Սուրբ Հոգու զորությամբ, բայց տաճար եկան օրենքը գործադրելու։ Հովսեփն ու Մարիամը մանուկ Հիսուսի հետ միասին գնացին Երուսաղեմ նրան տիրոջը ներկայացնելու։ Գրում է Ղուկաս ավետարանիչը։ Սա լրումն է Ղևտացիների գրքում գրվածի, որի համաձայն հրեական օրենքով կինը զավակ ունենալուց հետո համարվում էր անմաքուր։ Եթե նորածինը տղա էր, ապա մակրության համար սահմանված էր 40, իսկ եթե աղջիկ 80 օր։ Ապա այդ օրերը լրանալուց հետո նորածնի ծնողները գնում էին տաճար, իրենց հետ տանելով 1 տարեկան գառ, ողջակեզի և մի զույգ աղավնի կամ տատրակ մեղքերի քավության համար։ Աղքատ ընտանիքները կարող էին ընծայաբերել 2 տատրակ կամ աղավնու 2 ձագ, մեկը ողջակեզի և մյուսը մեղքերի քավության համար։ Մանուկների աշխարհայացքի, գիտելիքների, քրիստոնյա լինելու գիտակցման հենքն ընտանիքն է, այնտեղ տիրող մթնոլորտը, որտեղ ծնվում, մեծանում է նա։ Մարիամն ու Հովսեփը Քրիստոսի հոգևոր խնամքով սկսեցին զբաղվել մանկան ծննդյան պահից։ Երկրի վրա բոլոր մանուկներն ունեն իրենց պահապան հրեշտակներին ու ամենամեծ խնամակալին, որն աշխարհի փրկիչն է՝ Հիսուս Քրիստոս։ Քրիստոսի օրինակով բոլոր երեխաները առանց բացառության ունեն Աստծո օրնության, հոգևոր կրթության ու դասերակության իրավունքը։

0: Քրիստոս շատ էր սիրում երեխաներին, վերջիններիս դյուրահավատության և պարզության համար։ Մի օր Հիսուսի մոտ երեխաներ բերեցին, որպեսզի նա ձեռքը դնի ու աղոտ քանի, իսկ նրա աշակերտները սաստում էին բերողներին։ Հիսուս ասաց. «Թույլ տվեք այդ մանուկներին և մի արգելեք, որ նրանք ինձ մոտ գան, որովհետև երկնքի արքայությունն այդպիսիններինն է»։ Եվ հետո ձեռքը դրեց երեխաների վրա և օրհնեց նրանց։
1: Սիրելի մանուկներ, թող Աստված ձեզ օրհնի, խաղաղ կյանք ունենաք, հիշտ առողջ լինեք, ծնողներին լսող լինեք, մեծերին օգնող լինեք»։
0: Երեխաների օրնության ավանդույթը, որին ծանոթ են քին և նոր կտակարաններից, պահպանվում է առայիսօր։ Նորին Սուրբ Օծություն Տերտեր Գարեգին II ծայրագույն պատրիարք և ամենայն հայոց կաթողիկոսի կոնդակով ծաղկազարդի տոնը տարիներ առաջ հրճակվել է որպես մանուկների օրնության օր։
2: Անշուշտ երեխաների նկատմամբ վերաբերմունքը հայոց եկեղեցում ունի խորը արմատներ, ես կուզեմ հիշել այստեղ Փավստոս Բյուզանդին այն դրվագները, երբ արշակավան քաղաքը կործանվեց, ասում է, որ Ներսես մեծ հայրապետը այդ քաղաքում մտած կողովներով երեխաներին դուրս էր հանում։ Այսինքն սա հոգացության մի դրվագ է, որ մեզ ցույց է տալիս եկեղեցու վերաբերմունքը երեխաների, մանուկների նկատմամբ։ Եվ այս գիտակցումը դարեդար փոխանցվել է մեր եկեղեցականաց։ Այսօր ևս հայոց եկեղեցում մանուկները մեծ տեղ ու դեր ունեն, և նրանց նկատմամբ ուշադրությունը շարունակում է ավելիով։ Հենց այս գիտակցումներ, որ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի անմիջական կարգադրությամբ երեխաների դերը ընդգծելու համար հայոց եկեղեցում սահմանվեց օրհնության կարգ, որ պետք է տեղի ունենա յուրաքանչյուր ծաղկազարդի օր, երբ առիթ են ծայվում, մարդիկ իրենց երեխաներին բերեն եկեղեցի մասնավորապես մասնակցելու երեխաների օրհնության կարգին։ Մանուկների օրհնության կարգը սահմանվեց ծաղկազարդի օրը, որովհետև նկատի ունենք այն իրավիճակը, երբ Քրիստոս մուտք գործեց Երուսաղեմ։ Ավետարանը նկարագրում է այն ուրախությունը, որ երուսաղեմցիները ապրեցին, և նկարագրում է, որ ամբողջ քաղաքը դուրս էր եկել և դիմավորում էր Քրիստոսին, Օվսաննա բարձրաձայնելով։ Անշուշտ այդ քաղաքի բնակիչների մեջ փոքր թիվ չէին կազմելու մանուկները, և քանի որ տոնն էլ ուրախ տոն է, իսկ մանուկների այդ շփման ժամանակ, քանի որ իրենց տարիքը և իրենց աշխարհ ընկալումը այնպիսին է, որ իրենք ամեն բան չէ, որ գիտակցում են և ճանաչում են, ուրեմն ծաղկազարդի տոնը լավագույն առիթներ, որպեսզի հայ եկեղեցու շուրջ համախմբվեն հայոց մանուկները և անմիջապես եկեղեցում ստանան օրհնություն։ Եվ այս առումով ծաղկազարդը թերևս մեր ծիսատոնական համակարգում լավագույն առիթներ։
0: Հայ առաքելական եկեղեցին մասնահատուկ ուշադրություն է դարձնում մեր մանուկների կրթության, սնուցման, քրիստոնեական և ազգային արժեքներով դասերակության չափազանց կարևոր խնդրին, գիտակցելով, որ երեխաներն են մեր ժողովրդի, մեր ազգի ու երկրի ապագան, և հենց այդ երեխաներն են լինելու մեր ապագա հոգևորականները, զինվորականները, իշխաններն ու պարս հավատացյալները։ Եկեղեցին եղել է հայ դպրոցի հիմնադիրը, կառուցվող եկեղեցիներին կից կառուցվել են նաև հայ դպրոցները, երեխաներին քրիստոնեական արժանավայել կրթություն և դասերակություն տալու նպատակով։ Եկեղեցին կրթությամբ երեխաներին է փոխանցում նաև հոգեփրկչական իր առաքելությունը, առանց որի անհնար է պատկերացնել մարդու հոգու փրկությանն առնչվող քրիստոնեության կարևորագույն ծրագիրը։ Երկնքի ժառանգորդ հրճակված մանուկների օրնության կարգը հայ առաքելական եկեղեցու տոնացույցում ամրագրվել է որպես մեր եկեղեցու ծիսակարգի անբաժան մասնիկ։ Եվ այն մանուկներին վերաբերող միակ կարգը չէ մեր եկեղեցու ծիսակարգում։
2: Հայոց եկեղեցում ծիսակարգերը իրականացվում են մեր ծիսական ժողովածուների համաձայն։ Մաշտոց ծիսարանը, որը քահանայի ձեռքի ծիսակատարությունների գիրքն է, որ կոչվում է նաև ծեռած մաշտոց, այդ մաշտոցում արարողությունները սկսվում են Սուրբ Մկրտությամբ։ Տրամաբանությունը այն է, որ չմկրտված մարդու համար որևէ ծիսակարգ չի իրականացում։ Սուրբ Մկրտությանը հաջորդում են արդեն քրիստոնեական մեր այլ ծիսակարգերը, 40-ի կարգի ծիսակարգը, պսակադրություն, ուղարկավորություն։ Այստեղ մենք տաճար ընծայելու խորհուրդը տեսնում ենք մկրտության, դրոշմի եւ 40-ի կարգի մեջ, որտեղ մանուկին մենք գրկած խորան ենք անում եւ ընծայաբերում ենք 3 անգամ խոնարվելով Սուրբ Սեղանին, Սուրբ Խորանին եւ Մկրտության Սուրբ Ավազանին ընծայաբերում ենք մանկանը խորհրդանշական առումով։ Եվ այս առումով հետաքրքրական է այն խոսքը, երբ մենք ընթերցում ենք, որ ավետանական այն դրվագը, երբ Սիմեոն ծերունին գրկում է Քրիստոսին, 40-օրյա Քրիստոսին, եւ ասում է, այ հիմա Տեր կարող ես արձակել քո ծառային, որովհետեւ ես իմ աչքերով տեսա քո փրկությունը։ Նշանակում է, որ եթե մենք փոխաբերական կարողանանք վերլուծել այս դրվագը, դա նշանակում է, որ մանուկները նաեւ փրկություն բերող են, որովհետեւ մանուկները հաճախ համեմատվում են խաղաղության, մեղք չգործելու նկատմամբ իրենց հակումներով, նախանց չունենալու իրենց հակումներով, այսինքն Քրիստոս պարզ ուղղակի նրանց տարիքը նկատի չուներ, որ ասում էր այսպիսիներին է երկնքի արքայությունը, նա նկատի ուներ նրանց հոգևոր վիճակը, իսկ հոգևոր վիճակը մենք կարող ենք մանկական հոգևոր վիճակը կարող ենք ունենալ նաև մեծ տարիքում, դա Քրիստոս բառացի էր ասում, բայց մենք փոխաբերական իմաստով կարող ենք հասկանալ, որ այն խոսքերը ուղղված են յուրաքանչյուր մեծահասակի, որպեսզի վերլուծելով իր տան փոքրիկի հոգևոր վիճակը, նրա կենցաղը կարողանա երեխայի պարզամտությամբ, անկեղծությամբ, առանց նախանձի, սիրով կարողանա նաև իր կյանքը կազմակերպել այնպես, ինչպես երեխաները միմյանց հետ շփվելիս իրականացնում են։
0: Երեխաները պարզության, անմեղության, սիրո, խաղաղության խորհրդանիշ են։ Ցավոք, սակայն, ահավոր դաժան երևույթի մասին, որը չարից է, հաճախ են գլսում կյանքում կամ առնչվում դրան։ Դա մանկասպանությունն է, որով խախտվում է մանկան ծնվելու և ապրելու իրավունքը։ Արհեստական վիժեցման մասին է խոսքը։ Շատերն այդ առարկին դիմում են ելնելով սոցիալական անբավարար վիճակից։ Կան դեպքեր, երբ բռնաբարվել է կինը և նա ուզում է ազատվել երեխայից, նրան ընկալելով որպես մեղքի հետևանք։ Սակայն ինչպիսիք էլ լինեն հիմնավորումները, թերևս բացի երեխային սպառնացող առողջական ցուցումներից, առնվազն արդարացված չեն։ Ինչ է լինում մոր արգանդում արդեն սաղմնավորված երեխայի հետ նրա կյանքի արհեստական ընդհատումից հետո։ Այս հարցը, հավանաբար, իր տխուր հետևանքներով գոնե մեկ անգամ հուզել է յուրաքանչյուր բանական մարդու, հատկապես արդեն իսկ մայրացած կնոջը, որն այդ որոշմանն է հանգել։
2: Բնականաբար, ինչպես նշեցինք, երեխաները ընկալվում են որպես անմեղության խորհրդանիշ, և երբ մարդ գնում է դիտավորյալ քայլի և կանգնում է այնպիսի մի արարքի առջև, ինչպիսին աղիության արհեստական ընդհատումն է առանց բժշկական ցուցումների, պետք է ասել, որ այդ երեխաները ոչ թե անիանում են, այլ մենք մեր քրիստոնեական հավատքով հավատում ենք, որ դրանք անմիջապես երկնքի արքայության ժառանգորդներ են դառնում, որովհետև ոչ միայն Քրիստոս ասաց, որ իրենց նմաններին է երկնքի արքայությունը, և կապ չունի երեխան 7 ամսական լույս աշխարհ եկել է, թե չարակամ ձեռքով ղություն ընդհատվել է, մենք հավատում ենք, որ նա երկնքի արքայության պիտի արժանանա, որովհետև այդպես է նաև մեր ծիսակարգը, մենք ունենք, որ մեր կողմից սահմանված է չմկրտված մարդկանց վրա ծիսակատարություն չանել, հատկապես հուղարկավորություն, բայց զանց է առնված մանուկ հասակում երեխաների չմկրտված լինելը, որովհետև այս պարագային չեն կարող մեղադրել նրանց չմկրտվելու մեջ, և այս առումով նաև եկեղեցին որոշակի քայլերով ընդառաջ է գնում, կարևորելով երեխաների այն հոգևոր վիճակը, որ Քրիստոս կարևորեց դեռևս առաջին դարում իր կարոշչության ընթացքում։
0: Ղուկասի ավետարանում հանդիպում ենք հետևյալ դրվագին. Քրիստոս եկավ Կապառնայում և երբ տուն մտավ, աշակերտներին հարցրեց. «Ճանապարհին իրար հետ ինչի մասին էիք վիճում»։ Եվ նրանք լուր էին մնում, որովհետև ճանապարհին իրար հետ վիճում էին, թե ով է մեծը։ Եվ երբ նստեց, կանչեց 12-ին, առաքյալներին, ու նրանց ասաց. «Եթե մեկն ուզում է առաջին լինել, բոլորից վերջինը և բոլորի սպասավորը պիտի լինի»։ Եվ մի մանուկ վերցնելով կանգնեցրեց նրանց մեջ և նրան իր գիրկն առնելով ասաց. «Ով այսպիսի մանուկներից մեկին ընդունում է իմ անունով, ինձ է ընդունում, և ով ինձ է ընդունում, ոչ թե ինձ է ընդունում, այլ նրան, ով ինձ ուղարկեց»։ Իսկ Մատթեոսի ավետարանում նկարագրված դրվագն այսպիսին է. «Ձեզ ինչպես է թվում, Եթե մի մարդ 100 ոչխար ունենա եւ նրանցից մեկը մոլորվի, 99 ոչխարը լեռան վրա չի թողնի ու գնա որոնելու մոլորվածին։ Եվ եթե պատահի որային գտնի, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե նրա վրա ավելի կուրախանա, քան 99-ի վրա, որ մոլորված չեն։ Այսպես, իմ երկնավոր հոր կամքը չէ, որ այս փոքրիկներից մեկը կորչի։ Երկնային հոր կամքով չէ, որ արհեստական վիժեցման հետևանքով հրեշտակի է փոխակերպվում մեկը, որն արդեն իսկ օրնվելով տիրոջ կողմից սաղմնավորվել էր, շունչ ու հոգի ստացել և ծնվելով կարող էր ապրել ու արժանանալ երկնքի արքայությանը։ Այդ օրը Հիսուսնից դուրս գալով նստեց ծովեզերքին, և նրա մոտ շատ ժողովուրդ հավաքվեց, այնպես որ նա նավակ մտավ ու նստեց, իսկ ամբողջ ժողովուրդը կանգնած էր ծովեզերքին։ Եվ նրանց հետ առակներով շատ բաներ էր խոսում և ասում։ Ահա, մի սերմնացան ելավ սերմանելու, և երբ նա սերմանում էր, մի մաս սերմ ընկավ ճանապարհի եզերքին, և երկնքի թռչունը եկավ և այն կերավ։ Եվ ուրիշ մի մաս ընկավ ապարաժի վրա, ուր շատ հող չկար և իսկույն բուսավ, քանի որ հողը խորություն չուներ։ Երբ արևը ծակեց, խանձվեց և քանի որ արմատներ չկային, չորացավ։ Եվ ուրիշ մի մաս ընկավ փշերի մեջ, ու փշերը բարձրացան և այն խեղդեցին։ Եվ մեկ ուրիշ մաս ընկավ պարարտ հողի վրա և պտուղ տվեց։ Կար որ մեկին 100, և կար որ մեկին 60, և կար որ մեկին 30, ով լսելու ականջ ունի, թող լսի։ Եվ աշակերտները մոտենալով նրան ասացին, ինչու ես առակներով խոսում նրանց հետ։ Նա պատասխանեց և ասաց, քանի որ ձեզ է տրված իմանալ երկնքի արքայության խորհուրդները, իսկ նրանց տրված չէ, որովհետև ով ունի, նրան պիտի տրվի և պիտի ավելացվի, իսկ ով չունի, նրանից պիտի վերցվի ունեցածն էլ։ Նրանց հետ առակներով եմ խոսում նրա համար, որ նայում են և չեն տեսնում, լսում են և չեն իմանում ու չեն հասկանում, և նրանց վրա կատարվում է Եսայու մարգարեությունը, որ ասում է, «Պիտի լսեք, պիտի լսեք ու պիտի չիմանաք, պիտի նայեք ու պիտի չտեսնեք», որովհետև այս ժողովրդի սիրտը կարծրացավ և իրենց ականջներով ծանր են լսում, և փակեցին իրենց աչքերը, որպեսզի երբեք աչքերով չտեսնեն ու ականջներով չլսեն և սրտով չիմանան և դարձի չգան, ու ես նրանց չբժշկեմ, բայց երանի է ձեր աչքերին, որ տեսնում են, ու ձեր ականջներին, որ լսում են։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ շատ մարգարեներ ու արդարներ ցանկացան տեսնել, ինչ որ դուք տեսնում եք, բայց չտեսան, և լսել, ինչ որ դուք լսում եք, բայց չլսեցին։ Ծովեզերքին Քրիստոսի սերմնացանի առակը պատմելու դրվագը նկարագրում են Մատթեոս, Մարկոս և Ղուկաս ավետարանիչները։ Մարդկանց մեջ հայտնվելու և աշխարհին իր մասին տեղեկացնելու նպատակով Աստված մանկան կերպարով հայտնվեց աշխարհին։ Մարդկության ինչ-որ բան հասկացնելու համար նա խոսեց մանկան լեզվով ու գործեց մանկան մաքրությամբ ու պարզությամբ։ Քրիստոս, ինչպես և լսեցիք, իր վարդապետությունն ամենապարզ ձևով, առակներով փոխանցեց մարդկանց։
3: Ինչու էր Քրիստոս խոսում առակներով։ Ընդհանրապես մերձավոր արևելքում մինչև Քրիստոս ընդունված էր առակները, որպես խոսքի ձև։ Դեռևս հին կտակարանում մարգարեները իրենց, այսպես ասած, քարոշության ժամանակ, թե թագավորի, թե ժողովրդի հետ խոսելիս, իրենց խոսքի մեջ օգտագործում էին առակները ավելի ազդեցիկ դարձնելու համար իրենց խոսքը, կամ այսպես ասած սպառնալիքը ուղված մեղավոր թագավորներին, և ընդհանրապես մյուս մշակույթների մեջ էլ, թե արաբների մոտ, թե հույների մոտ ընդունված ձև էր առակները։ Եվ Քրիստոս ինքն էլ իր քարոշության ժամանակ ավելի հասանելի դարձնելու համար փոխանցվելիք միտքը օգտագործում էր առակները։ Առակները իրենք թե միջև Քրիստոս, թե Քրիստոսի ժամանակ իրենցից ներկայացնում էին բնությունից, մարդկային կյանքից վերցված ճշմարտանման օրինակներ։ Պարզ օրինակ՝ Սերմնացանի առակը, երբ ժողովրդի հիմնական մասը զբաղվում էր հողագործությամբ, իրենց կյանքից վերցած օրինակով ցույց տվեց մի մեծ իմաստություն։ Առակները իրենք իրենց մեջ նախ պահանակում են հիմնական միտք։ Եվ այդ հիմնական միտքն էր, որ Քրիստոս պարզ օրինակով ուզում էր փոխանցել իրենց։ Բայց նաև հիմնական միտքը զարդարվում էր տարատեսակ երկրորդական պատկերներով, պատմություններով, որոնք գալիս էին ավելի, այսպես ասած, ճոխացնելու առակը։ Առակները ինչ այսօր էլ արդիական են։ Եվ այսօր էլ, երբ նայում ենք քրիստոնեության մեջ հոգևոր հովիվները երբեմն իրենց քարոշության ժամանակ դիմում են առակների։ Եվ ինչպես Քրիստոսի ժամանակ, այնպես էլ այսօր առակները վերցված են արդի կյանքի դեպքերից, օրինակներից, եւ բնական է, որքան մարդկությունը զարգանում է, այնքան էլ առակները իրենք իրենց փոխանցելիք մտկով ասեմ, իմաստով ասեմ, շարունակում են զարգանալ։ Բնական է, ինչպես Քրիստոս իր քարոշության ժամանակ վերցնում էր ժողովրդի կյանքից դեպքեր, օրինակներ, այնպես էլ այսօր մենք շարունակում ենք Քրիստոսի խոսքը փոխանցել մեր հոգևոր համայնքին, այնպես էլ մենք քահանաներս, քարոզիչներս ժողովրդի կյանքից վերցնում ենք արդիական թեմաներ, արդիական դեպքեր, արդիական օրինակներ։ Բնական է, բայց շարունակում է մնալ իրենց փոխանցելիք իմաստով ավետարանական առակները արդիական։ Երբեք ու երբեք չեն կարող կորցնել իրենց արժեք, ասեմ, իմաստ ասեմ, ավետարանական առակները, որոնք Քրիստոս փոխանցեց մեզ, որովհետև աստվածային իմաստությունը, Քրիստոսի փոխանցած առակները այնուամենայնիվ շարունակում են իրենց մեջ կրել մեծ արժեք, անկախ իրենց պարզությունից, թվացյալ պրիմիտիվությունից թվացյալ, այդ առաջին հայացքից թվում է, թե պրիմիտիվ պարզ օրինակ է, այնինչ խորքում Քրիստոսի տրված, Քրիստոսի փոխանցած պատգամն ու իմաստն է, խորհուրդն է։ Անշուշտ, ինչպես խոսքի սկզբում ասեցի, առակները իրենք ընդունված երևույթ էին յուրաքանչյուր մշակույթի մեջ, որ մերձավոր արևելքում էր։ Հրեական իրականության մեջ, հրեական հասարակության մեջ առակը բնականաբար իր մեջ պահոնակում էր ոչ թե ինչպես Քրիստոսի առակներն էին պատմություններ, այլ ավելի շատ խրատներ են իրենցից ներկայացնում։ Մեզ համար երևի աստվածային նախախնամությամբ ամենամեծ խրատ, ասեմ, առակ ասեմ, իմաստություն ճանաչելն էր, որովհետև նույն այդ գրքում ասում է «սկիզբ իմաստության երկյուղ տյառը», իմաստության սկիզբը տիրոջ երկյուղից է։ Եվ իրավի մեր հայրերը, սկսած դեռևս Սահակ Պարթևից, Մեսրոպ Մաշտոցից, ազգի գոյատևման, ազգի հարատևման և պայծառացման գրավականը տեսել են հենց իմաստության մեջ, կրթության մեջ։ Եվ մենք մեր ամբողջ պատմության ընթացքում շեշտը դրել ենք հենց կրթության վրա, որտեղ կրթությամբ է, որ մարդ ձեռք է բերում իմաստություն։ Եվ իմաստություն ձեռք բերելով դու հասկանում ես, որ այս ամենի սկիզբը տիրոջից երկյուղն է, տիրոջ երկյուղ ասելով տիրոջից ոչ թե վախենալը, այլ տիրոջից ինչպես զավակն է ծնողից երկյուղում ազդվում, այնպես էլ մենք մեր երկնավոր տիրոջից պիտի ազդվենք, պիտի երկյուղ ունենանք, եւ այդ երկյուղը պիտի տանի մեզ դեպի խոնարհություն առ Քրիստոս, առ երկնավոր հայր։
0: 5-րդ դարում, երբ Մաշտոցը ստեղծեց Աստվածատուր հայոց այբուբենը, Սահակ Պարթևի հետ անմիջապես լծվեցին թարգմանությանը։ Հայերեն թարգմանված առաջին նախադասությունը հին Երուսաղեմում Իսրայելի թագավոր Դավթի որդու Սողոմոնի առակներից էր. «Ճանաչել իմաստությունն ու խրատը, իմանալ հանճարի խոսքերը»։ Սողոմոնը թարգմանության մեջ նշանակում է «խաղաղասեր»։ Իր թագավորության 40 տարվա ընթացքում Սողոմոնը ոչ մի լուրջ պատերազմի մեջ չմտավ, արդարացնելով իր անունը։ Իմաստուն թագավորի իշխանության տակ գտնվող երկիրը հասավ բարգավաճման և հարստության։ Սողոմոնի առակները նրա կյանքի փորձի արդյունքն են, որը նա փոխանցում էր ոչ միայն իր ժառանգին, այլև բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ցանկանում են ապրել խաղաղության մեջ և խղճի հետ ներդաշնակ։
3: Սողոմոն իմաստունը բնականաբար իզուր չի, որ կրում է իմաստում Տիտղոսը եւ ինք իր իմաստությամբ տեսել է որ ամեն ինչ կախված է երիտասարդությունից ամեն բան որ հասնում է բարձունքներին սկսում է ներքևներում իրավի process-ն այդպեսին է որևէ բան սկսվում է ներքևում մենք էլ բարձանում ենք հասնում ենք սարի բարձունքին գագաթին քայլերը սկսում ենք ներքևից եւ բնականաբար այդ ներքևը եթե մենք ուզում ենք մեր վաղվա օրը լինի առավել լուսավոր, առավել պայծառ, մեր ուշադրությունը պիտի դարձնենք մեր երիտասարդությանը, որտեղ այդ երիտասարդներն են մեր վաղվա օրվա գրավականը։ Եվ եթե մենք իրապես ուզում ենք պայծառ ապագա ունենալ, պիտի աշխատենք երիտասարդության հետ։ Եվ Սողոմոն իմաստունը սա հստակ գիտեր։ Դա էր պատճառը, որ իր հիմնական խոսքը, խրատը, առակներն ուղված են երիտասարդությանը։ Սողոմոն իմաստունը լինելով թագավոր, բնականաբար ուզում էր, որ իր ազգը, իր թագավորությունը շենանա, պայծառանա։ Եվ ինքը իմաստաբար տեսել էր, որ այդ ամենի գրավականը երիտասարդությունն է։ Եվ իր հիմնական խրատներն ու խորհուրդներն ուղված են երիտասարդությանը։ Եվ երբ ամբողջապես նայում ենք, հիմնական խրատներն ուղված են երիտասարդությանը՝ երկյուղ կրել Տիրոջից, ձեռք բերել իմաստություն, հարգել, պատվել ծնողներին, կարծում եմ մեր քրիստոնեական բարոյագիտության մեջ շեշտված են այս ամենը։ Սիրել Տիրոջը, իմաստություն ձեռք բերել եւ պատվել ծնողներին։
0: Հին եւ նոր կտակարաններում առակներն ունեն հստակ շեշտադրումներ։ Եթե Սողոմոնի առակներն առավելապես ունեին խրատական, փորձառական իմաստներ, Քրիստոսի առակներում առավելապես զգացվում է կենցաղային միջավայրի փիլիսոփայությունը, որն արտակուստ թեև թվում է պարզ, միամիտ, բայց շատ խոր ու իմաստուն ներքին շերտերով է առանձնանում։
3: Իրավի, գրգին ու գրգին պիտի անդրադառնանք հրեական միջավայրին, հրեական կյանքին եւ համաքրիստոնեական կյանքին։ Ինչպես ասեցիք, Սողոմոն իմաստունը, ինչպես Քրիստոս, ապրել, տիրապետել էր հրեական ժողովրդին, հրեական միջավայրում։ Եվ բնականաբար պիտի մտածել միայն հրեական միջավայրի բնորոշ գծերով։ Եվ պիտի խոսք ուղղեր հրեական միջավայրին, հրեաներին։ Եվ ամբողջ ինքը տակարանել, ինքը երբ նայում ենք, հիմնականում ուղղված է հրեաներին։ Հրեաների համար է, այսպես ասած, հրեական գծերը ընդգծված են լայն կերպով։ Բայց Քրիստոս, ինչպես ասվում է, եկավ լրացնելու հին կտականը։ Քրիստոս եկավ ոչ միայն հրեաների համար, չնայած որ ապրեց, քարոզեց հրեական միջավայրում, այլ նաև բոլորիս համար։ Իր առակները կրում են համամարտկային նպատակ։ Տարբերությունը դրանում է, եթե հրեական օրենքը, այդ թվում նաև Սողոմոնի գրքերը ունեին ճնշող օրակումներ, հրամաններ, պատվիրաններ, ապա Քրիստոսի առակները ոչ թե հրաման են, ոչ թե պատվիրան են, այլ պատմություն են, որ ամեն մեկը իրեն տեսնում է այդ պատմության մեջ, յուրաքանչյուր մեկը։ Ի տարբերություն Սողոմոնի, Քրիստոս իր խոսք ուղում է ոչ միայն երիտասարդներին, այլև բոլորին, սկսած մանուկից մինչև զառամյալ ծերունի։ Բոլորը, ովքեր կարդում են ավետարան, ովքեր լսում են այնտեղ առակները, ամեն մեկը իրեն գտնում է, թե մեղավորը, թե բարեպաշտը, թե անտարբերը, յուրաքանչյուր մեկը այդ առակների մեջ գտնում է իրեն, յուրաքանչյուր մեկը այդ առակը վերցնում է եւ տեղափոխում է իր կյանք, յուրաքանչյուր մեկը իր կյանքը տեսնում է այդ առակի պրիզմայից ներս։ Սրանում է կայանում տարբերությունը Քրիստոսի առակների եւ առակած գրքի կամ հրեական իրականության մեջ եղած առակների։ Նորից ու նորից Քրիստոս այդ առակը բերեց բոլորիս համար։ Օրինակը բերեց ոչ միայն հրեական միջավայրի համար, այլև բոլորիս համար։
0: Եվ Սողոմոնի եւ Քրիստոսի յուրաքանչյուր առակ հստակ պատգամ ու մեկնաբանություն ունի։ Եվ արդ լսեցեք դուք սերմնացանի առակը։ Ամեն մեկից ով լսում է արքայության խոսքը եւ չի հասկանում, չարը գալիս է եւ հափշտակում է նրա սրտում սերմանվածը։ Դա այն է, որ ճանապարհի եզերքին սերմանվեց։ Եվ ոչ ապարաժի վրա սերմանվեց այն է, որ երբ լսում է խոսքը, իսկույն ուրախությամբ էլ ընդունում է այն։ Բայց քանի որ ինքն իր մեջ արմատներ չունի, այլ մի որոշ ժամանակի համար է հավատում, երբ խոսքի համար նեղություն եւ հալածանքներ լինեն, իսկույն սայթակում ընկնում է։ Իսկ որ փշերի մեջ սերմանվեց այն է, որ լսում է խոսքը, բայց աշխարհիս հոգսերը եւ հարստության պատրանքները խեղդում են խոսքը եւ սալինում է անպտուղ։ Իսկ որ լավ հողի մեջ սերմանվեց, այն է, որ երբ լսում է խոսքը եւ հասկանում, պտուղ է տալիս, կավոր մեկի դիմաց 100, կավոր մեկի դիմաց 60 և կավոր մեկի դիմաց 30. Ով լսելու ականջ ունի, թող լսի, այսպիսին է առակների պատգամն ու իմաստությունը, գաղտնախորուրդ և բազմախորուրդ։

0: Բարի երեկ, ուհարգելի հեռուստատի տող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Տարածված կարծիք կա, թե նվիրատվություն պետք է անեն ունևորները, եւ բարեգործությունն էլ միայն նրանց պարտականությունն է։ Սակայն երբ թերթում ենք Աստված աշունչը, այդպիսի մատնանշում չենք տեսնում։ Ինչ է նվիրատվությունը, ովքեր և ինչպես պիտի այն կատարեն։ Այսօր այս հարցերին ենք անդրադառնալու, իսկ մինչ այդ ընթերցենք ավետարանական պատմությունը։ Եվ Հիսուս նայեց ու տեսավ մեծահարուստներին, որոնք տաճարի գանձանակի մեջ իրենց նվերներն էին գցում։ Տեսավ և մի աղքատ այրի կնոջ, որ երկու լումակ գցեց այնտեղ, և ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ այդ աղքատ այրին ավելի գցեց, քան բոլորը»։ Նրանք ամենքը իրենց կուտակացներից գցեցին Աստծուն տրված նվերների մեջ, իսկ նա իր կարոտության մեջ իր ունեցած ամբողջ ապրուստը գցեց։ Սրբազան, այստեղ ինչ նվիրատվության մասին է խոսքը այս առակում։
1: Հարկավ թե մարդը իր ունեցածեն պետք է բաժին հանե ուրիշներուն։ Մենք կգոչենք անիկա ողորմություն, բայց ոստե Աստուծո տված մեր նվերը մասին է խոսքը, այսինքն դաճարի քանցանակին գցված փողի մասին է, այսինքն մարդիկ դաճարեն դուրս ելած ադենը, որպես երախտագիտություն Աստուծո իրենց նվերները կուտային, մուտքին կամ երկին, ինչպես որ մենք այսօր եկեցին մեջ քանցանակներ ունենք։ Ուրեմն այս մեզի ցույց կտա, որ մենք պարտականություն ունենք իրար օգնելու, բայց նաև մենք պարտականություն ունենք նվիրակործելու Աստուծո համար, Աստուծո գործին համար, Աստուծո վերապերյալ բաներուն համար, և նաև ինչու՞ չէ, ուղղակի Աստուծո։
0: Այսինքն այստեղ խոսքը աղքատներին օգնության մասին չէ։
1: Չէ, հոստը աղքատներ օգնության մասին չէ, անհատի Աստուծո նկատմամբ վերապերմունքը, ինչպես պետք է մոտենանք մենք նաև Աստուծո մեր ունեցած նյութական ինչերով։
0: Սրբազան, իսկ ինչու Հիսուս հատկապես մեծահարուստներին նկատեց, երբ նրանք դրամ էին գցում։
1: Հավանաբար ակնառու գումարներ էին գցում։ Եվ երկրորդն ալ մենք ավետարան մյուս տեղերեն գսորվինք, Հիսուսի ժամանակ մի տեսակ սովորություն կար, որ երբ որ մարդիկ ողորմություն ունեն և կամ այդպես օգնություն ունեն,

0: Սատրա պարգն էին անիկա։ Եվ այլդը Հիսուս անուր համար գսե եւ որդուն օգնություն մի դնես փոմի հնչեցուր։ Քու ցախը չի մանա թե աչդ ինչ կնա։ Որմութունդ քախնաբես թողլա։ Ուրեմն հայտնի է որ Հիսուսի ժամանակ մարդիկ եւ որ փամ մտան մի քիչ աղմուկ կհանեին։ Հետեւաբար անիգալ Հիսուսի ուշադրությունը կրաված է։ Տերևս հոստերը գանայև այդ խորհրդանիշն է, որ իրապես ամեն մարդ կհետաքրքրվի, ուշադրությունը կգրավե, հարուստը ինչ կնե, հարուստը ինչ կուտե, ինչ կհակվի, ինչ ըրած է, մենք լուրեր ունայինք, մագազիններ ունայինք, ուրեմն այդ բոլորը մենք կտեսնենք, որ հարուստը ագնփախ է, հարուստը աչկարու է, անուր համար ամեն մարդ հարուստը զալկուս է, որովհետև ուշադրությունը անունց վրա սևերված է, իսկ աղքատը անուն չունեցողը աննշմար կմնա։ Իսկ այս պատմությունը մեզ ցույց տա, որ այդ այդպես չէ։ Դեր մեծը հարուստները գտտե, բայց նաև հոնդը ուրիշ դվողներ ալկան, չնչին դվողները, բայց անունք կնշմարվին։
1: Սրբազան, ինչու է Աստված ուզում, որ մենք նվիրատվություն անենք։ Այդ նվիրատվությունը մեզ է պետք, թե Աստծուն։
0: Հարգավ թե այդ նվիրատվությունը նախ եւ առաջ մեզ պետք է, որովհետեւ մենք ներքին թաքուն սկացումներ ունենք արդահայտելու համար, մենք անոր գարիք ունենք։ Ինչպես անինգա երկրորդական է, երբեմն մշակույթներու միջև դարբերություններ գլա եւ մենք կծիծաղինք, բայց այդպես չէ։ Զորնակ Ամերիկայում քերեսմանոց ամերիկացիներ կմտնեն, իրենց նինչեցիալի քերեսմային ծաղիկ կտնեն, կողնալ գնային, որ ճապոնացի անունքա պրինց կցանեն քերեսմանին վրա։ Ամերիկացիներ քիմցի ծաղով գսեն, որ ծեր բարեկամը նինչեցիալ երբ պիտի ելլե եւ պիտի ուտե այդ պրինցները։ Ճապոնացի քաղաքավար գերբով գսեն, որ երբ որ ծեր բարեկամը ելլե եւ այդ ծաղիկները խոտոտե, այն ժամանակ։ Իրավես նինչեցիալի մը ծաղիկ տալ կամ պրինց տապել իր քերեսման ոչ մեկ դարբերություն չունի։ Երկուքն ալ նույնպես օգուտ չփերեր։ Բայց օգուտ կփերը, որովհետեւ սիրո արտահայտությունն է։ Եվ այդ սերը կարևոր է։ Նինչեցիալը այդ սերը գսկա։ Հետևաբար մենք պետք ունենք դաճար մտնելու ադեն մոմ վարելու։ Աստված բերցունի մեր մոմերուն։ Աստված ասղեր ունի, արևներ ունի, բայց մենք պետք ունենք, մենք ուզենք փամ մտալ Աստուծո։ Ամեն ինչ մեզ դվեր Աստված, եւ հիմա մեր երախտագիտությունը հայտնելու համար փամ մտալու պետք ունենք։ Այս մեկ, երկրորդն ալ պետք է մենք իմանանք, որ Աստված քործ ունի այս աշխարի վրա, եւ մեզի գսե, որ մասնակցելու պատիվը կուտամ քեզի։ Եգուր եւ իմ այս մեծ քործից բաժանորդ եղիր։ Քու ժամանակը դիր, չես, եթե չես կրնար, քու դրամը դիր, չես կրնար, քու աշխատանքը դիր, չես կրնար, քու տաղանդը դիր, բայց մասնագից եղիր, որովհետև ես մեծ փրկակործության ծրագիր ունեմ բոլոր ժամանակներու, բոլոր ազգերու ուղված։ Զորուրնակ, եւ որ Քրիստոս տեսիլքը տվավ Էջմիածնի, Գրիգոր Լուսավորիչին, եւ ուսավոր այս տաճարը պիտի կերտես, իդեալի հոներ, բայց այդ տաճարը նյութական ըլլալու համար դրդատ թակավորի պետք ուներ, կարգրով մարդոց պետք էր, ճարտարաբերի պետք էր։ Հետևաբար Աստված կսպասե մեր մարդկային տաղանդները, կարողությունները իր մեծ քործին թերևը։ Անուր համար յուրաքանչյուր քրիստոնյա բարդականություն ունի իր ունեցվածքեն Աստուծո տալու։ Հինգ դագարանի մեջ ասիկա դասանորդն էր։ Լսեր, որ Աստված բոլոր շահածները 10% իմինս է, ինձ պիտի տաս։ Ուր պիտի գտնենք Աստված տալու համար։ Աստված գրնան գտնել այս աշխարի վրա իր ներգայացուցիչով, որ մեր իրականության մեջ եկեղեցին է, Սուրբ եկեղեցին անիկա, եւ այդ եկեղեցի պաշտոնյաներն են։ Հետևաբար մենք որպես իրաբաշտ ընդլանք մեր հավատքին մեջ, ոչ թե երասային, Ուրեմն մենք պետք է սիրենք մեր հավատքը նաև քործերով, իրականությամբ։
1: Սրբազան, ինչու է Հիսուս ասում, թե կինն ավելի նվիրեց, քան մյուսները։ Այստեղ կարծես դրա մի մասին չէ խոսքը։
0: Ոստե Տեր Հիսուս գսել, որ մյուս բոլորը իրենց ավելցուգեն գցեցին։ Իրենց տվածը իրենց կյանքի համար ոչ մեկ բան չէր փոխեր։ Տվեր են կամ չեն տված, մեծ խնդիր չէր իրենց համար։ Իսկ այս կենը իր ամբողջ ունեցածը տվավ Աստծո։ Հետևաբար իր այդ արարքը իրականության մեջ իր հավատքի, իր ամբողջ կյանքի հասկացողության մեկ արդատություն էր։ Այնպիսի ցույց մուներ Աստծո, որ գսերգինը, որ ես կբոգեմ իմ սիրտս և քանցանա կտնեմ, թուն ամեն ինչ ես ինձ համար, ես չեմ վստահիր այս վերջին մնացած լումայիս, ես կվստահիմ քեզը, և կոհեմ, որ թուն ինձ կյանք տված ես, կոհեմ, որ թուն ինձ կնկատես, կոհեմ, որ թուն աղոտները ստսում ես, հետևաբար ես չունիմ ուրիշ բամը, բայց ասիգա ունիմ, և ես ասիգա կուտամ քեզ։ Հետևաբար մյուսեր գումար գցեցին, այս կինը իր սիրտը գցեց, հետևաբար ամենայն շատը տվավ։ Ինչու համար մենք նվերներ գուտանք, որովհետև մեր հոգին անդեսաների է, և ինչ որ մեր հոգին մեջ կա, անդեսաների է, և երբ որ մենք պետք ունենանք ցույց տալու մեր հոգին մեջ գտնվողները, այն ադեն նյութական բաներով պետք ունենք, մեկը գսիրենք, և այդ սերը թաքուն է մեր սիրտին մեջ, ուրեմն ծաղիկ մկնվրենք, գսենք, որ իմ ուսկացումներս կունկատմամբ այս ծաղիկ պես քեղեցիկ է, մեկը գայցելենք, թորտ կպերենք, անուշեղեն կպերենք, շաքար կպերենք, գսենք, որ մեր ուսկացումները անուշ են այսպես կունկատմամբ։ Նվերը այն բանն է, որ մեր թիմացինը պետք չունի անոր, բայց մենք պետք ունենք անիգա, որովհետև մեր ներսը գտնվող ուսկացումները արդահայտելու ուրիշ միջոց չունենք։ Ուրեմն Աստված ոչ մեկ բանի գարիկ չունի, մեզ մեկ գարիկ, ամեն ինչ անոր է, բայց մենք պետք ունենք, և Աստված ալ ավելի գնախնդրե, որ մենք այդպես բոլորովին դանք, ինչ որ դանք մեր սիրտը տնենք անոր մեջ, այդպես նվիրենք իրեն։ Ըլլանիգա աղոտ, ըլլանիգա մոմ, ըլլանիգա մադաղ, ըլլանիգա փող, օգնություն, եկեցին դրված մեկ նվեր, Աստված գուսե, որ մենք մեր սիրտը տնենք։ Հետևաբար հոստը պետք է մենք հասկնանք, որ Աստուծո ուզածը ալ ավերը այդ սիրտն է։ Ահոր պատմություն մը գա, մի փոքր աղջիկ հայրերու օրվան համար նվեր կպատրաստեն, թանկյակին թուղթով պատտված, հայրն ատքիտ է, իր հոր կներկայացնե, հայրը մեծ հաճույքով կպանա, դուպը կտեսնե, որ պարապ է։ Կսե, ինչպես պարապ կլա, թուն ինձ կխապես, և կճախ է աղջիկան, աղջիկը միամիտ կսե, որ բայց հայրը կսե, ես անոր մեջ թրի իմ համբույրները սկեսը։ Եվ հայրը աչքերը գլեցվի և գպատտվի այս թանգակին նվերի համար։ Ուրեմն իրապես հայրը ինչ գրնա ստանալ այդ, ինչ գրնա սպասել, բացի սիրո, և այդ նվերը պարզապես այդ արդահայտությունն է։ Ուրեմն մեր բոլոր Աստուծո դալիքներ դվածներն ալ ամենամեծերը նույնիսկ պարապ դուպն է, բայց Աստված գուսե մեր համբույրը գտնել հոն, մեր սիրտը գտնել հոն, և այս կինը այդ իրավ, և մեզի մեր բոլորին ուսուցիչ դարձավ այս կինը, ինչպես պետք է տալ։
1: Սրբազան, նվիրատվության մեջ ինչն է կարևոր։
0: Ուրեմն Ավետարան մեզի գսորվեցնե, թե կարևոր չէ, թե որքան գուտաս, ինչպես պետք է տամ, այդ շիտակարծում է, և Ավետարանի սկզբունքները հստակ են, քաղնապես, չափավոր, առանց ծուսամոլության, լրելիայն, նպատակա սլաց։ Հիսուս Հոստը գսե, որ երբ որ խնդիրը Աստուծո դրված բանին է, քանակը չէ, այլ որակն է կարևորը։ Խմարը չէ, այլ հոգին է կարևորը, որովհետև կանցանակ Աստծո կպատկանի և մարդիկ Աստծո դալու նպատակով կուտան։ Հետևաբար Աստված ուրախությամբ, սրդով տվողները կսիրը։
1: Սրբազան, իսկ սովորաբար ինչպես է օգտագործվում այդ կանցանակի գումարը։
0: Ուրեմն այդ կանցանակի գումարը բոլոր ժամանակներուն շատ հստակ է օգտագործվի Աստուծո փառքին համար, այսինքն Աստուծո վերաբերյալ դաճարներու կանքուն վիճակով, բարեհաճ վիճակով պահելու համար, դաճարներու պաշտոնյաներու համար և նաև այդ եգեիցներու շուրջ ապրող աղքատներու համար, ձեսի համար, ավետարանչության համար, ուրեմն այս բոլորի համար մարդիկ իրենց տրամը կտնեն։ Եվ տարբեր արիտներով եգեիցին իրապես արիտներ կստեղծե, որ հավատացյալ ժողովուրդը մասնակից դառնա Աստուծո գործին։ Ձեսերու դարբեր արիտներով և կամ որոշ հավաքականությամբ, որոշ հանքանակությամբ հավատացյալներ գնան մասնակցել Աստուծո գործին։
1: Սրբազան, մենք տեսանք, որ այրիկինը այնքան աղքատ էր, որ կարծես ավելի շատ օգնության կարիք ինքը ուներ, նրա օգնության խորհուրդը ո՞րն է։
0: Մենք կսպասեինք, որ այս կինը մուրար ավելի, չէ՞։ Սա, որ ես այրի եմ, ինձ օգնեցեք, նայեցեք, միայն հացի տրամ ունեմ, բայց չներ անիկա։ Այս բաժինը մենք մեր երիտասարդներու հետ ուսումնասիրեինք, երիտասարդները մեկը սա, որ այս կինը կնմանի այն աղքատին, որ երկու գոբեկ ունի և գազինո գերտա և փախտախաղին կգցե այդ երկու գոբեկն, այն հույսով, որ այդ երկու գոբեկը մեծ տրամ պիտի բերե իրան։ Շիտակ է, մի քիչ կնմանի անոր, այսինքն այս կինը ինչ կնե, գսե, որ ես այս երկու գոբեկով ոչ հարուստ կլամ, ոչ աղքատ կլամ, բայց ես այս երկու գոբեկով իմ սերս ցույց կտամ Աստծուն, ես այս երկու գոբեկով իմ հավատքիս ճշմարտությունը ցույց կտամ, Աստծո գսեմ, որ թուն հոգա ինձ, իմ հույսս այս դրամը չէ, թուն ես իմ հույսս, թուն հետաքրքրվե, քեզի կհանձնվեմ ես, ամբողջությամբ քեզի կհանձնվեմ, վստահեմ, որ թուն պիտի հոգաս իմ բոլոր պետքերս։ Ուրեմն հոստը իրապես այդ հավատքի վերջին քայլն է։ Կատակ մկա, մարդու մեկը անդունդեմ վարգի գինա և ծարի կպրնե, ուրեմն անդունդը վարե և գսե Աստված իմ գսե ինչ կլա, պրգե ինձ, պրգե ինձ, Աստված ալ գսե, որ լա բիտը պրգեն, հիմա ծկե այդ ճյուղը։ Եվ մարդը վար գնայի, Աստծո խոսքին գնայի, և գբորա, ուրիշ մեկը չկա, ուրեմն մի տեսակ հավատքի այդ վերջին թրիչքն է, որ գինը հոստե կկատարե։
1: Սրբազան, իսկ Աստծո համար նման հաշվարկված մոտեցումը ընդունելի է արդյոք։
0: Հարգավ է, որովհետև Աստված գուզե, որ մենք իրեն հաշիվը առնենք, խնդիրը այդ արդեն, շատ նմարդիկ, որ հավատացյալ եմ գսեն, բայց այդ հաշիվները չեն ուներ, այսինքն Աստված լուրջի չեն առներ իրականության մեջ, այնքան լուրջի չեն առներ, այսինքն մի քանի օր առաջ ես ջեմարանի դեսուչն եմ, մի քանի օր առաջ մեկը հարցուց թե ծեր աշակերտներուն, աբակա եգեիցականներուն ընտանիքները ինչպես են, բարեկեցիկ ունե, որ ընտանիքներեն աշակերտներ ունիք, ես ասի, որ չեմ հիշեր, որ միլիոնատերի զավակը կա և եգեիցականը լավուս է, թերևս միջին թասակարգի զավակներն ալ չեն կար, ինչու, որովհետև նույնիսկ հավատացյալներուն միտքին մեջ Աստված, ինչպես ասենք, այդպես մեծ զուգություններ ունելու արժանի փամը չէ։ Աստված կերտաս մի քիչ մոմ գվարես, փաներ մի գուզես, կա կամ չի կա, թերևս կոգներ կամ չոգներ, այսպիսի պան մնե, բուլդոր, բայց եթե հոստը գինմը հաշիվի գարնա աստված և գսե որ թունգաս և ես կեզի նվիրաց եմ իմ գյանքս, ամբողջությամբ ու ձերքերուտ և թուն հոգ պիտի դանիս ինձ։ Այս աստված լուր չէ արնել է և աստված գսիրա այդ հարգավտը։ Մենք պետք է այդ արումով հարցակնենք մեր հավատքը։ Աստված ինչ արժեք ունի իրավես մեզ համար։ Մեր ամեն ինչի դալիք արժեք ունի, իրավես մենք կհավատանք, որ աստված շարժման կանցնի և մեզ դժվարությունները կփրկի։ Թե մեր հավատքն ալ իրականության մեջ այնքան ալ զորավոր չէ։ Ուրեմն պետք է մենք այս ուղությամբ մտածենք և ասենք, որ աստված կենդանի է, գաբրի, ամեն ինչին, ամենեն լավը, ամենեն մեծը, ամենեն փառավորը անոր գվայել է։
1: Սրբազան, այս առաքի խորհուրդը ընդհանրացնելով կարելի է ենթադրել, որ նվիրատվության մեջ դրամը և քանակը կարևոր չեն։
0: Նվիրատվության մեջ քանակը կարևոր է անհատին համաձայն։ Հոստե երկու լումա մեծ արուստի համար ոչինչ է, բայց այդ աղքատի համար ամեն ինչ է։ Հետևաբար մենք, երբ որ Աստծո պիտի նվիրենք, մեզ համար լուրջ փամը պետք է ըլլա, որ մենք սկանք մեզի, որ զոհողություն մգնենք և Աստվածալ իմանա, որ իրավես մենք զոհողություն գնենք։ Եթե ես 1000 դրամ դա ունիմ, 100 դրամ հոնդը կարևոր գումար է ինձ համար։ Բայց եթե 100,000 դրամ ունիմ, հոնդը 100 դրամը մեծ քանակություն չէ։ Եվ մենք այս առումով պետք է ավելի ուշադիր ըլլանք, հատկապես այսօրվան ավետարան մեզի գսե, որ Հիսուս քանցանակին գնայեր և այսօր ալ գնայի քանցանակին։ Ովքեր ինչ գնետ է, Հիսուս այսօր ալ գնայի։ Ինչպես գնետ է, ինչ սիրտով գնետ է։ Եվ այսօր ալ դաճարներ ունինք մենք։ Եվ այսօր ալ հավատացյալներ ունինք մենք։ Եվ թիշպաղթապար շատ քիչերն են, որ կհասկնան, որ իրենք ալ պետք է փամը թունեն եկեցին, ոչ թե շարունակ ագնգալեն, որ եկեցին իրենց պետք է փամը դա։ Գիտենք, որ աղքատությունը տարածուն է Հայաստանում և ամեն մարդ մի տեղեն քալիք օգնություն կսպասեն արդարորեն, սակայն հավատքը այն միսի փամը է նաև, որ ամեն մարդ տարիք փամը ունի, ամեն մարդ նվիրերիք փամը ունի և իր դվացով մեկը իր նկարակիրը կպաստե, իր նկարակիրը կկերտե։ Եվ այս հարիթով ես կոչուղ էլ ուզեմ մեր ունգնդիրներուն, որ պետք է եկեցի և եկեցականի նկատմամբ ավելի խղճամտորեն մոտեցեք։ Երբեմն կուզեք, որ եկեցի քակ և ձեր ամուսնությունը օրհնվի եկեցիի կողմը, ձեր զավակը մգրդվի եկեցիի կողմը, ձեր ուխտը ընդունելը ըլլա եկեցիի կողմը, կուզեք եկեցին մտնե ձեր կյանքի մեջ, շատ լավ է, բայց դու կալ պետք է մտնեք եկեցին կյանքին մեջ։ Այդ եկեցին հոն է այս աշխարհի իրականության մեջ է, էլեկտրականության պետք ունի, չուրի պետք ունի, հոնդե բաշտոնյաներ կան, հոնդե խնամք կա և այդ բոլորը գումարով գլա։ Եվ թիշպաղթապար մեր քահանաներու ամենը մեծ քանքադը այդ է։ Հարսանիքի համար 100,000-ավոր այդպես դրամներ աչքի հանգահանեն, բայց երբ որ եկեցին փամը ցկելու ադեն, կսկսին հաշվարկելու։ Եվ զարմանալի գերբով մուրացկանի պես տալու սովորություն կա։ Եվ երբ որ եկեցականը նկատողություն ունե, այս անգամ ալ փողի հետևան ընկած եկեցականի դպավորությունը կա։ Իրապես պետք չէ եկեցականը փողի մասի մտածել, բայց այդ վիճակի պետք է փերել։ Ինչպես պետք է փերել, պետք է անոր կյանքը ապահովվի, որովհետև Աստուծո դնորինությունն է այս, որոշ մարդիկ Աստուծո քորզը պիտի ունեն և այդ քորզովալ պիտի ապրի։ Եվ այդ փողը պիտի տան հավատացյալները, որովհետև այդ անձերը անունց համար գաղոթ են, անունց համար եկեղեցին ոտքի կբահեն, և սերունդ սերունդ կփոխանցվի բարի լուրը։ Հետևաբար մեր բարդականությունն է հարց տալ մեզ, թե Աստծո քորզին համար ես ինչ կուտամ։ Վստահ եմ, որ երբ որ իմ այս խոսքերս կլսեն, մարդիկ անանգիս կլան, փողի մասին կխոսվի։ Այո, փողի մասին կխոսենք։ Ամեն ինչ անոր վրա չէ, մեր փոլոր իրականությունը անոր վրա չդառնար։ Իսկ ավետարանը մեզ գսե, որ փողը Աստված պիտի չլա, փողը ծարա պիտի լա, փողը Աստուծո ծարան պիտի լա։ Հետևաբար մենք ավելի շատ պիտի չսիրենք փողը Աստուծմը, և կամ այլ բաները ավելի շատ պիտի չսիրենք Աստուծմը։ Այս մարդը հրավերմն է հարգավթը, բայց մենք մի քիչ պետք է այս ուղղությամբ մոտենանք, և այս այրիգինը մեզ այս տասը կուտա։
1: Սրբազան և ամփոփենք այս առակը, ինչ տեսակ բարեգործությունն է ընդունելի Աստծո համար։
0: Աստծո համար բարեգործությունը նախ և առաջ ուղղվածություն պետք է ունենա։ Այսինքն մեկը նախ և առաջ իմանա, թե ինչու համար կնա այդ, ինչ է նպատակը։ Երբ որ մենք այդ նպատակը հստակ չենք գիտեր, այնուամենայնիվ մեր բարեգործությունը բադահական կլինի։ Եթե լավ գսկանք մենք մեզի, կուտանք, եթե մենք մեզի լավ չենք գսկար, չենք տար։ Եթե մեր միտքին բարգի, կուտանք, եթե մեր միտքին չբարգիր, չենք տար։ Բայց Աստված գուզե, որ մեր դալը վարժություն մտարնա, թե Աստուծո նվերը և թե մարդոց մեր տվածները իր մեջը դրամապանություն բառունակ է։ Ինչ է այդ դրամապանությունը? Աստուծո մենք պիտի տանք, հասկնանք, թե ինչու համար կուտանք Աստուծո, որովհետև Աստված տված է մեզ ամեն ինչ, և ինչ որ Աստված տված է, մենք պետք է մեկ մասով ետ պետք է դարձնենք։ Ինչու համար ուրիշներուն պետք է օգնեմ ես, որովհետև այդ ուրիշը և ես նույն մարդկության մեկ անդամնենք, նույն ընտանիքի մեկ անդամնենք, որովհետև դալը ավելի երջանիկ է, քան թե առնելը։ Այդ նաև իր մեջ կբարունակե հույսը, որ այն ինչ որ ես Աստծո կուտամ, և այն ինչ որ ես մարդուն կուտամ, չգորիր, մի տեղ գերթա և կքեեցկացնե հոնդեղը։ Նույնիսկ իմ գործված թրամս, չէ, ես գործումցուցի, բայց ուրիշը կտավ, ես տխրեցի թերևս, բայց գտնողը ուրախացավ։ Այսինքն մենք այդ գիտնանք, որ գոբեկ ալտնենք մենք, մի տեղ անիկա լույս կստեղծը, և քեեցիկ փոխանակում է, չէ, թուք տրամ գուտակ մոմ գարնեք, և այդ մոմը կվերածվի լույսի։ Ուրեմն իրապես այդպես է, մեր տված բոլոր օգնությունները մի տեղ լույս մը կվարը, Աստուծո տան մեջ լույս կվարը, սիրտերուն մեջ լույս կվարը, որբին այրին երեսը կխնդացնե, և մեր երկիրը և աշխարը ավելի քեիցիկ տեղ կդառնա, և որ փողը մեզ մեջ թուրս կելը, և ուրիշ տեղ մը գերթա։ Եվ երբեմն աշխարհի բոլոր մեծ խնդիրները մենք պետք է անդրադառնանք, որ այդ փողը շատ սիրել են գուքը։ Պողոս Արաքյալը գսե Թիմոթեոսին իր կրասնամագին մեջ, բոլոր չարություններուն մեկ արմատը տրամասիրությունն է, արծաթասիրությունն է, հավաքել, հավաքել, հավաքել, հետո մեռնել, և ուրիշին պիտի մնա։ Հետևաբար պետք է մենք, եթե Աստուծո ուզածին մեզ ապրիլ կուսենք, պետք է իմանանք, թե երբ պիտի տանք նաև, և ինչպես պիտի տանք։ Եվ եթե այդ կնենք, այնադեն չենք զղջար, ինչ որ տված ենք։ Ղարաբաղյան մարդերուն գամավոր երիտասարդը 21 տարեկան, ագանի կգոխե և ոտքերը կվնասվի, չեն գրնար փրկել և ոտքերը կկտրեն հիվանդանոցում, և գսեն, թե ինչպես պիտի պատմենք այս խեղճտուղուն, որ այլևս ոտք պիտի չունենա, և հոնդե քահանային կխնդրեմ, որ ինքը ասե, և քահանան պատմեց ինձ, ուրեմն կխոսի, հետո գսե որ գիտես արկածը, ոտկերդ չգրցան փրկել, բուժիկներ ոտկերդ արին, դիշպահտապար, երկու ոտկերդ ալարին. Երիտասարդ մի պահ կգենա, գսե որ գիտեմ գսե, բայց բուժիկները չարին իմ ոտկերս, ես տվի իմ ոտկերս. Բուժիկները չարին, ես տվի իմ ոտկերս, հայրենիքի համար. Այս ես կգարձեմ, որ ճիշտ այս է, գիտակցությունն է, կուտաս, կյանքդ կուտաս, բայց պետք է իմանաս, թե ինչու համար կուտաս, ժամանակդ կուտաս, պետք է իմանաս, թե ինչու համար կուտաս, գիրակի օրդ եկեղեցի պիտի երթաս, երկու ժամդ պիտի դաս, ինչու համար պիտի դաս, քու թանգակին կրբանետ փո պիտի հանես, եկեղեցին պիտի դաս, քահանային պիտի դաս, աղքատին պիտի դաս, պիտի իմանաս, թե ինչու համար կուտաս, և երբ որ կիմանաս, այնատեն գրնաս այդ ցավը որպես զոհ ընդունիր, և Աստված կընդունի անիկա որպես զոհ, և ինչ որ քեղեցիկ է մեր շուրջը, ինչ որ մարդկային օրեն հպարտություն կպատճառի մեզը, անպայման մեկը կամ ուրիշները այդ զոհապերությունը փերացան, իրենց մեջ խոշոր բաժին մահանացեն հանուն մարդկության, հանուն հայրենիքի, հանուն ուրիշներուն, ուրեմն եկեք մենք ալ անոնցմել լանք, Տեր նայի մեզը, և ասե որ կարևոր չէ, թե որքան դվավ, բայց լավ դվավ, այս իմ ձարաս լավ դվավ, որովհետև սիրտը տնելով դվավ, այն ինչ որ դվավ։
1: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Ստեսնենք։

Սրբոց նահատակած հայկական եկեղեցին կառուցվել է 2002 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Աղավնո գյուղում, Հայաստան-Արցախ հսկիչ անցագրային կետի հարևանությամբ։ Եկեղեցին նվիրվել է 20-րդ դարավերջին Արցախի ազատագրական պայքարում զոհված մարտիկների հիշատակին։ Հեղինակը ժամանակի ականավոր ճարտարապետ Բաղդասար Արզումանյանն է։ Եկեղեցու կառուցումը նախաձեռնել է ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցությունը։ Գլխավոր մուտքի պատին փորագրված շինարարական արձանագրությունը փաստում է։ 2002 թվականին եկեղեցու կառուցումն ավարտվել է Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի հայրապետության, Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի Արցախի թեմի առաջնորդության ժամանակ, ԱԻՄ անդամների նվիրատվություններով ու Վահե և Վերոնիկ Կարապետյանների բարերարությամբ։ Ազգային ինքնորոշում միավորումը եկեղեցին նվիրում է Սյունյաց աշխարազորի քաջերի և բոլոր մարտիրոսների հիշատակին, որոնք կան հանուն հայրենիքի։ Աղավնո գյուղի հետ եկեղեցին 2022 թվականին անցել է ադրբեջանական զինված ուժերի վերահսկողության տակ։ Սրբոց նահատակացը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավ

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Երբ մեր կյանքում մի վատ բան է պատահում, փորձում ենք գտնել պատճառը, գնահատում ենք իրավիճակը մեր պատկերացումների սահմանում։ Հաճախ մտածում ենք, որ ուղղակի մեղքի ու սխալի համար պատժվեցինք։ Արդյոք մեր կյանքի դժվարությունները կարող ենք հաղթահարել զղջման և ապաշխարության միջոցով։ Այսօր մեր հաղորդումը ապաշխարության մասին է։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։ Այդ նույն ժամանակ ոմանք եկան և պատմեցին նրան այն գալիլեացիների մասին, որոնց արյունը Պիղատոսը խառնեց իրենց զոհերի արյան հետ։ Նա պատասխանեց նրանց և ասաց. «Կարծում եք, թե այն գալիլեացիները, որոնք այդպիսի պատահարների ենթարկվեցին, ավելի մեղավոր էին, քան բոլոր գալիլեացիները»։ «Ոչ, ասում եմ ձեզ. Սակայն, եթե չապաշխարեք, ամենքդ էլ նույնպես պիտի կորչեք»։ Կամ նրանք, այն 18 մարդիկ, որոնց վրա Սիլովամում աշտարակը փուլ եկավ և սպանեց նրանց, կարծում եք, թե ավելի մեղապարտ էին, քան Երուսաղեմում բնակվող բոլոր մարդիկ։ Ոչ, ասում եմ ձեզ, սակայն եթե չապաշխարեք, ամենքդ էլ նույնպես պիտի կորչեք»։ Պատմեց և այս առակը. «Մի մարդ իր այգում մի թզենի էր տնկել, և երբ պտղի ժամանակը հասավ, նա եկավ նրա վրա պտուղ փնտրելու ու չգտավ։ Այգեգործին ասաց. «Ահա 3 տարի է, որ գալիս եմ այդ թզենու վրա պտուղ փնտրելու և չեմ գտնում»։ «Արդ կտրիր այդ, ինչու է հողն զբաղեցնում»։ Այգեգործը պատասխանեց և ասաց. «Տերիմ, նրան այս տարի էլ թող, մինչև որ նրա շուրջը փորեմ և աղբ գցեմ. Գուցե թե պտուղ տա, ապա թե ոչ, մի տարուց հետո կկտրես այդ»։ Սրբազան, Հիսուս 2 դեպքերի մասին է խոսում՝ պատահարի ենթարկված գալիլեացիների և փլված աշտարակի տակ մնացած 18 մարդկանց, ովքեր էին նրանք։
1: Գալիլեացիները նախանցահույս մարդիկներ էին, ֆեդայիներ էին հատկապես, և կուսեին Իսրայելի փրկությունը ապահովել ռոմեացիներին։ Ուրեմն իրենք տաճար եկած էին ուխտի համար, բայց զպտված էին իրականության մեջ, տաճարին մեջ, որ հրյաները զադիկին հավաքված կլային, 200-300 հազար հրյա կհավաքվեր, ուրեմն հոնդե քաղաքական խլուրդում և ապստամբություն ապահովել կուսեին։ Այս դուրու Պիղատոսը ստացավ, ուրեմն այս գալիլեացիները պիտի գային, իրենց զոհերը պիտի մատուցանեին, և հետո պիտի ասեին, որ իրենք տեսիլ տեսած են, Աստված կուզե, որ իրենք պետք է ապստամբեն և Հրիաստանը վերստին ազատ անգախլա։ Ուրեմն Պիղատոսը չէր գրնար իր զինվորները մտցնել տաճարեն ներս, որովհետև միայն տաճարը հրյաներուն համար էր, իսկ իրենք հեթանոս էին և գհարկեին այդ օրենքը, չէին մտներ, բայց եթե չմտցներ, այնադեն ապստամբություն պիտի ելներ։ Ուրեմն Պիղատոսը իր լավակույն զինվորները ընտրեց, ծպտել տվավ, այսինքն նորմալ հրյայի հագուստներով տաճարեն ներս մտան, և իրենց հագուստներուն դա գբահած էին հաստ փայտեր։ Ուրեմն իրենք այդ գալիլեացիներու ճիշտ շուրջը գեցան, և երբ որ անոնք իրենց զոհերը մատուցին և հետո սկսան բորալու գանչելու ապստամբության համար, խլուրդումը սկսավ, ուրեմն այս զինվորները, ծպտված զինվորները մեծ չարտ մտվին այս գալիլեացիներուն, քլուխներուն այդ փայտերով մերձուցին, այսինքն իրենց արյունները խառնվեցավ իրենց զոհերուն արյունը։ Ուրեմն ասիկա հարգավ, թե մեծ ցնցից լուր մներ, հարյուրներով գալիլեացի մեռած էին, և մարդիկ կխոսեին Ասոր մասին։ Իսկ մյուսնա Սիլովամի աշտարակը, որ ինքնապերապար փլած է, և այնադեն հոնդե վարը գտնվող 18 հոգի անորոշ տակը մնացած է և մեռած է։ Ուրեմն այս լուրերը իրենց օրագարքի նյութեր էին, որ մարդիկ կխոսեին, մեկ կողմեն վախ-վախ կսեին, մյուս կողմեն օհ-օհ կսեին, որ մենք չենք այդպես, ինչպես մարդկային հոգին է, չէ, մենք հերուստացույցի մեջ նորությունները գտնենք, Չինաստանի մեջ չրհեղեղ եղերը, ուրիշտեղ երկրաշարժ եղերը, գծավինք, բայց մենք մյուս կողմեն ալ գսենք, որ մենք անուս մեջ չենք, լավ է, և կամ երբ որ տրաֆիկի արգածում տեսնենք, իրապես գծավի մեր սիրտը, բայց մենք կողմեն ալ գսենք, որ լավ ենք, մենք ապահով ենք, ուրեմն դեր Հիսուս այս օրինակները գարնե, և գսե, որ կգարձեք, որ այս դեպքերը այս մարդուց գլուխին եկա, որովհետև անունք ավելի մեղավոր էին, քան թե դուք։ Ուրեմն ձեր վստահությունը իզուր է գսե։ Քիչ մեղավոր ես, շատ մեղավոր ես, չի տարբերվեր, այս կյանքը ապահով դեղմը չէ, մահը միշտ կսպասե, և չես գիտեր, թե երբ այդ մահը պիտի գա։ Հետևաբար խնդիր չէ, թե այդպես մերերես, այնպես մերերես, օր մը պիտի մերնես, և հավանաբար հանգարձամահ պիտի լաս ունես, գիտես ասիկա, ուրեմն քիծիր և ապաշխարե։
0: Սրբազան, ինչու է ապաշխարության մասին խոսելիս Հիսուս հենց այս երկու օրինակները բերում։
1: Որովհետև ցնցիչ օրինակներ են, չէ, որովհետև իրապես մենք ընդհանրապես կգարձենք, որ մեր մեկ օրը մյուսին պես պիտի լա, և վաղնավ այսօրվան պես պիտի լա, և այսպես պիտի երթա։ Մենք չենք կարծեր, չենք մտածեր, որ մեր կյանքը հանգարձակի գրնա ավարտել։ Մեկը կա, իմ բարեկամներս մեկուն, մեծ տատը, 85 տարեկան, ուրեմն հագուստ առնելու գտանին, ուրեմն հագուստ մը գսե, որ հա, այս հագուստը լավ է գսե, ասիկա 5 տարի կհագվիմ ես, 85 տարեկան է, և տակավին ինքը գսե, որ 5 տարի ևս կհագվիմ, և իրաբեսալ հիմա ինքը արդեն 94 տարեկան է։ Բայց խնդիրը այդ է, որ մարդուն մեջը երբեք հանգարձամահ լալու իր օրերուն ընդմիջումը չի կար։ Մի տեսակ մեր մեջը այսպես կյանքը և մահը թեթևը առնելու և այդպես ապրելու միտումը կա։ Եվ այս դեպքերը Հիսուս գսե, որ նայեցեք, այս մարդիկ հանգարձամահ եղան, չէին սպասել, ուրիշ բաներ կսպասեին կյանքեն, բայց աշտարակն ըփլավ և մեռան, մյուսը զինվորները մեկենի մեկ մերցուցին, ուրիշտը երկրաշարժ գլլա կմեռնե, ուրիշտը չրհեղեղ գլլա կմեռնե, ուրիշտը մարդիկ քիչ կուտեն կմեռնեն, ուրիշտը շատ կուտեն կմեռնեն, ուրեմն մահը կսպասե։
0: Սրբազան, սակայն հայտնի են նաև դեպքեր, երբ կան մարդիկ, ովքեր զգում են իրենց մահը նախապես։
1: Այո, բայց այդ մի տեսակ, ինչպես ասենք, սրբություն է պետք, այսինքն ամեն մարդ չսկար այդ, ընդհանրապես անիկա գսկան, արդեն մահվան պատրաստ եղող մարդիկ, Աստծո հետ հաշտված մարդիկ, իրենց հոգին մաքրած մարդիկ, անոնց մի տեսակ կբացվի մի քանի օր առաջվն է, որ այդպես է, զորնակ իմ բաբս 75 տարեկան էր, և ես սարգավակ էի այնատեն, ուսածս 20 տարի կլա, սա որ 75 տարեկան եղա, ես կմերնում այլևս, սա երթան քերեզմանա, քերեզման կնենք, ուսինք որ բաբ տակավին երդասարդ ես, առողջ մարդ ես, մահը ուրդ են հանեցիր, չէ սա, պետք է երթակ, ուրեմն կացինք քերեզմանի դեմը կնեցին, կնաց դեսավ, խոդեր գային, սկսավ մակրելու, ծերկի մեջքին տրավ, ասավ, հա, ասավ, խոս պիտի կնանամ, հա, ասավ, և իրապես այս տարի մերավ ինքը, հավատացյալ մարդ էր, և որ հանդիպեին միշտ ավետարան են գխոսեր ինքը։ Այո, բայց այսպիսի նախսկացումները գլլան, ընդհանրապես այն անձերը, որոնք արդեն պատրաստ են մահվան միշտ, և դեր Հիսուս այդ գսի արդեն, միշտ պատրաստ եղեք, և ապաշխարությամբ ուրեք այս, իսկ մյուսերը, մյուս մարդիկը ընդհանրապես նույնիսկ հավատացյալ լան, իրենց հավատքի ասպարեզում ընելիք լավակույնը միշտ կհետացքեն, ոչ թե անհավատ են, ոչ թե Աստծո չեն հավատար կամ մահվան չեն հավատար, պարզապես միշտ կհետացքեն, այս աշխարը գուլ գուտա իրենց, հավատքի գործերը մի տեսակ թեթևի գարն են, և Հիսուս գսե, որ մի ընեք ձեր այդ վատությունը ցեզի, դուք հավիտենական հոգիներ ունիք, հավիտենական կյանքը մտածեցեք, փունձեր կյանքը այդ է, առաջինը այդ է, իսկ այս աշխարհի գործերը երկրորդական է, բայց դուք ճիշտ հագարակը դարձուսերեք, վաղանցուկ, փոքր, մանր, մունր գործերը այնքան մեծ կսարքեք, որ էականը կմոռնաք, էականը նախ և առաջ մտածեցեք.
0: Սրբազան, իսկ եթե ապաշխարենք, կձերբազատվենք պատահարներից, չարաղետներից։
1: Հարկավ դա արգացները և աղետները բոլորովին չենք ձերբազատվիլ։ Չկա այդպիսի բանը, համենքս մի մերն ենք սակամնակերպով, բայց այլևս այդ բոլոր աղետները և դժվարությունները Աստուծմով կթիմակրավենք, այլևս Աստված կունենանք մենք մեր գրնակը։ Եվ երկրորդը, որոշ փորձանքներ են, մենք զերծ կփռնվենք Աստծո պահպանությամբ, բայց նաև մենք նոր իմաստություն կստանանք։ Մեր շատ նոր փորձանքները մեր սխալի պատճառով կա, հատկապես մեր հիվանդությունները, շիտակ չենք ապրել մենք։ Բողոցրայքել գիչը սա, որ ծեր մարմինները Սուրբ Հոգի դաջարն են, Աստված կփնակի ծեր մարմիններու մեջ, ապաշխարած անձը կսկսի ավելի ուշադիր վարվելու իր մարմինին հետ, որպես ավանդ և Աստուծո հաշվելու, ուրեմն շատ մի հիվանդությունները կսկսին բաքսելու, ծոն բախ փրնելու կսկսինք մենք, անիկա կգարգավորե մեր առողջությունը, հավատքը, ապաշխարած կյանքը նաև գուղ է մեր հարաբերությունները մյուս մարդոց հետ, մեր շատ մի փորձանքները մեր գլխում գուկան, որովհետև չենք գիտեր ինչպես պիտի վերաբերվենք մյուս մարդոց, կփարգացնենք, քորոզենք, հայհոյողենք, և մեկենը մեկ թշնամիներ կկազմվի մեր շուրջը, հավատացյալ մարդը կսկսի ավելի մեղմ լալու, ավելի սիրող և ներող լալու, և այդպիսի ընդունելություն կգտնեմ մյուսերեն։ Հետևաբար պետք է ապաշխարողներու թիվի ավելնա, անիկա ընկերության վրա որակի փոփոխություն կստեղծե։ Աստուծո վախը եթե մեկը կունենա, եթե այդ մարդը շինարար է, ուրեմն չի կողնար այդ շենքը շինածատենը, ճամփան եթե կշինե, չի կողնար ապրանքեն, կվախնա, Աստուծո է, վախ կունենա։
0: Սրբազան, մարդը ցանկանում է ապաշխարել, ինչից պետք է սկսի։
1: Ուրեմն մարդը նախ և առաջ պետք է սկսի Աստուծո հետ իր հարաբերությունները շտկել, այսինքն պետք է նախ և առաջ հարցնել, թե Աստված ինչ արժեք ունի իմ կյանքիս մեջ, կհավատամ, այո, բայց չփավեր, տարին թերևս մեկ երկու անգամ եկեցի գերտան, չեն երտար, անիկալ ուզելով չէ, կամ մեկուն հարսանիքն է, կամ մյուսին մկրտությունն է, ահնուր համար գերտան, հիմա այս մարդը եթե գսե, որ ես Աստված կսիրեմ, սուտ կխոսի, իր կյանքին մեջ Աստված չի կա, և թշպախտաբար շատ մարդիկ իրենց իրենք հավատացյալ կգարցեն, Հիսուսն էլ այսպիսի հավատացյալներուն խոսեցավ, որ պետք է ապաշխարեն, ուրեմն ապաշխարանք հոնդեղեն կսկսի, մի հարց պիտի դամ ինձ, թե Աստված իմ կյանքիս մեջ ինչ արժեք, ինչ տեղ ունի, և ես շոշափելի կոնկրետ ինչպես ցույց կտամ այդ արժեքը, որքան ժամանակ կդրամատրեմ Աստուծո, Աստուծո խոսքը կգարթամ ես, եկեցին ինչ արժեք ունի, ինչպես կոգնեմ և կսադարեմ ես Աստուծո գործին, այս բոլորը պետք է աչքի անցնեմ

0: Բալե, ինչ պիտունենք, երբ պիտի թարնենք։ Պիտի հարցնենք շիտակ դե եւ հոմ պիտի երթակ։ Ուրեմն աբաշխարանքը այս է, մենք պիտի անդրադառնանք, որ մենք ինչ կփնտրենք, երջանկություն կփնտրենք, երանություն կփնտրենք, ինքնապավարարություն կփնտրենք, իմաստ կփնտրենք այս կյանքին մեջ եւ կյանք կփնտրենք, հավիտենական կյանք կփնտրենք։ Այդ պետք է լա, Աստված պետք է անոր համար մեր նպատակը։ Ուրեմն, երբ որ այս կյանքին մեջ կտեսնենք, որ չկա, կսենք, որ փամը բագաս եմ կյանքիս մեջ, ուրեմն պետք Աստված առնեմ իմ կյանքիս մեջ, եւ Աստված գարնենք մենք մեր կյանքին մեջ, այդպես կշարունակենք մեր կյանքը, ուրեմն մեր ուղությունը թեպե Աստված կընթանանք, այս աբաշխարությունը։ Եւ ամեն օր եթե մենք այսպես ապրենք, այնուտեն ապահովված ենք աղետներու եւ մահվան թիմաց։ Աղետը եւ մահը մեզի անպատրաստից պիտի չփռնե։ Մենք պատրաստ պիտի լինենք, Աստուծմով պիտի թիմակրավենք եւ պատրաստ պիտի լինենք նույնիսկ մահվան։
1: Սրբազանն անդրադառնանք անպտուղ թզենու առակին, այստեղ ինչ խորհրդանիշեր կան։
0: Այս աբաշխարության նյութին իբր հետևանք Տեր Հիսուս Քրիստոս այս առակը կպատմե, հոստե հարգավ թե այքին եկեղեցին է, ոստե ծարերը մենք ենք, ոստե անպտուղ թզենին անհավատացյալն է, որ լուրջի չարներ իր գոչումը, իր հավատացյալի գոչումը լուրջի չարներ եւ իր քորձերով չփաստեր անիկա, չար տարածներ իր հավատքը։ Այքե քորձը հարգավ թե Աստված է, Հիսուս Քրիստոսն է, Սուրբ Հոգին է, որ գաշխարի մեր կյանքին մեջ, որպես մենք պտուղ տանք։ Հետաքրական է, ինչ կպատահի առագին վերջավորությունը, բաց է, չէ՞, այսինքն թզենին փրկվեցավ, թե թզենին այրվեցավ։ Ուրեմն Տեր Հիսուս ինչ կսե հոստե, հավատքն ալ այսպես բաման է։ Ուրեմն պետք է մենք անդրադառնանք, որ եթե մենք մեր հավատքի բուդուները չենք տար, Աստված քող չէ մեզնից, եւ մեր կտրվերը ժամանակին գաղյալ է, այսինքն չես գիտեր երբ պիտի ըլլաքու վահճանդ, հետևաբար պտուղդ պետք է տաս։
1: Սրբազան, իսկ որոնք են այն պտուղները, որ գոհացնում են Աստծուն։
0: Մեր իրության մեջ Աստուծո մեզի դված այդ շնորհներուն, կարողություններուն, պոտենցիալներուն ծաղկումն է, ինչ որ մեզ մարդ կնա իրականության մեջ։ Ուրեմն գիշեք, երբ որ չրհեղեղեն առաջ, Նոյի առաջ, Աստված գզղճա, որ մարդը ստեղծած է, որովհետև երկիրը այնքան չարությամբ կլեցվի, որ Աստված գզղճա, որ մարդը ստեղծած է։ Ուրեմն մարդիկ ցկեցեք լավ բուդուդալու, վատ բուդուներ կուտան։ Այդ հալ ինչ է, Աստուծո տված կարողությունները Աստուծո վայել, Աստվածը հաջող կերպով օգտագործել է։ Մեր բուդուները այդ է։ Մեր բուդուը ինչ է, մեր խոսքն է։ Մեր բուդուը ինչ է, մեր միտքն է, մարդկային չէ, անասուններությունին անիկա։ Մեր բուդուը ինչ է, մեր սերքերու աշխատանքն է, քաղաքագրությունը կստեղծենք մենք մեր սերքերով։ Մեր բուդուը ինչ է, մեր սերն է, մեր հավատքն է։ Այս բոլորը մեր բուդուներն են։ Եվ Աստված գուզե, որ մենք այդպես ահավոր զարմլանք, բոլոր այսպես բուդուները բացված իրեն հաճերը, եւ Հիսուս գուզե հայրս գուրախանա, երբ որ դու բուդու կուտակ։ Եվ ես եկա, որ ցեր բուդու մնայուն ըլլա։ Ուրեմն հավիտենականության համար մենք բուդու կպատրաստենք, անիկա մեր բարեգործություններն են, բայց ամենն առաջ մեր հոգին է այդ, մեր հոգին է, մեր հոգին մեջ եղած այդ հանգամանքներն են, առաքինություններն են։ Տեր Հիսուս դրան քարոզին գսը, ինչպես ցեր երկնավոր հայրը կատարյալ է, դուք էլ այդպես կատարյալ եղեք։ Ուրեմն Աստվածային այդ հատկությունները պետք է մենք ցույց տանք։ Սուրբերը այս առումով շատ կարևոր թեր կկատարեն, որով անոնք մեզ ցույց կտան, թե պտղալից մարդ ինչպես պետք է լա։ աստվածահաճո մարդը ինչպես պետք է

0: եւ մենքալ տեսնենք եւ ասենք որ այս մարդիկները սուպերմեն չէին մեզպես բարձ մարդիկներ էին եւ հաջողեցան այսպես աստվածահաճու բուդուներ դալ ուրեմն մենքալ կրնանք ներ արիտները պիտի օգտագործենք բաց պիտի չթողունք եւ այսօրվան կործը վաղը պիտի չցկենք հավատքի կործերուն մեջ հատկապես եւ մենք ուշադրություն պիտի դարձնենք որովհետեւ Աստուծո դիեզերքին մեջ ամեն ինչ ժամանակի կապված է։
1: Սրբազան, գիտենք, որ Աստծո ողորմությունն անսահման է։ Ինչու է թզենուն 1 տարի ժամանակ տրվում։
0: Մի քանի բացադրություններ կան։ Նախ եւ առաջ հոստը դեր Հիսուս այս արագը հրյաներուն համար գսե։ Հատկապես։ Զորնակ մենք պետք է արցնենք, որ հոստը այս այկը կորձ ինչ գսե 3 տարի արդեն գուքամ։ Եվ բուրուք չկա։ Ինչ համար հողը դկարացնե, կդրենք, իսկ մյուսը գսե 1 տարի եվս, ուրեմն դեր Հիսուս 3 տարի քարուզեց հրյաներուն, եկավ և 3 տարի, 30 տարի գնա մինչև 33 տարի քարուզեց, և ամեն տարի ալ դաճարի եկավ, ամեն զադիգին եկավ և քարուզեց, բացադրեց, Աստծո կամքը հայտնեց, և սակայն հրյաները Աստուծո ուզած այդ բդուղը չդվին։ Անցյալին դված էին, որովհետև իրապես Սուրբ Քրությունները եւ Մարգարեները հրյա ասկյան ելած էր։ Բայց այլևս Աստուծո հաճերի բդուղներ չէին դար։ Անուրամար Հովանես Մկրտիչը, Հիսուս եւ իր աշակերտները աբաշխարություն կարոզեցին հրյա ժողովրդին։ Եվ այդ բդուղները ինչ եղավ, այդ բդուղները չդվին։ Ուրեմն դեր Հիսուս նույնիսկ խաչվեցավ խաչին վրա, ինչ սավ ները ով հայր, որովհետև անոնք ինչ գնեն չեն գիտեր։ Իրականության մեջ դեր Հիսուս խաչին վրա նույնիսկ իրեն այդ մերցնող ժողովուրդը ներեց և այսպեսով իրենց արիտ տվավ, որքան արիտ տվավ, 37 տարի արիտ մկար, որպես այդ հրյա ժողովուրդը Քրիստոսի ընդունին, աբաշխարեն և Աստուծո պատշաճ բուդուղան։ Բայց իրենք չրին և ի վերջո 70 թվականին հրոմեական լեգիոնները փնաչնչեցին, տաճարը, Երուսաղեմը քանդեցին, 1 միլիոնի շուրջ հրյա մերցուցին և մնացյալ հրյաները քերի դարին և աշխարհի 4 կողմը սփռվեցավ հրյա ժողովուրդը։ Ուրեմն հոստը արագը անոնց համար է։ Եվ հատկապես դեր Հիսուս կանի ձեթիս թզենիմը և թզենին կչորնա, որտև անոր վրա բուդուղ չգտներ։ Անիկա ալ հայրերը կմեկնեմ, որ այդ տալ հրյա ժողովուրդն էր, որ եկավ Աստծո որդին այցելություն տվավ այս ժողովուրդին, բայց հոնդե բուդուղ չգար և ըլլալի կալ չէր։ Ուրեմն Աստուծո ողորմությունը անսահման է, բայց Աստված, ինչպես ասենք, ինչ որ գնա, ծրագրավորված գնա, Աստծո ողորմությունը դգար չէ և կավլիցի, անմիտ երբեք չէ։ Հետևաբար Աստված, որ մեզ ստեղծած է, շատ լավ գիտե, թե մենք որոշ դրված ժամանակին ինչ գրնանք կներ, գրնանք կներ, թե ոչ, եթե չեն կներ, քանի անգամ պետք է ներել։ Ասենք, որ դուք շատ հարուստ եք և աղքատ երիտասարդ ասկագամ ունիք, ձեզ մեկ ու կա բարդ կուսը և դուք ալ ծրի օրեն անոր թրփող կուտակ, կերթա կործ գշին է, բայց կվատն է այդ տրամը, երկրորդ անգամ ու կա ձեզը, եկսեք մեկ անգամ, այո, երկրորդ անգամ ալ կուտակ, երկրորդ անգամ ալ կվատն է, երրորդ անգամ գուքա, երրորդ անգամ ալ գուտակ, երրորդ անգամ ալ գուտակ, նորեն գուտակ, հավանաբար չեք տար, որպես մարդկային նորեն, և շիտակ ալ գնեք, որ չեք տար, որովհետև արդեն մեկ գպաստը չէ, մեկ անգամ չէ, երկու անգամ չէ, երեք անգամ չէ, այսինքն մարդկային բնության մեջ մենք գիտենք, որ մեկումը այդպես արիտներ գուտակ, եթե չար տարածներ անիկա, ոյևը հույս չգա, որ 4-րդ անգամ դիտան հանիկա։ Բայց դերը այդ 4-րդն ալ գուտա։ Հարկա ոստե փոխապերական մի թիվալկա, մեր արդյունապերության շրջանները երեք են, չէ, մանգություն, երդասարտություն և հասունություն։ Մեկը այս երեքին գպաստե թե ով է ինքը, չէ, անգելու շատ դժվար է, բայց անգարերի չէ։ Եվ մեզի ինչ կդրվի, մեր մեր ձևության ժամանակը, բուդու դա, թե ոչ։ Եվ հետաքրական երբով շատ մարդիկ բուդու գուդան այս ձևության, չորորդ օրվա մեջ, չորորդ տարվա մեջ, այսինքն, այս արագով եթե մտածենք։ Եվ եգեցներ գլեցնեն այդ չորորդ ժամանակում, ավելի ձերեր կհանդպի եգեցի, ավելի շատ աստծո մասին մտածողները այդ տարիքին են, բայց վտանգավոր է անիկա, որովհետև շատ մը ձերեր ալգամ, որ չեն գրնար, ես անսամբ հանդիպած եմ մահվան անգովին մեջը և գսեր, որ հայսուր գուզեմ հավատալ, բայց չեմ կարող, չեմ գրնար։ Բուրդանպոչ կյանքը անհավատ եղեր է, չէ հետաքրվեց հավատքավ, հիմա գուզե մահվան սեմին, բայց ինչպես պիտին է, չի գիտար, եթե նրան շիտակ պիտի ուլը, չի գրնար հավատալ։ Այնպես, որ Աստուծո ողորմությունը ժամանակին մեջ մեզի կդրամատրվի, որովհետև պայմանը այդ է, որ ամեն ծնածը պիտի մերնե։ Հետևաբար մենք պիտի իմանանք, որ ինչ որ Աստված մեզի կուտա ժամանակի ենթակայ է, և այդ առիթը պետք է օգտագործենք, և այսօր պիտի ունենք, որովհետև Պողոս հրակալը որ փրկության ժամանակը հիմա է, Աստուծո հարմար ժամանակը հիմա է։ Արագ մը գա, սատանաները ահվակվեր են, ուրեմն գլխավոր սատանան գսե, որ այս ինչ է, բոլոր աշխարհը գերթա հավատացյալ գլլա, ինչ պետք է ունենք, նոր հնարքներ պետք է հնարենք, իշտե մեկը գսե, որ ասենք, որ Աստված չգա, գսե, հազարավոր դարիներով գսենք, բայց մարդիկ կհավատան դակավին, իշտե մյուսը գսե, որ ասենք, որ Սուրբ Գիրքը ճշմարիտ գիրք չէ, գսե, անիկայալ օգուտ, որովհետև տակավին աշխարհի ամենեն շատ կարդացվող գիրքն է, ամենեն շատ տպվող գիրքն է Սուրբ Գիրքը, այդպես քաղափարներ, բայց սատանան ոչ մեկեն քող չլար, և մեկ հատ մի փոքր թև գել այսպես, բոչի գշարժը գսե, ես ալ փամոնեմ, լավ գսե, ինչ գսե, ինչ է կու քաղափարդ, երթանք բոլոր մարդոց ականջին սպսանք, որ Քրիստոսն է փրկիչը, սատանան ականջները կդնգվի, ասենք, որ Աստված շատ կսրեց ես է, Աստված ձեզի թրախ պիտի դա, մյուս սատանաները կսկսին փարգանալու, կամաց-կամաց կմոտենան այս ճամփայեն շեղած թևին, փարադելու ճիշտ պիտի պատրաստեն, գեցե կսե, հետո պսպսանք իրենց ականջին, ասենք, որ բայց ոչ թե հիմա, վաղը պիտի փրկի Աստված քեզը, վաղն է ժամանակը, հիմա սպաղվի ուրիշ բաներով, Աստված քեզի քաշ շատ կսիրե, պետք ասուսմով սպաղվի, սպայց ոչ հիմա, վաղը։ Եվ կարզեմ թե այս պատմությունը շատ խելացի պամը գսեմ եսը, իրապես շատ կիչ է անաստված մարդիկ, իրապես անհավատ մարդիկ շատ կիչ են, բայց շատ կիչ են իր բուդուի ժամանակին դվող հավատացյալ, որովհետև մենք միշտ մեր լավակույն աղոտ կգսենք, որ վաղը, հետո, այո, Սուրբ Գիրք պիտի կարդամ, բայց հետո, եկեցիով պիտի սպավին, բայց հետո, մի քիչ ծերանան։ Եվ դեր Հիսուս կսե այդ աղետները մեզ օրինակ կուտա, մահը հանգարձակի պիտի կա, վստահ ես, որ ժամանակ պիտի ունենաս վաղը, և անուրամար կսե, որ և որ ծերեք աշխատեցեք, որովհետև գիշեր մը գուկա, որ ոչ ոք չի գրնար քո ձեռ, մահվան մասին կխոսի։ Ուրեմն պետք է մենք հիմա կատարենք, աբաշխարության բուդուները հիմա տանք, սեր, այո, հիմա պիտի սիրեմ Աստված և մարդը, խաղաղություն, այո, հիմա, այսօր ցույց պիտի տամ այդ խաղաղությունը, այդ խնդությունը, այդ համբերությունը։ Ուրեմն պետք է մենք ավելի խոհեմ վարվենք կյանքի մասին, կյանքը ավտոբուս չէ, որ մեկը փախցնես, հետո մյուսը գարնես, խնդիր չէ, մեկ անգամ փախցուցիր, լմունցավ։ եւ լուրջ գործ է։ Հետաբար բոսարակյալ գսե որ գա չեմ սեսը գսե։ Ճշտամտունը ցկեցեք հաստուծո հետ։ Հիմա բարեկամ եղեք հաստուծո։ Որովհետեւ օրերը վատ են։
1: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

0: Սուրբ Հակոբ Հավանքը Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանում է։ Ստեփանակերտից 41 կիլոմետր հեռավորության վրա է, Երևանից 369։ Քոլատակ գյուղից մոտ 1.5 կիլոմետր հյուսիս ճանապարհը հասնում է մի անտառոտ լեռնաբազկի, որտեղ վանական համալիր է, Մեծառանից Սուրբ Հակոբը։ Այսպես է կոչվում, որովհետև պատմականորեն Մեծ Հայքի Արցախ նահանգի Մեծ Արան գավառում է կառուցվել։ Այստեղ եղել համաքրիստոնեական Սուրբ Հակոբ Մծբնա Հայրապետի մասունքը։ Ավանդության համաձայն այս սրբին է շնորհվել Նոյան Տապանի փայտից մի կտոր, որն այժմ թանկագին մասնատուփով պահվում է Հայոց հոգևոր կենտրոն Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Սրբավայրը հիմնադրվել է վաղ միջնադարում։ Հետագա դարերում Արցախի հայ իշխանները վերակառուցել են այն։ 13-րդ դարում Հակոբ Հավանքն արդեն վանական մեծ համալիր էր։ Պահպանվել է մի արձանագրություն, որն ինքնին խոսում է վանքի նկատմամբ առանձնահատուկ վերաբերմունքի մասին։ Արձանագրությունը 1212 թվականի է, հեղինակը Խաչենի իշխանության մեծ տիկինը։ Ես Խորի Շահս, Խաչենի տեր Վախթանգի կինը, մեծ Սարգսի դուստրը, քույրը Զաքարի և Իվանի, վերստին կառուցեցի Մեծ Իրանի եկեղեցին, ի փրկություն իմ հոգու, ի բարեխոսություն իմ զավակների, ի հիշատակ իմ ծնողների, Վախթանգին և ինձ աղոթքով հիշեք։ Արձանագրությունը Արևմտյան եկեղեցու սրահի մուտքի վերնամասում է։ Ընդհուպ մինչև 18-րդ դար վանքը շարունակ վերակառուցվել է։ Մուտքերից մեկի բարավորի վրա կարդում ենք, որ 1725 թվականին Սարգիս Վարդապետը կառուցել է սրահը և երկու սենյակ, իր և ծնողների հիշատակի համար։ Վերակառուցումների ընթացքում նախկին շինությունների քարերը հաճախ տեղափոխվել և օգտագործվել են։ Բազմաթիվ նորոգումների մասին խոսում է նաև քարանյութերի տարբերությունը, իսկ կառույցների տարբեր հատվածներում պահպանված արձանագրությունները վկայում են տարբեր դարերում, տարբեր առիթներով եկեղեցականների, իշխանների ու նրանց որդիների վանքին նվիրած նորանոր շինությունների ու հողերի մասին։ Վանքի շինությունները կամ գերեզմանները անարգողներին կառուցողները արձանագրություններում հաճախ նզովում են. Խափանողը հիշատակ չունենա ողջերով ու մերելներով հանդերձ։ 13-րդ դարում Հակոբ Հավանքը Հայոց արևելից կողմերի Արցախի և Ուտիքի նշանավոր ուխտատեղի է եղել և աթորանիստ։ Տապանաքարերի արձանագրությունները փաստում են, որ այստեղ 3 կաթողիկոս է թաղված՝ Հովանես, Սիմեոն, Արիստակես։ Հայ եկեղեցու ավանդույթի համաձայն բարձրաստիճան հոգևորականների ու իշխանների թաղումները կատարվում են եկեղեցուն կից գավթում, նրանց տապանաքարերի վրայով է քայլում հավատացյալ ժողովուրդը։ Դա է պատճառը, որ գավիթներում շատ տապանաքարերի արձանագրություններ մաշված են։ Հակոբ Հավանքում է գտնվել Խաչքարի որպես առանձին կանգնեցված պաշտամունքային կոթողի մասին առաջին փաստացի հիշատակությունը։ Պահպանվել է միայն Խաչքարի պատվանդանի քարը։ Արձանագրությունը փաստում է, որ 853 թվականին Սուրբ Խաչը Մեծարանի Սողոմոն եպիսկոպոսն է կանգնեցրել։ Հետագայում ակուցվել է պատի մեջ որպես շինաքար։ Հետաքրքիր կատարում ունի Հակոբ Հավանքում պահպանված Խաչախորանի քանդակով այս խաչքարը։ Կանգնեցրել է Սիմեոն կաթողիկոսը 1614 թվականին։ Հակոբ Հավանքը 2 միանավ եկեղեցի ունի և 2 գավիթ։ Գավիթ սրահի եռակամար բացվածքը ճարտարապետական յուրօրինակ հորինվածք է, որ հանդիպում ենք նաև Դադիվանքի և Տաթևի վանական համալիրներում։ Հակոբ Հավանքը հայ հոգևոր, կրթական ու մշակութային կյանքի կենտրոն է եղել։ Համալիրի տարածքում պահպանվել են Մատենադարանի, դպրատան, վանականների բուխարիներով տաքացվող խցերի, տնտեսական շինությունների ու պարիստների հետքեր։ Մեծարանից Սուրբ Հակոբ վանքը հայարաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։ 2020 թվականի Արցախյան պատերազմից հետո համահայկական դրամահավաք է սկսվել վանքի նորոգության համար։ Շուտով Սուրբ Հակոբը կվերաբացվի։
1: Արդ նայելով դեր անարգիս վրա, հիշիր մեծությունդ։ Եվ երբ քեզանից բարիք խնդրեմ ես իմ ատողներին, դու նրանց համար որ քոնն են դարձյալ, ըստ քո մեծության հրաշապես անճար բարիքներ գործիր։ Չսատակեցնես ինձ խայթողներին, այլ ուղղիր նրանց։ Գծելով խոտան բարքեր ներկրային, բարիներն արմատացնես դու թե իմ և թե նրանց մեջ։ Մանավանդ, որ դու լույս ես ու հույս, իսկ ես խավար ու խենթ։ Դու ի բնե բարի ու գովելի, իսկ ես չար համակ ու ապիկար։ Դու տեր համորեն երկնի և երկրի, իսկ ես չեմ իշխում շնչից և հոգուս։ Դու բարձյալ ազատ, կարիքներից զերծ, իսկ ես ենթակա տաժանքի, վշտի։ Դու վեր երկնային կրքերից բոլոր, իսկ ես կավ անարգ ու գարշելի։ Դու հար կմնաս անհասանելի բարձության վրա ըստ Մարգարեի, իսկ ես ըստ նույնի կգործեմ ընդմիշտ։ Քո մեջ նենգություն կամ խավար չկա, իսկ ես որ ավանդն իմ չպահեցի, այդ բոլորն էլ եմ։ Հանիր ինձ բանտից, արձակիր կապանքներից, պոկիր ինձ պրկող իմ շղթաներից, փրկիր խեղդվելուց, ազատիր տագնապներից, քանդիր երկաթներից, հան ինձ պաշարումներից, դուրս բեր երկմտությունից, հանգստացրու նեղություններից, փարատիր վշտերս, սփոփիր տխրություններս, հանդարտեցրու խռովություններս, ամոքիր լացս, ցրիր հեծություններս, հեռացրու ինձ ողբերից ու կազդուրիր լալուց, Աստված ողորմության և պարգևատու քաղցրության։ Հզորիտ արյան գնով փրկվածիս անտես առնելով զուր մի կործնիր։ Կանգնեցրու դու ինձ, որ բազմավտանգ հիվանդությունից մահվան ապնեմ ասել։

աղբյուրդ կենդանության, հագեցրու իմ ծարավ հոգին քո արատաբող վտակից, որ ցամաքած տոչրվում եմ իմ բազում անօրենություններից, ցնցիր իմ քարացած սիրտը և ինձանից ապաշխարության արցունքներ քամիր, գանձդ բոլոր բարիքների, շնորհիր ինձ դու ինչ քո հոգնարատ բարիքներից, որ չարաչար աղքատացած ու մերկացած եմ, հագցրու և կերակրիր ինձ ապաշխարության արտասուքներով, լույս ճշմարիտ Քրիստոս, որ լուսավորում ես ամեն մարդու, լուսավորիր մեղքերով խավարյալիս, բաց իմ սրտի աչքերը և հաստատիր քո պատվիրանների երկյուղով ու սիրով, մի դատիր և մի դատապարտիր ինձ Տեր, ըստ իմ անբավ զազիր գործերի, և մի կարգիր ինձ ուրիշների հետ, որոնք զայրացրեցին քեզ, այլ փարավորիր փարավորյալների հետ, և պսակիր պսակյալների հետ, և ուրախացրու բերկրյալների հետ։

Արդար ես դու, տեր, քո բոլոր գործերն ու քո բոլոր ճանապարները ողորմություն են, և միշտ ճշմարիտ ու արդար դատաստանով ես դատում։ Նայիր ինձ ու հիշիր ինձ, և ինձ մի հատուցիր ըստ իմ մեղքերի ու չարիքների, և ոչ էլ ըստ այն մեղքերի, որ իմ հայրերը գործել են քո առջև։ Այն բանի համար, որ նրանք շրջանցեցին քո պատվիրանները, մեզ հափշտակության, գերության ու մահվան մատնեցիր։ Նախատինքի օրինակ դարձրիր բոլոր եթանոսների առաջ, որոնց մեջ ցրված ենք այժմ։ Արդ վարվիր ինձ այդ քո կամքի համաձայն և հոգիս առնելու հրաման տուր, որպեսի ազատվեմ իմ հոգուց ու հող դառնամ, քանի որ ինձ համար մեռնելն ավելի լավ է, քան իմ այս կյանքը։ Այս աղոթքը Տովբիթի աղոթքն է, հինգ տակարանի մի գողտրիկ գրքերից մեկը կոչվում է Տովբիթի գիրք։ Եվ սա այդ հերոսի, այդ գրքի հեղինակի աղոթքն է, որտեղ ինչ է խնդրում, նախ աղոթքի կառուցվածքը։ Նախ Աստծուն ճանաչում է որպես արդար և ճշմարիտ և ողորմած։ Եվ ինչ որ Աստված անում է, այն ինչ որ կատարվում է, արդար է, ճշմարիտ է և ըստ ողորմության է։ Երկրորդ, աղոթքի մեջ խնդրում է մեղքերի թողություն իր սխալների համար և իր ժողովրդի սխալների համար, իր նախորդների սխալների համար, այն ամբողջ պատվիրանազանցությունների, այն ամբողջ անօրենությունների համար, որ իր հայրերը գործել են Աստծո առաջ, սխալ են ապրել։ Եվ երրորդ, խնդրում է որպեսի հոգին ավանդի, որովհետև այլևս չի դիմանում։ Սա տարապյալ մարդու աղոթք է, որտեղ կա հույս և անհուսություն։ Մի կողմով ճիշտ աղոթք է, մի կողմով սխալ աղոթք է, բայց ընդունելի աղոթք է, որովհետև հետո գրքի մեջ տեսնում ենք, որ լսելի է դառնում այդ աղոթքը։ Իսկ ինչու է լսելի, սխալ լինելով մասնակի, որովհետև անկեղծ աղոթք է։ Բայց հետաքրական է, թե այս աղոթքը ինչ իրավիճակից է բխում։ Տովբիթը Նեպթաղիմի ցեղից էր, Իսրայելի հյուսիսային հատվածում զետեղված։ Ենթարկվել էին դեպորտացիայի, բռնի տեղահանման, հայրենազրկման, բազմաթիվ ավերի և զոհերի գնով Ասորեստանի արքան գրավել էր Իսրայելի հյուսիսային հատվածը և բազմաթիվ ավերածություններ, արունահեղություններ կատարելուց հետո ժողովրդին բռնի տեղահանել և տարել էր իր երկիր, որպեսի աշխատասներ, և ապրում էին Նինվե քաղաքում։ Իդեպ այս գիրքը որոշակի առնչություն ունի նաև մեր ժողովրդի հնագույն շրջանի պատմության հետ, որովհետև վերջում կտրվի Նինվեի կործանման վերաբերյալ այդ մարգարեական հատվածը, որին նաև մենք ենք մասնակցել, Հայաստանն է մասնակցել, բայց նաև առնչվում է մեր էպոսի հիմքը հանդիսացող Սանասար և Բաղդասար կերպարի, երկու զավակներ սպանում են Ասորեստանի իրենց հորը, թագավորին, և բառացի գրված է և հաղչում են Արարատի երկիր, Հայաստան, Արարատ լեռան շրջակայքում գտնվող երկիր։ Եվ հիմա Տովբիթը գտնվում է գերության մեջ, այսինքն նախ առաջին դժբախտությունը, որ բռնի տեղահանվել և հայրենազրկվել և ապրում են օտար իրապետության տակ, օտար օրենքներով,
հպատակեն այդ երկրին և ինենց օրենքներին։ Երկրորդ դժբախտությունը, տողբիթը լինելով արդար, լինելով աստվածավախ, բարեպաշտ, ինչով էր արտահայտվում, պահում էր Աստծո պատվիրանները, այսինքն այն պատվիրանները, որոնք ասում են սա մի արա, ժխտական պատվիրանները, և պահում էր նաև դրական ուղղվածության պատվիրանները, ողորմություն էր տալիս իր աղքատ քանիքավոր չունևոր եղբայրներին, հաց, հագուստ, աղոթում էր անդադար Աստծուն, այսինքն այդ ջեր մտերմիկ կապ ուներ իր տիրոջ հետ, և կատարում էր այնպիսի բարեպաշտական քայլ, ինչը մեռածներին ուղարկավոր էր։ Ուրեմն այս գերիալների մեջ հանդիպում էին մարդիկ, որոնց ասորեստանցիները սպանում էին և այդպես պարիսներից դուրս էին նետում տին։ Եվ տովբիթը գաղտնաբար գիշերով հավաքում էր մարմինները իր հայրենակիցների և տանում թաղում էր։ Օրենք կար այդպիսի, որ նույնիսկ քո թշնամուն մարմինը չպետք է թողնես անթաղ։ Սիկ կատարում էր այն ինչ, որ Աստված իրենից ակնկալում էր, որպես մարդ, որպես հավատացյալ, որպես ուխտի ժողովրդի մեկ ներկայացուցիչ։ Բայց այս առաջի դժբախտությանը, որ տեղի ունենում բռնի տեղահանում և հայրենազրկում, ավելանում է երկրորդ և անձնական դժբախտությունը արդեն։ Այդ թաքուն ուղարկավորությունները անելու համար ենթարկվում է հալածանքի և ստիպված է լինում մեկ անգամ ևս տեղափոխվել ուրիշ տեղ, փախչել Նինվեից, և գնում է Մարաստանի կողմերը, թողնելով կնոջը և որդուն, ունեցվածքը պետականացնում են, արգրավում են։ Որոշ ժամանակ հետո, երբ ասորեստանի թագավորը փոխվում է և ավելի այսպես դրական տրամադրված ղեկավար է գալիս, տարիներ հետո վերադառնում է և վերագտնում է կնոջը և որդուն։ Եվ մի հետաքրքիր դրվագ կա, որտեղ վերադարձից հետո Պենտեկոստեի տոնն է լինում, որը հրեական ուխտի ժողովրդի Հինգ Տակարանյան երեք մեծագույն տոներից մեկն էր, և իր պաշտամունքը, աղոթքը մատուցելուց հետո գալիս է սեղան նստելու և ասում է լավ ուտելիքներ էին պատրաստված, և երբ նստում է սեղան, ուտելիքները մատուցում են, որդուն ուղարկում է, որպեսի կարիքավոր մարդկանց կանչի իր սեղանակից դարձնի իրեն, իր հայրենակիցների միջից, բայց որդին վերադառնում և նոր գույժը վատ լուր է հաղորդում, որ հայրենակիցներից մեկին ուրեմն խոխողել են և մեռած ընկած է փողոց։ Եվ տովբիթը ստիպված է լինում տոնը թողնելու, սեղանը թողնելու, այդ անշնչացած մարդու դին տուն բերելու, սպասելու մինչև մութը ընկնի, որպեսի տանի ուղարկավորի։ Իսկ տոնը փչանում է, և նա հիշում է Ամոսի մարգարեության դրվագը, որտեղ ասում է, որ ձեր տոները սքի են վերածելու։ Վրա է հասնում երրորդ դժբախտությունը, երբ ուղարկավորում է այդ մարդուն գիշերը, և քանի որ անմաքուր է ըստ օրենքի, տուն չի մտնում, պարկում է, ուրեմն դրսում, բակում, և երբ առավոտյան աչքերը բացում է,
ինչ որ թրջուններ, ճնճղուկներ, որ այդտեղ բուն էին դրել, տակ ծերտով, ուրեմն ծրտում են աչքերի մեջ եւ կուրանում են։ Այսինքն մենք ինչ ենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք մի մարդու, որը աստվածապաշտ է, բարեպաշտ է։ Եվ մյուս կողմից տեսնում ենք, որ անընդհատ դժբախտությունների մեջ է։ Անձնական դժբախտություններ, որոնք բխում են հավաքական դժբախտությունից, որը գերեվարություններ, բռնի տեղահանումներ և հայրենազրկումներ։ Հայրերի անօրենությունն է մատնանշվում որպես պատճառ հայրենազրկման և բռնի տեղահանման։ Այսինքն հավաքական մեղքի մեջ է տեղի ունենում անատական թեկուզ և բարեպաշտ մարդկանց դժբախտությունները։ Անօրենության հետևանքով է, որ մեկ ժողովրդի տոները վերածվում են սքի, և այլևս չես կարողանում քո տոները լիարժեք ուրախության տոնակատարել։ Եվ սա էր պատճառը, որ Տովբիթը մատնանշում է տիրոջ արդարությունը, իր ժողովրդի անօրենությունը, որի համար ներողամտություն է հայցում, բայց խնդրում է նաև իր մահը, որովհետև այլևս հնարավոր չէ դիմանալ այս ամբողջ ցավերին։ Եվ ամիջապես տեղի ունենում շրջադարձ։ Ինքը շարունակում է ապրել բարեպաշտ կյանքում։ Այս դժվարությունների մեջ դու ինձ չի կասկածում Աստծո հավատարմության, Աստծո արդարության, Աստծո ճշմարտության և ողորմության։ Դու ինձ չի կասկածում։ Եվ լցված է հույսով, որ նույնիսկ եթե անձնապես ինքը չբուժվի կուրությունից, չվերադառնա անձնապես հայրենիք, չտեսնի տաճարը վերակառուցած, որ քանդվել էր, այնուամենայնիվ իր վերջին մարգարեական աղոթքի մեջ տեսնում է իր հայրենիքը վերականգնված, Երուսաղեմի տաճարը կառուցված, նույնիսկ երկնային Երուսաղեմն ինքը պատկերացնում։ Մյուս կողմից թշնամիները պարտված, նինվեն կործանված, ինչը տեղի ունենում պատմության մեջ, և նաև իր ժողովուրդը վերադարձած հայրենիք և Աստծո պաշտամունքին։ Այս գիրքը, որ սկսվում է դժբախտ, ողբերգական, ազգային և հավաքական իմաստով, իրադարձությունների արձանագրմամբ եզրափակվում է հույսով և լավագույն հեռանկարով։ Ի դեպ, բուժվում է կուրությունից, ամուսնացնում է իր զավակին և վերադարձնում է այն հարստություն ունեցվածքը, որ պահ էր տվել փախուստի ժամանակ։ Եվ սերուններին պատգամում է հավատարիմ մնալ Աստծուն։ Եվ ինչ է ասում։ Եթե դուք ձեր ամբողջ սրտով, ձեր ամբողջ հոգով վերադառնաք դեպի Աստված և նրա առջև արդարություն գործեք, այն ժամանակ նա էլ կդառնա դեպի ձեզ և իր երեսը չի ծածկի ձեզանից։ Օրհնեցեք տիրոջը, որ արդար է, փառաբանեք հավիտենության թագավորին։

Այս բոլորը Հիսուս առակներով պատմեց բազմությանը, և առանց առակի ոչինչ չէր ասում նրանց, որպեսի կատարվի Մարգարի կողմից ասվածը. «Իմ բերանը առակներով պիտի բանամ, և աշխարհի սկզբից ի վեր ծածկված բաները պիտի հայտնեմ»։

Նրանց առաջ մեկ այլ առակ դրեց Հիսուս և ասաց. «Երկնքի արքայությունը նմանվեց մի մարդու, որ իր արտի մեջ բարի սերբ զերմանեց. Եվ երբ մարդիկ քնած էին, եկավ թշնամին և ցանած ցորենի վրա, որոմ ցանեց. Երբ ժամանակ եկավ, որ ցորենը հասավ և իր պտուղը պիտի տար, տեսան, որ որոմներ էլ կան, որոմներ երևաց. Ծառաները մոտենում են տանտիրոշ ու հարցնում են, թե «Տեր, չէ՞ որ դու քո արտի մեջ միայն բարի սեր մեր ցանել, ուրեմն որտեղից այս որոմները»։ Տերը պատասխանում է, թե «Թշնամի մարդու արած է սա»։ Ծառաներն առաջարկում են, որ եթե կկամենաս, գնանք, քաղենք ու հանենք այս որոմը։ Տիրոջ պատասխանը լինում է, որ ոչ, պետք չէ հանել, մի գուցե որոմների հետ ցորենն էլ արմատախիլանեք։ Ավելի լավ է թող մնան, հասնեն մինչև հունձքը, և հունձի ժամանակ Տերը ինքը արդեն հնձողներին առաջադրանք կտա, որ նախ հավաքեն որոմները, խրձեր կապեն այրելու համար, և ապա ցորենը ժողովեն իր շտեմարաններում։ Եթե առակը փորձենք հրեական միջավայրում քննարկել, պիտի ասենք, որ նորից շատ ծանոթ, շատ հայտնի պատկերներ էին։ Բոլորն էլ գիտեին, որ երբ երկու հակառակորդներ էին լինում, ովքեր որ զբաղվում էին հողագործությամբ, ցորեն էին մշակում, թշնամությունը երբեմն կարող էր հասնել այն աստիճանի, որ սրանցից մեկը դիմացինին վնասելու համար կարող էր թաքուն գիշերով գնալ և իր հարևանի, իր հակառակորդի արտի մեջ ցորենի վրա որոմ ցանել։ Եվ հետաքրքրականն այն է, որ ցորենն ու որոմը իրենց աճման սկզբնական շրջանում չեն տարբերվում իրարից։ Այսինքն ժամանակ է պետք, որպեսի հասնեն, և երբ ցորենը իր առաջին հասկերն է տալիս, այս ժամանակ է, որ որոմը ևս տեսանելի է դառնում։ Կարևոր է նաև իմանալ, որ ցորենն ու որոմը երկար ժամանակ իրար հետ աճելով միախառնվում են իրենց արմատներով։ Այսինքն, եթե որովը մեկը հասունացած, քիչ թե շատ արդեն պտուղ տված ցորենի կողքին աճող որոմը ուզենա հանել, չի կարողանալ, որովհետև որոմը քաշելուց, որոմը քախանելուց արմատախիլ կանի նաև ցորենը։ Շատ շատերն են այսօր հարցում, թե ինչպես է, որ մեղավոր մարդիկ ապրում են այս աշխարհի վրա, և շատ լավ են ապրում, կարծես թե շատ օրինակելի կյանքով ապրող մարդկանցից էլ ավելի լավ են ապրում, իրենց սխալներով, իրենց մեղքերով, հանցագործություններով հանդերձ, կարծես թե Աստված ոչինչ չի անում, ինչու է հանդուրժում Տերը այս մարդկանց, ինչու իրենց ժամանակին դատաստանը չի տալիս, որպեսի վերացնի անարդարությունն այս աշխարհից։ Առաջին պատասխանը, որ մենք որոմների առաքից ստանում ենք, հետևյալն է. Միշտ չէ, որ կարելի է տարբերակել չարը բարուց։ Միշտ չէ, որ կարելի է հստակ տեսնել, սա արդյոք որոմ է, թե ցորենի հասկ է։ Որովհետև ինչպես առաքի մեջ, այդպես էլ աշխարհում, երբ դեռ մարդիկ նոր-նոր են իրենց կյանքը սկսում, կամ դեռ չեն հասցրել մինչև կյանքի վերջը հասնել, ոչ ոք չի կարող ասել, այս մարդը իրապես չար է, թե բարի է։ Եվ ինչպես առակում է, մինչև որ պտուղ չտան, հստակ չի լինելու այդպես էլ։ Եվ Աստված ուզում է, որ մարդիկ երկար ապրեն, որպեսի ի վերջո հնարավորություն ունենան շատերը իրենցից դարձի գալու։ Երկրորդ պատճառը, որ որոմների առակը մեզ ցույց է տալիս, հետևյալն է, որ շատ անգամ մենք չենք տեսնում առաջին հայացքից, թե ինչպիսի կապ ունեն տարբեր անձինք, լինեն նրանք մեղավոր, անմեղ, հանցագործներ, թե արդար մարդիկ։ Բոլոր մարդիկ կապված են իրար հետ։ Եվ շատ անգամ չար թվացող կամ մեղավոր թվացող մեկը մտերիմ, սերտ կապերի մեջ է մեկ այլ անձի հետ, որ միգուցե շատ անմեղ է, որ միգուցե առաքինի կյանքով է ապրում և շատ-շատ բաներում պարտավոր է կամ կախում ունի այս մարդուց։ Առաքի սկզբում հենց նորից Քրիստոս երկնքի արքայության մասին է խոսում և ասում է, որ երկնքի արքայությունը նմանվեց մի մարդու, անշուշտ մի մարդու մասին չի միայն խոսքը, այլ այդ ամբողջ իրավիճակն էր, որի մեջ հայտնվել էր մարդը։ Եվ ուրեմն ուզում եմ հասկանանք, թե որն էր այս երկնքի արքայությունը։ Մեզանից շատ շատերի համար երկնքի արքայություն, երբ որ ասում ենք, պատկեր է ստեղծում, միտք է ստեղծում, որ սա հետմահու կյանքում հանդիպող իրականություն է, որ մենք երկնքի արքայություն հասնելու ենք մահվանից հետո, դատաստանից հետո,
Բայց կուզեմ, որ մի փոքր ուշադիր կմնենք ավետարանը եւ տեսնենք, որ բնավ այդպես չէ։ Ուգասի ավետարանում աշակերտները հարցնում են Տիրոջը, թե ո՞րն է Աստծո արքայությունը, ինչպես պիտի գա։ Եվ Քրիստոս պատասխանում է, որ երկնքի արքայությունը, Աստծո արքայությունը դրսից տեսանելի կերպով չի գալու, արտաքին ինչ որ նշաններով չի լինելու, այլ Աստծո արքայությունը ձեր ներսում է։ Այն պահին, որ պահին մենք որոշեցինք, որ պիտի կատարենք Աստծո կամքը, եւ պիտի խնդրենք իրենից, որ իր կամքը հաստատվի ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա, այդ պահից սկսած մենք դառնում ենք երկնքի արքայության կամ Աստծո արքայության կրողները եւ տարածողները այս աշխարի վրա հենց։ Ուրեմն այս ամբողջ պատկերացումներով հանդերձ, եթե մոտենանք առաքին, իրականությունն այլ կդառնա։ Քրիստոս երկնքի արքայությունը, Աստծո արքայությունը այս աշխարում հաստատված, եկեղեցին եւ ամբողջ աշխարը, որում հաստատվել է երկնքի արքայությունը Տիրոջ կամքով, համեմատում է այս իրավիճակի հետ, որոմների առակում հայտնված իրավիճակի հետ, որտեղ ցորենի կողքին կան որոմներ։ Բարի սերմը արքայության որդիներն են։ Արտը ամբողջ աշխարն է խորհրդանշում, ոչ միայն եկեղեցին, այլ ամբողջ աշխարը։ Այն, որ սերմանեց չար սերմը, սա սատանան էր, հակառակորդն էր։ Հունցքը խորհրդանշում է աշխարի վախճանը, որի ժամանակ Տերը իր հրեշտակներին պիտի ուղարկի, ու սրանք պիտի գան եւ իր արքայությունից պիտի հավաքեն բոլոր գայթակղությունները եւ բոլոր նրանց, ովքեր որ անօրինականություններ են անում։ Վատ սերմերը, չար սերմերը սատանայի որդիներն են։ Եվ առաքի վերջում էլ մեկնության ժամանակ Քրիստոս ասում է, որ ինչպես որոմը այրվում է բոցավառ հնոցի մեջ, նույնպես եւ աշխարի վախճանին հունցքի ժամանակ իր հրեշտակները բոլոր մեղավորներին պիտի հավաքեն, որպեսզի իրենք էլ հավիտենական դժողքում լինեն, գեհենի բոցերի մեջ այրվեն, եւ վերջում մեծ սուսադրող, բոլորի սուսադրող խոսք է ասում, որ իսկ Աստծո որդիները, արքայության որդիները երկնքում պիտի ծագեն որպես արեգակ։ Հայրմերի մեջ մենք մի խնդրանք ունենք, ասում ենք, որ եկեսցե արքայություն քո։ Տիրոջն ենք դիմում, Տեր Հիսուս Քրիստոսի կողմից սովորեցված աղոթքն է, որն ուղղված է Հայր Աստծուն, եւ այս աղոթքով մենք ասում ենք, որ եկեսցե արքայություն քո, թող քո արքայությունը գա։ Հաջորդ նախադասության մեջ արդեն բացատրելով, թե որն է այդ արքայությունը, այդ արքայությունը Տիրոջ կամքը կատարելն է, եղիցին կամք քո, որպես հերկինս եւ հերկրի։ Որոմների առակը, սակայն, միայն երկնքի արքայության մասին չէ, որ պատմում է, որովհետև որոմների առակը նաև ներկայացնում է մեր հոգևոր կյանքը։ Շատ անգամ առակում ներկայացված ամբողջ իրականությունը վերաբերվում է մեր հոգուն։ Արտը երբեմն մեր հոգին է հենց, որտեղ որ մենք մարդկանց որդիներս շատ անգամ ցանում ենք բարի սերմեր, եւ թշնամին, երբ մենք քնած կլինենք, այստեղը որ պիտի ուշադիր լինենք, չարը գալիս է ու չար սերմ է սերմանում բոլոր այն տեղերում, որտեղ որ մենք բարի սերմ ենք սերմանել։ Եվ ստացվում է, որ մեր հոգու ներսում սկսում են աճել եւ բարի, եւ չար ցանկությունները, եւ մեղավոր, եւ առաքինի շատ-շատ սովորություններ, հակումներ, որոնք մենք ըստ էության կարողանում ենք տեսնել արդեն երբ որ իրենք պատուղ են տալիս։ Երբ որ այդ փոքր սովորությունները, միտեղ հայհոյելը, միտեղ բամբասելը, միտեղ չար խոսելը, միտեղ անտեղի վարկաբեկելը մեկին, մյուս տեղում բարկանալը, մյուս տեղում մեծամտությունը, այս ամբողջը, որ փոքր-փոքր են, մեզ թվում են, թե մեծ խնդիրներ չեն, ինչ է, հո դիմացինին վնաս չեմ տվել, ում եմ սպանել, որ փոքր բաներ են սրանք, երբ որ գումարվում են, երբ որ իրենք աճում են, հասունանում են ու գալիս է պտուղ տալու ժամանակը, մենք տեսնում ենք, որ շատ ուրիշ մեղքերի մեջ ենք ընկել փոքր այս սովորությունները ժամանակին անտեսած լինելու պատճառով։ Թող որ որոմների առակի այս փոքրիկ մեկնությունը օգտակար լինի, որպեսզի բոլորս հիշենք, որ արդում պիտի լինենք, որ չլինի, թե սատանան կարողանա իր չար սերմերով Տիրոջ կողմից մեր մեջ սերմանված բարի հունդերը փչացնել։

Եվ ահա, դու կհղիանաս և կծնես մի որդի և նրա անունը Հիսուս կդնես, ասում է Ղուկասի ավետարանը։ Եվ ամեն ինչ եղավ ըստ խոսքի, Մարիամը ծնեց իր Անդրանիկ որդուն, խանձարուրի մեջ փաթաթեց նրան և դրեց մսուրի մեջ։ Եվ երբ 8 օրերը լրացան և նա թլպատվեց, նրա անունը Հիսուս դրվեց, ինչպես հրեշտակի կողմից կոչվել էր, երբ դեռ չէր հղացվել մոր որովայնում։ Դա կատարվեց լրացնելով օրինական պարտավորությունը։ Մարիամը, որը առաջինն էր ավետիսն ընդունել, և Հովսեպը, որ ստացել էր հրեշտակի խորարդի հայտնությունը, հավանաբար կարող էին մտածել, որ սքանչելի նորածնի վրա օրենքի պահանջները չէին կարող ծանրանալ, սակայն օրենքը զանցառնելու իրավունք չունեին, և նաև աստվածային կամքն էր պահանջում օրենքի գործադրությունը, օրինակով հաստատելու համար օրինապահության պատվիրանը։ Եվ անունը Հիսուս, թարգմանաբար Փրկիչ, որով կոչեցին մանկանը, մարդկության համար մի նոր էջ բացեց, որպեսզի ով հավատա նրան չկորչի, այլ հավիտենական կյանքը ժառանգի։ Հիսուս անունը մի նոր օրնություն է մարդկանց որդիների համար, մանավանդ նրանց համար, որոնք հավատարիմ են Աստծո խոսքին։ Տիրոջ անունը խորհրդանշում է հին և նոր կտակարանների ագույցը, ամբողջությունն ու մարդու փրկության Աստծո ծրագիրը։ Միացնի պատվական անվամբ քրիստոնյա են կոչվում բոլոր նրանք, որոնք որդեգրվել և հավատում են քրիստոնեական դավանանքին ու վարդապետությանը։ Ինչպես հնում համոզված ենք, նաև գալիք ժամանակներում, մեր օրերում ևս, խոսվում է մինչև Քրիստոսի մարդեղացումը, անվանակոչությունը և դրանից հետո գրված Սուրբ գրքի հին և նոր կտակարանների նմանությունների, տարբերությունների, հակասությունների շուրջ։ Բայց ինչպես ասում են Մեկնիչ հայրերը, Սուրբ գիրքն աստվածային հավերժական հայտնությունն է և, որպես այդպիսին, ունի անքննելի և միշտ բացահայտվող խորք ու նշանակություն ոչ միայն ներկա, այլ նաև գալիք դարերի համար։ Սուրբ գիրքը, որն առավելաբար անվանվում է Աստվածաշունչ, Աստծուց ներշնչված, Աստծո շնչով գրված, առաջին անգամ գործածում է Պողոս Առաքյալը, ասելով. «Աստծո շնչով գրված ամեն գիրք օգտակար է ուսուցման, հանդիմանության, ուղղելու և արդարության մեջ խրատելու համար»։ Իսկ հին կտակարանից ակներև է դառնում, որ Աստծո հայտնության գրավոր փոխանցումը մարգարեների և այլ հեղինակների կողմից նկատվել և ըմբռնվել է որպես հրաման հենց իրենից, Աստծուց, երբ Եսայի մարգարեն հորդորում է. «Ահա քեզ, մի նոր մեծադիր Մատյան, նրա մեջ ճարտար մարդու գրչով գրիր»։

0: Աստվածաշնչի թարգմանության կամ եբրայերենից այլ լեզուների փոխադրման հանգամանքով են ոմանք պայմանավորում հին և նոր կտակարանների անհամաձայնություններն ու տարաձայնությունները կամ տարբերություններն ու հակասությունները և դարձյալ հոգևոր հայրերի պնդումներով դա նույնպես հիմնավոր պատճառ չի կարող լինել ճշմարտություններից հեռանալու կտրվելու համար։
1: Հին կտակարանի լեզուն եբրայերենն է, գրված մարգարեների կողմից, հին կտակարանի հոգևոր կրոնական մեծագույն անձանց կողմից, Մովսեսի կողմից, 12 փոքր մարգարեներ, 4 մեծ մարգարեների կողմից, Եզրասի կողմից, այսինքն տարբեր կրոնական անձանց կողմից, Դավիթ մարգարեի կողմից, Սողոմոն իմաստուն թագավորի մարգարեի կողմից գրված գրքեր են, եւ այո, անհրաժեշտությունը եղավ հին կտակարանը թարգմանելու, եւ առաջին թարգմանությունը հունարեն 70-ից թարգմանությունն էր, եւ բազում տարբեր լեզուներով թարգմանվել են։ Ես նաեւ ուզում եմ այստեղ ասել, որ եբրայական կանոնի հին կտակարանի գրքերը 39-ն են, իսկ 70-ից թարգմանության ժամանակ, որը կատարվել է Ալեքսանդրիայում, 10 գիրք հավելվել է, այսինքն դրանք այն գրքերն են, որոնք իրենց կրոնական անհրաժեշտությունների համար օգտագործում էին Ալեքսանդրիայում ապրող հրեական համայնքը, իսրայելի հրեա ժողովուրդը, ովքեր ապրում էին Ալեքսանդրիայում, իրենք օգտագործում էին, եւ մեր եկեղեցու համար արդեն այս 48 գրքերը ընդունելի են։ Եվ շատ կարևոր է իմանալ, որ եկեղեցին իր վարդապետությունը հիմնում է մարգարեների եւ առաքյալների քարոշչության վրա, այսինքն հին եւ նոր կտակարանների վրա։ Եկեղեցին երբեք տարբերություն չի դնում հին եւ նոր կտակարանների միջև, որովհետեւ, ինչպես ասում է Օգոստինոս Ելանելին, նոր կտակարանը մեկնում է հին կտակարանին, այսինքն նույն միտքը նաև ասում է Պողոս Առաքյալին, հին կտակարանը բացվում է նոր կտակարանով, այսինքն մեզ հասկանալի է դառնում նոր կտակարանով։ Նման կասկածներ եղել են, որ հնարավոր է, որ բնագիրը ճիշտ թարգմանված չլինի, սխալ փոխանցված լինի հետագայում խմբագրությունների ենթարկված լինի, բայց 1940-ական թվականներին մի մեծ դեպք տեղ ունեցավ Կումրանի քարանձավներում և հայտնաբերվեց Եսայի մարգարեության ամբողջ գիրքը, որը ամենահին գիրքերից մեկն է, եւ համեմատվեց 70-ից թարգմանության հետ։ Եվ այդ դեպքը եկավ փաստելու, որ 70-ից թարգմանիչները, այդ 72 թարգմանիչները, ինչպես ընդունված է ստավանդության ասել, շատ ճշգրիտ կերպով փոխանցել են այն, ինչը որ գրվել է Եսայի մարգարեի կողմից։ Հետևաբար, նաեւ մեզ համար փաստ է առաքյալների եւ Հիսուս Քրիստոսի վերաբերմունքը, այսինքն նրանք երբեք չեն խոսել, որ հին կտակարանը աղաղվաղված է։ Քրիստոս հենց ինքը դիմում է հրեաներին ասելով՝ գնացեք, քննեցեք գրքերը։ Գրքեր, երբ որ նոր կտակարանի մարդը ասում էր, Քրիստոս կամ առաքյալները օգտագործում էին գրքեր եզրույթը, նրանք նկատի ունեին հին կտակարանը, որտեղ նոր կտակարանում հին կտակարանը անվանվել է նաև օրենք, Մովսեսի օրենք, մարգարեներ, եւ երբ որ Քրիստոս խոսում է այդ գրքերի մասին, խոսում է հին կտակարանի մասին, եւ առաքյալները եւ Հիսուս Քրիստոս բազում մեջբերում են անում, եւ շատ հետաքրքրական է, որ մեջբերում են անում ոչ միայն եբրայական բնագրից, մեջբերում են այնու նաեւ թարգմանությունից, 70-ից թարգմանությունից, այսինքն սա էլ գալիս է փաստելու, որ փոխանցված թարգմանությունը եւ բնագիրը համահունչ են։
0: Մարգարեներն Աստծո խոսնակներն էին երկրի վրա, նրանց միջոցով էր Աստված խոսում և ժողովրդին հայտնում իր կամքը։ Մարգարեներն Աստծո միջոցով էին խրատում և նախազգուշացնում ժողովրդին վերահաս վտանգների մասին, հետ պահելով նրանց մեղքի մեջ ընկնելու գայթակղությունից։ Մարգարեներն Իսրայելի ժողովրդին կարոզում էին հավատքն ամուր պահել առ Աստված։ Մարգարեների նպատակն էր բյուրեղացնել և ժողովրդի մեջ արմատավորել այն գիտակցությունը, որ Աստված է իրենց առաջնորդը, ինչպես նաև ամրապնդել նրանց մեջ Մեսիայի գալեստյան վերաբերյալ բոլոր մարգարեությունները, որոնք իրականացան նոր ուխտում Հիսուս Քրիստոսով։ Ենթադրվում է, նոր կտակարանն ավելի ճիշտ և հեշտ ընկալելու հին և նոր կտակարաններն իրար հետ հակադրել, համադրելու, ենթատեքստերից կտրվել չկտրվելու երկու պատճառ։ Նախ, նոր կտակարանը գրել են ավետարանիչները, անձինք, որոնք անմիջապես Մեսիայի ժամանակակիցներն էին։ Երկրորդ, հին կտակարանի մարգարեություններն արդեն ծանուցել էին Փրկչի գալեստյան լուրը, և պարզ է դառնում, որ տիրոջ խոսքը, թե «մի կարծեք», թե ես եկա Մովսեսի օրենքը կամ մարգարեների ուսուցումները ջնջելու, չկա ջնջելու, այլ լրացնելու։ Հին և նոր կտակարաններում տեղ գտած օրենքների ու գրությունների լրման մասին է։
1: Ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, Աստված բազմապիսի բազմազան ձևերով է հաղորդակցում մարդու հետ։ Օրինակ, հին կտակարանը մեկում քնի մեջ, մարգարեներից մեկը ասում է Աստված իր խոսքը դրեց իմ բերանում և ես սկսեցի քարոզել։ Մենք Հովնան մարգարեի պարագան կարող ենք տեսնել։ Աստված ասում է, որ պիտի գնաս քարոզես Նինվեում։ Եվ հրյաների ընկալման համաձայն Աստված Իսրայելի սահմաններից դուրս չէր կարող գալ։ Եվ ինչ է անում Հովնան Մարգարեին, մտածում է Նինվե չգնալու համար, որտեղ այնտեղ հեթանոս էին, իսկ հրյաները մտածում են, որ Աստված միայն իրենցն է եւ ճշմարիտ այդ Աստծո գաղափարը չի կարելու քարոզել հրյաներին, նա ասեց, ես փախնեմ գնամ Իսպանիա, Թարսիս, հենց ինչպես որ իր գրքում է ասում։ Եվ ասում Աստված կետի միջոցով նրան ուղարկում է Նինվե քարոզելու, այսինքն մարգարեներն էլ Աստծո խոսքի, Աստծո այդ անմիջական հաղորդակցության մեջ եղած անձինք են եղել։ Եվ Սուրբ Հոգին գործում է երեք այսօր եւ հավիտյան գործում է նույն ձևով, ասինքն Սուրբ Հոգու ազդեցությունը նույն ձևով է, մենք չենք կարող ասել, որ օրինակ առաջին դարում ապրող մարդը ավելի շատ հաղորդակից է եղել ճշմարտությանը, քան 21-րդ դարում ապրող մարդը, որտեղ Սուրբ Հոգին Աստված գործում է նույն ձևով, Աստված ներգործում է նույն ձևով, ողորմում գտում է նույն ձևով, իր նախախնամությունը տարածում է բոլորի վրա նույն ձևով։
0: Սուրբ գրքի, Աստվածը շնչի, Աստծո շնչով գրված Մատյանի առանցքն ու կենտրոնը փրկիչն է Հիսուս Քրիստոսը։ Քրիստոս հին կտակարանում ներկայանում է որպես ակնկալիք, նորում ակնկալիքների իրականացում։ Այս երկուսը միասին կազմում են արդեն մեկ ամբողջություն։ Ասել է, թե այն ամենը, ինչ վկայված էր հին կտակարանում, նախապատրաստությունն էր նորում իրականացվելիք հայտնության։
1: Հին և նոր կտակարանները մի ամբողջություն է, որը մեզ ներկայացնում է, մեզ փոխանցում է Աստվածային հայտնությունը։ Ինչ է Աստվածային հայտնությունը? Աստծո ազատ ներգործությունն է տված մարդու փրկության համար։ Այսինքն, մենք հաղորդակից լինելու Աստվածային հայտնության այդ փրկչական ծրագրին պետք է սկսենք նրա թողարտումը, այսպես ասել, առաջինիս դասերից, հասկանալու համար Աստծո նպատակը աշխարհ արարելու, մարդուն արարելու, մարդու հեռացումը Աստծուց եւ վերջնական փրկությունը մարդու։ Եվ մենք եթե ուզում ենք հասկանալ կամ քայլել տեսնել այդ ընթացքը, մենք պետք է սկսենք հին կտակարանից, որովհետեւ եթե մենք չսկսենք հին կտակարանից, մենք չենք կարող հասկանալ եւ Քրիստոսի գալը, որտեւ Քրիստոսի գալը քարոզում էր ամբողջ հին կտակարանում, քարոզում էր մարգարեների կողմից, ահա կույսը պիտի հղիանա, ինչպես որ Եսայի մարգարեի բերանով ասվեց, եւ արդեն նոր կտակարանի հեղինակները նշում են, ինչպես Եսայի մարգարեն էր ասում, այսինքն նոր կտակարանը հասկանալու համար պարտադիր կերպով մենք պետք է հասկանանք հին կտակարանը, որովհետև հին կտակարանը նոր կտակարանի հիմքն է, մենք չենք կարող մեկը մյուսից բաժանել եւ Աստվածային ամբողջ ճշմարտությունները, ողջ հայտնությունը մեզ համար հասկանալի դարձնել։ Հասկանալու համար, ապրելու համար պարտավոր ենք մենք սերտելու, յուրացնելու, ապրելու ողջ Սուրբ Գիրքը։ Նրա առաջի գրքի առաջին տողերից մինչև վերջին գրքի վերջին տողերը։
0: Ի վերջո, նոր կտակարանի եւ ողջ Սուրբ գրքի լրումն իրականանում է Հովանեսի հայտնությամբ, որն ավարտվում է հետեւյալ բառերով. «Որովհետեւ ես վկայում եմ ամենին, որ լսում է այս գրքի մարգարեության խոսքերը, եթե մեկը բան ավելացնի սրանց վրա, Աստված կավելացնի նրա վրա այն պատուհասները, որ այս գրքում գրված են»։ Եվ եթե մեկն այս գրքի մարգարեության խոսքերից բան պակասեցնի, Աստված կպակասեցնի նրա բաժինը կյանքի գրքից և Սուրբ քաղաքից և այս գրքում գրվածներից։ Ուրեմն, ինչու հակառակ ընկալել մի ճշմարտություն, ինչու փորձել տարբերություններ, հակասություններ, տարաձայնություններ ու անհամաձայնություններ փնտրել մի խոսքում և վերջապես ինչու չառաջնորդվել մի խոսքով, որը գրված է Աստծո շնչով, մեր շնչանքով։ Երկինքը երկրի վրա, այսպես է հասկացվել Սուրբ Պատարագը վաղնջական օրերին, այսպես են քրիստոնյաներն ըմբռնում Սուրբ Պատարագի խորհուրդը։

0: է կատարել։ Պատարագի խորհուրդը հաստատվել է Հիսուս Քրիստոսի կողմից Վերնատանը, վերջին ընթրիքի ժամանակ, եւ մինչ նրանք դեռ ուտում էին, Հիսուս հաց վերցրեց, օրհնեց, կտրեց ու տվեց աշակերտներին ասելով. «Առեք, կերեք, այս է իմ մարմինը»։ Եվ բաժակ վերցնելով գոհություն հայտնեց, տվեց նրանց եւ ասաց. «Խմեցեք դրանից բոլորդ, որովհետև այդ է նոր ուխտի իմ արյունը, որ թափվում է շատերի համար իրենց մեղքերի թողության համար»։
1: Պատարագը սա ամենակարևոր արարողությունն է։ Ինչու է ամենակարևորը, որովհետև այն արարողությունն է, որի ժամանակ մարդը հաղորդակից պետք է լինի իր արարչի հետ։ Մինչև Քրիստոս Աստված մարդուն տվել էր հնարավորություն մեղքից ազատագրվելու, մաքրվելու մի եղանակ, դա զոհաբերություն կատարելն էր։ Այն ժամանակ Աստծո տված օրենք, մոսեսական օրենքի համաձայն, կենթանուն տանում էին տաճար, մարդը ձեռքը դնում էր կենթանու գլխին, խոստովանում էր իր կատարած սխալները եւ քահանան աղոթք էր ասում, մորթում էին այդ կենթանուն, ողջակեզ էին մատուցում, այրում էին տաճարում եւ մարդը համարվում էր մեղքից մաքրված։ Ուրեմն Քրիստոսով այս արարողությունը վերջացավ, որովհետև ինչ էր, Աստված տեսա, որ մարդը ինչ է անում, ինչ մեղք ասած գործում է, որ տարվա մեջ հատուկ այդ օրը մեկ օր գալիս է տաճար, մի կենթանի է զոհաբերում եւ ինքը նորից շարունակում է մեղքի մեջ ապրել։ Այս գործողությունը չի լինում մարդուն կատարյալ ազատագրող։ Դրա համար Քրիստոս ինքը եկավ, մարդացավ, դարձավ մարդ, չկործրեց իր աստվածային էությունը եւ հասկացավ մարդու բոլոր խնդիրները լիարժեք, բոլոր մտահոգությունները, եւ ինքը իր կյանքը տվեց, մեռավ, հարություն առավ եւ հստակ պատվիրան տվեց, ինչպես մարդը ազատագրվի մեղքից։ Քրիստոս մի, այսպես ասած, մեխանիզմ ստեղծեց մեղքից ազատագրման։ Տեսնում ենք ավետարանի մեջ, երբ Քրիստոս իր աշակերտներին հստակ իշխանություն տվեց, ասելով, որ ում մեղքերը, որ ներեք երկրի վրա, այն ինչ որ կապեք, կապված կլինի երկնքում, այն ինչ որ արձակեք, արձակված կլինի երկնքում։ Ուզում եք, տալիս եմ ձեզ երկնքի արքայության բանալիները։ Այս դրվագը հիշում ենք, եւ երկրորդ կարևոր գործողությունը վերջին ընթրիքի ժամանակ Քրիստոս վերցեց հացը, գինին, օրհնեց, տվեց աշակերտներին, ասեց. «Առեք, կերեք, առեք, խմեք, սա է իմ մարմինն ու արյունը, ձեր մեղքերի համար, որ թափվեց, եւ նոր ուխտ եմ կնքում ձեր հետ»։ Այսուհետև ձեր մեղքերից մաքրման համար այդպես կանեք եւ դուք։ Հիմա այս երկու գործողությունը եթե միացնում ենք իրար, այսինքն աշակերտին տվեց իշխանություն մաքրելու մեղքերից կամ չներելու եւ տվեց իշխանություն նրա մարմինն ու արյունը ճաշակելու, որովհետև Քրիստոս հարությունից հետո 40-րդ օրը համբարձվեց երկինք եւ աշակերտները այլևս այս ձևով սկսեցին Քրիստոսի խոսքի համաձայն, այս ձևով սկսեցին հաղորդակից լինել արարչի հետ։ Սուրբ Հոգու շնորներով համախմբվում էին, աղոթք էին անում, խնդրում էին, որ Աստված հացն ու գինին փոխակերպի դարձնի Քրիստոսի կենարար մարմին եւ արյուն, եւ տալիս էին այն մարդուն, ով որ զղջումով, ապաշխարությամբ եկել էր իրենց մոտ մաքրվելու։ Այստեղ շատ կարևոր հարցեր է առաջանում, որովհետեւ շատերն ասում են, դե քահանան ով է, որ ինքը արձակի մարդուն որևէ մեղք։ Այստեղ նորից Սուրբ Գիրքը տալիս է մեզ այդ հարցի պատասխանը։ Ոչ թե քահանան անձն է ներում կամ չներում, այլ քահանան այն անձն է, որի միջով հոսում են աստվածային շնորները։ Որովհետև Քրիստոսի աշակերտները, որ ստացան այս կարևոր իշխանությունը, ներելու եւ Քրիստոսի մարմինն ու արյունը պատրաստելու այդ գործողությունները, իրենք իրենց հերթին ձեռնադրության միջոցով իրենց աշակերտներին փոխանցեցին։ Ձեռնադրեցին քահանաներ, երեցներ, եպիսկոպոսներ, սարկավագներ եւ ամեն մեկին որոշակի իշխանություններ տվեցին այս անելու, այն անելու։ եւ

0: այսօր օծյալ հոգևորականը, քահանան, այդ աստվածային իշխանության կրողն է, դրված Քրիստոսի աշակերտի կողմից, իսկ աշակերտը Քրիստոսի կողմից։ Եվ ինքը իր անձը չէ, որ ներում է։ Եվ այն մարդը, ով որ գալիս է մասնակցելու այդ արարողությանը, որը որ սովորաբար կիրակի օրերն ենք մենք մատուցում, ինչու հենց կիրակի օրն ենք մենք մատուցում, որովհետև Քրիստոս կիրակի օրը հարություն առավ։ Մեր համար Աստծո տված այն պատվիրանը, որ շաբաթ օրը սուրբ պիտի պահվի, քրիստոնյայի համար փոխակերպես դարձավ կիրակի օրը, որովհետև միաշաբաթ էր, երբ Քրիստոս հարություն առավ։ Եվ մենք Քրիստոսի հարությամբ ենք ազատագրվում, մենք Քրիստոսի հարությունն ենք կարևորում։ Մենք մաքրվում ենք մեր մեղքերից, որ միանանք Քրիստոսին, որ մենք էլ հարություն առնենք մահից հետո։ Դրա համար այս կիրակի օրը, այս գործողությունը պատարագի ժամանակ, որ տեսնում ենք, սա այն գործողությունն է, որտեղ որ քրիստոնյային տրվում է հնարավորություն մասնակցելու, ճաշակելու Քրիստոսի մարմինն ու արյունը, խոստովանելու իր կատարած մեղքը, սխալը Աստծո պաշտոնյայի առաջ, ով այդ աստվածային իշխանության կրողն է։
1: Սուրբ և անմահ պատարակ մատուցվում է ամեն կիրակի, ինչպես նաև հատուկ տոների ժամանակ։ Յուրաքանչյուր հավատացյալ պետք է մասնակցի պատարակին, մի պահ վերանա կենցաղային ու աշխատանքային բոլոր հոգսերից և հաղորդվի Աստծուն, ստանա մխիթարություն ու հոգևոր հանգստություն։

0: պատարագը բովանդակում է Հիսուսի մարտհեղության ողջ խորհուրդը, կյանքի դրվագները եւ նրա բոլոր փրկագործության տնորինությունները, ծնունդից մինչև համբարձում եւ հոգեգալուստ, որոնք արտացոլվում են խորհրդապաշտական գործողություններով, ընթերցումներով, սաղմոսների եւ շարականների կատարմամբ, խրատներով, քարոզներով ու աղոթքներով։ Պատարակ մատուցելու իրավունք ունի միայն օծյալ հոգևորականը։
1: Եթե մենք աստվածային որևէ խորհուրդ փորձենք ամբողջությամբ բանականորեն հասկանալ, միևնույնը չենք կարող հասկանալ։ Պատարակի ժամանակ մի շատ հենց ամենասկզբում շատ հետաքրքիր շարական է երգվում խորհուրդ խորին, այսինքն ներկայացնում, որ այս խորհուրդը այնքան խորն է, որ մենք չենք կարող որքան էլ փորձենք տեսանելի նշանների միջոցով հասկանալ, միևնույնը մեր բանականության մեջ ինչ որտեղ պարզչի դառնա, ինչպես օրինակ հացն ու գինը, ինչպես են դառնում Քրիստոսի մարմինը եւ արյունը։ Կարևոր բան է, այսինքն որքան էլ որ փորձենք հասկանալ, եւ այստեղ է որ պիտի գա մեր հավատքը մեզ օգնելու, որովհետեւ այսպես արեց Քրիստոս։ Եթե մենք Քրիստոսին հավատում ենք, այն կետերը, որտեղ որ այլևս մեզ բանականորեն մենք դժվարանում ենք ընկալել, մեզ պիտի գա մեր հավատքը օգնության, որտեւ շատ բաներ կա, որ մենք կյանքում այսպես գործողությունը մենք տեսնում ենք եւ չենք կարողանում հասկանալ ինչու է այսպես, եւ մեր հավատքն է, որ մեզ գալիս է օգնության։ Մենք ոչ միայն ամբողջությամբ բարձր կեսարացու պատարակն ենք օգտագործում, համեմված է մեր պատարակը մշակված է բարձր կեսարացու հիմնական ոսկեբերանի, Հովան ոսկեբերանի, նաեւ այնտեղ կան Գրիգոր Նարեկացու շատ ծածուկ աղոթքներ, եւ ամբողջը այն գործողությունն է, որը որ մարդուն հասկանալի պատկերավոր տեսքով փորձում է բացատրել Քրիստոսի ծնունդը։ Օրինակ ասենք, երբ պատարագիչ քահանան Աստուծոյալ պաշտոնյան դուրս է գալիս ավանդատնից, այնտեղը որտեղ որ պատրաստվել էր, զգեստավորվել էր, նույնիսկ այդ զգեստներն էլ ամեն մեկը մի իշխանություն են ներկայացնում, եւ երբ ավանդատնից դուրս է գալիս պատարագիչ քահանան, ով սկզնական շրջանում պատարագի միջև միջնամասը ինքը Քրիստոսին է ներկայացնում իր ամբողջ թակավորական փառքով, ավանդակից դուրս գալը խորհրդանշում է Քրիստոսի ծնունդը, եւ աշխարհ գալուցի ժամանակ, այսինքն հնչում է բարեխոսությամբ շարականը, եւ քահանան պատարագիչ իջնում է ժողովրդի մեջ, պատտվում է, այս աշխարհ գալուց է կոչվում, սա կոչվում է, որ Քրիստոս մարտացավ, իջավ երկրի վրա, մարդկանց հետ շփվեց, խոսեց, քարոզեց, մկրտեց, բժշկեց, եւ այնտեղ հավատացյալները խնդրում են, որ իրենց եւս հիշեն աղոթքների մեջ, եւ որ պատարագիչ քահանանը պատասխանում է, որ անպայման պիտի հիշի իր աղոթքների մեջ տվյալ մարդուն։

Ինչպես ասացինք, մեր պատարագը բաժանված է այսպես ասած 4 կարևոր մասերի. պատրաստություն, ճաշու պատարագ, բուն պատարագ եւ արձակում։ Այս կարևոր հատվածը սկսվում է այնտեղից, որտեղ որ այլևս ընթերցվածքները օրվա աստվածաշնչյան ընթերցվածքները ավարտվել են, մենք խոստովանել ենք հավատամքը, երկել ենք այն մեր դավանանքը, որը որ հաստատված է Նիկո ժողովի ժամանակ, եւ արդեն քահանան զգեստափոխվում, հանում են զգեստները, որոնք որ խորհրդանշում են Փառքը, ինքը դառնում է սպասավորը եւ խորհրդանոցից բերվում է սուրսեղանի վրա դրվում հացը եւ գինին, որը որ այլևս խորհրդանշում է Քրիստոսին։ Եվ այստեղից քահանան այլևս այդ թագը, խաչը, հողաթափերը հանում է, որովհետեւ այն տեղը, որտեղ որ կանգնված է, այլևս իր դիմասը սրբությունն է եւ ինքը երկյուղացությամբ է մոտենում այդ սրբությանը։ Եվ ամենակարևոր առողությունը, այսպես ասած, պատարագի տեղի ունում Որդի Աստծո շարականի ժամանակ, այդ փոխակերպումը Քրիստոսի, որ հացն ու գինն ծածուկ աղոթների մեջ քանան աղոթք է անում, օրտնում է հացը, օրտնում է առանձին գինին, հետո օրտնում է հացը եւ գինին, եւ այդ Սուրբ Հոգու էջքը, որ այլևս այս հացը եւ գինին Քրիստոսի մարմինն ու այրունն են, այստեղից է սկսվում եւ այստեղով արդեն պատարագը իր ամբողջության մեջ է մտնում։ Նրանից առաջ, երբ որ մենք տեսնում ենք այդ խորհրդանոցից բերելու հատվածը, երբ սրբությունը բերվում է հանդիսավոր կերպով Սուրբ Սեղանի առջև, այնտեղ համբարձեք իշխանք, այսինքն հրաման ատրվում, որ իշխանները երկնային հրեշտակները բացեն երկնքի արքայության դռները, որովհետեւ ահա գալիս է Փառքի թագավորը, եւ այն մուտքը, որ այլևս Քրիստոս ներկա է մեր մեջ, եւ դրանից հետո արդեն մարդիկ իրար ողջագուրվում են ուրախանալով, որ Քրիստոս մեր մեջ հայտնվեց։

0: Պատարակը մեր համար այսպեսս առաջին հայացքից անհասկանալի է, որովհետև գրափար է կատարվում եւ շատ նորահավատների համար կամ շատ այսպես ասած այն մարդկանց համար, ովքեր որ չեն ցանկանում շատ ջանք թափեն հասկանալու պատարակի խորհուրդը, առաջին հայացքից կարող է մարդուն վանող լինել, մտածեն, որ գալիս են, չեն հասկանում, այդ ինչ են խոսում, այդ ինչ են ասում, բայց ասեմ, որ ես որպես հոգևորական շատ մարդկանց հետ զրուցելով մեկ ամսվա ընթացքում, այսինքն 4-5 անգամ մասնակցելով, ով պարբերաբար մասնակցելով պատարակին եւ բնականաբար հոգևորականի օգնությամբ, մարդը լիարժեք կարողանում է հասկանալ։ Ուրեմն, եթե մենք ակնկալում ենք, որ մեր մարդ աստված հարաբերությունը մի ակնթարթում միանգամից պիտի վերականգնվի, ուրեմն այն տրամաբանության մեջ ճիշտ է, որ պիտի գան մեկ անգամ մասնակցեն պատարակին, չհասկանան եւ հիասթափեն գնան։ Մենք ջանք պետք է թափենք հասկանալու համար, ընկալելու համար, եւ պիտի աշխատենք մենք ինքներս մեւը, ինչպես որ ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն վարկյան մարդը պիտի իր հոգեվոր վերելքի համար աշխատանք տանի։
1: Սուրբ պատարակի արարողության բուն առանցքը կազմում է հաղորդության խորհուրդը, այն Քրիստոսի ինքնազոհաբերման խորհուրդն է, որի ժամանակ անմահ գառն Աստծու, որպես հաշտության զոհ, խորհրդավոր կերպով պատարակվում է սուրբ սեղանի վրա, բաշխելով հավատացյալին իր սուրբ մարմինն ու արյունը, որով վերականգնվում է ի սկզբանե հաստատված հաղորդակցական կապը։

0: Կոստանդնուպոլսի Կոստանդ կայսերը գրված Երուսաղեմի Քյուրեխ եպիսկոպոսի նամակը թարգմանվել է հայերեն եւ առնվազն տարին մեկ անգամ ընթերցվում է հայ առաքելական եկեղեցիներում։ Քյուրեխ Երուսաղեմացու գիրը խաչի մասին, երբ 351 թվականին ցերեկվա ժամին Գողգոթայից մինչև Ձիթենիես լեռը երկնքում երևում է լուսե խաչը։ Զարմանահրաշ այդ դեպքն ընդունվում է որպես ուղղափառ դավանության ճշմարտության ապացույց։ Բայց ցավոք կան մարդիկ, որոնք կամա թե ակամա, գիտակցաբար թե անգիտակից, մերժում են խաչը որպես Քրիստոսի կենթանի նշան։ Մարդը մտնում է եկեղեցի մոմ է վառում, աղոթք անում, բարիք գործում, հոգ տանում եկեղեցու ու սրբավայրի մասին, բայց խաչը, մեղմ ասած, մերժում է։ Ինչ պատճառներ կարող է ունենալ խաչի մերժումը, ովքեր են մերժում խաչը, խաչն արդյոք տիրոջ նշանն է։
1: Խաչի մերժումը առնչվում է հենց Քրիստոսի կամ Աստված լինելը մերժելուն կամ մարդ լինելը մերժելուն։ Մենք խաչը որպես նյութ չենք պաշտում։ Եվ երբ որ ասում ենք խաչ, մենք նկատի ունենք խաչալին։ Դրա համար էլ այս մեր խաչքարերը որպես կանոն պատկերված չեն Քրիստոսով չարչարանքներով։ Մեր խաչերը չարչարանքների եւ հարութենական հաղթանակի խտացումն է, դրա համար է ծաղկած կյանք կա մեջը։ Բայց կբերեմ մի դասական օրինակ հինգտականից։ Հրեաները ուխտի ժողովուրդը անապատում ենթարկվում էր օծերի հարձակումների, որոնք խայթում էին նաև մահացու։ Մովսեսը ինչ է անում։ Սարքում է պղնձե օծ, կանգնեցնում է, որպես դարման, որպես փրկություն օծից խայթվածների համար։ Օծը ինքը խայթելով մահվան գործիք է դառնում, ճիշտ է, թշնամի է։ Բայց նույն այդ թշնամուն, այդ մահվան գործիքը Մովսեսը անապատում վերածում է փրկության գործիքի։ Այս խաչի նախապատկերն է դա, որը նաև Հովանու ավետարանի մեջ այս տիպաբանությունը օգտագործվում է Հիսուսի շուրթերով։ Ուրեմն խաչը մեզ համար, որը մահվան գործիք է, այս տրամաբանությամբ Քրիստոսի խաչի վրա թափված արիա վերածվել է փրկության գործիքի։ Խոսքը ինչ որ խաչի մասին չի կամ խաչապայտի, ասենք ապստամբ Ստրուկ Սպարտակի խաչի մասին չէ, խոսքը մեր տիրոջ խաչապայտի մասին է։ Եվ խաչը ինքը կենաս ծառի խորուրդ ունի։ Քրիստոս կյանքի պտուղն է խաչի վրա, եւ մենք ձեռքներս մոտեցնելով կամ նայելով այդ պտղից է որ օգտվում ենք։ Հետևապես այսքան առատ խաչերը մեր վերաբերմունքն է, հավատքն է ցույց տալիս խաչալ Քրիստոսի նկատմամբ։
0: Խաչը Քրիստոսի կենթանի նշանն է, Քրիստոս կյանքի պտուղն է խաչի վրա, և խաչը, որպես տիրոջ ու կենաց ծառի խորարթանիշ, քրիստոնեական վարդապետության առանցքում է։ Խաչի մասին հուշումները, ակնարկներն ու հավաստումները հիմնավորված են ավետարանական տարբեր դրվագներով։ Բռնության ու մահվան գործիքը Քրիստոսով է վերածվել մեծարանքի ու պաշտամունքի։ Այն Հիսուսի խաչելության փաստը վավերացնող գործիք է, քրիստոնեական ամենահայտնի խորհրդանշանը։ Քրիստոնեական աստվածաբանության մեջ մեծ տեղ է հատկացվել խաչի խորհրդաբանությանը և մեկնությանը։ Խաչի աստվածաբանական ընկալումն ու գեղագիտական գնահատումը սկիզբ է առել առաքյալների մեկնություններից, մեծապես սնվել Պողոս առաքյալի մեկնություններից։ Սակայն Քավլիցի, որ ես պարծենամ այլ բանով, քան միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով, որով աշխարը խաչված է ինձ համար, ես էլ աշխարի համար։ Խաչի ընկալումը տարբեր է տարբեր մարդկանց, տարբեր ազգերի ու ժողովուրդների համար։ Քրիստոնյան էլ կարող է ձևաբար կրել խաչը տեղիք տալով հակասական իրավիճակների։ Երբեմն կարող է այնպես ստացվել, որ խաչը որպես զարդ կամ գանձ կրող անձը պատժվի որպես խաչն ընդունող քրիստոնյա։ Իսկ դեռևս հնուց պատերազմների ժամանակ խաչակիր գերիներն արժանանում էին ավելի դաժան չարչարանքների։ նման դեպքերում խաչի ընկալումը թշնամական կողմի համար ավելին է դառնում։
1: Թշնամին ավելին չգիտե, պարզապես տեսանելի խորհրդանիշներ կան, որոնք գազանին ավելի են գրգռում։ Թշնամին չգիտե, որ եթե մարդ ուրախաշ չկա, ամեն դեպքում քրիստոնյա է։ Մենք մկրտվում ենք, եւ ի տարբերություն հրեական թլպատության, մկրտությունը մեր մարմնի վրա նշան չի թողնում, բայց նշան է թողնում մեր հոգու վրա։ Խաչով գերի ընկնենք, թե առանց խաչ, եթե ուրանում ենք մենք քրիստոնեությունը, մեր հավատքը, սա է վտանգավոր։ Առաքյալները դա էին անում, մեր հայրերը դա են մեզ սովորեցրել, վարդանանց խորհուրդը դա է։ Եթե մենք ուրացման ճանապարհով պետք է մազապուրս լինենք, այսօր արևմտյան Հայաստանում բազմաթիվ քրդացած և իսլամ ընդունած արյունով հայեր կան, մենք կարող ենք ընդունել միայն նրանց, ովքեր խոստովանում են, որ հայ են։ Բայց շատերը կան, չէ, որտեվ այսօր քրիստոնյա հայը և հայը ընդհանրապես հումանիշ է դարձած։ Եվ շատ հաճախ մենք նահատակվել ենք ոչ միայն հայ լինելու համար, այլ նաև քրիստոնյա լինելու։ Բայց նույն այդ աղետի ողբերգության ցեղասպանության մեջ բազմաթիվ քրիստոնյաներ, որոնք հայ չեն եղել, չեն նահատակվել։ Հասկանալի, այսինքն հայ և քրիստոնյա իրար հետ են նահատակվել։ Այն հայերը, որոնք ուրացել են, չեն նահատակվել, այստեղ էլ փրկել են ազգության երևույթը, չի որ փրկել, այլ կրոնը փոխելն է փրկել։ Մենք շատ հաճախ խաչին հմայիլի արժեք ենք տալիս։ Եթե մեր մեքենայից խաչ է կախված, եթե մեր վրա խաչ ենք դաջել, այսօր դաջողներ էլ կան, մեզ թվում է Աստծո այդ հարցերը լուծեցինք, մեզ ապահովագրեցինք, հիմա կարող ենք մեր կյանքը ինչպես ասես ապրենք։ Բայց խաչը կրելը նախ եւ առաջ նշանակում է, ինչպես Քրիստոս ինքն է ասում, պատրաստ լինել տանելու բոլոր փորձությունները անվերապա և հավատարիմ Աստծո կամքին։ Եթե Քրիստոս չէր կարող հրաժարվել խաչից, ինքը մեզ նման մարդկային տագնապ և վախեր ունեցավ Գեցսեմանիում, ասելով՝ «Հայր, եթե հնարավոր է, այս բաժակը ինձից հեռու տար»։ Բայց ավելացրեց՝ «Միայն թե քո կամքը լինի, ոչ թե իմը»։ Այստեղ մարդկային և աստվածային կամքերն է բախում կա։ Եվ Քրիստոս նախապատվությունը տվեց աստվածային կամքի, որտեվ երբ նախապատվությունը տալիս ենք մարդկային կամքին, մենք նշանակում ենք մարդկային իմաստությունը վեր ենք դասում աստվածային իմաստությունից։ Իհարկե մենք ճակատագրա պաշտենք, բայց կրել խաչը նախ եւ առաջ նշանակում է ապրել ճշմարտությամբ, ապրել արդարությամբ, ապրել սիրով եւ սրանք կյանքի վերածել, որի գագաթնակերը անznազողությունն է։ Եթե սա չկա, խաչի իրականությունը ունայնացված է։ Եվ ձևականը, եթե մենք խաչենք դաջում կամ կրում, զարդի է վերածվում խոսքը։

0: Այն ժամանակ նրա մոտ մանուկներ բերվեցին, որ նրանց վրա ձեռ կդնի ու աղոտ քանի, իսկ նրա աշակերտները սաստում էին բերողներին. «Թույլ տվեք այդ մանուկներին և մի արգելեք, որ նրանք ինձ մոտ գան, որովհետև երկնքի արքայությունը այդպիսիններինն է»։ Եվ նրանց վրա ձեռ կդրեց և այդտեղից գնաց։ Մատթեոսի ավետարան։
1: Ծնող երեխա փոխհարաբերություններին անդրադարձ կա ոչ միայն նոր կտակարանում, այլ նաև հին կտակարանի մեջ բազմաթիվ հատկապես ժողովողի իմաստության սաղմոսած գրքերում բազմաթիվ խրատներ կան, որոնք շահեկան են ծնող զավակ փոխհարաբերություններում և ընդգծում են ընտանիքում ծնողի պարտավորությունները և նրա դերը ընտանիքում զավակների նկատմամբ և հակառակը հին կտակարանում դրվագներ կան, որտեղ ուսուցանում են մատաղ սերունդին ունենալ իրենց ծնողների նկատմամբ պատասխանատվություն և պատշաճ վերաբերմունք։ Այնուամենայնիվ նոր կտակարանը գալիս է համալրելու, լրացնելու այն, ինչ որ կար հին կտակարանում և ավելի առաջ տանելու այն ծնող զավակ փոխհարաբերությունները, որոնք առկային հին կտակարանում և մեզ այսօրվա քրիստոնյաներիս համար առավել ընկալելի դարձնելու ընտանեկան այդ փոխհարաբերությունները։

0: ինչու արգելվեց։ Ինչու արգելվեց, որովհետև երբ որ Քրիստոս գնում էր քարոշության, հաճախ առանձնանում էր մի այնպիսի վայրերում, որտեղ հավաքված ամբոխը կամ նրան լսող հանրությունը այնքան բազմամարդ էր եւ այնքան խիտ, որ նույնիսկ հնարավոր չէր մոտենալ Քրիստոսին եւ իմոտո լսել նրա քարոշչությունը։ Մենք այս ամենի մասին տեղյակ ենք, գիտենք նաեւ, որ նույնիսկ իր քարոշչության ընթացքում հաճախ եղել են դեպքեր, երբ հիվանդներին մոտեցնելու հնարավորություն չի եղել, անդամալույցի բժշկության դրվագը մեզ լավագույնս պատմում է, թե ինչքան այդ օրերին պահանջված էր Քրիստոսի խոսքը, եւ նույնիսկ անդամալույցին մոտեցնելու համար ստիպված են լինում տանիքը քանդել եւ տանիքից անդամալույցին մոտեցնել Քրիստոսին։ Հավանաբար մի այսպիսի դրվագ եւ այսպիսի մի իրավիճակ է եղել, ոչ թե մանուկներին արգելված էր լսել Աստծո մասին, որովհետև հրեական սովորության համաձայն տաճարը բաց էր բոլոր տեսակի եւ բոլոր տարիքային խմբերի համար։ Դրա վկայությունը ունենք մենք հենց նույն նոր կտակարանում, երբ Քրիստոս 12 ամյա էր, երբ Քրիստոսին տարան տաճար եւ նա ծնողների հետ մի պահ կորեց եւ նրան հայտնաբերեցին տաճարում։ Դրանից վաղ ունենք Քրիստոսին 40-օրյա վիճակում եկեղեցի տանելու, այսինքն հրեական օրենքներով երեխաների համար արգելք չկար։ Եվ Քրիստոսը իր քարոշչությունը սկսել էր տաճարում, եւ Քրիստոս իր քարոշչության ընթացքում թե աշխարհագրական իմաստով, թե տեղանքի, թե վայրի ընտրությամբ հաճախ լինում էր այնպիսի տեղերում, որ հնարավոր չէր լինում տեղանքը թույլ չէր տալիս ավելի մոտենալու բազմամարդ լինելու պատճառով։ Թեև մենք գիտենք լեռան քարոզի ժամանակ, հատկապես հացի բազմացման ժամանակ, երբ ասում է այսքան մարդ կերակրվեց եւ հատուկ շեշտում է որքանը տղամարդ էին, որքանը կինեի, որքանը երեխան էին։ Այնուամենայնիվ մենք ականատես ենք լինում մի դրվագի, երբ Քրիստոս քարոզում է եւ մանուկները ցանկանում են մոտենալ։ Հավանաբար մանուկները իրենց տարիքին բնորոշ հետաքրքրասիրությամբ ցանկանում են տեսնել այն մարդուն, ումով հետաքրքրված են իրենց ծնողները եւ այդ օրվա հասարակությունը, եւ փորձում են մոտենալ, եւ այս ժամանակ նրանց արգելում են առաքյալները, թույլ չեն տալիս, որպեսի մոտենան Քրիստոսին։ Անշուշտ առաքյալները ոչ թե չեն ցանկանում, որ մանուկները լսեն ճշմարտության մասին, Աստծո մասին խոսք, այլ հավանաբար մտահոգված էին նրանց այդ պահին տեղի ունեցող կյանքի նկատմամբ սպառնալիքի մտահոգությամբ, եւ արգելում են, որպեսզի ավելի մոտ չգան եւ ամբողը ավելի չսեղմվի նրանց շուրջ եւ նրանց կյանքին վտանգ չսպառնա։ Սակայն Քրիստոս տեսնում է եւ հանդիմանում է իր առաքյալներին, ասելով՝ «Թույլ տվեք այդ մանուկներին, որպեսզի գան ինձ մոտ, որովհետեւ նրանցն է երկնքի արքայությունը»։ Անշուշտ Քրիստոսի խոսքը ուղված էր ոչ միայն այդ պահին առաքյալներին, այլ նաև այն մարդկանց, ովքեր այդ պահին արգելանք էին հանդիսացել, որպեսզի մանուկները մոտենան Քրիստոսին։ Ի վերջո երկնքի արքայության ժառանգորդները համարվող մանուկները բոլոր ժամանակներում եւ բոլոր հասարակություններում տվյալ հասարակության եւ տվյալ երկրի ապագան են։ Եվ Քրիստոս բնականաբար չէր կարող թույլ տալ, որպեսզի ճշմարտությունը, որպեսզի ճշմարիտ կենդանի Աստծո մասին խոսքը հասանելի չլիներ մատաղսերնդին, որը ապագայում պիտի կազմեր վաղ քրիստոնեական համայնքները։ Այս իմաստով Քրիստոսի հանդիմանանք ուղված էր ոչ միայն առաքյալներին, ոչ միայն այդ պահին երեխաներին արգելք հանդիսացող բազմությանը, այլ նաև դարերի խորքից այն գալիս է եւ հանդիմանանքի տեսքով հասնում է մինչեւ մեր օրերը, երբ մենք երբեմն գիտակցաբար, երբեմն անգիտակից կերպով արգելք ենք դառնում Աստծո եւ մանուկների միջեւ։
1: Քրիստոնեական արժեքներով երեխաների դաստիարակությունը դարձյալ ավետարանական սկիզբ ունի։ Առակն ասում է. «Խրատիր որդուդ, որպեսզի այդպես բարի հույս լինի քեզ համար»։ Երեխայի քրիստոնեական բարոյական կերպարի ձևավորումն առնչվում եւ սերտորեն շահկապված է ծնողների բարոյական անկալումների հետ։ Երեխան նման է նորատունկի, որպեսզի նորատունկը պատղատու լինի, անհրաժեշտ է հետևողական լինել։ Տունկը նաև հոգևոր խնամքի կարիք ունի։ Մանուկ հասակից երեխաներին պետք է եկեղեցի տանել, պատմել Աստծո մասին։ Ճշմարիտ հավատը պետք է սերմանել օրորոցից, երեխային պատարագի տանելով։ Երեխաներն առավելապես աստվածայինի կրողներն են։ Նրանք մաքուր են, խոնար, պարզ և Քրիստոսի խոսքի համաձայն երկնքի արքայության ժառանգակիցները։
0: ինչ կպատահեր, եթե Քրիստոս չնկատեր եւ չհանդիմաներ իր աշակերտներին եւ չստեղծեր այն հնարավորությունը, եթե այդ մանուկները մոտենային Քրիստոսին։ Անշուշտ, եթե մենք վերադառնանք պատմական այդ ժամանակաշրջանը եւ գիտակցենք, որ Քրիստոս նաեւ միաժամանակ Աստված էր, անշուշտ դժվար է պատկերացնել Աստծո համար անհնար մի բան եւ նրա տեսողությունից, լսողությունից հեռու մի բան։ Նույնիսկ Աստված քննում էր մարդկանց սրտերը, մենք Ավետարանից գիտենք այն դրվագը, երբ Փարիսեցիները խորհում էին Քրիստոսի մասին, նա բարձրաձայն ասաց, թե ինչ եք խորհում, ձեր անելիքը եւ ասելիքը արեք բացահայտ։ Անշուշտ բազմությունը չէր, որ խանգարում էր մանուկներին ու Քրիստոսին։ Ի վերջո Քրիստոս պիտի ստեղծեր այդ հնարավորությունը, որպեսզի այդ օրվա բազմությունը, որ հավաքված էր, նաև դաս առներ, որովհետև նրանք պիտի վերադառնային իրենց տուն եւ շարունակեին իրենց զավակները, շփումները, թե դաստիարակչական առումով եւ թե նրանց կենցաղը, նրանց ապագան կերտելու առումով։ Այս առումով Քրիստոս հերթական մի խորհրդանշական դասներ, որ տալիս էր։ Մենք գիտենք, որ Քրիստոս հաճախ իր քարոշության ընթացքում իր ասելիքը փոխանցում էր առակների կամ խորհրդավոր խոսքերի միջոցով։ Սա դրանց շարքին պատկանող մի խորհրդավոր արարք էր, որը ուղված էր ոչ թե այդ մանուկներին այդ պահին իրեն մոտեցնելու, անշուշտ դա արդյունքն էր, այլ օրվա հասարակությանը, իրեն շրջապատողներին ցույց տալու, որ իրենք ինչպես պետք է վարվեն իրենց զավակների հետ, երբ վերադառնան տուն, երբ հաջորդ օրը լուսանա, ինչ պիտի անեն եւ ինչպես պիտի մոտեցնեն Աստուն իրենց զավակներին։ Պետք է ասել, որ այս գիտակցումը ունեցել է մշտապես հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, որովհետեւ եթե մենք նայում ենք, երբ մենք չունենք գիր, բայց ունենք դպրոցներ, ցավոք սրտի 4-րդ դարին, երբ Գրիգոր Լուսավորչի եւ Ներսես Մեծ Կաթողիկոսի կողմից հիմնվում էին դպրոցներ, դրանցում ուսուցումը լինում էր հունարեն եւ ասորերեն։ Բարեբախտաբար, շնորհիվ Սուրբ Սահակ Պարթևի եւ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի, մենք ունեցանք մեր սեփական գիրը եւ նույն մարդկանց շնորհիվ դպրոցներ հիմնվեցին հենց բուն հայրենիքում, ոչ միայն Արևելյան Հայաստանում, որտեղ շարունակվում էր մեր թագավորական դինաստիան, այլ նաեւ Հայաստանի այն մասում, որտեղ այլևս դադարել էր մեր պետականությունը։ Այս առումով եկեղեցին գիտակցել էր, որ մանուկների կրթությունը, սնուցումը քրիստոնեական եւ ազգային արժեքներով չափազանց կարեւոր է, որովհետեւ հենց այդ երեխաներն են, որ պետք է կազմեն վաղվա մեր ապագան, եւ հենց այդ երեխաների մեջից պետք է դուրս գան հոգեվորականները, պետք է այդ երեխաների մեջից դուրս գան զինվորականները, իշխանները եւ պարզ հավատացյալները։ Պարզապես կուզեմ այստեղ հիշեցնել այդ գիտակցումը, որ մենք ունեցել ենք դեռևս վաղ միջնադարում, խորենացու ողբը, որտեղ նա ողբում է բոլոր դասերը եւ թվարկում բոլոր այն բացերը, որ գոյություն ունեն պարզ գյուղացուց մինչև թագավորական ընտանիք։ Եկեղեցին գիտակցելով այս ամենը, լինելով նաև հայ դպրոցի հիմնադիրը, մշտապես եկեղեցու կողքին հիմնել է դպրոցը, որպեսզի ինչ անի, որպեսզի միայն գիտելիք փոխանցի։ Բնականաբար, եթե միայն գիտելիքի փոխանցող լիներ եկեղեցին, կարծում եմ իր առաքելությունը հայոց կյանքում մասնակի կլիներ եւ չէր լինի ամբողջական։ Հայոց եկեղեցու համար գոյություն ունի երկու առաքելություն՝ հոգեփրկչական եւ ազգանպաստ գործունեություն։ Այս առումով մեր դպրոցը լավագույն վայրն է, որտեղ երեխաները եւ անցյալում եւ այսօր անշուշտ անցյալում ավելի քիչ եւ սահմանափակ իրենց ժամանակին համաուճ, մեր օրերում ավելի լայն եւ ընդգրկուն հնարավորություն ունեն եւ գիտելիք ստանալու եւ դաստիարակվելու տան համար եւ հասարակության համար, եւ ինչու՞ չէ նաեւ կրթելու նրանց քրիստոնեական ոգով, որպեսզի նաեւ եկեղեցու ապագան կերտվի այնպիսի քաղաքացիներից եւ հավատացյալներից, որոնք հարստացած են գիտելիքով, տիրապետում են համամարտկային բարոյական չափանիշներին, ունեն ազգային գիտակցում, ստացել են առաքելական եկեղեցու ավանդական դաստիարակության մեջ ընդգրկող այն բոլոր բնորոշիչները, որոնց իրենց առանձնացնում է աշխարհի բոլոր մնացյալ քրիստոնյաներից։

0: Եվ ահա մեկը, մոտենալով նրան ասաց. «Բարի վարդապետ, ինչ բարիք գործեմ, որ հավիտենական կյանքն ունենամ»։ Եվ նա նրան ասաց. «Ինչու ես ինձ բարու մասին հարցնում»։ «Մեկ է բարին. եթե կամենում ես հավիտենական կյանքը մտնել, պահիր պատվիրանները»։ Նա ասաց. «Որոնք»։ Հիսուս նրան ասաց. «Մի սպանիր, մի շենացիր, մի գողացիր, սուտ մի վկայիր, քո հորն ու մորը մեծարիր և քո ընկերոջը քո անձի պես պիտի սիրես»։ Երիտասարդը նրան ասաց. «Այդ բոլորն իմ մանկությունից ի վեր պահել եմ, արդ էլ ինչ բանով պակաս եմ դեռ»։ Հիսուս նրան ասաց. «Եթե կամենում ես կատարյալ լինել, գնա, վաճառիր քո ունեցվածքը և տուր աղքատներին, և երկնքում գանձեր կունենաս, և դու արի իմ հետևից»։ Երբ երիտասարդն այս խոսքը լսեց, տրտմած գնաց, որովհետև շատ հարստություն ուներ։ Ավետարան ըստ Մաթեոսի։
1: Ավետարանը մեզ ինչ է ասում։ Ավետարանն ասում է, որ Քրիստոս սիրեց այդ երիտասարդին, որտեղ տեսավ, որ ճիշտ է ասում սա։ Չէր խափում առավել կատարյալ վիճակի հասնելու համար է, որ Քրիստոս ասում է, գնա ունեցածքդ վաճառիր, տուր և արի իմ հետևից։ Այսինքն, իրականում այս երիտասարդը արդեն ինչ-որ կատարելության հասել էր, օրենքները պահելով ինքը իր փրկության ճամփան բռնել էր։ Բայց Քրիստոս առավել կատարյալ ճանապարհ է ցույց տալիս, որը պարտադիր չէ, որ բոլորիս համար իրական լինի։ Ես կարող եմ երբևէ դրան չհասնեմ։ Պետք է ձգտեմ, թե ոչ։ Սա էլ մեկ այլ հարց է։ Այո, պետք է ձգտել միշտ կատարելության, բայց որևէ մեկը սա պարտադիր չի կարող համարել, որ ինքն էլ անպայման այսպես պիտի անի։ Անտոն Անապատականը, ընդհանրական եկեղեցու ամենամեծ սուրբերից մեկը, ինչպես է դարձի գալիս, ինչպես է բռնում ճգնավորի ճանապարհը։ Պատարագի ժամանակ ընթերցումը, ավետարանական ընթերցումը հենց այդ երիտասարդ հարուստի վերաբերյալ հատվածն է լինում։ Երբ որ Անտոնը լսում է այդ պատմությունը, ասում են, որ դուրս է գալիս, որ գնա եկեղեցուց, և հարցնում են, ասում են, բայց մի րոպե, սպասիր, պատարակ չի ավարտվել, դեռ ես կային, ինքներ ասում են, բայց ես լսեցի ինձ ինչ ասվեց, ես հիմա գնում եմ սա անելու։ Հիմա Անտոնը այսպես սկսեց, և իրենց ունեցվածքը մեծ տոհմական գալվածները վաճառեց, քրոջն էլ ուղարկեց մենաստան, և ինքն էլ գնաց անապատ։ Բոլոր Անտոն Անապատականի ճանապարհով չեն կարող շարժվել։ Եվ ես հավատում եմ նաև, որ բոլոր փրկության արժանացածները, ես հույս ունեմ, որ ես էլ եմ փրկվելու, հա, այդ ճանապարհով եմ ուզում գնալ, և ինձ թվում է, որ այդ ճանապարհով եմ գնալ։ Ես եթե այդ հույսը չունենամ, քրիստոնյա չեմ լինի, որ մնաց ոգևորական լինել։ Բայց ի վերջո փրկությունը Աստված ինքն է ինձ տալու։ Բայց ասածս ուրիշ է։ Ես երբևէ չեմ պատկերացնում, որ ես և օրինակ Գրիգոր Նարեկացին, որը հաստատ փրկվել է, չէ, որը հաստատ երկնքի արքայությունում տեղ ունի, չէ, հիմա եթե ես օրերից մի օր արժանանամ տիրոջ ողորմությանն ու փրկվեմ, դրախտ գնամ, այսպես պարզ լեզվով ասենք, ես չեմ պատկերացնում, որ ես և Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին, կամ Հովհաննես Ոսկեբերանը, կամ Հովհան Օձնեցին, Ներսես Շնորհալին, շատ-շատ էր, ես և իրենք նույն երանության մեջ ենք լինելու, ոչ, չի լինելու։ Ուրեմն, հարուստ երիտասարդի պատմությունը սրա մասին է, որ կա առավել կատարյալ ճանապարհ, որով եթե կուզես արի։ Եվ ավետարանը չի էլ ասում, այդ երիտասարդը գնաց, թե չէ, ասում է տրտմած գնաց, իհա շատերը տրտմել են, հետո հետ են դարձել այդ ճանապարհին, բայց ավետարանը դրա վրա շեշտ չի էլ դնում, կարևոր էլ չի։ Մենք թեման իմացանք ինչ է, մտածելու առիթ կա արդեն, և բավական։ Եվ այո, դժվար է հարուստին երկնքի արքայություն մտնել, այն հարուստին, ով որ ինչպես Տիմոթեոսին ուղված թղթի մեջ ասում, այն հարուստին, ով որ հպարտացել է իր հարստությամբ, այն հարուստին, որը իր հույսը դնում է հարստության վրա, որտեվ որպես այդպիսին հարստություն ունենալը կամ հարուստ լինելը մեղք չի։
0: Կենցաղում քիչ չեն դեպքերը, երբ հարուստը կարող է բաժանել իր ունեցվածքը, հարեհաս լինել հարևանին, ծանոթին, բարեկամին, մերձավորին, բայց չհավատալ Աստծուն։ Նման դեպքերում, ինչպես ասում են հոգևոր հայրերը, Աստծո կողմից նա հաստատ բարի վերաբերմունքի կարժանանա։
1: Խորհրդային տարիների ընթացքում էլ մենք շատ ու շատ բարի մարդկանց տեսել ենք, մեր ծնողների մեջ էլ եղել են, որ իրենց տան վերջին հացն էլ բաժին կհանեին մեկ ուրիշին, Բայց երբ որ իրենց հարցնեին Աստծո մասին, երկնքի արքայության մասին, գաղափար չունեին։ Եվ ես չեմ մեղադրում այս մարդկանց, չեմ մեղադրում, որտեղ միջավայրը այն չի եղել, միջավայրը նպաստող չի եղել, բայց այս մարդիկ իրենց գործերով են դատվելու, այս մարդիկ իրենց խղճի առաջ են դատվելու, իրենց առած գործերով են տիրոջ առաջ դատաստանի կանգնել, որտեղ շատ քրիստոնյաներ էլ ունեն, որ ես քրիստոնյա եմ, քրիստոնյա եմ ասելով ման են գալիս, բայց քրիստոնյայի կյանքով չեն ապրում, ուրեմն ես չեմ մտնի այդտեղ, բայց ասեմ նաև մյուսը, Աստծուն մերժող մեկը, տեսեք, չհավատացող ուրիշ է, մերժող ուրիշ է իրականում, աթեիստը, Աստծուն մերժող մեկը չի կարող իսկապես բարեգործ լինել, որովհետև ես անձամբ չեմ հավատում առանց աստծոգոյության հումանիզմին, որտեղ այդ հումանիզմը դեգրադացված դրսևորումներ է ունենում, Անդրյու Բրեյվիկ անունով մեկի դատավճիռը և պահման պայմանները ձեզ վկա, մարդը 70 քանի հոգու, եթե չեմ սխալվում, սպանեց մահմեդականների և ասեց սպանել են, որովհետև իրենք մահմեդական են, անկեղծ թիվի հիմա չեմ հիշում, 27-եր թե 70 քանիս, բայց տասնյակներով մարդ սպանեց, որովհետև խենթ է, և հայտարարեց, որ լավ է մարել, ու նստեց, և քանի որ հումանիստական է իրենց երկիրը, քանի որ իրենց երկրում բանտարկյալների իրավունքները նույնիսկ շատ լավ են պահվում, մարդը ապրում է այնպիսի մի բանտախցում, որպիսին մեր հայրենակիցների շատերը իրենց թույլ տալ չեն կարող, հիմա ինձ ասացեք, տեսնեմ, սա բարեգործություն է թե ոչ, սա բարեգործություն չի, սա հիվանդ հումանիզմ է, սա հիվանդ մարդասիրություն, ուրեմն առանց Աստծո հանդեպ ունեցած հավատքի, առանց տիրոջ պատվիրանների ոչ հումանիզմ, ոչ բարեգործություն, իրական բարեգործություն ես չեմ հավատում, որ կա։
0: Չարաչար սխալ է, երբ բարեգործություն ասվածն ասոցացվում է նյութականի, առավել ևս գումարի հետ։
1: Ցանկացած գործ, որ բարի է, բարի գործություն է, ասածս կրկնություն, կրկնաբանություն է թվում, բայց իմաստունի որևէ գործ, որի հիմքը բարիքն է, բարի սրտով է անվում, բարեգործություն է, և բնականաբար պարտադիր չէ, որ ուղղակիորեն այդ բարեգործությունը կապված լինի նյութական բարիք փոխանցելով, կան բարոյական բարիքներ, կան հոգևոր բարիքներ, մտավոր, ես պարզ օրինակ բերեմ, մարդիկ կան, ովքեր որ իրենց նեղության մեջ լսված լինելու կարիքն ունեն, իրենց ցավը, եթե մեկը կարողանում է կիսել, սա էլ բարիք գործել է, մարդը բարի բան արեց, կարողացավ նստել, լսել նեղության մեջ, կարեկից լինել, ցավակից լինել, և այդ մարդու բեռը թեթևացնել, սա էլ բարեգործություն է, անշուշտ բարեգործություն է նաև, երբ որ մեկը ձմեռվա փայտ չունի, և հանկարծ մեկն ու մեկը հայտնվել է, որ ձմեռվա փայտ է նվիրաբերել, բայց մարդ չկա, որ կոտրի այդ փայտը, հիմա ով որ կգա, կկոտրի իր ձեռքով, կաշխատի, կտքնի, կքրտնի, գործ կանի, էս այլ բարեգործություն է, իհարկե սա այլ բարեգործություն է, և հետաքրքրականն այն է, որ մենք շատ ավելի շատ տեղեր, առիթներ ունենք ոչ ուղղակիորեն նյութական, ֆինանսական բարիք գործելու, բայց կենտրոնանում ենք ֆինանսականի, նյութականի վրա, և մտածում ենք, որ դե եթե ես այս հնարավորությունները չունեմ, ուրեմն ես բարեգործություն չեմ կարող անել, ոչ, ես համաձայն չեմ այդ մտքի հետ, բարեգործություն կարող է անել յուրաքանչյուր ոք, անգամ նա, որ ոչինչ չունի նյութական առումով այս աշխարհում, ոչինչ չունեցող մեկը անգամ կարող է բարեկ գործել։
0: Անշուշտ բարեգործությունը փրկության ճանապարհներից մեկն է, բարին Աստված է, ես եմ բարի հովիվը, և ես ճանաչում եմ իմիններին և ճանաչվում եմ նրանցից, ասում է Տերը, Տերը նաև բարությամբ է ճանաչում մարդկանց, և սա արդեն բարիք գործելու հորդոր է։

0: Կարեկցանք մերձավորի հանդեպ եւ գիտակցված պարտավորություն կարիքավորների ու չքավորների նկատմամբ։ Սա բարեգործությունն է, որը քրիստոնեական կենցաղավարության ու բարեպաշտության հիմնական ու անժաժեշտ դրսևորումներից է։ Հին կտակարանում եւս բարեգործությունը նկարագրվում է որպես տկարների նկատմամբ կարեկցանքի արտահայտություն, որը սակայն իր ուղղվածությամբ մեկ նպատակ ունի՝ շահել Աստծո բարեհաճույքը։ Սաղմոսն ասում է. Երանի նրան, ով մտածում է աղքատի ու տնանքի մասին, փորձանքի օրը Տերը կփրկի նրան։ Խոսքը ոչ միայն բարեգործության հորդոր է, այլև աղքատի նկատմամբ պարտականության արտահայտություն։ Բարեգործությունն իր բուն նպատակով ու իմաստով Երևանը եկել քրիստոնեության հետ եւ իր էությամբ ամբողջապես քրիստոնեական է։
1: Առասարակ բարեգործությունը, բարիք գործելը մարդու էության մեջ դրված մեծագույն առաքինություններից մեկն է։ Առաքինություն է, այո, որովհետև ժամանակակից աշխարհում ավելի ու ավելի քիչ կարող ես տեսնել մարդկանց, ովքեր իսկապես բարիք են գործում եւ բարիք են գործում չվնասելով դիմացինին։ Եթե մենք ավետարանը թերթելու լինենք, Տեր Հիսուս Քրիստոս իր կյանքի օրինակով մեզ սովորեցնում է բարիք գործել, բարի գործ անել, ամենապարզ օրինակներից մեկը։ Երբ որ Քրիստոս շաբաթ օրով ժողովարան մտավ, ավետարանիչները ասում են, որ ժողովարանում ձեռքը չորացած մարդ կար, եւ շաբաթ օրը օրենքի համաձայն, հրեական օրենքի համաձայն իրավունք չկար, որ որևէ մեկը շաբաթ օրով գործ աներ։ Իսկ գործ անելը դա կարող էր լինել, չգիտեմ, պարան կապելը, դույլ բարձրացնելը, փոցով գործ անելը, եզները տանելը, ամեն գործողություն իրենք կարող են գործ համարել։ Երբ որ Քրիստոս տեսավ չորացած ձեռքով մարդուն, ինքը հասկացավ, որ բոլորը ուրախadir հետևում են, որպես տեսնեն ինչ է անելու։ Արդյոք ասելու է ձեռքդ երկարիր, բուժվիր կամ աղոթք անելու է, որ բուժվի, որպես իրեն ասեին դու շաբաթորով գործ արեցիր։ Հետևաբար խախտեցիր օրենքը, հետևաբար նաև մեղավոր ես մեր օրենքի համաձայն։ Բայց Քրիստոս հասկանալով այս ամենը, պարզ ասում է մարդուն, որ ձեռքդ երկարիր։ Հիերոնիմոս անունով մենք մեկնիչ ունենք եկեղեցու հայրերից, որ շարունակելով այս պատմությունն ասում է, այդ չորացած ձեռքով մարդը իր տան միակ աշխատողն էր, որ մնադիր էր, որը առանց իր ձեռքի չէ կարող աշխատել։ Քրիստոս բժշկեց ձեռքը, որով ինքը պիտի շարունակեր գործ անել եւ իր տունը ապահովել։ Եվ դառնում է Քրիստոս հարցնում է իրեն շրջապատողներին ու ասում է. «Շաբաթ օրով գործ անելը մեղք է, եթե որևէ մեկը օգնության, նեղության մեջ, օգնության կարիք ունեցող նեղության մեջ գտնվող մեկին ձեռք է մեկնել»։ Ու պարզ հարցնում է, ասում է, եթե շաբաթ օրով ձեզանից որևէ մեկի ոչխարն ընկնի փոսը, դուք ինչ կանեք, չեք հանի, ոչխարին կթողեք մեջը, կասեք այնքանավոր շաբաթ օրը պահենք, իհարկե կհանեք, գործ կանեք, չէ՞։ Հիմա ուրեմն մի մարդ ավելին չէ, քան ոչխարը։ Ավելին է իհարկե, եւ ճիշտ է, որ այս բարիքը գործվի։ Ուրեմն ավետարանի մեջ հստակ է Քրիստոս ինքը իր օրինակով ցույց է տալիս, որ անհրաժեշտ է նեղության մեջ գտնվողին օգնել, օգնության ձեռք մեկնել։ Նույնիսկ առաքյալների թղթերի մեջ շատ օրինակներ կան։ Ես մի փոքրիկ հատված կա, որ կուզենայի ընթերցել մեր շատ սիրելի ունկնդիրների եւ հերոստատիտողների համար։ Պողոս առաքյալը իր աշակերտներից Տիմոթեոսին նամակ է գրում եւ շատ ուղիղ կերպով ասում է, որ այս աշխարհի հարուստներին պատվիրիր, որ չհպարտանան եւ չապավինեն սնոտի հարստությանը, այլ Աստծուն, որ ամեն ինչ առատապես տալիս է մեզ, որպեսզի վայելենք։ Պատվիրիր, որ բարիք գործեն, լավ գործերով հարստանան։ Այսին, իրենց ունեցած նյութական հարստությունը ոչինչ է, եթե իրենք բարիք գործելով, լավ գործերով չեն հարստանալու։ Առատաձեռն լինեն, բարեսեր, պատրաստ իրենց ունեցածից ուրիշին բաժին հանելու։ Այդպիսով նրանք իրենց համար գանձ կամբարեն, որպես ամուր հիմք հանդերձյալի համար, որպեսի ձեռք բերեն ճշմարիտ կյանքը։ Պողոս առաքյալի նամակն է, առաջին նամակը Տիմոթեոսին, 6-րդ գլուխ։

0: Ուզենայի նաև շատ կարճ անդրադառնալ մի երևույթի, որ այսօր մենք, որին այսօր մենք շատ անգամ ականատեսենք լինում։ Մենք կարող ենք տեսնել մարդկանց, ովքեր բարեգործություն անելու ճանապարհին շատ անգամ վնասում են նրանց, ովքեր որ այդ բարեգործության կարիքը ունեն։ Ես օրինակ Մայրաթուրում սոցիալական ծառայության գրասենյակի պատասխանատուն եմ եւ բազմաթիվ բարեգործական ծրագրեր ունենք։ Բայց այն բարեգործությունը ես ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, եւ իբրև քրիստոնյա, եւ իբրև հոգեվորական, եւ առհասարակ իբրև մտածող մարդ, այն բարեգործությունը, որը նեղության մեջ գտնվողին սովորեցնելու է, ընտելացնելու է մուրացկանության, ընտելացնելու է անընդհատ ինչ-որ բան ուզելու եւ կախված լինելու որևէ մեկից, եւ դրան հակառակ չի օգնելու, որպեսի նեղության մեջ գտնվող մարդը դառնա ինքնուրույն, ավելի կայուն, որպեսի մարդը կարողանա ինքը իր համար վաստակել իր ապրուստը, ուրեմն եթե սա չի արվելու, ապա այդ բարեգործությունը իրականում չարագործություն է։ Ուրեմն շատ կարևոր է սա, որտեղ մենք տեսնում ենք հարյուրավոր, հազարավոր օրինակներ, երբ որ իսկապես բարի սիրտ ունեցող մարդը ուզում է դիմացինին, նեղության մեջ գտնվողին օգնել, բայց հակառակն է ստացվում։ Ստացվում է, որ օգնում է, որպեսզի մարդը ավելի ամուր ոտքերով կանգնած մնա իր սխալ ճանապարհին։ Արևելյան իմաստությունը ասում է քեզանից ձուկ ուզողին կարդ դուր։ Համ դու կպրծնես իրենից, որտեղ ամեն անգամ չես կարողանալ ձուկ տալ, եւ հետնել ինքը քեզանից կպրծնի, կդառնա ինքնուրույն, եւ ինքը կարողանա վաստակել իր ապրոստը։ Ավետարանի մեջ, երբ որ նայում ենք, այս խնդիրը այդքան շատ արտահայտված չի, որովհետեւ ժամանակի հետ է, որ քրիստոնեական բարեգործությունը ոչ այնքան հավատքի հետ կապ ունեցող մարդիկ սկսում են շահագործել, նույնիսկ շատ-շատերը Հայաստանում օրինակի համար կհիշեն, կվկայեն, այսօր էլ կա, որ մարդիկ դուրը ծեցում են եւ ասում են՝ մատաղի փող ենք հավաքում, խնդրում ենք օգնել։ Այդ մատաղ անելու հոգեվոր բարեպաշտական սովորությունը մարդկանց մոտ շատ նվիրական է, եւ սրանով ուզում են դիմացինին համոզել, որ գումարտա, որտեղ մարդ մտածում է լավ, որ թե լավ մատաղ անում, ես ինչ որ մի բան եմ ես տամ, եթե չտամ, ուրեմն խափում են նաև այսպես, հա, եղավ բարեգործություն, եթե մենք իրենց գումար տվեցինք, իհարկե ոչ, դա պետք է հստակ հասկանալ եւ մեկն միշտ տարբերակել, զանազանել, բարիք գործել կարելի է միայն այն դեպքում, մեր առածը կդառնա բարիք, իսկապես բարեգործություն միայն այն դեպքում, երբ որ մարդում մենք կդարձանք ավելի ինքնուրույն։
1: Հին եւ նոր կտակարաններում հանդիպում են քաղցածներին հաց բաժանելու, անոթևան աղքատներին տուն տանելու, մերկ մարդկանց հագցնելու, ծարավ մարդկանց ջուր տալու խրատներին։ Քրիստոս ասում է. «Այս ամենն ինձ տվեցիք»։ Հիրավի սա կարող է վերածվել ծայրահեղության եւ մարդը կարող է անընդհատ շահարկել ավետարանական խոսքը։
0: Քրիստոս պարզ ասում է, որ երբ որ երկրորդ գալուստը լինի, երբ որ դատաստան կլինի, պարզվելու է, որ շատ-շատերին իրենց արածի համար երկնքի արքայության մեջ տեղ են տալու, շատերին էլ չէ, շատերին Աստված ճանաչելու է, կանչելու է, շատերին ոչ։ Ուրեմն նրանց, ում որ կանչելու է, ասելու է, որ այո, մերկեի ինձ հագուստ տվեցիք, օտարական էի ձեր մեջ առաք, սոված էի ինձ ուտելիք տվեցիք, ծարավ էի ինձ ջուր տվեցիք, բանտում էի այցի եկակ, բոլոր այն սոցիալական կարիքի աստիճանները կամ խնդիրները, որոնք որ այսօր կան, առկա են, ներկայացվում է այստեղ, բայց դա չի նշանակում, որ ես մեկ անգամ երբ որ տվեցի, հաջորդ անգամ էլ պիտի տամ, այն երրորդն էլ պիտի տամ, չորրորդն էլ պիտի տամ, պիտի օգնեմ, որ ինքը դառնա ծույլ անբանի մեկը, այո, օգնիր, եւ նույնիսկ նրանք, ովքեր որ իսկապես փորձում են մանիպուլացնել բարեգործությունը եւ մարդկանցից շորթել դրամ կամ օգնություն, պարզ օրինակ բերեմ, շատ-շատերը մեր գրասենյակ դիմում են իսկապես ծանր սոցիալական վիճակում, բայց իրենք սովորություն ունեն, իրենք գիտեն ինձանից ինչ կարող են փոկել, մեկ ուրիշից ինչ կարող են փոկել, եւ հերթով այցելելով տարբեր կազմակերպություններ իրենց հավաքիլիք հավաքում են, գնում են տուն։ Հիմա այս մարդկանց պետք է օգնել, թե ոչ, պետք է օգնել, այս բոլորը շատ լավ է, բայց երբեք դա շահագործել, դա դարձնել, ուրեմն կռվան, որպեսզի զբաղվել մուրացկանությամբ, այդ անընդունելի է։
1: Հայերենի տարբեր բառարաններում արմատական, բացատրական, հոմանիշների, Բարեգործ բառն ամենատարբեր եւ ընդգրկուն ներբերանգներ ու գործածություն, նույնական ու տարատեսակ իմաստներ ունի. Բարեգործ, բարերար, գործարար

0: Այս բոլորի մեջ, եթե շարժառիթը, նվիրաբերություն, նվիրատվություն, բարեգործություն, մեկենասություն, հովանավորություն, ինչ որ արվելու է, եթե այդ անելու հիմքը բարիք գործելու ցանկությունն է, ինքը բարեգործություն է։ Ողորմությունն էլ բարիք գործել է, բարեգործություն է, բայց նրա հանդեպ, ով իսկապես անկարող է գործել, որովհետև մենք տեսնում ենք պրոֆեսիոնալ մուրացկանների երբեմն, որոնք երեխային օգտագործելով, երբեմն այս ձեռքը կոտրված ներկայացնելով, երբեմն մյուս ձեռքը, երբեմն խառնելով, որ երեգես էր կոտրվել, թե հիմա սա, մարդկանց նվիրական զգացումների վրա խաղալով փող են օգում։ Սա, երբ որ մեկը խափվում է, այդտեղ ինքը իր արածով օգուտ չի տալիս, բայց ես վստահ եմ, որ իր բարի կամեցողությունը Աստված կգնահատի։ Պարզապես իմ խնդրանքը այն է մեր բոլոր հայրենակիցներին, որ զգուշավոր լինեն, որ խաբեբաների ծուղակը չընկնեն։
1: Ավետարանում բարեգործության արտաքին ձևը չի փոխվել, բայց ձեռք է բերել բացարձակապես հոգևոր բարոյական արժեք ու նշանակություն, որով շեշտադրվում է բարեգործություն կատարողի ազատ կամքի, ներքին անձնական կարեկցանքի ու սիրո դրսևորումը։ Քրիստոս բարեգործությունն ապարդյուն չի համարում Աստծո նկատմամբ ճիշտ կեցվածք ընդունելու գործում, այլ շեշտում է ճիշտ մղումի անհրաժեշտությունը հանուն Աստծու։ Նա դատապետում է իր ժամանակի ցուցադրական բարեգործությունը և կարևորում ողորմության ներքին բովանդակությունը, աստվածային օրհնությունն ու երանությունը։ «Ձախ ձեռքդ թող չիմանա, թե ինչ է անում աջ ձեռքդ», ասում է Տերը։

0: Զգույշ եղեք, որ ձեր ողորմությունը մարդկանց առջև չանեք, որպես թե այն լիներ ի ցույց նրանց, այլապես վարձ չեք ընդունի ձեր հորից, որ երկնքում է։ Այլ, երբ ողորմություն անես, փող մի փչացրու քո առջև, ինչպես անում են կեղծավորները ժողովարաններում և հրապարակներում, որպեսզի փառավորվեն մարդկանցից։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, այդ իսկ է նրանց վարձը։ Այլ երբ դու ողորմություն անես, թող քո ձախ ձեռքը չիմանա, թե ինչ է անում քո աջը, որպեսզի քո ողորմությունը ծածուկ լինի, և քո հայրը, որ տեսնում է, ինչ որ ծածուկ է, կհատուցի քեզ հայտնապես։ Ողորմությունը ևս բարեգործության տարատեսակներից մեկն է։
1: Աստվածաշնչում բազում վկայություններ կան ողորմություն տալու մասին։ Մեր մարդկանց լեզվով կարելի ասել, ոչ հոգևոր լեզվով ասած, դա բարեգործությունն է ուղված։ Օրինակ, ես ուզում եմ հիշել Աստվածաշնչի մի հատված, երբ որ Քրիստոսին հազարապետերից մեկը ասում է, «Բարի վարդապետ», ասում է, «Ինչ անեմ, որպեսզի երկնքի արքայությունը ժառանգեմ»։ Եվ Քրիստոս պատասխանում, ասում է, «Ինչու ես ինձ բարի անվանում, բարին մեկ է Աստվածը»։ Դու ասում ես, «Պետք է քո ունեցվածքը և տեսնելով, որ այդ մարդը իրեն հարստվողը հարուստ է», ասում է, «Դու քո ունեցվածքը պետք է տաս աղքատներին, բաժանես աղքատներին և այսպիսով հավիտենական կյանքը կժառանգես»։ Եվ այս մասին լսելով հարուստ մարդ ասում է, «Տրտմեց և գնաց, քանի որ շատ հարուստ էր և չցանկացավ այդ անել»։ Եվ Քրիստոս ասեց, որ ուղտը էլ ավելի հեշտ կանցնի ասղի ծայրով, այսինքն, քան ասենք հարուստը կմտնի հավիտենական կյանք։ Եվ այս ավետարանական այս գեղեցիկ հատվածից մենք տեսնում ենք, որ ողորմություն տալը շատ կարևոր է մեր եկեղեցու համար։ Եվ Աստվածաշնչում նույնպես ասում է, ավել լավ է տալը, քան առնելը։ Հովհան Ոսկեբերանն ասում է, մեր սուրբ հայրերից, ասում է, որ երբ որ մարդը ողորմություն է տալիս, և աղքատի ձեռն է վերցնում, չէ, ձեռքն է վերցնում, բայց ստանում է Աստված։ Եվ առակի մեջ էլ ասում է, ողորմություն տվողը Աստծուն է տալիս ողորմություն, և ըստ նրա տվածի Աստված պետք է փող հատուցի նրան։ Քրիստոս նաև ասում է, որ երբ որ բարեգործություն կանես, պետք է փող չհնչեցնես, և քո աջ ձեռքը չիմանա, թե ինչ է արել քո ձախ ձեռքը։ Մատաղը նույնպես ողորմություն է։ Մատաղը որպես մատուցել աղքատներին, այսինքն մի հաց է, մի ճաշի տեսակ է, որ մենք ողորմություն որպես տալիս ենք աղքատներին։ Ողորմությունը այնինքն բարեգործություն է, որ քրիստոնյան համեմված պետք է լինի ողորմության մեջ։ Քրիստոնյան պետք է ապրի ողորմություն տալով, չմտածելով, չակնկալելով ինչ-որ այլ բան։

0: դա շատ կարևոր է մեզ համար։
1: Ուրիշին ողորմելով, ողորմողն ինքն է արժանանում Աստծո ողորմությանը, ժամանակավոր ողորմության դիմաց ստանում հավիտենականը, փոքր ողորմության դիմաց, մեծն ու անվերջանալին։ Ողորմածությամբ ողորմողը շահելու է երկնքի արքայությունը։ Ողորմած մարդուն, եթե անգամ մարդիկ մոռանան, Աստված երբեք չի մոռանում։ Իսկ Աստվածահաճո և ճշմարիտ է այն ողորմությունը, որն արվում է Աստծո և մարդկանց հանդեպ անկեղծ սիրով, զվարթ հոգով, անշահախնդրորեն, այլապես։
0: Դա մի փոքր առևտրի է նմանվում, որովհետև այսօր էլ մարդիկ հարցնում, ասում են, եթե սա կատարենք, ինչ կլինի, եթե այս բանը կատարենք, մենք կգնանք, կմտնենք երկնքի արքայություն, թե կամ եթե այս ողորմություն անենք, Աստված կլսի մեր աղոթքը։ Միանշանակ այդպես մտածելը իմ կարծիքով դա սխալ է։ Դա մի տեսակ ոնց որ նմանվի ինչ-որ բանը բանի դիմաց։ Դու անում ես սա ակնկալելով, ակնկալիք երբևիցե չպետք է ունենաս։ Երբեմն կարող ես աղոթել և հետո քո աղոթքի պատասխանը քեզ չի տրվելու։ Այսինքն մենք ակնկալիք չպետք է ունենանք, այլ մեր բաց սրտով, մտքով մեր բարեգործությունը պետք է անենք, առանց ակնկալելու։ Միանշանակ մենք դա զգալու ենք, այդ Աստծո ողորմությունը, Աստծո գտությունը մեր վրա զգալու ենք, չէ, այսինքն ժողովրդական լեզվով ասում են լավություն արա և գցիր ջուրը, մի մտածիր այդ մասին։ Զգալու ենք, բայց դա պետք չի բարձրաձայնել։ Կապ ունի նաև մարդը ինչ ողորմություն է տալիս, իր ունեցվածքի ավելցուկն է տալիս, թե այն վերջի գումարն է տալիս, վերջին լուման է տալիս։ Ավետարանի այդ, երբ որ հարկ են հավաքում, այդ մարդիկ գալիս են իրենց ունեցվածքի ավելցուկից են գցում և այրիկինը մոտենալով գանձանակին ընդամենը երկու լումա է դնում և Քրիստոս ասում այս այրի կնոջ տված էլ ավելի շատ էր, քանի որ նա իր վերջին ունեցվածքը տվեց, քան են մյուսները, ովքեր իրենց ունեցվածքից ավելցուկը տվեցին։ Միանշանակ դա շատ գովելի, շատ մեծ քայլ է։ Այ իրոք ես կասեի, դա արդարացիորեն, ասիկան բարեգործություն է, ողորմություն է։ Երբ որ դու իրոք կարիք ունես, բայց քո այն վերջի լուման ողորմություն ես տալիս, որպես բարեգործություն տալիս ես։
1: Աստուն ուղված բազմաթիվ աղոթքներից մեկը Տեր ողորմյան է, ամենակարճն ու բազմաբովանդակը։
0: Ավետարանից չեմ կարող չհիշել այն գեղեցիկ հատվածը, երբ որ Փարիսեցին և Մաքսավորը կանգնում են աղոթքի տաճարում, և Փարիսեցին ինչ է ասում, ինչ է խնդրում, աղոթքի ժամանակ ասում է, շնորհակալ եմ Տեր, որ ես այսպիսին չեմ, շնորհակալ եմ, որ ես այսպիսին չեմ, չեմ գողանում, չեմ շնանում, պահում եմ պատվիրանները, շնորհակալ եմ նրա համար, իսկ Մաքսավորը ծեծում է իր կուրծքը և ասում է, ներիր ինձ Տեր, քանզի մեղավորեմ քո առաջ։ Միանշանակ մենք նույնիսկ փոքրիկ քայլով մտքով կարող ենք մեղք գործել, և աղոթքը բաժանվում է երեք մասի, գոհաբանական, փառաբանական և խնդրողական։ Պետք է գոհություն տաս նախ Աստծուն, փառք տաս Աստծուն և նոր խնդրես այն ինչը, որ ցանկանում ես այդ պահին։ Եվ աղոթքը կարող է լինել կարճ աղոթք, ողորմի Աստված, Տեր ողորմի, նույնպես կարճ աղոթքներ են։ Եվ ես էլ, այսինքն, շատ եմ հորդորում մարդկանց, ինչ-որ մի բան սկսելուց առաջ, թե կուզ ասենք մեքենա պիտի վարես, ճանապարհ պիտի գնաս, թե կուզ ասենք մի կտոր հաց պետք է ուտես քո վաստակից, անպայման փառք տուր Աստծուն, անպայման մի կարճ աղոթք արա Աստծո ողորմություն օրհնությունը խնդրի։ Եվ վստահաբար ես դա իմ անձնական կյանքի փորձից եմ ասում, որ ինչքան որ դիմել եմ, խնդրել եմ Աստծուն, բարեհաջող և ճանապարհ եմ գնացել և կարողացել եմ իմ օրը Աստծո օրհնությամբ անցկացնել։ Թեկուզ և երբ որ լույսը բացվում է, շատ հեշտ է, չէ՞, կարևորը սրտանց հավատքով ասել, Տեր, խնդրում եմ ուշտ ուր ինձ այս օրվա համար, Տեր, թող քո կամքը լինի, օգնի ինձ պահապան եղիր, թող քո խաչը ինձ ապավել լինի։ Այսինքն կարճ աղոթքներով մենք կարող ենք Աստծո օրհնությունը վերցնել և այդ Աստծո օրհնությունը մեր սրտի, մեր հոգու մեջ պահելու համար։
1: Հոգևոր հայրերը ողորմությունն ընդունում են նաև որպես սիրո դրսևորում։
0: Ամեն բանի արմատը սերն է, և եթե մենք մեր կյանքի մեջ սեր դնենք, մենք այս կյանքում միանշանակ հաջողվելու ենք։ Եվ չմոռանանք Աստծու տված և սովորացրած ճանապարհը, որը սիրո ճանապարհն է։ Եվ եթե մենք պահենք առաջի և երկրորդ պատվիրանը, սիրիր քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ հոգով, սրտով և մտքով, և սիրիր քո ընկերոջը քո անձիպես։ Պատկերացրեք, որ այս երկու պատվիրանը մնացած պատվիրանների հիմք են հանդիսանում։ Միանշանակ, եթե մարդը ցանկություն ունի օգնելու ինչ-որ մի լումա ներդնում անելու իր դիմացինի մեջ, ուրեմն դա սիրուց է դրդված։ Եթե մենք չսիրենք մեր աշխատանքը, չսիրենք մեր դիմացինին, չսիրենք մեր կյանքը, չի ստացվելու որպես քրիստոնյաներ ապրելու։ Լինելու ենք անհամ ինչ-որ մի, ինչպես Պողոս Առաքելը ասաց, այդ ծնցղան, որը ուղղակի ձայն է հանում։ Դրա համար քրիստոնյաները որպես աղ, ինչպես որ Քրիստոս ասաց, պետք է համտանք այս աշխարհին լցված սիրով։
1: Բարի են աղոթքները, պահեցողություններով, ողորմություններով և արդարություններով։ Այս տեսակ դևն այլ կերպ չի ելնում, եթե ոչ աղոթքով ու պահքով։ Չեր հեռանում տաճարից, այլ պահքով ու աղոթքով գիշեր ցերեկ ծառայում էր Աստծուն։ Մեջբերումները հին և նոր կտակարաններից են։ Ողորմությունն ինչպես բարի գործերի, այնպես նաև սիրո դրսևորում է, որն արտահայտվում է աղոթքով ու խոնարհությամբ։ Եվ զորեղ են դառնում աղոթքներն ու ողորմությունը, սերն ու խոնարհությունը, երբ այն ուղեկցվում է պահքով, պահեցողությամբ։
2: Պահքը Աստծո կողմից հաստատված մարդու համար կարևորագույն մի ճանապարհ է, որը մարդկության պատմության սկզբից արդեն իսկ ներկա է մարդկանց կյանքում և նպատակ ունի մարդու զարգացումը և մարդու և Աստծու հարաբերությունների մեջ մարդու կամքի դրսևորումը։ Մենք գիտենք, որ Աստված մարդուն անչափ սիրում է և տվել է մարդուն շնորներ զարգանալու համար։ Եվ Աստվածաշնչի առաջի իսկ էջերից մենք տեսնում ենք, որ Աստված որոշակի սահմանափակում է դնում մարդուն, որպեսզի մարդը սովորի ճիշտ կողնորոշում ունենալ և դեպի Աստված ուղել իր հայացքը, իր միտքը, իր սիրտը Աստծու խոսքով և Աստծու ներկայությամբ իմաստավորել իր ընթացքը, իր կյանքը ամբողջությամբ։ Եվ պահքը որպես այդպեսին համամարդկային երևույթ է, տարբեր կրոններում մենք հանդիպում ենք պահեցողություն, որպես որոշակի միջոց ինքնամաքրման, կատարելագործման, ինչ-որ բանին հասնելու։ Եվ քրիստոնեության մեջ պահքը յուրահատուկ է, պահքը ոչ այդքան նպատակ է կամ ինքնը նպատակ է, որքան Աստծուն հասնելու միջոց։ Այդ միջոցները անշուշտ բազմաթիվ են, բայց պահեցողությունը կարևորագույն միջոց է։ Այն վերաբերում է մարդու կյանքին ամբողջապես, մարդու մարմնին, մարդու սրտին և մարդու հոգուն։ Եվ այդ երեքն են, որոնք մարդը մեղքի պատճառով ապականել է և Աստծուն հնազանդվելու և պահեցողության միջոցով պետք է վերականգնի, որպեսզի վերագտնի այն երջանկությունը, որի համար Աստված ստեղծեց մարդուն։ Մարդը այլ նպատակ չունի այս կյանքում, քան հասնել երջանկության, այն ճշմարիտ քրիստոնյական աստվածային երջանկության։ Եվ խոչընդոտները բազմաթիվ են, արդեն իսկ մարդում ներսից սկսած, մարդու մտքերը, խորհուրդները, ծուր և այդպես խեղաչուրված արժեհամակարգը, որը Աստծո օգնությամբ և պահքի միջոցով մարդը նաև հնարավորություն ունի վերագտնել, վերականգնել և ճիշտ կառուցել իր կյանք և իր Աստծո հետ հարաբերությունը։
1: Պահքը մարդուն տրված Աստծո առաջին պատվիրաններից է։ Աստված Ադամին ու Եվային տվեց կենաց պատվիրանը։ Դրախտում ամեն ծառի պտուղներից կարող ես ուտել, բայց բարու և չարի գիտության ծառից մի կերեք, որովհետև այն օրը, երբ ուտեք դրանից, մահկանացու կդառնաք։ Այդ պատճառով պահքն ուղիղ իմաստով ընկալվում է հրաժարումն ուտելիքից։
2: Պահք ասելով հասկանում ենք ընդհանրապես կամավոր կերպով սահմանափակում քո կյանքի, և ինչպես նշեցինք, որ պահքը վերաբերում է մարդուն ամբողջապես, այստեղ սահմանափակում կա մարդու մարմնի, մարդու սրտի և մարդու հոգու։ Եվ մարմնավոր սահմանափակումը դա կենդանական ծագում ունեցող կերակուրներից կամավոր հրաժարումն է, ինչը անշուշտ որոշակիորեն պարտադիր միջոց է Սուրբ Հայրերի կողմից հաստատված, որ օգնում է մարդուն կենտրոնացնել իր կարողությունները, իր միտքը, իր սիրտը այն պահքի բուն իրողություն հասկանալուն։ Այսինքն մարմնավոր պահքը, որ մենք ասում ենք արտաքին պահքը, դա նախաշեմն է կամ դուրն է ճշմարիտ պահեցողություն մուտք գործելու համար։ Եթե մենք միայն սահմանափակվենք այս դռնով, մենք չենք հասնի նպատակին, բայց սակայն եթե մուտք չգործենք այս դռնով, մենք չենք կարողանա հասնել խորքերը։ Այսպես դա առաջին քայլն է։ Մենք հրաժարվում ենք այն համեղ խորտիկներից, կերակուրներից եւ ընդհանրապես ավելի թեթեւ ենք լինում, որպեսզի չծանրաբեռնենք մեր կյանքը եւ հնազանդ լինենք նաեւ եկեղեցու կարգերին։ Երկրորդը դա արդեն մարդու սրտի պահեցողությունն է։
1: Դրախտում պահքը մարդուն ամենևին վնաս բերելու նպատակով չի օրինադրվել։ Պահքին յուրաքանչյուրը յուրովի կարող է տրվել։ Պահեցողությունը կարող է որոշակի շեղումներ ունենալ սննդակարգից, եթե առկա են մարդու առողջությանը վերաբերող խնդիրներ։
2: Պահքի առաջնային խնդիրներից է մարդուն չվնասելը։ Պահքը պետք է մարդուն բերի օգուտ, բերի ուրախություն։ Պահքը դա հոգևոր արթնության, դա հոգու գարունն է, երբ հոգին արթնանում է եւ սկսում է դեպի Աստված իր ընթացքը։ Եվ անշուշտ եթե մարդը ունի ինչ-որ մարդնավոր կարիքներ, խնդիրներ, հիվանդություններ կամ հղի է լինում կինը եւ այլ անշուշտ դեպքեր կան, երբ անհրաժեշտություն չկա հետեւել այդ պայմանական ասած այդ դիետային, այսինքն կերակրի սակմանը նայել, այլ նայել կերակրի բովանդակությանը, այսինքն ծավալին եւ չկենտրոնացնել քո ամբողջ ուշադրությունը սննդի վրա։ Մարդիկ կան, որ շատ են այդպես խորանում, ինչու նայում են այդ բաղադրությունը, ինչ կամ է հանկարծ ինչ որ ցակում չունի, դա կապ չունի քրիստոնեության հետ։ Ասեցինք, որ դա ուղղակի պայման է, որպեսզի մուտք գործել են հոգևոր իրականության մեջ, որը մեծ անհրաժեշտ է մաքրագործելու համար եւ սրբագրելու համար մեր հարաբերությունները Աստծո հետ։ Այդպես որ պարտադիր չէ անշուշտ ամեն ինչ տարածի եւ բառացի հասկանալ։ Մենք կարող ենք այլ ձևաչափերով նաև պատկերացնել պահքը յուրաքանչյուր մարդու համար, որովհետև պահքը ոչ թե բոլորի համար, այլ յուրաքանչյուրի համար է։ Շատ կարևոր մի իրականություն, որ պետք է միշտ հաշվի առնենք։ Եվ երբ մարդը արդեն իր անհատական հարաբերության մեջ Աստծո հետ գտնում է այն հարմար ճանապարհը, նա արդեն չի կենտրոնանում այն սննդի բաղադրության եւ այլ հանգամանքների վրա։ Կարելի է պահք պահել ուշադրություն չդարձնելով անգամ այն գրիակրին եւ այն խորտիկներին, որոնք գոհություն ունեն մեր կյանքում։ Դա ուղղակի պայման է, որպեսզի մենք մեր կյանքը այդպես ճիշտ ձև կարգավորենք։ Այսինքն կան բացառություններ բազմաթիվ մարդկանց համար եւ այն մարդիկ նույնպես կարող են մուտ գործել այն հոգեոր իրականությունը, որի համար գոհություն ունի մարդնավոր պահքը։
1: Եվ իր մոտ կանչելով ժողովրդին, ասաց նրանց. «Լսեցեք եւ հասկացեք, բայց ինչ որ դուրս է գալիս բերանից, դա պղծում է մարդուն։ Այս պարագայում հոգուց է ծնվում մեղքը եւ պահքը մեծապես վերաբերում է նաեւ հոգեպահեցողությանը»։
2: Մարդը մեղք է գործում հոգու միջոցով, այսինքն մարդը մարմին ընդհանուր առմամբ գործիք է հոգու։ Բոլոր պատճառները, բոլոր հարցերը, որոնք կան մարդու կյանքում, գալիս են հոգևոր աշխարից։ Եվ բնականաբար պահեցողությունը նույնպես հոգու հարց է։ Հոգին է թելադրողը, թե ինչ պետք է մարդը անի եւ ինչպես պետք է նա դրսեւորի իրեն Աստծո առաջ։ Այստեղից մենք մուտք են գործում հոգևոր պահեցողության մեջ կամ այսպես ժողովրդի մեջ ասած հոգեպահքի մեջ, որը առանցքն եւ հիմքն է մեր պահեցողության, առանց որի պահեցողությունը ուղղակիորեն դիետա է, որը կապ չունի քրիստոնեության հետ։ Հոգու պահեցողությունը այն է, երբ մարդը կարողանում է իր հոգու ուժերը ճիշտ ձև կողնորոշել։ Մարդը ստեղծված է Աստծո պատկերով, ունի բնատուր կարողություններ, որոնք մեղքի պատճառով խեղաթյուրված են։ Այսինքն մարդուն տրված է հնարավորություն երկնային գանձեր կուտակել, նա գանձերը կուտակում երկրի վրա։ Մարդուն տրված է սիրո շնոր, նա զբաղվում է անառակությամբ եւ այլն ամեն մի հոգու զորություն մարդու մեջ խեղաթյուրված է եւ պահքի նպատակը հենց այդ ուղությունները շտկելն է, այն ապաշխարությունը, որ մենք ասում ենք, հենց դա է, երբ մարդը ճիշտ ձև կարողանում է կողնորոշել իր հոգու զորությունները, հոգու ուժերը։
1: Մարմնի խնամքից, մարմնական պահքից առավել հոգին է խնամատարություն ու պահեցողություն պահանջում։
2: Պահքի նպատակը շատ անգամ դիտարկվում է որպես ամբողջական ինչ-որ սահմանափակում, որպես ինչ-որ սահմաներ գծելը, բայց դա վերաբերում է մարդու մեղանչական մարդնեղեն այդ ցանկություններին։ Պահքի ամենադրական, ամենամեծ հատվածը դա մեր հոգու խնամքն է եւ մեր հոգեվոր զարթունքն եւ զարգացումն է։ Պահքը ավելի դինամիկ ընթացք է, երբ մենք մի կողմ թողելով այդ մարդնավոր պետքերի վրա ծախսած ժամանակ եւ ռեսուրսները, դա տեղափոխում ենք դեպի մեր հոգին։ Ինչու են Սուրբ Հայրերը ասում, որ պահքի ժամանակ անհրաժեշտ է լիոլի հոգևոր սնունդ մատուցել ինքդ քեզ։ Սուրբ Գրքի ընթերցանությունը, Սուրբ Հայրերի խրատների, մեր հսկայական ժառանգությունը, որ մեզ տրված է մեր հոգու փրկության համար, այն ամենը տալիս է մեզ լավագույն միջոց մեր հոգու խնամատարությամբ զբաղվել, մշակել մեր հոգևոր այգին, որպեսզի այն պտղաբերի եւ Աստծո համար հաճելի ընդունելի պտուղներ բերի։
1: Բարեգործություն, աղոթք, սեր, ողորմություն եւ պահք, ահա այն կարևոր բաղադրիչները, որոնք հոգու ինքնամաքրման ու սնուցման երանավետ ու անսպառ աղբյուրներն են։

Հիսուս հարսանիքի պատկերը բերելով հստակ խոսում է նոր ժամանակվա մասին։ Եվ խոսում է հնի եւ նորի անհամատեղելիության մասին։ Այս անհամատեղելիությունը պարզ օրինակներով են ներկայացնում վերծված հասարակ մարդկանց կենցաղից։ Առաջին օրինակը վերաբերում է հագուստին։ Ասում է, ոչ ոք նոր չլվացված կտորը չի կարկատում հին հագուստի վրա, որը ենթակա է նորոգության։ Ղուկաս ավետարանիչը այս պատկերը ավելի արմատական է ներկայացնում։ Ասում է, ոչ ոք նոր հագուստի վրայից կտորը չի պոկում եւ չի կարկատում հին հագուստի վրա։ Եվ տարբերությունը հետևանքների մեջ է, որովհետև երբ լվացվում է հագուստը կարկատան արված, նոր կտորը մտնում է, նոր կտորը սեղմվում է, եւ կարկատան արված հատվածը պատրվում է։ Հուկասի պարագային 3 վնասը տեղի ունենում. նոր հագուստ, նոր կտոր եւ հին հագուստ։ Այսինքն, երբ մենք փորձում ենք նորը կարկատել հնի վրա, կանգնում ենք անկանխատեսելի վնասակար հետևանքների առջև։ Երկրորդ օրինակը վերաբերում է գինու։ Ասում է, ոչ ոք նոր գինին չի լցնում հին տիկերի մեջ։ Հակառակ դեպքում հին տիկերը կպայթեն եւ գինին կփչանա եւ տիկերը կփչանա։ Նոր գինին սովորաբար խմորման եռալու ընթացքի մեջ է, որը ենթադրում է նաեւ ծավալի ավելացում։ Հին տիկերը կորցրած են լինում իրենց առազգականությունը։ Եվ երբ նոր գինին լցնում ես հին տիկերի մեջ կամ հին պարունակի մեջ, իսկ այն ժամանակ գինին պահում էին կամ կավից թրծված կճուճի մեջ, հավանաբար ունևոր մարդիկ, կամ կաշվից, այծի կամ ոչխարի կաշվից պատրաստված տիկերի մեջ, հին տիկերը կորցրած լինելով առազգականությունը երացող գինու ծավալի ավելացման դեպքում կանգնում են պայթելու վտանգի առջև։ Հիսուս այս երկու օրինակներով շեշտադրում է հնի եւ նորի անհամատեղելիությունը։ Նոր ուխտը, նոր վարդապետությունը Հիսուսի քարոզած, ավետարանը խորհրդանշում են նորը, նոր գինին, նոր հագուստը։ Հին տիկերը, հին հագուստը խորհրդանշում են հին մտածողությունը, հին ուխտի, հին օրենքի հնացած մեկնաբանությունը։ Եվ այս մտածողությամբ, այս մեկնաբանության պայմանավորված կյանքը, կենսակերպը, մոտեցումները։ Եվ այս մտածողությամբ, այս մոտեցումով պարզապես Հիսուս ցույց է տալիս, որ հնարավոր չէ տեղավորել այս պարունակի մեջ նոր ուխտի եռացող վարդապետությունը, նոր ուխտի խմորվող աստվածային խոսքը, ավետարանը, բարի լուրը։ Չի կարելի նոր ուխտի ուրախության պայմաններում հին ուխտի, հին մտածելակերպի, հին բարեպաշտական սովորությունը բերել եւ գործադրել, որը ծոմապահությունը ուրախության պահին։ Իդեպ համատես ավետարանիչներից Ղուկասը նոր գինու եւ հին տիկերի անհամատեղելիության օրինակի մեջ մի հավելում է անում, տարբերվելով Մարկոսից եւ Մատթեոսից։ Դարձյալ վերծրած
մարդկային փորձառությունից, ասում է, ով խմում է հին գինին, չի կամենում նորը, որովհետև ասում է, հինը ավելի քաղցր է։ Սա առաջին հայացքից թվում է հակասական նախորդ մտքի հետ, որտեղ նախապատվությունը տրվում է նորին, նոր հագուստին, նոր գինուն։ Խոսքը այստեղ այն դիմադրության մասին է, որ մարդը եւ ընդհանրապես հասարակությունները, մարդկությունը դրսևորում է նորի հանդեպ նոր մոտեցումների, նոր չափանիշների, նոր ընկալումների հանդեպ։ Սա մարդկային կյանքում տարածված երևույթ է, այսօր մեր կյանքում էլ դա կա։ Մարդը միշտ փորձում է կարճաս մնալ հնից, որովհետև հնի մեջ ապահովություն կա։ Նոր իրականությունը Հիսուսով պայմանավորված, ավետարանը ազատության օրենքն է բերում։ Այս օրենքները փորձում է ոգեղինացնել, փորձում է օրենքի պահանջները վերափոխել մարդկային պատասխանատվության, մարդկային խղճի։ Եսեք մի պարզ օրինակ ասեմ։ Պատվիրանի մեջ ասվում է մի գողացիր, և մարդը պարտավոր է սա պահելու, պարտավորված է։ Բայց երբ մարդը պահում է պատվիրանի ոգին, որ է սերը, ասենք սիրիր քո նմանին, այս դեպքում մարդը պարտավոր չէ գողանալու օրենքը պահելու, որովհետև ինքը չի գողանա ուրիշից, եթե սիրում է մեկին, ինչպես կող է գողանալ։ Եվ հիմա Հիսուս բերելով հին գինու և հին գինու քաղցր համը, նախապատվությունը, որ մարդիկ տալիս են հին գինուն, ցույց է տալիս, որ հնից անցումը նորին այդպես հեշտությամբ չի լինում։ Բայց նաև չմոռանանք, որ շատ հնացած գինին այլևս թթվում է և անիմաստ է դառնում, կորցնում է իր արժեքը։ Հնի և նորի անհամատեղելիությունը արդիական է նաև այսօր 21-րդ դարում մեզ համար։ Հիսուս հրավիրում է մեզ ոչ թե Աստծո խոսքը հարմարեցնել մեր ընկալումներին, մեր կենսակերպին, այլ մեր ընկալումներն ու կենսակերպը, կենցաղավարությունը կաղապարել ավետարանի լույսի տակ։ Նոր կյանքը, որ մեզ համար սկզբնավորվում է մեր մկրտությամբ, անհամատեղելի է մեր մկրտությունից առաջ եղած հին կյանքի հետ, որովհետև տեսեք, բոլոր այս երկու օրինակներում էլ բանալի բառը նորն է։ Մենք նոր ուխտի իրականություն ենք մտնում մկրտությամբ, նոր ծնունդով, դառնում ենք նոր արարած, ապրելու նոր չափանիշներով։ Այսինքն առաջին բանը, որ մենք պիտի անենք, դա մեր մտածողության փոփոխությունն է։ Մեր մտածողության փոփոխությունը Աստծո խոսքի ազդեցությամբ։ Այսինքն մենք պիտի փոխենք աշխարհին նայելու, մեր կյանքը ընկալելու հայացքը, դիտանկյունը, այլ աշխարհին նայենք Աստծո հայացքով։ Մտածողության փոփոխությունը նաև բերում է կենսակերպի փոփոխության։ Մենք չենք կարող շարունակել հագնել կամ մեր հագին պահել մկրտությունից առաջ մեր հին կենցաղավարության հագուստը։ Մկրտության մենք փոխել ենք դա։ Մեր կենցաղավարությունը արտահայտված գործով, խոսքով և մտածումներով։ Նոր ուխտ իրականության մեջ, եկեղեցու կյանքում, քրիստոնեական կյանքում
նոր չափանիշներ են իշխում։ Եվ մենք չենք կարող կարկատել նոր իրականությունը մեր հին կենսակերպի վրա։

նոր իրականության մեջ Աստված մեզ տալիս է նոր պատվիրան. Սիրեցեք միմյանց։ Ինչպես ես ձեզ սիրեցի, այնպես էլ դուք սիրեք, որովհետև դրանով է, որ աշխարը ճանաչում է ձեզ, որ իմ հետևորդներն եք։ Մենք այսօր բարեպաշտական բազմաթիվ սովորություններ ունենք, այդ թվում նաև պայեցողությունը, այդ թվում նաև մատաղի օրհնությունը, այդ թվում նաև արարողություններին ծիսական մասնակցությունը։ Բայց եթե սա ընդամենը ձևական ցուցադրելու համար է, ապա սիրո բովանդակային մասը կորում է։ Մենք չենք կարող պայեցողությամբ հրաժարվել ուտելիքից, կամավոր կերպով մեզ քաղցի մատնել, սակայն պատճառ դառնալ ուրիշի քաղցածության եւ ասել, տեսեք, ծոմ ենք պահում, պակ ենք պահում։ Մենք չենք կարող զրկանքի ենթարկել մեր մարմինը ինքներս մեզ մի կողմից պահեցողության, մյուս կողմից զրկանքի ենթարկելով շատերին, հարստահարելով, թալանելով, վնասելով, նեղություն պատճառելով։ Մենք չենք կարող մատաղ անել, դրանով ցույց տալով, որ մենք քրիստոնյա ենք, սակայն անտեսել աղքատին, անտեսել կարիքավորին, առավել ևս մեր կենսակերպով, կենցաղավարությամբ պատճառ դառնալ աղքատության ավելացմանը, պատճառ դառնալ մեկ ուրիշի տառապանքի։ Այս կեղծավորությունը այսօր էլ տիրապետող է մեր իրականության մեջ։ Աստված չի խափվում սրան, Աստված նայում մեր սրտերին, Աստված չի նայում, թե մենք ինչ ենք անում, Աստված նայում, թե ինչպես ենք անում, ինչ դիտավորությամբ ենք սա անում։ Ծոմապահության, պահեցողության մատաղով չէ, որ ապացուցվում է մեր քրիստոնյա լինելը, Քրիստոսի հետևորդ լինելը։ Սերն է նշանը, որ մենք իրական հետևորդ ենք Քրիստոսի։ Եվ սա նշան է նաև աշխարհի համար, որպեսզի մեզ ճանաչեն որպես Քրիստոսի հետևորդ։

Մխիթար Գոշը խորեցելություն էր ապրում, երբ նրա գործը շարունակելով սկսեց մեծ հեղինակություն ձեռք բերել Վարդան Այգեքցին։ Այս երկու մեծանուն առակագիրների շնորհիվ հայ միջնադարյան գրականությունը հարստացավ այդ յուրահատուկ ժանրով։ Վարդան Այգեքցու ծննդյան ստույգ թվականը հայտնի չէ։ Հստակ է, որ ապրել և գործել է 12-րդ դարի վերջերից մինչև 13-րդ դարի կեսերն ընկած ժամանակը միջոցում։ Այգեքցին ծնվել է Ասորիքի առևտրական կենտրոններից մեկը համարվող Տլուկ կամ Դլուկ գավառի Մարաթագյուղում, ուստի իրեն սկզբնական շրջանում կոչում էր Մարաթացի։ Ուսումնասիրողները նրա կյանքի և ստեղծագործության մասին տեղեկությունները քաղում են հենց իր գործերի հիշատակարաններից։ Համաձայն դրանց Այգեքցին իր առաջին գիտելիքները ստացել է ծննդավայրում, ապա ուսումը շարունակել է Սիս քաղաքին մերձակա Արքակաղին վանքում։ Հայտնի է նաև, որ Այգեքցին այդ տարիներին բարեկամացել է ժամանակի ականավոր իշխաններից մի քանիսի հետ։ Ենթադրվում է, որ նա եղել է Արքակաղինի վանքի եղբայրության պաշտոնատար անդամներից մեկը։ Այդուհետ սկսվում է Այգեքցու քարոզչական գործունեության ակտիվ շրջանը։ Որպես վարդապետ և քարոզիչ շատ վայրերում է շրջել։ Արակագիրը կյանքի վերջին տարիներին գրված մի խրատում պատմում է. «Նույնպես և ես, ով որդիակ, իմ մանկութենը մինչև իծերություն շրջեցա իմ մեջ աշխարհի»։ 1198 թվականի հունվարի 6-ին Սուրբ Ծննդյան օրը Տարսոն քաղաքում Լևոն II մեծագործը թագադրվում է որպես Կիլիկիո արքա։ Այս պատմական փառահեղ իրադարձությունը ներկա էր նաև Այգեքցին։ Թեպետ ոչ փաստական, բայց հետաքրքրական տեսակետ կա, որ Վարդան Այգեքցին եղել է Լամբրոնի Բերթինքից Սկիավրայի վանքի առաջնորդը։ Անհայտ պատճառներով ժամանակի ամենահեղինակավոր անհատականություններից մեկը սկսել է հալածվել և 1208 թվականին հարկադրված հեռացել է հայրենի գավառից և գյուղից։ Շուրջ երկու տարի դեգերելուց և նյութական դժվարին կացության մեջ ապրելուց հետո, ինչև կյանքի վերջն ապրել ու գործել է Սև Լեռների Դոսխ կամ Տոսխ կոչված ձորի Այգեք վանքում։ Իր այս վերջին հանգրվանի անունով էլ կոչվել է Այգեքցի։ Տասներկուերորդ դարի վերջերին ստեղծված այս վանքում Այգեքցու զբաղմունքը գլխավորապես գրականությունն է եղել։ Գրել է 22 ճար, խրատական 5 թղթեր։ Թղթակցել է շատ մարդկանց հետ, տարբեր խնդիրների շուրջ գրավոր քննարկումներ է ունեցել Պաղտին իշխանի և Անտիոքի Միքայել եպիսկոպոսի հետ։ Ժամանակագրական առումով առաջին գործը, որ հասել է մեզ Այգեքցու անունով, Արմատ հավատո ժողովածուն է, որ հայտնի է նաև գիրք հաստատության և Արմատ հավատո անվամբ։ Հայոց հավատի նվիրյալ գործի գլխավոր խնդիրը հայ եկեղեցու ինքնունինությունը պաշտպանելն էր, իր բառով ընդդեմ երկաբնակած և ամենայն հերձվածողած։ Բայց նրա նպատակը մյուս եկեղեցները քննադատելը չէր, այլ մեր եկեղեցու դավանանքն ու ծեսը պաշտպանելը։ Արմատ հավատոն ուժեղ և կարևոր միջոց է եղել հայ եկեղեցու ձեռքում ընդդեմ օտարամութ հոսանքների։ Այս գիրքը կաթոլիկ եկեղեցին համարել է վտանգավոր մոլորություններ պարունակող գիրք, իսկ ավելի ուշ քաղքեդոնիկ հայերը ստեղծել են մեկ ուրիշ Արմատ հավատո աշխատություն Այգեքցու գործի հզոր ուժին հակազդելու համար։ Իր քարոզները լսելի, ազդեցիկ և ընկալելի դարձնելու համար նա դրանք համեմել է առակներով։ Խրատական ճարերում վերամշակել և օգտագործել է զանազան աղբյուրներ, բարոյախոս ժողովածուն, Եզոպոսի և հայ ժողովրդական առակներից, ժողովրդի կյանքն ու կենցաղը պատկերող բանավոր զրույցներ, որոնք փոքրիկ նովելներ են, զվարճալի ու խրատական պատմություններ։ Իր մշակած և հեղինակած առակներն ու զրույցները Այգեքցին ինքն ամփոփել է առանձին ժողովածուներում։ Հեղինակավոր հայագետ Նիկողայոս Մարը, որ խորապես ուսումնասիրել է Այգեքցու թողած ժառանգությունը, նշել է, որ նա առաջինն է իր ճառերի մեջ մտցրել այլաբանական առակներ։ Մանուկ Աբեղյանն էլ ամբողջությամբ համաձայնելով այս տեսակետի հետ, նշում է, որ Այգեքցին ստեղծել է գրական նոր տեսակ՝ առակավոր ճառեր։ Առակների ժողովածուներից ամենահայտնին աղվեսագիրքն է, որն առաջին անգամ լույս է տեսել Ամստերդամում 1668 թվականին։ Քանի որ առակների մեծ մասում կարևոր դերակատարություն ունի կենդանական աշխարհը և հատկապես աղվեսը, այդ պատճառով են Այգեքցու առակագրքերն անվանել նաև աղվեսագիրք։
Այգեկցին խոսում եւ գրում էր մի լեզվով, որ հասկանալի կլիներ նաեւ ոչ ուսյալներին ու գիտուններին, որը կարող է իմանալ տխմարն եւ տգետը։ Մանուկ Աբեղյանը խոսելով առակագրի լեզվավոճական առանձնահատկությունների մասին նշում է. Վարդանը հորինում է կատարելապես պարզ ու հասարակ, մեկին ու թեթև ախորժալոր։ Նա ոչ թե ճառում է, այլ կենթանի լեզվով զրույց է անում։ Սիրով խոսակցում իր ունկնդիրների, ավելի եւս ընթերցողների հետ, հոգալով ոչ միայն ժամանակակիցների համար, այլև ապագա սերունդների։ Այգեկցու առակները մշտապես գրական նոր արծարծումների սկզբնաղբյուր են եղել։ Ոչ բոլորը գիտեն օրինակ, որ Հովհաննես Թումանյանն իր «Մի կաթիլ մեղր» հայտնի բալլադը գրել է ըստ Այգեկցու «Կաթմի մեղր» պատճառ պատերազմի առակի հիման վրա։ Եզով Պոս, Լաֆոնտեն, Գրիլով։ Շատ չեն աշխարհահռչակ անունները տարբեր ազգերի առակագրության մեջ։ Հայ միջնադարյան գրականությունը երկու հանճարեղ առակագիրների՝ Մխիթար Գոշի և Վարդան Այգեկցու շնորհիվ հասավ համաշխարհային բարձունքների և մինչ օրս մնում է անգերազանցելի։

ծիսական տոնն է։ Մենք տոնի միջոցով ապրում ենք այն շնորները, որոնք արկա են, ներկա են մեր կյանքում, հիշեցնելով մեզ Քրիստոսի ծննդյան դրվագները, Աստծո մարդեղացման խորհուրդը։ Բայց միևնույն ժամանակ այս տոնը վերաբերում է ոչ այնքան անցյալին, որ պատմական ինչ-որ մի ժամանակահատվածում տեղի ունեցել Աստծո որդու մարդեղացումը ծննդյան միջոցով, երբ Սուրբ Գույս Աստվածածնից ծնվեց Փրկիչը, լույս աշխարհ եկավ որպես մարդ մեզանից մեկը, այլ ավելի շատ սպասում է, ավելի շատ հայացք է դեպի ապագան, դեպի երկրորդ գալուստը։ Եվ օրվա խորհուրդը հենց սրա մասին էլ մեզ հուշում է ավետարանական ընթերցումներից մեկի միջոցով։ Տիտոսին ուղված Պողոս Առաքյալի նամակն է, որտեղ խոսում է այդ ապագայի հույսի մասին և ասում է պատրաստվեք, ձեզ հեռու պահեք բոլոր այն գործելակերպերից, կենցաղից, ցանկություններից, չարիքներից, որոնք մարդուն շեղում են իր այդ հեռանկարին հասնելու ճանապարից։ Մենք երբ տեսնում ենք, թե մեր հասարակության մեջ ինչպես է այս տոնական շրջանը ապրվում որպես տոն, մենք քրիստոնեական շատ քիչ բան ենք տեսնում այստեղ, և ավելի շատ մեզ հիշեցնում է հեթանոսական կախարդությունները, սնոտիապաշտությունները։ Եսեք, մենք ամանորի գիշերը մեր սեղանները լեփլեցուն պատրաստում ենք այն մտածումով, այն հույսով, որ ամբողջ տարին մեզ համար լինի հաջողված, բարեբեր, մեր տան մեջ հացը չպակասի, փորձություններից հեռու մնանք, իհարկե դրան նաև ուղեկցում ենք աղոթքը։ Բայց հետարքիրա մենք ինչին ենք իրականում ապավինում, օրինակ մեզ վրա, որ աղետներ են գալիս, դա լինի անատական ընտանեկան մակարդակով, թե հասարակական ազգային մակարդակով, մենք այդ տարին ամանորը լավ չէինք նշել։ Եվ մենք երբ դիտարկում ենք այս ամենը, հասկանում ենք, որ սրանից կախված չէ, եւ սա սին երևույթների վրա հույս ապավինություն ունենալ ընդհանուր նշանակում։ Այսպես էին մտածում նաև բոլոր այն ազգերը, որոնք գտնվում էին ուխտի ժողովրդի հարևանությամբ։ Եվ իրենց տրվում է մի շատ կարևոր զգուշացում։ Երկրորդում նորինած 18-րդ գլխում մենք կարդում ենք այս զգուշացման մասին, ուղված Մովսես Մարգարեին, Մովսեսի միջոցով ամբողջ ժողովրդին, ինչ է ասում։ Եթե մտնես այն երկիրը, որ Տեր Աստված տալու է քեզ, չյուրացնես այդտեղ ապրող ազգերի գարշելի սովորությունները։ Իսկ որոնք էին այդ սովորությունները։ Ձեր մեջ թող չգտնվի այնպիսի մեկը, որն իր տղային կամ դստերը կրակով զոհաբերի։ Եվ հիմա շարունակությունը։ Կախարդությամբ կամ գուշակությամբ զբաղվի, թռչուններին նայելով կանխագուշակումներ անի, մոգություններով զբաղվի, վհուկ կամ մեռելահմա լինի, ոգեհարցությամբ զբաղվի, որովհետև տիրոջ համար պիղծ է նա, ով զբաղվում է այսպիսի բաներով։ Մարդուն և մարդկությանը միշտ է հետաքրքրել ապագան։ Մենք ոչ միայն մտածում ենք, թե մենք որտեղից ենք գալիս, մեր նախնական ծագումը, մեր առաջացումը, մեր անցած ճանապարհը, այսինքն անցյալը, որովհետև անցյալը շատ կարևոր է դասեր քաղելու իմաստով, այլ սրանից ավելի, և սրանից ավելի մռայլ է ապագան, և այս

ճանաչողություն այս մռայլությունից եկող մեզ մոտ տագնապ է առաջացնում շատ հաճախ, մեզ վախ է ներշնչում, ինչու, որովհետև երբ որ մենք չգիտենք ապագան, մեզ թվում է, թե չենք կարող գտնել նաև մեր ճանապարհը, չենք կարող խուսափել ձախողումներից, անհաջողություններից, աղետներից, որ եթե իմանայինք, կխուսափեինք։ Եվ մյուս կողմից, մենք միշտ լուսավոր հեռանկար ենք պատկերացնում, մենք միշտ ցանկալի իրականություն ունենք ամեն մեկս մեզ համար, նայած թե ով ինչպես է դա, ով ինչին է ձգտում, ով ինչպիսի հետարկության շրջանակ ունի։ Եվ ապագա գուշակելու այդ վարակույրը պատրելու և տեսնելու նաև շտապողականություն ունենք։ Սա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ապավինություն այլ բաների։ Սուրբ ծննդյան մեջ, այս տոնակատարության մեջ, մենք էլ ինչ-որ իմաստով այս իրավիճակի մեջ ենք։ Մինչդեռ Սուրբ գրքի պատասխանը հետևյալն է, հենց նույն ուղված Մովսեսին կամ ժողովրդին, ուխտի ժողովրդին, ինչ է ասում։ Ասում է, քեզ նման մարգարե եմ տալու քեզ, քեզ նման։ Հիմա հասկանանք Մովսեսը ինչպիսի մարգարե էր, որի նման է հետագայում պիտի լիներ։ Ի դեպ, Մովսեսի մահվան դրվագում ասում է, որ Մովսեսից հետո այլևս ուխտի ժողովրդի մեջ Մովսեսից մեծ մարգարե չեղավ, կամ Մովսեսի նման։ Հետևապես, այն մարգարեն, որը խոստացվել էր, որ Մովսեսի նման էր լինելու, դեռ չէր եկել։ Իսկ ընդհանրապես որոնք էին սպասումները։ Այս տրված խոստումը էականորեն տարբերվում է մյուս սուրբգրային գրքերում տրված խոստումներից, որտեղ սպասումը որպես կանոն հզոր մեկի սպասումն է, հզոր մեկն է, որ կարող է փրկել։ Ասենք թագավոր պետք է լինի, նոր Դավիթ պետք է ծնվի։ Մինչդեռ այստեղ տրվում է նոր Մովսեսի խոստում։ Իսկ Մովսեսի առանձնահատկությունը որն էր, ի տարբերություն մյուս մարգարեների։ Մովսեսի համար ասվում է, որ Մովսեսը Աստծու հետ խոսում էր կամ հարաբերվում էր դե մարդը։ Որևիցե մարգարե այսպես չի հարաբերվել Աստծու հետ։ Այս մտերմությունից էր գալիս նաև այն ուժը, որ կար Մովսեսի խոսքի մեջ փոխանցված հասարակությանը։ Այսպիսի հարաբերության որակներ, որ պայմանավորում էր նաև օրենքի հեղինակությունը։ Մենք սա հետո կտեսնենք Հիսուսի պարագային։ Հիսուս, երբ որ ուսուցանում էր, մարդիկ զարմանում էին։ Ինչու էին զարմանում։ Ասում էին, նման չէ մյուս ռաբիների ուսուցմանը, նման չէ լիազորված մյուս մարդկանց օրենքի ուսուցիչների, ուրեմն վարդապետությանը, այլ իշխանությամբ է։ Նրանք էլ իշխանություն ունեին, դպրոց էին սովորել, լիցենզիա էին ստացել, որով կարող էին ուսուցանել, վարդապետներ, եւ այդպիսի ճանաչում էլ ունեին հասարակության կողմից։ Բայց Հիսուս տարբեր էր, որովհետև Հիսուսի հեղինակությունը և իշխանությունը գալիս էր այն հանգամանքից, որ Հիսուս Աստծո հետ գտնվում էր դեմ առ դեմ հարաբերության մեջ։ Այս համատեքստում Հովհաննեսի ավետարանի հենց առաջին գլխում նախաբանի մեջ մենք կարդում ենք, որ Աստծուն ոչ ոք չի տեսել, բացի միածին Որդուց, որ հենց նրա ծոցից էր, հոր ծոցից էր, և նա էլ հորը պատմեց, Հայր Աստծուն ներկայացրեց, եթե կուզեք թարգմանեց, մեկնաբանեց մարդկությանը ժողովրդին։ Այսինքն, Աստծո թարգմանությունը, մեկնաբանությունը
ճշմարիտ վկայությունը Հիսուս ինքն է, այս Սուրբ Ծննդյան խորհուրդը սա է։ Հիսուս ինչ բերեց մարդկությանը, Աստծուն բերեց, Աստծուն ներկայացրեց, իր կյանքով, իր գործով, իր խոսքով և իր տառապանքների ամբողջ ընթացքով մեր մարդկության կյանքում վկայեց Աստծո մասին։ Հետևապես Սուրբ Ծնունդը նախ և առաջ այն մասին է, թե ով է Աստված, Հիսուսի ճանապարհով, Քրիստոսի ճանապարհով, և ապա թե ով է մարդ, և ինչպես պետք է անցնի իր կյանքի ուղին, ինչպես պետք է իրացնի իր կոչումը։ Հիսուս ավելին է, քան Մովսես, տրված լինելով խոստման վեճ որպես Մովսեսի նման մեկը։ Ավելին է նրանով, որ եթե Մովսեսը Աստծուն տեսավ թիկունքից, այն հայտնի խորհրդավոր դրվագում, երբ խնդրեց Աստծուն ցույց տալ իր փառքը, և մերժում ստացավ ասելով, որ Աստծո երեսը ոչ ոք չի կարող տեսնել, ցույց տալով նաև, որ ամեն դեպքում մարդ Աստված հարաբերության մեջ որոշակի սահմանափակում կա, այդ թվում նաև Աստծո ամենամոտ մարդու խոսնակի մեծագույն մարգարեի պարագային։ Հիսուս գերազանցում է այս սահմանը, և գերազանցում է, որովհետև բնությամբ ինքը Աստված է, և մարդ հեղանալով Աստծո որդի է դարձնում մեզ շնորի միջոցով, և Սուրբ Ծնունդը նաև այս շնորները ապրելու համար է։ Մի հրաշալի հանգրվան է յուրաքանչյուրիս համար, և որպես անհատ հավատացյալներ, և որպես եկեղեցի հավաքականություն, մեր կյանքում այս քրիստոսանալու, որդիանալու, դեպի Աստված գնալու ճանապարհին, այսպես ասած, նորանալու, ինչպես ամանորի խորհուրդն է, նորոգվելու, մի քայլ առաջ գնալու մեր մարդկային կոչման իրացման գործում, մի կողմից սրբագրելու մեր սխալները, մյուս կողմից նոր շնորներով կամ շնորների վերարծացմամբ ուժեղանալու, ամրապնդվելու։ Մարգարեն Մովսեսի պարագային գուշակը չէր, ճիշտ է, մարգարեությունների մեջ կային նաև ապագայի վերաբերող ճշմարտություններ, բայց մարգարեն գուշակը չի։ Մարգարեն մարդուն և մարդկությանը, այս փրկության ուղիները ցույց տվողն է, ոչ թե ապագայի վարակույրները, պատրողները և քողազերծում անողն է, ոչ, բավարարելու համար մարդկանց հետաքրքրասիրությունը կամ այդ վախերը։ Նույնը Հիսուս, Հիսուս ապագայի վերաբերյալ բազմաթիվ մարգարեություններ ունի, այդ թվում նաև երկրորդ գալստյան, բայց այս բոլոր ճշմարտությունները, որոնք առկա են այն խոսքերի մեջ, որոնք վերաբերում են ապագային, սրանք ճանապարհ են մեզ դեպի Աստծուն մոտեցնելու, դեպի Աստծուն տանելու, և ոչ թե մեր անձնական հետաքրքրասիրություններն ու անձնական շահերը գոհացնելու։ Եվ այս իմաստով Հիսուս ոչ միայն գերազանցում է մարգարե կերպարը, մարգարեի կերպարը, այլ նաև բերում է ավելի մեծ ուղտ, քան հինն էր, նոր ուղտը, որը գերագույն ուղտ է։ Այն, ինչ որ Մովսեսը բերեց, մեծագույն ուղտ էր, մարդ Աստված դաշինք,
որը պատրաստեց ավելի մեծ ուխտի, որը նոր ուխտն է, որը կնքվեց մեր տիրոջ արյան հեղումով։ Եվ Սուրբ ծնունդը, երբ մենք տոնում ենք, մենք վերապրում ենք բոլոր այն խորհուրդները կամ Սուրբ ծննդյան խորհրդի մեջ եղած բոլոր այն չափումներն ու տարողությունները, որ առնչվում են Աստծո սիրուն, Աստծո խոնարհությանը, Աստծո շնորներին, մի կողմից ձեռք ենք բերում ճանաչում Քրիստոսի միջոցով, մյուս կողմից մեր կյանքը փորձում ենք կաղապարել այդ ճանապարհով, սիրո, խոնարհության, խաղաղության, բաժնեկցության, մի խոսքով ասած, անցնում ենք իրական մարդկայնացման ուղին։

Սրտիս ողբաց այն հարաչանքների աղաղակ նրա, դեպ երկինքն ի վեր քեզ եմ ընծայում գաղտնատես Աստված, և իմ սասանյալ հոգու իղձերի պտուղ մայրվող, անձը ստոչորող թախտության հրի վրա դնելով, կամքիս բուրվարով առաքում եմ քեզ. Նայիր, ով գտած, հոտոտիր դու այն առավել սիրով, քան պատարակը բոլորանվեր մատուցված ծխով ամենաառատ, ընդունիր այս պարզ ու սեղմ խոսքերից շարադրանքը դու հաճությամբ հոժար և ոչ բարկությամբ։ Բանավոր զոհիս նվերն այս սրտանց, մեղքերիս պարարտ ճարպի զորությամբ ողջակից վելով, թող որ խոհերի իմ խորհրդակիր սենյակի խորքից բարձրանա և քեզ հասնի անհապաղ։ Բայց և ահավոր ձայն հատուցման քո դատաստանի, վրեժխնդրության զորում ուժգնապես հնչելով, ահա երկնում է իմ դեմ մարտի մաքարման գրգիրներ կրկին, այժմանից և ի սկզբում եմ իմ մեջ էությունս հուզող շարժումներ ներհակ ու խորն ամբոխվող խռովություններ։ Եվ չար ու բարի խորուրդներ զինված սուր ու սուսերով բախվում են ընդեմ իրար ու դարձյալ, ինձ մահվան գերի դարձնելով համակ, ինչպես երբեմն, երբ դեռ չէր հասել քո շնորը ինձ։ Եվ արդ միայն դու կարող ես գտնել հրաշագործ դեղեր, ի կյանք կոչելու հոգիներն ամեն, մատնված վարանման և տարակույսի, քավիչ բոլորի, անսահմանելի բարձրությանդ մեջ քո անճառ փառքով ընկովված հավիտյան։ Քանզի մարմնավոր շուրթերով ահա ուղերձ ես կարդում բարձրյալ Աստծուն, որ գործերով է գրավում միայն և չի կաշառվում բանաստեղծությամբ, համապատասխան քեզ, ինչ օրինակ դնեմ ես այստեղ անձ իմ հանցավոր, բորոտությամբ վարակված բանական մի տուն եմ ես, ապաշխարության խրատին ենթարկված, օրենքով նորոգված և ծեփված կավով, ողոք հեզության, բայց ճարահատված այլևս բուժման մի ելք գտնելուց, շինողի ձեռքով կրկին քանդված, և հրամանով հզորի իբրև արդար հատուցում դուրս նետված անսուր մի վայր, անխնա, հեռու վտարված և տարագրված։ Հողի տակ թաղված դրամ եմ ամպետ, ավետարանի ավանդակորույս ուրացողի քանքարի նման, սակայն դու, ով Աստված, Աստված հոգիների բոլոր ու մարմինների, տուր ինձ ուշ, որպեսզի քո օրնյալ կամքին ի հաճություն կարողանամ ավարտել աղոթամատյանն այս ողբերգական, որ սկսել եմ ես ահավասիկ։ Եվ մինչ արցունքով եմ սերմանում խոսքերս, մեզ համար պատրաստված օթևանները տանող ճանապարհի վրա ոտք դրած պահին այսիմ, թող որ երբ հասնեմ հունձքն հավաքելուն, դառնամ բերկրալից ու երջանիկ և լիովին քավված բարի օրանների երանական արդյունքով։ Լսիր բանական աղաչավորիս հզոր ողորմած, երկնավորների աղերսը արգես, թող ազդի հոգուս քան թե տարերին ապականացու, ստեղծիչ ես դու և ես ինքս կավ, հեծեցագին այս աղոթքներիս նախամուտքում հայտնին գթառատ քաղցր կամքդ ինձ տարակուսյալիս, որպեսզի այստեղ երկրի վրա իսկ զորանամ ես, և երբ որ բացվի երկինքը վերին, չլինի որ ես լույսը վայելելու անվարժ, անընտել մոմի պես հալվեմ, սպառվեմ ի սպառ, ջնջվեմ մեջտեղից։ Սիրտ տուր զրկվածիս, ինչպես ասողն է գոչել աղոթքով, ուշ թալկացածիս և կյանք մաշվածիս խեղճի խայթերից, և ոչ անձգությամբ ու չարչարանքով քեզ որոնելուց։
Ար մաղթանքների սավանդն այս և տուր ողորմությունը քո շնորհների։ Ընդունիր դու այս փոքրը տկարիցս և շնորհիր մեծը հզորիտ կողմից։ Զղջումիս խոսքեր նարա զորավոր, մեզ ուղարկելով հոգիդ բարձունքից, պատգամներով այն աստվածաշունչ, որոնք դրել եմ ես այս գրքիս մեջ։ Հաճիր բարերար լուսավորելով ճշմարտապատում առակն Եսայու, մատուցելու ինձ մահվան արժանուս, գոյությանս անարգաձայն պղնձի փոխարեն, շնորհիտ ոսկին, անզարդ սևաթույլ երկաթի տեղակ, հրաշեք պղին ձելի բանանի, որ օրինակ է առաքինության։ Ինչու կարծրացնես սիրտը եղկելուս, անճար ահավոր, որ չթափանցի երկյուղդ այնտեղ։ Թող որ չլինեմ ես անպտուղ, փոքր այս վաստակիս մեջ, ամբերի հողում իզուր ապարդյուն սերմանողի պես։ Չլինի, որ երկնեմ ես և չծնեմ, ողպամ և չարտասվեմ, խորհեմ և չհառաչեմ, ամպեմ և չանձրևեմ, ընթանամ և չհասնեմ, ես ձայն տամ և դու չլսես, պաղատեմ և անտես մնամ, կողկողեմ և ինչ ողորմես, աղաչեմ, բայց ոչինչ շահեմ, զոհ մատուցեմ և չմխամ, տեսնեմ քեզ և դատարկ դուրս գամ։ Դերքես չդիմաց լսիր ձայնս դու, ով միայն հզոր, մեղքերով ապրած օրերիս չափով, տանջանքի տուգանք վճարել մի տա ինձ չարագործիս, փրկիր ինձ գթած, լսիր ողորմած, մարդասիրաբար ներիր ինձ ներող, խնայիր երկայնամիտ, պաշտպանիր ապավեն, բարերարիր հզոր, ազատիր ամենակալ, կյանք տուր նորոքող, վերականգնիր ահավոր, լուսավորիր երկնային, բժշկիր ձեռնահաս, քավիր անքնին, պարգևատրիր արատաձեռն, շնորազարդիր աննախանց, հաշտվիր անախտագիր, ընդունիր անուխակալ, ջնջիր պարտքերս օրհնյալ։ Երբ հասնի վերջին օրս թշվառ, և ես հառեմ աչքերս տեսնելու վտանգները կրկնակի, քո փրկությունը տեսնեմ թող հույս և խնամակալ։ Եվ երբ ուշադիր նայեմ դեպի վեր ամենագրավ ճամփին սոսկալի, խաղաղության հրեշտակդ թող քաղցրությամբ հանդիպի ինձ։ Երբ վերջին օրը իմ շունչը փչեմ, ցույց տուր ինձ դու Տեր, երկնավորներից եկած երջանիկ մաքուր մի ոգի, որ լուսաթռիչ ինձ հասնի սիրուտ պարգևը առած։ Հասցրու ինձ նույնպես կարեկից մի մեռած արդարներից, ու սհատ օրս դու չարագործիս քո անակնկալ բարին պարգևիր։ Քավլիցի, թե դու ով բարեբանյալ, որ փրկությունն ես բոլորի, հիվանդ ոչխարիս դժնդակ գազան մի տուր ուղեկից, պարգևիր վերին կյանք անապական մեղքով մեռածիս, և փրկություն պարտքերի տակ գործանվածիս։ Միթե պիտի մորանաս բարերարելդ, ով ակնկալություն, պիտի անտեսես գթասիրելդ, ով խնամող, պիտի փոփոխես մարդասիրելդ, ով անփոփոխ, պիտի նահանջես կենսագործելուցդ անվախճան, պիտի թողնես ողորմությունդ երջանիկ պտուղ, պիտի աղավաղես բարեշնոր ծաղիկը քո քաղցրության, պիտի անպատվես նյութը պանծալի քո հարստության, պիտի բակասեցնես փառքը վարսերի քո բարձրապանց, պիտի չպահես պսակիտ պայծառ զարդը վայելուջ։ Եթե ողորմածներինը երանությունը, և դու, որ համակարգայություն ես սիրով լիուլի, միթե չպիտի պարգևես դու քո փրկությունն ամբողջ, դեղ չդնես պիտի իմ վերքերին և սպեղանի խոցվածներիս,
և տկարությանս դարման չի պիտի տանես, պիտի չծաքես լույս խավարի մեջ, ինձ, որ զորությանդ վրա եմ միայն իմ հույսը դրել, տիեզրական դու կենսապարքև։ Դու միայն ունես փառք իսկի բնե մշտնջենապես, օրհնված ես դու և փառավորված հավիտենության մեջ եռապատիկ, և իմանալի հավիտյանների սահմանից էլ վեր, միշտ ու միշտ, ամեն։

Տերիմ, Տեր պարգևատու, ինքնաբուն բարի, բոլորին տիրող հավասարապես, միայն արարիչ դու ամեն ինչի, Փառավորյալ, անքնին ահեղ հարկու, սոսկալի հզոր, անպարագրելի, անմերձենալի, անըմբռնելի, անիմանալի, անճառելի, անտեսանելի, անզննելի, անշոշափելի, անրոնելի, անսկիզբ և անժամանակ, անշամանդաղ գիտություն, համարձակ տեսողություն, ճշմարիտ էականություն, բարձր և խոնար, օրնաբանված գոյություն, անստվեր ծակում, ամենափայլ ճառագայթ, խոստովանված լույս, անտարակույս վստահություն, կատարյալ հանգիստ, անհեղլի կնիք, անսահման պատկեր վկայված անուն, ճաշակ քաղցրության, բաժակ բերկրության, հաց հոգին հաստող, սեր մթան նոտար, աներկբախ խոստում, ծածկույթ ցանկալի, զգեստ անկապուտ, օդոց բաղձալի, զարդ վայելչական, մեծազոր պաշտպան, գովված ապավեն, աննվազելի շնոր, անպակասելի գանձ, անապական անձրև, արփիացնցուղ ցող, ամենաբույժ դեղ, ձրի բժշկություն, կրկնաձիր առողջություն, վեհագույն խրախույս, անպատիր կոչում, հանուր ավետիս, ստրկամեծ արթակավոր, աղքատասեր պաշտպան, մշտահարուստ տվող, անխափան ընթացք, աննահանջ հրաման, անհամառոտ հույս, երկար տեսողություն, տուրք անզղջական, ամենաբաշխ աչ, արդարակշիր ձեռք, անաչառ աչք, մխիթարիչ ձայն, սփոփարար լուր, բերկրության բերումն, անում կենթանի, նախախնամող մատ, անմոլոր ճամփա, անխարդախ ընթաց, կենթանարար կամք, աննենգելի խրատ, աննախանց պատիվ, լայնարձակ հնարք, անցկական պայման անգտնելի հետք, աներևույթ շավիղ, անչափագիր պատկեր, քանակություն անսահման, աննմանական տիպ, անզուգական գութ, ողորմություն բազմազեղ, խոնարություն տոնելի, համբույր փրկարար, կան դեռ շատ ուրիշ խոսքեր ավելի վեհ ու վայելուչ, նվիրելու քեզ աստվածությանդ, օրհնված, գովված, բարեբանված, քարոզված, ավետարանված, հրճակված, հնչեցված, պատմված, աղաչված կամքով անխափելի, և դեռ ինչ որ դու ներշնչում ես մեզ քաղցր բխումով, որոնք մեր հաջորդ ճառերում պետք է որ լուսաբանվեն, որո և պիտի դու զվարթանաս իմ փրկությամբ, ով երանություն ախորշ զգացմամբ լցված լիուլի, դատարկ բարերով հյուսված երգով չէ որ փառավորվում ես դու, այլ իմ այս փոքրիկ աղերսը, թող որ դառնա մի պատճառ քո մեծ փրկության, ողբեր երգեցի ես շարահյուսված այս նոր մատյանում, որն իբրև կցորդ մեծապես գիտակ բոլոր վշտերի, նշավակում է ուրույն պատկերով կրքերը ամեն մարդու պատահող, այս երկրում ապրող ամեն հասակի բանականների համար անխտիր, աշխարում ծրված բազմասփյուր բոլոր քրիստոնյաների, բոլոր նրանց, որոնք կյանքի առաջին շրջանումն են, և նրանց, որոնք արբունքի են հասել, նրանց, որ մոտ են անկարծերությամբ կյանքի վախճանին, մեղավորների և արդարների, բարձրահոն ինքնամեծարի, և իր սխալն ընդունող անձնադատի, բարիների և եղերնագործների, նկունների և արիների, որոն
ուսուցից ոմանց աղեր սաղաչանք, և ոմանց բարի խրատներ հորինեցի ես աղոտքի համար այս մատենիքով, որ հոգուդ զորությամբ եմ ձեռնարկել, գրի առնելով մաղթանքներ պես-պես, որպեսզի խնդրանքներն այս բոլորի սրանով ընդմիշտ քո մեծ գթությանը ներկայացվեն։ Արա այս մատյանն ընթերցողների սրտերը հստակ, բժշկիր նրանց հոգիները դու և հանցանքները սրբիր, թող պարտքերը նրանց և արձակիր կապանքները մեղկի, արտասունքները թող բխեն սրանով հրահանգվողների և թող սրանով պարգևի նրանց իղծ ապաշավի։ Շնորհվի թող ով Տեր նրանց հետ և ինձ զղջումի կամք, ինչպես և նրանց իմ իսկ բարերով շունչ բարեհամբուր, թող այս մատյանով և ինձ նվիրվի պաղատանքը նրանց, և իմ խոսքերով իմ փոխարեն էլ խնկվեն նրանց հետեծանքները։ Ողբերգությունն այս սիրով ճաշակող սրտերում թող որ շնորհիդ լույսը մտնի և բնակվի։ Եթե պատահի, որ ինձ համար բարեպաշտները սրանով քեզ ընծայվեն, ինձ էլ ընդունիր գտած նրանց հետ, որոնք կենդանի են քեզ համար։ Եթե սրանով մեղքերը մաքրող արցունքներ կաթեն աչքերից, ով խնամակալ անձրևիր նաև նրանք ինձ վրա։ Հաղորդակիցներն այս կենած գրքի թող փրկվածներին լինեն դասակից, քո կամքով օրհնյալ թող որ նաև ես համարվեմ փրկված։ Եթե խոսքերի եմ ազդեցությամբ որևէ մեկի սրտի խորքերից հնչեն հառաչներ աստվածահաճո, թող որ նրա հետ ով բարձրյալ և ես օգտվեմ քեզանով։ Թե մաքուր մի ձեռք անուշ խունգերով արքես կարկարվի, թող իմ ձայնի հետ հասնի միանա և այս աղերսանքն արքես մատուցվող աղոտքների։ Եթե ուրիշներն էլ պաղատանքներ երկնեն ինձ նման բազմաբովանդակ, նրանցով ես էլ թող որ քեզ կրկին նվիրված լինեմ։ Եթե հանցանքի սրով կտրվի հույսի լարը ձիք ամենակարիտ կամքով, թող դարձյալ կծվի ամրապես քո պատվաստումով։ Եթե հոգեկան ցավի մի վտանգ պաշարի մեկին մահացու կերպով, թող որ փրկություն գտնի սրանով հույսով ապրելու, ով կեցուցիչդ քեզ աղոթողի։ Տարակուսանքի տագնապով եթե խոցոտվի մի սիրտ, թող հոգախցրության բուժվի սրանով և առողջանա։ Թե անքավելի մեղքի կորստյամբ մեկն ընկղմել է խոր անդունդի մեջ, այս կարթով թող որ դեպի լույսը գա քո պաշտպանությամբ, թե խավարային գործերով թմրած ուժասպառ է ոք, թող որ զորանա քեզ ապաստանած միակ ապավեն, եթե պահպանակը վստահության լքել է մեկի հոգին, այս միջնորդությամբ թող ձեռքդ նրան ընդունի դարձյալ և ամրապնդի։ Եթե դիվային ջերմի սարսուրը խրովի մեկին, սթափվի թող նա խաչիդ խորրդի այս խոստովանված և երկրպակված նշանի առջև։ Անօրենության խորտագիչ հողմի մրրիկը եթե մարդու մարմնեղեն շինվածքն աշխարհի ծովում հարվածի, թող որ քո կողմից շինված այս ղեկով առագաստներով խաղաղվի դարձյալ։ Մատյանն այս ողբերի, որ քո անունով սկսեցի բարձրյալ, թող կենսադու դեղ ու դարման լինի և բժշկի քո արարածների հոգու և մարմնի ցավերը բոլոր։ Սկսածն իմ այս իր ավարտին հասցրու դու և թող քո հոգին խառնվի սրան։ Մեծիդ նորոգող շունչը թող միանա ինձ շնորհածդ այս բանաստեղծությանը, քանզի դու ես լոգ տալիս զորություն վհատ սրտերին,
Եվ ընդունում փառք բոլորից, ամեն։ Եվ արդ, ինչպես գիրքն է ասել դեռ առաջուց, ցանկալի չէր արդյոք չստեղծվել երբեք արգանդի մեջ, ձևավորվել որովայնում և չծնվել, ոչ մարդկանց թվում գրվել և ոչ էլ աճել, առնել հասակ, ոչ գեղեցիկ պատկերով զարդարվել և ոչ էլ օշտվել խոսելու ձիրքով, քան թե ենթարկվել այսպիսի սաստիկ ու սարսափելի ծանրությունների, որոնց չեն կարող դիմանալ կարծր քարերը նույնիսկ, էլուր կմնան մարմինները լույծ։ Ուստի բարեգութ աղաչում եմ քեզ, տուր ինձ ողորմություն, դու, որ քո խոսքով իսկ սահմանեցիր մեզ վարվել այսպես, ասելով, տվեք այդ նվերն Աստծուն ձեր փրկության համար, ու մաքրվեցեք, քանզի ողորմություն եմ ուզում ես և ոչ պատարակ։ Այդ խոսքը թիշելով բարձրացիր ահա վերստին խնկված, դու, որ ունես ամեն ինչ և ամեն ինչ քեզանից է, քեզ փառք բոլորից, ամեն։ Եվ արդ ես մարդ եմ երկրածին, անկայուն կյանքի երևույթներով զբաղված, և պատրող գինու հիմարության բարփած, որ ստում եմ ամեն ինչով ու ոչ մի բանով ճիշտ չեմ խոսում, վերոհիշյալ բոլոր ախտանիշներն իմ մեջ կրելով, ես ինչ երեսով հանդգնեմ կանգնել ատյանի տարաջ, ով արդարադատ, ահավոր, անճար, անպատում, հզոր Աստված բոլորի։ Դու ստեղծեցիր ինձ քո պանծալի պատկերի նման, քո նմանությամբ օժանդակելով անուշ տկարիս, խոսելու շնորհով զարդարեցիր ինձ և փայլեցրիր ներշնչումով, ճոխացրիր ինձ մտքով և իմաստությամբ աճեցրիր, հանճարով հզորացրիր ինձ, մյուս նշանավորներից տարբերելով,

Եվ ավազանի ցողով մաքրեցիր, բարիքներն այս բոլոր և ներողամի թամբերությունդ ընդունել եմ ես քեզանից, ով բարերար, օրհնյալ և միշտ երկայնամիտ, և սակայն հանցապարտս ես փոխարինեցի նրանք մարմնական և հոգեկան երկրաքարշ ուզումներով և մտածումներով, ախտախորհուրդ ու բազմացուպ. Սրանք են ահա Աստված իմ և Տեր, որ վճարեցի ես քո այնքան բարիքների փոխարեն. Ես ինքս հատուցեցի այս չարիքները քեզ, ինչպես Մովսեսն իր հանդիմանական առակովն է ասում. Իմ աստությունը մոռացած, հիմարություն սիրողս, բոլոր այս բարիքներդ ու երախտիքներդ ես իմ ունայն վարքով չարաչար վատնեցի, բարձրալիտ խնամքով գումարված լուսավոր շնորներն այս անճար ծնդեցրի ես խելագարության մրգով, և թեպետ բազում անգամ հոգացու ձերքերդ ինձ երկարելով ուզեցիր դու ինձ քաշել դեպի քեզ, բայց ես չցանկացա նմանվելով մարգարեից անբաստանված Իսրայելին, թեև խոստացա քեզ հաճույանալ, բայց ուխտն իմ չպահեցի, այլ նույն չարիքը նյութեցի դարձյալ նախկին կենցաղից վերադառնալով. Սրտիս անդաստանը հերկեցի փշեր աճեցնելու համար, որպեսզի որոնն արդյունավորվի. Ինձ են վերաբերում աստվածարյալ սուրբ մարգարեների առածները բոլոր, զիդու ինձանից խաղող սպասեցիր, և ես փուշ ընդյուղեցի. Ես օտար այգիս դառն ու անախորժ պտուղներ տվի, փաթաթվեցի հողմին անհաստատ, որով մշտացուպ տատանումներով այս կողմ ու այն կողմ եմ տարուբերվում, և ինչպես որ երանելի հոբն է ասում, գնացի ճամփով անդառնալի, ավազի վրա կառուցեցի ես շենք հիմարության, լայն արահետով խափվեցի հասնել անցկալի կյանքի, ինքս փակեցի ելքն ուղևորիս, և կորեստյանս խորխորատը ես իմ կամքով բացի. Խցկեցի պատուհանն ականջներիս, որ չլսեմ խոսքդ կենդանի, փակեցի նայվածքն հոգուս աչքերի, որ չտեսնեմ կյանքի սպեղանին, չնդոսնեցի մտքիս լքումից ու թմրությունից իլուր պատգամիտ ահավոր փողին, չզգաստացա մեծ դատաստանի հրափորձ օրվա գուշկան գոչյունից, չզարտնեցի նիրհից մահացու քնի, որ դեպի կորուստն է առաջնորդում. Հանգիստ չտևի երբեք քո հոգուն ես իմ մարմնեղեն տաղավարի մեջ, բանական շնչիս հետ չխառնեցի մասը պարգևած կոշնորների, ես ինքս իմ ձեռքով կանչեցի կորուստ նստարակողի մերցնելու համար կենդանի հոգիս. Բայց ինձ ինչ օգուտ հյուսել այս խղճուկ խոսքերը մորմոք չափաբերական, երբ որ անցել է չափն իմ մեղքերի, և անհնար է բուժումը նրանց. Լոք դու կարող ես կյանքը ընձրել ինձ հոգով մեռածիս, և անուխակալ ձեռք կարկարել ինձ օգնելու համար դատապարտվածիս, ով կենդանի դու Աստծո որդի, քեզ Փառք Հավիտյան, ամեն։ Քանզի ողբաձայն բանաստեղծության հետ վերընծայեցի և չափական խոսք, հյուսեցի կական ու կողկողագին հառաչեցություն, դառնաթախից լաց արտասվագին երկ, այժմ վերստին պիտի սկսեմ պաղատանքներն իմ խոստովանորեն և զղջողաբար բարբարելուց բաց ու մերկանալով ծածուկն ու գաղտնին, որպեսզի սկիզբն ամեն միտողի
ինչպես եւ վերջը միևնույն բարի կրկնությամբ այս թախանձալից եւ նմանաձայն աղոթք այստեղ ես պիտի դնեմ, որ խոնարհություն է հոգեկեցույց։ Մեղա ես մեծիդ բարերարությանը, անարգս մեղա, մեղա ծագումիդ ճառագայթների խավարս մեղա, մեղա շնորհիդ երախտիքներին արդարև մեղա, մեղա երկնային գթարած սիրույթ հայտնապես մեղա, մեղա ոչնչից կյանք ստեղծողիդ ստուգիվ մեղա, մեղա ճաշակման անճար կոկենած բյուր անգամ մեղա, մեղա միշտ անհաստ քո պարգևներին հանապազ մեղա, մեղա քո գովյալ մարմնին աստծո մահու չափ մեղա, մեղա արարչիտ պաշտելի արյանը իսկապես մեղա, ահա արդարև հատվածն այս խոսքի, մեղան օրհնյալ է և հուսադրական սրտերի համար, մեղա, որ մոռացա երախտիքներդ վերստին մեղա, մեղա, որ եղա ես հանձնապաստան հիմարս մեղա, մեղա, որ կյանքին դրժողը եղա իսկ և իսկ մեղա, մեղա, որ խոսքերը տարհամարեցի չարաչար մեղա, մեղա սատակման օրվան վազելուս վատթարս մեղա, մեղա պարտականս անկենթան մահվան ծաղրելիս մեղա, մեղան պատկառս բարձրությանդ հանդեպ տախտկալիս մեղա, դարձյալ ու վերջին անգամ աշխարանք իմ հոգու համար, ես ինքս եղա ինձ դեպի կորուստ կործանում տանող զիանդարձ կերպով հեռացա և որդիս թշնամի համարվեցի, ընկա երկնքի բարձրությունից և վարքի փշեր դիզեցի, և առավել ես աստկանում ողբերի սաղաղակ նահա, զի ես ինքս անձամբ ինձ անարգեցի ու դարձրի ինձ կորուսչի բագին, ունեմ ես նաև մի այլ դժնդակ կսկից իմ սրտում, ուրիշները ինձ համարում են այն, ինչ որ չեմ երբեք, արտակնահարդար բաժակը սան մաքուր ծեփված որ մզգարշելի, սին պարծանքներով պաճուճյալս լույսս մռայլի փոխված գերանակիր աչք թշվար փարքի շիջած ջա, հանցապարտ իրոք և վնասակար ամեն ինչի մեջ ըստ ամենայնի, և այդ է, որ ինձ պատճառում է զարմանք և հիացում, հոգսեր մաշողական և տարակույսներ անկարելի, հաշիվներ մտքում անզետեղելի, ելքեր անկատար, էչքեր անհաստատ, հուսալքումներ, հանդիմանություններ տեղին և ծաղրուծանակ, նզովքներ իրավացի և անեցքներ արժանահատույց, սրանք են ահա կշտամբությունները մեղավորիս և ինքնահարված տանջանքները իմ։ Միայն դու կարող ես հանցանքներս ներել և բուժել մահացու խայթվածներն ամեն, Տեր ողորմությանց Աստված բլուրի, Քրիստոս թագավոր բարձրյալ հոր որդի։
Ես էլ նայելով քեզ դառնապես կողպամ, եթե լսես ինձ կհառաչեմ, եթե ականջ դնես կպաղատեմ, եթե ներես ինձ կաղաչեմ, եթե դառնաս դեպի ինձ կգոչեմ, իսկ եթե անտես առնես կկործանվեմ, եթե ոտնահարես կուլամ, եթե հոգեպահիկ չընծայես կմեռնեմ, ապա եթե արկու դեմք ցույց տաս կսատակեմ, իսկ եթե սաստես կդողամ, եթե խետ աչքով նայես կսոսկամ, եթե բարկանաս ծաստիկ կսարսափեմ, եթե հալածես կհեծեմ, իսկ եթե ընդվայր զարկես ինձ կոչնչանամ, եթե վհատ ողբերս չդադարեցնես կտագնապեմ, եթե խստանաս կփախչեմ, ապա եթե սպառնաս կնկճվեմ, իսկ եթե քննես կքարգոցվեմ, եթե ուժգնակի ակնարկես կսուզվեմ, եթե կանչես կկասկածեմ, իսկ եթե աչ քարես վրաս կամաչեմ, եթե ձայն տաս կերկնչեմ, զիանարգել եմ ես պարգևները բարի, երանությունը թողել, շնորը լքել և ուխտը դրժել, կենաց ավանդը մոռացել և պատվական պատկերն այլայլել, իսկ եթե խեղդող հետությանս այս իմ և ցավերիս մեջ մարդասիրություն հասցնես դու ինձ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, վրասի կատարածելով խոսքն այն, թե բժշկությունը դադարեցնում է մեծամեծ մեղքեր, ապա ես այն ժամ քո առատագույն մարդասիրությամբ պատվաստվելով քո մեջ և նկարելով լուսեղեն պատկերդ, խորքը իմ հոգու նորից գտնված կգոտեպնդվեմ քաված լիովին, ու փրկվելով կրկին կստեղծվեմ հավիտենական անարատ կյանքով, և քեզ հորդ հետ և Սուրբ Հոգուդ պարգ հավիտյան, ամեն։ Եվ արդ այս անգամ հաջոյական ինչ աղաչանքներ և ընդուների խունկերի անուշ ծուխեր մատուցեմ գովյալ երկնավոր թագավոր Քրիստոս։ Եթե ոչ խնդրել, որ օրհնես ինձնից անիծվածներին, արձակել կապվածներին և դատապարտվածներին ազատել, բարի քանել նզովվածներին և պսակել թշնամանվածներին, սփոփել տրտվածներին և դարմանել խորտակվածներին, խնամել խրտնածներին և պատսպարել նենգվածներին և մարմնով վիրավորվածներին բժշկել հոգով, եթե օրհնությամբ մոտեցա մեկին, լսիր, իսկ եթե անեցքով մին թունիր գտած, ես տարապյալս ամենաթշվառ, հետինս այս մատյանով աղոտքների մեջ, բովանդակ հոգով ներեցի իմ դեմ մեղանչողներին, դու արգելեցիր իղզը դժնդակ չարանեցքների, և ես խղճալով իմ հանդեպ բոլոր նենգավորներին, իմ ամբողջ սրտով ցանկացա նրանց հաշտություն գտնել բարիների հետ և որոնց համար ծունր դնելով պաղատեցի ես։ Հապա դու, որ ինձ այցի ես գալու, որ քան ավելի պիտի ողորմես ըստ քո մեծության, գովյալ խնամակալ կյանքդ մահկանացուիս, հզորդ տկարիս, ամենակարողդ վարանյալիս,
աղբյուրդ իմաստության հիմարիս և թմրյալիս, կանզիս խալվելով սաստիկ ինչպես խավարին անընտել սուզակ, անզգայապես ես ինքս մահվան ծուղակ ընկա, չհասկացա կորուստը, որո գայտն անգիտացա, չտեսա որսացող ծածուկ մեքենաները, չկասկածեցի կեղծավոր վարմի խապեյությանը, չնկատեցի գայթակղությունը ինձ շրջապատած, չշոշափեցի պատանդիչ ցանցարկը կարթի, չարիքները վրա հասան ինձ։ Քանզի անզգան ասունների պես մեռնում ենք ու չենք զարհուրում, կորչում ենք ու չենք սարսափում, թաղվում ենք ու չենք խոնարում, տարագրվում ենք ու չենք տագնապում, եղծվում ենք ու չենք զղջում, մշվում ենք ու չենք հասկանում, պակասում ենք ու չենք վերալրվում, քայլում ենք ու չենք զգուշանում, գերվում ենք ու չենք զգում։ Իսկ հոբ երանելին հանգիստ է անվանում Վախճանը մարդու, նույնը սրբի հետ և ես կասեի, եթե մահացում գործերի բերը ես չունենայի վրաս ծանրացած։ Մանավանդ, որ որոգայթը գաղտնի է և այն լարողն աներևույթ և ժամանակի տարը ոչնչից։

Keften çeres çarakam, kyank semyorya, yev zvarchutyunnere vaghants, ambarnere vochinchutyamb en li, yev pahesnere kamov, stveri en naman, yev kirparank se tsitsagheli, zi ast pogosi, yerp patvirane vra hasav, ինձ անպատրաստ գտնելով իրեն, կենթանացան մեղքերն արդարության երևումով, և ես մահացա կյանքի համար ու կորստյան համար կենթանացա. Իսկ ես անպետք եմ ամեն ինչի մեջ, և պարսավելի որքան հնար է ասել խոսքերով, նիրհում եմ, մինչդեռ արթուն եմ, թմրում եմ, մինչդեռ զգաստ եմ երևում, բարեպաշտությանս մեջ գայթակղվում եմ, և վրիպում, մինչդեռ աղոթում եմ, հազիվ արդարացած մեղանչում եմ, ու դեռ նոր խաղաղված վրդովում դարձյալ, մինչդեռ արշավում եմ առաջ, դեպի ետ եմ հակամիտում, ու քայլելիս կրունկիս վրա դառնում եմ ետ, լույսի հետ մի մաս խավար եմ կծում, հազիվ կանգնած կրկին գլորվում եմ, ծաղկում եմ, ու չեմ տալիս պտուղ, ասում եմ, ու չեմ գործադրում, խոստանում եմ, ու չեմ կատարում, ուխտում եմ, ու չեմ վճարում, կարկառում եմ ձեռքերս և ետ քաշում դարձյալ, ցույց եմ տալիս, ու չեմ ընծայում, մոտեցնում եմ, ու չեմ մատուցում, վերքս հազիվ դեռ դարմանած, վիրավորվում եմ նորից, հաշտեցնում եմ ու վերստին խռովում, դատի եմ դիմում հանիրավի, և իրավմամբ դատապարտվում, գրվում եմ և իսկույն ճնջվում, նավում եմ ու շեղվում գծից, սկսում եմ ու չեմ հասնում հանգստի, հաստատվում եմ և սասանվում դարձյալ, լցվում եմ ու կրկին թափվում, շարակարգվում այստեղ և այնտեղ վար հոսում, բարդվում եմ ու տեղն ու տեղ վարվում, վաստակում եմ սակավ և վատնում եմ բյուր, դյուզն ինչ գանձում եմ ու սպառում անհաշիվ, խրատում եմ ուրիշներին և ինքս անփորձ եմ, սովորում եմ միշտ և ճշմարիտ գիտության չեմ հասնում երբե։ Կարկատում եմ հայս և այն պատառոտում, եղին ջհանում եմ և տնկում եմ տատասկ, հազիվ դեր բարձրացած ցածը միջնում դարձյալ, մտնում եմ բույնը իբրև աղավնի և դուրս գալիս այնտեղից իբրև անգրավ, ասում եմ, որ քոնն եմ ես և սպանողին եմ նվիրում ինձ, հազիվ եմ ելնում կոդեմ հանդիման և ահա թիկունք եմ դարձնում քեզ, մաքրվում եմ և սակայն դարձյալ մրոտվում, լվացվում եմ և աղտոտվում իսկույն, շուրթերովս շիտակ եմ խոսում և սրտովս ստում, աչ ձերքովս տնտեսում եմ և ձախովս ծրում, ծորեն ցանելու հետ սերմանում եմ և որոմ, իմ աստության բարձունքից ի վայր իջնելով դառնում եմ ես այն, ինչ էի առաջ, հրեշտակ եմ դառնում երեսանց և խորուրդների մեջ դիվանում, ոտքերովս մնում եմ հաստատ և մտքովս տատանվում եմ, սուտ ձևեր եմ առնում և իրոք խոտորում եմ, արդարություն եմ կեղծում և ամբարշտանում եմ գործերով, հեզրի դասն եմ դասվում և դևերի հետ կակավում եմ, գովաբանվում եմ մարդկանցից և տեսանողիցդ պարսավում, հաճույանում եմ հետին ռամկին և աչքից ելնում մեծ թագավորիդ, վեհերից վրնդվելով խաժամուժների մեջ եմ սպրտում, այսօր մաքուր հոգեկիր և վաղը մոլի խելագար, տերունի պատկերը թո

խաղաց հետևում եմ օձի թելադրանքին, արյանում եմ հզորապես և ընկնում եմ վատթարաբար, վերցնում եմ օրվա ծանրությունը և վարձի ժամին մնում անմասն, խոսում եմ հեռվից ճոռոմ և պատասխանելու պահին պապանձվում եմ, արևածագին հարուստ եմ երևում և արևամուտին դատարկ դեգերում եմ։ Եվ քանզի ես քեզ արի նշավակ, նպատակակետ իմ մտադրությանց, հանձնիմ ամպիտան, բանաստեղծական խոսքերովս, ինչպես պարսակարերով, քեզ իբրև վայրի անընտել գազան, պիտի քարկոծեմ անողորմաբար, եթե մինչև իսկ չկարողանամ արդար անվանվել, սակայն առաջին պատասխանիս մեջ, ինչպես իմ աստունն է բարբարել մեծ, և իմ մտքերի մտածումների հույզերը թաքուն, իբրև չար գործեր կատարված արդեն, խոստովանելով, քո առջև պիտի տարածեմ բոլոր աստված իմ և Տեր, դու ես տալիս մխիթարություն և վհատության մոռացում, վերացնում խավարը վշտերի և հեծության ողբերը ծիծաղի փոխում, և քեզ է վայելում օրհնություն գովությամբ հանդերձ երկնքում, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Թե զղջում նուժգին և թե մոլեգին մեղանչումը մեզ կորստյան են մատնում հավասարապես, թեպետ և նրանք օտար են միմյանց և նմանությամբ իրարից տարբեր, բայց եթե քննենք յուրաքանչյուրի էությունը մենք, պիտի տեսնենք, որ նրանք երկուսն էլ մղում են մարդուն հուսահատության։ Զի կասկածում է մեկը հզորի ձեռքի զորությանը, իսկ մյուսը չորքոտանի անասունի նման անզգայաբար խզում է հույսի առասան միսպար։ Պետք է զորանալ, կազդուրվել ու կանգնել, հառնել կորստից անկենթանական օգնություն առած Քրիստոսի ձեռքով, որ գութ է տածում բոլորի հանդեպ, նաև երկնավոր բարերար հորից ձեռք բերեմ պտուղ փրկության և բժշկության, ինձ մեղավորիս և աղտավորիս։ Եվ սկսելով ողբերգություն այս աղերսանքների, ես հավատքի շենքը պիտի կառուցեմ։ Արդ հիշենք այստեղ տիրոջ պաշտելի խոսքը Խրախուսիչ, թե ամենայն ինչ հնարավոր է նրան, ով հավատում է։ Նա է մոտեցնում մարդուն Աստծո, կյանքն ձեռելով մեզ իր ինքնիշխան ընդունակությամբ, զիօրհնաբանված Աստծո բերաններ, որ վկայեց, թե հավատքը քո փրկեց քեզ։ Քանզի արդարև հստակ տեսողությունը, կատարյալ իմաստությունը, մտերմությունն Աստծո հետ և բարձրյալին ծանոթ լինելը հավատքի մասն են։ Մի երջանիկ և ընտրյալ բար, որ հարատևելով մնում է անվթար և անպարփակ պատվակից լինելով սիրո և հույսի։ Այդ հավատքն է, որ հոգու աչքերով աներկ բայորեն տեսնում է ծածուկները բոլոր և ապագան, քանզի եթե հավատաս նրան, կսիրես նաև, որով և կհուսաս նրա աներևույթ պարգևներին։ Նրան փառք հավիտյանը։ Թող որ հրճակված հասնի ազգերին, ժողովուրդներին քարոզվի լուր,
Տպ վիդրներին բանականության, և զգայության սեմերի վրա դրոշմվի ամուր։ Կարող ենք լինել մենք աստված նույնիսկ շնորներով ընտիր, և ստեղծողիդ հետ միանալ։

Բրի եղցի վանքը Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Հացի գյուղի հնագույն սրբավայրերից է։ Բրի եղցին տարածական սփռվածությամբ Արցախի ամենաընդարձակ վանքն է։ Ճամփեզրից բացվում են որմնափակ խաչքարերի 3 կառույցներ։ Հայ խաչքարային արվեստը ինքնատիպ է ողջ քրիստոնեական մշակույթում, որմնափակ խաչքարը ինքնատիպ է հայ խաչքարային մշակույթում։ Կրկնակի ինքնատիպության այս ծիսական կոթողները կառուցվել են 12-ից 14-րդ դարերում։ Ցայսօր պահպանված մի քանի նշանավորներ կան, դրանցից 3-ը Արցախի բրի եղցի վանքում են, թվագրվում են 13-րդ դար։ 13-րդ դարում են կառուցվել նաև վանքի եկեղեցիները։ Դրանք ներսից եղել են կրաշաղախով սվաղապատ, բրի։ Այստեղից էլ առաջացել է վանքի ժողովրդական անվանումը, բրի եղցի։ Ի հակադրություն կոշտ ինտերիերի այցելուին դիմավորող արտաքին պատերը ասեղնագործ են, խաչքարապատ։ Սա նույնպես 13-րդ դարի հայ եկեղեցաշինությանը բնորոշ դրսևորումներից է։ Հին խաչքարերը կամ ներդրվում էին եկեղեցիների պատերի մեջ, կամ շինության պատերը կառուցվում էին հատուկ այդ նպատակով ստեղծված խաչքարերով։ Դրա հիանալի օրինակներից մեկը այժմ տեսնում ենք։ 4 եկեղեցի ունի վանքը, բլրի գագաթի մատուր եկեղեցին, 1 միասնական գավիթ ունեցող 2 եկեղեցիները, բլրի ստորոտի 4-րդ եկեղեցին։ Բրի եղցին մի առանձնահատկություն էլ ունի, պատերի վրա վանքի 2 ճարտարապետներն էլ հիշատակություն են թողել։ Բլրի ստորոտի եկեղեցու վարդպետը, որ նշանակում է ճարտարապետ, Շահենն է։ Ըս Շահեն, վարդպետ այս եկեղեցու, հիշեցեք ի տեր։ Բլրի բարձունքի մատուր եկեղեցու ճարտարապետը Խաչենեկ Անեցինը։ Մուտքի խաչքարի վրա հուշկապարիկների քանդակների մոտ ճարտարապետի գիրն ասում է. Խաչենեկ, վարդպետ Սուրբ եկեղեցու, ի Քրիստոս աղոթքով հիշեք։ Եվս մեկ արձանագրություն նրա մասին վկայում է. Ես, Խաչենեկ Անեցիս, վարդպետ Սուրբ Նշանիս, որդին Վարհամա, ով կարդա, թող աղոթքով հիշի ի Քրիստոս։ Շինարարական արձանագրությունը դժվար, բայց ընթերնելի է։ Եկեղեցին կառուցվել է Հովանես և Ներսես եղբայրների եպիսկոպոսության ժամանակ։ Հիշատակված են կառուցող քահանա եղբայրներ Վարհամը և Վարհայքը։ Եկեղեցին կառուցվել է ծնողած հոգու խաղաղության համար։ Այս արձանագրության հեղինակները ևս խնդրում են աղոթքով հիշել շինարարներին։ Բրի եղցու հուշարձանախմբի տարածքում պահպանվել են նաև 5-7 դարերի վաղ քրիստոնեական կոթողներ և 12-ից 19-րդ դարերի գերեզմանոցը։ Տասներկուսից 13-րդ դարերի խաչքարային այս պատկերականդակը արցախահայ ինքնության մեկ այլ առանձնահատկության, պապ և հայր բաղադրիչներով անձնանունների մասին է։ Ես, մեծ պապս, կանգնեցրի այս խաչը իմ որդի պապակի համար, հիշեցեք ի Քրիստոս։ 2020 թվականին Արցախի դեմ Ադրբեջանի զավթողական պատերազմից հետո բրի եղցի վանքը ադրբեջանական զինված հենակետից 300 մետր հեռավորության վրա էր հայտնվել։ 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին վանքը բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Հացի գյուղի բրի եղցի վանքը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարուղ Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Սուրբ Պատարագը քրիստոնյաների գլխավոր ծիսական արարողությունն է։ Հաղորդությունը եզակի խորհուրդներից մեկն է, որ հաստատվել է հենց Հիսուս Քրիստոսի կողմից Վերնատանը վերջին ընթրիքի ժամանակ, եւ բաղարջակերած տոնի առաջին օրն աշակերտները մոտեցան Հիսուսին եւ ասացին. «Ո՞ր ես կամենում պատրաստեն քեզ համար զատկական ընթրիքը, որ ուտես»։ Եվ մինչ նրանք դեռ ուտում էին, Հիսուս հաց վերցրեց, օրհնեց, կտրեց ու տվեց աշակերտներին ասելով. «Առեք, կերեք, այս է իմ մարմինը»։ Եվ բաժակ վերցնելով գոհություն հայտնեց, տվեց նրանց և ասաց. «Խմեցեք դրանից բոլորդ, որովհետև այդ է նոր ուխտի իմ արյունը, որ թափվում է շատերի համար իրենց մեղքերի թողության համար»։ Հայոց պատարագը քրիստոնեության արշալույսից մատուցվում է մինչև մեր օրերը։ Բարեկամներ, պատարագի խորհրդի մեկնաբանությամբ տաղավարում հյուրընկալվել է Արցախի թեմի առաջնորդ, գերաշնորհ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը։

թեման շատ ծավալուն է, շատ ծավալուն, որովհետև մեր եկեղեցու հիմնակարն է ինքը պատարակ, ընդհանրապես քրիստոնեության պատարակը գնում ենք, հասնում ենք մինչև վերջին ընթրիք, ինքը Տերը բարձրացնելով հացը օրհնեց, հետո գինին, ասել որ սա մարմինն է իմ և սա արյունն է ճաշակելու համար, և տվեց հրահանգ, սա կկատարեք իմ հիշատակի համար, եթե մենք հիշողություն ունենք և Սուրբ գիրքին էլ ընթերցելով, տեսնում ենք, որ պատարակը ինքը հաստատեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Բայց եթե ընդհանուր պատարակ հասկացողությունը մենք բնութագրենք, մի տողով կարելի է բնութագրել, Քրիստոս պատարակվելով բաշխվում է մեր մեջ, սա է ամբողջ բնութագիրը։ Բայց ինքը պատարակ հասկացողությունը դարերի ընթացքում, տարիների ընթացքում փոփոխությունների է ենթարկվել, բայց հիմքում մնացել է այն, ինչ որ Քրիստոս հաստատել է Վերնատանը, հացը և գինը, մարմինը և արյունը մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի։ Եվ սա է պատարակի խորհուրդը, որ ինքը անձամբ Տերը պատարակվեց մեր մեղքերի համար, խաչվեց։ Եվ ամեն անգամ Կիրակի օրը Սուրբ Սեղանին, կարծես թե պատարակվում է ինքը Քրիստոս, զոհաբերվում է նորից մեր մեղքերի քավության համար։ Եվ հաղորդվողը, որ հաղորդվում է մարմինը և արյունը մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին, դա փրկագործության նշան է, որ ինքը փրկվում է։ Վկայություններ կա, որ առաջին իսկ դարից հայոց մեջ պատարակներ էր կատարվում, պատարակներ էր տեղի ունենում, և կարծում եմ, որ Գրիգոր Լուսավորիչը, երբ որ ձեռնադրվեց արդեն հայրապետ կաթողիկոս ամենանհայոց, և երբ որ ձեռնադրեց եպիսկոպոսներ, քահանաներ, վարդապետներ, ինքը հրահանգ տվեց, որպեսզի ամեն եկեղեցում կատարեն պատարակներ։ Ժամանակի ընթացքում նաև և տեզերական ժողովները, և տարբեր ժողովներ լրացրին պատարակի բաց տեղերը, լրացրին երաժշտությամբ, շարականներով, աղոթքներով, անգամ Նարեկացու աղոթքը ունենք, մինչև հասա 10-րդ դար։

Մինչև 10-րդ դար հասնելը ասեմ, որ նաև պատարակը 5-րդ դարում հայացավ, հայելեզու դարձավ գրերի գյուտով, եւ կարծում եմ, որ ընդհանրական եկեղեցին նույն ձևով է պատարակը մատուցում։ Հետագայում, որ արդեն տարբեր ժողովների, տարբեր հոսանքների ազդեցության տակ եկեղեցիները փոքր-ինչ փոփոխության են ենթարկել պատարակը։

Պատարագը ունի սկիզբ, սկիզբ, որը սկսվում է, երբ որ քահանան, ավանդատանը, արդեն իսկ նախորոք հրաժարականով, խոստովանությամբ, դա կլինի ընդհանրական խոստովանություն, թե անհատական, սարգավակների հետ, դպրաց դասի հետ, ասեմ, որ երեք կողմն էլ պետք է պատրաստ լինեն պատարագին, դա քահանան է, դա սարգավակներն են, որ սպասարկում են Սուրբ Սեղանը, և դպրաց դասն է։ Եվ քահանան համապատասխան զգեստավորումից հետո տերունական աղոթքով հայտարարվում է, որ պատարագը սկսվում է և շատ սիրուն շարականի ներքով խորհուրդ խորինով պատարագիչը դուրս է գալիս, և դա սկիզբն է հայտարարվում պատարագի։ Այնուհետև բարձրանում ենք Սուրբ Սեղան և հանդես է գալիս որպես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, թագադրված, զգեստավորված, սպիտակ անգամ գուլպաններով, ամեն ինչը համահունչ պիտի լինի Քրիստոսի կերպարին։

Երկրորդ փուլը, որ սկսում է պատարագի, դա աշխարհ գալոցն է, երբ որ Քրիստոս իջավ երկնքից, եկավ ժողովրդի մեջ եւ այնուհետեւ նորից բարձրացավ երկինք, սա խորհրդանշում է քահանայի բեմից իջնել, ժողովրդին օրհնելու, ժողովրդին պատարագի մասնակցության կոչ հղելով, անցնում է թափորով եւ նորից բարձրանում երկինք, այսինքն սուբսեղան։ Դա կնշանակի, որ Քրիստոս իջավ երկինք, քարոզեց, տվեց վարդապետությունը մարդկանց, այնուհետև նորից հարություն առավ, համբարձվեց երկինք։ Սա երկրորդ փուլն է։

Պատարագի երրորդ փուլը, որ սկսվում է այն պահն է, երբ որ հայտարարվում է սարգավակի, ասեմ, որ ամեն ինչ հայտարարում է սարգավակի երկեցողությամբ։ Հայտարարում է, որ այն անձինք, ովքեր մեղանչել են, ովքեր մկրտված չեն, ովքեր պատրաստ չեն, պիտի եկեղեցուց դուրս գան։ Սա կոչվում է երեխայից պատարակ, այսինքն նրանք պիտի դուրս գան եկեղեցու գավիթ։ Նախկինում եւ հիմա էլ մենք ունենք եկեղեցիներ, որ գավիթ ունեն, նույն գանձասարը, տարբեր բանկեր, եւ գավիթն ու եկեղեցին ունեին դուր կամ պատ։ Եվ ժողովուրդը, ովքեր փորձում են արդեն քրիստոնեության գալ, մկրտվել, պատրաստվել, իրեն գավիթում սկսում են սաղմոսներ կարդալ, սուրբ գիրք կարդալ, կամ հոգևոր սպասավորի ուղեկցությամբ աղոթական վիճակ, որպեսզի ականջի մի մասով լսեն ամբողջ պատարակը, մյուս մասով էլ իրենք ընթերցեն սաղմոսներ։ Սա էլ մյուս բաժինը, որ կոչվում է երեխայից պատարակ։

Մյուս փուլը արդեն քահանան այս ամեն ինչը որ ասում եմ, սա լուրջ աղոթներով, ծածուկ աղոթներով եւ համապատասխան շարականներով, որը երկում է դպրած դասը, շատ սիրուն գեղեցիկ, որովհետեւ մեր եկեղեցու եւ կոմիտասյան պատարակը եւ եկմալյան պատարակը լինեն քառաձայն, երրաձայն կամ միաձայն, շատ համահունչ են, աղոթների եւ սամոսներին եւ ժողովրդի ականջին շատ հաճելի է լինում։ Եվ այդ մյուս պատարակը արդեն կոչվում է հավատացյալների պատարակ։ Այստեղ արդեն պատարակիչ քահանան արդեն պետք է մոռանա իր անձի մեջ տեսնելու Քրիստոս, զգեստները հանում է եւ դառնում է որպես սովորական սպասավոր, որտեղ մեջտեղ է գալիս ինքը արդեն Քրիստոս, Քրիստոսի մարմինը եւ արյունը, պիտի փոխակերպ, պիտի վերանա եւ այս պարագային ինքը պիտի հետ նահանջի, որտեղ աներևույթ կերպով ինքը Քրիստոս գալիս բազմում է Սուրբ Սեղանին։ Եվ այս պարագային արդեն քահանան ինքը զգեստները հանում է, սաղավարտն է հանում, այն կարևոր մասերը, որը խորհրդանշում են թագավորի կամ իշխանական մատանին, հողաթափերը, սաղավարտը, ամբողջը հանում է։ Եվ ինքը դառնում է մի սպասավոր, ինչպես ասենք աներևույթ հրեշտակներն են սպասարկում այդ պահին, այսպես է ընդունված ասել, եթե քահանան անարժան է լինում պատարակի ժամանակ, իրենք հրեշտակներն են այդ ամբողջ խորհուրդը կատարում։ Ես ակոչվա հավատացյալների պատարակ կամ վերացում, պատրաստվում է արդեն գինին, դառնում է արյուն եւ խմորը դառնում է մարմին։ Սա պատարակի ամենակարևորագույն պահն է, որ եւ հավատացյալները, եւ քահանան, եւ երկչախումբը, եւ սարգավակները երկյուղատությամբ են եւ աղոթներ ասում եւ երկեցողությունը, եւ տիրում է ոչ թե քարլռություն, այլ զգացվում է այդ խորհրդապաշտական աստվածային իջնումը, որ իջնում է Սուրբ Սեղանին եւ դա զգում ես Սուրբ Սեղանին լինելով հանդերձ։ Ես սա տեղի է ունենում հավատացյալների ծնկաչոք աղոտների ներքո, որտեղ սրբազածություն է երկվում հրեշտակների եւ քշոսների ձայների ուղեկցությամբ, եւ սա մի տեսակ պատարակի ամենից կարևոր պահն է։ Եվ դրանից հետո է, որ մենք հոգեորականները եւ հավատացյալները զգալով, տեսնելով իրաց աղոթական վիճակով արդեն պատրաստվում են հաղորդության։ Անշուշտ միջև այդ նաև կա մի կարևոր հանգամանք, որը կոչվում է ողջույն։ Քրիստոսի ողջույնն է տրվում հավատացյալներին, եւ հավատացյալները անկախ նրանից տղամարդ թեկին ողջագրվում են, ասելով Քրիստոս մեր մեջ հայտնվեց։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, այդ ողջույնի պահից հետո կարծես թե մի թեթևություն է իջնում հավատացյալների եւ հոգեոր դասի մեջ, թեթևություն, որտեղ զգում ես, հոգեպես զգում ես Քրիստոսի ներկայությունը։ Կարծես թե պատարակը ավելի սկսում է սահուն, թեթև եւ միանշանակ աստվածային ներուժի տակ զգում ես շունչը, շունչն ես զգում, եւ դրանով իսկ թեթևանում է, եւ հոգեորականները, սարգավակները, դպրած դասը եւ հավատացյալները ամբողջը պատրաստվում են արդեն հաղորդության, որ պիտի հաղորդություն ստանան։ Սա ամենակարևոր պահն է, որ հավատացյալը գոհունակ սրտով արդեն պատրաստված լիարժեք իր ծոմապահությամբ, իր աղոթական վիճակով, խոստովանությամբ, ապաշխարությամբ ինքը արդեն գալիս է մոտենալու ոչ թե զուտ ճաշակելու հաց եւ գինի, այլ ճաշակելու Քրիստոսի մարմինը եւ արյունը։ Փրկագործության ամենախորհրդավոր պահն է սա, որ մարդ արարածը, հավատացյալը պիտի զգա, որ այդ պահին ինքը հաղորդակցվեց մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի հետ, նրա մարմինի եւ նրա արյան, տեսավ նրա Գողգոթա բարձրանալը, տեսավ նրա չարչարանքները, տեսավ նրա քարոշությունը։ Այս է այդ կապը հավատացյալի եւ հաղորդության այդ պահը պատարակի ընթացքում։ Անշուշտ մեղադրել չի կարելի այն մարդկանց, ովքեր այս գիտակցությունը չունեն դեռ։ Այս գիտակցության գալու, այս հավատքին գալու համար ճանապարհ պետք է անցնես, ոգևոր ճանապարհ, որը քեզ կբերի կհասցնի այստեղ, այս պահը, այս երանական վիճակը։ Կարծես քեզնից անկախ թևերը բացվում եւ ուզում ես դու սավառնես Տերը եւ Տիրոջ հետ հաղորդակցվելը, այդպիսի հոգեկան վիճակի է բերում մարդուն։

Անշուշտ ժամանակի ընթացքում 10-րդ դարում արդեն լիարժեք մեր պատարակը կազմավորված էր իր աղոթներով, իր շարականներով եւ ասեմ, որ կան այստեղ նաեւ որ հիշատակություններ է կոչվում։ Մենք հիշատակում ենք բոլոր մեր նահատակ սրբերին, ովքեր հիմք հանդիսացան մեր եկեղեցու, որովհետեւ Արյուն Մարտիրոսած հիմքն է եկեղեցու, եւ այս մարտիրոսների անունները այն սրբերի, ովքեր Հայաստան աշխարհում քրիստոնեություն են քարոզել, դրանց անուններն է հիշատակում, համաքրիստոնյական սրբերի անուններն է հիշատակվում, նաև հոգևորականը հիշում է Օտյալ կաթողիկոսին, որը հայրապետնի ամենահայոց, նաև հիշում են տվյալ թեմի առաջնորդին, հիշում են Հայաստան և Արցախ հանրապետությունները, հիշում են բանակը, հիշում են մեր զոհված տղաներին, սրանք շատ կարևոր հասկացողությունը, որ բարձրաձայն է ասում, բայց նաև կա ծածուկ աղոթներ, որ հավատացյալները նաև թղթի վրա գրում են, տալիս են քահանային, որ քահանան պատարակի ժամանակ այնտեղ ասում է առողջության համար, հոգու հանգստության համար, բժշկության համար, որ քահանան ծածուկ իր աղոթների մեջ հիշում է տվյալ անձանց։ Նաև կան աղոթներ մեր Գրիգոր Նարեկացու, որը այդ սրբասացության ժամանակ, երբ որ կարևորագույն վերափոխումն է տեղ ունենում, քահանան այդ ծածուկ աղոթն է ընթերցում, և կա, որ արդեն, երբ որ սիկիհը բերվում է, քահանան և սարգավակը երկխոսության, բարձր ձայնով երկխոսությամբ իրար ասում են, ով է եկողը, սա թագավորն է, անշուշտ գեղեցիկ պահեսաշատ։

Պատարագը ընդհանուր շատ սահուն է անցնում։ Եթե հավատացյալը ինքը հոգեպես մտքերից ազատված, մտքերը թողել է եկեղեցուց դուրս, եւ ինքը եկել է եկեղեցի եւ եկեղեցում իր աղոթական վիճակի մեջ է, իր համար շատ սահուն է անցնում։ Պատարագը հասկանալի է դառնում մի քանի անգամ, երբ որ մարդը հաճախում է պատարագի, անշուշտ գրաբար է ինքը պատարագը, բայց եթե մի քանի անգամ արդը գալիս է պատարագի եւ հետեւում է գրաբարյան բարերը, նույն հայկական բարերն են, իր համար արդեն հասկանալի լեզու է դառնում սա, այլ ոչ թե մեռած լեզու։ Եվ ինքը սկսում է կամաց-կամաց նաեւ երգչախմբի հետ երգել, ինքը նաեւ սկսում է քահանայի աղոթները ասել։ Շատ հավատացյալներ գիտեմ, անգամ քահանայի բաժիններն են երգում։ Իրենց արդեն արտոնել են այդ կարգավիճակը, որ քահանայի բաժիններն են երգում, եւ հաճելի է լինում, եւ ուրախ ազգում տվյալ հոգեորական, երբ որ իր հետ կամ երբ որ տերունական աղոթք ասում է կամ հավատամքը, եւ ամբողջ եկեղեցին դա միաբերան ասում է։ Դա ամենահաճելի պահն է, երբ որ ժողովուրդը զգում է քեզ հետ է։ Անգամ առիթներ են եղել, երբ որ քահանան շփոթվել է, հավատացյալներն են հիշեցրել, որ այս պահին այս բանը կարելի է ասել։ Հնարավոր է, դա կոչվում է միասնություն, դա կոչվում է հենց եկեղեցին, դա է ժողովուրդ, որ միակամ են, միասին են եւ աղոթական վիճակ է միասին։

Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա օգոստոսի 26-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Արցախի թեմի առաջնորդ գերաշնորհ տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Բարույր Հարությունյանը։ Օրվա թողարկմանն առաջարկում ենք լսել Գրիգոր Լուսավորչի «Խոր վիրապ մուտքով և ճգնավորի 13 ու ավելի տարիների աբաշխարությամբ ազգովի առաջինն ընդունեցին քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն»։ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից, հոգևոր խրատներ աստվածպաշտության մասին։

Մեր առաջին հայրապետ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի սոսկալի տարապանքների եւ խոր վիրապ մտնելու հիշատակության տոնն առաջինն է այն 3 տոներից, որոնք նվիրված են Սրբին տարվա ընթացքում։ Տոնը կատարվում է ի հիշատակություն խոր վիրապում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի կրած սոսկալի չարչարանքների։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ նանակ Պարթև իշխանի որդին էր։ Սպանելով հայոց արշակունի խոսրով թագավորին, անակ Պարթևը սպանվում է հայ իշխանների կողմից։ Որդին Գրիգորը մեծանում եւ կրթություն է ստանում Կեսարիայում, դաստիարակվելով իբրև բարեպաշտ քրիստոնյա։ Հետագայում դառնում է Խոսրով արքայի որդու Տրթատ թագավորի արքունի դիվանապետը։ Սակայն վերջինս տեղեկանալով, որ Գրիգորը քրիստոնյա է, ինչպես նաեւ արքայասպան անակի որդին, Տրթատ արքան նրան չարչարանքների է ենթարկում եւ նետում խոր վիրապի ստորգետնյա զնդանը։ 4-րդ դարի ընդհանրական եկեղեցու Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան հայրապետը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին նվիրված իր ներբողում գրել է. «Հիշենք եւ նրա համբերությունը խոր վիրապի մեջ, որքան էր նեղություններով դառնացած, իսկ ով կարող է խոսքով պատմել երանելու անսահման ճգնության մասին կամ օրինակով ցույց տալ նրա անտանելի նեղությունը, որ ապրում է ռիժերի եւ քարբերի մեջ, որտեղ ոչ զրուցակից կար, ոչ վշտակցող բարեկամ, ոչ օգնական, ոչ մխիթարող եւ ոչ ծառայող»։ Նա համբերում էր մեծ զսպվածությամբ, իբրև կենթանի դրված գերեզմանի մեջ, անտուն, մերկ, գիշեր, ցերեկ, ամռան շոգին եւ ձմռան սառնամանիքին, քանզի մոտ էր Աստծուն։

Խոր վիրապում կրած 13 եւ ավելի տարիների չարչարանքներից հետո Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, ինչպես գրում է Պատմիչը, դուրս գալով Ստորգետնիա զնդանից, Քրիստոսի լույսն է տարածում հայոց աշխարհում, դառնալով պետականորեն ճանաչված հայ եկեղեցու առաջին հովապետը։ Հաճախ ասվում է, որ լուսավորչի տառապանքներով մեղքերից ազատագրվեց նաև հայ ժողովուրդը և որդեգրվեց Քրիստոսին։ Սակայն այսօր մենք նորից ազգովի թաղված ենք բազմաթիվ մեղքերի մեջ՝ կարոտաղոթքի, ապաշխարության և դարձի։ Իսկ մինչև Տիրոջ երկրորդ գալուստ դեռ ժամանակ ունի մարդկությունը աղոթելու, ապաշխարելու և փրկվելու թեմայի շուրջ հաջորդիվ։

Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը, բարեկամներ, իսկ այժմ կխոսենք Քրիստոսի երկրորդ գալստյան մասին։ Գալստյան կիրակի, այսպես է կոչվում մեծ պահքի կիրակիներից մեկը, անունը խիստ բնորոշ է, որովհետև պահեցողության ճամփորդության ընթացքը մի քանի հանգրվաններից է բաղկացած, և գալստյան հանգրվանը պատմում է Քրիստոսի գալստյան մասին, մանրամասն ներկայացնում, թե ինչպիսին պետք է լինի, ինչ նշաններով, և ադամորդին ինչ վիճակում պետք է դիմավորի տիրոջ գալուստը։ Իր գալուստը Քրիստոս ներկայացրել է տարբեր կերպ, երբեմն անձամբ գալուստ, երբեմն փառքով հայտնություն, երբեմն գործով ներկայություն։ Մեկնիչ հայրերից մեկը, Մաղաքյա Օրմանյանը, տիրոջ գալստյան մասին գրում է. «Մարդու որդու առաջին գալուստը տեղի ունեցավ Հիսուսի ծննդյամբ արտաքուստ, բանի մարդեղությամբ ներքուստ. Մի գալուստը եղավ այն ժամանակ, երբ Հիսուս աշխարհին հայտնվեց երկնավոր վկայություններով և հրապարակային կյանքի սկիզբ դրեց իր վարդապետությամբ և հրաշագործությամբ։ Գալուստ է կոչում Վերնատան առաքյալներին նրա վերստին Երևալը համբարձումից հետո։ Փրկչի առաջին գալուստով հնարավոր եղավ մարդու վերականգնումը, այսինքն եկեղեցին հիշեցնում է մարդկանց, որ իրենց հոգու փրկությունը պետք է լինի Քրիստոսով։ Նրա առաջին գալուստը կատարվեց իբրև Սուրբ գրքում խոստացված Մեսիայի հայտնություն, ինչպես հենց Հիսուսն է հայտնում իր մասին, երբ հարցնում է փարիսեցիներին, թե ինչ կարծիք ունեն Քրիստոսի մասին, ում որդին է նա։ Որքան կարևոր եղավ Քրիստոսի առաջին գալուստը, այդքան էլ կարևոր է լինելու նրա երկրորդ գալուստը, երբ պետք է դատաստանի առջև կանգնեն բոլորը ըստ Եսայու մարգարեության. «Ահա գալու է Տերը, ինչպես կրակ, և նրա կառքը, ինչպես մրրիկ, որպեսզի բարկությամբ տա իր հատուցումը և կրակի բոցով իրար համարանքը, քանզի համան երկիրը պիտի դատվի տիրոջ կրակով»։

Քրիստոս երկրորդ գալստյան ժամանակը մեզ չի հայտնում, միայն նշում է, թե ինչպես է լինելու երկրորդ գալուստը, ինչպես փայլակը, որ ելնում է արևելքից, մարդու որդու գալուստն այդպես կլինի։ Սաղմոսն ասում է, «Մեր Աստվածը հայտնապես կգա»։ Դարձյալ Սաղմոսն ասում է, «Դու ահավոր ես եւ ով կարող է կանգնել քո առջև, երբ երևաս երկնքում»։ Թեև Քրիստոս մեզ չի հայտնում, սակայն նշում է, թե ինչեր պիտի լինեն դրանից առաջ։ Արեգակը պիտի խավարի եւ լուսինն էլ իր լույսը չպիտի տա, եւ աստղերը երկնքից պիտի ընկնեն։ Երևում է, որ աշխարհը տակնու վրա է լինելու, մարդիկ շփոթմունքի մեջ, եւ այս ամենի ժամանակ գալու է մարդու որդին իր խոսքի համաձայն։ Եվ ապա երկնքի վրա մարդու որդու նշանը պիտի երևա, եւ այդ ժամանակ երկրի բոլոր ազգերը լացուկոց պիտի անեն եւ պիտի տեսնեն մարդու որդուն, որ գալիս է երկնքի ամպերի վրայով, զորությամբ եւ բազում փառքով։

Մեկնի ճայրերը այսպես են բացատրում նշանները. Երկնային այսահեղ շփոթությունների միջից պիտի երկնքում երևա մարդու որդու նշանը, այսինքն նրա լուսավոր եւ փառավոր խաչը պիտի տեսնենք։ Ողջ աշխարը ահուդողի մատնված պիտի սկսի լալ ու ողփալ։ Բոլոր կողմերից պիտի աղեղ ձայներ ու սոսկալի տագնապներ լսվեն։ Աշխարը պիտի ալեկոցիալ ծովի նմանվի, մարդիկ պիտի ամեն տեսակ կասկածի ու վախի մատնվեն, քանի որ աչքերը վերբարձրացնելով պիտի տեսնեն, որ կամած-կամած աթոռի ձևով վայր են իջնում երկնքի ամպերը եւ այդ աթոռին նստած է մարդու որդին, փառավոր կերպով եւ զորավոր տեսքով, այլ ոչ թե տկար ու անշուք կերպարանքով, ինչպես որ այժմ ենք տեսնում։

տարբեր ժամանակներում եւ ներկայումս էլ կան աղանդավորական տարբեր շարժումներ, որոնք փորձում են կանխագուշակել տիրոջ երկրորդ Գալստյան թվականը։ Նմանօրինակ մի շարժում էր 19-րդ դարում Երևան եկած գալստական ադվենտիստ կոչված աղանդավորական շարժումը, որն իրար խառնեց աշխարը։ Առ այսօր էլ այդ շարժման հետևորդները, շեշտելով Քրիստոսի երկրորդ թահեղ գալուստը, խղճահար հոգիներին պահում են հոգեկան անհավասարակշիռ և տագնապալի վիճակի մեջ, շարունակ փոխարելով, թե մոտ է Քրիստոսի գալուստը։ Որոշակի թվեր են նշել մեկ ուրիշ աղանդավորական կառույցի հետևորդները՝ Եհովայի վկանները։ Նրանք նախնշում էին 1844 թվականը, այնուհետև 1878 թվականը, ապա 1914-ը, սակայն ինչպես տեսնում ենք, այդ թվականներն անցան, իսկ Քրիստոսի գալուստը դեռ արչևում է, թե երբ մահկանացուներից ով կարող է տեղյակ լինել։ Այս մասին Գործ քառակելոցում հստակ նշվում է, որն էլ հերքում է նման չարդարացված պնդումները. «Ձեզ տրված չեն իմանալ ժամերն ու ժամանակները, որ հայրը հաստատեց իր իշխանության մեջ», ասել է, թե «մարդն ամեն վարկյան պետք է պատրաստ լինի և սպասի Աստծո որդու գալստյանը, որի ժամանակի մասին ոչ ոք չգիտի ըստ իրոջ վկայության, բայց այդ օրվա և այդ ժամի մասին ոչ ոք չգիտի, ոչ երկնքի հրեշտակները և ոչ էլ որդին, այլ միայն հայրը»։ Խորհուրդը մեկն է՝ հարատևենք հաղոտքի մեջ, որպեսզի երբել գատերը մեզ արթուն գտնի, իմաստուն կույսերի նման, և ոչ թե քնած հիմարների պես։ Եվ եթե մենք կարողանանք հրաժարվել ու հաղթահարել այս աշխարի անցողիկ ուրախությունները, ապա նրա գալստյան ժամանակ կկարողանանք համարձակ վերնայել ու սպասել տիրոջ մոտենալուն և արժանի լինել նրա փառքին, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, «Իսկ երբ Քրիստոսը ձեր կյանքը հայտնվի, այն ժամանակ դուք էլ նրա հետ կհայտնվեք փառքով»։

0: Հանրայինի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է եւ թողարկումը կավարտենք լսելով հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից հոգևոր խրատներ աստվածպաշտության մասին, կարդում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։
1: Լսեցեք ինձ ձեր հորը որդիներ, և արեք այդպես, որպեսի փրկվեք, քանզի Տերը փառավորում է հորն իր զավակների նկատմամբ և հաստատում մոր իրավունքները որդիների վրա, ով պատվում է հորը, քավում է իր մեղքերը, և ով հարգում է իր մորը, նման է գանձ դիզողի, ով պատվում է հորը, ինքն էլ կուրախանա իր որդիներով, և նրա աղոթքը լսելի կլինի, ով փառավորում է հորը, երկարակյաց կլինի, ով լսում է տիրոջը, կհանգստացնի իր մորը և իր ծնողներին կծարայայն պես ինչպես տերերին, գործով և խոսքով պատվիր քո հորը, որպեսզի նրա կողմից օրհնություն գա քեզ վրա։ Հոր օրհնությունը ամրացնում է որդիների տները, իսկ մոր անեծքը խարխլում է հիմքերը։ Մի փնտրիր փառք քո հոր անարգանքի մեջ, որովհետև քո հոր անարգանքը փառք չէ քեզ համար։ Արդարև, մարդու փառքը իր հոր պատվից է գալիս, որդիների նախատինքը մոր անպատվությունից։ Որդյակ, զորավիկ եղիր քո հորը ծերության ժամանակ, և նրան մի տրտմեցրու իր կյանքի ընթացքում։ Եվ եթե պակասի նրա խելքը, ներիր նրան, մի անարգիր նրան քո ամբողջ ուժով, ով հոգատար է հոր հանդեպ, Աստված չի մոռանա նրան, դրա փոխարեն չարը կներվի քեզ, քո նեղության օրը Տերը կհիշի քեզ, և ինչպես ծառույցն է հալվում ջերմությունից, այնպես էլ կհալվեն քո մեղքերը։ Ով լքում է հորը, նման է Աստծուն անարգողի, ով բարկացնում է իր մորը, անիցված է տիրոջից։ Որդյակ, քո գործը հեզությամբ կատարիր, և կսիրվես ընտիր մարդկանցից։ Ինչքան մեծ լինես, այնքան խոնարհեցրու քո անձը, և շնոր կգտնես տիրոջ առջև, քանզի մեծ է տիրոջ զորությունը, և նա փառավորում է իր կամքը կատարող խոնարհներին։ Քո ուժերից վեր բաներ մի ձեռնարկիր, և այն, ինչ հզոր է քեզանից, մի քննիր։ Մտքիդ մեջ պահիր այն, ինչ հրամայվեց քեզ, քանզի քեզ պետք չեն գաղտնի բաներ։ Ավելորդ գործեր քննող մի եղիր, որովհետև ավելի իմաստություն է տրված քեզ, քան շատ մարդկանց։ Արդարև, շատերին մոլորեցրեց իրենց մասին մեծ կարծիք ունենալը, և դրանով չար մտածումը սողոսկեց նրանց միտքը, ով որ սիրում է տագնապը, նրա մեջ էլ պիտի կորչի, համար սիրտը ի վերջո չարաչար պիտի կործանվի, քանզի դաժան սիրտը ցավերով կծանրանա, և մեղավորը մեղքերի վրա մեղքեր կավելացնի։ Ամբարտավանի հարվածներից բժշկություն չկա, որովհետև չարության բույսը արմատավորվեց իր մեջ։ Իմաստունի սիրտը իր միտքն է բերում արակը, իմաստունի ցանկությունն է, որ լինի լսող ականջ։ Ջուրը հնգցնում է բորբոքված կրակը, և ողորմածությունը քավում է մեղքերը։ Ով բարիք է հատուցում, պիտի հիշվի հետագայում, իսկ սայթաքելիս նեցուկ պիտի գտնի։
0: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մարտի 20-ի թողարկումը, հաղորդման հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան, Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 10-րդ։ Իմաստուն դատավորը խրատում է իր ժողովրդին, խելամիտ մարդու իշխանությունը կարգավորված է լինում։ Ինչպիսին ժողովրդի իշխանն է, այնպիսին նրա սպասավորներն են, ինչպիսին քաղաքի առաջնորդն է, այնպիսին նրա բնակիչները։ Տգետ թագավորը կորստյան է մատնում իր ժողովրդին, քաղաքը կառուցվում է հզորների իմաստությամբ։ Երկրի իշխանությունը տիրոջ ձեռքին է, նա է ժամանակին արժանի մարդուն բարձրացնում իշխանության։ Տիրոջ ձեռքին է մարդու հաջողությունը, նա է իր փառքը դնում օրենսգետի վրա։ Մերձավորիտ նկատմամբ ոխ մի պահիր նրա բոլոր մեղանչումների պատճառով և թշնամական արարքներ մի գործիր նրա դեմ։ Ամբարտավանությունը ատելի է թե տիրոջ և թե մարդկանց համար, դա երկուսի համար էլ անիրավություն է։ Թագավորությունն անցնում է մի ազգից մյուսին անիրավության, թշնամանքի և ընչակհաղթության պատճառով։ Ինչու է հպարտանում մարդը, որ հող է ու մոխիր։ Դերևս կենթանի թափվում է նրա փորոտիքը, բժիշկը կարճեցնում է երկարատև ցավերը։ Թագավորն այսօր կա, իսկ վաղը վախճանվում է։ Երբ մարդը մեռնում է, սողուններ, ճիճուներ և որդեր է ժառանգում։ Մարդու ամբարտավանության սկիզբը նրա ապստամբելն է տիրոջ դեմ, նրա սրտի ստահակությունը իր արարչի դեմ։ Մեղքի սկիզբն ամբարտավանությունն է, և ով ունի այն, նրանից պղծություն պիտի ժայթքի։ Դրա համար էլ Տերը նրան սարսափելի հարվածներ հասցրեց և իսպար կործանեց նրան։ Տերը ջախջախեց իշխանների աթոռները և նրանց փոխարեն հեզերին նստեցրեց։ Տերն արմատախիլ արեց հեթանոսներին և նրանց փոխարեն խոնարներին տնկեց։ Տերը քարոքանդ արեց ժողովուրդների բնակավայրերը և դրանք կորստյան մատնեց մինչև հիմքերը։

Կործանեց և կորստյան մատնեց դրանք, և դրանց հիշատակը վերացրեց երկրից։ Ամբարտավանությունը մարդկանց համար չի հաստատված, և ոչ էլ զայրալից բարկությունը կանանցից ծնվածների համար։ Ով է մարդու պատվական զավակը։ Նա, ով երկնչում է տիրոջից։ Ով է մարդու անարգ զավակը։ Նա, ով զանց է առնում տիրոջ պատվիրանները։ Բազում եղբայրների մեջ ավակն է պատվականը, իսկ տիրոջ աչքում իրենից երկնչողները։ Հարուստ լինի, անվանի թե աղքատ նրա պարծանքը տիրոջ երկյուղն է։ Արդարացի չէ անպատվել իմաստուն աղքատին, և օրինավոր չէ պատվել անարդար մարդուն։ Հարուստը, դատավորը և իշխանը գովաբանվում են, սակայն նրանցից և ոչ մեկը մեծ չէ նրանից, ով երկնչում է տիրոջից։ Իմաստուն ծառային ազատներն են սպասավորում, և խելամիտ մարդը չի տրտնջում դրա համար։ Քո գործը կատարելու համար մի պերճաբանիր և մեծություն մի ծախիր քո նեղության ժամանակ։ Ավելի լավ է նա, ով փողոց է մաքրում, քան նա, ով սիգալով ճեմում է, բայց մնում է հացի կարոտ։ Որդյակ, հեզությամբ փառավորիր քո հոգին, և նրան պատիվ տուր ըստ իր արժանիքների։ Ով կարդարացնի նրան, որ մեղնչում է իր հոգու մեջ, կամ ով կփարաբանի նրան, որ անարգում է իր կյանքը։ Աղքատը մեծարվում է իր իմաստության համար, իսկ հարուստը փարաբանվում իր հարստության համար։ Ով իմաստությամբ փարավորվում է հարստության մեջ, որքան ևս կփարավորվի աղքատության մեջ։ Իսկ նա, ով չի մեծարվում աղքատության մեջ, առավել ևս չի մեծարվի հարստության մեջ։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեք շաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական սրբազան։
1: Սրբազան։
0: Հիսուս իր աշակերտների և մյուս մարդկանց հետ հաճախ էր խոսում առակներով։ Այսօր անդրադառնալու ենք մաքսավորներին Հիսուսի պատմած առակներից մեկին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։ Մի մարդ երկու որդի ուներ, նրանցից կրտսերը հորն ասաց. «Հայր, տուր քո ունեցվածքից ինձ ընկնող բաժինը»։ Եվ նա ունեցվածքը բաժանեց նրանց։ Քիչ օրեր հետո կրտսեր որդին փողի վերածելով ամեն ինչ գնաց հեռու աշխարհ և այնտեղ վատնեց իր ունեցվածքը, որովհետև անառակ կյանքով էր ապրում։ Եվ երբ ամեն ինչ սպառեց, այդ երկրում սաստիկ սով եղավ, և նա սկսեց չքավոր դառնալ։ Գնաց դիմեց այդ երկրի քաղաքացիներից մեկին և սա ուղարկեց նրան իրագարակը խոզեր արածեցնելու։ Եվ նա ցանկանում էր իր որովայնը լցնել եղջերենու պտխով, որ խոզերն էին ուտում, բայց ոչ ոք այդ նրան չէր տալիս։ Ապա խելքի եկավ և ասաց. «Քանի բարձու աշխատավորներ կան իմ հորտանը, որ առատ հաց ունեն, և ես այստեղ սովամահ կորչում եմ. Վեր կենամ գնամ իմ հոր մոտ և նրան ասեմ. «Հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ ու քո առաջ, և այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու. Ինձ վերցրու իբրև քո աշխատավորներից մեկը»։ Եվ վեր կացավ, եկավ իր հոր մոտ, և մինչդեռ հեռու էր, հայրը տեսավ նրան և գթաց։ Վեր կացավ և վազեց նրան ընդառաջ, ընկավ նրա պարանոցով և համբուրեց նրան, և որդին ասաց նրան. «Հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ և քո առաջ, այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու»։ Հայրը իր ծառաներին ասաց. «Անմիջապես հանեցեք նրա նախկին պատմուճանը և հագցրեք նրան, մատանին նրա մատը դրեք և նրա ոտքերին կոշիկներ, բերեք պարարտ եզը, մորթեցեք, ուտենք և ուրախ լինենք, որովհետև իմ այս որդին մեռած էր և կենդանացավ, կորած էր և գտնվեց», և սկսեցին ուրախանալ, իսկ նրա ավակ որդին ագարակում էր և մինչ գալիս էր և տանը մոտեցավ, լսեց երգերի և պարերի ձայնը։ Եվ իր մոտ կանչելով ծառաներից մեկին հարցրեց, թե այդ ինչ է։ Եվ սա նրան ասաց. «Քո եղբայրը եկել է և քո հայրը մորթեց պարարտ եզը, որովհետև ողջ առողջ ընդունեց նրան»։ Նա բարկացավ և չէր ուզում ներս մտնել, իսկ հայրը դուրս ելնելով աղաչում էր նրան։ Որդին պատասխանեց և ասաց հորը. «Այս քանի տարի է, որ ծառայում եմ քեզ, և երբեք քո հրամանները զանց չեմ արել. Ինձ երբեք մի ուլ չտվիր, որ բարեկամներիս հետ ուրախություն անեի. Երբ եկավ քո այդ որդին, որը քո ունեցվածքը կերավ պոռնիկների հետ, պարարտ եզը նրա համար մորթեցիր»։ Հայրը նրան ասաց. «Որդյակ, դու միշտ ինձ հետ ես և ամեն ինչ, որ իմն է, քոնն է, բայց պետք էր ուրախ լինել և ցնցալ, որովհետև քո այս եղբայրը մեռած էր և կենդանացավ, կորած էր և գտնվեց»։ Սրբազան, ինչու Հիսուս պատմեց այս առակը։
1: Ուրեմն Ուգաս 15-րդ գլխում Հիսուս երեք առակներ կպատմե՝ գործված թրամի, գործված ոչխարի և գործված մարդու։ Եվ արդեն այս գլուխի սկիզբը մեզի բացատրե, թե ինչու համար Հիսուս պատմեց, և բոլոր մաքսավորներն ու մեղավորները նրա մոտ էին, որպես լսեն Հիսուսին։ Փարսեցիներն ու օրենսդիրները դրդնչում էին և ասում. «Ինչու է սա ընդունում մեղավորներին և ուտում նրանց հետ»։ Հետևաբար հոստը դեր Հիսուս շատ հստակ կերպով հասկացավ, որ իր և ունգընթիրների միջև սրբության հասկացողության անդունդ կա։ Ուրեմն իր ունգընթիրներուն միտքին մեջ մեղավորը մեղավոր է, սուրբը սուրբ է։ Կամ մեղավոր ես, այնադեն սուրբ չես, կամ ասուրբ ես, մեղավոր չես և մեղավորները հետ ալ քործ չես ունենար։ Այնպես որ մենք ալ այսպես շատ խոշոր սխաններ քործած, մեզի ծանոթ, սրիգա մեկը, և որ ապաշխարը հավատացյալ եկեցի էր, դա միշտ կասկածով գնա, ինտե ինչպես կարելի է այսպես փոխվել։ Ուրեմն Քրիստոսի մեջ եղած զորությունը, ինչպես ասենք, մեղքեն չէր աստվեր, ինչպես որ արևը և աղբը թեմանդիման կան և միանան, աղբը չաղդոտ էր արևը, բայց արևը աղբին մեջ փոփոխություն կպեր է։ Մի քանի ամիս հետո կտեսնեք, որ ծաղիկներ գելլեն այդ աղբին մեջ են։ հետավապար մեղավոր եւ Հիսուսի օր հանդիպին մեղավորը փոխվելու կսկսի։ Բայց մարդկային դգար բարակային այդպես չէ, ընդհանրապես մենք որ մեղավորներու հետ հանդիպինք, անպայման իրենց մեզ վատ բաներ կուքա եւ մենք կվախնանք եւ կուսենք հեռու մնանք անոնցմէ։ Ուրեմն այդպիսի միտք կար եւ իրենք մի տեսակ անխիճ գմոդեն այդ մեղավորներու նկատմամբ եւ չէին տեսներ իրենց մեղավորությունը նաեւ եւ չէին հասկացած մեղքի մարդկային մի իրականությունը լալը, դիեզերականությունը խուսափած էին։ Իսկ Հիսուս գսե, որ չէ, մեղավոր ու Սուրբ գլլա, Սուրբ ու մեղավոր գլլա, մենք ես մեղավորներ եւ ես սուրբեր ենք իրականության մեջ, հետեւաբար պետք է ավելի քուրքուրանքով մոտենանք, խիճով, ողորմությամբ մոտենանք իրարու հանդեպ եւ արի տանք մարդուն, մարդը գրնա փոխվի։ Մի մարդ գսե, որ ես ամենեն շատ իմ թերցակս եմ սիրում, գսեմ, որ ինչու թերցակը ես սիրում, որովհետև երբ որ թերցակից երթամ, ամեն անգամ որ երթամ, իմ չափս վերստին կարն է, նոր չափ կարն է, իսկ մյուս մարդիկ այդպես չեն։ Ինձ իմ մասին եթե մեկ անգամ որոշեցին, հավիդյանս հավիդանից չեմ փոխեր իրենց միտքը, իմ չափիս վերաբերյալ։ Հետևաբար դեր Հիսուս գսե, որ մարդուն չափը գրնա փոխվի եւ այս արագը կպատմի։
0: Ինչու կրծեր որդին պահանջեց ունեցվածքի իր բաժինը։
1: Հարգավ ոստը դեր Հիսուս նաև մեզ գուզե հայտնել, որ մեղքը կամ մեղավոր կյանքը մարդուն մեջ մի տեսակ ծարավի կրնա վերածվել։ Այս երիտասարդին մեջը որդ մգար, այլևս կողչեր իր գտնված տեղն, ինքը գուզեր ուրիշ հորիզոններ, ուրիշ քաղաքներ, ուրիշ մի տեսակ կյանք։ Մենք բոլորս, մենք մեր ունեցածին արժեք չենք գիտեր, մեզ համար արժեքը մեր չունեցածն է հաճախ, եւ շատ ուշ կսորվենք մենք, թերևս ծերության դարիներին կսորվենք, որ իրապես մեր ծերկնվողը մեծ արժեք արդեն փակ տանք այդ։ Ուրեմն երիտասարդը մի տեսակ մեզի կբացատրե այդ մեղքի հիմնական գործոնը, որ մեղքը սկսելուց առաջ որդումը կգլա մեր մեջը, շարունակ խլուրդումներ կունենա եւ մեզի կհրե մեր գտնված տեղին, մեր թիրքը թողելու։ Եվ այնպես որ այս երիտասարդի համար հավանաբար տեսած էր մեծ քաղաքներ, այցելած էր եւ հիմա իր ակարագի կյանքը, իր թաշտի եւ քեղչական կյանքը շատ ցանցրալի եւ անդաների գտվեր, եւ ինքը գերթա երթալ գուզեր, բայց թանկ ծերնարկներ են մեծ քաղաքներ երթալ եւ ունդե ապրել, եւ ուրեմն իր հոր քնացել սա, որ հայրը լսավ, քանի որ երբ որդում մերնես, ժարանքիդ կեսի իմյունը սպիտոլ է, ես սպասել չեմ ուսեր, թուն ինձ համար հիմա մերացեց արդեն, դու ինձ է իմ ժարանքի պաշինը, եւ հայրը գուտա տարօրինակ երկով այդ պաշինը, բայց հոստը որդին, գրծեր որդին կյանքին մեջ ըներիկ բաներ ունի, եւ այդ ըներիկ բաներու համար իր կյանքի տրամակուլուխը գուսե օգտագործել, ավելի շիտակը վատնել գուսե, եւ մեղքնալ երբեմն այսպես շատ սուղի կնստի մեզը, այսինքն կպահանջի մեզ մեր ժամանակ, էներգիա, տաղանդ, մարմնի եւ առողջության մեծ վնասներ, բայց հետո մենք այդ կգործենք եւ կտեսնենք, որ այդ չէ եղեր, ինչ որ մենք կմտածենք, բայց մեղքին սկիզբը այդպես չէ, մեղքը միշտ հաճերի կթվի, մեղքը միշտ քաշուղական կթվի, մեղքը մենք միշտ իր վարձադրությամբ կտեսնենք, չենք տեսներ յետևային քալիք պատիշը։
0: Այստեղ որդու մեղքը որն էր, որ վատնեց հոր ունեցվածքը, սեփական ուժերը չփորձեց։
1: Հոստը որդու մեղքը հարգավ թե վատնելն էր, ամեն ինչ վատնեց ինքը, եւ ինքը չարժեվորեց իր հոր հետ եղած այդ վիճակը, եւ ինքը մի տեսակ ուզեց իրեն սորվեցված բարի ընթացքեն շեղիլ, տարբեր լալ, տարբեր ապրել, ինքը չթիմադրեց այն սկտումներուն, թերևս այն ցգտումները մեծ որդինալ ուներ, մեծ որդինալ տեսած էր այն քաղաքները, որ կրծեր որդին տեսած էր, ինքնալ գուսեր, բայց ինքը թիմացավ այդ փորձության և ետ գեցավ և իր խորքովը մնաց։ Իսկ ոստե անարակ որդին չգրծավ հաշվի արնել և ոստե իր մեծակույն սխալը չվստահեց հազարավոր դարվա իմաստության և չվստահեց իր հոր խրատներուն։
0: Ինչու հայրը կատարեց որդու պահանջ, արդյոք դրանով չվնասեց նրան։
1: Հոստե իրավես դարորունակ մի հայր կա այս արագին մեջ, մեր հայրերուն չի նման էր, այսինքն նորմալ մի հայր, եթե իր որդին կա և ըսե, որ և որդում մերնիս արդեն ժարանքըդ կեսը իմինսը, հիմա դուր այդ ժարանքի ինձ են, որ որդում իմ աչկիս մեջ մերած է սսե, և այդ հայրը ինչ պիտոն է, ավոր ապտակ մը գզարն է, հետո գսը ինձ էտ շահեց էր, կնատուն շահ է, և չի դար այդ դրան, որ որդև մեծ արհամարհանք կա հոստե, գրծեր որդի գողմ է իր հոր նկատմամբ, այսինքն սեր գուզե, որ թուն ինձ համար մերած ես արդեն, բայց հոստե դերը կնգարակրե իդեալացած հայրմը, որ կներգայացնե Աստված երկնավոր հայրը, հավանաբար աշխարի վրա ոչ մի հայր չներ այդ գործը, բայց Աստված կնե, այսինքն մեր կյանքի բաժինը մեզի կուտա, արգս է քեզի ժամանակ, արգս է քեզի կյանք, արգեզի առողջություն, արգեզի միտք, արգեզի տաղանդ, բաժնվիլ գուզես ինձ մե, կնա բաժնվե, ես չեմ ուզեր, որ բաժնվես, ես չեմ ուզեր, որ մեղավոր լաս, բայց թուն ազատ ես, քեզ այդ պայմանով ստեղծեցին, ես գուզեի, որ ինձ հետ մնաս և միշտ պիտի ուզեմ անիկա, և երբ որ վերադառնաս, ես միշտ պատրաստեմ, բայց այս կյանքը քու գտե, և ինչպես պիտի կառավարես, թուն պիտի սորվիս անիկա, ուրեմն հոստե հայրը այնքան հասուն է, որ կհասկնա, որ ազատության թեմ չգրնարկենա, գամ այդ որդին պիտի փագեր մի տեղ, գամ ալ հասկցա, որ այդ որդին պիտի փախչեր թերևս առանց դրամը առնելը, և հայրը չուզեց, որ անբաշտպան թող չերթա, առանց դրամի թող չերթա, ինքը զինված երթա կյանքին, և այդպես օգնեց, որ իր որդին իր ուզածը ունե, այսինքն նայեցեք հայրը այդ արհամարհանքը կընդունի և նույնիսկ կօգնե, և Աստված ալ այդպես կնե, ավետարան մեջ իմ ամենեն սիրած խոսքերս մեկ այն է, որ սե դագավի մենք թշնամիներ էինք, բայց Աստված սիրեց մեզ, որովհետև մենք թշնամի ենք Աստծո, Աստված միշտ հայրն է մեր, հոստե Տեր Հիսուս հստակ կերպով գսե անարակ որդիի վնասը իր հոր չնչին էր, մեծակույն վնասը իրեն տվավ և գրնար գործունցներ իր կյանքը այդ արկածախնդրության, մեղքի արկածախնդրության մեջ գործունցներ ամեն ինչը, բայց Հիսուս երջանիկ պատմությունը կպատմէ, վերադարձը կպատմէ, կարելի էր այդ մեղքի ճանապարհներում մեջ բոլորովին գործանվեր, ուրեմն հոստը իրապես մենք կտեսնենք, որ երկնավոր հայրը կսիրե մեղավորներուն և մեծ ավես կհարկե մեր ազատությունը և գուսե, որ մենք մեր ազատ կամքով հասկնանք մեղքի վատությունը և սրբության լավությունը և ազատ կերպով երթանք և արժեք հասկնանք ինչ սեր Աստծո հետ ապրված կյանքը։
0: Սրբազան, որդին ցոփուշով այդ կյանք էր վարում և չհիշեց հայրական տան մասին, տուն վերադարձավ այն պահին, երբ սովը զգաց, սովի մեջ էր, և հայրն էլ նրան չպատժեց, չխրատեց, այլ ուրախությամբ ընդունեց, արդյոք ճիշտ էր հոր մոտեցումը։
1: Այո, այսինքն սովը հարգավ, թե հետաքրական մի բահն է, բոլոր մեղավորները մեղք են հաճույք կարնեն, մենք բոլորս մեղք են հաճույք կարնենք, բայց մեր կյանքին մեջ իրապես բահմը գուքը բոլոր մեղքերը, բոլոր սնոդի ունային կյանքը մեզ մեծ պարաբության մեջ կտնե, շատ խորապես մենք կսկանք, որ ունային է կյանքը, պարաբե կյանքը, անապատ է կյանքը, մեր հոգին կտարապի հոնդա, ինչպես մեր մարմինի առանց չուրի մնար, կամ առանց ճաշի պիտի տարապեր, մեր հոգին մեջ մենք կսկանք այդ խորում պահանչը, և այդ պահանչը, այդ սովը բաճար գտարնա, որ մենք վերստին մտածենք մեր կյանքի մասին, մեր սխալներու մասին, և հետո վերադառնանք Աստված. Ուրեմն այս Աստուծո ագնգալած թարցն է։ Ուրեմն հոստե անարակ որդին լմնցուց ամեն ինչ, և հետո սովը սկսավ, հետո խոզի ակարագին մեջ հովություն գներ, անոթի փորով, ուրեմն այդ չքավորության մեջ մտածեց և պաղտադելու սկսավ իր հին կյանքը, իր հոր ակարագին մեջ։ Ուրեմն մենք հալ իրականության մեջ միշտ պետք է այդ պաղտադությունը պետք է ընենք, եթե կուզենք մեղկեն սերպազատվիր և Աստուծով ասել։ Պետք է մենք հասկնանք, որ ինչ կուտա այս մեղկե ինձ է։ Այսին հովը պրնելու գնման է։ Ինչ մնաց երեկվան հաճույքներն, ինչ մնաց երեկվան անօրենություններն, ով այս աշխարից ինչ պիտի տանի, ինչու համար ես ապրերեմ, ինչու համար գամ այս աշխարի վրա։ Այս մեծ իմաստի հարցումը և այս մեծ առանցնությունը մարդուն կամ անձնասպանության կտանի մարդը, եթե խորապես մտածե, կամ ալ Աստուծո կտանի։ Ուրեմն Հիսուս հոստե գսե, որ այս տղան անձնասպան չեղավ, այս տղան իր հոր վերադարձավ։
0: Երբ տղան տուն վերադարձավ, հայրը չպատժեց, չխրատեց, այլ ուրախությամբ ընդունեց, արդյոք դա չի արդարացնում մեղքը։
1: Շիտակը ինչ է, գիտեք, Աստուծո համար մեղքը խնդիր չէ։ Աստուծո համար խնդիրը մեղքը չհասկանալն է։ Ուրեմն, երբ որ անարակ որդին դուն վերադառնա, հայրը չի հետաքրքրվիր, որ այս տղան ինչ մեղքեր, ինչ սխաներ կործեց, ինչպես վատնեց, որովհետև այդ բոլորը վերստին շահվելիք բաներ են։ Իսկ մարդու կյանքը արժեք չունի, անարժեք է։ Գրնակ երևակայև ծնողը իր զավակի հանդեպ ինչ պիտի մտածի։ Երբեմն զավակներ իրենց հոր մոր նկատմամբ ավելի անկուտ են, միշտ աշվիկարն են, որքան տրամ ունին, լավ գրթություն տվել են իրեն, աբակա հայթայթեր են, ինչ տասագարկի կպատկանին, իմ հայրս մայրս այսպես լար, ավելի լավ գլլա, այդպես գլլա, բայց ծնողներ իրենց զավակին դարբեր գնային, իրենք ուղղակի այդ զավակին գնային, այդ զավակը ինչ որալլա, ինչ որալ ներկայացնե, ինչ արժեք, ինչ հարստություն, ինչ չաչողություն ա ներկայացնե, այդ իրենց զավակն է։ Հետևաբար Աստուծո համարալ մեղավորը ուզածին չափ մեղավորը լատակավին իր զավակն է։ Հետևաբար եւ որ վերադառնա, Աստված վերադարձած իր զավակը կտեսնե, ոչ թե անոր վատնած, վատ կողմեր եւ այլն, բայց այդ թարցը Աստուծո կփավե, որովհետեւ մյուս բոլոր վատնված բաները Աստուծո համար նորոգել կարելի է։ Եվ արդեն պատմությունը ցույց կտա, որ գարերի են որոքել, ինչ որ գործունեցեց անարակ որդին, գարերի անիկան որոքել, բայց կարևոր հոստը անցը կթարնա, անցը անքին արժեք ունի Աստուծո աչքին մեջ, և չգոր անոր արժեքը, օրինակ կա քեղեցիկ, ուրեմն կարոզիչը իր կրպանեն $20 կհանե, կսե ով գուզե այս $20, փոլոր ժողովուրդը ցերկը բարձրացնե, հետո այդ $20 կճզմե իր ցերկին մեջ, հիմա գսե ով գուզե, ամեն մարդ նորեն ցերկը բարձրացնե, հետո քեդին գնեդե, կսկսի գողերու վրա գալուդե, հետո ցերկը գանի ով գուզե գսե, նորեն ամեն մարդ ցերկը բարձրացնե, հա գսե, ուրեմն որոշ արժեքները արժեքներ են, քեդին իինալով, ալդոտնելով անոր արժեքը չգործվի։ Պարզապես, որովհետև այդ իր արժեք ունի, մարդու հոգինալ այդպես է, ինչ մեղքը կործենք մենք երկրորդական է, առաջինը մենք Աստուծո հետ ինչ հարաբերության մեջ ենք, այդ առաջինն է, հետևաբար երբ որ մեղավորը կվերադառնա, Աստուծո ասված գսա, որ թուն իմ զավակս ես, բայց մեղավոր ես, աղտոտ ես, աղտոտվել ես, վատվարժություններ ունես, շիտակ է, և ես շատ ուրախաց է, բայց այս վիճակով չէ, պետք է քեզի վերապոխենք, պետք է քեզի հին վիճակին պետք է պերենք, և այդ դժվար չէ, թերեցեք իր հին ակուստը, պատմությանը, անուր համար պատրաստված, մատանին, գոշիկները, և զվարջություն կատարենք, Աստուծո համար ուրեմն կարևորը մեղավորի հոգին է, իսկ մեզ համար ալ ավերի ինչ ըրած է, ինչ չէ ըրած, այսով կսպաղինք մենք, և մեզ համար ալ երբեմն ալ անթարմանալի մեղքեր և հանցանքներ կան, իսկ Աստուծո համար չկա, Աստուծո համար ամեն ինչ կարելի է, և որ մենք մեռնենք և արժանանանք Աստուծո արքայության, ոնդ Աստված գսե, որ իրենց աչքեն բոլոր արցունքները պիտի սրբեմ, և այլևս հին բաները պիտի չհիշեմ, ամեն ինչ նոր պիտի լինի, ուրեմն այդ նորությունը շատ կարևոր բան է, մեր հիշողությունը մեզի գսե, որ կարելի չէ ներել, կարելի չէ մոռնալ, կարելի չէ, կարելի չէ, Աստված ալ գսե, որ ինչու կարելի չէ, ամեն ինչ կարելի է, կարնես ոչինչից կստեղծես, դու մեռնես, հողը կթարնաս, փոշի կթարնաս, նորենալ վերջ չէ, ինձ համար, կարնեմ այդ հողը վերստին ավելի կատարյալ մարդ կկազմեմ այնք է, հետևաբար Աստծո համար անկարելի չկա, ճարերը հատված չէ, պարզապես մենք հույսով լեցուն և Աստծո սիրույն վստահած պետք է երթանք, ամեն անգամ որ մեղ կքորսենք մենք, պետք է երթանք, մենք մեղավոր ենք անպիտի ները, ուրեմն մի հրճագավոր հավատացյալ կա, մահվան ժամանակը գսե, ով դեր գսե, ես մեղավոր եմ և թունալ պիտի ներես, գիտեմ, որովհետև այդ քու գործդ է, քու գործդ հայտ է, այսինքն Աստծո գործն է իրապես նորոգել, նայեցեք կյանքը որքան գնորոգ է, Աստծո գործն է, կարևոր մենք նորոգվի գուզենք թե ոչ, մենք մեր հարաբերությունը շտկել գուզենք թե ոչ, մենք Աստծո քովը երթալ գուզենք թե ոչ, իսկ եթե չենք երթար, շատ հետաքրքրական է, այդ անհատական որոշումը չենք դար, հայրը յետևեն չէր դար, հայրը յետևեն չէր դար, թեև Հիսուս ուրիշ արագներով ցույց տա, որ օրինակ գործված ոչխարի արագով, հովիվը գթողը 99 ոչխարը և գերթա մեկ գործվածին յետևեն, և կփնդրի անիկա, ինքն է դեր Հիսուս, բայց նայեցեք այս արագին մեջ ալ, այդ փնդրդուկն ալ իր սահմանները ունի, զորուրնակ մեզ թիտող ամեն մարդ պետք է իմանա, որ Քրիստոս կգանչե քեզի, քեզի համար իչավ երկինքեն, և իր մահվան քինով քու փրկությունը շահեցավ, հիմա թուն ինչ պիտի դնես, թուն պիտի հետաքրքրվես, քեզի համար այսքան հետաքրքրվեր է Աստված, թուն Աստուծո հետ այսքան կհետաքրքրվես, քու հոգիի փրկության համար, քու հավիտենական կյանքիդ համար, եթե ոչ շատ երկարատեն գործուված պիտի մնաս, թերևս հավիտյան գործուված պիտի մնաս։
0: Սրբազան, ինչպես կմեկնեք առակի այս հատվածը, անմիջապես հանեցեք նրա նախկին պատմությանը և հագցրեք նրան, մատանին նրա մատը դրեք և նրա ոտքերին կոշիկներ, բերեք պարարտիեզը, մորթեցեք, ուտենք և ուրախ լինենք, որովհետև իմ այս որդին մեռած էր և կենթանացավ, կորած էր և գտնվեց։
1: Պատմությանը Սուրբ գրքում շատ կարևոր է Աստծո ներկայանալու պահում, օրինակ քահանաները դաջարում պետք է հատուկ հագուստներ հագվեին, և անոնք պետք է մաքուրլար միշտ, սուրբուլար, իր քույները հայտնի պետք է դառնար, նույն քաղաքը մենք կտեսնենք հայտության քիրքին, և որ մարդիկ հարություն արածեն և Աստուծո քահի առջև կհավաքվին, ջերմակ ակացեն, փեհես ակացեն, ջերմակ, և իրենց սերքը արմավենի ճյուղեր կան, և այդ ջերմակը իրենց արդար գործերն են, ուրեմն այս տղան, որ դուն կվերադառնա, հայրը իր պահած, իր որդիության հագուստը կհագվեցնե, այսինքն եթե որ մեղավորը կվերադառնա դուն, Աստծո կվերադառնա, Աստված անոր մեղքերը ծածկելիք արդարություն կհագնեցնե անոր, Այդ արդարությունը նայեցեք այդևս նվերը, շնորք է, այսինքն անարակ որդին ոչ մեկ պան ուրավ շահելու համար այդ հակուստը, ճիշտ հակարակը, ամեն ինչ ուրավ որպադիշին արժանանար, բայց քանի որ վերաթարցավ, ներողություն խնդրեց, հայրը ներեց, որպես ներողության խորհրդանիշը անոր արդարության սկես տահակցուց, որպես նվեր, այնպես որ ավետարան մեծ ուսուցումն է, մենք կփրկվենք շնորհքով, մեզ մեր ոչ մեկը արժանի է այդ շնորհքին, շնորհքը արդեն այն բանն է, որ մենք արժանի չենք, բայց մեզ կդրվի որպես նվեր, իսկ մադանին իշխանության նշան է, մադանին գրնային գրել իշխանավորները և նաև մադանին վրանալ կգտնվեր գնիկը, այսինքն գնիկ զարնելու իրավունքներ, ուրեմն իշխանության նշանն է, որ տղան վերստին կունենա, այսինքն հայրը գսե, որ թուն ժարանքդ արիր արդեն, քնացիր, վատնեցիր, քեզի տալիք ոչ մեկ բան չունիմ չսեր, իր որդիության իշխանությունը կուտա, կարծեստե ոչինչ չի եղած, ոտկերում գոշիկներ, որովհետև ոտկերը հարգավտե, այլևս գոշիկներ չգար, մերկ էին, բայց գոշիկները մեզի կարելի գտարնա քալևը, չէ, եթե գոշիկներ չլար, մենք չենք գրնար քալել, կամ երկար չենք գրնար քալել, Աստծո ճամփաներուն քալելու համար մենք գոշիկներու պետք ունենք, Աստուծո մեզի տալիք կարողության պետք ունենք, բոլոր հավատացյալները կսկան, որ որքան դժվար Աստծո ճամփաներուն մեջ քալել, որովհետև այս աշխարհը շատ թաժան է, անոր համար մեր ոտքերը պետք է պահպանվին, ուրեմն այդ պահպանությունը Աստուծո մի տեսակ խոստումներն են, որ մեր ընթացքը կարելի կդարձնե այս աշխարհին վրա, Աստծո մեզ տված շնորհքներն են, ուժն է, պահպանությունն է, որ կարելի կդարձնեն մեզի այս աշխարհի մեջ Աստծո ուզածին պես քալելու։
0: Սրբազան մեծ որդին իրավացի չէր, արդյոք երբ բարեկացավ, արդյոք ճիշտ է հանցանքը առանց բաժի թողնել։
1: Այս արագը շատ կարճ է, Տեր Հիսուս իրականության մեջ խոշոր վեպիմը նույթը գարնե և մի քանի դողերով կպատմեմ մեզը, չենք դեր այդ մանրամասնությունները ինչ կլար, արդյոք Հիսուս վեպի վերացեր իրապես անարակ որդի արագը, քրիստոնեական քրագանության մեջ կան հարգավտե փորձեր, որ վեպի վերացեն այս տպավորիչ արագը, բայց եթե դրամապանգերով մենք մտածենք, հարգավտե հայրը պիտի նստեր, այդ բոլորին հետ պիտի նստեր և պիտի խոսեր իր որդին հետ, չէ՞, ոչ միայն պիտի ներեր, բայց պիտի բացատրեր, թե ուր սխալ ռավ, ինչու սխալ ռավ, ասկե հետո ինչ պիտի լա, հիման իր նոր թիրքը ինչ է ակարագին մեջ, այդ բոլորը պիտի խոսին, բայց այդ պահը կա, որ որոշ բաներ մեկ պետ չէ միտքով և դրամապանությամբ տադե, բաներ կան, որ մարդուն մեջ են պարզապես պետք է բորդքի, պետք է պարզապես մեկը հուզում ծույց տա հոն, և մի տեսակ մեծ որդի հանցանք այդ էր, որ ինքը այդ բնական մարդկային սիրո բորդքումը ծույց չտար, ինչ որ հայրը ծույց կտա, հայրը խոստը գարնեն իր սերը և ամեն ինչին վերը գտնե, արդարության ըսկացումին, պատիժի ըսկացումին, վրեշ խնդրության ըսկացումին, պատիվի ըսկացումին, ամենուն վրա սերը գտնե, նույնը պետք է եղբայրը դներ, չէ, եղբայրական սերն ալ փոքր սերմը չէ, ուրեմն մեծ որդին և որ լսեր, որ իր եղբայրը վերաթարցած է, նույնպես պետք է խայդար, ուրախանար, ծնձար, այս սեր բնականը, բայց սերը չգար հոն, սերը կբաքսի, ուրեմն Հիսուս իրականության մեջ ինչ կսե փարիսեցիներին և այդ կրոնավորներին, այս մեղավորներ, որ կտեսնեք, բորնիկներ են, մաքսավորներ են, սա են, և կթարնան այս մարդիկ, ինչու չեք ուրախանար, որովհետև չեք սիրեր դուք։
0: Սրբազան, արդյոք մեծ որդու ծառայությունն ու հնազանդությունը գնահատված էր։
1: Մեծ որդի ծառայությունը գնահատված էր, բայց մեծ որդին մեծ սխալ մը գներ, ընդհանրապես բոլոր մոլերանդ հավատացյալներուն ըրած սխալը կներ, ինչը այդ սխալը միշտ կգարձեր, որ հայրը իր մեն շատ ավելի բաներ կսպասե։ Իր բաճարապանությունը, իր հոր ինչ կսե, այս կանդարի կծարայեմ քեզի և ինձի մի ուլ չտվիր, որ եղբայրներուս հետ հրահճանքն է, բայց սուտ է, սխալ է։ Հայրը կսե, որ կուկը թե բոլորը, երբ արգիրեցի կես մե, երբ ուզեցիր անիկա, բայց չէ ուզած, որովհետև իր միտքին մեջ ինչ կար, իր հոր մե ապրիս արնել, քանի որ իր եղբայրը կացած էր և իրենց ընտանիքը անունին անպատվություն փերած էր, ուրեմն ինքը գուսեր անոր ավելի պատիժը արնել, հոր աչքին ավելի շատ մտնել, եթե հայրը մեկ գուսեր, ինքը գուսեր երկու ուներ, ուրեմն նայեցեք իրականության մեջ իշխանն էր ասիկա, բայց ստրուգի պես ապրած է իր այդ բոլոր ունեցածին մեջը և չէ գրցած ուրախանալ այդ գալվածին մեջ, այսինքն Հիսուս կսե, որ փարիսեցիներուն, մոլերանդ հավատացյալներուն, դուք Աստծո հետ եք, բայց այդ ուրախությունը չունեք դուք Աստծո հետ ընդալու, որովհետև չեք օգտագործել նաև Աստծո ձեզ տված բաներուն հոն, ինչու, որովհետև դուք ձեր միտքին մեջ արգեկներ թրերես, սա մեղք է, նա մեղք է, այդ մեղք է, այս տարում մենք կհանդիպինք Հայաստանալ գա այդպես, ժուպտիլը մեղքը կսե մարդը, խնդալը մեղք է, ինչու հավետարանի մեջ չէ գրված, որ Քրիստոս խնդածել է, գրնակ երևակա է, խնդալ չի գա և ասիկա հավատացյալ դիտողը, բայց այսպես է, գրոնկներու պատմությունը մեզի ցույց կտա, որ Աստծո կովը մնացող մարդիկները չեն վայելել Աստծո տված այդ խաղաղությունը, սերը, ժպիտը, խնդությունը, այդ ազատությունը, այս արգելքը, այդ արգելքը, անիկա պիտի չնես, այդ պիտի չհակվիս, հոն պիտի չերթաս, ուրեմն մի տեսակ, որովհետև այս մարդիկ երևակայան, որ Աստված կփարգանա այս բաներով, ինչպես որ հոստե մեծ որդին կգարձեր, որ հայրը չսիրեր, եթե հոնդերեն ուլմը արներ և ընկերներու հետ խրախճանքներ, բայց անիկա իր միտքի արդյունքն է, ոչ թե որ, հետևաբար Աստված գուզե, որ մենք ուրախանանք, այս աշխարհ և բոլոր քերեսկությունը ստեղծեց, որ մենք վայելենք անիկա, մեր գրոնական շեղումն է միտքի, որ կսենք, որ չէ, այս չնենք, այս չնենք, այս չնենք, Աստծո համար ամեն ինչ լավ է և օգտակար է, եթե չափավոր կերպով, Պողոս հրակյալը գսե, ես ամեն ինչ կրնամ ունել, բայց ամեն ինչ օգտակար չէ, ես ամեն ինչ կրնամ ունել, բայց ամեն ինչ չի շիներ, չի գերդեր, ես ոչ մի բանին քերին վրա չթարնամ, այս սկզբունքով մենք Աստուծմով կրնանք նաև կյանքը վայելել և Աստված ճիշտ անիկա գուսե, բայց քանի որ մենք շատ Աստծո աչքին մեջ մտնել գուսենք, կսկսենք մեր գրոնքը ուրիշները տադաբարդելու համար օգտագործելու և այս վնասակարը։
0: Սրբազան, առաքից հասկացանք, որ Աստված պատրաստ է ներելու ամեն ինչ, եթե հայրը այդքան գտասիրտ է, ինչու դժոխք գոյություն ունի։
1: Հարգավ թե մենք չենք իդար, թե դժոխքի ինչ է նախ և առաջ, ինչ է այդ դժոխքի միտքը և կաղապարը, գրգին գրոնկները մեզի կսորվեցնեն, որ անիկա պատիժի տեղ է, պատիժի տեղ է, բայց Աստուծո նույնիսկ մարդկային մանկավարժության մեջ չկա պատիժը առանց պատճարի և առանց թարմանումի, այսինքն Աստված չի պատժեր, պարզապես պատժելու սիրույն, այս արագին մեջ անրակ որդին չպատժվեցավ, պատժվեցավ, տեսավ իր փոլո ունեցածը գործուն ցնել, տեսավ սովը, տեսավ խոզերուն գերածը իրեն չէին դար, ինքը խոզեն ավելի ցած մագարտակներ, այդ դժոխք չէր, հիմա մեղավորներ, որ այս աշխարհին մեջ դժոխքի մեջ չեն ապրիր, այսինքն երբ որ մենք դժոխքը կմտածենք, շատ հաճախ երբ որ մենք խորը մտնենք հայրերու հայտնություններուն և այլն, մենք կտեսնենք, որ ամոր դժոխքը երթա ինքը գուսե և նաև ինքը հոստեղից կբերե իր դժոխքը մյուս կողմ և ինքը հոն է, որովհետև ինքը գուսե, որքան ադեմ, որ ինքը գուսե, հոն պիտի մնա, Այսինքն թերևս մի ուրիշ անգամ դժոխքի մասին մենք խոսենք, բայց դժոխքը մեր երևակայացը չէ, որ հոն գերտան եւ Աստված հոնդը մարդոց կչարչարե, կչարչուրգե, որպես իր վրեժը լուծե։ Սուրբ Գիրքի ուսուցումը այդ չէ։ Սուրբ Գիրքի ուսուցումը շատ հստակ է, բոլորսարակալ գսե, մարդ ինչ որ գցանե, այդ պիտի հնցե։ Երբ որ մեկը ողորմություն չփնտրեր, Աստուծմե, այն ադամ պիտի գտնի անոր արդարությունը։ Եվ այդ արդարությունն ալ հաճախ մեզի գտողու առանցինը։ Այդ է պում սարսապերին։ Իսուս, երբ որ դժոխքը կնկարագրե, արդակին խավար գսը։ Մարդիկ հոն միտղլան և հոնդե լաց և ադամներու գրջդում միտղլան։ Այսինքն մեծ զղջումի բահն է այդ, որ գործուված արիտներու և որ ժամանակ կար Աստուծո հետ հաշտվելու և այդ չէ պատահած և հոգին կդարաբի այդպես։ Ուրեմն ես կգարծեմ, որ Աստված դժոխքին գարդոնե որպես իր մեծ սիրո արդյունք, որովհետև եթե դժոխք չլար, այնատեն Աստծո սեր կդարել այս չէր հայտնվեր, որովհետև եթե դժոխք չգա, այնատեն ասել է, որ իրականության մեջ Աստված չի հետաքրքրվիր մեր ուրացներու հետ, ինչ որ ալենք, գնենք մենք, բայց երբ որ Աստված վարձ և բադիժի թրությունը թրեր է, այդ ասել է, որ մեր բոլոր արարքներով կհետաքրքրվի ինքը, որովհետև կսիրե մեզի, գուցե որ մենք հասունակ, ողորմությամբ կամ արդարությամբ, ապտակով կամ շոյանքով, խրախճանքով կամ սովով, բայց Աստված գուցե որ մենք խրատվինք և ճշմարտությունը գտնենք և թեպի իրեն երթանք։
0: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Եվ ես ասում եմ ձեզ, խնդրեցեք և Աստուծ կտրվի ձեզ, փնտրեցեք և կգտնեք, բախեցեք և կբացվի ձեզ համար, որովհետև ով որ խնդրում է, առնում է, ով որ փնտրում է, գտնում է, և ով որ բախում է, բացվում է նրա առաջ։ Ղուկասի ավետարանում մենք սքանչելի երկու առակ ունենք, որոնք հատկապես մեզ ուսուցանում են անձանձրույթ, առանց հուսահատության անդադար աղոթք անելու մասին։ Սրանցից առավել հայտնին թերևս անիրավ դատավորի մասին պատմող առակն է, որին մենք պիտի անդրադառնանք հաջորդիվ, իսկ առաջինը երեք նկանակների առակն է։

Հետաքրքրական է, որ միայն Լուկասի ավետարանում են պահպանվել այս առակները։ Եվ եթե ուշադիր կարդանք, պիտի տեսնենք նաև, որ եղած ավետարանների մեջ Ղուկասն է, որ ավելի շատ ուշադրություն է դարձնում աղոթքին, աղոթքի մասին Տեր Իսուս Քրիստոսի տված ուսուցումներին և նաև Քրիստոսի առանձնական աղոթքներին։ Պատահական չէ, որ շատ շատեր Ղուկասի ավետարանը համարում են աղոթքի ավետարան։ Հետաքրքրական է նաև, որ Ղուկասը մասնագիտությամբ բժիշկ էր, և իր ավետարանում զանազան հիվանդությունների, աղտերի և այդ հիվանդությունների մանրամասն, բուժման մանրամասն նկարագրությունների կողքին Ղուկաս ավետարանիչը շարադրում է նաև աղոթքի մասին Տեր Իսուս Քրիստոսի տված բոլոր պատգամները, ուսուցումները, անընդհատ խոսում է Քրիստոսի առանձնական աղոթքի մասին։ Եվ ահա, երբ Քրիստոս տերոնական սքանչելի անկրկնելի և անփոխարինելի այս աղոթքը հայրմերը փոխանցում է իր աշակերտներին, սրանից անմիջապես հետո ցույց տալու համար, թե աղոթքը ինչպես պետք է անել, պատմում է երեք նկանակների մասին առակը։ Քրիստոս առակը սկսում է հռետորական հարցով։ Հարցը հետևյալն է, ասում է, որ ձեզանից ով, եթե բարեկամ ունենա, և կես գիշերին գնա այս բարեկամի դուռը թակի, ու ասի, որ ինձ երեք նկանակ փող տուր, որովհետև իմ բարեկամը ճանապարից եկել է իմ տունը և նրա առաջ դնելու ոչինչ չունեմ, իսկ սա, որ ներսում է, կպատասխանի, թե ինձ նեղություն մի տուր, որովհետև դռները փակված են, և երեխաներս էլ ինձ հետ անկողնի մեջ են, չեմ կարող վեր կենալ և քեզ հաց տալ։ Առակը թերևս այսքանով սահմանափակվում է, բայց Քրիստոս շարունակում և ասում է, որ եթե անգամ բարեկամության համար վեր չկենա ու հաց չտա նրան, ապա ասում եմ ձեզ, որ այդ մարդու թախանձանքի պատճառով վեր կկենա և նրան կտա ինչ որ պետք էր։ Ինչպես որ Տեր Իսուս Քրիստոսի պատմած առակների մեծամասնությունը, այնպես էլ երեք նկանակների մասին պատմող այս առակը իրական հիմք ուներ, այսինքն այսպիսի դեպքեր հրեաները տեսել են և քաջ ծանոթ էին այս իրավիճակներին։ Հին աշխարհում մարդիկ շատ անգամ, հատկապես ամռանը, արևի շոգից փախչելու համար գիշերն էին ճամփորդում, և երկար ճանապարհ գնալուց հետո երբեմն հանգրվանում էին տարբեր գյուղաքաղաքներում իրենց վաղեմի բարեկամների կամ հրազատների տանը։ Եվ ահա այսպիսի մի դեպք էր, որ այցելեց առակի մեր հերոսին, և սա էլ, քանի որ չգիտեր, որ իրեն հյուր պիտի գա իր վաղեմի ծանոթներից, բարեկամներից մեկը, չէր պատրաստվել։ Սակայն նույն հին աշխարհի ամենակարևոր սովորություններից մեկը հյուրընկալությունն էր, հյուրասիրությունը, ինչպես արևելյան բոլոր ժողովուրդների մեջ, այնպես և հրեաների մոտ, ինչու՞ չէ նաև հայերիս մոտ, ընդունված էր և բոլոր ընտանիքների սրբազան պարտքն էր հյուրին հավուր պատշաճի ընդունել։ Եվ ահա այս է պատճառը, որ այս մարդը իրար է անցնում և դիմում է իր հարևանին, որի տունը հենց կպած էր իր տանը, որովհետև հին աշխարհում տները շատ փոքր էին, հյուղակներ էին, որոնք որ հողից և ծղոտից պատրաստված պատերով միացած էին իրար։ Եվ ահա այս մարդը, թակելով իր բարեկամի դուռը, խնդրում է նրանից փող, նկանակ, երեք նկանակ։ Շատ մեկնիշներ այս երեքը խորհրդանշական կերպով կապվում է Սուրբ Երրորդության գաղափարի հետ, այսինքն այս մարդը նմանեցվում է աղոթք անող մեկին, որը Աստծուց խնդրում է հավատք Սուրբ Երրորդության հանդեպ։ Բայց մինչև այս այլաբանական մեկնություններին դառնալը, մենք կարող ենք հիշել նաև, որ սովորությունն այս էր, որ մեկ անգամ սեղան նստելու համար երեք նկանակ հաց էին դնում։ Եվ այստեղից նաև մեզ համար պարզ է դառնում, որ բարեկամ կոչվածը, որ այցելել էր կես գիշերին, մենակ չէր, չնայած որ ավետարանն ասում է՝ «Իմ բարեկամը ճանապարից եկել է իմ տուն», մենք պետք է հասկանանք նաև, որ գիշերով ոչ ոք միայնակ չէր ճամփորդում, և բարեկամ ասելով նա նաև բարեկամի հետ եկած մնացած մարդկանց նկատի ուներ։
փող վերցնելու համար, երբ դիմում է իր հարևանին, հարևանը ասում է, որ ինձ նեղություն մի տուր, որովհետև դռները այլևս փակվել են։ Այսօրվա համար մի գուցե զարմանալի լինի, թե ինչպես է դռները այլևս փակվել են, բայց հին աշխարհում դռները այսօրվա կողպեքները չունեին, եւ այսօրվա հարմարությունները չկային։ Եվ շատ անգամ մարդիկ իրենց յուղակները փակելու, մուտքը փակելու համար բավական ժամանակ էին ծախսում, պարաններով, քարեր բերելով, տարբեր կերպով, թեկուզ դռները իրար ամրացնելու ու փակելու համար երկար ժամանակ էր ծախսվում։ Եվ այս է պատճառը, որ մարդն ասում է ինձ նեղություն մի տուր, դռներն արդեն փակվել են։ Մյուս հանգամանքը, որ պատճառաբանությունը որբերում է այս մարդը, ասում է, որ երեխաներս էլ ինձ հետ արդեն անգողին են մտել։ Նորից երևույթ, որ այսօրվա ընթերցողի համար այնքան էլ հասկանալի չէ, բայց հին աշխարհի իրականությունն այս է ցույց տալիս։ Տները շատ փոքր էին, հիմնականում մեկ սենյակից բաղկացած։ Սենյակի 2/3-ը այն հատվածն էր, որտեղ որ բնակվում էին, որտեղ որ ապրում էին տանանդամները, 1/3-ը կարելի ասել խոհանոցի պես մի վայր էր, որտեղ որը որ մի փոքր բարձր էր մնացած հատվածից, այդտեղ կրակն էին վառում, օջախն էին վառում և ուտելիք էին պատրաստում։ Եվ ահա այս սենյակի այդ 2/3-ի մեջ մարդիկ ապրում էին, և գիշերը բնական է, որ տան բոլոր անդամները այդտեղ պիտի քնեին։ Այս է պատճառը, որ մարդը մտածում էր, եթե ինքը վեր կենա հաց տալու, պիտի նաև ստիպված լինի արթնացնել իր հետ պարկած բոլոր անդամներին տան։ Բայց Քրիստոսի պատասխանը, վերջին խոսքը, այն է, որ եթե անգամ այս մարդը բարեկամությունն էլ մի կողմ դնի, հյուրասիրության այդ բարձր գաղափարն էլ ոտնահարի, միևնույն է, ինքը իր բարեկամի ասածը անելու իր թախանձանքի պատճառով վեր է կենալու և նրան տալու է, ինչ որ պետք է։ Այս մարդը, որի տուն կես գիշերին հյուր էր եկել, նմանեցվում է մեզանից յուրաքանչյուրին, ում տուն որ կամ ում կյանք որ կարող է ցանկացած պահի կես գիշերին անսպասելի մի ժամանակ նեղություն, դժվարություն կամ փորձություն մտնել։ Մենք էլ շատ անգամ չգիտենք, որ փորձությունը մեզ սպասվում։ Եվ ահա, շատ անգամ այդպիսի փորձություններն են, որ մեզ ստիպում են աղոթք անելու։ Չէ՞ որ ամբողջ այս առակը Քրիստոս աղոթքի օրինակով է պատմում։ Եվ մենք էլ այս մարդու նման պիտի դիմենք Տիրոջը։ Առակը պատմվել է աղոթք անող մարդու համառությունը ցույց տալու համար, որպեսզի Քրիստոս կարողանար ցույց տալ, թե ինչպես, ինչպիսի սրտով, ինչպիսի թախանձագին կերպով պիտի մարդը աղոթք անի։ Եվ ահա, դժվարության, բորտության մեջ հայտնված մարդը աղոթք է անում, սրտագին աղոթք է անում, Տիրոջից խնդրում է լուծում, խնդրում է փրկության ելք, հնարավորություն դժվարին իր կացությունից։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ շատ անգամ, ինչպես հենց այս առակի մեջը, Տերը կարծես թե դռները փակում է, ինչպես որ հարևանն էր, ինչպես որ բարեկամն էր, որ ասաց, թե ինձ նեղություն մի տուր, որովհետև դռները փակված են։ Շատ-շատ է լինում, որ հարցնում են, թե արդյոք կան անպատասխան աղոթքներ։ Լինում է, որ աղոթքի պատասխանը Տերը չի տալիս։ Միակ պատասխանը հետևյալն է. Անպատասխան աղոթքներ չկան, կան աղոթքներ, որոնք չեն իրականացել։ Եվ սա մի քանի պատճառներով։ Նախ և առաջ, ինչպես Հակոբոս առաքյալն է ասում, շատ մարդիկ կան, ովքեր որ չարամիտ աղոթքներ են անում, և չարամիտ աղոթքից բացի անտեղի աղոթքներ են անում։ Շատ-շատ անգամ մենք պիտի տեսնենք աղոթքներ, որոնք որ բացառապես նյութական, աշխարհիկ վայելքներ ունենալու, ինչ-ինչ հարստության հասնելու, ձեռքբերումներ, հաջողություններ ունենալու համար արված աղոթքներ են, որոնք բնական է, որ Տիրոջ կողմից պիտի անտեսվեն, որովհետև Տերն ինքն ասում է, որ առաջին հերթին խնդրեցեք և փնտրեցեք երկնայինը։ Ես երբեմն ուղղակի ժպիտով հիշում եմ քննության պատրաստվելու ընթացքում դպրոցական քննություններին, թեկուզ ճեմարան ընդունվելու տարիներին, երբ որ մենք
քննությունից առաջ անմիջապես մտնում էինք եկեղեցի եւ աղոթք էինք անում ու դուրս էինք գալիս։ Այսինքն վատ բան չկա, շատ լավ է, երբ որ մարդը փորձությունից առաջ, ինչ որ քննություն անցնելուց առաջ աղոթք է անում, բայց երբ որ խորամուխ ես լինում, մի տեսակ ստացվում է, որ շահավետ գործարքի մեջ ես փորձում մտնել տիրոջդ։ Գալիս ես աղոթք անելու, որտեղ է քեզ օգնի, քննությունը հաջող ես։ Եթե նախապես պատրաստվել էիր, եթե նախապես չարչարվել, քրտնաջան կերպով աշխատել էիր, ընդունելի է աղոթքդ, որ վերջին պահին տիրոջ զորությունն ու զորակցությունն ես խնդրում։ Բայց ոչինչ չանելով եւ միայն տիրոջ աղոթքի վրա, տիրոջ օրնության վրա, աղոթքով ստացած օրնության վրա հույս դնելով, բնականաբար որ ընդունելի չպիտի լինի այդ աղոթքը։ Բայց կան դեպքեր, երբ որ մարդիկ իսկապես մեծ փորձության մեջ են, մեծ դժվարության մեջ են եւ իրենց աղոթքը տեղին է։ Շատ դեպքեր կան, որ մարդիկ պիտի աղոթեն առանց հուսահատության, անդադար, համառ կերպով, անձանձրույթ պիտի աղոթեն, քանի դուռ էլ որ իրենց առջև փակված լինի, պիտի աղոթեն հավատալով, որպեսզի իրենց խնդրանքները, իրենց աղաչանքները ի վերջո հաղթանակով բսակվեն։ Այս է ցույց տալիս երեք նկանակների մասին առակը։ Եթե բավարար Աստված եւս, եթե մեր աղոթքները մեզ կթվա թե չի լսում Տերը, պատասխան չի տալիս սրանց, երկար ժամանակ ոչ մի փոփոխություն չկա, փորձություն կլինի, հիվանդություն կլինի, թե մեկ այլ նեղություն, միևնույն է, համառորեն պետք է շարունակել աղոթքը, մինչև որ Տիրոջ կողմից պատասխանը պիտի ստանանք։ Երեք նկանակի մասին պատմող առակը մեզ դրական վերջ

Այն ինչից առաջ Աստծո կամքնը պետք փնտրել։ Թող որ երեք նկարակի մասին պատմող այս սքանչելի առակը մեզ համար ուղեցույց լինի։ Մեզ առաջնորդի անդադար, անձանձրույթ, համառ, թախանձալից կերպով աղոթք անելու։ Աղոթք անելու և հուսալու, որ մեր ցանկությունը, մեր խնդրանքը պիտի իրականանա։ Սակայն, միևնույն ժամանակ, աղոթք անելու այն հույսով, որ եթե անգամ մեր ցանկությունը չիրականացավ, միևնույն է, Տերը անպատասխան չի թողնելու մեզ։ Մեզ հոգևոր մխիթարություն, ուժ ու զորակցություն է տալու։

Որն է առաջին և մեծագույն պատվիրանը։ Այս հարցը չեմ կարող ասել, այսօր մեր միտքը զբաղեցնում է, թե ոչ, բայց Հիսուսի ժամանակ տարածված հարց էր։ Եվ Երուսաղեմի տաճարում վիճաբանությունների ամբողջ այդ շղթայի ուղակներից մեկն է, երբ Հիսուսին մոտենում է օրենքի ուսուցիչներից մեկը և հարցնում է, որն է առաջին և մեծագույն պատվիրանը, թե պատվիրանները շատ են, այդ արդեն տասնաբանյա ենք ասում, Աստծո 10 խոսքերը, 10 պատվիրանները, հավասար են դրանք, նախընտրություն կա, թե ոչ։ Եվ եթե մեկը կատարում է պատվիրաններից, մի քանիսը, սակայն թերանում է մեկ ուրիշ պատվիրանի մեջ, սա արդյոք չի նշանակում ամբողջ տասնաբանյայի խախտում։ Եվ Հիսուս պատասխանում է վկայակոչելով սիրո երկու պատվիրանները հին կտակարանից, որոնք հետաքրական է 10 պատվիրանների շրջանակի մեջ չեն։

լսիր Իսրայել, Տերը եւ միայն Տերն է մեր Աստվածը։ Կսիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով եւ քո ամբողջ զորությամբ։ Սա սիրո առաջին պատվիրանն է, որը մենք կարդում ենք հինգ տակարանից երկրորդում օրինած գրքից։ Եվ երկրորդ պատվիրանը, որ Հիսուս քից ներկայացնում է. «Կսիրես քո մերձավորին, ինչպես ինքդ քեզ»։ Եվ սիրո այս պատվիրանը քաղված է արդեն Խեֆտասվոս գրքից։ Որն է Հիսուսի ինքնատիպություն այստեղ։ Հիսուս ոչ միայն մեծագույն պատվիրան է նշում, տասնաբանյայից դուրս գտնվող պատվիրանը, այլև երկու պատվիրաններ մեկնաբանորեն դարձնում է մեկ պատվիրան, մերձեցնում է, մեկը մյուսով փոխ լրացնում է։ Առաջին պատվիրանը Աստծո նկատմամբ սիրո պատվիրանն է, որը ենթադրում է ուղղահայաց հարաբերություն։ Եվ Աստծո պատվիրանն է հիմքը բոլոր տեսակի պատվիրանների, զսպանակն է, այդտեղից է սկսվում ամեն ինչ։ Եվ Աստծո նկատմամբ սերը գերազանցում է բոլոր տեսակի սերերին, եւ այս պատվիրանը գերազանցում է բոլոր պատվիրանների, որովհետև Աստված ինքը արդեն սեր է։ Եվ սիրո գաղափարը, փորձառությունը հենց Աստծուց է բխում։ Եվ մարդու մեջ այդ կարողությունը դրված է Աստծո պատկերակիր ուժով։ Հետևապես սերը մարդու մեջ բնութենական երևույթ է։ Պարտադրանք չէ, որ մենք պետք է կատարենք, որպեսզի ինչ-որ հարաբերություններ կարգավորենք, ինչ-որ երջանիկ լինենք, ինչ-որ մի բանի հասնենք, դա մարդու ներսից այսպես ինքնաբուխ երևույթ է, կարողություն, որը պետք է արտահայտվի։ Մերձավորի նկատմամբ սերը ենթադրում է հորիզոնական հարաբերություն։ Մի տեսակ Հիսուս այս երկու պատվիրանների փոխկապակցմամբ տալիս է մեզ հետևյալ պատկերը։ Դուռը երկու ծխնի ունի, մի ծխնից չի կախվում, որպեսզի հանգիստ բացվի և փակվի։ Հետևապես ամբողջ պատվիրանները կախված են այս երկու ծխնից, մեկը վերև, մեկը ներքև։ Եվ Հիսուս նաև շեշտում է, մեջ բերելով Աստծո նկատմամբ սիրո պատվիրանը, ասում է, և սրան նման ոչ բարձր, ոչ ցածր մեկ ուրիշ պատվիրան, որը արդեն մարդու նկատմամբ սիրո պատվիրանն է։ Հետաքրական է, որ ուղայած այդ հորիզոնական այս հարաբերությունները մեր աչքի առջև գծագրում են խաչի պատկերը։ Խաչը ոչ առանց ուղահայացի, ոչ առանց հորիզոնականի գոյություն չունի։ Եվ մի տեսակ այդ կենտրոնական հատվածն է առանցքը, այդ հատման կետն է։ Եվ սրանով մեզ ինչ պատգամ է տրվում, որ մենք չենք կարող ասել, սիրում ենք Աստծուն, բայց անտարբեր ենք մեր նմանի հանդեպ։ Հովհաննես Առաքյալը իր ընդհանրական նամակում շատ հուշկու կերպով այս միտքը արտահայտում է։ Ով ասում է, թե ինքը սիրում է Աստծուն, բայց ատում է իր եղբորը, սպախոս է։ Ինչպես կարող ես սիրել Աստծուն, որին չես տեսնում, և ատես քո եղբորը, որին տեսնում ես։
Եվ այստեղից մենք տեսնում ենք Աստծո նկատմամբ սիրո պատվիրանի դինամիկան։ Աստծո նկատմամբ սերը, եթե մենք համատենք արեգակի հետ, որպես աղբյուր, ճառագայթվում է, դուրս է գալիս մարդու նկատմամբ սիրո միջոցով։ Հիսուս իր հրաժեշտի զրույցի մեջ, որ կարդում ենք Հովհան ու Ավետարանում, իր աշակերտներին տալիս է նոր պատվիրան, որտեղ նորը նշանակում է վերջին և վերջնական։ Մենք ունենք հին կտակարան, նոր կտակարան, ուխտ, նոր ուխտը վերջնական ուխտն է, որը չի ենթադրում հնի ջնջում, այլ ամբողջացում։ Նույն այս նոր Աստվածը վերաբերում է նաև այս պատվիրանին։ Եվ որն է այս նոր պատվիրանը։ Սիրեցեք մեկդ մյուսին, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Հիսուս չի ասում, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, այնպես էլ ինձ սիրեք։ Ուրեմն, մեր Տերը ներկայացնում է, որ Աստծո սերը ինքը թարգմանել է իր կյանքի մեջ, սիրելով իր աշակերտներին, իր հետևորդներին և իր ամբողջ մարդկությանը։ Այսինքն, Աստծո հանդեպ սերը արտացոլվել է Հիսուսի սիրո մեջ, որը գործնականորեն արտահայտվել է խաչի ճանապարով փրկագործության մեջ։ Եվ հիմա Հիսուս ասում է, շարունակեք այս բխեցումը։ Եվ սա, նշում է մեր Տերը, նշան կլինի, որ դուք իմ հետևորդներն եք։ Պատկերացրեք, քրիստոնյայի տարբերան նշանը սերն է։ Մյուսները մեր սիրո միջոցով են կարդալու, ճանաչելու Քրիստոսին։ Երբ մենք խոսում ենք սիրո մասին, հարազատ բառ է մեզ համար, բայց նաև դժվար են կալելի, սամանումը դժվար է տալը, որովհետև մենք սիրո զանազան փորձառություններ ունենք։ Բայց մի բան շատ հստակ պետք է արձանագրենք մեզ համար, սերը տեսական երևույթ չէ, վերացական երևույթ չէ։ Աստծո նկատմամբ մեր սերը արտահայտվում է նրա պատվիրանների գործադրման միջոցով։ Եթե մենք անտեսում ենք Աստծո պատվիրանները, ի՞նչ սիրո մասին է խոսքը։ Եվ այս անտեսման մեջ և կա կեղծավորություն, և կա կասկած Աստծո իմաստության հանդեպ, որովհետև Աստված իր պատվիրանները մեզ տվել է մեր իսկ բարեկեցության համար, մեր իսկ մարդկայնացման համար, մեր իսկ երջանկության համար։ Աստծո նկատմամբ մեր սերը մեր բնության խնդիրն է։ Եվ տեսեք ձևակերպումը, չի ասում սիրիր քո Տեր Աստծուն կամ սիրիր քո մերձավորին, ասում է կսիրես։ Ճիշտ է, թելադրանք կա, հրամայական ձևով չէ, թելադրանք կա, բայց միտված է ապագային, որը նշանակում է շարունակականություն, դա մեկ անգամվա գործողություն չէ, դա եթե կուզեք հոգեվիճակ է։ Մարդու խառնվածքի, կյանքի ընթացքի բնութագիրն է։ Եվ սա է նաև նշան քրիստոնյայի համար։ Եթե մենք սիրում ենք Աստծուն,
չենք կարող ուրիշ աստվածներ ունենալ, չենք կարող կուրքեր կերտել, չենք կարող Աստծո անունը զուր տեղ արտասանել, չենք կարող հանգստի պատվիրանը չպահել, որովհետև այն սրբագործված է եւ Աստծո օրն է դա։ Եվ մյուս կողմից, եթե մենք սիրում ենք մեր նմանին, եթե այդ սերը մեր ներսում կա եւ աղբյուրի պես բխում է, մենք չենք կարող սպանել, մենք չենք կարող գողանալ, մենք չենք կարող շնանալ, մենք չենք կարող ստել։ Հետևապես, ինչպես Քրիստոս ինքն է նշում, սերը լերումն է օրենքի եւ մարգարեների։ Այսինքն ամբողջ աստվածային հայտնության պատվիրանների տեսքով։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստատի տող, եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեք շաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը խոսելու է գայթակղության, ներման և հավատի ուժի մասին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։ Հիսուս ասաց նաև իր աշակերտներին. Անկարելի է, որ գայթակղություն չգա, բայց վայ նրան, որի ձեռքով կգա։ Նրա համար լավ կլիներ, եթե իր պարանոցից երկնաքարվեմ կախվեր և նածովը կցվեր, քան թե այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցներ։ Զգույշ եղեք ձեր անձերի համար։ Եթե քո եղբայրը մեղանչի, սաստիր նրան, և եթե զղճա, ներիր նրան։ Եվ եթե 7 անգամ մեղանչի քո դեմ եւ 7 անգամ դառնա քեզ եւ ասի զղջում եմ, ներիր նրան։ Եվ առաքյալները տիրոջն ասացին. Ավելացրու մեր հավատը։ Եվ Տերն ասաց. Եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատ ունենաք եւ այս թթենուն ասեք. Արմատախիլ եղիր եւ տնկվիր ծովի մեջ, նա իսկ կհնազանդվի ձեզ։ Սրբազան, մարդու առօրյական երազանքները, ցանկությունները կարելի է պետք է գայթակղություն համարել։ Ինչ է գայթակղությունը։
1: Մարդուն կյանքը թշպախտ դարձնող ամեն ինչ գայթակղություն է։ Որովհետև Աստված ստեղծեց մարդը կատարյալ դառնալու համար, առողջ լինելու համար, երջանիկ լինելու համար։ Բայց մենք չենք տեսնել այս, որովհետև որոշ մարդիկ մյուսերուն որոքայտ կլան, զուղակ կլան։ Ուրեմն գայթակղությունը մարդուն վնասող ամեն ինչ է։ Սակայն հոստը մի նրբություն կա։ Գայթակղությունը այն բանն է, որ ուրիշները ուղղակի կամ անուղղակի մեզ համոզում են, որ սխալը ունենք մենք։ Կարծես թե շիտակ, կարծես թե փախցալի, կարծես թե մեզի հարստացնող մի բան, և հետո հանդիպինք, որ իրականության մեջ անեկա ուրախարիտ մի բան չէ եղել, թշպախտություն է եղել։ Ուրեմն մարմնական գայթակղություններ կան, մտային գայթակղություններ կան և հոգևոր գայթակղություններ կան։ Այս բոլորը գրնան մեզի նույնիսկ մեր հավիտենական կյանքեն զրկել, որովհետև մեկ ու գայթակղություն եղած ադենը այդ մարդուն թշպախտության պատասխանատվությունը քո վրա գինա։ Անոր համար հաշվելու ես Աստուծո, անոր համար հաշվելու ես աստվածային օրենքներին։ Ուրեմն ոստե, եթե մի քիչ ավելի մանրամասնենք ինչ է գայթակղությունը, զորնակ մարմնական գայթակղությունը թմրոցի մեջ մի աշակերտ թմրեցուցիչ օգտագործում է և գերթա մի ուրիշ ընկերոջ և կսկսի քովելու, թե որքան լավ է այդ թմրեցուցիչ օգտագործել, այդ թեղը նետել, քուլխդ ինչպես կդառնա, ինչպես երրորդ երկինք կբարձրանաս։ Նայե հիմա դու խուր ես թուն, առ ասիկա պիտի տեսնես, որ քո բոլոր խնդիրներդ պիտի լուծվի, ես ալ քեզի բեսեի, բայց հիմա շատ լավ է։ Հիմա ինչ իրավ, այս աշակերտը մյուս աշակերտը համար գայթակղություն եղավ, իր ընկերությունը, իր բարեկամությունը, իր մտերմությունը օգտագործելով մեկ ուրիշ մարդու թերևս ամբողջ կյանքը գործանելիք մի վարժություն կսորվեցնե։ Ուրեմն այսօր մենք գնանք սել մարմնական գայթակղություն, և կամ ինչպես ենք, երբեմն մենք առանց քիտնալու մեր զավակները շատ կգերցնենք, իրենց ուզած ամեն բանը կառնենք և հետո օբես կլան, քերության, չախության, հիվանդության կմատնվին։ Մարմնական գայթակղություն է, այսինքն մի բան մենք կսորվեցնենք, թերևս մենք բարի նպատակով, բայց թերևս այդ մարդը իր ամբողջ կյանքը տարաբերիկ մի հիվանդություն ցեր կբերե։ Մտային նալ գայթակղություններ կան։ Այսինքն մտածեցեք Հիտլերի ետևեն կացող այդ մարդիկ, Հիտլերը գայթակղեցուց ամենը, իր խոսքերով, իրենց միտքին խոսելով։ Այնպես որ շատ կարևորը այդ առումով հատկապես ուսուցիչներու կեցվածքը։ Ուսուցիչը գրնա իր աշակերտ անաստված դարձնել։ Անպայման անաստվածության մասին խոսելով չէ, բայց գրոնքը արհամարելով։ Հիսուսի մասին արհամարական փոքրացնող մի խոսք ասելով։ Հիմա կան չէ այդպես գրոնքներ, զորանակ իսլամ թերորիզմի մեջ մենք կտեսնենք, որ մարդոց միտքին մեջ թրված է, որ ամբողջ աշխարհը իրենց թշնամին է եւ պետք է փճացնեն։ Նույնիսկ իրենց կործանման քինով պետք է անունքալ կործանեն։ Ռումբը կկապե եւ գերտա թեպի մահ։ Հերոսական մի բան գահում, չէ՞։ Եվ գսես, որ այս մարդը հիանալի մի հավատք ունի, բայց այդպես չէ, որովհետև իր միտքին մեջ սխալ մի քայթաղություն թրվեր է, որ կգարձե, որ կյանք պիտի կա մերցնելով։ Իսկ հոգևոր քայթաղությունները ալ ավելի մենք կտեսնենք անիկա աղանդավորներու մեջ, այսինքն ուղիղ ճամփան թունգարնես, կշեղես, քո միտքի համացայն կամ մի քանի հոգի խմբվիք, մի քաղափար գարտահայտեք եւ կսկսեք ուրիշներուն այդպես սորվեցնել, եւ երբեմն անիկա մեկ ալ գնայիք, որ միլիոններուն կհասնի։ 2000 տարվան եկեղեցու պատմության մեջ եկեղեցու ամենամեծ սպավմունքները մեկն այդ սխալ ուսուցումներով մակարիլ եղած է, պայքարիլ եղած է, հերեդիգոսություններ մեջտեղ եկած են։ Դեր Հիսուսի օրգոխոսը այդ քայթաղություններն ասոր նման քայթաղությունները անպայման շատ չարիպես գրնա չերևի, երբեմն շատ չարիպես երևի, երբեմն շատ անհայտ ճամփաներով գուքա, բայց գուքա։ Ուրեմն պետք է մենք իրապես ուշադիր լինենք, հատկապես այն մարդիկ, որոնք ժողովուրդներու հետ կսպավին, լանանան պետական մարդիկ, լանանուն եկեղեցականներ կամ կրոնականներ կամ ուսուցիչներ, ասոնք հազարավոր մարդոց կյանքի հետ իրապես կորց ունեն։ Մեկ ուսուցիչ մտածեցեք, այսինքն եթե 25 տարեկանին ուսուցիչ եղած է եւ 65 տարեկանին հանգստյան գոչված է, հազարավոր աշակերտներ կան եւ կանցնին իր ցերքին դակեն։ Մտածեցեք իր կործած խոյակապ այդ աստեցությունը, բարին կամ չարին գրնա կործածվի։
0: Սրբազան Հիսուս ասում է, որ գայթակղությունն անխուսափելի է։ Եթե միևնույնն է, այն անխուսափելի է, ինչպես պաշտպանվել կամ դիմակայել։
1: Ուրեմն գայթակղությունը օդին մեջ է, որովհետև անիկա մեղավոր մեր կյանքի ամբաժանների մեկ մասն է։ Մենք գայթակղության մեջ ծնվեցանք եւ գայթակղության մեջ ապրում ենք։ Մեր շուրջը գայթակղությամբ կվխտա, մենք ըներիկ մի բան չունենք։ Եթե որ մեր աչքը կփանանք արդեն, մեր քորձին կսկսենք փողոց կքալենք, հերուստացույց կդիտենք, մեր ընկերներով ենք քայթաղություններով 1001 տեսակը հոն արդեն գա։ Այսինքն մեղքը արդեն քայթաղությամբ կսկսի։ Ինչպես որ օծը քայթաղեցուց Աթամ եւ Եվան, ինչպես խափելով չարը բարին մեզ ցույց տալով, այդպես ալ մենք մեր ամբողջ կյանքը այդպես սորվերենք, շատ միջարերը սորվերենք որպես բարի։ Այսինքն եթե մենք մեր շուրջը նայինք, ծերերը, երդասարդները կայթաղեցուցած են, երդասարդները մանուկները կայթաղեցնեն, ինչպես վատ օրինակ լինելով, եւ կթարնանք մենք կայթաղության մի կետրոն։ Մեխնալ սրբությունն ալ վարագի չեն, հետաբար մենք ալ առանց ուզելու երբեմն եւ երբեմն ուսելով ուրիշներուն մենք քայթաղություն գրնանք լավ։ Զորնակ ես որպես եկեղեցական գրնամ քայթաղեցնել ուրիշները։ Իմպերնեն ելած մի վատ խոսք գրնա քայթաղեցնել հազարավոր մարդը, ուրեմն ես ուշադիր դիտեմ որպես եկեղեցական, որպես մայր թուն ուշադիր դիտելաս, որպես ուսուցիչ մյուս ուշադիր դիտելա։ Հավատացյալը երկու բարիք ուշադիր դիտելա, որովհետև հավատացյալը այլևս հասկացած է, որ մեղքը վարակվելով կտարածվի, եւ քոնը ինքը աղբյուրը պիտի չթարնա այդ մեղքերու տարածման, սխալներու տարածման։ Իր մեջ գանք պիտի առնե, սդախոսությունը, ըսի ըսավները, փամփասանքը, թաժանությունը, անողորմածությունը, ատելությունը իր մեջը գանք պիտի առնե և ուրիշներում պիտի անիկա պիտի չփոխադրվի։ Դեր Հիսուսի ասածը այս է։ Ուրեմն, ես չեմ գրնար արգելքը լալ, որ կայթավությունները լան։ Գրնամ արգելքը լալ, որ ոչրակորձություն չլլա աշխարհի վրա։ Ապել կայեն են սկսյալ ոչրակորձություններ արդեն գա։ Թերևս ի կատարած աշխարհի, մինչև Քրիստոս վերադառնա, միշտ ոչրակորձեր պիտի լան։ Բայց գրնամ ասել, որ արդեն ոչրակորձեր պիտի լան, մեկ հատ ավել, մեկ հատ պակաս, խնդիր չկա, ես ալ երդան վերցնեմ։ Չեմ գրնար, արգեք չեմ գրնար լալ ոչրակորձության, բայց ես պիտի չունեմ։ Չեմ գրնար ասել, որ փամփասանքը մարդկային դգարություն, ամեն մարդկան այդ։ Այո, բայց ես ընելու իստիպված չեմ, ազատ կամք ունեմ ես։ Ես սուտ խոսելու իստիպված չեմ, հայհոյելու իստիպված չեմ։ Թեև սորված եմ ինչպես հայհոյել, գիտեմ ինչ է հայհոյանքը, բայց ես պիտի չունեմ։ Ինձ մե պիտի չելը անեկա, ուրիշի գոտրող, ուրիշին վնասող այդ առարկը ինձ մե պիտի չելը։ Ուրիշներուն չեմ գնար արգեր կլալ, բայց իմ կյանքիս արգեր կլլամ։ Որովհետև եթե արգեր չլլամ, այնատեն պատիժը մեծ է կսե Տեր Հիսուս, որովհետև թուն վնասեցիր ուրիշին, անմահ հոգիմը ճանապարհը խանգարեցիր թուն։ Թերևս թուն չնեի իրանիկա, այդ անձ ուրիշ մի տեղ պիտի լար։ Ո՞վ է պատասխանատուն անոր, թուն ես։
0: Սրբազան, Հիսուս ասում է, նրա համար լավ կլիներ, եթե իր պարանոցից երկնաքար վեմ կախվեր և նա ծովը կցվեր, քան թե այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցներ։ Միթե գայթակղությունն ավելի դատապարտելի է, քան ինքնասպանությունը։
1: Հարգավ, Տեր Հիսուսով ստե ինքնասպանություն չարաչարգեր, ինչպես այլ տեղեր գսե, որ եթե աչքդ գայթակղեցնում եք ես, թուրսան է և գցեք ես մե հերու, որտև լավ է, որ մի ագանի մտնես Աստուծո արքայությունը, քան թե երկու աչքերով նետվես թիժող, կամ ցերկդ գսե գայթակղեցնե, գդրե և նետե։ Եթե այս է պես պետք է ասկնանք, այնտեղ չկա քրիստոնյա, որ երկու աչքերով լա կամ մեկ ձեռքով լա, բայց Տեր Հիսուս ինչ կսե, շատ լուրջ է կսե գայթակղությունը։ Հետևաբար, երբ որ ուրիշին կյանքի հետ գխաղաս, ուրեմն այնպիսի սխալմ կործած ես, որ իրականության մեջ կյանքովդ պետք է վճարես անիկա։ Այս աշխարհի մեջ գրնաս փախչիլ արդարուքանը, բայց մյուսի մեջ չես գրնար։ Հետևաբար գայթակղություններն ուշադիր պիտի լինեք։ Մեկը գրնա մեղ կործել իր անձին թե։ Սխալներ գրնա ունենալ, դգարություններ գրնա ունենալ, գինաս կելես, Աստուծո պատասխանատու ես։ Եվ Աստված ողորմած է։ Բայց երբ որ ակում մեղքդ քեզ մեջ թուրս կելը և մի շարժում կսկսին, շուրտայված, և անոր արդյունքը իրապես գրնա ահարգու լավ, մեկումը մյուսը կմերցն է, բայց միայն այդ մերցուսը չէ, այդ ընտանիքը քան թվեցավ, այդ զավակները թերևս աղջիկները քեզ ճամփաներ ինգան, գինը հիվանդացավ, մի ընտանիք կործանվեցավ, թերևս անոնք այդ վիճակի մեջ իրենքալ չարացան, նույնը իրենց սրին։ Հիմա ով է պատասխանատուն։ Այնպես որ Տեր Հիսուս կսե, շատ ուշադիր պիտի լինեք, քու մեղքդ քեզի է, բայց որ ուրիշին գայթակղեցնես, այնտեղ անոր համար պատասխանատու պիտի լինես։ Այս գիտակցությամբ պետք է ապրես թուն։ Եվ թեթևը պետք չէ առնես մարդոց կյանքին հետ խաղալը, թեթև մի բան չէ։ Հետո քու կյանքիդ հետ խաղալու կսկսին, եթե մարդոց մեկը խուսափես, կփախչես, հետո Աստված կսկսի քու կյանքիդ հետ խաղալու։ Ուրեմն եկեք մենք ինչպես ասենք, կայթահություն չլանք, եթե կարող չենք օգնել ուրիշին, կարող չենք բարձրացնել, կոնե կայթահություն չլանք, բայց ոստեղալ հարգավտը շատ ուշադիր պետք է լինի, որ հասկնանք, որ մենք արդեն բավական ախտավորված ենք մենք, հիվանդ ենք բավական։ Եվ աղոթքով նախ պիտի նշմարենք մեր կայթաղությունները, աշխարը ինչպես կայթաղ է ցուցացել մեզ, եւ մեր մեջ ինչ են այդ կայթաղությունները, եւ ծիրոջ օրհնությամբ եւ շնորհքով այդ մեղքերեն պետք է ասատվինք, փրկվինք, որպես ուրիշներու հետ հարաբերության մեջ միշտ չմտածենք, հիմա ես կայթաղություն կգլամ, թե ոչ։
0: Սրբազան, ինչու է հատկապես շեշտվում փոքրերին կայթաղեցնելը։
1: Որովհետեւ Տեր Հիսուս լավ գիտե, իրականության մեջ աշխարի բոլոր մանգավարժները լավ գիտեն, փոքրը կայթաղեցնել շատ հեշտ է, որովհետեւ վստահում է քեզ։ Չէ՞, վստահում է։ Մինչև որ այդ փոքրը այդ մեծ ծերու աստիճանեն փրկվի, ինքնուրույն մտածելակերպ ունենա, կարողանա թադե իր մեջ եղած այդ սխալները եւ աստիճանությունները, շատ ժամանակ կառնա եւ հետո կանտրադառնա, որ նույնիսկ իմանա այդ բաները փոխել շատ դժվար է, որովհետեւ ծարը կծրվի երբ որ տակավին կանանչ։ Ուրեմն փոքրերը շատ կարեւոր են քայթաղության համար, որովհետեւ ինչպես ասենք, մարդը մի տեսակ իր հոգի մեջ սրբության աշխարհուկա, եւ Հիսուս ինչ կսե, անոնց հրեշտակները երկնավոր հոր երեսը կտեսնեն։ Շատ հատուկ հարաբերություն ունի մանուկը եւ Աստված։ Եթե մտնոլորը քաչալերական չէ, այդ մանուկը կգրնա փոխվի, կգրնա անաստվածի վերածվի, կգրնա ոչրակորցի վերածվի, կգրնա սդախոսի վերածվի, անսկամի վերածվի, սրիգայի վերածվի։ Ռաքելդինքը, այդ մերցված լրակող Հրանտինքի գինը, սպանութենը հետո հանրության մի ուղերձ խոսեց և հոնդե ոչրակորձի մասին խոսեցավ։ Մերցնուվ 17 տարեկան մի տղա էր։ Սա որ ամեն մանուկ ամեն գուկ աշխար։ Պետք է հարցակննվի այն մշակույթը, այն քաղաքագրտությունը, որ այդ ամեն մանուկեն արյունարբու հրեշ կստեղծը։ Այնպես որ մանուկները մեր ապականը, ապակայի մեր կամուրջները, հոնդե պետք է մենք լավ սերմեր ցանենք իրենց մեջ, իրենց հետ հատուկ քուրքուրանք պետք է, և հոստը պետք է մենք արթնանք, որ կարելի է մենք մանուկներուն աստենք դրական կամ բացակայական առանց նշմարելու։ Այդպիսի մի պատմություն կա Ամերիկայում, մի փոքր աղջիկ 9 տարեկան, բոլոր աղջիկներով էս իր մոր նման երկուս են, ուրեմն իր ընտանիքը մի պարտի են տալիս, իրեն կանուխ կուղարկեն իր սենյակը, և սակայն չքնանար աղջիկը, թուրը վերան կփանա, կտեսնե, մայրը կտեսնե, այսպես քեսի քշերային հագուստով այդպես, և մի մեկ ցերքը խմիչկա, մյուս ցերքը ծխախոտ, այսպես, կհիանա իր մոր վրա, հետո երբ որ կլմնա, ամեն մարդ կերտա, իր ծնողները կքնանա, ինքը վարգի չնա, ծխախոտ կարնե, և գուզե անիկա վարել, և այդ միջոցին հագուստները կպրնգվի, վարգված են, գուզեն փրկել, իշտե կմարեն այդ հագուստները, բայց շատ չարաչար այրած է, շտապոգնությունը գուկա, մայրը լալով գսե, որ աղջիկը սկսե, ինչու համար էր այս խենդ բանը, անալ գսե, որ մայրիկ, ես քեզի նման եմ ուզեցի, ես քեզի նման եմ ուզեցի։ Հիմա մենք պետք է իմանանք, որ մանուկները մեզի նման էլ կուսեն։ Մենք ամենքս այդպես էինք, որովհետև մանուկները մեզի կնման էլ կուսեն։ Փոքր երեխան ավելի մեծ երեխայի նման էլ կուսեն։ Այդ երեխան ալ երիտասարդին կնման էլ կուսեն։ Երդասարդ ասում մարդոց նման երկուս է։ Մենք ուտանք մեր զավակները, ինչ է հաջողության ստանդարտը, չափանիշը, ինչ է երջանկության չափանիշը, ինչ է փարիքը, ինչ է չարիքը, մենք ուտանք այդ։ Եվ այս առումով հեռուստացույցին մեծ իրապես թեր գինը, որովհետև իրենք առանց իմանալու աշխարհը մեղքերով կլեցնեն։ Միայն հաճույք պատճառելու համար չեն գիտեր, թե մանուկներ ինչպես հափշտակությամբ կդիտեն այդ սերիալները։ Հետո մենք զարմանում ենք, թե այս չարությունը ուրտեղից ելավ, ինչու համար ելավ այդ բոլորը։
0: Սրբազան, անդրադառնանք հաջորդ թեմային՝ ներմանը։ Հիսուս պատվիրում է 7 անգամ մեղանչողին 7 անգամ ներել։ Կարծում եք, դա հնարավոր է, արդյոք իրատեսական է դա։
1: Ոչ միայն 7 անգամ, նայեցեք, Հիսուս ինչը ասում Մատթեոսի 18-րդ գլխում։ Այն ժամանակ Պետրոսը մոտեցավ նրան ու ասաց. «Տեր, քանի անգամ, եթե եղբայրս իմ թեմ մեղանչի, պետք է ներեմ նրան, մինչև 7 անգամ»։ Հիսուս նրան ասաց. «Քեզ չեմ ասում, թե մինչև 7 անգամ, այլ մինչև 70 անգամ 7»։ Ուրեմն, իրապես 7 անգամ ներել մեկը շատ դժվար գերեւ մեզ, իսկ Հիսուս սկսեց, որ չէ, 7 անգամ, 70 անգամ, այսինքն 500 անգամ սելկուս է մի տեսակ, եթե հաշվեք։ Գրքին դեր Հիսուս հարգավ, թե այդ չափազանցության ժանրը օգտագործում է, որպես շեշտե, որ սահման չկա ներելու մեջ, սահման չկա։ Ինչու համար մեզ դժվար գուկա, որովհետև մենք 7 անգամ չներվեցանք, չէ՞։ Ոչ մեկ մարդ մեզի 7 անգամ չներեց, հետևաբար մեզը այնպես կթվի, որ ինչպես կհելի 7 անգամ ներել մեկը։ Ինձ 1 անգամ ներեցին, թերևս 2 անգամ ներեցին, նույնիսկ ծնողներս 3-րդ անգամ մեկ հատ մապտակ սարգին։ Ուրեմն, հոստը նուրբ գետը սա է, որ շիտակ է, բայց եթե մենք հասկնանք, թե մեր դժբախտություններու պատճառը ինչ է, և լուծել ուսենք, այնատեմ պիտի հասկնանք, որ արմատ ներել մեկը այդ է, որ մենք ներել և ներվել չենք գիտեր։ Այսինքն, ինչպես ասենք, երբեմն մարդիկ հիվանդ են, չէ՞, հիվանդ են, և բժիշկը գուկա և գսե, որ թունցուն թի պետք ունիս, միս պիտ ուտես, կատ պիտ ուտես, կարակ պիտ ուտես, մեղ պիտ ուտես, սա պիտ ուտես, խեջ մարդը գսե, որ ես չունեմ պայս այդ պաները, բժիշկնալ գհասկնամ գսե, բայց ուրիշճար չգա, կում մարմի հետ այդ է պահանչում։ Հիմա մենք կհարցնենք, ինչու համար մեր ընկերությունը այսպես է, ինչու համար մարդիկ այսքան դաժան են, ինչու համար մարդիկ իրար չեն ներեր, ինչու համար սա չէ, ինչու համար այդպես չէ, Տեր Հիսուս կսե, որ պատճառը այն է, որ դուք ներել և ներվել չեք գիտեր։ Հա, չեք կրնար ներել, անիկա ես չեմ գիտեր, բայց եթե չեք ներել, անոր մեջ պիտի ապրիք, այդ դժողքին մեջ պիտի ապրիք։ Եթե գուզեք ձեր ընկերությունը դժողքից դրախտի վերածվի, պիտի սովորեք այս սկզբունքները։ Ես ցեզի Աստուծո արքայության սկզբունքներում մասին եմ խոսում։ Ուրեմն, հոստը շիտակ է, Տեր Հիսուսի շատ մի խոսքեր կա, որ 2000 տարի անցած է, դակավի մենք չենք հասկնար, ինչ կսե։ Որովհետև մենք մեր ապրած աղտոտ կյանքը, մեր սխալ կյանքը ստանդարտի չափանիշի կվերածենք։ Կսենք, որ այս է ճշմարտությունը, չէ, անիկա ճշմարտություն չէ, այն մեր ճշմարտությունը, մենք ստեղծել ենք, հետո գնդունինք այդ։ Ուրեմն, Տեր Հիսուս կսե, որ չէ, ուրիշ դեպ մի տեսակի կյանքը, որ մեջ մարդը կները և կներվի, մարդը կհասկնա մյուսը, ինչպես է, մյուսին դեղը կտնե ինձինք, և երբ որ հոնդե կտեսնե կոտրվածություն, ճշմարիտ հասկացություն, այն ատեմ պետք է ներել։
0: Սրբազան, ժամանակակից կյանքում միշտ ներելը մեզ խոցելի չի դարձնում։
1: Եթե վերստին գարթանք մենք ուշադիր, Հիսուսին ինչ կսեն։ Եթե քո եղբայրը մեղան չի, սաստիր նրան։ Սաստիր նրան։ Եվ եթե զղջա, ներեր նրան։ Ուրեմն, չս էր, որ քու քեզիդ եմ եղած մի սխալ, կամ ուրիշը եղած մի սխալ թուն անդես ար, մի տեսներ։ Եվ դակավին անիկա չանտրադարձած թուն ները անիկա, այդպես բան չս էր, ճշտակարեք, ոսե խիստ բար կոգտագործեն, ոսե սաստիր, ցույց տուր անոր սխալը, խոսե անոր հետ, երբեմն խիստ բարերով խոսե անոր հետ։ Բայց երբ որ գտեսնես զղջումը, երբ որ կհասկնաս, որ անիկա հասկցած է իր հանցանքը, նույնիսկ թարերով չսա անիկա, ներիր անիկա կսա։ Որովհետև մարդկային հարաբերությունները այդ է վահանչում։ Առանց ներվերու մենք չէինք կրնար մեծանալ։ Մեր ծնողները քանի անգամ ներած են մեզիկ, մեր ուսուցիչները քանի անգամ ներած են մեզիկ։ Եթե ամեն մեր սխալը արձանագրված լար, այսօր մեծ ցուցակը կունենայինք մենք հանցանքները, բայց մենք ամենքս ներվեր ենք, անոր համար, եթե մի քիչ կարող ենք ներելու, որովհետև մի քիչ ներված ենք անոր համար։ Այնպես որ Տեր Հիսուս Հոստը իրապաշտ ներելու մասին կխոսի, քիչ առաջ, եթե մեր գարտացած Մատթեոսի ավետարանեն մենք շարունակենք, գսե, եթե եղբայրդ քո թեմ մեղան չէ, քնա հանդիմանիր նրան։ Ոսավ նայե հանդիմանիր փարը կոգտագործեն։ Երբ թու եւ նա մենակ եք, ուրեմն պետք չէ այդ սխալ մեծացնել։ Կարելի շատ փոքր մի բան է, քու եւ քու եղբորդ միջև անիկա լուծեցեք։ Եթե քեզ լսի, քու եղբորը շահեցր։ Իսկ եթե քեզ չլսի, ար քեզ հետ մեկին եւ կամ երկուսին, որպես երկու կամ երեք վկաները փերանով հաստատվի ամեն ինչ։ Իսկ եթե նրանց էլ չլսի, գասես հավատացյալների ժողովում, իսկ եթե նրանց էլ չլսի, թողնա քեզ համար լինի ինչպես հեթանոսը և մաքսավորը։ Ուրեմն Տեր Հիսուս Հոստը մեր մարդկային խնդիրների լուծման համար իրապաշտ մի ճամփա ցույց է տալիս, այսինքն իրապես մենք այդպես շահակործվելու տեղ չունենք։ Պիտի իմանանք, որ մեզ թեմ սխալ կործված է, պիտի անդրադառնանք և պիտի ըսենք անոր մասին։ Սխալը ինչ է, երբեմն այդպես բարականերում մենք կխոսինք, բայց ոչ թե ճիշտ մարդուն կխոսինք։ Քեզ հետ խնդիր ունեմ ես, մեջս քեզ թեմ մի հարց կա, բայց գերտամ գիրագոսին կխոսեմ, ոչ թե քեզին, գերտամ Աննային կխոսեմ, ոչ թե քեզին։ Ուրեմն այդ բոլորը, երբ որ քեզի հասնի, մեր խնդիրը ավելի անփուժերի կդարձնի։ Տեր Հիսուս կսա, որ կսկաս, որ անիրաված ես, քնա և խոսիր։ Թերևս այդպես չէ։ Ես կհիշեմ մի հավատացյալ երդասարտ էր, ես ալ երդասարտ էի, սարգավակ էի այն ատեն, մեր հավատացյալների խումբին մեջ չէր, ինձը պարև չի դար, մեկ անգամ, երկու անգամ եվ այլը, եվ երեսնան, կացի եվ ուսի, որ ինչ համար երեսիտ կախ է ինձի, ինչու պարև չես դար, էլ սավթուն ինձը պարև չի դվիր, ես ուսի, երբ ուսի, սավ իշտե չտեմ ինչ փողոցեն կկալի իր, երեսս նայեցար և անցար, ասի, որ ես չեմ հիշում, ինչպես չեմ հիշում, երեսս ալ նայեցար, ասի, բայց այդ բողոդան շատ պանուկ է, շատ մարդ գերտակուկ է, քեզ երբեք չլար, որ երբեմն աչկերպած է, բայց չես տեսներ, ով գա, ով գանցնի, ով չերտար, ես քեզ ինչու համար չտեսնեմ, թուն ինձ ոչ մեկ վատություններ էր, ոչ ես քեզ ոչ մեկ վատություններ էր, պարզապես հավանաբար միտքերով դարված էի և չտեսա, ես այդպիսի մի փնավորություն ունեմ ասավ, մի քիչ մտածեց, հա ասավ այդպես է, և կործը լուծվեցավ, բայց եթե ես անոր բարև չդայի ուրիշներին խոսեի, որ անիկա ինչպես անդեղի գերբով հանգնեն, Պիտի մեծնար հարցը։ Այնպես որ դեր Հիսուս կսե գնա խոսե, գնա չլսել։ Մի քանի մարդու հետ միասին խոսեցեք, նորեն չլսեր, ավելի շատ մարդու խոսեցեք, նորեն չլսեր, հայտարարեցեք, նորեն չլսեր, այն ատեն գաբր խզելու իրավունք ունիս։ Հավատացյալը քորկ ըլլալու իստիպված չէ ուրիշներու ոտքին տակը, որովհետև հավատացյալ է ինքը, ամեն մարդ իր ուսածը պիտի ընե, չկա այդպիսի բանը։ Դեր Հիսուս այդ չսեր, խոստե ներելը դգարություն չէ, ներելը ճշտակարակը, զորությունն է։ Ով գները մեզ է, Աստված գները, ով որ գները Աստծուն նմանում է իրականության մեջ։ Այնպես որ մենք պետք է ներելու և ներվելու մտնոլորտ ստեղծենք։
0: Սրբ Ազան, ինչու է ներելը դժվար։
1: Մենք մի հանցանք եղած ատեն անմիջապես բորացող, գանչող, հայհոյող մարդուց մեջ մեծացանք։ Հետևաբար շատ դժվար է մեզ համար այդպես, բայց երբ որ նայինք Աստուծո բնության, հոնդեք տեսնենք, որ բնությունը չարցանակրեր սխալները։ Հիմա մենք կկալենք, չէ՞, քանի անգամ ինգար, մինչև որ քալել սորվեցար, մոռացար։ Հիմա քալել գիտես, բայց քանի անգամ ինգար, մոռացար անիկա, չէ՞։ Հիմա հանգիստ կխոսինք մենք, փարերը սահուն գելլը մեր բերնեն, բայց քանի անգամ սխալեցինք մենք, փարերս ինք մեծերը խնդացին, չէ՞, բայց չենք իսրել այդ բոլոր սխալները։ Բնությունը կմոռնա սխալը, դգարը, պակասավորը, բնությունը միշտ կնորոգ է, այսինքն իրականության մեջ բնությունը միշտ կները, քանի հիվանդությունները մեր բնությունը ներեց մեզը, չէ՞, ինչ հիմարություններով մեր ստամոքսը ավրեցինք, բաղարինք, մեր անխուայմության վաճարով, մեր բնությունը ներեց այդ բոլորը, Աստված քանի անգամ ներեց մեզը։ Ներել դժվար է, որովհետև մենք քիչ աղոթում ենք, որովհետև եթե շատ աղոթենք, ամեն անգամ որ Աստծո երթանք ասենք, որ ները ինձ Աստուրամար, հետո մեր խիճը մի ցայն դսա, որ թունալ ները սամարթը, սակորձը, այնպես որ մենք կգարձենք, որ մի սխալ մեզի եղած է և հավիտյան անիկա պիտի ցավցնե մեզը, բայց շատ նոպաները ավազի վրա կրկրվին, խով գուկա և գարնի և գտանի։
0: Սրբ Ազան, աշակերտները ինչու խնդրեցին, որ Հիսուս իրենց հավատն ավելացնի։
1: Ուրեմն, որովհետև Հիսուսի աշակերտները տեսնում էին Հիսուսը մեծ հրաշքներ է գործում, կույրերը աչքերը փանում, խուլերը լսում, գաղերը, փորոտները բժշկում, մերելներուն հարություն տալիս էր, ծովին և հովին հրամայում էր, և այս բոլորը մի խոսքով անում էր շատ անգամ գսեր։ Հիմա իրեն կսեին, որ մենք կալ աղոթում ենք, մենք կալ հավատք ունենք, մենք կալ ամեն ինչը ցկերենք և դեր Հիսուսի հետևեն կացել ենք, բայց մեզի չի պատահում ասիկա։ Ինչու՞։ Հավանաբար մեր հավատքը քիչ է, անոր համար է։ Երթանք դեր Հիսուսին ասենք, որ դեր մեր հավատքը 70% է, մի քիչ ավտուն օգնե, ասիկա 100% լա, որովհետև մեզի կբաքսի այդ հավատքը, որ քո մեջ ենք տեսնում։ Եվ Հիսուս ասաց, որ դուք 70% հավատք չունեք, դուք 1% հավատք նույնիսկ չունեք այդ բանը անելու համար, ձեր միտքին մեջ եղած բանը անելու համար դուք 1% հավատք կալ չունեք։ Ձեր հավատքը բոլորովին դարբեր մի տասագարքի է պատկանում։ Եվ հոստը պետք է մենք ամբողջ ուսուցիչի ուսումնասիրության վրա եթե խոսենք, իրապես մարդկային հավատքը, մեկ այլ երկնային հավատքը, որ հրեշտակները օգտագործում են։ Մենք երկնային հավատքը ինչ է չենք գիտեր, մեր գիտած հավատքը միայն Բողոս Արաքյալին ասածին պես չտեսնված բաներու հանդեպ մեր կոյացուցած համոզումն է։ Չեմ տեսներ Աստված, բայց համոզում կկոյացնեմ, որ կա։ Չեմ տեսներ մեր ներուց հետո հոգին գաբրի, բայց հավատում եմ, այսինքն համոզված եմ, որ մի բան մարդուց մահվն է, հետո ապրել կշարունակ է։ Ուրեմն չտեսնված բաներուն հանդեպ մեր ունեցած այդ համոզումը կասկածներով լեցուն է, երբեմն գրնա անիկա կատարյալ վիճակին հասնի։ Բայց Տեր Հիսուսին մեջ այդ զորավոր գործերը, հրաշքներ կատարելիք հավատքը այսպիսի հավատքը չէ։ Այս հավատքը մեզի կպատրաստե աստուծմէ շնորհք ստանալը։ Այսինքն մենք մեզի կփանանք, Տեր գսենք, ես քեզ հավատում եմ, վստահում եմ քեզ։ Դու կարող ես փոշել, դու կարող ես այս խնդիրեն դուրս հանել ինձ։ Հիմա այս մարդկային հավատքը եւ աստուծո մեջ մենք պետք է մենք աճենք։ Բայց Սուրբ Գիրքը մեզի գսա, որ կա նաեւ ուրիշ մի տեսակ հավատք, որ մարդկային չէ, այլ երկնային է, աստվածային է, որ օգտագործում է հրեշտակները, թևերը եւ մարգարեները։ Ուրեմն անիկա երկինքեն մարդուն դրված մի հատուկ շնորհք է։ Այդպիսի հավատքը կամ ունենաս, կամ չես ունենար։ Անիկա, ինչպես ասենք, ավելանալիք մի բան չէ, անդուր համար Տեր Հիսուս գսե, որ դուք այդ հավատքեն երբեք չունիք։
0: Սրբազան Հիսուս ասում է, եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատ ունենաք եւ այս թթենուն ասեք արմատախիլ եղիր եւ տնկվիր ծովի մեջ, նա իսկ կհնազանդվի ձեզ։ Ինչպես հասկանանք տիրոջ պատասխանը եւ ինչ է խորհրդանշում մանանեխի հատիկը։
1: Ոստե մանանեխի հատիկը շատ հետաքրական է։ Աստծո արքայության խորհրդանիշները մեկն է, Տեր Հիսուսի արակները մեկն է։ Սա Աստծո արքայությունը նմանում է մանանեխի հատիկին, թեև շատ փոքր մի հատիկ է, հատիկներու ամենն փոքրն է, բայց եթե որ ցանվի, մեծակույն բանջարեղենը կվերածվի եւ թրջուններ կուքան եւ կփույն կգշինեն անոր վրա։ Ուրեմն Աստծո արքայությունը գսա այդպես մի փոքր բան է եւ կմեծանա։ Ուրեմն Աստծո արքայությունը

0: իշխանություն տվեց բոլոր թվերի վրա, նաև բժիշկերու հիվանդությունները, և ուղարկեց նրանց քարոզելու Աստուծո արքայությունը և բժշկելու աղտերով վարակվածներին։ Ուրեմն, ոստե դեր Հիսուս իրենց ուզածը գնե, անուն գսեն ավելցուր մեր հավատքը, բայց դեր Հիսուս գսե, որ այդ հավատքով լալի բան չէ ձեր ուզածը, անիկա իշխանությամբ և զորությամբ կլինի։ Կուպերնետ խոսք պիտի ելլ է, և այդ խոսքը պիտի իրականանա, ինչպես կլանիկա։ Հիմա Սպան գգենա 1000 զինվորի արչև, և գիտե որ ինքը, եթե ասա որ կետին բարգեցեք, 1000-նալ միասին ինչ պիտի լան, կետին պիտի բարգին, վասեք պիտի ասա և պիտի վասա։ Այսինքն ինքը ըսած ադենը բարապ պիտի չել է այդ խոսքը, պիտի իրականանա, գիտե 100%-ով, վստահ է։ Հիմա մենք երթանք այդ թանակատեղին, 1000 զինվորի առջև, ասենք որ բարգեցեք, ոչ մի շարժում չլեր, վազեցեք, մեր երեսին գնային։ Ինչու, որովհետև մենք իշխանություն չունենք։ Հետևաբար այդ զորությունը չունենար մեր խոսքը։ Դեր Հիսուս գսե, որ հրաշք գործելու այդ հավատքը, որ կունենա մեկը, գուկա իշխանությամբ և զորությամբ։ Եվ անիկա մարդուն ստեղծելիք հավատքը չէ։ Այս սխալ գետը թշպախտապար հավատացյալներու մեջ մեծ շփոթանքի ճամպակը բանա, հատկապես այդ հավատքի բուժիչներ կան Ամերիկայի մեջ և այլմը, իշտա հավատա պիտի բուժել, պիտի բուժվիս հիմա, և մարդը չբուժվիր, գսեմ, որ հավատքը քիչ էր, անոր համար չբուժվեց էր, հավատացուին ամեն ինչ կարելի է, բայց մենք ավետարանին գտեսնենք, որ դեր Հիսուս երբեմն մարդուց առանց հավատք ունենալու մարդիկ, բուժեց այդ մարդիկը, նույնիսկ մարդիկ չէին գիտեր, թե պիտի բուժվին, բայց Հիսուս խոսքով խոսքը ասավ և մարդը բուժվեցավ։ Բողոս հարակյալը կխոսի, եթե լեռները դեղափոխելու չափ հավատք ունենան, բայց եթե սեր չունենան, ոչինչ չեն, բայց ուրեմն կարելի է լեռները դեղափոխելու չափ հավատք ունենալ, բայց այդ հավատքը մեր համոզումով ստեղծելիք մի հավատք չէ, եթե ոչ շատ պարզ է, կան հոգեբանական տեխնիկներ, մեկը հիպնոզ գնես, այդ մարդը 100%-ով գրնա հավատալ մի բանին, բայց անիկա դերև չի շարժիր, բայց եղիա Մարգարյանը ասավ, առանց իմ խոսքիս այս երկրի մեջ մեկ կաթիլ անցրև պիտի չկա, և 3-6 ամիս երկրի վրա, Իսրայելի վրա մեկ կաթիլ անցրև չեկավ, հիմա այս մարդկային համոզման ըսվերիք խոսք չէ, այս մի ուրիշ տեսակի հավատք է, ինչպես գսվի Հակոբոս հրակյալը, թևերն ալ հավատում են, բայց սարսափում են, ինչպես հրեշտակներն ալ Սուրբ Գիրքում մենք կտեսնենք, խոսքը գսեն և կիրականանա այդ, բայց այդ ինչպես ասենք մեզի պես հասարակած քրիստոնյաներուն դրված չէ, անիկա Աստված կընտրե որուն որ կգուտա։ Ուրեմն մենք պետք է հավատքի մյուս տեսակը զարգացնենք, զարգացնենք ամբողջ հոգին Աստծո հանձնվելու, մաքուր սիրտով ասել, որ Աստված ամեն ինչին դերն արդեն, և լավագույնը պիտի տնօրինե մեզի համար, և աղոթքով պիտի խնդրենք այդ բաները, և մեր խնդրանքներուն Աստված պիտի պատասխանը, մեր ճամփան այս է, իսկ մյուսը ոչ մոգ պետք չէ փորձը նույնիսկ, միայն կայթաղության պատճառը, մինչև որ այդ իշխանությունը և զորությունը չստանա մեկը, պետք չէ հովեր առնել իրեն, որ իր հավատքը շատ մեծ է, ինչ որ պիտի ասի, պիտի կատարվի այդ։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեզ ամեն երեք շաբթի, բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Երից մանկանցվանքը Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանում է։ Համալիրն այնպիսի ներդաշնակությամբ է ձուլված բնական միջավայրին, ասես Անձեռակերտ լինի։ Մռավի մի քանի կիլոմետր ձգվող անտառալեռնային ոլորանները հաղթահարելուց հետո կարելի է մոտենալ Երից մանկանցվանքին։

վանքը հիմնադրվել է 17-րդ դարում։ Պատկանել է պատմական Արցախի 5 մելիքություններից մեկի, Ջրաբերդի Մելիք Իսրայելյաններին։ Երից մանկանցը հայ մատենագրության մեջ հիշատակվում է նաև Դանիելի վանք անունով։ Երեք մանուկները Աստվածաշնչյան Դանիել Մարգարեի երեք ընկերներն են՝ Անանյան, Ազարյան և Միսայելը։ Նրանք հրաժարվել էին երկրպագել Բաբելոնի Նաբուգոդոնոսոր արքայի կանգնեցրած ոսկե կուրքին։ Թագավորը հրամայել է նրանց կրակը նետել, բայց Միքայել հրեշտակապետը հայտնվել և փրկել է մանուկներին։ Երից մանկանց վանքի շինարարները անհավանական ծանրության աշխատանքը հաղթահարելը Սուրբ Դանիելի և երեք մանուկների այստեղ գտնվող մասունքներից։

սիրակի իմաստությունը, գլուխ 32 երորդ։ Ով պահում է օրենքը, նա բազմացնում է զոհաբերությունները, ով լսում է պատվիրանները, զոհ է մատուցում փրկության համար, ով ընտիր ալյուր է մատուցում, շնոր է փոխատուցում, և ով ողորմություն է անում, օշնության զոհ է մատուցում։ Տիրոջը հաճելի է, որ մարդ զերծ մնա չարությունից, և մարդու համար քավություն է հեռու մնալ անիրավությունից։ Տիրոջ առջև ձեռն ունայն մի երևա, քանզի այս բոլորը արվում է պատվիրանի համար։ Արդարին ձան լիացնում է զոհասեղանը, և դրա անուշահոտությունը տիրոջ առջև է։ Արդար մարդու զոհն ընդունելի է, և դրա հիշատակը չի մոռացվի։ Լիարատ աչքով փառավորիչ տիրոջը, և նրա համար մի պակասեցրու քո ձեռքի պտուղը։ Քո դեմքը թող զվարթ լինի ամեն տեսակ պտուղ և ընծամատուցելիս, և ուրախությամբ ընծայիր տասանորդը։ Բարձրյալին տուր ըստ նրա տվածների, և լիարատ աչքով տուր քո ձեռքի բարիքներից, քանզի Տերը հատուցող է, և յոթնապատիկ կհատուցի քեզ։ Մի տուր կաշարքի նման, քանզի այն ընդունելի չի լինի։ Հույս մի դիր անարդար զոհի վրա, քանզի Տերը դատավոր է և նրա մոտ չկա աչառություն։ Նա կողմնակալ չէ աղքատի հանդեպ և կլսի զրկվածի աղոթքը։ Անտես չի անի ոչ որբերի պաղատանքը և ոչ էլ այրու, երբ նա աղոթք է մատուցում։ Միթե արտասուք չի իջնում այրու այտերից, և միթե նրա աղաղակը նրանց դեմ չէ, ովքեր արտասուք են թափել տալիս նրան։ Ով հոժարությամբ է պաշտամունք մատուցում, ընդունելի կլինի, և նրա խնդրվածքները կհասնեն մինչև երկինք։ Տարապյալի աղոթքները կանցնեն ամպերի միջով, և մինչև չմոտենան Աստծուն, չեն մխիթարի նրան, և չեն հեռանա մինչև բարձրյալը չայցելի, չդատի արդարությամբ և չհրապարակի վճիորը։ Տերը չի ուշանա ու չի հանդուրժի նրանց, մինչև չփշրի անողորմների մեջքը, վրեժ խնդիր չլինի հեթանոսներից, մինչև չոչնչացնի թշնամիների բազմությունը և չփշրի անիրավների գավազանները, մինչև չհատուցի արդարներին ըստ իրենց գործերի և մարդկանց գործերն էլ ըստ իրենց խորհուրդների, մինչև չդատի իր ժողովրդին և իր ողորմությամբ չուրախացնի նրանց։ Բարեպատեհ է նրա ողորմությունը նեղության ժամանակ, ինչպես անձրևաբեր ամպը երաշտի ժամանակ։

0: Սրբերի ու սրբությունների մասին հոգևոր ընկալումներն ու պատկերացումները տարբեր են ու բազմաբովանդակ։ Ոմանց համար սրբություն է հայրենիքը, ոմանց համար ընտանիքը, մայրը, երեխան, ընկերական հարաբերությունները, պատիվը։ Շարքը երկար կարելի է թվարկել։ Հայկազյան բառարանը Սուրբ Բառն այսպես է բացատրում. մաքուր, անարատ, նվիրական, աստվածային, սրբազան, ընտրյալ, ողջախոհ, արդար, երանելի և այլն։ Քրիստոնյա Հայաստան հանրագիտարանը Սուրբ Բառի տակ հետևյալ բացատրությունն է տալիս. եկեղեցու կողմից սրբացված անձ։ Հայ առաքելական եկեղեցու տոնացույցում, օրինակ, նշված է, որ 2022 թվականի նոյեմբերի 6-ը Սուրբ Աբգար նախավկայի և Քրիստոսին հավատացող մեր Անդրանիկ թագավորի կամ դեկտեմբերի 17-ը Հակոբ Մծբնա հայրապետի հիշատակության օրն է։ Ովքեր են սրբերը և ինչ է սրբությունը, ինչպես է մեկնաբանում հայ առաքելական եկեղեցին սրբերի ու սրբությունների խորհուրդը։
1: Նախ ասեմ, որ եկեղեցում և ընդհանրապես քրիստոնեության մեջ կա համաքրիստոնյական սրբեր և հայ առաքելական եկեղեցու սրբեր, և Սուրբ Հակոբ Մծբնա հայրապետը, Մարուկե ճգնավորը և Մելիտոս եպիսկոպոսը հայ առաքելական եկեղեցու օրացույցով նշված է իրենց հիշատակի օրը։ Այդ անձինք են, որ իրենք ապրել են սրբակենցաղ կյանքով, ապրել են Քրիստոսի պատգամով և նաև Քրիստոսի կենդանի Աստծո խոսքը քարոզել են ժողովրդի մեջ, և եկեղեցին նրանց սրբացրել է, և նրանց հիշատակը տոնելը կնշանակի, որ եկեղեցին դրանով և իր հավատավոր ժողովուրդը զորանում են բարեխոսությամբ այդ սրբերի, զորանում են Քրիստոսով, և այն եկեղեցինները, որոնք կրում են այդ սրբերի անունը, հիշատակի պատարագ է կատարվում և ուխտագնացությունները տեղի ունեն։
0: Հակոբ Մծբնա հայրապետը համաքրիստոնեական սուրբ է։ Պարթևական ծագմամբ Սուրբը Գրիգոր Լուսավորչի հորաքրոջ որդին էր, որը կյանքի ճանապարհ է դարձրել Քրիստոսի շավիղը։ Սքանչելագործ, հրաշագործ Սուրբ Հակոբ Մծբնան սրբերի դասում իր դիրքն ամրապնդել է տիրոջ խոսքն ու փառքը վկայելով։ Նա 325 թվականին մասնակցել է Նիկեայի տիեզերաժողովին, 381 թվականին նախագահել Կոստանդնուպոլսի երկրորդ տիեզերաժողովը։
1: Հակոբ Մծբնա հայրապետն իր կենցաղով ճգնավոր դարձավ, թողնելով ամեն ինչ, որը շրջապատում էր իրեն։ Ինքը կարող էր շատ լավ կյանք ապրեր, շատ լավ ինդիկատիվ ունեմ այն կյանքը, որ մեզ համար ընկալվում է, աշխարհական ժողովրդի համար ընկալվում է որպես ցոփ, շվայտ, հարուստ կյանք, բայց ինքը նախընտրել ժողովրդի աղքատ, ժողովրդի հետ ապրել, ճգնավոր կյանքով ապրել, Քրիստոսի խոսքը քարոզել, և նաև այդ ամենը անելով ինքը դարձավ հրաշագործ, սրբագործ մականունը ստացավ, և դրանով իսկ նա դարձավ նաև մեր հայերիս համար նվիրական մի սուրբ, ով նաև ցանկություն ունեցավ բարձրանալով Արարատ լեռը, ի նշան, որ ջրեղեղ է եղել, Նոյան տապանի մասունքը բերելու այն անձանց, ովքեր թերահավատ էին այդ ամենում, և նաև նա արժանահավատ նվիրական մի ծառայություն եմ մատուցել Մծբին քաղաքի պաշտպանությունն է կազմակերպել, պարսիկ հարձակումներից պաշտպանել է Մծբին քաղաքը, և դա կարելի է նմանացնել մեր այս օրերին, որ նաև մենք որպես եկեղեցի մշտապես կանգնած ենք եղել մեր հայրենիքի, մեր եկեղեցու և նաև մեր բանակի կողքին որպես եկեղեցի։ Սա դաստիրակիչ նշանակություն է ունեցել, որպես սուրբ, թողնելով իր քարոշությունը, նաև այդ զինվորական պարտականությունն է կատարել որպես հայրենիքի նվիրյալ անձ։
0: Ժամանակին զուգընթաց կանոնակարգվել են քրիստոնեական եկեղեցու ներքին կյանքն ու պաշտամունքը, սահմանվել են պահոց և տոնական օրեր, նահատակների կամ վկաների հիշատակի օրերը հրճակվել են սրբոց կամ մարտիրոսած տոներ։ Բարեպաշտական ոգով տոնախմբումը հավատացյալներին խրախուսում է իրենց կյանքով ու գործով նմանվել սրբերին, որոնց մեծ մասն իրենց արյամբ Քրիստոսին վկայած նահատակներ էին կամ Քրիստոսի անվան համար անասելի տանջանքներ և չարչարանքներ կրած խոստովանողներ։ Սրբերի անունով կոչում են եկեղեցիներ, Սուրբ Հակոբ Մծբնա հայրապետի անունը կրող եկեղեցիներից երկուսն էլ գործում է Արցախում։ Առաջինն Արցախի հնամյա սրբավայրերից մեկն է, Մեծառանից կամ Հակոբավանքը, որը գտնվում է Մարտակերտի շրջանի Քոլատակ գյուղում։ Այստեղ պարբերաբար Աստծո հետ իրենց ուխտն են վերանորոգում թե տեղաբնակ, թե դրսեկ հավատացյալ քրիստոնյաները։
1: Ընդհանրապես աշխարհում տարբեր մասերում տարբեր ձևի են եկեղեցիները անվանակոչել։ Օրինակ ասենք մենք Արցախում շատ ենք առնչում Սուրբ Աստվածածին անուն կրող եկեղեցիների, շատ քիչ են ուրիշ անունները։ Սա յուրահատուկ ձևաչափ է, որ նաև ժամանակին մեր հայրապետները, նաև մեր սրբերը նման նախաձեռնությամբ են հանդես եկել։ Բայց այսօր ունենք երկու եկեղեցի, որը նշված սրբի անունն են կրում։ Մեկը Ստեփանակերտ քաղաքում նոր կառուցված եկեղեցի, եւ մեկը պատմական վանք, որը իր կարևոր նշանակությունը ունի ոչ միայն արցախայության, այլ նաև համաքրիստոնյական նշանակություն ունի եւ կարելի է դիտարկել որպես եւ պատմամշակութային նվիրյալ կոթող, եւ նաեւ ինչու՞ չէ նաեւ որպես հոգեվոր մեծ նշանակություն ունեցող կենտրոն։ Եվ այս առումով ուխտավորները պարբերաբար գալով այստեղ, սրբի անունը հնչեցնելով, բարեխոսությունը նրա խնդրելով, Աստված իր հովանուտակեն նորից վերցնում այդ ժողովրդին, որ այդ սրբի անունով են եկել, և եկեղեցին դրանով ուժեղանում, հզորանում և պայծառանում։
0: Սրբի անունը կրող եկեղեցում ուխտի պատարակ կարող է մատուցվել նրա խնկելի հիշատակի տոնին։
1: Պատարակը նույնն է, միայն մենք պատարակի ժամանակ հիշատակում ենք այդ սրբի անունը, պատարակի ժամանակ այդ սրբերի անուններ ենք տարես։ Նախորդ մենք նախատոնակ ենք կատարում, և որ արդեն սրբի տոնն է, պատարակ ենք մատուցում։
0: Ուխտը հավատքի արտահայտման ձև է, բաղձանքի իրականացման նպատակով երթում, որով հավատացյալը դիմում է Աստծուն կամ սրբերին։ Նորին Սուրբ Օծություն Տեր Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ Հակոբ Մծբնա հայրապետի տոնը 2022 թվականի դեկտեմբերի 17-ին հայտարարվել էր համազգային ուխտի օր։ Նորին սրբության օրհնությամբ էլ առաջին անգամ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից Հերկրպագուսուն Արցախի հավատացյալ հոտի Հակոբավանք պիտի բերվեր Սուրբ Հակոբ Մծբնայի մասունքակիր աճը։ Արկա իրողությունների պատճառով մասունքը չհասավ Արցախ, որն էլ բնականաբար հոգու ներսուզում անելու, ստապ գործելու առիթ ու անհրաժեշտություն է։
1: Տեսնում ենք, որ այսօր Արցախի ինչ վիճակում է գտնվում, թե այս չարաբաստիկ օղակ ինչպես է սխմում մեզ, և սա կնշանակի, որ ադրբեջանցիները և ադրբեջանի պետությունը շարունակում է իր հայակործան, իր հայաթափման ծրագրերը, և ինքը չի հեռանա իր ծրագրերից, մինչև որ ինքը չհասնի իր նպատակին։ Սա արդեն իսկ մշակված ծրագիր է ադրբեջանի կողմից։ Այստեղ մնում է, որ մենք թե ինչպես ենք մենք կարողանում այդ ամենին անդրադարձ ունենալ։ Անշուշտ սրբի մասունքը ահա այս բաներից ելնելով չկարողացանք բերել։ Սա նաև, եթե մենք թվարկենք այն ամենի, ինչ որ հոգեբանական տերոր, տնտեսական տերոր, թե ֆիզիկական տերոր, սրան նաև կարելի ավելացնել կրոնական շեշտադրում տալ, որ նաև մենք կրոնական մեր հավատացյալների ցանկությունը չկարողացանք կատարածել։ Սա նույնպես կարելի է դիտարկել այդ տեսանկյունից, բայց այդուհանդերձ, որ այս մեր ժողովուրդը ապրում է այս շրջափակման մեջ, դա կնշանակի, որ մենք լուրջ մտածելու տեղիք ունենք, և պետք է լուրջ անդրադարձ ունենանք մեր մտածելակերպի վրա, մեր հոգեկերտվածքի վրա, և ինչու՞ չէ նաև մեր կենցաղավարության։ Սա գալիս է ասելու, որ մենք պետք է մեկ վայրկյան, մեկ ժամ առաջ միավորվենք, սիրենք մեկս մյուսին շատ, և անդրադարձ ունենանք այն ամենի, ինչ որ բաց ենք թողել, վերարտադրենք նորից, վերալիցքավորվենք, նոր կերպարանք ստանանք, նոր մարդ ձևավորենք մեր մեջ, և կարողանանք համարժեք պատասխան տալ այս ամենին։
0: Ուխտագենացությունը հավատացյալ մարդու կամ մարդկանց անհատական կամ հավաքական կյանքի հոգևոր դաստիարակման լավագույն միջոցառումներից է, որը դեպի հոգևոր վերածնունդ ծանող ճանապարհն է։ Մծբնա հայրապետի մասունքակիր աճը չհասավ Արցախ, բայց հայցվեց սրբի բարեխոսությունը մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի առջև։ Հայցվեց նաև որվա ուխտի կատարման խնդրանքով Հակոբավանքի հիմնանորոգման ու վերականգնման ծրագրի բարեհաջող ելքով։
1: Հակոբ հավանքի ծրագիրը իր ընթացքի մեջ է։ Եվ այսպիսի միջոցառումները գալիս են ավելի ոգևորելու մեր ժողովրդին, որ կարողանան ավելի մոտիկից ծանոթանալու այն ծրագրերին, որ դրված է մեր առաջ։ Անշուշտ, խանգարողը միշտ պիտի խանգարի, բայց այն, որ մենք ունենք մեր մտքի, մեր սրտի մեջ և առ Աստված աղոթքով ուզում ենք, որ սա մեկ օր առաջ ավելի շուտ իրականություն դառնա, և Հակոբ հավանքը ես ասացի իմ խոսքի մեջ, որ դա արցախցիների ազատ կամքի, ազատ ապրելու և առ Աստված նվիրական հավատքի խորհրդանիշ պիտի դառնա Հակոբ հավանքը։ Եվ կարծում եմ, սա այս նպատակից, այս ծրագրից մեզ ոչ ոք չի կարող շեղել։ Եվ մենք համազգային և համաքրիստոնյական նշանակություն տալով Հակոբ հավանքին մենք կվերանորոգենք այն, և մեր ժողովրդի համար կդառնա նվիրական մի ուխտատեղի, նվիրական մի սրբավայր։
0: Չնայած գլոբալացում տերմինն հայտ է եկել 1970-ական թվականներին, շատ գիտնականների կարծիքով այն սկսվել է դեռևս աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունների ժամանակաշրջանից և դեպի նոր աշխարհ ճանապարհորդություններից առաջ։ Ոմանք նույնիսկ կարծում են, որ այն սկսվել է Քրիստոսից առաջ 3-րդ հազարամյակում։ Գլոբալացումը տարբեր սահմանումներ ունի։ Այն սահմանվում է որպես այն բոլոր գործընթացների ամբողջություն, որոնց միջոցով աշխարհի մարդիկ միավորվում են մի հասարակության մեջ, կամ որպես աշխարհի խտացում և աշխարհի, որպես մի ամբողջության միասնական գիտակցության մեծացում և այլն։ Ծննդոց գրքում, կարծես, մեզ համար աշտարակի կառուցումն է խորհրդանշում գլոբալացման առաջին արարը, և դա, կարծես, Աստծո ծրագրին հակառակ մի իրողություն էր, որն էլ կանգնեցվեց տեղում, իր իսկ Աստծո կամոք։
2: Համահարթեցումը կամ համաշխարհայնացումը նոր երևույթ չի մեր կյանքում, բոլոր ժամանակներում տեղ ունեցել, սկսած մարդկության սկզբնավորման պատմությունից։ Բաբելոնի աշտարակաշինությունը, դրանից հետո տարբեր այլ զորավարների, հատկապես ոմանք մշակութային ճանապարհով, որոշները կրոնական ճանապարհով, որոշները ռազմական ճանապարհով, մինչև 20-րդ դար, 21-րդ դար, մինչև մեր օրերը, անընդհատ այդ գործընթացները տեղի են ունենում։ Որոշ առումներով այդ գործընթացների, եթե չասեմ ամբողջությամբ, ընդհանրական խորագիրը մարդկության կյանքի բարելավումն է։ Այսպես այս պաստառի ներքո են հանդես գալիս։ Ամեն ժամանակաշրջան իր յուրահատուկ բնութագիրն ունի, բայց ինչպես միշտ ասել են, 21-րդ դարը իրավունքի բացարձակեցման ժամանակահատվածն է։ Եվ երբ մենք նայում ենք 91 թվականից հետո սկսած այդ Պարսից ծոցի պատերազմից հետո ռազմական ներխուժումները դեպի արևելք, տեսնում ենք, որ զենքի հետ միասին նաև հոգևոր մշակութային համահարթեցման գործընթացը գնում, անշուշտ նպատակ ունենալով տնտեսական շահերը և ընդհանրապես հիմքում, բոլոր ժամանակներում հիմքում տնտեսական շահերն են, տնտեսությունն է, այսինքն նյութական շահն է, ինչպես կարողանան այդ իրավիճակում կամ այդ ժամանակահատվածում տվյալ հեգեմոն իշխանություն ունեցող տիրապետող ուժը ստանալ առավելագույն նյութական կամ տնտեսական օգուտները, անկախ նրանից, թե որտեղ է գտնվում նա կամ որտեղ են դրանք իհայտ գալիս։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ 91 թվականից հետո ռազմական միջամտություններին զուգադիր նաև կրոնական մշակութային ներթափանցումները մեր կյանքում։ Բոլոր ժամանակներում նույնն է, բոլոր ժամանակներում, թեպետ իրենք հանդես են գալիս այս գլոբալիստները կամ համահարթեցման ջատագովները, հանդես են գալիս մարդասիրական պաստառների ներքո, ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, հավասարության և այլն։ Եվ այս բոլորը ներկայացում են որպես բարիք, բայց խորքում նրանց հասնելու ճանապարհը ուղղակիորեն ոչնչացնել այն բոլոր ազգային, մշակութային, հոգևոր գույն եւ երանգ ունեցող միավորները, որ որևէ կերպով կարող են խոչընդոտ հանդիսանալ այս համահարթեցման գործընթաց։
0: Գլոբալացման գործընթացի նպատակով եղանակներից մեկը տարբեր, այդ թվում եւ հոգևոր կամ կրոնական կազմակերպությունների ձևավորումը, ներթափանցումն ու ակտիվ գործունեությունն է թիրախավորված վայրերում։
2: Այսօրվա ժամանակահատվածում պարզ վերցրեք սոցիալական ցանցերը։ Սոցիալական ցանցերը ստեղծված են իբրև մարդկանց սոցիալականացնելու, ավելի հանրայնացնելու, բայց խորքում ստացվում են հակառակ պատկերը՝ մարդկանց մեկուսացնելու, ատոմիզացնելու։ Եվ նույն process-ն է սա, նույն կամ նույն տրամաբանությունը, այդ բոլոր երևույթները, որ գոյություն ունեն, դրանք ոչ թե բաժանարար գծեր են, այլ քանդելու համար այն պատնեշները, այն հոգևոր ամբողջականությունը, որը կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ համահարթեցման կամ գլոբալիզացիայի այս ամբողջ process-ին։ Հիմա եթե բազմաթիվ աղանդավորական, կրոնական տարբեր միավորներ կան, դրանք ինչ են անելու, դրանք ուղղված են լինելու ազգին նկարագիր է ինքնությունը կրող եկեղեցին խոցելու կամ քայքայելու։ Նպատակը դա է, երբ որ այդ պատնեշը հոգևոր փլեց, համահարթեցումն էլ ավելի հեշտ կլինի, բոլոր առումներով էլ ոչ մի արգելք ու խոչընդոտ չի լինի, ինչպես նաև համայնական միավորները բոլոր, համայնք ներկայացնող, դրանցից մեկը ընտանիքն է, ընտանիքն էլ այսօր թիրախ, դպրոցն էլ այսօր թիրախ, մանավանդ COVID-ի շրջանին պարզվեց, որ կարելի է նաև տնից դասեր անել, կարելի է նաև անպայմանորեն չի, որ դպրոց գնան, բայց չէ, որ դպրոցը միջավայր է ստեղծում, համայնք է ստեղծում, հարաբերություններ, շփումներ, փաստորեն այդ բոլորը վերցվում է, եւ այդ բոլորի քայքայումը այդ միավորների համայնական բերում է ընդհանրական համահարթեցման։ Պատկերը շատ հստակ ու պարզ է։
0: Տարբեր դարաշրջաններում տարբեր աշխարակալների երազանքը մի ընդհանուր իրականություն ստեղծելն էր, որը շարունակվում է առ այսօր։ ԽՍՀՄ կայսրության փլուզումից հետո անցել են տասնամյակներ, բայց ներկայումս ամեն ջանք գործադրվում է նախկին հանրապետություններին նորից մի թևի տակ հավաքելու գաղափարն իրագործելու համար։
2: Խորհրդային միությունը ինքը հենց դրա լավագույն արտահայտություններից մեկն է։ Այդպիսին է նաև Եվրոմիությունը։ Այսինքն բոլոր այսպես զանգվածային միավորները, որոնք աշխարհում գործում են, տեղի ունենում են, ի վերջո բերում հասցնում են այդ նպատակին։ Մեզ թվում է, որ բոլոր երկրներում կամ այդպիսի միավորումներում ի վերջո գոյություն ունի առանձնահատկություն, բայց կարևորը թե վերջնանպատակն ինչ է։ Սկզբնանպատակը տնտեսական շահն է բոլոր տեղերում, անխտիր, բայց ինչը նաև վերջնանպատակը։ Եվ եթե այստեղ այս միությունների մեջ, օրինակ այդ մեծ սովետական միության մեջ, հավատքի, հոգևոր կյանքի զգացողությունը լիներ, միգուցե պատկերը տարբեր լիներ, բայց քանի որ ընդհանրական կուրքի պաշտամունքի շուրջ են հավաքված, այսինքն բոլորի ընկալումները, զգացումները, ուսուցումները, դրանք կլինեն մշակութային, ներազգային եւ այլն, կապված են մի կենտրոնի եւ այդ կենտրոնի հետ առնչվող կուրքի հետ, այսինքն արժեքները այնտեղից են գալիս։ Եթե մենք խորհրդային ժամանակ հայոց լեզու ենք ուսանում, անպայմանորեն մեջբերում կար, որ Engels-ն ինչ ասել կամ Lenin-ն ինչ ասել լեզվի մասին, ֆիլմի քննարկում լիներ կինոյի մասին, այսինքն այդ գաղափարաբանական պրիզմայի ներքո էր գնահատում քո ով լինելը, ոչ թե քո ով լինելը դու խորքում կարողանում ես ճանաչել։ Անշուշտ շարժումները տանում էին նրան, որ եթե ոչ այսպես լայնամասշտաբ ընդվզումների, բայց որոշակի իմաստով մարդիկ փորձում էին պահել այն ինքնատիպ նկարագիրն ու տեսակն ու գույնը կամ ժառանգությունը, որ իր ազգին էր յուրահատուկ, ես նկատում եմ սովետական միության ազգերի մեջ, նույնը այսօր Եվրոպայում, նույնը աշխարհի որևէ անկյունում, եւ Եվրոպայում էլ որքան որ կա այդ միութենական շարժումը, այնքան էլ կա ազգային հոգևոր նկարագրով ինքնատիպ ներկայանալու ձգտումը։
0: ԽՍՀՄ հիմնադրումից հետո խորհրդային երկրում փակվեցին գրեթե բոլոր եկեղեցիները, Աստծո անունն արտաբերելն արդեն իսկ կասկածների, հետապնդումների, ազատազրկումների առիթ կարող էր դառնալ, բայց բազմազգ այդ երկրի գաղափարախոսության հիմքում, որքան էլ տարօրինակ, սուրբ գրային պատվիրաններ էին։
2: Անկեղծ, աշխարհում որևէ բան կա, որևէ երևույթ, ինտերնետն էլ աստվածաշնչից կա մի երևույթ, որ սուրբ գրքից չի ծնվել, գաղափար կլինի, գործողություն կլինի, երևույթ կլինի, ինչ որ ուզում եք, դա չի նշանակում, որ աստվածաշնչից օգտվողը կամ աստվածաշունչը կիրառողը անպայման հետևում աստծո խոսքին կամ պատգամին, կարող է դա որպես օրինակ վերցնեն, իրենց մտածումներին համապատասխանել, ոչ թե իրենք համապատասխանեն աստվածաշունչի մտածումներին, սա է տարբերություն ուղղակի։
0: Թվում է, գլոբալացման ընդդիմադիրներից հայերն առանձնանում են, հավանաբար այն պարզ պատճառով, որ փոքր երկրներն ավելի շատ են տուժում այդ գործընթացներից։
2: Աշխարհում շարժումներ շատ կան և ավելի մեծ ծավալով կան։ Անշուշտ մենք մեր բաժինն ունենք, մեր բաժինը հիմնական իմաստով կապված է մեր հայրենիքի ազատագրության հետ, մի առիթով ասել եմ, մեր հողը և մեր հոգին միաձույլ են, եթե մեր հոգին վնասված է, մեր հողը կվնասվի, նույն եթե մեր հողն է վնասված, մեր հոգին է վնասվում, բայց առաջինն է ավելի կարևոր, որովհետև վնասը և վերականգնումը նպաստելու է տան վնասին կամ վերականգնմանը, սա շատ կարևոր է և մեզ համար, ինչու ենք մենք այսօր ցավի մեջ ապրում, մեր տղաների զոհաբերությունը շատ հաճախ կորուստ են համարում, որը ես չեմ համարում կորուստ, այլ համարում եմ հաղթանակի ճանապարհին իրենց ինքնընծայումը, որը յուրաքանչյուրիս բաժինն է, չենք կարող մենք իրենց օտարել մեզանից և ասել իրենք արեցին լավ և անցնենք առաջ, բայց ինչու է ցավը շատ ավելի խորն ու մեծ, որովհետև իրենց կյանքի հետ միասին նաև հայրենիքի կորուստ ունենք, այսինքն իրենց կյանքի հետ միասին նաև հողի տան կորուստ ունենք այսօր, այդ վերականգնումը մեզ կբերի բոլորիս պատվի և արժանապատվության վերականգնման, դա միայն հողի, հողատարածքի պայքար չէ, սա գոյության պայքար, միևնույն ժամանակ պատվի, արժանապատվության, ժառանգության, ինքնության, կենսագրության պայքարը, և այդտեղ նաև որոշակի իմաստով ես միշտ ասել եմ, որ մենք պետք է գործենք որպես մոռացված ազգ, այս սկզբունքով պետք է գործենք, մենք մեր ներսը պետք է զորացնենք, որովհետև դրսի հարցակումները կլինեն համարտեցման, գլոբալիստական և այլ ճանապարներով, տնտեսական, տեսեք ինչ է տեղնում, ամբողջը տնտեսական շահերի հետ է կապված, կեղծավոր, կեղծավոր բոլոր երկրներն ու բոլոր միություններն ու կողմերը, կլինի արևմուտք, կլինի արևելք, կլինի Ամերիկա թե Ռուսաստան, բոլոր կողմերը հայտարարություններ անելով հանդերձ նաև գնում են որոշակի տնտեսական գործարքների մեր թշնամիների հետ, շատ պարզ է այդ պատկերը, շատ պարզ, հիմա ով ինչ շահ ունի, մենք այդ շահի տակ ենք մնում, բայց մենք չենք ձևակերպում մեր շահն ու մեր նպատակը, որն է մեր գործողությունների ծիրը, նպատակը, ընդհանրապես մենք որպես ազգ, որ այս տարածաշրջանում, այս հայրենիքում ապրում ենք, ինչ նպատակ ենք սահմանել մեզ համար, սա ամենակարևոր խնդիրն է, և մեր դիմադրություն կոչվածը պիտի լինի նպատակի սահմանումից բխած, միգուցե կարիք չկա, որ մենք այստեղ ապրենք, ինչու պետք է ապրենք, միգուցե ինչ իմանամ, Մադագասկարում ավել լավը մեզ համար։
0: Համարորեն գլոբալացվող աշխարհի սպասումները Հայաստանից գուցե հիմնավորված են, բայց նաև երկիրը պետք է կարողանա անսասան պահել իրեն ընծայված տեղն ու դիրքը։
2: Միգուցե Հայաստանը ուզում են դարձնել զուտ հանքային երկիր առանց բնակիչների, միգուցե Հայաստանը ուզում են դարձնել զուտ տարածք անցնելու համար, այսինքն ճանապարհներ, միգուցե ուզում են դարձնել զորքերի կուտակման վայր, այսինքն բանակատեղի, հազար ու մի բան կա, որ մենք չգիտենք, գոնե մեզ ասանելի չի, բայց մեկ բանը հստակ գիտենք, որ մենք կոչված ենք պայքարի, Եվ չեն կարող կեղծ օրակարգերով, կեղծ օրակարգերը պարալիզացնում են, հիվանդություն է դա, դա ուղղակիորեն ոչնչացնում է, նույնը հոգևոր կյանքումը, հոգևոր կյանքը խաղաղություն չունի, խաղաղության ձգտում ունի, իսկ այդ խաղաղության ձգտումը ենթադրում է միշտ կոնֆլիկտ, չի կարող այլ կերպ լինել, խաղաղությունը պատերազմի հետ է կապված, եւ մեր լեզուն ամենաիմաստունն է այդ իմաստով, այդ բառը խաղաղություն, լիքը պատերազմ ունի իր մեջ, հենց մեր լեզվում, որը ենթադրում է նաև, այդ սեմանտիկը ենթադրում է նաև, որ սա ձգտումը անընդհատ շարժ է ենթադրում, դա ստատիկ վիճակ չի, պարզ կանգնած այսօր խաղաղության դարաշրջան կնքենք ու անցնենք առաջ, լավ ապրենք, ինչպես պետք է լավ ապրեք, երբ որ ձեր եղբայրները այլևս ձեզ հետ չեն, ինչպես պետք է լավ ապրեք, երբ որ ամբողջ հայրենիքի մեծ մասը կիսված է, այն ժառանգությունը, որ հայրը թողել է քեզ, գողացված է, ինչպես պետք է լավ ապրես, երբ որ պատված զրկված ես ապրում, դա ինչ օրակարգ կարող է լինել, չի կարող ունենալ, հետևաբար սա նշանակում նպատակ չկա, իսկ նպատակի բացակայությունը նշանակում է հիվանդություն, պարալիզացում, եվ սա շատ սուրգրային պատկեր է, շատ, մեզ համար, այսինքն այդ իրավիճակը, երբ մենք գնահատում ենք, մենք պետք է մեզ գնահատենք առաջին, էլի եմ ասում, գործելու համար որպես մոռացված ազգ, անկախ նրանց աշխարհը ինչ է մեզ ուզում թելադրել, մենք ինչ ենք ուզում թելադրել աշխարհին.

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 17-րդ. Տերը մարդուն ստեղծեց հողից և դարձյալ նրան վերադարձրեց հողին։ Նա մարդկանց տվեց հաշված օրեր ու ժամանակներ, և նրանց իշխանություն տվեց այն ամենի վրա, ինչ կա երկրում։ Ըստ իրենց բնույթի, զորությամբ զգեստավորեց նրանց, և ըստ իր պատկերի արարեց նրանց։ Մարդու ահը դրեց ամեն կենթանի էակի վրա տիրելու համար գազաններին և թռչուններին։ Մարդկանց միտք, լեզու, աչք, ականջ և սիրտ տվեց դրանցով իմացություն ստանալու համար։ Նրանց լցրեց գիտության հանճարով և նրանց ցույց տվեց չարն ու բարին։ Իր աչքը դրեց նրանց սրտի մեջ, ցույց տալու համար նրանց իր գործերի մեծությունը, որպեսզի օշնեն իր Սուրբ անունը, նաև որպեսզի պատմեն իր գործերի մեծությունը։ Ավելացրեց նրանց գիտությունը և նրանց ժառանգություն տվեց կյանքի օրենքը։ Հավիտենական ուխտ հաստատեց նրանց հետ և իր դատաստանները ցույց տվեց նրանց։ Նրանց աչքը տեսավ նրա փառքի մեծությունը և նրանց ականջը լսեց նրա ձայնի փառքը։ Տերը նրանց ասաց. «Զգույշ եղեք ամեն մի անիրավությունից»։ Նա նրանցից յուրաքանչյուրին պատվիրեց հոգ տանել մերձավորին։ Նրանց ճանապարհները միշտ նրա առջև են և չեն վրիպում նրա հայացքից։ Յուրաքանչյուր ազգի համար առաջնորդ կարգեց, բայց տիրոջ բաժինը Իսրայելն է։ Նրանց բոլոր գործերը արեգակի նման նրա առջև են, և նրա աչքը միշտ նրանց ճանապարհի վրա է։ Նրանց անիրավությունները չծածկվեցին նրանից, նրանց բոլոր մեղքերը տիրոջ առջև են։ Մարդու ողորմածությունը կնիք է նրա համար, և մարդու շնորները նա պահպանելու է բիբի նման։ Սրանից հետո Տերը պիտի ելնի ու հատուցի նրանց, և նրանց արածների փոխարենը պիտի բերի իրենց գլխին։ Սակայն ապաշխարողներին նա վերստին դարձի է բերում և մխիթարում նրանց, որոնց համբերությունը նվազել էր։ «Դարձիր դեպի Տերը և թող մեղքերդ, աղերսիր նրա առջև, և նա կնվազեցնի հանցանքներդ»։ «Դարձիր դեպի Բարձրյալը, հետ դարձիր անիրավությունից և խիստ ատիր գարշությունը»։ Բարձրյալին ով գոհություն կտա գերեզմանում, նրանց փոխարեն, ովքեր ողջ են և գոհություն են տալիս նրան։ Մեռյալի իբրև անգոյից կորած է փարաբանությունը, կենդանի և ողջ մարդը միայն կգովի տիրոջը։ Որքան մեծ է տիրոջ ողորմությունը, նույնքան էլ քավությունը նրանց նկատմամբ, ովքեր դառնում են դեպի Տերը։ Ամեն ինչ չէ, որ մարդ կարող է անել, քանզի մարդու որդին անմահ չէ։ Ինչն է ավելի լուսավոր, քան արեգակը, բայց նա էլ է նվազում, մարդու մարմինն ու արյունը չարի մասին են մտածում։ Տերն ինքն է հետևում երկնքի բարձր զորքերին, բոլոր մարդիկ հող և մոխիր են։

Մաթեոս ավետարանի չը լրան քարոզի ավարտին ներկայացնում է Քրիստոսի կողմից պատմված սքանչելի առակներից հերթականը։ Քրիստոս ասում է, թե բոլոր նրանք, ովքեր որ լսում են իմ խոսքը և կատարում են այն, նման են այն իմաստուն մարդուն, ով իր տունը շինեց ժայռի վրա։ Եվ երբ անձրևները թափվեցին և գետերը հորդեցին, հողմերն էլ փչեցին ու զարգեցին այս տանը, տունը չսասանվեց, չքանդվեց, որովհետև ամուր հիմքի ժայռի վրա էր կառուցված։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր որ լսում են իմ խոսքը և չեն կատարում, նման են այն հիմար մարդուն, ով իր տունը կառուցեց ավազի վրա։ Եվ երբ անձրևները թափվեցին, գետերը բարձրացան և հողմերն էլ փշեցին ու զարգեցին այս տանը, այս տունը քանդվեց և նրա կործանումը մեծ եղավ։ Հետաքրքրական է, բայց Ղուկասի ավետարանը պահպանված նույն այս առակի տարբերակի մեջ, սկզբում Քրիստոս շատ կարևոր մի հարց է տալիս, ասում է, ինչու եք ինձ Տեր, Տեր կոչում, բայց իմ պատվիրանները չեք կատարում։ Ուրեմն Քրիստոս առակը պատմում է արդեն իսկ տեսնելով, որ հավաքված բազմության մեջ շատ շատերը տարված են իր անձով, իրեն ընդունում են թերևս որպես Աստված կամ մեծ մարգարե Մեսիա, բայց այդքանով հանդերձ, իրեն Տեր խոստովանելով հանդերձ, չեն կատարում իր խոսքերը, պարզ ունկնդիրներ են միայն։ Ուրեմն այս խոսքը նաև մեզ համար է, այսօրվա քրիստոնյաների համար, որովհետև միայն քրիստոնյա լինել, միայն ասել, որ այո, մենք հավատում ենք, որ Քրիստոս Աստծո որդին է, մենք հավատում ենք, որ Քրիստոս իր խաչելությամբ, իր արյան գնով մեզ փրկեց, այսքանը բավական չէ։ Քրիստոս մեզանից պահանջում է ոչ միայն իրեն խոստովանել որպես Տեր, այլ նաև իր բերած պատվիրանները, իր տված օրենքները, հոգևոր պատգամները կատարել է պահանջում։ Քրիստոս իր պատմած բոլոր առակների մեջ օգտագործում է շատ պարզ մարդկանց կենցաղից վերցրած օրինակներ։ Քրիստոս ինքն էլ շատ մեկնիշների կարծիքի համաձայն հյուսն լինելով, քաջ գիտեր, թե ինչպես պիտի տունը կառուցեն, ինչպես պիտի ճիշտ հիմքը դնել որևէ տան, որ նոր է կառուցվում, որովհետև հրեական միջավայրում, Պաղեստինում, հատկապես Հորդանան գետի շրջակայքում, երբ որ ամռան ընթացքում գետը ցամաքում էր և որոշ տեղերում ջուրը այնքան էր պակասում, որ մարդիկ կարող են այդտեղ տուն կառուցել, շատերը ծուլանալով, առանց հաշվի առնելու, որ հետո աշնանը, երբ որ անձրևները թափվեն, գետերը նորից հորդանալու են, ջուրը բարձրանալու և այդ տեղանքն էլ ծածկվելու է ջրով, առանց այսքանի մասին մտածելու, շատ հեշտությամբ գնում էին գետի այդ ցամաքած հատվածում, կառուցում էին իրենց տունը, կառուցում էին, և գիտենք, որ գետի մեջ հիմք չկա, ժայռ չկար այնտեղ, և հետևաբար պիտի քանդվեր իրենց տունը։ Ուրեմն Քրիստոս բերում է մի օրինակ, որը բոլորին քաջ հայտնի էր։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր որ ծուլությունից փախչում էին և մտածում էին նաև իրենց վաղվա օրվա մասին, անպայմանորեն ընտրում էին տուն կառուցելու համար այնպիսի մի տեղանք, որտեղ որ թեկուզ դժվար կլիներ հիմք փորելը, բայց վստահ կլինեին, որ ժայռի վրա պիտի կառուցվեր իրենց տունը։ Հետաքրքրական է, որ Քրիստոս առակը պատմում է անմիջապես լեռան քարոզից հետո, լեռան քարոզի վերջին հատվածում է պատմում սա։ Լեռան քարոզը Մաթեոսի ավետարանի 5, 6 և 7-րդ գլուխներում ամփոփված ամբողջ ավետարանական ուսուցումների սիրտն է, կարելի ասել։ Շատ մեկնիշներ նույնիսկ լեռան քարոզն անվանում են ավետարան ավետարանի մեջ։ Եվ ահա այդ ամբողջ ուսուցումներից հետո Քրիստոս այս առակն է պատմում և ասում է. «Այս ամենը լսեցիք»։ Այս բոլոր խրատները, պատգամները և ուսուցումները լսեցիք։ Սակայն եթե այս ամբողջը դուք զուտ լսելու եք և չեք կատարելու, ուրեմն իմացեք, որ ձեր ամբողջ քրիստոնեական կյանքը, ձեր ամբողջ հոգևոր կյանքը հիմնված է լինելու ավազի վրա։ Եվ երբ որ նեղությունները գան, փլվելու է, ամեն բան կործանվելու է։ Ուրեմն առավել կարևոր է ոչ թե լսելը, այլ այդ լսածը, Քրիստոսի բերած պատվիրանները, պատգամները կատարելը։ Մեզ համար առաջին հարցը պիտի լինի հետևյալը. Որտեղից ենք մենք Քրիստոսի խոսքը լսում։ Որն է Քրիստոսի խոսքը լսելու մեր աղբյուրը հիմնական։ Անշուշտ եկեղեցու հայրերիս Տերտուղյանոսը ասում է, որ նույնիսկ բնությունը նման է Սուրբ գրքի, բացված Սուրբ գրքի, որովհետև բնությանը նայելով, առաջագործությանը նայելով, մենք կարող ենք Աստծուն տեսնել այնտեղ, մենք կարող ենք Աստծո մասին պատկերացում կազմել։ Բայց առավել հստակ, պարզ ու առաջին աղբյուր որպես մեզ համար Սուրբ գիրքն է։ Շատերը Սուրբ գիրք կարդալու գործի մեջ զլանում ենք և շատ անգամ արդարացնում ենք մեզ
Սուրբ գիրք չկարդալու հարցում բերելով տարբեր պատճառաբանություններ։ Ամենաշատ լսված պատճառաբանություններից մեկը, որ ես հանդիպել եմ երբևէ, ասում են, որ դասական ուղղագրությամբ դժվարանում ենք կարդալ։ Սակայն ամենայն անկեղծությամբ, եթե փորձենք 3-4 օր ամեն օրվա համար ընդամենը 10-15 րոպե ժամանակ տրամադրել և փորձել կանոնները սովորելով կարդալ դասական ուղղագրությունը, սարսափելի հեշտ է, ոչինչ չկա դժվար այնտեղ։ Եվ շատ կարճ ժամանակում դասական ուղղագրությունն էլ ավելի հարազատ կդառնա մեզ։ Չնայած որ այսօրվա ուղղագրությամբ էլ ունենք նոր կտակարանները և սաղմոսները Աստվածաշնչյան ընկերության կողմից հրատարակված։ Այսինքն ամեն դեպքում ուղղագրությունը երբևէ պատճառ չի արդարացնելու համար Սուրբ Գիրք չկարդալու մեր սովորությունը, վատ սովորությունը։ Հետաքրքրական մի պատմություն կա, ասում են, մեկ անգամ Սատանան հավաքում է իր բոլոր չար ծառաներին, դևերին, որպեսզի այդ տարվա մրցանակա բաշխությունն անի, տեսնի թե ով ինչ սարսափելի գործեր է արել և մրցանակ բաշխի։ Եվ ասում է, մի դև վեր է կենում, ասում է, ես մարդկանց մեջ դրեցի այն համոզումը, թե Աստված չկա, և բոլորը գիտեն, որ ազատ են, պատիժ չկա, Աստված չկա, ամեն բան կարող ես անել, կեր, խմի, սպանիր, գողացիր, ոչ ոք քեզ պատասխանատվության չի ենթարկելու, բոլորը ծափահարում են, Սատանան էլ գովում է այսպես, բայց ասում է, ինչպես է լինի, կգտնվեն մարդիկ, ովքեր որ կհավատան, որ ի վերջո այս ամենն Աստված է ստեղծել, ի վերջո ամեն բան սկիզբ ունի, և կա մեկը, որ պիտի նաև մեզ դատի, այնպես որ մեծ գործ ես արել, բայց տեսնենք, թե ուրիշ ով ինչ է արել։ Մի ուրիշ դեպ վեր է կենում, ասում է, ես էլ մարդկանց հավատացրեցի, թե դժոխք չկա, եթե դու հավատացիր Աստծուն, անմիջապես փրկության ես արժանանալու, մի անգամից դեպի դրախտ ես գնալու, հետևաբար նորից ինչ կուզես արա, ոչ մի խնդիր չկա, եթե դու միայն հավատացել ես, դժոխք չկա, դրախտ ես գնալու։ Նորից բավական մեծ արձագանք է գտնում այս դևի արածը, սակայն Սատանան ասում է, որ կլինեն մարդիկ, ովքեր ի վերջո կմտածեն, որ վատ արարքների համար պիտի պատասխան տանք, և լավ արարքների համար մարդիկ պետք է իրենց խրախուսանքը և իրենց պարգևները ստանան։ Ուրեմն լավ էր, բայց կգտնվեն մարդիկ, ովքեր որ չեն հավատա։ Եվ վերջում ասում է, դահլիճի վերջից վեր է կենում, կաղ, մի աչքը չկա, շատ կորած, մոլորած, փոքրիկ մի դև, գալիս է առաջ և ասում է, ես մարդկանց սրտի մեջ Սուրբ Գիրք կարդալու ցանկություն դրեցի։ Այս խոսքերն ասում է, թե չէ, բոլորը զարմացած, կիսաջղայնացած հարցնում են, թե այսինչ մեծ մի բան ես արել, որ հիմա էլ ասում ես, թե մրցանակի եմ արժանի։ Ասում է, սպասեք, մինչև վերջ փորձեք լսել։ Եվ շարունակում է ասելով, մարդկանց մեջ Սուրբ Գիրք կարդալու մեծ ցանկություն դրեցի, բայց բոլոր այդ մարդկանց վարակեցի մի հիվանդությամբ, որի անունն է ոչ հիմա։ Այսինքն, մարդկանց մեջ կա ցանկություն Սուրբ Գիրք կարդալու, ուզում են կարդալ, գիտեն, որ կարևոր է Սուրբ Գիրք կարդալ, լավ է, իրենց կյանքը փոխող է նույնիսկ Սուրբ Գիրք կարդալը, բայց ոչ հիմա, կենցաղային խնդիրներից ելնելով, տարբեր առօրյա անելիքներից ելնելով, ուզում են կարդալ, բայց ոչ հիմա։ Անշուշտ, մրցանակը ստանում է հենց այս դեպը, որովհետև եթե ուշադիր նայենք, այս հիվանդությամբ տարապում են ոչ թե անհավատ մարդիկ կամ քրիստոնեության այդ բացարձակապես կապ չունեցող մարդիկ, այլ այս հիվանդությունը ներսից կրծում է հենց այն մարդկանց, ովքեր որ հավատում են Քրիստոսին, ովքեր որ եկեղեցու մեջ են, ովքեր Սուրբ Գիրք պիտի կարդան, և իրենց էլ եթե հարցնես, այո, ուզում են կարդալ, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չեն կարողանում կարդալ։ Նախկինում, երբ որ Սուրբ Գիրքը շատ թանկ էր և հրատարակություններ էլ չկային, ձեռագիր տարբերակներով էին մարդկանց ձեռքն ընկնում, մեր գյուղերում սովորություն կար, որ Սուրբ Գիրքը գոց, անգիր իմացող մարդիկ իրենց տներում հավաքում էին իրենց ընտանիքի բոլոր անդամներին և սկսում էին պատմել, սկսում էին բերանացի կերպով, անգիր կերպով արտասանել Սուրբ Գիրքի խոսքերը և բոլորը լսում էին։ Քրիստոնյաների մոտ նախկինում սովորություն կար, ոչ միայն անգիր տարբերակով, այլ նաև ամեն ընտանիք շաբաթվա մեջ ուներ կոնկրետ մեկ օր, երբ որ ընտանիքի բոլոր անդամները հավաքվում էին և միասին Սուրբ Գրքի ընթերցանությամբ են զբաղվում։ Մեկը կարդում էր Սուրբ Գիրքը, մնացածները լսում էին։ Շատ պարզ մի արարողություն, 20-25 րոպե տևող, բայց որի վրա, որ կառուցվում էր այդ ընտանիքի հիմքը, որի վրա այդ ընտանիքի հոգևոր տունն էր շինվում, նմանվելով այն մարդուն, ով իմաստուն կերպով էր գտնվում, որ ժայռի վրա էր կառուցում իր տունը։ Այսօրվա ընթերցողներից շատերի համար
հարց է առաջանում, թե ինչպես պետք է ես կարողանամ ամբողջ պատվիրանները, Քրիստոսի ասած բոլոր խոսքերը կատարել, որովհետև նայեցեք Մատթեոսի ավետարանում, օրինակի համար, Քրիստոսի խոսքերի 5 մեծ ժողովածուներ է պատրաստված։ Առաջինը լեռան քարոզն է, երկրորդը 10-րդ գլխում աշակերտներին տրված ուսուցումներն են, երրորդը 13-րդ գլխի ամբողջ առակներն են, 4-րդը 18-րդ գլխում պարունակված քրիստոնեական համայնքին տրվող, եկեղեցուն տրվող խորհուրդներն են, եւ վերջինը 24-25-րդ գլխում ամփոփված վերջին օրերի մասին, դժվարությունների, փորձությունների եւ վերջին դատաստանի մասին ուսուցումներն են։ Եվ այսօրվա շատ-շատ ընթերցողների համար մի տեսակ հարց է առաջանում, ինչպես կարող եմ ես այս ամբողջը կատարել, որովհետև շատ մեծ է թվում մեզ։ Անշուշտ, որևէ մեկը իրավունք ունի այս հարցը տալու, բայց սա երբևէ իրավունք չի տալիս հեռու մնալու գործից, որովհետև երբեք ոչ մի մեծ գործ միանգամից չի եղել, ամեն բան սկսվում է փոքրիկ քայլերից։ Կարող ենք պարզ կերպով, շատ պարզ կերպով Անտոն Անապատականին հիշել, 3-րդ դարի ճգնավորներից մեկը, որը որ Եգիպտոսի անապատական շարժման հիմնադիրներից էր։ Ինչպես եղավ, որ այս մարդը դարձավ ճգնավոր։ Շատ-շատ պարզ մի դրվագ իր կյանքից։ Ուրեմն, երբ իր ծնողներից ամբողջ հարստությունը, որովհետև Անտոնը հարուստ ընտանիքի զավակ էր, երբ ամբողջ այս հարստությունը ժառանգեց, մեկ անգամ ասում է, երբ մտավ եկեղեցի, այնտեղ լսեց ավետարանից մեկ տող ընդամենը, երբ որ Քրիստոս, ուրեմն, հարուստ երիտասարդին ասում է, թե եթե ուզում ես երկնքի արքայություն մտնել, եթե ուզում ես ավելի կատարյալ կյանքով ապրել, վաճառիչ կողնեցվածքը եւ դուր աղքատներին։ Ուրեմն այս մի տողը Անտոն Անապատականը երբ որ լսում է, անմիջապես դուրս է գալիս եկեղեցուց։ Երբ իրեն հարցնում են, թե ինչու դուրս եկար, ասում է, որ ես լսեցի իմ պատվիրանը եւ հիմա պիտի վեր գնամ եւ գնամ կատարեմ այդ պատվիրանը։ Ուրեմն մեր կյանքում էլ այդ տունը, որ պիտի շինենք ժայռի վրա, մեր հոգու զորությունը, որ պիտի ամրացնենք, մեծացնենք հոգևոր զորությունը, սկսելու է շատ փոքր քայլերից։ Հետաքրքրական է, բայց Քրիստոսի կողմից պատմված այս առակի մեջ հանդիպող պատկերները, ավազի վրա տուն կառուցող մարդու և ժայռի վրա տուն կառուցող մարդու, Քրիստոսի խոսքերը լսող եւ կատարող, Քրիստոսի խոսքերը լսող եւ չկատարող մարդու այս օրինակները, ոչ միայն պարզ կենցաղային օրինակից էր վերցրած, թե ինչպես էին հրեաները ընդհանրապես տուն կառուցում, այլ նաեւ այդ օրերին կարևոր մի օրինակ կար իրենց առաջ. Հերովդեսի մարդիկ հենց նույն այդ պահին, երբ որ Քրիստոս լեռան քարոզն էր խոսում, դերևս Քրիստոսից մի քանի կիլոմետր հեռու կառուցում էին Երուսաղեմի տաճարը, վերակառուցում էին Երուսաղեմի տաճարը։ Եվ երբ Քրիստոս ասում է, թե բոլոր այն մարդիկ, ովքեր կլսեն իմ պատվիրանները, կլսեն իմ խոսքը, բայց չեն կատարի, կնմանվեն այն մարդկանց, ովքեր որ տուն կշինեն ավազի վրա, սա նաև Հերովդեսի մասին էր, որովհետև Քրիստոսի խոսքերը Քրիստոսից առաջ Հովանեսն էր Հերովդեսին փոխանցել։ Քրիստոս ասում է, որ երբ անձրևները թափվեն, գետերը բարձրանան և հողմերը փչեն, զարկեն այդ տանը, տունը կքանդվի եւ այդ կործանումը շատ մեծ կլինի։ Հիմա տեսեք, եթե շատ պարզ տան մասին է խոսքը, Քրիստոս չպիտի ասեր, որ մեծ կլինի այդ կործանումը, կասեր, որ տունը կփլվի ընդամենը։ Բայց վերջին այս հատվածը հատկապես, որ այդ տան կործանումը շատ մեծ կլինի, շատ մեկնիշներ նույնացնում են Երուսաղեմի տաճարի կործանման հետ, որովհետև հերովդեսականները եւս լսեցին Քրիստոսի խոսքը, չկատարեցին։ Չկատարելով հանդերձ կառուցեցին իրենց տունը, Աստուծո տունը, հրեա ժողովրդի համար ամենակարևոր սրբությունը, բայց Քրիստոսի խոսքի համաձայն 70 թվականին ռոմեացիների ներխուժմամբ ավերվեց հիմնահատակ Երուսաղեմը եւ Երուսաղեմի տաճարը կործանվեցին։ Ուրեմն Քրիստոս նաեւ իր օրերի համար մարգարեացավ։ Երկու տների, երկու կառուցողների մասին պատմող այս պարզ, բայց միևնույն ժամանակ շատ խորիմաստ առակը, թող մեզ մշտապես արթուն պահի, զգոն պահի, որպեսի չլինի, թե Քրիստոսի խոսքերը լսող, սակայն կատարող չլինի, այլ ամեն մի պատվիրան, ամենափոքր պատգամն անգամ Քրիստոսի կողմից ասված, կարողանանք լսել և կյանքի կոչել։

Ընտրություն. Մի երևույթ, որը մարդկային կյանքի մշտական գործունեության առանցքն է։ Ինչ իմաստով։ Մենք մեր ծնված օրվանից, երբ արդեն հասնում ենք գիտակցության որոշակի մակարդակի, անընդհատ կանգնած ենք ընտրության առաջ։ Իսկ ինչ է նշանակում ընտրություն։ Երբ կան տարբերակներ, և մենք կոչված ենք այդ տարբերակներից մեկին նախապատվություն տալու։ Սովորաբար իմաստը այն է, որ ընտրենք լավագույն տարբերակը։

Աստվածաշնչում հենց սկզբից մենք հանդիպում ենք մի համընդհանուր ընտրության երևույթի, ընտրություն կյանքի և մահվան միջը։ Եվ շատ հստակ է ձևակերպված, ահավասիկ ձեր առջև դրված է կյանքը և մահը, և հորդոր է տրվում ընտրելու կյանքի ճանապարհը։ Ուրեմն, ընթացք, որը տանում է դեպի կյանք, իսկ ո՞րն է այդ ընթացքը։ Նախ առաջին հերթին մնալ Աստծո նախախնամության դաշտում, լինել հնազանդ Աստծո պատվիրաններին, որը հավասարազոր է հավատարիմ մնալ սեփական մարդկային էությանը, այսինքն լիարժեքորեն դրսևորել Աստծո պատկեր լինելու հանգամանք և շարժվել Աստծուն նմանվելու ճանապարով, որը հենց կյանքի ճանապարհն է, որը նաև բերում է մարդկանց օրհնություններ։ Մյուս ճանապարհը, վերջնակետը, մահն է, որը Աստված մերժության, մարդկանց մերժելու և նաև սեփական բնությանը դավաճանելու եղանակով է արտահայտվում և որը անեծքի է բերում։ Ուրեմն, ի սկզբանե մարդկանց առջև այս երկու ճանապարհն է դրված եղել, որովհետև եթե ընտրելու այս հնարավորությունը չլիներ, մարդու ամենամեծ արժեք ներկայացնող կարողությունը, ընտրելու հնարավորությունը չէր կարող դրսևորվել։ Այս ընտրությունը ոչ միայն մարդու անատական ջանքերի շնորհիվ է տեղի ունենում, այլ նաև հավաքական, իսկ հավաքական ջանքերը լավագույնս արտահայտվում են պետության և պետականության պայմաններում, որովհետև մենք մեկուսացված չենք ապրում, որպեսի մեր ընտրությունն էլ պայմանավորված լինի մեկուսի որոշմամբ։ Մենք ապրում ենք հասարակության մեջ, հասարակության լիարժեք անդամ ենք, դրա համար ունենք անուն, որը մեզ սոցիալականացնում է, և ոչ թե թիվ, որը հատուկ էր համակենտրոնացման ճամբարներին, որտեղ մարդը օտարված էր հասարակությունից, և հետևապես, որպես արժեք այդ հասարակության մեջ, մենք ունենք մեր ձայնի, մեր ընտրության լեգիտիմ իրավունք, և յուրաքանչյուր ոք այդ հասարակության մեջ ունի նաև իր նպաստը հասարակական կյանքը կառուցելու առումով։ Ընտրությունը նաև քննություն է, թե մենք եղած տարբերակների մեջ մեզ առաջարկվող որին ենք ասում այո և որին ենք մերժում։ Եվ ես որպես առաջին կետ կդնեի համերաշխության խնդիրը։ Մեր Տերը այս իմաստով մի հրաշալի պատգամ է մեզ տալիս, ասելով, ամեն թագավորություն կամ ամեն ընտանիք, որ ինքն իր ներսում պառակտված է, բաժանված է, չի կարող կանգում մնալ։
Դա վերաբերում է ամենապարզ ընտանեկան օրինակին, վերաբերում է ընկերություններին, հասարակական կազմակերպություններին, տնտեսական գործունեություն ծավալող ընկերություններին, համայնքներին, հոգևոր թե աշխարհիկ, եւ դա վերաբերում է նաեւ լայն հասարակության։ Եվ ես այս համատեքստում մի անընդունելի դրսևորման կուզեի անդրադառնալ։ Պողոս Առաքյալը Կորինթոս քաղաքի քրիստոնյաներին նամակ է ուղարկում, եւ նամակի մեջ արծարծված թեմաներից մեկը վերաբերում է մի անընդունելի երևույթի, երբ հավատացյալ անդամներ այդ եկեղեցու իրենց խնդիրները չեն կարողանում ներսում լուծել եւ հանում են անհավատների, հեթանոսների դատին են անցնում։ Եվ նա ամոթանք է տալիս դրա համար, սա մի ամոթանքի պատմություն է, կարելի ասել գողտրիկ։ Հիմա երբ մենք անդրադառնում ենք մեր կյանքին, տեսնում ենք շատ ավելի ամոթալի մի երևույթ։ Երբ ընտրության ժամանակ միմյանց դեմ պայքարող ուժերը իրար շատ ավելի են ատում, մեղադրում, չարախոսում, քան արտաքին թշնամի հակառակորդ ուժերի։ Եվ այս երևույթը ոչ միայն տխրեցնում է մեզ ներսում, այլ նաև հարուցում է արտաքին խաղացողների ծիծաղը։ Եվ տեղին է Պողոս Առաքյալի ամոթանքը նաև հենց այս համատեքստում, իսկապես ամոթ։ Տեսեք, Քրիստոսի գործունեության մեջ հետարքիր գիծ է նկատվում, որի խտացումը տեսնում ենք Երուսաղեմ նրա այցերից մեկի ժամանակ։ Տոներից մեկի ժամանակ հսկայական բազմություն է հավաքված Երուսաղեմում եւ ներկա է նաեւ Հիսուս։ Հասկանալի է, շուրջը խռնվում են եւ նրան ստիպում են, որպեսզի ինքը բարձրաձայնի հետեւյալ ճշմարտություն իրականություն. ինքը Մեսիան է, թե ոչ։ Ասում են, ասա, ինչու ես մեզ հոգեհանան։ Ինչ է անում Հիսուս։ Ասում են, նայեք իմ գործերի։ Ուրեմն Հիսուս ոչ թե աջուձախ ասում էր, ես Մեսիան եմ, այլ Մեսիային հատուկ գործունեություն էր ծավալու, փորձելով մարդկանց այդ գործերը քննելու եւ ճիշտ ընտրություն կատարելու հնարավորություն տալ։ Այստեղ է քրիստոնեության հարգանքը մեծագույն մարդու ազատության նկատմամբ։ Մեկ ուրիշ միտք, որը վերջին շրջանում շրջանառության մեջ դրվեց, կապված տեր եւ ծառա լինելու հանգամանքի առնչությամբ։ Սրա բանալին դարձյալ տալիս է մեր տերը։ Վերջին ընթրիքի ժամանակ վերնատանը Հիսուս լվաց իր աշակերտների ոտքեր։ Եվ ինչ ասաց դրանից հետո։ Ես ասաց, որ ձեր տերն եմ, ձեզ ծառայություն մատուցեցի։ Հիսուս բացահայտում է տեր լինելու բովանդակությունը։
որը ծառայությունն է։ Եվ պատգամ թողեց, առավել ևս դուք, որ իմ աշակերտներն եք, պարտավոր եք մեկը մյուսին ծառայել։ Բայց այստեղ հարց, Հիսուս հրաժարվեց իր տեր լինելուց։ Ուրեմն այստեղ շատ վտանգավոր մի բան կա։ Ծառայություն մատուցողը, եթե ծառա է եւ մտքով հոգով ծառայամիտ է, նա չի կարող ղեկավար լինել պարզապես։ Սա այն մարդն է, որին մեկ ուրիշը ծառայեցնում է։ Եվ այն Տերը, որը չի դրսևորում այս խոնարհությունը, ծառայություն մատուցելու, այլ վերածվում է բռնապետի, արդյունքում ծառայեցնելով ուրիշների։ Ուրեմն ուղափառ մոտեցումը հետևյալն է. Ծառայություն մատուցող պաշտոնյան չի կարող տիրոջ գիտակցություն չունենալ։ Այդ տիրոջ գիտակցություն չունեցողն է, որ չի կարողանում իր երկիրը պաշտպանել, իր ընտանիքը պաշտպանել, իր սրբությունները պաշտպանել։ Ուրեմն Տեր լինել նշանակում է նախև առաջ տիրություն անել, Տեր կանգնել, պատասխանատու լինել։ Եվ սա ընկած նաև ընտանիքի հիմքում, ամուսինների հարաբերության մեջ։ Ինչու է տղամարդը ընտանիքի գլուխ համարվում։ Այս ուժով, այս իրավունքով եւ այս պարտականությամբ, եթե ամուսինը Տեր չի կանգնում իր ընտանիքին սիրո ճանապարով արդեն, ոչ թե ծառայության, որը ինքնին ենթադրում է ծառայություն անznազողության մակարդակի, նույնն էլ կառավարման համակարգի մեջ։ Եթե կառավարիչը կարծում է, որ ինքը Տեր չէ, այլ ծառա է, զուտ, ինքը չի կարող կառավարման հանձնված ամբողջ այդ տարածքը պահել։ Ուրեմն Տեր լինել նշանակում է ծառայության ճանապարհով տիրություն անել։

Այսպիսի մի տարածված երևույթ կա մարդկային կյանքում, ինչը բնական է, մարդկային է, որ երբ նեղության մեջ ենք հայտնվում, սկսում ենք փրկիչ փնտրել։ Եվ ինչ որ իմաստով գրեթե բոլորս չնչին բացառությամբ աղոթում ենք Աստծուն, նույնիսկ աղերսում ենք Աստծուն։ Այն դեպքում, երբ խաղաղության, հաջողության, այսպես ասած լայն օրերին մենք մոռանում ենք երբ չին և Աստծուն։

Ovelí nosa. Cek na jami. Dzhvarin katsutyan, vor yerpemen anelaneli nuynisk patker e tvum mez hamar, menk batsarapes apavinum enk aghotki ush. Նույնիսկ խորհուրդ ենք տալիս մյուսներին աղոթել։ Աղոթելը մեր ամենօրյա կյանքի փորձառությունն է, ինչպես որ մեր ամենօրյա կյանքի փորձառությունն է մարդկային շփումները, հաղորդակցություններն ու խոսակցությունները։ Մենք օրվա ընթացքում բազմիցս դիմում ենք մեկս մյուսի և ստանում ենք նաև նույնպիսի դիմումներ։ Աղոթքը մեր հոգևոր կյանքի շնչառությունն է, ինչպես որ մենք շնչում ենք որպես մեր ֆիզիկական գոյության շնչառություն։ Աղոթքը թթվածինն է, իսկ այստեղ մենք խնդիր չունենք, զարմանալի չէ, որ աղոթում ենք և նաև խնդրում ենք մյուսներին աղոթել, նաև մեզ համար աղոթել։ Այս իմաստով նաև աղոթքը անձնական է, բայց նաև աղոթքը համայնական է, երբ մենք դառնում ենք մեկ ամբողջականություն և աղոթում ենք որպես մեկ ընտանիք, մենքի գաղափարն ենք ած հիմքում։ Բայց սա արդյոք ինքնախապեյություն չէ։ Նկատի ունեմ մեր այս կեցվածք, մեր այս ընկալումը։ Սուրբ գիրքը որպես մոտավորապես 1500 տարվա մի հստակ ժողովրդի պատմական փորձառություն, անցած ճանապարհ, մեր ազգային պատմությունը և հատկապես քրիստոնյական շրջանի պատմությունը, որպես մի հստակ ժողովրդի 1700-ամյա կամ 2000-ամյա անցած ճանապարհ, կարող ենք նաև սրան ավելացնել մեր հեթանոսական շրջանի պատմությունը, մեզ տալիս են դասեր այս իմաստով, որից մենք երբեք չենք ուզում քաղել այդ դասերը, պատգամները և շարժվել այդ ուղղությամբ։ Դեռևս 5-րդ դարում խորենացին մեզ մի նշանաբան է տվել, ասելով, որ քաջերի սահմանը չափվում է նրանց զենքով, նրանց ուժով, այդ զենքը որտեղ որ հասնում է, այնտեղ էլ տիրում է, քո սահմանները քո զենքով են գծվում, քո զենքով են ապահովվում, այդ զենքը պետք չէ միայն ֆիզիկական զինատեսակները հասկանալ, այդ զենքը եղել է նաև մեր եկեղեցաշինությունը, որով գծվել են նաև մեր հայրենիքի սահմանները, այդ զենքն է միասնությունը և այդ զենքն է քաջությունը, այդ զենքն է ի վերջո սերը,

Հայրենիքը մեզ ավանդ է տրված, Աստծուց եւ մեր հայրերից։ Ես սրա համար պատասխան ենք տալու, որ չենք պահում այդ հայրենիքը, որովհետեւ մտածում ենք միայն մեր մեկուսի երջանկության մասին։ Եվ դրանով էլ նաև խեղաթյուրում ենք մեր կերպարը, որովհետև աշխարհում չկա ոչ մի մարդ, որը չունի հայրենիք։ Ինքը այդպես ծնվում է։ Հետևապես պատասխանատվություն ու հանձնառություն պետք է ունենա դա պահելու։ Ինչ է փոխանցել իր հաջորդ սերունդներին։ Յուրաքանչյուր կորցրած հայրենական որևիցե մասնիկի համար եւ սերունդը տվյալ եւ անատները պատասխան են տալու։ Եւ պատասխան են տալու հենց Աստծո առաջ առաջին հերթին։ Իսկ մնացած պատասխանը մենք տալիս ենք մեր զավակների մահվամբ, մեր սերունդների այլասերմամբ, քչանալով, նվազելով եւ ունենալով միշտ պատերազմների վիճակներ։ Ուրեմն օրինակ, թե ինչ է նշանակում աղոթել հինգը տակարանից։ Աստված ուխտ կնքեց մի ժողովրդի հետ, եւ այդ ուխտի բովանդակության առանցքային կետերից մեկը, որ ունենալու են հողակտոր, որի վրա կառուցել են իրենց կյանքը եւ ազատորեն պաշտելու են իրենց Աստծո։ Այդ հողը Աստված տենց նվիրեց, իրենք տենց աղոթեցին, Աստված այդ հողը տարավ, գրավեց, վերեց նվեր տվեց սկուտերի վրա, նվաճեցին, 40 տարի անապատում ժողովուրդ էին դառնում 12 ցեղեր, օրենքի միջոցով, պետականության հիմքերն էին ստեղծում, և զորավարժություններ էին անում։ Մովսեսը, որ առաջնորդում էր Եգիպտոսի ստրկության տնից ելքը, էստաֆետը առաջնորդության փոխանցեց զորավարին, Հեսունավեին, ինքը չմտավ։ Իսկ Հեսունավեն պատերազմով նվաճեց այդ տարածքը։ Եվ մի հետաքրքիր պատկեր օրինակ կա այդ հատվածում հինգը տակարանի, որտեղ ներկայացվում է, թե ինչպես են իրենք հենց առաջին քաղաքի կամ առաջին ուրեմն բնակավայրերի դեմ կռվում ամաղեկացիների, որտեղ Մովսեսը լեռան վրա Ահարոն քահանայապետի ուղեկցությամբ աղոթք էր անում, զուգահեռ Հեսունավեն կոտորած էր կազմակերպում։ Ուզում ես հաղթել, աղոթիր և կռվիր, սա է բանաձևը։ Եվ այս բանաձևն էր, որ հաղթեց նաև մեր պատմության արդեն շրջանակի մեջ ձիրավի ճակատամարտում։ Ուշադիր կարդացեք, ներսես մեծ օրվա կաթողիկոսը, հայրապետը, պապ թագավորի ուղեկցությամբ նպատ լեռան վրա աղոթքեր անում, մուշեղ սպարապետը թշնամուն էր կոտորում։ Ուրեմն աղոթել չի նշանակում հորթի հայացքով մրմնջալ և օգնություն խնդրել աջ ու ձախ։ Աղոթել նշանակում է ապավինել Աստծուն, բայց գործել, որտեղ Աստված այն մարդկանց կողմն է, այն մարդկանց է առաջնորդում, ովքեր սիրում են իրենց հայրենիքը, գանձ են համարում, որի համար պատրաստ են իրենց կյանքը տալու, և գնում են այդ ուղղությամբ։

Տեսեք, որ զգույշ լինեք ամեն տեսակ ագահությունից, որովհետև մարդու կյանքը իր կուտակած հարստության մեջ չէ։

Եվ նրանց մի առակ պատմեց ու ասաց. Մի մեծահարուստի արտերը առատ բերք տվեցին։ Եվ մեծահարուստը մտածեց ինքն իրեն, թե արտերս առատ բերք են տվել, ինչ պիտի անեմ։ Գիտեմ, թե ինչ կանեմ, կքանդեմ հին շտեմարաններս, նորերը կկառուցեմ, և իմ ամբողջ բարիքները, ծորենը կտեղավորեմ նոր շտեմարանների մեջ, ապա ինքս ինձ կասեմ, թե ով մարդ, շատ տարիների համար բազում, հարստություն և ինչ ունես կուտակած, արդ հանգիստ արա, կեր, խմիր և ուրախ եղիր։ Եվ Աստված այդ մարդուն ասաց, անմիտ, այս գիշեր քեզանից պիտի պահանջեն քո հոգին, արդ այս ամբողջ պատրաստածդ ում է մնալու։ Նույնպես և ամեն մարդ, ով գանց կդիզի իր անձի համար, սակայն չի հարստանա Աստուծով։ Առաջին հայացքից, երբ որ աշխարհի աչքերով ես փորձում նայել, հարց է առաջանում, ինչու պատժվեց այս մարդը, կամ ինչու է Աստված իրեն անմիջապես վախեցնում ասելով, թե անմիտ մարդ, այս գիշեր քո հոգին քեզանից պիտի պահանջեն։ Չէ՞ որ այս մարդը ոչ ոքից չէր թալանել, գողություն չէր արել, ոչ ոքի չէր սպանել իր ունեցվածքը խլելով, այլ մեկն էր, որ մտածում էր, թե հարստությունը ինչպես տնորինի, ինչպես իր ունեցվածքը անբարի

Եկեղեցու հայրերը միշտ խորհուրդ են տալիս խրատելով մարդկանց, թե ապրեք ձեր կյանքի յուրաքանչյուր օրն այնպես, ինչպես որ կապրեիք ձեր վերջին օրը։ Հիշեցեք մահվան մասին, հիշեցեք, որ մի օր բոլորս էլ թողնելու ենք այս աշխարհը։ Շատերը մի փոքր խեթ հայացքով են նայում այս արտահայտությանը, մտածելով, թե դե ինչու անդադար մահվան մասին հիշել։ Բայց կուզեմ, որ այս համար պարզ լինի։ Եկեղեցու հայրերը խորհուրդ են տալիս մահը հիշել ոչ թե վախենալու, ոչ թե սարսափելու և այս սարսափից ոչինչ չանելու համար, այլ խորհուրդ են տալիս հիշել, որ այս աշխարհը, այս կյանքը անցողիկ է, որպեսզի այս կյանքի ընթացքում մենք կարողանանք նախապատրաստվել հավիտենականությանը, ճիշտ գործենք, մեզ տրված հարստություն կլինի, ունեցված կլինի ամեն բան, ինչ որ Տերը մեզ փոխանցել է, ճիշտ կօգտագործենք։ Մեր մեջ շատ շատեր կան, ովքեր որ կարծում են, թե այս առակը և ավետարանում ինչ հատվածներ, որ կան հարստության մասին, վերաբերվում են միայն հարուստ մարդկանց։ Բնավ ոչ, հարուստ մարդկանց մասին չի միայն խոսքը, այստեղ ունեցվածքի հանդեպ ճիշտ կամ սխալ դիրքորոշում ունենալն է։ Մարդը կարող է շատ քիչ դրամ ունենալ, բայց այդ քիչ դրամ ունենալու դեպքում էլ այդ դրամին ավելի կարևորություն տալ, քան հոգևոր երկնային իրականության։ Այսինքն, բնավ կապ չունի, հարուստ ես, թե աղքատ ես, եթե քո մեջ առաջնայինը, երկնքի արքայությանը կամ հոգևոր կյանքին տրվող դերը չի, ուրեմն երկուսն էլ սխալվել են։ Հայրերը խորհուրդ են տալիս հիշել մահը և ապրել ամեն օր այնպես, ինչպես որ վերջին օրը կապրել։ Փորձենք շաբաթվա մեջ մեկ օր այսպես վերցնել ու տեսնենք, թե ինչ կստացվի։ Կարծում եմ, որ հոգևոր նկարագիր ունեցող մարդիկ, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ քրիստոնեության հետ, եկեղեցու հետ, հավատքի հետ ինչ-ինչ կապ ունեն, իրենք վստահաբար ավելի շատ մտածելու են կիսատ թողած գործերը վերջացնելու մասին, եթե մեկի հետ թշնամություն ունեն այդ մարդու հետ հաշտվելու մասին, մի բարիք ևս ավել գործելու մասին, որովհետև մենք դատաստանի առաջ կանգնելու ենք և մեզանից հաշիվ է պահանջելու Տերը բոլոր այն ապրած օրերի համար, որտեղ որ մենք ոչ միայն սխալ քայլեր ենք արել, այլ նաև այն օրերի համար, որտեղ որ մենք բարիք կարող էինք անել և չենք անել։ Շատ հետաքրքիր մի առակ կա, ասում են հարուստ մեկը, շատ հարուստ մեկը կանչում է քահանային իր տուն և ասում է տնօրինեք հարա Տերեր, Տերերը տնօրինեքն անում է տան բոլոր սենյակները օրհնելով, վերջում հարուստը հարցնում է տեսար, այդ ընթացքում էլ ամբողջ տունը ներկայացնում է, այստեղ ոսկեզոծ է, այստեղ արծաթապատ է, մյուս տեղում այսինչ թանկարժեք քարերն են շատ, եւ այլ հսկա մի դղյակ շատ գեղեցիկ, եւ վերջում հարցնում է Տերեր, լավն էր տունս, ինչ կասես, քահանան ասում է, որ շատ լավ էր, բայց ես ձեր ննջասենյակում պատի վրա առաստաղի մոտ մի անցք տեսա։ Հարուստը միանգամից խառնում է իրար, թե ինչ անցքի մասին է խոսքը, ինչ կարող է լինել, ամենալավ վարպետներն են պատրաստել Տերեր, գնանք մի հատ տեսնենք, և քահանան ասում է, որ սա անտեսանելի անցք է, որով որ մահվան հրեշտակն է գալու։ Այ եթե կարողանաս մահվան հրեշտակի մուտքն էլ փակել, կհաշվենք, որ շատ լավ էր ամեն ինչ։ Եվ սրանով փորձում է հիշեցնել այս մարդուն, որ ինչ հարստություն ուզում ես կուտակիր, ինչպիսի սքանչելի, հիանալի պալատ ուզում ես կառուցիր։ Միևնույն է, մի օր մահվան հրեշտակը գալու է, և այս ամենը դու քեզ հետ չես կարող տանել։ Այս առակից մենք շատ անգամ քաղում ենք նաև հետևյալ դասը, որ անիմաստ է հսկայածավալ հարստություններ կուտակելու։ Հարստությունը կամ գումարը ինքնին խոտելի երևույթ չէ, մարդ պետք է գումար ունենա, որպեսի ապրի, բայց թե որն է այդ սահմանը, հա այստեղ է հարցը, որ ավետարանը մեզ ուսուցանում է, որ անդադար գումար կուտակելու, գանձեր դիզելու մոլուցքը տանում է դեպի մեղք։ Առակը պատմելուց անմիջապես առաջ ավետարանիշն ասում է, որ բազմությունից մեկը Քրիստոսին ասաց, թե վարդապետ, եղբորս ասա, որ ժառանգությունը ինձ հետ բաժանի։ Եվ Քրիստոս դառնալով այս մարդուն ասաց, որ ով մարդ, ով ինձ դատավոր կամ բաժանարար կարգեց ձեր վրա։ Եվ դառնալով ժողովրդին ասաց, զգույշ եղեք ամեն տեսակ ագահությունից, որովհետև մարդուս կյանքը
իր կուտակած հարստության մեջ չէ։ Ահա, այս խոսքերից անմիջապես հետո Քրիստոս պատմում է առակը, անմիտ մեծահարուստի առակը։ Ինչպես որ այս երկու եղբայրների մեջ խնդիր կար, որ ժառանգությունը չեն կարող կիսել, եւ դրանից մեկն էլ Քրիստոսին խնդրում է, որ եղբորն ասի, թե ժառանգությունը տա, եւ սա չի տալիս։ Նույնպես եւ այս մարդը, այստեղ էս երկուսը իրենց հարստությունը ժառանգել էին կամ ժառանգությունը ստացել էին իրենց հորից։ Նույնքերպ եւ այս հարուստ մարդը, իր արտերը, որ առատ բերք տվեցին, նա չկարողացավ հասկանալ, որ սա իր հոր Աստու կողմից տրված պարգև էր նաեւ։ Եվ եթե Աստված իրեն առատապես օրհնել էր, ինքը եւս պիտի մաս ու բաժին հաներ իր եղբայրներին, մնացած բոլոր մարդկանց, ովքեր որ կարիքի մեջ պիտի լինեին։ Կարելի ասել, որ սա միակ առակն է, որտեղ որ չափազանց շատ անձնական դերանուններ կան։ Իմ, ինձ, իմ արտերը, հարստությունս, ես ինքս կասեմ, ով մարդ, հանգիստ եղիր, կեր, խմիր, ուրախացիր, այսինքն անդադար եսակենտրոնություն ենք տեսնում այստեղ։ Մի բան, որ խոտելի է քրիստոնեության։ Անկարելի է, որ քրիստոնյան մտածի բացառապես իր մասին։ Մարդը պետք է հարուստ լինի Աստուծով։ Որն է Աստծո միջոցով հարստանալը։ Շատ պարզ է։ Հայտնի խոսքը ասում են, հարուստ չէ նա, ով շատ ունի, հարուստ է նա, ով շատ տալիս է։ Ես ինչպես կարող եմ Աստծուն լավություն անել։ Ես ինչպես կարող եմ Աստծո միջոցով հարստանալ։ Պարզ ճանապարհ։ Օգնության ձեռք մեկնելով բոլոր նրանց, ովքեր որ այդ օգնության կարիք ունեն։ Ժամանակին հրաշալի մի սովորություն կար, որ գալիս է հին կտակարանից, եւ այսօր էլ որոշ եկեղեցիներում դեռևս պահպանվել է տասանորդի սովորությունը։ Հին կտակարանում եւ շատ հետաքրքիր է, որ այստեղ միայն գումարի, դրամի մասին չի խոսքը։ Հին կտակարանում ասվում էր, որ ամբողջ բարիքներդ, որ ունես, արտի ծորեն կլինի, պտուղ կլինի, ամեն բան, ինչ որ ունես, 1/10-ը պիտի տաս տաճարին, որից պիտի օգտվեն քահանաները, եւ քահանաներն էլ իրենք այդ տասանորդի 1/10-ը պիտի տան տաճարին։ Հայ առաքելական եկեղեցում տասանորդը պարտադիր սկզբունք չի գրում, սակայն սա դեռևս իրավունք կամ արդարացում չի տալիս այն մարդկանց, ովքեր որ ձեռքները ծալելով մտնում են եկեղեցի եւ դուրս գալիս։ Խոսքս միայն եկեղեցուն գումար տալու կամ գանձանակի մեջ գումար գցելու կամ քահանային փող տալու մասին չէ։ Խոսքը այդ եկեղեցու անդամներից դժվարության կամ նեղության մեջ եղող մարդկանց հասնելու մասին է։ Շատ-շատերը կարող են ասել, դեր այր մեկը լիներ, մեզ օգներ։ Անշուշտ համաձայն եմ, բայց սա երբեք իրավունք չի տալիս աչք փակել եւ անցնել առաջ։ Ինչով կարող ենք պիտի միմյանց օգտակար լինենք։ Ուրեմն սա նյութական առումով, բայց չէ՞ որ մենք հարուստ ենք նաև մեր կարողություններով, մարդկային ունակություններով։ Մեկը լավ երգել գիտի, մեկը լավ շինարար է, մեկը դերցակ է, տարբեր մասնագիտություններ կան։ Եվ հարցը սա է, մենք մեր հարստությունից, մասնագիտական կարողություններից, այն շնորներից, որ Աստված պարգևել է մեզ, արդյոք մի մաս չենք հատկացնում տիրոջ, մի մաս չենք տալիս եկեղեցուն, կամ ինչու չենք տալիս։

պետք է մեր միջից հանենք անմիտ մեծահարուստին հատուկ բոլոր հատկանիշները։ Եվ սրանից հետո արդեն Քրիստոսի խոսքի համաձայն մտածենք Աստծով հարստանալու մասին։ Իսկ Աստծով հարստանալը նորից այլ կերպ չի լինում, քան դիմացին օգնել։ Հովհանես Ավետարանիչն էլ ասում է. «Դու ասում ես, ես սիրում եմ Աստծուն, ինչպես կարող ես արտահայտել Աստծո հանդեպ քո ունեցած սերը»։ Չէ՞ որ Աստված հոգի է, չէ՞ որ դու Աստծուն չես կարող ձեռքերով բռնել։ Աստծուն կարող է սիրել, եթե սիրեցիր քո դիմացին։ Աստծով կարող ես հարուստ լինել, եթե հարստացրեցիր քո նմանին, եթե ինչ որ չափով օգնեցիր այդ Աստծո տանը, եկեղեցում, եկեղեցու հավատավորներին։ Այս է ամբողջ առաքի իմաստը անտարբեր չլինելու և դիմացինին օգնելու մեջ։ Թող որ մեզանից յուրաքանչյուրը վերջում Քրիստոսի ոչ թե դատապարտության, այլ գովասանքի և օրհնության խոսքին արժանանան, որ կեցես, ոչ թե եղար մեկը, որ իր անձի համար միայն գանձեր հավաքեց, այլ նմանվեց իր մեկին, ով ամեն ինչից առաջ Աստուծով հարստացավ։

0: Բարի երեք օհարգելի հեռուստատի տող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Տարածված կարծիք կա, թե նվիրատվություն պետք է անեն ունևորները, եւ բարեգործությունն էլ միայն նրանց պարտականությունն է։ Սակայն երբ թերթում ենք Աստվածաշունչը, այդպիսի մատնանշում չենք տեսնում։ Ինչ է նվիրատվությունը, ովքեր և ինչպես պիտի այն կատարեն։ Այսօր այս հարցերին ենք անդրադառնալու, իսկ մինչ այդ ընթերցենք ավետարանական պատմությունը։ Եվ Հիսուս նայեց ու տեսավ մեծահարուստներին, որոնք տաճարի գանձանակի մեջ իրենց նվերներն էին գցում։ Տեսավ և մի աղքատ այրի կնոջ, որ երկու լումա գցեց այնտեղ, և ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ այդ աղքատ այրին ավելի գցեց, քան բոլորը. Նրանք ամենքը իրենց կուտակացներից գցեցին Աստծուն տրված նվերների մեջ, իսկ նա իր կարոտության մեջ իր ունեցած ամբողջ ապրուստը գցեց»։ Սրբազան, այստեղ ինչ նվիրատվության մասին է խոսքը այս առակում։
1: Հարգավ թե մարդը իր ունեցածեն պետք է բաժին հանե ուրիշներուն։ Մենք կգոչենք անիկա ողորմություն, բայց ոստե Աստուծո տված մեր նվերը մասին է խոսքը։ Այսինքն դաճարի քանցանակին գցված փողի մասին է։ Այսինքն մարդիկ դաճարեն դուրս ելած ադենը, որպես երախտագիտություն Աստուծո, իրենց նվերները կուտային, մուտքին կամ երկին, ինչպես որ մենք այսօր եկեղեցին մեջ քանցանակներ ունենք։ Ուրեմն այս մեզի ցույց կտա, որ մենք պարտականություն ունենք իրար օգնելու, բայց նաև մենք պարտականություն ունենք նվիրակործելու Աստուծո համար, Աստուծո գործին համար, Աստուծո վերապերյալ բաներուն համար, և նաև ինչու՞ չէ, ուղղակի Աստուծո։
0: Այսինքն այստեղ խոսքը աղքատներին օգնության մասին չէ։
1: Չէ, հոստը աղքատներ օգնության մասին չէ, անհատի Աստուծո նկատմամբ վերապերմունքը, ինչպես պետք է մոտենանք մենք նաև Աստուծո մեր ունեցած նյութական ինչերով։
0: Սրբազան, իսկ ինչու Հիսուս հատկապես մեծահարուստներին նկատեց, երբ նրանք դրամ էին գցում։
1: Հավանաբար ակնառու գումարներ էին գցում։ Եվ երկրորդն ալ, մենք ավետարան մյուս տեղերեն գսորվինք, Հիսուսի ժամանակ մի տեսակ սովորություն կար, որ երբ որ մարդիկ ողորմություն ունեն և կամ այդպես օգնություն ունեն, ցուցադրապարգն էին անիկա, և այլտեղ Հիսուս անոր համար գսե, երբ որդուն օգնություն մի դնես, փողմի հնչեցուր, քու ցախը չի իմանա, թե աչդ ինչ կնե, ողորմությունդ քաղնաբես թողլվա։ Ուրեմն հայտնի է, որ Հիսուսի ժամանակ մարդիկ երբ որ փամ մտան, մի քիչ աղմուկ կհանեին, հետևաբար անիկյալ Հիսուսի ուշադրությունը գրաված է, թերևս հոստե գա նաև այդ խորհրդանիշն է, որ իրապես ամեն մարդ կհետաքրքրվի, ուշադրությունը գրավե, հարուստը ինչ կնե, հարուստը ինչ կուտե, ինչ կհակվի, ինչ ըրած է, մենք լուրեր ունայինք, մագազիններ ունայինք, ուրեմն այդ բոլորը մենք կտեսնենք, որ հարուստը ակնփախ է, հարուստը աչկարույ է, անոր համար ամեն մարդ հարուստ լալկուս է, որովհետև ուշադրությունը անունց վրա սևերված է, իսկ աղքատը անուն չունեցողը աննշմար կմնա։ Իսկ այս պատմությունը մեզ ցույց տա, որ այդպես չէ, դեռ մեծահարուստները գտե, բայց նաև հոնդե ուրիշ տվողներ ալկան, չնչին տվողները, բայց անունք կնշմարվին։
0: Սրբազան, ինչու է Աստված ուզում, որ մենք նվիրատվություն անենք, այդ նվիրատվությունը մեզ է պետք, թե Աստծուն։
1: Հարգավ թե այդ նվիրատվությունը նախ և առաջ մեզի պետք է, որովհետև մենք ներքին թաքուն սկացումներ ունենք արտահայտելու համար, մենք անոր գարիք ունենք, ինչպես անիկա երկրորդական է, երբեմն մշակույթներու միջև դարբերություններ կլա, և մենք կծիծաղինք, բայց այդպես չէ։ Զորնակ Ամերիկայում քերեզմանոց ամերիկացիներ կմտնեն, իրենց նինչեցյալի քերեզմային ծաղի կտնեն, կովնալ գնային, որ ժապոնացիք անունքա պրինց կծանեն քերեզմանի վրա։ Ամերիկացիներ քիմծիծաղով կսեն, որ ծեր պ բարեկամը հնչեցյալ երբ պիտի ելլե եւ պիտի ուտե այդ պրինցները։ Ճապոնացի քաղաքավար գերբով գսեմ, որ երբ որ ցեր բարեկամը ելլե եւ այդ ծաղիկները խոտոտե, այն ժամանակ։ Իրավես հնչեցյալի մը ծաղիկ տալ կամ պրինց թապել իր քերեզման ոչ մեկ տարբերություն չունի։ Երկուքն էլ նույնպես օգուտ չփերեր։ Բայց օգուտ կփերը, որովհետեւ սիրո արտահայտությունն է։ Եվ այդ սերը կարևոր է, նչեցյալ այդ սերը գսկա։ Հետևաբար մենք պետք ունենք դաջար մտնելու ադեն մոմ վարելու։ Աստված պետք ունի մեր մոմերուն, Աստված ասղեր ունի, արևներ ունի, բայց մենք պետք ունենք, մենք կուզենք փամ մտալ Աստուծո։ Ամեն ինչ մեզ դվեր Աստված, եւ հիմա մեր երախտագիտությունը հայտնելու համար փամ մտալու պետք ունենք։ Այս մեկ երկրորդն էլ պետք է մենք իմանանք, որ Աստված քործ ունի այս աշխարի վրա եւ մեզի գսե, որ մասնակցելու պատիվը կուտամ քեզի։ Երկուր եւ իմ այս մեծ քործից բաժանորդի եղիր։ Քու ժամանակը դիր, չես եթե չես կրնար քու դրամը դիր, չես կրնար քու աշխատանքը դիր, չես կրնար քու տաղան դդիր, բայց մասնագից եղիր, որովհետև ես մեծ փրկակործության ծրագիր ունեմ բոլոր ժամանակներու, բոլոր ազգերու ուղված։ Զորորնակ, եւ որ Քրիստոս տեսիլքի դվավ էչ միացնիկ Գրիգոր լուսավորիչին, եւ սա որ այս տաճարը պիտի կերտես, իդեալի հոներ, բայց այդ տաճարը նյութական ըլլալու համար դրդատ թակավորի պետք ուներ, քարգրով մարդոց պետք կար, ճարտարապետի պետք կար։ Հետևաբար Աստված կսպասե մեր մարդկային տաղանդները, կարողությունները իր մեծ քործին փերելու։ Անոր համար յուրաքանչյուր քրիստոնյա բարդականություն ունի իր ունեցվածքեն Աստուծո տալու։ Հինգ դագարանի մեջ ասիկա դասանորդն էր։ Լսեր, որ Աստված բոլոր շահածներդ 10% իմինսը, ինձ պիտի տաս։ Ուր պիտի գտնենք Աստված տալու համար։ Աստված գրնան գտնել այս աշխարի վրա իր ներգայացուցչով, որ մեր իրականության մեջ եկեղեցին է, Սուրբ եկեղեցին Անիկա, եւ այդ եկեղեցի պաշտոնյաներն են։ Հետևաբար մենք որպես իրաբաշտ ըլլանք մեր հավատքին մեջ, ոչ թե երասային, ուրեմն մենք պետք է սիրենք մեր հավատքը նաեւ քործերով, իրականությամբ։
2: Սրբազան, ինչու է Հիսուս ասում, թե կինն ավելի նվիրեց, քան մյուսները։ Այստեղ կարծես դրա մի մասին չէ խոսքը։
1: Ոստե Տեր Հիսուս գսե, որ մյուս բոլորը իրենց ավելցուկեն գցեցին։ Իրենց տվածը իրենց կյանքի համար ոչ մեկ բան չէր փոխեր։ Տվեր են կամ չեն տված, մեծ խնդիր չէր իրենց համար։ Իսկ այս կենը իր ամբողջ ունեցածը տվավ Աստուծո։ Հետևաբար իր այդ արարքը իրականության մեջ իր հավատքի, իր ամբողջ կյանքի հասկացողության մեկ արդատություն էր։ Այնպիսի ցույց մուներ Աստուծո, որ գսերգինը, որ ես կբոգեմ իմ սիրտս եւ քանցանակ կտնեմ։ Թուն ամեն ինչ ես ինձ համար։ Ես չեմ վստահիր այս վերջին մնացած լումայիս։ Ես կվստահիմ քեզ։ Եվ քոհեմ, որ թուն ինձ կյանք տվածես, քոհեմ, որ թուն ինձ կնկատես, քոհեմ, որ թուն աղոտներս տսում ես։ Հետևաբար ես չունիմ ուրիշ բամը, բայց ասիգա ունեմ, եւ ես ասիգա կուտամ քեզը։ Հետևաբար մյուսեր քումար գցեցին, այս կինը իր սիրտը գսեց։ Հետևաբար ամենայն շատը տվավ։ Ինչու համար մենք նվերներ կուտանք, որովհետեւ մեր հոգին անդեսաների է։ Եվ ինչ որ մեր հոգին մեջ կա, անդեսաների է։ Եվ երբ որ մենք պետք ունենանք ցույց տալու մեր հոգին մեջ գտնվողները, այն ադեն նյութական բաներով պետք ունենք։ Մեկը գսրենք, եւ այդ սերը թաքուն է մեր սրտին մեջ։ Ուրեմն ծաղիկ մը կնվրենք։ Գսենք, որ իմ ուսկացումներս քո նկատմամբ այս ծաղիկ պես քերեսիկ է։ Մեկը գայցելենք, թորտ կփերենք, անուշեղեն կփերենք, շաքար կփերենք, գսենք, որ մեր սկացումները անուշ են այսպես քո նկատմամբ։ Նվերը այն բանն է, որ մեր թիմացինը պետք չունի անոր։ Բայց մենք պետք ունենք անիգա։ Որովհետև մեր ներսը գտնվող սկացումները արդահայտելու ուրիշ միջոց չունենք։ Ուրեմն Աստված ոչ մեկ բանի գարիկ չունի, մեզ մեկ գարիկ, ամեն ինչ անոր է։ Բայց մենք պետք ունենք և Աստված ալ ավելի գնախնդրե, որ մենք այդպես փոլորով ընդանք, ինչ որ դանք մեր սիրտը տնենք անոր մեջ, այդպես նվիրենք իրեն։ Ըլլանիգա աղոտ, ըլլանիգա մոմ, ըլլանիգա մադաղ, ըլլանիգա փող, օգնություն, եկեցին դրված մեկ նվեր, Աստված ուզե, որ մենք մեր սիրտը տնենք։ Հետևաբար հոստը պետք է մենք հասկնանք, որ Աստուծո ուզածը ալ ավելի այդ սիրտն է։ Ավոր պատմությունը գա, մի փոքր աղջիկ հայրերու օրվան համար նվեր կպատրաստեն, թանկագին թուղթով պատտված, հայրն ալքիտը իր հոր կներկայացնե, հայրը մեծ հաճույքով կփանա դուփը, կտեսնե, որ պարապ է։ Կսա ինչպես պարապ կլա, թուն ինձի կխապես և կճախե աղջիկան, աղջիկը միամիտ կսա, որ բայց հայրը կսա, ես անոր մեջ թրի իմ համբույրները սկեսը։ Եվ հայրը աչքերը գլեցվի և կպատտվի այս թանկագին նվերի համար։ Ուրեմն իրապես հայրը ինչ գրնա ստանալ այդ, ինչ գրնա սպասել, բացի սիրո։ Եվ այդ նվերը պարզապես այդ արդահայտությունն է։ Ուրեմն մեր բոլոր Աստուծո դալիքներ դվածներն ալ, ամենամեծերը նույնիսկ պարապ դուպն է։ Բայց Աստված գուսե մեր համբույրը գտնել հոն, մեր սիրտը գտնել հոն, և այս կինը այդ իրավ, և մեզի մեր բոլորին ուսուցիչ դարձավ այս կինը, ինչպես պետք է տալ։
2: Սրբազան, նվիրատվության մեջ ինչն է կարևոր։
1: Ուրեմն Ավետարան մեզի գսորվեցնե, թե կարևոր չէ, թե որքան գտաս, ինչպես պետք է տամ, այդ շիդակարծումը։ Եվ Ավետարանի սկզբունքները հստակ են, քաղնապես, չափավոր, առանց ցուցամոլության, լրելիայն, նպատակա սլաց։ Հիսուս Հոստը գսե, որ երբ որ խնդիրը Աստուծո դրված բանին է, քանակը չէ, այլ որակն է կարևորը, գումարը չէ, այլ հոգին է կարևորը, որովհետև քանցանակը Աստուծո կպատկանի, և մարդիկ Աստուծո դալու նպատակով կուտան։ Հետևաբար Աստված ուրախությամբ, սրդով տվողները գսիրը։
2: Սրբազան, իսկ սովորաբար ինչպես է օգտագործվում այդ կանցանակի գումարը։
1: Ուրեմն այդ կանցանակի գումարը բոլոր ժամանակներում շատ հստակ է օգտագործվի Աստուծո փառքին համար, այսինքն Աստուծո վերաբերյալ դաճարներու կանքուն վիճակով, բարեհաճ վիճակով պահելու համար, դաճարներու պաշտոնյաներու համար, և նաև այդ եկեղեցիներու շուրջ ապրող աղքատներու համար, ձեսի համար, ավետարանչության համար, ուրեմն այս բոլորի համար մարդիկ իրենց տրամը գտնեն։ Եվ տարբեր արիտներով եկեցին իրապես արիտներ կստեղծե, որ հավատացյալ ժողովուրդը մասնակից դառնա Աստուծո գործին, ձեսերու տարբեր արիտներով և կամ որոշ հավաքականությամբ, որոշ հանքանակությամբ հավատացյալներ գնան մասնակցել Աստուծո գործին։
2: Սրբազան, մենք տեսանք, որ այրիկինը այնքան աղքատ էր, որ կարծես ավելի շատ օգնության կարիք ինքը ուներ, նրա օգնության խորհուրդը ո՞րն է։
1: Մենք կսպասեինք, որ այս կինը մուրար ավելի, չէ՞, սա որ ես այրի եմ, ինձ օգնեցեք, նայեցեք, միայն հացի տրամ ունեմ, բայց չներ անիկա։ Այս բաժինը մենք մեր երիտասարդներու հետ ուսումնասիրեինք, երիտասարդները մեկը սա, որ այս կինը կնմանի այն աղքատին, որ երկու գոբեք ունի և գազինո գերտա, և պաղտախաղին կգծե այդ երկու գոբեքն, այն հույսով, որ այդ երկու գոբեքը մեծ տրամբ էր պերերան։ Շիտակ է, մի քիչ գնմանի անոր։ Այսինքն, այս կենը ինչ գնե, գսե, որ ես այս երկու գոբեքով ոչ հարուստ կլամ, ոչ աղքատ կլամ։ Բայց ես այս երկու գոբեքով իմ սերս ցույց կտամ Աստծուն։ Ես այս երկու գոբեքով իմ հավատքիս ճշմարտությունը ցույց կտամ։ Աստծո գսեմ, որ թուն հոգա ինձ։ Իմ հույսս այս դրամը չէ, թուն ես իմ հույսս։ Թուն հետաքրքրվե։ Քեզի կհանձնվեմ ես։ Ամբողջությամբ քեզի կհանձնվեմ։ Վստահեմ, որ թուն մի դու հոգաս իմ բոլոր պետքերս։ Ուրեմն հոստը իրապես այդ հավատքի վերջին քայլն է։ Կատակ մը կա, մարդում մեկը անտունտան վարգի գինա և ծարի կպրնե, ուրեմն անտունտը վարե և գսե աստված իմ գսե ինչ կլա, պրգե ինձ, պրգե ինձ, աստված ագսե, որ լավ բերը պրգեն, հիմա ծկե այդ ճյուղը։ Եվ մարդը վար գնայի, Աստծո խոսքին գնայի և գբորա, ուրիշ մեկը չկա, ուրեմն մի տեսակ հավատքի այդ վերջին թրիչքն է, որ գինը հոստ է կկատարի։
2: Սրբազան, իսկ Աստծո համար նման հաշվարկված մոտեցումը ընդունելի է արդյոք։
1: Հարգավ է, որովհետև Աստված գուզե, որ մենք իրեն հաշիվը առնենք։ Խնդիրը այդ արդեն, շատ նմարդիկ, որ հավատացյալ եմ գսեն, բայց այդ հաշիվները չեն ուներ։ Այսինքն Աստված լուրջի չեն առներ իրականության մեջ, այնքան լուրջի չեն առներ։ Այսինքն մի քանի օր առաջ ես ջեմարանի դեսուչն եմ, մի քանի օր առաջ մեկը հարցուց թե ծեր աշակերտներուն, աբակա եկեղեցականներուն ընտանիքները ինչպես են, բարեկեցիկ ունե, որ ընտանիքներեն աշակերտներ ունիք, ես ասի, որ չեմ հիշեր, որ միլիոնատերի զավակը կա և եկեղեցականը լավուս է, թերևս միջին տասակարգի զավակներն ալ չեն կար։ Ինչու, որովհետև նույնիսկ հավատացյալներուն միտքին մեջ Աստված, ինչպես ասենք, այդպես մեծ զուգություններ ունելու արժանի փամը չէ։ Աստված կերտաս մի քիչ մոմ գվարես, բաներ մի գուզես, կա կամ չի գա, թերևս կոգնե կամ չոգներ, այսպիսի փամն է, բուդոր։ Բայց եթե հոստը գինը հաշիվը գարնա Աստված և գսե, որ թուն գաս, և ես քեզի նվիրած եմ իմ կյանքս, ամբողջությամբ քո ձեռքերուդ, և թուն հոգ պիտի տանես ինձ։ Այս Աստված լուրջ առնել է, և Աստված գսիրա այդ հարգավտը։ Մենք պետք է այդ արումով հարցակնենք մեր հավատքը։ Աստված ինչ արժեք ունի իրապես մեզ համար։ Մեր ամեն ինչի դալիք արժեք ունի, իրապես մենք կհավատանք, որ Աստված շարժման կանցնի և մեզ դժվարությունեն կփրկե։ Թե մեր հավատքն ալ իրականության մեջ այնքան ալ զորավոր չէ։ Ուրեմն պետք է մենք այս ուղղությամբ մտածենք և ասենք, որ Աստված կենդանի է, գաբրի, ամեն ինչին ամենեն լավը, ամենեն մեծը, ամենեն փառավորը անոր կվայել է։
2: Սրբազան, այս առաքի խորհուրդը ընդհանրացնելով կարելի է ենթադրել, որ նվիրատվության մեջ դրամը և քանակը կարևոր չեն։
1: Նվիրատվության մեջ քանակը կարևոր է անհատին համաձայն։ Հոստե երկու լումա մեծ արուստի համար ոչինչ է, բայց այդ աղքատի համար ամեն ինչ է։ Հետևաբար մենք, երբ որ Աստծո պիտի նվիրենք, մեզ համար լուրջ փամը պետք է ըլլա, որ մենք սկանք մեզի, որ զոհողություն մգնենք, և Աստվածալ իմանա, որ իրավես մենք զոհողություն գնենք։ Եթե ես 1000 տրամ դա ունիմ, 100 տրամ հոնդը կարևոր գումար է ինձ համար։ Բայց եթե 100,000 տրամ ունիմ, հոնդը 100 տրամը մեծ քանակություն չէ։ Եվ մենք այս առումով պետք է ավելի ուշադիր լինենք, հատկապես այսօրվան ավետարան մեզի գսե, որ Հիսուս քանցանակին գնա էր և այսօր ալ գնայի քանցանակին։ Ովքեր ինչ գնետը, Հիսուս այսօր ալ գնայի, ինչպես գնետը, ինչ սիրտով գնետը, և այսօր ալ դաճարներ ունենք մենք, և այսօր ալ հավատացյալներ ունենք մենք, և թիշպաղթապար շատ քիչերն են, որ կհասկնան, որ իրենք ալ պետք է փամը տունեն եկեցին, ոչ թե շարունակ ակնկալեն, որ եկեցին իրենց պետք է փամը դա։ Գիտենք, որ աղքատությունը տարածուն է Հայաստանում, և ամեն մարդ մի տեղեն քալիք օգնություն կսպասեն արդարորեն, սակայն հավատքը այն միսի փամը ունի նաև, որ ամեն մարդ տարիք փամը ունի, ամեն մարդ նվիրերի փամը ունի, և իր դվածով մեկը իր

0: Բայց դու կալ պետք է մտնեք եկեղեցին կյանքին մեջ։ Այդ եկեղեցին հոն է այս աշխարհի իրականության մեջ է։ Էլեկտրականության պետք ունի, ջուրի պետք ունի, հոնդե բաշտոնյաներ կան, հոնդե խնամք կա, և այդ բոլորը գումարով կլա։ Եվ թիշպաթապար մեր քահանաներու ամենամեծ քանքը այդ է։ Հարսանիքի համար 100 հազարավոր այդպես տրամներ աչքի հանգահանեն, բայց երբ որ եկեղեցականին եկեղեցին փամցկելու ադեն, կսկսին հաշվելու, հաշվարկելու, և զարմանալի գերբով մուրացկանի պես ստալու սովորություն կա։ Եվ երբ որ եկեղեցականը նկատողություն ունե, այս անգամ փողի հետևանին գած եկեղեցականի տպավորությունը կա։ Իրապես պետք չէ եկեղեցականը փողի մասին մտածել, բայց այդ վիճակը պետք է փրել։ Ինչպես պետք է փրել, պետք է անոր կյանքը ապահովվի, որովհետև Աստուծո դնորինությունն է այս, որոշ մարդիկ Աստուծո քորզը պիտի ունեն, և այդ քորզովալ պիտի ապրին, և այդ փողը պիտի տան հավատացյալները, որովհետև այդ անձերը անոնց համար գաղոտ են, անոնց համար եկեղեցին ոտքի կբահեն, և սերունդից սերունդ կփոխանցվի բարի լուրը։ Հետևաբար մեր բարդականությունն է հարց տալ մեզ, թե Աստուծո քորզին համար ես ինչ կուտամ։ Վստահ եմ, որ երբ որ իմ այս խոսքերս կլսեն, մարդիկ անանգիս կլան, փողի մասին կխոսվի։ Այո, փողի մասին կխոսենք, ամեն ինչ անոր վրա չէ, մեր բոլոր իրականությունը անոր վրա չդառնար։ Իսկ ավետարանը մեզ գսե, որ փողը Աստված պիտի չլա, փողը ծարա պիտի լա, փողը Աստուծո ծարան պիտի լա։ Հետևաբար մենք ավելի շատ պիտի չսիրենք փողը Աստուծմէ, և կամ այլ բաները ավելի շատ պիտի չսիրենք Աստուծմէ։ Այս մարդահրավերմն է հարգավթը, բայց մենք մի քիչ պետք է այս ուղղությամբ մոտենանք, և այս այրիկինը մեզ այս տասը կուտա։
1: Սրբազան և ամփոփենք այս առակը, ինչ տեսակ բարեգործությունն է ընդունելի Աստծո համար։
0: Աստուծո համար բարեգործությունը նախ և առաջ ուղղվածություն պետք է ունենա։ Այսինքն մեկը նախ և առաջ իմանա, թե ինչու համար կնե այդ, ինչ է նպատակը։ Երբ որ մենք այդ նպատակը հստակ չենք գիտեր, այնուամենայնիվ մեր բարեգործությունը բադահական կլա։ Եթե լավ գսկանք մենք մեզի, կուտանք, եթե մենք մեզի լավ չենք գսկար, չենք տար։ Եթե մեր միտքին բարգի, կուտանք, եթե մեր միտքին չբարգիր, չենք տար։ Բայց Աստված գուզե, որ մեր դալը վարժություն մտարնա, թե Աստուծո նվերը և թե մարդոց մեր տվածները իր մեջը դրամապանություն բառունակ է։ Ինչ է այդ դրամապանությունը? Աստուծո մենք պիտի տանք, հասկնանք, թե ինչու համար կուտանք Աստուծո, որովհետև Աստված տված է մեզ ամեն ինչ, և ինչ որ Աստված տված է, մենք պետք է մեկ մասով ետ պետք է դարձնենք։ Ինչու համար ուրիշներուն պետք է օգնեմ ես, որովհետև այդ ուրիշը և ես նույն մարդկության մեկ անդամնենք, նույն ընտանիքի մեկ անդամնենք, որովհետև դալը ավելի երջանիկ է, քան թե առնելը։ Այդ նաև իր մեջ կբարունակե հույսը, որ այն ինչ որ ես Աստծո կուտամ, և այն ինչ որ ես մարդուն կուտամ, չգորիր, մի տեղ գերթա և կքեեցկացնե հոնդեղը։ Նույնիսկ իմ գործված թրամս, չէ, ես գործումցուցի, բայց ուրիշը գտավ, ես տխրեցի թերևս, բայց գտնողը ուրախացավ։ Այսինքն մենք այդ գիտնանք, որ գոբեկ ալտնենք մենք, մի տեղ անիկա լույս կստեղծը, և քեեցիկ փոխանակում է, չէ, թուք թրամ գուտակ, մոմ գարնեք, և այդ մոմը կվերածվի լույսի։ Ուրեմն իրապես այդպես է, մեր տված բոլոր օգնությունները մի տեղ լույս մը կվարեն, Աստուծո տան մեջ լույս կվարեն, սիրտերուն մեջ լույս կվարեն, որբին այրին երեսը կխնդացնե, և մեր երկիրը և աշխարը ավելի քեիցիկ տեղ կդառնա, և որ փողը մեզ մեջ թուրս կելլա, և ուրիշ տեղ մը գերթա։ Եվ երբեմն աշխարհի բոլոր մեծ

0: Ինչները մենք պետք է անդրադառնանք, որ այդ փողը շատ սիրել են գուկը։ Փողոսարակյալը գսե Թիմոթեոսին իր գրած նամակին մեջ, բոլոր չարություններուն մեկ արմատը տրամասիրությունն է, արծաթասիրությունն է, հավաքել, հետո մեռնել և ուրիշին պիտի մնա։ Հետևաբար պետք է մենք, եթե Աստուծո ուզածին մեզ ապրիլ կուսենք, պետք է իմանանք, թե երբ պիտի տանք նաև և ինչպես պիտի տանք։ Եվ եթե այդ կնենք, այն ադեն չենք զղջար, ինչ որ տված ենք։ Ղարաբաղյան մարդերուն գամավոր երիտասարդը 21 տարեկան ականի կգոխե և ոտքերը կվնասվի, չեն գրնար փրկել և ոտքերը կկտրեն հիվանդանոցում և գսեն, թե ինչպես պիտի պատմենք այս խեղճտուղուն, որ այլևս ոտք պիտի չունենա։ Եվ հոնդե քահանային կխնդրեմ, որ ինքը ասե, և քահանան պատմեց ինձ, ուրեմն կխոսի, հետո գսե, որ գիտես արկածը, ոտքերը չգրցան փրկել, բժիշկներ ոտքերը տարին, դժպահտապար, երկու ոտքերը տալարին։ Երիտասարդը մի պահ կգենա, գսե, որ գիտեմ գսե, բայց բժիշկները չարին իմ ոտքերս, ես տվի իմ ոտքերս, բժիշկները չարին, ես տվի իմ ոտքերս, հայրենիքի համար։ Այս ես կգարձեմ, որ ճիշտ այս է, գիտակցությունն է, գուդաս, կյանքդ գուդաս, բայց պետք է իմանաս, թե ինչու համար գուդաս, ժամանակդ գուդաս, պետք է իմանաս, թե ինչու համար գուդաս, գիրակի օրդ եկեցի պիտի երթաս, երկու ժամուտ պիտի դաս, ինչու համար պիտի դաս, քու թանգակին քրբանետ փող պիտի հանես, եկեցին պիտի դաս, քահանային պիտի դաս, աղքատին պիտի դաս, պիտի իմանաս, թե ինչու համար գուդաս, և երբ որ կիմանաս, այնատեն գրնաս այդ ցավը որպես զոհ ընդունիր, և Աստված կընդունի անիկա որպես զոհ։ Եվ ինչ որ քեղեցիկ է մեր շուրջը, ինչ որ մարդկային օրեն հպարտություն կպատճառի մեզը, անպայման մեկը կամ ուրիշները այդ զոհապերությունը փերացան, իրենց մեջ խոշոր բաժին մահանացեն հանուն մարդկության, հանուն հայրենիքի, հանուն ուրիշներուն։ Ուրեմն եկեք մենք ալ անոնցմել լանք, Տերը նայի մեզը և ասե, որ կարևոր չէ, թե որքան տվավ, բայց լավ տվավ, այս իմ ձարաս լավ տվավ, որովհետև սիրտը տնելով տվավ, այն ինչ որ տվավ։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Ցտեսություն։

Ճշմարտախոսություն բառը ինքնին իհարկե շատ եւ բարոյական եւ նաեւ ինչ որ իմաստով աստվածաբանական կրոնական արժեք է, որովհետեւ ճշմարտությունը ինքնին բոլոր կրոններում, բոլոր գաղափարախոսություններում, բոլոր, այսպես ասենք, փիլիսոփաների մոտ համարվել է ամենակարևոր առաքինություններից մեկը։ Հետևաբար, այս իմաստով այն համամարտկային արժեք է, ճշմարտությունը։ Եվ բնականաբար բոլոր նրանք, ովքեր ճշմարտախոսությունը համարել են արժեք, հասկացել են այն իմաստով այդ փաստը, որ ճշմարտախոսությունը նույնացնում է քեզ ճշմարտության հետ։ Սա պատահական չի, որովհետև քրիստոնեական ընկալման մեջ էլ ճշմարտախոսությունը իբրև առաքինություն քեզ նույնացնում է ճշմարտության հետ։ Իսկ մենք գիտենք, որ Հովանու ավետարանում Քրիստոս ասում է՝ «Ես եմ ճշմարտությունը»։ Հետևաբար, նա, ով ճշմարտախոս է, նա, ով ճշմարտության մասին է խոսում, նա, ով միշտ ճշմարտության կողքին է, բնականաբար ինքն իրեն նույնացնում է ճշմարտության հետ, Տեր Իսուս Քրիստոսի հետ։ Սա առաջին նկատառումը իհարկե, շատ հաճախ ժողովուրդը ճիշտ խոսել, սուտ խոսելու հետ է ճշմարտախոսությունը տարբերակում, բայց դա այդքան էլ այդպես չէ, որովհետև ճշմարտախոսությունը նախ եւ առաջ ճշմարտության մասին խոսելու, ճշմարտության կողքին կանգնելու եւ ճշմարտության հետ նույնանալու մասին է։ Այս իմաստով է այն առաքինություն, որովհետև գիտեք, եթե այդպես լիներ, որևէ մարդ չէր հավակնի ճշմարտախոս լինելու, որովհետև բոլոր մարդիկ էլ գոնե օրվա մեջ մի քանի անգամ սուտ խոսում են, կամա թե ակամա։ Օրինակ Դավիթ անհաղթը, մեր նշանավոր փիլիսոփան, ասում է, այո, ասում է, սուտ խոսելը վատ բան է, բայց հիմա եթե ես ձեռքիս մեջ դանակ ունեմ եւ մեկը կամենում է իր բազուկները, արյան երակները բացել եւ ինքնասպան լինել եւ ինձ ասում է, դանակ ունես, դանակ տուր, ես սուտ խոսեմ, կփրկեմ նրան, ճիշտ խոսեմ, կսպանեմ, ուրեմն այս մակարդակի վրա ճիշտ եւ սուտ խոսելու մասին չէ խոսքը։ Առաքինություն իբրև այդպիսին, ճշմարտախոսությունը դրսևորվում է ճշմարտության կողքին լինելու, ճշմարտության հետ ինքդ քեզ նույնացնելու մակարդակի վրա։ Իհարկե, մեր դատողությունների մեջ ցանկացած բացարձակ արժեք վերածվում է հարաբերականին, որովհետև մարդկային խոսքը, մարդկային մտածողությունը սահմանափակ է։ Բայց ես խոսում եմ ճշմարտության մասին, որը մեր քրիստոնեական մտածողության մեջ Հիսուս Քրիստոս ինքն է, ճշմարտությունը, մարդ եղած Աստված, մարդ դարձած Աստված։ Քրիստոս ասում է, ես եմ ճշմարտությունը, եւ մի ուրիշ տեղ էլ ասում է, կհավատաք ճշմարտությանը, նույն Հովանու ավետարանի մեջ, կհավատաք ճշմարտությանը եւ ճշմարտությունը ձեզ կազատի։ Ինչ ճշմարտության մասին է խոսքը։ Հենց ինքն իր մասին է խոսում, Հիսուս Քրիստոս ինքն իր մասին է խոսում, որովհետեւ ճշմարտությունն իբրև բացարձակ արժեք քրիստոնյան այլ կերպ չի կարող ընկանել, քան միայն նույնացնելով այն Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Եվ հետևաբար, իհարկե, եթե մենք մեր առօրյա խոսքի, մեր առօրյա մտածողության մեջ ենք տեղափոխում, շատ ու շատ հարաբերական բաներ կարող են ծնվել, բայց երբեք պետք չէ մոռանալ, որ ամեն ժամ պետք է գործադրել այդ բացարձակ արժեքին հնարավորինս մոտենալու, հնարավորինս այդ արժեքի հետ նույնանալու համար։ Ճշմարտախոսությունը, ճշմարտության մասին խոսելը, ես նորից շեշտեմ, երկու մակարդակ ունի. առօրյա կյանքում ճշմարտախոսություն, ճիշտ խոսել, ինքդ քեզ հետ անկեղծ լինելու իմաստով, եւ ճշմարտախոսությունը իբրև ճշմարտության կողքին լինելու, ճշմարտության հետ նույնանալու գործընթաց։ Հիմա տեսեք, օրինակ, ինքդ քեզ հետ անկեղծ լինել ինչ է նշանակում։ Օրինակ, ես կհասկանայի այսպես, որ ես չեմ կարող խոսել, համոզումով խոսել մի բանի մասին, որի վերաբերյալ ինքս իմ մեջ դեռ չեմ պարզել, դա ինձ համար ճշմարտություն է թե ոչ։ Բայց երբ դու սկսում ես խոսել այդ մասին առանց այս ճշգրտող հարցը ինքդ քեզ տալու, ստացվում է, որ դու այնքան էլ ճշմարտախոսություն չես անում, որտեվ սովորաբար գրեթե բոլոր նշանավոր մտածողները, սրբերը, աստվածաբանները, փիլիսոփաները, նշանավոր մարդիկ, մի խոսքով, միշտ այս հոգեկան տվայտանքների միջով անցել են, իրենք իրենց ներսում այդ հարցը տվել են, այն ինչի մասին ես խոսում եմ, այն ինչին ես իբրև համոզում, հավատում եմ, արդյոք ինձ համար դա ճշմարտություն է։
եթե մարդը քրիստոնյա է, ինքը իրեն պիտի հարցը հետևյալ կերպ տա. Արդյոք այդ ճշմարտությունը, այդ ճշմարիտ համոզումը, որ ես ունեմ իմ մեջ, եւ որը իբրև այդպեսին պիտի խոսեմ, խոսքի բաղադրությունը ճշմարտախոսության մեջ, հենց այդ սկզբնակետից է ելնում, արդյոք դա Հիսուս Քրիստոսի հետ նույնացնելիս ինձ համար խնդիր չի ստեղծում։ Արդյոք Հիսուս Քրիստոս, իմ Աստված, իմ Տերը, այդ խոսքը ընդունելի կհամարեր։ Արդյոք այդ խոսքը, արդյոք այդ մտածումը ընդունելի կլինի նրա պատգամի լույսի ներքո։ Սա շատ կարևոր է։ Եվ ոչ միայն հոգևորականների, ոչ միայն նշանավոր մտածողների, ռետորների, ում համար կուզեք, հասարակ մարդու համար, հասարակ քրիստոնյայի համար սա նույնպես շատ կարևոր է։ Ես ճշմարտախոս մարդ եմ, չէ՞, այդպեսի դրույթ առանձնացնենք, բայց մեր բոլոր այն համոզումները, որոնք մենք համարում ենք ճշմարիտ կյանքում, որոնց մասին մենք խոսում ենք, որոնց համաձայն ապրում ենք, որոնց համաձայն գործում ենք, միայն ու միայն արժեք ունեն այնքանով, որքանով մենք փորձում ենք դրանք դիտարկել Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի և նրա անձի լույսի ներքո։ Այլ կերպ, իբրև առաքինություն քրիստոնեության մեջ, դա չի կարող ընկալվել։ Հասարակությունը գրեթե միշտ եկեղեցին, իբրև Քրիստոսի խորհրդական մարմին, շփոթում է եկեղեցին իբրև վարչական կառույց հասկացության հետ։ Հասարակության, մանավանդ մեր հասարակության պարագային, մարդիկ միշտ մոռանում են, որ եկեղեցին իբրև անանց հավիտենական արժեք Քրիստոսի հարսն է։ Ինչ է սա նշանակում։ Պողոս Առաքյալի հայտնի խոսքի համաձայն, Եփեսացի թղթում ասում է, Քրիստոս այնպես սիրեց եկեղեցին, որ իր անձը տվեց եկեղեցու համար։ Սա նշանակում է, որ եկեղեցին Քրիստոսի համար բացարձակ արժեք է։ Եկեղեցին, եկեղեցին այն արժեքն է, այն հավիտենական իրականությունն է, որից մենք բխեցնում ենք այս երկրի վրա եկեղեցին իբրև վարչական կառույց, եկեղեցին իբրև համայնք, եկեղեցին իբրև ժողովուրդ հասկացությունները։ Սրանք պետք չէ շփոթել, որովհետև եկեղեցին իբրև վարչական կառույց և եկեղեցին իբրև եկեղեցի, ժողովուրդ, հոգևորական, չէ՞, սովորաբար ամենատարածված դասական տարբերակումը հոգևորական, աշխարհական, եկեղեցու ամենադասական, ամենաժողովրդական, ամենապարզ սահմանումն է։ Այդ երկուսն էլ մեղսական մարդիկ են, սխալական մարդիկ են, բայց այդ սխալականությունը չի կարող որևէ բից թողնել եկեղեցու իբրև հավերժական արժեքի վրա, եկեղեցու իբրև հավերժական ճշմարտության վրա։ Եկեղեցին իբրև այդպեսին չի կարող երբեք սխալվել։ Եվ եկեղեցին իբրև այդպեսին միշտ սրբագրում է մեր մեղավոր հոգևորականների և մեղավոր հավատացյալների սխալները։ Եկեղեցին միշտ ավետարանի, նոր կտակարանի, Աստվածաշնչի լույսի ներքո է դիտարկում ցանկացած հարց, ցանկացած դիրքորոշում, ցանկացած ճգնաժամային վիճակի լուծում։ Եթե եկեղեցին դադարի մի օր, չեմ կարծում, որ այդպես կլինի, բայց մի օր, եթե դադարի այս հարցադրումը և այս ուղեցույցը ճիշտ օգտագործելուց, եկեղեցու ներսում կսկսեն ամենատարբեր, ամենասարսափելի դրսևորումներ, որոնք մենք չենք էլ կարող պատկերացնել։ Ուրեմն ամբողջ իմաստը և ամբողջ նպատակը սա է, ասենք նոր կտակարանը Քրիստոսի կտակն է, ինչպես որ, չէ, հայրը երբ մահանում է, որդիներին, զավակներին, աղջիկներին, դուստրերին կտակ է թողնում, իր վերջին, այսպես ասենք, ցանկությունն է թողնում։ Քրիստոս ավետարանի մեջ, Հովանու ավետարանի մեջ ասում է, մի պատվիրան թողեցի ձեզ, որ սիրեք իրար։ Դա նրա վերջին ցանկությունն է, դա նրա կտակն է մեզ։ Հիմա մենք այդ կտակը մեր ձեռքի տակ ունենք, գրավոր, մեզ հասել է, մենք ինչպես ենք ապրում։ Քրիստոս գիտենք, որ հետո գալու է, վերադառնալու է, երկրորդ գալուստ է լինելու։ Բայց միչև այդ երկրորդ գալուստ մենք ինչպես ենք ապրում, այդ ճշմարտությունը մեզ համար ինչպիսի դրսևորում ունի։ Բնականաբար եկեղեցին ցանկացած հարցի վերաբերյալ, որը առնչվում է իր հավատացյալի, իր հոտի, իր ժողովրդի կյանքին, հասարակական կլինի, տնտեսական, անվտանգային, ինչ որ կլինի,
Այս տեսանկյունից պիտի մոտենա։ Եվ դրա համար անհրաժեշտ է, որ եկեղեցու ներսում միշտ այս մտածումը, գիտակցությունը լինի, ինչ կաներ Քրիստոս, ինչ կասեր Քրիստոս։ Երբեմն այդ խոսքը, երբեմն այդ լուծումը, որ մեզ տալիս է ավետարանը, Քրիստոսի կտակը, այսպես ասենք, շատ ցավոտ կարող է լինել, անընդունելի, երբեմն զարմանալի, բայց դա Քրիստոսի խոսքն է։ Կեղծիքը այդքան վտանգավոր չէ, ինչքան մի փոքր եղծված սուտը։ Մի փոքր եղծված սուտը ինչ է։ Դու գիտես, որ դա սուտ է, բայց մի փոքր եղծելով մոտեցնում են ճշմարտությանը եւ արդեն դու հայտնվում ես շփոթության մեջ, դու չգիտես դա ճիշտ է թե սուտ։ Եվ այդ մի փոքր եղծված սուտը, որ դու գիտես, որ դա սուտ է, բայց մի փոքր եղծված, դե գիտեք, այսպիսի բան էլ կա։ Եվ վերջ։ Այստեղ այդ ճշմարտախոսությունը, երբ հայտնվում է մարդկային համոզումի եւ Քրիստոսի տված պատգամի միջև, եւ է դառնում, սա ամենավտանգավոր վիճակն է։ Սա ամենավտանգավոր սահմանային վիճակն է, որտեղ դու չգիտես, դու գիտես, որ դա սուտ է, դու քո ներքին փորձառությամբ, դու քո ներքին հոտառությամբ, այսպես ասենք, չէ՞, հոգևոր փորձառության, հոգևոր ինչ որ ներքին զգացում կա, որ քեզ հուշում է, որ դա սուտ է, դա չի կարող այդպես լինել, բայց մեկ էլ քեզ ասում, բայց գիտես, սովորաբար սատանան է, չէ՞, միշտ այդպես անում, բայց գիտես, այս տարբերակն էլ կա։ Մի նշանավոր գրող կա, ասում է, մի շփոթվեք եղբայրներ, սատանայի ամենամեծ ցանկությունն այն է, որ մենք մտածենք, որ նա չկա։ Եվ ուրեմն այստեղ ճշմարտախոսությունը հայտնվում է սահմանային վիճակում, եւ ես դա ճշմարտախոսություն չեմ անվանի։ Սովորաբար հենց այս պահին է, որ մենք հայտնվում ենք Ադամի ու Եվայի վիճակում։ Մենք գիտենք, որ դա վատ է, դա հարգելված է, դա սուտ է, ցանկացած ինչ ուզում է լինի, բայց գիտես, այս հարցը միշտ մեր մտքի մեջ կարծես մեզ տանում է երկակի ստանդարտների, այսպես ասենք, երկակի արժեքների, եւ ես ամենաշատը դրանից եմ վախենում, ոչ թե սուտ եւ ճիշտ, ճշմարտախոսություն եւ սատախոսություն, այս տարբերակումից ես վախենում եմ դրանց մեջտեղում հայտնվող սահմանային վիճակներից, որտեղ այստեղ է, որ ամենաշատը դու կարող ես անել գործեր, արարքներ, որոնք հակառակ են Աստծո կամքին։ Մեր դարի տեխնոլոգիական հնարավորությունները մեզ լայն ասպարեզ են բացում մեր առաջ, որպեսզի այս երևույթը լայն տարածում գտնի։ Տեսեք, մեդիան, չէ՞, ինչ է անում մեդիան, վերցնում է իրականությունը մեր հարցազրույցը, իրականություն է, չէ՞, դեմ առ դեմ նստած խոսում ենք, չէ՞, վերցնում է այս հարցազրույցը եւ սկսում է մոնտաժել, եւ սկսում է տարբեր տեսանկյուններից փոխել, թեքել եւ այլն։ Եվ այստեղ իհարկե սա արվեստ է, բայց այստեղ տեղի ունենում մի բան, որ մենք ստեղծում ենք զուգահեռ իրականություն։ Այս զուգահեռ իրականությունները շատ վտանգավոր են, շատ վտանգավոր են։ Եվ նույնիսկ երբ մենք խոսում ենք ընդհանրապես այսօր գերիշխող այն մտայնության մասին, որ սոցցանցերը, մեդիան, ընդհանրապես դա մտել է նաև քաղաքականություն, այսօր մարդիկ շատ են խոսում քաղաքականությունը իբրև սյուժե, սցենար, բայց դա վտանգավոր է, որովհետև սյուժեն եւ սցենարը երբ ուզես, ինչպես ուզես կարող ես բեմադրել եւ ինչպես ուզես կարող ես փոխել։ Այս սահմանային վիճակներն այսօր ճշմարտության սպառնում են, որ դառնան ընդհանրապես ճշմարտության իբրև հասկացություն, գերեզմանը, որովհետև չես կարողանում կողմն որոշել, ինչն է ճիշտ, ինչն է սխալ, եւ Facebook-ում եւ մնացած սոցցանցերում մարդը հանդես չի գալիս դեմ առ դեմ, ինչպես մենք նստած ենք, մարդ հանդես է գալիս պրոֆիլներով։ Մի մարդ կարող է ունենալ 1000 պրոֆիլ։ Եվ այս կերպարանափոխությունն է, որ դառնում է
խնդրահարույց։ Ի վերջո Սատանան ում տեսքով դրախտում հայտնվեց Ադամին եւ Եվային կերպարանափոխությամբ, օծի տեսքով։ Սատանան ուղղակի երբեք չհայտնվեց Ադամին ու Եվային։ Կերպարանափոխությունները շատ վտանգավոր են, որտեվ մարդ կորցնում է իրականության զգացումը եւ իմ կարծիքով այս ընդհանրապես սկսված այս հետարդիական պոստմոդեռն վիճակը մեզ համար մտածելու եւ խորհելու շատ առիթ է տալիս։ Մեզ համար առիթ է տալիս, որ մենք կրկին արժևորենք, վերարժևորենք այն, ինչ Քրիստոս ասում է Հովհանես Ավետարանչի բերանով հայտնության գրքում. «Ահա ես դռան մոտ եմ եւ դուռը թակում եմ»։ Մենք պիտի կարողանանք տարբերակել, որն է ճիշտ թակոցը։ Ցանկացած մարդու կարծիք պետք է լսել, պետք է հաշվի առնել։ Իհարկե դա ճիշտ է, բայց ցանկացած մարդ չի կարող բացարձակ կամ նույնիսկ կիսաբացարձակ ճշմարիտ լինել։ Ի վերջո մարդը պիտի սովորի ընդունել նաև, որ իր արտահայտած կարծիքը կարող է սխալ լինել։ Հիմա նայեք սոցցանցերը ինչ է լինում։ Ցանկացած մարդ կարող է ինչ-որ մի հիմարություն գրել, ինչ-որ մի տգետ կարծիք գրել, եւ այդ կարծիքը ինչի վերածվի, մեկնաբանության։ Բայց եթե դու ոչ մասնագետ ես, ոչ հասկանում ես գործից, ոչ, չգիտեմ, պարզ մարդ ես, ինչու մեկնաբանություն գրել մի բանի մասին, որից դու տեղեկություն չունես։ Այսա ամենամեծ խնդրումն է, եւ դրա համար մեզանուն պիտի անընդհատ շեշտվեն եւ պիտի պարզապես ատամներով պիտի պահեն բացարձակ արժեքները։ Մեզանում ես նկատի չունեմ ոչ միայն Հայաստանում, մեր ժողովրդի կյանքում, աշխարհում ընդհանրապես։ Եկեղեցիները իրենք պիտի բացարձակ արժեքները խարիսխի նման պահեն, որովհետև եթե չկան բացարձակ արժեքներ, եթե չկան 100%-անոց հայելիներ, որտեղ դու ինքդ քեզ կարող ես տեսնել եւ այդ հայելու մեջ նկատել քո դեմքի, քո արտաքինի, խորհրդանշական իմաստով եմ ասում, ոչ այնքան բարեմասն գծերը, եթե չկան դրանք, մարդը միշտ պիտի մտածի, որ ինքը ամենագեղեցիկն է, մարդը միշտ պիտի մտածի, որ ինքը ամենաամենաամենան է։ Բացարձակ արժեքներն են, որ միշտ մտածել են տալիս, որ մենք ունենք հարաբերական միտք, բանականություն, մտածում, մենք բացարձակ չենք, բայց մեր մեջ կա բացարձակից մի նշույլ, մեր հոգին է, եւ այդ հոգինը, որ անընդհատ մեզ մտածել է տալիս, այս իրելիս, մի հատ լավ մտածի էլի, որտեւ ի վերջո մարդ օգտագործում է 3-5%-ը իր ուղեղի։ Աղոթքը քեզ դաստիարակում է միշտ, որտեւ երբ դու աղոթում ես, դու զգում ես, որ դու թույլ ես, որ դու սահմանափակ ես, որ դու որոշ հարցերում անօգնական ես։ Մարդը միշտ պիտի դա զգա։ Մեր դարի մարդը, եթե դա չզգաց, վերածվում է հրեշի։ Աղոթքը ամենալավ դաստիարակությունն է, այստեղ կոփվելու հարց չկա, մեխանիզմի հարց չկա, մեխանիզմը վաղուց մեր Տերը մեզ տվել է։ Աղոթեցեք, որպեսզի փորձության մեջ չընկնեք, Մատթեոսի ավետարան, շատ հստակ է։ Եվ դրա համար է, որ երբ համատես ասի Մատթեոս, Մարկոս եւ Ղուկաս ավետարաններում, գրեթե նույնիսկ Հովհանեսի ավետարանում, պիսի դրվակ կա, երբ Քրիստոս աղոթում է իր մատնությունից առաջ, գալիս է առաքյալներին, ասում է, այսպես չկարողացաք արթուն մնալ, կրկին քնածեք։ Սա պարզապես այդ իրավիճակի նկարագրությունը չէ, սա գրեթե միշտ կրկնվող մի վիճակ է, որտեվ Աստված մեզ համար վշտանում է, պատկերավոր ասեմ, Աստված մեզ համար մտահոգվում է, մենք ինչ ենք անում։ Մենք պիտի դաստիարակենք ինքներս մեզ, մեր դաստիարակությունը գալիս է աղոթքի միջոցով։ Դե դրանից հետո արդեն մնացած բոլոր բաները, եթե դու աղոթքի մեջ, անկեղծ աղոթքի մեջ հասկանում ես, որ դու մարդ ես, որը կարող է սխալվել, մարդ ես, որը կարող է ոչ ճիշտ որոշումներ կայացնել, մարդ ես, որը կարող է տուրք տալ ամենատարբեր գաղափարների, ամենատարբեր հոսանքների, որոնք այդքան էլ մեղմ ասած ճշմարտությանը չեն հարում,
աղոտքը քեզ մաքրում է, ներքին ֆիլտրացիա է ենթարկում։

Եկեք ինձ մոտ, դուք բոլորդ հոգնածներ և բեռնավորվածներ, և ես պիտի հանգիստ տամ ձեզ։ Վերցեք իմ լուծը ձեզ վրա և սովորեցեք ինձնից, որովհետև հեզ եմ ու սրտով խոնար, և դուք ձեր հոգեկան հանգստությունը պիտի գտնեք, քանի որ իմ լուծը տանելի է և իմ բեռը թեթև։ Սա կանչ է, հրավեր, որ Տեր Հիսուս ուղում է բոլորին, գալու դեպի ինքը և ապրելու մի կյանք, որը իրենով է պայմանավորված, այլ ձևակերպմամբ Քրիստոսով կյանքի կանչը կոչում է։ Գիտեք, հետարքրական է հենց կանչ երևույթ։ Մարդկային կյանքը արդեն կանչ է, իր ծննդյան օրվանից ի վեր։ Ավելին, մարդու ստեղծումը արդեն կանչ է։ Երբ մենք աշխարհ ենք գալիս, կարելի ասել, Աստված բոլորիս էլ դիմում է նույն խոսքերով, ինչ խոսքերով, որ դիմեց Երեմիա մարգարեին։ Դեռ մորդ որովայնի մեջ չէ իր հղացվել, ես արդեն քեզ ճանաչում էի։ Դեռ մորդ որովայնից դուրս չէ իր եկել, ես քեզ արդեն սրբագործեցի, նվիրագործեցի, առանձնացրեցի։ Ուրեմն այստեղ մենք երկու կողմ ենք տեսնում, մեկը ճանաչողություն և մյուսը առաքելության պատրաստություն։ Բայց այստեղ գրաբարում իհարկե օգտագործված է գիտենամ բայը, սա զուտ մտավոր հարաբերության իմաստ չի արտահայտում, այլ մտավոր հարաբերությունից ավելի սիրո հարաբերության իմաստ է արտահայտում, որովհետև սերը ճանաչողության բարձրագույն դրսևորումն է։ Մյուս կողմից, Աստծու կողմից շարունակական սիրված լինելու այդ զգացումը և հասկացողությունը երևի մարդկության պատմության ամենակարևոր հայտնագործություններից մեկն է եղել։ Եվ մարդը հասկացել է, որ Աստված իրեն սիրում է, միշտ է սիրում։ Եվ Աստծո սերը պայմանավորված չէ մարդու այս կամ այն վիճակով։ Սեր բառը մեր հին մտածողության մեջ, հնագույն հայերենի մեջ, արմատը սեիրն էր, որից գալիս է մեր Սեիրան այսօրվա անունը։ Ինչ էր նշանակում բառացի, նշանակում էր պարկել, պետք էր հասկանալ ինչ է դա, այսինքն դրանով գնահատվում էր ամուսինների, այսպես ասած, այդ կապը, զգացողությունը, բայց որպեսի հասկանային, պետք է առնչեին ինչ-որ տեսանելի երևույթի հետ։ Այսօր արդեն մարդկությունը բավական հասուն է իր մտածողության մեջ, կարողանում է վերացական մտածել և արտահայտվել։ Եվ փայլուն ընկալում կա սուրբ գրային հենց, ինչ է սերը։ Գիտեք, սերը այն է, երբ որ մարդ չի կարող իր մեջ պարփակել, աղբյուրի նման է ինքնահոս, դա պետի դուրս կա, պետի տա ինքը իր մեջ, ինչ ունի, իր ամբողջ արժեքները պետք է կիսի, պետք է դուրս գա իր միջից։ Եվ մարդու ստեղծումը այս Աստծո սիրո արտահայտությունը այս իմաստով։ Ներսը շնորհալի, սա առնչում է Աստծո բարության հետ իր շարականներից մեկում։ Ասում է Աստված, քանոր կատարյալ բարություն է,
իսկ բարին հնարավոր չէ միայն քեզ համար պահես, չես կարող տանել դա միայն քեզանով, դրա համար այդ բարությունը պետք է դուրս գա, պետք է արտաք, պետք է կիսվի մեկի հետ։ Եվ այն ինչ որ մենք մեր կյանքում ստացել ենք, չէ, պարգև է, ինչ իմաստով, նախ մեր կյանքը, որովհետև մենք չենք ծրագրավորել մեր կյանքը, մեր կամքով չէ որ ծնվել ենք, պարգևի երկրորդ կողմը, որտեղ որ մենք աշխարհ ենք եկել, նա մենք ենք ստեղծել, այս բարիքները որ մենք ունենք, չէ, բնության մեջ, իր ամբողջության մեջ վերցրած, լույս, ջերմություն, ջուր, մարդկային կյանք ինչ որ իմաստով, իր սիրով լցված, սա ամբողջը մենք պատրաստի ստանում ենք, հետևապես այս ամենը մեզ համար տրված է որպես ավանս, հիմք, որի վրա պետք կառուցենք մեր կյանքը։ Եվ հիմա մեզանից ինչ է պահանջում, ինչի ենք կանչված, ինչի ենք կոչված ապրելու այս սիրո հարաբերությունը։ Մի պարզ և բանալ օրինակ բերեմ։ Լույսը, երբ որ առկայծում է, ինք ինչ-որ աղբյուրի է կապված, այդ աղբյուրը կտրի, լույսը չի առկայծել։ Աստծո հետ սիրո հաղորդակցությունը մարդու բնությունից է բխում։ Ինչպես որ մարդու բնությունից է բխում, հողի և երկրի բնության նյութական աշխարհի հետ հարաբերությունը, սա մեր կառուցվածքի մաս է, քանի որ մարդը հողեղեն է, իր մեջ ամփոփում է բոլոր նյութական տարերը, հետևապես առնչվում է այն աղբյուրին, որը դրա կրողն է։ Բայց մարդը նյութական իրականությունից բացի նաև հոգեղեն իրականություն է։ Եվ այս հոգեղեն կառուցվածքային իրականությունը ենթադրում է նաև հարաբերություն հոգևոր ակնաղբյուրի հետ։ Եվ սրանով է, որ մարդը կարողանում է իր կյանքը իրացնել, սրան է կոչված, սրան է կանչված, բայց հիմա մեզ կանչում է Քրիստոս, եկեք ինձ մոտ, ուրեմն Աստծո կատարյալ սիրո հայտնությունը, կամ Աստծո սիրո կատարյալ հայտնությունը Հիսուս Քրիստոսն է, որ լինելով Աստծո որդի, դարձավ մարդու որդի, իրականացրեց այդ կանչը Աստծո հետ սիրո հաղորդակցության մեջ մտնելու և իրականացնելու, և դրանով նաև կանչեց մեզ հետևելու իրեն, ինքը անցավ այդ ճանապարհը, ցույց տվեց, թե ինչպես են անցնում, և հնարավորությունն ու հորիզոնը բացեց մեր առջև Աստծո հետ հարաբերվելու։ Պողոս առաքյալը Կորինթոսի համայնքին ուղված իր առաջին նամակի մեջ քրիստոնյաներին անվանում է Քրիստոսով սրբագործվածներ և սրբության կանչվածներ։ Տեսեք, նույն Երեմիա մարգարեի հատվածի կառուցվածքը ունի։ Մի կողմից կանչված սիրո հարաբերության մեջ մտնելու, մյուս կողմից կանչված առաքելության մեջ լինելու, որովհետև Երեմիա մարգարեն առաքելության կոչվեց լինելու Աստծո խոսափողը տվյալ ժամանակաշրջանում այդ ժողովրդի համար։ Այստեղ
Լսեք, հետարքրական է, որ Պողոս առաքյալը քրիստոնյաներին որպես սրբության կանչված է համարվում։ Ինչու? Որովհետև սրբությունն է Քրիստոսին հետևելու պայմանը։ Աստծո հետ հարաբերվելու պայմանը մաքրությունն է։ Երանները հիշենք 4-րդ երանին։ Երանի սրտով մաքուրներին, որովհետև նրանք պետք է Աստծուն տեսնեն։ Մենք Պողոս առաքյալիս խոսքի մեջ երկու կողմ ենք տեսնում։ Մեկը տեսնում ենք անհատական կանչ, մյուսը տեսնում ենք համայնական կանչ։ Մենք որպես մարդիկ յուրաքանչյուրս անկրկնելի ենք մեր ծննդյամբ, յուրաքանչյուրիս հետ Աստված ծրագիր ունի, յուրաքանչյուրիս կանչել է եզակի կոչով, նույնը չէ։ Բայց բոլորս նույն ենք մեր արժանապատվությամբ, գիտեք ինչու, որովհետև մարդու արժանապատվությունը հենց Աստծո հետ հաղորդակցության և ծագման մեջ է, որովհետև բոլորս մեր մեջ ունենք Աստծո պատկեր, բոլորս նույն ենք, որովհետև բոլորս ենք Աստծո զավակ, Աստծո ստեղծագործություն, բայց մեր կյանքով, մեր ծնունդով, մեր կանչով բոլորս եզակի ենք մեր կյանքի մեջ, և սա է կյանքը հարստացնում։ Բայց անհատական կանչից ավելին բոլորս կանչված ենք ապրելու համայնական կյանք, որովհետև կյանքը միայնակ չէ, և ոչ էլ միայնակ մենք կոչված ենք փրկվելու։ Քրիստոնյական կյանքը արժեք է ստանում ծառայության մեջ, բաժնեցության մեջ, ինչպես Քրիստոս ինքը եկավ, իր կյանքը դրեց մեզանից յուրաքանչյուրի համար և բոլորիս համար, սա է բանաձև։ Եվ մենք էլ կոչված ենք Քրիստոսով կյանք ապրելու, անհատապես և համայնական։ Պողոս առաքյալի խոսքը, եթե ըստ էության նայենք, կտեսնենք հետարքի մի բան։ Մենք կանչված ենք, բայց Աստված է, որ կանչել է մեզ։ Եվ կանչել է ինչ անելու, կազմելու եկեղեցի։ Եկեղեցի բառի արմատը արդեն սա է հունարենում։ Եկեղեցի կանչվածների համայնքն է։

Եվ հետաքրական է, որ մեր ընկալման մեջ միշտ մենք պատկերացնում ենք, որ եկեղեցին սուրբերի վայրն է։ Եկեղեցին սուրբ է, որովհետև գլուխն է Սուրբ Քրիստոս։ Եվ հավաքվածները կոչված են այդ սրբությանը, կանչված են այդ սրբությանը։ Հիմա Պողոս Առաքյալը Կորինթոսի եկեղեցուն իր նամակի մեջ հավատացյալներին անվանում է սրբեր, կանչված իմաստով։ Որովհետև եթե սրբեր մեր պատկերացմամբ սուրբ էին, ապա նամակի մեջ թվարկում են նրանց բոլոր անօրինությունները, որ իրենք կատարում են։ Այսինքն այս պատրանքով պետք չէ մոտենալ։ Եկեղեցին այն վայրն է, որտեղ բոլորը կանչված են։ Եվ կանչված են դրական պատասխան տալու Աստծո այս կանչին, սիրո կանչին, իր այդ հարաբերության մեջ մտնելու։ Քրիստոսով այդ փրկության ծրագրին պատասխանելու, երկնքի արքայության այս աշխարհի մեջ արմատավորման մեջ դեր կատարելու։ Օրինակ եկեղեցու հայրերը, սուրբերը, որոնք այս սրբության ճանապարհի վրա ինչ-որ մակարդակ էին հասել, ինչ-որ մակարդակ էին ապահովում, նշան են Աստծո սրբության ներկայության, Աստծո սիրո արկայության մեր կյանքում։ Մենք էլ կարող ենք այդ նշանը դառնալ, եթե դրականորեն ենք պատասխանում Աստծո կանչին։ Բայց ազատ ենք այս կանչին պատասխանելու։ Աստված երբեք չի պարտադրում մեզ

Բովուրխանի վանքը Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանում է, Նընգի գյուղից 3 կիլոմետր հարավ արևմուտք։ Հայ առաքելական միջնադարյան վանական համալիրը կառուցվել է 17-րդ դարում, Բովուրխան լեռան հյուսիսային լանջին Փարթամ անտառի մեջ։ Պատմական Արցախի այս շրջանը ուշ միջնադարում Վարանդա էր կոչվում։ Վանական համալիրը Վարանդայի մելիքների ամառային նստավայրն էր։ Սարը և Վանկամրոցը մելիքի անունով էլ կոչվել է Բողրխան։ Անվանումը հետագայում վերափոխվել է և դարձել Բուրուխան, Բովրխան, Բովուրխան։ Վանքը բոլորված է 40 մետր երկարությամբ պարսպով։ Պարսպի ներսում միաբանների բնակության խցերն են։ Խցերն իրար հետ չեն հաղորդակցվում, յուրաքանչյուրի մուտքն առանձին է, վանական անապատներին բնորոշ ճարտարապետությամբ։ Համեմատաբար լավ է պահպանվել արևելյան մասում տեղակայված եկեղեցին։ Այն պատկանում է հայկական թաղածածկ միանավ բազիլիկների տիպին։ Պարսպապատի արևմտյան հատվածում կլոր աշտարակ կա ձվաձև սենյակով։ Վանքն ունեցել է նաև տնտեսական շինություններ։ Համալիրի բոլոր շենքերը կառուցված են կոպտատաշ տեղական դեղնավուն կրաքարով։ Շուշեցի հայտնի հոգևորական գիտնական Մակար եպիսկոպոս Բարխուդարյանը 19-րդ դարում այստեղ ևս երկու փոքրիկ խաչքար է նկարագրում համառոտ արձանագրություններով։ 20-րդ դարում Արցախն ադրբեջանական բռնայուրացումից ազատագրելուց հետո Վանքում խաչքար չի հայտնաբերվել։ Անաղարտ է, սակայն, ազգագրագետ Բարխուդարյանի նկարագրած միջավայրը։ Անտառապատ է Վանքիս շուրջն, որն ունի պատվական ջուր և օդ։ թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին Վանքը բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Բովուրխանի վանական համալիրը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

Արդ նայելով դեր անարգիս վրա, հիշիր մեծությունդ։ Եվ երբ քեզանից բարի խնդրեմ ես իմ ատողներին, դու նրանց համար որ քոնն են դարձյալ, ըստ քո մեծության հրաշապես անճար բարիքներ գործիր։ Չսատակեցնես ինձ խայթողներին, այլ ուղղիր նրանց։ Գծրելով խոտան բարքեր ներկրային, բարիներն արմատացնես դու թե իմ և թե նրանց մեջ։ Մանավանդ որ դու լույս ես ու հույս, իսկ ես խավար ու խենթ, դու ի բնե բարի ու գովելի, իսկ ես չար համակ ու ապիկար։

հաղորդաներից, փրկիր խեղդվելուց, ազատիր տագնապներից, քանդիր երկաթներից, հան ինձ պաշարումներից, դուրս բեր երկմտությունից, հանգստացրու նեղություններից, փարատիր վշտերս, սփոփիր տխրություններս, հանդարտեցրու խռովություններս, ամոքիր լացս, ցրիր հեծություններս, հեռացրու ինձ ողբերից ու կազդուրիր լալուց, Աստված ողորմության և պարգևատու քաղցրության։ Հզորիտ արյան գնով փրկվածիս անտես առնելով զուր մի գործնիր։ Կանգնեցրու դու ինձ, որ բազմավտանգ հիվանդությունից մահվան ապնեմ ասել։

Եվ տուր մեզ համարձակած այն բարբարով, բանալս բերանս մեր, կարդալս քեզ երկնավորդ հայր, երգել և ասել։

Բարև բարեկամներ, եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հաղորդման հեղինակի վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Պարուհիր Հարությունյանը։ Նախ եթերաժամին մատուցվելի քնյութի մասին. Քրիստոսի զգուշացումը և ուսուցումը տնտեսի առակով։ Հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից հոգևոր խրատներ Աստվածպաշտության մասին։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ամենախիստ զգուշացումները եւ ուսուցումները մահկանացուներին տրվում են առակների տեսքով, ուր նա հրատապկերպով զգուշացնում եւ ուսուցանում է ամեն պահ մտքում ճիշտ որոշումներ կայացնելու եւ դրանցով առաջնորդվելու մասին, որպեսզի դրանք սովորություն դառնան։ Աշխարհի կյանքը խիստ ժամանակավոր է եւ դրանով տարվելը վտանգավոր, որովհետեւ դա կարող է տանել կորստյան։ Քրիստոսի ամենախորի մաստ ու հակասական առակներից մեկը տնտեսի առակն է, որին մենք հանդիպում ենք նոր կտակարանում։ Առակն այս բուանդակությունն ունի. մի մեծահարուստ մարդ կար, որ մի տնտես ուներ, և նրա մասին անբաստանություն եղավ, որպես թե վատնում է իր տիրոջ ունեցվածքը։ Տերը կանչեց նրան և ասաց. Այսինչ եմ լսում քո մասին, տուր քո տնտեսության հաշիվը, որովհետև այլևս տնտես լինել չես կարող։ Տնտեսն իր մտքում ասաց. Ինչ պետք է անեմ, քանի որ իմ տերը տնտեսությունս ինձնից վերցնում է։ Հողի վրա աշխատել չեմ կարող, մուրալ ամաչում եմ։ Գիտեմ, թե ինչ պիտի անեմ, որպեսզի, երբ տնտեսությունից հեռացվեմ, ընդունեն ինձ իրենց տները։ Եվ իր տիրոջ պարտապաններից յուրաքանչյուրին մեկ առ մեկ իր մոտ կանչելով առաջինին ասում է. Իմ տիրոջն ինչքան պարտք ունես, և սա ասում է 100 տակառիկ ձեթ, և տնտեսը նրան ասում է. Առ քո մուրհակը և նստիր ու անմիջապես գրիր 50, ապա դարձյալ մյուսին ասում է. Դու ինչքան պարտք ունես, և սա ասաց 500 պարկ ծորեն. Տնտեսը նրան ասաց. Առ քո մուրհակը և նստիր ու գրիր 400. Եվ տերը գովեցան իրավ տնտեսին, որովհետև հնարամտությամբ գործեց, քանի որ այս աշխարհի որդիներն ավելի հնարամիտ են, քան լույսի որդիներն իրենց սերնդի մեջ։ Եվ ես ձեզ ասում եմ, անիրավ մամոնայից ձեզ համար բարեկամներ արեք, որպեսզի երբ այն պակասի, հավիտենական հարկերի տակ ընդունեն ձեզ։ Քրիստոս առանց հարակի ոչինչ չէր ասում աշակերտներին ու բազմությանը, որպեսզի կատարվի Մարգարեի կողմից ասվածը. «Իմ բերանն առակներով պիտի բանամ, և աշխարհի սկզբից ի վեր ծածկված բաները պիտի հայտնեմ»։ Փորձենք բացահայտել տնտեսի առակի մանրամասները. Ո՞վ է անիրավ տնտեսը, ինչու է Քրիստոսը կոչ անում մամունայից, անիրավ դրամից, ընկերներ ստեղծել, արդյոք Քրիստոսն այս առակի միջոցով իր տված օրենքին հակառակ կամք էր թելադրում, և ինչու է Տերը չարերին գովում այս առակի միջոցով։ Տնտեսի առակի բացատրությունը տրված է շարականի հետևյալ տողերում. «Որ զորությամբ ստեղծեցիր իմանալի էակների վերին աշխարը, և նրանում իբրև տնտես նշանակեցիր հրեղենների պետերին, օրհնում ենք անհասանելի զորությունդ»։ «Որ իբրև մեծատուն ստեղծեցիր երկրորդ նյութական աշխարը, և Եդեմի դրախտին իբրև տնտես առաջին մարդուն կարգեցիր, օրհնում ենք անհասանելի զորությունդ»։ «Որ բարձրագույն իմաստնությամբ եկեղեցիդ կառուցեցիր և նրանում տնտես կարգեցիր ճշմարտության խոսքի քարոզիչներին, օրհնում ենք անհասանելի զորությունդ»։ Շարականը հուշում է, որ վերին աշխարում տնտեսները հրեղենների պետերն են, նյութական երկրորդ աշխարում մարդը, դրախտում առաջին մարդը, Ադամը, եկեղեցում ճշմարտության խոսքը, քարոզողները։ Նույն մոտեցումն է ցուցաբերում Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին, երբ ասում է, թե տնտեսները տարբեր են լինում, և տները նույնպես. Ըստ Տաթևացու, տունը երկինքն է, տնտեսները հրեշտակները, տունը դրախտն է, իսկ տնտեսը Ադամը, տունը նյութական երկիրն է, տնտեսը մարդը, տունը հին Սիոնն է և Սողոմոնի տաճարը, տնտեսը քահանայապետը, տունը եկեղեցին է, նոր Սիոնը, տնտեսները առաքյալները, մարգարենները, վարդապետներն ու հայրապետերը, տունը մարդն է, տնտեսը միտքը։ Սակայն լինել տնտես ամենի չատ պատշաճում է մարդուն, ով կարող է անիրավ գտնվել իր ունեցած ամեն ինչի մեջ, որն իրականում իրենը չէ, այլ իրեն տրված է Աստծուց։
Մարդու անիրավության մասին Աստծուն հայտնում են պահապան հրեշտակները եւ աղքատներն իրենց աղոթքներում։ Իսկ այս անիրավությունների մասին ըստ ամենայնի Աստված գիտի, բայց ընդունում են նշված միջնորդությունները սեփական օրինակով ցույց տալու, որ առանց քննել չպետք է դատել։

Մեկնի ճարերը նշում են, որ տնտեսի առակի բանալին այս աշխարի, այսինքն ճարի որդիների և լույսի որդիների հարաբերությունն է, իսկ պատգամը անիրավ մամոնային, անիրավ դրամին վերաբերող հատվածը, որը պետք է խոհեմաբար օգտագործել նպատակին հասնելու համար։ Սա երևում է հատկապես Պողոս Առաքյալի քրիստոնյաներին ուղված խոսքից, որն ասում է. Թեպետ մի ժամանակ խավարեիք, հիմա լույսը գիտեր, ընթացեք ինչպես լուսով որդիններ։ Նրանք անում են ամեն ինչ այս աշխարում, ամեն ինչ վայելելու համար։ Օրենքները նրանք այնքանով են գործածում, որքանով համապատասխանում են իրենց շահերին, նրանց համար չկան բարոյական օրենքներ։ Սա մատնանշում են նաև Եսային, ով ասում է. «Երանի այն մարդուն, ով կանի այդ, և նրան, ով հավատարիմ կմնա դրան, կպահի իմ շապատները և իմ ձերքը ետ կքաշի անիրավություն անելուց»։ Իսկ լույսի որդիները նրանք են, ովքեր հավատում են աստծոգոյությանը, որը կյանք պարգևողն է։ Մեկնի ճայրերը տնտեսին և նրա տիրոջը համարում են աշխարի որդիները, որոնցից օրինակ պետք է վերցնեն լույսի որդիները։

0: Մամոնան դրամը կոչվում է անիրավ, քանի որ ձգելու հատկություն ունի եւ շատ չարիքների պատճառ կարող է լինել։ Խնդիրն այն է, որ մամոնայից օգտվելով ամեն գնով մնանք Աստծո հետ ասելով. «Աղքատին ողորմություն տվողը փոխե տալիս Աստծուն, եւս նրա տվածի էլ Աստված պիտի հատուցի նրան»։ Եվ նաև անիրավ է կոչվում, քանի որ օգտագործում ենք մեր սեփական եսի համար, եւ ոչ թե անիրավությամբ ձեր բերված լինելու պատճառով, քանի որ Տերն այդ ժամանակ չէր գովի, որովհետեւ ինչպես ասվում է Սուրբ գրքերից մեկում, այդպիսի գումարը չէր ընդունվում նույնիսկ տաճարի գանձանակի մեջ, ինչպես դա եղավ Հուդայի պարագայում։ Անառակ տնտեսի առակն ուսուցանում է լինել ճշմարիտ տնտեսներ, որպեսզի կարողանանք ճիշտ օգտագործել մամոնան, դրամը, նախ բարոյական կյանքի մեջ փոփոխություններ մտցնելու, ապա եւ դրանով անմահություն ժառանգելու նպատակով։ Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, առաջարկում ենք լսել հատված Հեսուի որդի Սիրաքի իմաստնությունից, հոգևոր խրատներ Աստվածպաշտության մասին, կարդում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։
1: Բովանդակ իմաստությունը Տիրոջից է, և այն հավիտյան կմնա նրա հետ, ով կարող է հաշվել երբևէ ծովի ավազը, անձրևների շիթերը և հավիտենության օրերը, ով կարող է քննել երկնքի բարձրությունը, երկրի լայնությունը և իմաստության խորքերը։ Իմաստությունն ստեղծվեց ամեն ինչից առաջ, զգոնությունը և հանճարը ի հավիտենից կային։ Իմաստության աղբյուրը բարձրյալ Աստծո խոսքն է, և նրա ճանապարհները հավիտենական պատգամներ են։ Իմաստության արմատները նրա մեջ հայտնվեցին։ Ում տրվեց իմաստության գիտությունը, և ով հասկացավ նրա արվեստը։ Իմաստությունը մեկ է, և խիստ ահեղ, որ նստում է իր գովության աթոռին։ Ինքը Տերը հաստատեց այն, տեսավ և չափեց այն, և հեղեց իր գործերի վրա, ամեն մարմնի վրա, ըստ իր պարգևի, և այն բաշխեց իր սիրելիներին։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը փառք է ու պարծանք, ուրախություն է և ցնծության պսակ։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը զվարճացնում է սիրտը և պարգևում ուրախություն, խնդություն և երկար կյանք։ Ով երկյուղ է կրում Տիրոջից, նա բարիք կստանա հետո և իր վախճանի օրը կոշնվի։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը Տիրոջ պարգևն է, որ հաստատվում է սիրո ճանապարհներին։ Տիրոջ հանդեպ սերը փառավոր իմաստություն է, և ում կամենում է, Տերը շնորհում է համաձայն իր հայեցողության։ Իմաստության սկիզբը երկյուղն է Տիրոջից, որ հավատացյալների համար հաստատվել է մայրական արգանդից ի վեր, մարդկանց հետ բնավորվել է հավիտենական հիմքից և հավատարիմ կմնա նրանց սերնդի հետ։ Իմաստության լրումը երկյուղն է Տիրոջից, այն կսնի մարդկանց իր պտուղներով, մարդու ամբողջ տունը կլցնի ցանկալի բաներով և շտեմարանները նրա վաստակով։ Իմաստության պսակը Տիրոջ հանդեպ երկյուղն է, նա է, որ ծլեցնում է խաղաղություն և կատարյալ առողջություն, տեսնում և քննում է ամեն բան։ Նա է, որ բխեցրեց իմաստունի խրատը և գիտությունը, բարձրացրեց նրանց փառքը, ովքեր ունեն այն։ Իմաստության արմատը երկյուղն է Տիրոջից, և նրա ոստերը երկար կյանքը։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը վանում է մեղքը, իսկ երկյուղ չունեցողը չի կարող արդարանալ։ Անիրավ զայրույթը չի կարող արդարանալ, քանզի նրա զայրույթի ընթացքը նրան տանում է դեպի կործանում։ Համբերատարը միաժամանակ զսպում է իրեն, և հետո դարձյալ ուրախությունը տիրում է նրան։ Նա միաժամանակ կթակցնի իր խոսքերը, և շատերի շորթերը կպատմեն նրա իմաստության մասին։ իմաստության գանձերի մեջ խրատի արակներ կան։ Մեղավորի համար աստվածապաշտությունը գարշելի է։ Եթե իմաստության ես ձգտում, պահիր տիրոջ պատվիրանները, և Տերը քեզ կպարգևի այն։ Արդարև, իմաստությունն ու խրատը երկյուղն է տիրոջից, և հավատն ու հեզությունը հաճելի են տիրոջը։ Մի անտեսիր տիրոջ հանդեպ երկյուղը, և նրան մի մոտեցիր երկբայությամբ։ Կեղծավորություն մի արա մարդկանց առջև, և զգույշ եղիր քո շրթունքներից։ Մի բարձրացրու քեզ, որպեսի չընկնես, քո վրա անարգանք չբերես, և Տերը չնվաստացնի քեզ, քանզի նրան չմոտեցար տիրոջ երկյուղով, և քո սիրտը լի է նենգությամբ։

Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մարտի 6-ի թողարկումը, այն նվիրված էր անիրավ տնտեսի առակի խորրթին։ Դուք լսեցիք նաև հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից, կարդաց Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող։ Եթերում Ավետարանի մեկնությունն է։ Ավետարանական պատմություններն ամեն երեքշաբթի ձեզ համար մեկնում է Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր զրուցելու ենք Մաթեոսի Ավետարանից այն հատվածի մասին, որտեղ Հիսուս ուսուցանում է բարություն եւ ներողամտություն բոլորի, նույնիսկ չարի հանդեպ։ Ընթերցենք այդ հատվածը։
2: Լսել եք, ինչ ասվեց. Աչքի փոխարեն աչք եւ ատամի փոխարեն ատամ։ Իսկ ես ձեզ ասում եմ, չարին հակառակ չկանգնել, այլ եթե մեկը քո աչ ծնոտին ապտակ տա, նրան մյուսն էլ դարձրու։ Եվ եթե մեկը կամենա քեզ բռնադատել եւ քո շապիկն առնել, նրան քո բաճկոնն էլ թող։ Եվ եթե մեկը քեզ հարկադրի մի մղոն ճանապարհ անցնել, նրա հետ երկու էլ գնա։ Տուր նրան, ով քեզնից խնդրում է եւ ով կամենում է քեզնից փող առնել, երես մի դարձրու նրանից։ Լսել եք արդարև, թե ինչ ասվեց. Պիտի սիրես ընկերոջդ եւ պիտի ատես քո թշնամուն։ Իսկ ես ձեզ ասում եմ, սիրեցեք ձեր թշնամիներին, օրհնեցեք ձեզանից ողներին, բարություն արեք ձեզ ատողներին եւ աղոթեցեք նրանց համար, որ չարչարում են ձեզ եւ հալածում, որպիսի որդիները լինեք ձեր հոր, որ երկնքում է։ Քանի որ նա իր արեգակը ծագեցնում է չարերի եւ բարիների վրա եւ անձրև է թափում արթարների եւ մեղավորների վրա։ Եթե սիրեք միայն նրանց, որոնք ձեզ սիրում են, ձեր վարձն ի՞նչ է, չէ՞ որ մաքսավորներն էլ նույնն են անում։ Եվ եթե միայն ձեր բարեկամներին ողջույն տաք, ի՞նչ ավելի բան եք անում, չէ՞ որ մաքսավորներն ու մեղավորները նույնն են անում։ Արդ կատարյալ եղեք դուք, ինչպես որ ձեր երկնավոր հայրն է կատարյալ։
0: Սրբազան, հին կտակարանում ասվում է աչքի փոխարեն աչք եւ ատամի փոխարեն ատամ։ Իսկ Հիսուս պատվիրում է չարին հակառակ չկանգնել։ Արդյոք այստեղ հակասություն չկա։
1: Հակասություն չկա, բայց լրացում կա։ Երբ որ Հիսուս հին կտակարանի մասին գխոսի, մեջբերում գնա, ընդհանրապես կսե քրված է։ Իսկ հոստը լերան քարոզում, երբ որ Հիսուս գխոսի, ոչ թե կսե որ քրված է, այլ լսել եք դուք։ Հրյաները այն ժամանակ չէին ընթերներ նոր կտակարանը, այլ նոր կտակարանի մեկնությունը լսել էին իրենց ձերերից, փարիսեցներից եւ սադուկեցներից։ Ուրեմն դեր Հիսուս գսե, որ դուք լսել եք, որ ագն ընդ ագան, ադամ ընդ ադամ, ասիկա թադավարական օրենք մնա։ Այսինքն թադաստանների մեջ կատարվելիք արդարության հիմքն է։ Եվ արդարությունը, ինչպես որ գիտեք, գխորհրդանշվի գշիրքով, հավասարություն կպահանջի։ Հետևաբար աշխարհի բոլոր թադաստանները, թադարանները կհետապնդեն այդ հավասարագշռությունը ցերկ բերել հանցանքի մտեն։ Եվ Աստուծո օրենքը ասիգա դրված էր թադարաններուն։ Բայց Հիսուս գսե, որ այս թադարանական օրենքը թուք արերեք եւ ձեր ամբողջ կյանքին եւ բոլոր մարդկային հարաբերություններուն մեջ գիրարկում եք, այդ է սխալը։ Ուրեմն մի տեսակ հրյա ընկերությունը այդ պահուն թունավորված էր այս վրեժխնդրության քաղապարով, քանի որ օրենքին մեջ կար այսպիսի բանը, որ թադարաններում միայն վերաբախված էր, ուրեմն իրեն կուզեին ասիկա իրակործել։ Եվ այսպեսով անհաջելի ընկերություն կազմված էր եւ Հիսուս կսկար այս։ Ուրեմն նայեցեք դրան քարոզը, Հիսուսի լսողները նույն քղից եկած մարդիկներ են, քովքովի գնստին։ Հետևաբար հոնդե խոսված թշնամի փարը, հագարագող փարը, պետք չէ մենք առնենք բացարձակ առումով։ Իրականության մեջ Հիսուս կսե, որ խնդիր ունեցած քու քովդ ասկագանիդ, նույն քյուղացիդ, քութրացիդ հետ խնդիրներու մասին այսպես պետք է վերապերվիս։ Հետևաբար հագասություն չգա հին կտակարանի և Հիսուսի այս խոսքերի մեջ։ Հիսուս գսե, որ քրությունները, քրվածքները ցեզի կատարյալ գերբով չէ փոխանցված և այդ անգադար մեկնաբանությունը հին կտակարանի ցեզի կթունավորե։ Ուրեմն դեր Հիսուս դրան քարոզին գսե, ես օրենքը չնչելու չեգա, այլ լրացնելու։
0: Այսինքն պետք է ենթադրել, որ հին ժամանակներում մարդիկ Աստծո պատվիրանները արդեն ինչ-որ ձևով աղավաղել էին։
1: Չէին աղավաղել։ որովհետև քրությունը փոխել կարելի չէ, բայց ահավաղված էին եւ կամ շեշտադրությունը սխալ էր, չափազանցված ցևերով կմոտենային։ Այս արդարության օրենքը, որ հիմն է արդարության եւ ճիշտ է եւ շիտակ է, բայց դատաստաններում էլ պետք է կատարվեր այդ։ Այսինքն պետք չէ ամեն մարդ արդարությունը ցերկ առնե եւ ինձ այս ֆունասը կատարած է այս մարդ, ուրեմն ես անույնպես պիտի փոխարինեմ, պետք չէ ասը, հետեւաբար մենք այնատեն իրավես շատ դխուր ընկերություն կունենանք, հասարակություն ցերկ կբերենք։
0: Սրբազան Հիսուս ասում է, եթե մեկը քո աջ ծնոտին ապտակի, նրան մյուսն էլ դարձրու։ Որքանով են իրագործելի այս խոսքերը, արդյոք չափից ավելի ռոմանտիկ չեն մեր օրերի համար։
1: Հավանաբար այդ խոսքը իր ժամանակի կործածված արակներեն մեկն է։ Այսինքն ժողովրդական խոսքերեն մեկն է եւ այլափանական իմաստ ունի։ Ինչս է ուզել Հիսուս, երբ որ քու մոտ ընկերոջ դեդ կամ ուրիշի հետ դրացի այդ խնդիրը կսկսի եւ գտեսնես, որ անիկա պիտի զարքանա, բարդ փնույթ պիտի ստանա, անադեն թուն դագից ար, թուն պետք է խոնար հե, թուն դեղ դուր, որ քու հագարագործդ իրավունք ունենա, հետո պիտի տեսնես անոր արդյունքը, երկու արդյունք պիտի ունենա, մեկը գրիվը կանք պիտի առնե, երկրորդը այդ անձը քեզ շտամյուլալեն պիտի տածի, եւ այդ խաղության մեջ ավելի գրնակ թուք խոհեմապար մտածել ծեր խնդրի մասին, այսինքն հաշտության ճամփան գթյուրանա։ Այսինքն իրականության մեջ մենք ճշտամիներու մասին կխոսենք, բայց ես խովական փորձառությամբ գիտեմ, որ ամենեն լավ գիրարգվելիք տեղը ամուսնություններ են, ծոր օրինակ, եւ ամուսինները շատ լավ գիտեն, որ եթե մեկը փարգանա, եւ եթե իրեն չլրեն այդ բաղուն փոխանցեն, այսինքն մյուս երեսը չթարնան, բայց եւ մենք կտեսնենք, որ գրագը գփոցահարի եւ գրնա այդ տունը այրել։ Հովանես Թումանյանի մի գաթի մեղրը գիշեք, ուրեմն մի գաթի մեղրեն բադերազմ գրնա ելել։ Ինչու գելլե, որովհետեւ ամեն մեկ քայլին գտեսնեք, որ թիմացնի չի զիջեր։ Ուրեմն դեր Հիսուսի ըսածը շատ իրաբաշտ է իրականության մեջ։ Շիտակ է, որ Հիսուսի ըսածները իդեալիստական է, շատ շիտակ է, որ ռոմանտիկ է, բայց մարդկություն ուրիշ փրկության ճամփա չունի։ Նայեցեք, մենք լուսին ելերենք, ծովին դագը կսուզվինք, աթոմը անչադածենք, բայց ինչ որ 5000 տարի առաջ էր անփարոյականությունը, գրիվները, ապստամբությունները, գեղեքումները, նույնպես այսօր կշարունակվի։ Այսօրվա մարդկությունը ավելի երջանիկ չէ 5000 տարի առաջվան մարդկությանը, այսինքն փարոյական տեսակետան մարդկություն չէ հարաջ ընթացած, ինչու, որովհետև փարոյականությունն ազարկացում ունի, ուրեմն դեր Հիսուս իրականության մեջ մարդկության առջև փևեր գտնե, գսե որ դուք հոսեք, բայց պետք է հոսլակ, ինչ որ դեր Հիսուս ասած է, որ մարդիկ պիտի ապրին այս բոլորը, ինչպես որ մարդիկ երկինք նայեցան եւ ուզեցին թրչիլ, չէ՞, և իրենց համար երազանք էր անիկա պարզապես, ռոմանտիկ երազմն էր, բայց այսօր գտրչինք, չէ՞, ուրեմն մենք գուզենք, որ թե այս աշխարհը թրախտ դառնա, և թե գուզենք, որ մեր կիցած ճամփաներով շարունակենք ապրել, առանց ներելու, առանց ողորմելու, միայն մեր եսի իրավունքը պահանջելով, անդեսելով ուրիշը, հետևաբար անիրաբաշտը այս է իրականության մեջ։
0: Սրբազան, չարին բարության պատասխանելու դեպքում արդյոք չի զորանա չարը։
1: Չարը չի զորանար, բայց պետք է մենք խոհեմության կործենք այդ բարիքը։ Դեր Հիսուսի խոսքերը մենք շատ լավ պետք է մեկնաբանենք, ի վնաս մեզի պետք չէ լինի։ Դեր Հիսուս գսե, որ միամիտ մաքուր եղեք աղավնուներու պես, բայց խորաքետ խորամանք աղվեսներու պես։ Ուրեմն փարին պետք չէ դգարլա, փարին պետք է զորավորլա, փարին պետք է բարդատրե իրեն։ Դեր գսե, որ եթե մեկ երեսը զարնողին, մյուսը դարձուր, մյուսին զարնողին, մյուսը դարձուր, մյուսին զարնողին, մյուսն դարձուն գսե, չէ, չսեր։ Այդպես հումորով պատմություն մգա, ուրեմն քարեթեի շամպիոնը այդպես քրիստոնյա գտարնա եւ իր հավատնալ ցույց կտա ամենում, որ հավատացյալ է, իր ցանկը փոխված է, գրվածան էր առաջ, հիմա խաղաղ է, ուրեմն իր ամենեն շատ ծեծ ու դողը հին ժամանակին գուկա գսե, որ թուն իրավ ես քրիստոնյա եղար, այո գսե քրիստոնյա եղա, հիմա ես քեզի եթե մեկ հատ զաննեմ, մյուսերս կտանաս, այո գսե, եւ մեկ հատ ավոր ապտակ ու դասոր, գսե որ խոսալ զար գսե, խոսալ գզարնե, երրորդ զարնելու ադեն կփրնե ցերկա, ավոր գծեց այս մարդը ինքը, որովհետեւ գսե Հիսուսը սա, որ այդ բանը մեկ անգամ ունեմ ես, այսինքն հիմարության եզրին հարգավ, թե պիտի չհասնի փարությունը, ցեր փարությունը ոչ մեկ պետ չէ օգտագործը, դեր Հիսուս ինքը իրեն ապտագողին սա, որ ինչու՞ համար ինձ կսարնես, հա, հետաբար մեր փարին խելացի բիդուլա, մեր փարին զորավոր բիդուլա, եւ թիմացինը լավ բիդա հասկնա, որ մենք փարի կնենք ոչ թե քորկ ըլլալու համար, մեր վրայեն ցեր ուզած ադենը անցնելու համար, խաղաղության սիրույն եմ, որ մեր փարի կնենք Աստուծո օրենքին մեջ, քրիստոնեության մեջ, ալ ինքնապաշտպանության ինչ կա, սկսպունքը կա, եւ պետք է մենք այդ սկսպունքը օգտագործենք, անիգալ փարիք է։
0: Սրբազան, ինչ է ուսուցանում քրիստոնեությունը, ընդհանրապես ուշ գործադրել չի կարելի, ասենք մենք ունենք պատմությունից օրինակներ, երբ նույնիսկ հոգևորականներն են կռվի ելել, ասենք Վարդանանց պատերազմը, եւ նման շատ այլ օրինակներ կարելի է հիշել։
1: Եթե գրքին գարտանք մենք Մատթեոսին, Տեր Հիսուս ցաբես կսա, եթե մեկը զարնում է քո երեսին, թարցուր մյուսը, ուրեմն հոնդե քո շատ կարևոր է, երբեմն մեկ բառը ամբողջ այդ քրվածքի իմաստը կփոխի, քո ինչ է, երկրորդ եզակի թեմք, այսինքն Տեր Հիսուս կսա, որ այդ քո անհատական որոշումդ է, այդ քո անհատական վարմունքդ է, իսկ ասկային, հավաքական, միջասկային կամ պատերազմային օրենքներ չի տունում Հիսուսոս։ Չսեր, որ եթե ասկմը մյուս ասկին վրա ելել է, այդ ասկը պետք է իր երեսը դարձնի։ Հա, այս քաղաքը կրավեցիր, հրամ է մյուս քաղաքն ալ կրավե։ Հա, այս սել չուզեր հարգավ թե Հիսուս։ Ասոնց համար օրենք չտներ Տեր Հիսուս։ Ասոր համար օրենքը ամբողջ Սուրբ Գիրքի հոգին է։ Եվ այդ Սուրբ Գիրքի հոգին ինչ է, հոնդեգա ինքնապաշտպանության օրենքը, որ Աստված տված է մարդուն, ոչ միայն մարդուն, բոլոր անասուններուն տված է, եւ զենք տված է բոլոր անասուններուն, որպես իրենք իրենք պաշտպանեն։ Հետաբար, երբ որ ընկերային հարցեր խնդրու առարկա է, երբ որ ժողովուրդներու միջև խնդիրներ կհարուցվին, այլ է օրենքները, այս գիրարգելի չէ, Երանի այս գիրարգելը ըլլար, բայց մինչև որ աշխարի վրա մեկ զինվոր դմնա զինյալ, կարելի չէ գիրարգել ասիկա։ Այս գետին ես սել գուսեմ, որ քրիստոնեությունը, զենքը, սուրը չմերժեր։ Ոչ Հիսուս, ոչ ալ Հովանես Մկրտիչը զորորնակ, չսա որ զինվորությունը եւ զենքը մեջտեն վերնա, Հիսուս ինքը պահմսավ չէ, ով որ հակուստունի թող ձախը եւ սուրքն է, եւ Հիսուս գսե հստակ կերպով, գայսրին իրավունքը գայսրին, Աստծո իրավունքը Աստծո պիտի տվեք դուք։
0: Սրբազան, բարկությունը ավելի հեշտ եւ հաճախ է համակում մարդուն, մանավանդ երբ դիմացինը ինչ որ վատ բան է արել, ինչ խորհուրդ կտայեք մեր հավատացյալներին, ինչպես տիրապետել այդ պահին իրենց։
1: Հարգավ թե բարկությունը սկացում ունե, իսկ մեր դված խրատները փանականություն, եւ երբ որ եթե մարդ վարժված չէ հուզմունքի բահուն, փանականության թիմելու եւ զսպելու, ինքսին մեր դալիք խրատներն ալ իզուր պիտուլան, բայց կարելի է հարգավ թե Աստվածաշունչեն այդ խրատը դալ, Տեր Հիսուս ինքը կսարտեն, աղոթեցեք անոնց համար, երբ որ մեկը կանգ առնե եւ սկսի իր հագարագորդին համար աղոթելու, հրաշք մը կպատահի հոն, երկու բան կլա, մեկը այդը, որ այդ ադելությունը սրդից թուրս կելլ է, ցեզի չտունավոր էր, երկրորդը գրնակ նա այդ խնդիրին Աստուծո թադավորության առաջ, Եվ այն արդեն գրնակ տեսնել նաև, որ հավանաբար պիտի տեսնեք, սեր հանցանքը։ Մենք ուզենք միշտ տեսնել, որ թշնամին հանցավոր է, մեր հագարագորդը հանցավոր է, և հանցավորության դոգոսն ալ 100-ը 100 է։ Հետևաբար մենք փարգանալու իրավունք ունենք։ Բայց երբ որ աղոթելու կսկսենք Աստուծո առջև, Աստված կլուսավորի մեր խիղճը, և կսկսի մեզ ցույց տալու, թե թուն այս չրիր, այդ չրիր, այս կարելի է ընեիր, և կամ շատ ուշ չէ հիմա, այս կրնասներ, այդպես կրնասներ, մի պատասխաներ, վատ խոսքով մի վերաթարցուր, անուշ խոսքս է, ուրեմն ես իմ անձիս մեջ, իմ անձիս համար ունիմ մեթոդը, և որ այդպիսի խնդիրները լա գաղոթեմ, հետո իմ արջևս կպերեմ խնդիր ունեցած անձս և կպատտվի մանոր, և կսեմ, որ կներեմ քեզի, մենք ավելի լավ գրնանք լալ, այս կյանքը շատ կարճ է, գրվելիք դեղ չէ, պետք է վայելենք այս քեզիք աշխարը, ինչու ժամանակ կորցնցնել ադելությամբ և ուրեշ ընտրությամբ, և իրապես հրաշ մը կգադարվի այն ադեն։ Սուրբիմը մեկը գուկա և գսե, որ գադեմ մեկը, և չեմ գրնար այդ պարգութենան պրգվիտ, շարունակ կմտածեմ, բայց գիտեմ, որ պետք է ներեմ, բայց չեմ գրնար, ինչ ունեմ, և Սուրբը գսե, որ նա է գսե, հիմա գուրցկիտ վրա գարիչ մը շրջեր, և սկայրդում, որ գարիչ է, ինչ պիտներ, պիտուսա միջապես թուրս պիտնետեի, որպեսի չթունավոր է ինձը, չխայթե, գսե Սուրբը, որ ադելությունը քո սիրտ մեջ այդպես գարիչի պես է, թշնամի չէ, քեզի պիտի թունավորը, թշնամի չէ, քեզի անկուն քիշերներ կանցնե, թշնամի չէ, քո ներվերդ կխանքարը, թուն պետք է փրկվիս, ոչ թե թշնամիդ համար, թուն քեզի համար պետք է փրկվիս քո պարգութենդ, քո ադելությունդ, ուրեմն այս պետք է մենք հասկնանք, որ մեր հոգին ինչին, ինչով կսպախի, անոր քույնը կարնե, եթե ադելությամբ, ուրեշ խնդրությամբ քենով կսպախվի, ամիջապես մեր ամբողջ էությունը նույնպես կթարնա, հետևաբար մենք մեզ մեղք կգնենք, թշնամին ներելը, աղոթելը, թշնամին ավելի մեզի համար է, մեր հոգևոր առողջության համար է։
0: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։
1: Ես շնորհակալ եմ։
0: Հարգելի հեռուստադիտող, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, հետևեք մեր հաղորդումներին և բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները։ Մինչ հաջորդ հանդիպ։

0: Գևորգյան Ճեմարանը շատ մեծ անուն հոգևորականներ է տվել, գիտնականներ, գրողներ, արվեստագետներ, մտավորականներ, ուսուցիչներ։ Ճեմարանից դուրս են եկել նաև ազատագրական պայքարի հայդուկային շարժման առաջամարտիկներ, հիմնադիրներ։ Գուցե զարմանալի թվա, բայց շրջանավարտների մեջ եղել են նաև աթեիստներ, որոնք հետագայում դարձել են բոլշևիկյան կուսակցության նշանավոր դեմքեր։ Բայց կա մեկը, որ այս թվարկած խմբերից դասերից ոչ մեկին չի պատկանում։ Վագն Դեմիրճողլյան, այս անունն այսօր շատ քչերին է ինչ-որ բան ասում։
1: Դեմիրճողլյանի հայրը Ստեփան Դեմիրճողլյանը ախալքալակի հոգևոր առաջնորդն էր և մեծ հեղինակություն էր վայելում ողջ Անդրկովկասում։ Ընտանիքն ապրում էր Սուրբ Խաչ եկեղեցու հարևանությամբ գտնվող երկհարկանի տանը, որի գավիթում քահանան իգական ու արական դասարաններ էր բացել, ընթերցարան ու թատերական խմբակ։ Դեմիրճողլյանների տանն էին իջևանում ախալքալակ հյուրախաղերի եկած մեծանուն դերասաններ Պետրոս Ադամյանը, Սիրանուշը, Աբելյանը։ Թատերական ներկայացումների դեկորացիաները պատրաստում էր քահանայի որդին Վահագնը, նաև որպես դերասան մասնակցում էր ներկայացումներին։ Վահագնը 1892-ին ընդունվում է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի լսարանական բաժին։ Մինչ այդ սովորել էր իրենց տանը քահանա հոր հիմնադրած դպրոցում։ Գևորգյան ճեմարանում էլ թատերական խմբակ է հիմնադրում ու ներկայացումներ բեմադրում, ինչպես նաև խաղում գլխավոր դերերը։ Ճեմարանի մասին իրենց հուշերում այդ մասին գրում են Ավետիք Իսահակյանը, Վահագնի հարազատ հորեղբորորդին Դերենիկ Դեմիրճյանը։ Նա հետևելով հենց Վահագնի օրինակին ինքն էլ Էջմիածին է գալիս և ընդունվում ճեմարան, բայց դասարանական բաժին։
0: Վահագն Դեմիրճողլյանի ապագան կարծես թե բեմարվեստում էր նախանշված, կանխորոշված և հենց այդպես էլ կարծում էին ընտանիքի անդամները, հարազատները, ճեմարանի ուսուցիչները։ Սակայն ամեն ինչ գլխի վայր շուռ եկավ։ 1894 թվականին ճեմարանում բողոքի ցույցեր են տեղի ունենում, դժգոհություններ, տեսչի խստությունների դեմ։ Նույն տարում կաթողիկոս ընտրված Մկրտիչ Խրիմյանը փոխում է տեսչին, բայց նաև մի խումբ ուսանողների հեռացնում ճեմարանից, ներում խնդրելու և վերադառնալու պայմանով։ Այդ ամբողջ դժգոհությունները ղեկավարում էր Վահագն Դեմիրճողլյան։ Հետաքրքիր է, որ ճեմարանից հեռանում է նաև նրա հորեղբորորդին հայտնի գրող Դերենիկ Դեմիրճյանը, որը այդ ցույցերի հետ որևէ առնչություն չուներ և նույնիսկ տարիքի պատճառով չէր կարող մասնակցել։ Վահագն Դեմիրճողլյանը կրթությունը սկսում է շարունակել Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցում, բայց հետագայում էլ այսպիսի կտրուկ շրդադարձերը նրա կյանքում պիտի հաջորդեին մեկը մյուսին։
1: 1912 թվականին Վահագն Դեմիրճողլյանը հաստատվում է Թիֆլիսում, նշանակվում Ներսիսյան դպրոցի քարտուղար, ապա նաև գրադարանավար ու քիմիայի ուսուցիչ։ Դեռևս 1907 թվականին Արդահանից Ռուսաստանի Կայսրական Ակադեմիա և Մոսկվայի գիտելիքի լրատու հանդեսին ուղարկում է իր առաջին հետազոտությունը։ Այն կոչվում էր ատոմների էվոլյուցիա, քիմիական տարերի առաջացման տեսություն։ Սրանք վերաբերում էին ժամանակի համար գիտական բարդագույն բնագավառներին։ Որևէ լուրջ եզրահանգման համար գիտնական մասնագիտական կրթություն պիտի ունենար։ Ժամանակի գիտական նորություններին ու նոր տեսություններին հետևելու համար։ Էլ չենք խոսում որևէ գիտական ենթադրություն փորձով հիմնավորելու հնարավորության մասին։ Վահագն Դեմիրճողլյանը Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի 2 տարվա կրթության ընթացքում փայլուն ֆրանսերեն էր սովորել և հանգիստ կարդում էր այդ լեզվով։

0: Որտեղ էլ որ լիներ, փորձում էր ֆրանսերեն կամ ռուսերեն գիտական պարբերականներ ձեռք բերել ու ծանոթանալ իրեն հետաքրող գիտական նորություններին, թեև դա ոչ միշտ էր հաջողվում։
1: Զրկված այս բոլորից Տեր Էմանուելը Արդահանի եկեղեցու կամ Վանատան պատուհանից հավանաբար նայել ու զրուցել է Աստծո հետ իր երևակայությամբ, ուրիշ տրամաբանական բացատրություն, թե ինչպես է նա կարողացել հասնել եզրահանգումների, ֆիզիկայի, քիմիայի բնագավառում, որոնք 1-2 տարի հետո փորձի միջոցով կարողացել են հասնել նշանավոր գիտնականները և հրճակել իրենց անունը, հնարավոր չէ գտնել։ Հանունարդարության պետք է ասել, որ նա երբեմն նաև եզրահանգումների է հասել, որոնք 1-2 տարի առաջ արդեն հրատարակված էին գիտական ամսագրերում, բայց որտեղից նա կարող էր դրանց մասին իմանալ, ուղղակի տեղյակ չէր այդ մասին։
0: 1914 թվականին Դեմիրճոուլյանը Թիֆլիսում հրատարակում է իր «Վալենտականությունը քիմիական տարերի առաջացման լույսի ներքո» աշխատությունը։ Այստեղ ոչ միայն բացատրում է ատոմի էլեկտրոնային արժեքայնությունն ու ատոմի միջուկի կառուցվածքի իր պատկերացումները, այլև նշում ուղղությունները, որոնցով իր պատկերացման պիտի զարգանա միջուկային ֆիզիկան։ Եվ այստեղ էլ չի սխալվում։ Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո Վահագն Դեմիրճոուլյանը հաստատվում է Երևանում ու աշխատանքի ընդունվում լուս ժող կոմատում։ Նրա գիտական որոնումների ու հայտնագործությունների արդյունքները ամփոփված են 1926 թվականին Երևանում լույս տեսած «Արժեքականությունը և ատոմի կառույցը» գրքում։ Ռուս նշանավոր գիտնական Կլիմեն Տիմիրյազևն այս աշխատության և առհասարակ Դեմիրճոուլյանի գիտական վաստակի մասին գրում է։ Բոլորովին անկախ ճանապարհով Դեմիրճոուլյանը հանգում է այն արդյունքներին, որոնք մի քանի տարի անց փորձերի շնորհիվ հաստատում են նշանավոր գիտնականներ Կոսելը, Բորը, Լանգմուրիեն։ Իսկ պրոֆեսոր Լևոն Ռոստինյանի կարծիքով Դեմիրճոուլյանը աշխարհի գիտական զարգացումներին անտեղյակ առաջիններից մեկը կռահեց իներտ գազերի վալենտականության ընդհանուր համակարգում դրանց տեղի մասին։ Համապատասխան գիտական միջավայր ընկնելու դեպքում Դեմիրճոուլյանը կլիներ շատ մեծ գիտնական։ Ռոստինյանն առաջարկում է առանց պաշտպանության Դեմիրճոուլյանին շնորհել գիտությունների դոկտորի կոչում, բայց նրա այդ առաջարկն աջակցություն չի գտնում։ Կյանքի վերջին տարիներին Դեմիրճոուլյանը նամակ է գրում Էռնեստ Ռեզերֆորդին և նկարագրում իր գիտական որոնումների արդյունքները։ Միջուկային ֆիզիկայի հայր իր պատասխան նամակում հավանություն է տալիս հայ ինքնուս գիտնականի բազմաթիվ պնդումներին։
1: Մարդկանց տարօրինակ է թվում Էմանուել Քահանայի հետաքրքրությունների աշխարհը, նրան երբեմն նույնիսկ ցնդած վարդապետ էին կոչում, այսօր էլ նրա անունը գիտական շրջանակներում շատ քիչ բան է հուշում։ Դրա փոխարեն տարբեր երկրներում նրա անունը երբեմն հիշատակվում է, բայց ոչ որպես գիտնականի։ Պարզվում է, որ կյանքի ընթացքում նա չի ընդհատել իր հետաքրքրությունը նաև արվեստի, գրականության նկատմամբ մի քանի տետր քնարական բանաստեղծություններ առանձնապես չեմ վկայում վերական մեծ տաղանդի մասին, բայց այ օրինակ նրա ստեղծած հարթաքանդակները այսօր էլ ցուցադրվում են աշխարհի տարբեր թանգարաններում, իսկ հայ թագավորներին պատկերող հարթաքանդակը ցուցադրվում է ոչ այլ տեղ, քան Լուվրի թանգարանում։

Տեր Հիսուս լեռան քարոզը եզրափակում է երկու տների պատկերավոր օրինակով։ Ասում է, ով լսում է իմ խոսքը և գործադրում է, նմանվում է այն իմաստուն մարդուն, որ իր տունը կառուցում է ժայռի վրա։ Ով լսում է իմ խոսքը և չի գործադրում, նմանվում է այն հիմար մարդուն, որ իր տունը կառուցում է ավազի վրա։ Բնական է, որ լեռան վարդապետությունը, քարոզը ավարտելուց հետո Հիսուս պետք է այս զգուշացումը տար, որովհետև այստեղ խոսքը ինչ-որ մեկի վարդապետության, քարոզի կամ խոսքերի մասին չէ, այլ փրկչի։ Այստեղ խոսքը որևիցե մի մարդու խոսքերը կատարելու մասին չէ, այլ մարդեղացյալ Աստծո, Աստծու որդու խոսքերի, որ մարդու որդի է դարձել։ Եվ այստեղ խնդրո առարկան հիմքն է, կայունությունը, հարատևությունը, ամրությունը։ Յուրաքանչյուրիս ներսում կա երազանքի տունը, տուն սեփական, որտեղ մենք կարող ենք վերադառնալ ուրախությամբ, որտեղ մենք կարող ենք ուրախությամբ նաև հյուրեր ընդունել։ Երազանքի տուն, որտեղ հանապազորյա հացի պես է սերը, հարգանքը, փոխըմբռնումը, որտեղ ճշմարտությունից է բխում այդ տան ներսի հարաբերությունների կարգավորումը, որի արդյունքում լինում է խաղաղություն։ Այսինքն, տուն, որը ապահովում է ամբողջական, երջանիկ և հարատև կյանք, այսինքն խոսքը կյանքի մասին է, տուն, որը կոչվում է կյանք, և հիմա Հիսուս մեզ երկընտրանք է առաջարկում, հարցադրում, որ յուրաքանչյուրս մեր կյանքի ընթացքում մշտապես ունենում ենք, ինչի վրա ենք հիմնում մեր կյանք և ինչի վրա, որ հիմնում ենք, արդյոք հիմնավոր է, ամուր է, կայուն է, հարատև է։ Որ առաջի կետը, ինչի վրա ենք հիմնում մեր կյանքը, մեր տունը։ Հիսուս առաջարկում է, որ մեր կյանքը հիմնենք իր վրա և իր հետ, որովհետև Հիսուս ինքը ցույց տվեց, թե ինչպես պետք է մարդ ապրի իր կյանքը, որպեսզի իրացնի իր կոչումը մարդկային։ Աստծո որդին դարձավ մարդու որդի, որպեսզի մարդու որդիներին որդիացնի Աստծո։ Այլ ձևակերպում, Աստծո որդին մարդացավ, որպեսզի մարդուն մարդացնի։ Եվ այստեղ առաջի հիմնական սկզբունքը հավատն է, հավատ Տեր Հիսուսի հանդեպ։ Ինչու ես որպես մարդ անատ, որպես քաղաքացի, որպես քրիստոնյա, հենց Հիսուսի խոսքը պիտի կատարեմ,
չէ՞ որ Հիսուսից առաջ եւ Հիսուսից հետո բազմաթիվ իմաստուններ, փիլիսոփաներ արտահայտել են իմաստուն խորհուրդներ, կյանքը ապրելու ճանապարհ են ցույց տվել, կյանքի նրբությունները, գաղտնիքները բացահայտող մտքեր են արտահայտել։ Ես ինչու պիտի հենց Քրիստոսի պատգամները կատարեմ, որովհետև իմ հավատը հենված է այն դավանության վրա, որ Հիսուս մարդ հեղացյալ Աստված որդին է, որ իր խոսքերը Աստծո կամքից են բխում, որ Աստծո խոսքն է, որ Հիսուսի միջոցով փոխանցվել է ինձ։ Եվ սա ոչ միայն խոսքի մակարդակով, որ Հիսուս արտահայտում է, այլ նաև Քրիստոսի կյանքի մակարդակով։ Ի վերջո, միակ հոգին, որ հաղթանակ է տարել բոլոր տեսակի փորձությունների հանդեպ մարդկային, անցնելով դրանց միջով եւ անցնելով ամենամեծ փորձության, մահվան միջով, հարությամբ բացել է ճանապարհը ամբողջ մարդկության համար, հարության հնարավորություն է տվել բոլորին, Քրիստոս ինքն է։ Հետևապես իմ կյանքը կոչված է հիմնվելու Քրիստոսի վրա։ Երկրորդ կետը, որովհետև Քրիստոս ներկա է մեր կյանքում, բոլոր կրոնների հիմնադիրները նույն այդ կրոնների ուսմունքի համաձայն եղել են մարդիկ, մահկանացու մահացել են, թաղվել են եւ ընդամենը մնացել է իրենց թողած գործը գրի տեսքով։ Քրիստոնեությունը միակ կրոնն է, որի հիմնադիրը Աստվածամարդ է, ով ոչ միայն հարությամբ հաղթանակ է տարել մահվան նկատմամբ, այլ շարունակում է իր ներկայությամբ ապրել մեր մեջ։ Անկախ այն հանգամանքից, զգում ենք այդ ներկայությունը թե ոչ, Քրիստոսի ներկայությունը իրականություն է մեր կյանքում։ Պողոս առաքյալը Կորինթոսի եկեղեցուն ուղված իր առաջին նամակում, խոսելով հին ուղտի ժողովրդի 40-ամյա անապատային դեգերումների մասին, նշում է, որ նրանք իրենց ծարավը հագեցնում էին հոգևոր ժայռից, որը ուղեկցում էր նրանց, եւ այդ ժայռը Քրիստոսն էր։ Հին ուղտի ժողովուրդը վստահաբար չէր գիտակցում, թե իրեն ուղեկցողը Քրիստոսն էր, որ հետո պիտի իր վարդապետությամբ հագեցներ յուրաքանչյուր մարդու հոգևոր ծարավը։ Նրանք չէին գիտակցում, որ այդ ներկայությունը, որ կար իրենց կյանքում անապատային փորձությունների ժամանակ, ժամանակների լրումին մարդկային կյանք էր մտնելու մարդ դարձած։ Եվ այսօր մենք էլ կարող ենք չունենալ այդ գիտակցությունը Քրիստոսի ներկայության։ Բայց Քրիստոս ներկա է մարդու կյանքում
եթե մարդը տրամադիր է այդ ներկայությունը զգալու և իր կյանքը հիմնելու այդ ներկայության վրա։ Երրորդ կետը, ինչի վրա կառուցենք մեր կյանքը։ Մեր կյանքը կառուցենք Քրիստոսի վրա, որը մերժվեց։ Հիսուս մերժվեց իր կյանքի ընդ սկզբից։ Հերովդեսը փորձ կատարեց մանկանը սպանելու։ Իր բնակավայրում, իր հայրենի քաղաքում նրան փորձեցին սպանել։ Ծաղրեցին, արամարեցին, ապտակեցին, հայոյեցին։ Եվ վերջում հանեցին խաչ։ Այս մերժումը շարունակվեց դարերի ընթացքում և այսօր էլ առկա է։ Տարբեր ձևերով։ Սակայն սա չպետք է մեզ վհատեսնի։ Եվ մեր հավատը միշտ հանդիպելու է չընդունողների անհավատությանը։ Չորրորդ կետը, մեր հիմքը, որի վրա որ պիտի հիմնենք մեր կյանքը, նաև փորձություններ է ենթադրում։ Հիսուս, երբ բերում է երկու տների օրինակը, նշում է, որ կլինեն անձրևներ, կլինեն վարարումներ գետերի, կլինեն փոթորիկներ։ Երբ մենք տուն ենք սարքում, այն միամիտ կանխատեսումը չենք ունենում, որ բնության այս երևույթները չեն լինելու։ Հետևապես, Քրիստոս ևս մեզ չի տալիս այն խոստումը, որ եթե ձեր կյանքը հիմնեցիք ինձ վրա և ինձ հետ, ապա չեն լինելու փորձություններ, արտահայտված մի կողմից հալածանքներով, մյուս կողմից գայթակղություններով։ Բայց Հիսուս մեզ քաջալերում է, որ ես ձեզ հետ եմ միշտ։ Եվ այն պահին, երբ ձեր հոգևոր մարդկային ուժերը չեն հերիքի, օգնության կհասնի Աստծո շնորը, իմ ներկայությունը։ Եվ հինգերորդ կետը, մեր կյանքը, մեր տունը հիմնենք իմաստության վրա։ Հիսուս ինչու է ժայռի վրա իր տունը կառուցող մարդուն բնորոշում որպես իմաստուն, իսկ ավազի վրա իր տունը կառուցող մարդուն բնորոշում որպես հիմար։ Ուրեմն, շատ պարզ պատճառով, այն մարդ, ով կարծում է, որ կյանքում չկան փոթորիկներ, չկան գետերի վարարումներ, հեղեղներ, և այս պատրանքի վրա է իր տունը կառուցում, բնականաբար հիմարություն է դրսևորում։ Եվ իմաստուն է այն մարդը, որ կյանքին նայում է իրատեսական դիրքերից, հասկանալով, որ կյանքում այն ու ամենայնիվ կան այդ երևույթները։ Հիմա իմաստուն է այն մարդը, որ իր կյանքը չի հիմնում սին պատրանքների, զգացմունքների, այն երևակայության վրա, որ իր կյանքը հեշտ է անցնելու, ինքը զերծ է լինելու տառապանքից, տխրությունից, մահվան իրականությունից, հիվանդություններից։ Հետևապես սրանք կան այստեղ
լավատեսության կամ վատատեսության մասին չէ խոսքը, այլ իրատեսության մասին է խոսքը։ Որտեղ եթե մենք իրատես չլինենք, օրերից մի օր այս դժվարությունների առջև կքելու ենք։ Եմ իր կյանքը տանելու են կործանման, ինչը որ տեսնում ենք մեր շրջապատում։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է նաև մի հարց նկատի ունենալ։ Հիսուս չի ասում, ով չի լսում իմ խոսքը և չի կատարում։ Երկու դեպքում էլ մենք լսում ենք։ Սակայն մի դեպքում կատարում ենք, հավատում ենք Հիսուսի խոսքերի իմաստությանը։ Մյուս դեպքում մեր իմաստությունը վեր ենք դասում Հիսուսի իմաստությունից։ Մեր կյանքը հիմնելով այլ գաղափարների, սկզբունքների, պատրանքների, պատկերացումների վրա։ Բայց հիմա նայենք մեր շրջապատը, որքան մարդիկ կան, որոնք արհամարում են ուղղակի Հիսուսի խոսքը, նույնիսկ չեն լսում, էլ ուր մնաց կատարեն։ Եվ այս մերժումը նոր երևույթ չէ։ Պետրոս Առաքյալը շատ հստակ խոսելով այս մերժման մասին Հիսուսին համատում է անկյունաքարի հետ, որը բոլոր շինարարները կվկայեն, որ տան հիմքերի և պատերի ամենակարևոր հատվածն է, որը միմյանց է կապում երկու կողմերը, տանը հաղորդելով ամրություն։ Եվ ինչ է ասում։ Մոտեցեք նրան, Քրիստոսին, որովհետև նա է այն կենթանի ժայռը, որը թեև մարդկանցից մերժված, բայց Աստծուց է ընտրված և պատվական ժայռն է։ Այսպիսով, դուք էլ իբրև կենթանի քարեր, Քրիստոսի ժայռի վրա կառուցվում եք, որպես հոգևոր տաճար։

0: Աստված տիեզերքի արարիչ է։ Առաջական սիրով ստեղծեց մարդուն, նրան դրեց դրախտի կենտրոնում և դրախտային սքանչելիքներից բացի պարգևեց ազատ կամք, կամ դրանով առաջնորդվել, կամ առանց դրա գայթել։ Աստված երբեք իր կամքը չի պարտադրում մարդուն, որին ազատ կամքով է ստեղծել։ Աստված մարդուն պարզապես ասում է. «Արա կամ մի արա»։ Վճռելու իրավունքը մարդուն է թողնում, նրա կամքին։ Միաժամանակ Ադամին ու Եվային տվեց կյանքի պատվիրանը։ Դրախտում ամեն ծառի պտուղներից կարող ես ուտել, բայց բարու և չարի գիտության ծառից մի կերեք, որովհետև այն օրը, երբ ուտեք դրանից, մահկանացու կդառնաք։ Սա պահքի առաջին պատվիրանն է։
1: Եկեղեցական իրավության մեջ, առավել ևս աստվածային հարթության մեջ, ոչ մի բան ինքնանպատակ չէ։ Ինչքանով ավելի մենք խորանում ենք աստվածաշունչ մատյանի մեջ, ինչքանով ավելի խորանում ենք աստվածային ճշմարտությունների մեջ, դիցուք աստված մարդ հարաբերության մեջ, այնքան ավելիով ուրեմն մենք մեզ համար բացահայտում ենք, որ այս կամ այն պատվիրանադրությունը ինքնանպատակ չէ։ Դիցուք, ինչպես եկեղեցու առաջին հայրերը ներկայացնում են, զորօրինակ Հովհան Ոսկեբերանը եւ այլոք, Աստծո պատվիրանադրությունները ևս պատճառաբանված են, ևս ուղված են մարդուն շտկելու, ուղղելու, մարդու բարյացակամության համար են։ Եվ այսպիսի մտայնություն կա եկեղեցական իրականության մեջ, որ ինչքանով առատացավ մեղքը մարդու կյանքում, այնքանով ավելի խստացան պատիժները, բայց դրանք հավասարապես համաժամանակ ուղղորդումներ են շտկելու համար մարդու ընթացքը, այսինքն դրանց բուն նպատակը կամ ելակետը կամ նպատակակետը մարդուն պատժելը չէ, այլ մարդուն շտկելը, մարդուն օգնելը։ Եվ եթե փոքրինչ հեռանանք, մենք գիտենք, որ ցավը կորուստը կամ ցավի կորուստի հիշողությունը ամենաազդու միջոցն է մեր կյանքում, մարդկային կյանքում։ Եվ թերևս նաև սրանով պայմանավորված խստանում են բնական կերպով, խստանում են օրենքները, որպեսզի մարդուն հեռու պահեն մեղքից, որպեսզի մարդուն ուրեմն մոտիկ պահեն իր բուն կոչմանը։ Երբ որ մարդկությանը տրվեց տասնաբանյան, սա ևս պատճառաբանված էր, և տասնաբանյան կրկին առնչվում է առաջագործությանը, առաջության խորհրդին, մարդաստված հարաբերությանը, այնտեղ մենք հայտնաբերում ենք հավասարապես ծնող զավակ հարաբերությունը, միջմարդկային, միջանձնային հարաբերությունն է ուրեմն ներդաշնակվում, համերաշխում, և նաև այս շարացիրում մենք բախվում ենք Աստծո և դրական և ժխտական պատվիրանադրությունների։ Զորօրինակ, երբ որ ասում է, որ Սուրբ պետք է պահես տիրոջ օրը, անմիջապես հետևում է ուրեմն պատճառաբանությունը, բացատրությունը, որովհետև Աստված այդ օրը հանգստացավ։ Երբ որ ասում է մի սպանիր, այլևս օժանդակ կամ շարունակող բացատրություն չի տրվում, որովհետև իբն է, մարդու մեջ տրված է խղճի օրենքը, և մարդը գիտի բարին, և գիտի, որ սպանել չի կարելի։ Սրա լավագույն արտահայտությունը մենք տեսնում ենք Աբել Կայեն եղբայրների պարագային, երբ որ Կայենը եղբորը ուրեմն հրավիրում է զրույցի կամ առանձնանալու և ծածկում է իր դիտավորությունը, որովհետև իրականում հետապնդում է այլ նպատակ։ Եղբայրասիրության քողիտը, հրավիրելով ուրեմն եղբորը զրույցի, կանչում է որպեսզի զրկի կյանքից, և բուն նպատակը ծածկել արդեն իսկ հուշում է և սովորեցնում է մեզ, որ մարդու մեջ բնականից դրված է խղճի օրենքը։ Պատահական չէ նաև Ադամ Եվայի պարագային Աստծո պատվիրանադրությունը, որ դրախտի ամեն ծառից կարող եք ուտել, բայց չարու և բարու գիտության ծառին չպիտի մոտենաք, չպիտի ճաշակեք։ Եվ այս շարացիրում մենք տեսնում ենք, որ բախվում ենք նախ հավատքին, մենք տեսնում ենք, որ Ադամն ու Եվան անվրեպ հետևողականությամբ ուրեմն հետևում են տիրոջ պատվիրանադրությանը եւ իրենց մոտ երբեւե խնդիր չի ծագում, թե ինչու։ Ինչպիսի նախանձախնդրությամբ, ինչպիսի ջանասիրությամբ, որ մեր ծնողները հոգ են տանում իրենց զավակներին եւ զավակների մեջ խնդիր չի առաջանում, թե իրենց ծնողները ինչու են այդ պատվիրանադրությունները հանդես բերում, նույն զգացողությունը մենք տեսնում ենք Ադամ Եվայի պարագայում։ Եվ տեսնում ենք հավասարապես, թե ինչի են բախվում վերջիններս, երբ որ վերջիններիս մեջ հանդես է գալիս կասկածը, բույն է դնում նախանձը, երբ որ մարդը սկսում է կասկածել Աստծո խոսքին, երբ որ մարդը այլևս, եթե բուն բառով ասենք, ապստամբում է Աստծո դեմ։ Պատահական չէ նաև, որ շաբաթապահքերից և մեծ պահքից առաջ ընկած ժամանակահատվածը կոչվում է բարեկենթան, բարիք և կենթանություն բառերից, որտեղ բարեկենթանը խորհրդանշում է երանական վիճակը, որ ուներ մարդը մինչև մեղքին բախվելը, մինչև մեղքի մեջ ընկնելը, մինչև իրեն անկյալ վիճակը։ Եվ ինչպես է գեղեցական մյուս իրողությունների պարագային, պահքի պարագային եւս մենք տեսնում ենք, որ պահքը ունի արտաքին եւ ներքին կողմ, տեսանելի եւ անտեսանելի կողմ։ Տեսանելի կողմը առնչվում է մեծամասամբ ուտեստներին, ուտելուն, որովհետեւ մեծապես նաեւ կարեւոր է մարդը ինչպես է սնվում, ինչով է սնվում, սակայն ներքին կողմը չափազանց կարեւորվում է։ Ինչպես որ մարդու կյանքում կարևոր դերակատարություն ունեն և ֆիզիկական և հոգևոր կողմը, և սրանց համերաշխումից և ներդաշնակումից է, կամ սրանց համերաշխումով և ներդաշնակումով է պայմանավորված մարդու առավել բարեհաջող կենցաղավարություն, այնպես էլ այս դեպքում պահքի պարագայում մենք տեսնում ենք, որ մեկը մյուսով ուղեկցում է և մեկը մյուսին պետք է որ ուղեկցի։ Բայց առանց ուրեմն անտեսանելի կողմի, առանց ներքին հոգևոր կողմի, առանց ներքին հոգևոր ապրումի, ուտել չուտելու վրա կենտրոնանալը պարզապես կարող է մեր պահքը վերածել սննդակարգի։ Բայց գիտենք, որ պահքը շատ ավելի կարևոր նպատակի է ուղված, և եկեղեցական հայրերից շատ-շատերը մասնահատուկ անդրադարձներ ունեն, և այս ամենի ընդհանուր հայտարարը կամ ընդհանուր համագումարը գալիս է փաստելու, հավաստելու, որ պահքը ծառայում է նախ և առաջ, որպեսզի մարդու ժուշկալությունը ավելանա, որպեսզի մարդը կարողանա իշխել ինքը իր վրա, որպեսզի մարդը կարողանա փորձել ինքն իրեն, որպեսզի մարդը կարողանա հոգևոր իմաստով, հոգևոր դաշտում, հոգևոր հարթության մեջ ավելի ամուր ոտքերի վրա կանգնի։ Եվ նախ եւ առաջ սա է կարևոր, եւ առանց սրա մենք ինչպիսի կենցաղավարություն էլ հանդես բերենք, մեր կենցաղավարությունը պակասավոր է լինելու, տկար է լինելու, նպատակին չի ծառայելու։
0: Պահք նորինադրվեց դրախտում, ասվեց. «Բարու եւ չարի գիտության ծառից մի կերեք»։ Պահքի պատվիրանն առաջին հայացքից այնքան պարզունակ կարող է թվալ, որի շուրջ մտածումները կարող են մղել նույնքան պարզ եզրահանգումների, բայց երբ քննության է առնվում պատվիրանի բուն առանցքը, գործի դրվում սթափության ազդակը, պատվիրանի խորքում ուտելիքը, բարու և չարի ծառի պտուղը համեմվում է օժանդակ զսպվածությամբ, որն էլ առնչվում է մտքին, լեզվին, հոգուն, մտապահեցողություն, լեզվապահեցողություն, հոգեպահեցողություն։
1: Որպես կանոն, երբ որ պահքի մասին խոսք է գնում, մարդկանց առաջին անդրադարձը ուտել չուտելուն է, կոչված, ուղված, սակայն հենց ուտելն է կամ չուտելն է այն օժանդակ միջոցը, որը կոչված է ուղեկցելու մեր պահքը։ Պահքը, ինչպես արդեն անդրադարձանք, կոչված է հավելելու մարդու մեջ ժուշկալությունը։ Պահքը հենք է հրաժարվելու գրքերից, մոլի սովորություններից, այն ամեն անցանկալի երևույթներից, որպիսիք ուրեմն մեր անկյալ բնության ընթացքում մենք մարդիկս ունենք։ Եվ ուտելը կամ չուտելը պահքի ընթացքում սա վերջին հանգրվանն է, որին մենք պետք է անդրադառնանք, ոչ թե առաջինը։ Գիտենք, որ մարդիկ իբրև կանոն հրաժարվում են ուրեմն կենդանական կերակուրներից, շատ բաներից են հրաժարվում, բայց սա ուղեկցող օժանդակ միջոց է մեր պահքին, այսինքն մեզ համար անհամեմատ ավելի կարևորում է ներքին պահքը։ Գիտենք, որ տարվա ընթացքում մեր եկեղեցին ներդաշնակ կերպով սահմանել է ուրեմն պահոց և ուտիքի օրեր, Եվ տարվա ուղիղ կեսը ուտիք է, ուղիղ կեսը պահք է։ Սա այնքան ներդաշնակ սահմանում է բոլոր նրանք, որոնք փորձել են, որոնք անցել են այս մեր եկեղեցու։ Հայրերը հաճախ այս ընթացքը կոչում են հոգևոր ճանապարհորդություն։ Բոլոր նրանք, որոնք անցել են այս հոգևոր ճանապարհորդությունով, կարող են վկայել, թե որքան ուրեմն օգտակար է, որքան ներդաշնակ է, որքան գեղեցիկ եւ հյուրովսանն միջոց է սա բացահայտելու մեր ներքին մարդուն, զորացնելու մեր ներքին մարդուն, հավատարիմ մնալու մեր բուն կոչմանն ու առաքելությանը եւ առաքելությունն ստանձնելու պարագայում նաեւ չշեղվելու մեր ուղուց։ Մեծ պահքը լավագույն միջոցն է, լավագույն հանգրվանն է, լավագույն ճանապարհն է բացահայտելու մեր ներքին մարդուն եւ զորացնելու մեր ներքին մարդը։
0: Մի առիթով Տերը հստակ ցույց է տվել, որ պահքը ողորմություն է եւ աղոթքն իրեն մոտենալու միջոցներ են եւ ոչ թե նպատակ։ Իրական նպատակն Աստուն մոտ լինելն ու նրա ներկայությունը զգալն է։ Սուրբ գիրքը Աստծո պատվիրանները, եկեղեցին ու մեկնիչ հայրերը հավատարիմ տիրոջ խոսքին խրատում են անպայման աղոթել, պահեցողություն անել եւ ողորմություն տալ։ Զիաղոթքը մարդուն մոտեցնում է առաջին, պահեցողությունը մարմնական սննդից ավելի շեշտում է հոգևոր սննդի անհրաժեշտությունը, իսկ ողորմությունը եւ ողորմածությունն առիթ են տալիս մարդուն իր ունեցածից բաժին հանել Աստծու զավակներին, սոված, աղքատներին, կարիքավորներին, բանտարկյալներին, նեղյալներին, զրկվածներին, հիվանդներին ու կարոտյալներին։
1: Ինչպես արդեն անդրադարձանք, պահքը ինքնանպատակ չէ եւ առանց աղոթքի մարդու պահեցողությունը շատ դյուրին կերպով կարող է փոխակերպել սննդակարգի։ Եվ ինչպես որ ուտել չուտելու պարագան օժանդակ միջոց է, որը կոչված է ուղեկցելու մեր պահեցողությունը, այնպես էլ պահքը իբրև օժանդակ միջոց կոչված է լրացնելու, ամրացնելու, բովանդակելու եւ բազմապատկելու մեր աղոթական ոգի, որտեվ ինչպես որ մարդու կյանքը հանձնապաստան եւ ինքնանպատակ չէ, այլ կոչված է Աստուծո փառքի համար եւ իմաստավորվում է Աստուծո հետ հաղորդակցության մեջ եւ շարունակական անընդհատ հաղորդակցության մեջ, թեև մենք անկյալ մարդիկս հաջախադեպ հեռանում ենք Աստծոց, եւ մի առանձին ուշադրության առարկա է հիշողությունը։ Հիշողությունը այն յուրակերպ անհրաժեշտությունն է, որ մշտապես ուղեկցում է մեզ մեր ամբողջ կյանքում եւ հիշողությամբ է պայմանավորված մեր ցերունդների փոխկապակցվածությունը մեր հիշողությամբ է, որ միանում են անցյալը, ներկան եւ ապագան։ Եվ հավասարապես ու դժբախտաբար, ուրեմն մենք Աստվածաշնչի ու մարդկային փորձառության մեջ ցավով հայտնաբերում ենք, որ կարճ է մարդկային հիշողությունը։ Աստվածաշնչի տարբեր դրվակների մեջ մենք ականատես ենք ելնում, թե ինչպես Աստված մարգարեների, առաքյալների, հրեշտակների եւ աղոթող անձանց միջոցով ինչպես է, որ հրահանգներ է տալիս, ինչպես է, որ նպատակաուղում է մարդու ընթացքը կամ մարդկության ընթացքը, եւ ցավի սիրտ հայտնաբերում ենք, թե ինչպեսի հաջախադեպ առիթներով է մարդը կամ մարդկությունը շեղվում այդ ճանապարհից, ինչքան կարճ է մարդկային հիշողությունը։ Հետևապես աղոթքով զորանալու, աղոթքով ամրանալու, աղոթքով Աստուծո հետ մշտական երկխոսության մեջ լինելու պարագայում պահքը այս դեպքում, այս ենթատեքստում օժանդակ միջոց է, որպեսզի մենք կրկին անգամ հավատարիմ մնանք մեր առաքելությանը, մեր ստանձնած ճանապարհին եւ չշեղվենք մեր բուն ուղուց։ Պատահական չէ նաեւ մեր եկեղեցու հայրերից շատերի, նաեւ առաքյալներից ոմանց անդրադարձը ողորմության վերաբերյալ, որովհետեւ մարդու ներսը եւ դուրսը շատ խիստ փոխկապակցված են։ Եվ անկարելի է, որ Աստծով ապրող, Աստված փնդրող մարդը իրեն գործնական կյանքում հանդես չբերի այն արդարայությունները, որպիսիք վկայում են այդ երկխոսության, այդ փնդրդուքի մասին։ Եվ դրանցից ամենապատկերավորը եւ ամենազորեղագույնը ողորմությունն է։ Ողորմությունը բարի գործերը, ողորմությունը բազմապիսի բազմաճյուղ արտահայտություններ ունի, եւ առաքինությունների մեջ հայտնի է, որ ողորմությունը միակն է, որ ուրեմն վերջին դատաստանի ժամանակ բարձրագլուխ բարձենալու է Աստուծո առաջ, եւ այս անդրադարձը կրկին ինքնանպատակ չէ։ Եվ նաեւ ողորմությամբ ու բարի գործերով է, որ մենք կարող պիտի լինենք ուրեմն ուղղելու, շտկելու մեր աղոթական կյանքի բացը, որովհետև մենք անկյալ ընկած մարդիկ ենք, հաճախ կյանքի դժվարությունները եւ մարդկային թերությունները, թերացումները կարող են մեզ հակել, չկել, կքել, եւ ողորմությամբ է, եւ ողորմության ականատես լինելով է, ողորմությունը այն բարի յուրօրսանն, այն ինքնահատուկ օրինակն է, որը իզորու է գործնական մեր կյանքից ներս ուրեմն սրբագրելու մեզ և կրկին կանգնեցնելու ազնիվ ճանապարհի վրա։
0: Աստված մարդուն ստեղծել է իր պատկերով և նմանությամբ։ Աստված իր պատկերով և նմանությամբ մարդուն չի ստեղծել միայն այս ժամանակավոր կյանքի համար, որ մի քանի տարի ապրի, տառապի ու մահանա։ Չնայած մահն է այն դուռը, որի միջոցով մարդն այս կյանքից հավիտենականությամբ պիտի անցնի։ Այս է ավետարանի պատգամը, որը հավիտյանս չի փոխվում։ Այդ դուռը չնայած նեղ, բայց անանց չէ։

0: ելից գրքում կարդում ենք. Մի օր, երբ Իսրայելի ժողովուրդը տեղավորվել էր Սինա լեռան ստորոտին, Մովսեսը բարձրացավ լեռան Գագաթը հանդիպելու Աստծուն։ Այստեղ Աստված նրան քարե տախտակներ տվեց, որոնց վրա գրված էին այն 10 պատվիրանները, որոնք պիտի պահեր Իսրայելի ժողովուրդը։ Տիրոջ ամեն մի խոսք բանավորին զուգահեռ ունեցավ նաև գրավոր տարբերակը։ Ժամանակի ընթացքում խոսքը գիր ու գիրք դարձավ, թարգմանվեց ու տարածվեց Աստծո ստեղծած աշխարհի բովանդակ ծայրերում։ Գրավոր խոսքը Հայաստան հասավ 5-րդ դարի արշալույսին։ Գրի ու գրականության միջոցով Աստծո խոսքի տարածումն ու քարոզումը դարձավ ավելի հասանելի, հավաստի, մատչելի, տպավորիչ, ազդեցիկ ու անանցանելի։
1: Մինչև տպագիր գրականությանը անդրադառնալուն, թե տպագիր գրականությունը անկախ նրանից դա գիրք է, թե պարբերական մամուլ, քարոզչության մեջ ինչ տեղ և դեր ունի, պետք է անդրադառնալ մեր նախորդ շրջանի, միշտ տպագրական շրջանի գործունեության, այսինքն ձեռագրական հարուստ ավանդույթին։ Աստծո խոսքի քարոզչության ընթացքում դեռևս առաջին դարում, երբ Քրիստոս քարոզել էր, համբարձվեց և ներկաները կային, ապրում էին և Քրիստոսի խոսքերը լսել էին, բերնեբերան փոխանցում էին։ Բայց ժամանակի հետ տասնամյակներ անց անհրաժեշտություն նկատվեց, որ տիրոջ խոսքերը այլևս անհրաժեշտ է գրի առնել, որովհետև այն սերունդը, որ ապրել էր Քրիստոսի հետ, Քրիստոսի կողքին, անմիջապես ականատեսի կարգավիճակով մասնակցել բոլոր այդ գործողություններին, լսել այդ ամենը, այլևս աստիճանաբար խեղաթյուրվում էր, փոխակերպվում էր, որովհետև բերանից բերան անցնելուց հետո ավանդույթը այլևս կտրվում էր իրականությունից։ Հենց սա նկատի ունենալով է, որ առաքյալները հենց առաջին դարում սկսեցին նախաձեռնել իրենց տեսածը կամ ականատեսներից պատմվածները գրի առնել, և այսպես ստեղծվեցին ավետարանները, առաքելական թղթերը և հետագային ամբողջ Աստվածաշունչը։ Մինչ այդ մենք ունենք արդեն փորձառությունը 5 տակարանի պարագային, երբ մարգարեները կամ տարբեր հեղինակներ, շուրջ 40 հեղինակներ ստեղծեցին Աստվածաշունչը։ Եվ Աստվածաշունչը դարերի ընթացքում արտագրվեց, բազմացվեց, ընդօրինակվեց ձեռագիր կերպով, և այդպես քարոզվեց Աստծո խոսքը։ 5-րդ դարի սկզբին Աստված խոսեց հայերեն, մեսրոպաստեղծ Այբուբենի ստեղծումից հետո Աստվածաշունչը շատ արագ թարգմանվեց հայերեն, և նաև հայ ընթերցողը գրապարով կարող էր կարդալ Աստծո խոսքը։

0: Ձեռագրերը հիմնականում ստեղծում էին իշխանների պատվերներով, բարձրաստիճան հոգևորականների պատվերներով, դրանք հիմնականում պահվում էին կաթողիկոսարանների գրադարաններում, հարուստ վանական համալիրների վարդապետանոցների գրադարաններում և պարզ ժողովրդի մոտ ձեռագիրը կարծես թե հասանելի չէր։ Հետևաբար Աստծո խոսքի քարոշչությունը, քրիստոնեական դաստիարակությունը, կրթությունը վարդապետանոցներից դուրս, դպրոցներից դուրս կատարվում էր բանավոր կերպով։ Ամեն մարդ եւ ամեն ընտանիք չէ, որ ուներ հնարավորություն իր մոտ ունենալու այս կամ եկեղեցական հոր գրվածքները, դրանք լինեն թարգմանական թե ինքնուրույն։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ 15-րդ, 16-րդ դարերում արդեն Աստվածաշունչը այնքան սակավացել էր հայոց աշխարհում, որ Կիլիկիո կաթողիկոսներից մեկը նամակ ունի ուղված Հռոմի Պապին, թե անհրաժեշտություն կա, որպեսզի տպագրվի հայերեն Աստվածաշունչ, որովհետև Աստվածաշնչի քանակը 1 տասնյակից չի անցնում։ Գուտենբերգյան գյուտից հետո ավելի մեծ հնարավորություն ստեղծվեց Աստծո խոսքի քարոշչության, կրթության, գիտության տարածման համար ավելի լայն հասարակության շերտեր ներգրավելու։
1: Հենց այդ ժամանակաշրջանում 15-16-րդ դարերում Հայաստանը գտնվում էր թուրքական և պարսկական կայսրությունների ճնշումների ներքո։ Տարբեր կառավարիչների, օտաշ օրենքների ու մշակույթների առկայության պարագայում կազմակերպել Աստծո խոսքի կարոշչությունը, զբաղվել գիտության ու կրթության գործերով չափազանց դժվար էր ժամանակակիցների համար, բայց ի պատիվ իրենց մեր հայրերն իրապես կարողացան հաղթահարել ժամանակի քաղաքական, տնտեսական, կրոնական արգելքներն ու դժվարությունները, կատարելով հոգևոր սխրանք։
0: Այսօրվա գիտությունը մեզ գալիս է ասելու, որ առաջին հայերեն գրքերը լույս ընծայվեցին 1512 թվականին Հակոբ Մեղապարտի կողմից։ Մինչ այդ էլ արդեն 1512 թվականից առաջ եվրոպական մի շարք հեղինակներ իրենց օտարալեզու տպագիր գրականության մեջ հայերենով նախադասություններ ունեն տպագրված, նույնիսկ տպագրված է տարբեր ազգերի այբուբենների շարքին, ի թիվս այլ այբուբենի, նաև հայոց այբուբեն, այսինքն հայերեն տպագիր արտահայտություններ մենք տեսնում ենք մինչև 1512 թվականը։ Այս ամբողջ դարաշրջանում 16-րդ դարից սկսած հայոց եկեղեցու ամենայն հայոց կաթողիկոսների ուշադրության կենտրոնում եղել է հատկապես Աստվածաշնչի թարգմանությունը։ Զուտ հենց այն պատճառով, որ Աստծո խոսքը պետք է գրավոր կերպով, հասկանալի լեզվով մուտք գործի ամեն ընտանիք։
1: Որքան մեծ էր Աստծո խոսքի գրավոր տարբերակով ամեն հայ ընտանիքի մատուցումը, այնքան սահմանափակ ու սուղ էր տեղում տպագիր գրականություն ստեղծելու հնարավորությունը։ Հայոց կաթողիկոսի հերահանգով կրթության մշակույթի գործիչներն ամեն կերպ փորձում էին ստեղծել տպարաններ, որն այդպես էլ հայոց երկրում չհաջողվեց։
0: Հայկական տպարաններ հիմնվեցին հայրենիքից դուրս, և հենց այդ տպարաններում էր, որ առաջին անգամ լույս ընծայվեցին հոգևոր գրականություն, այնպիսի գրականություն, որ ոչ թե նեղ մասնագիտական եկեղեցականներին էր անհրաժեշտ, այլ այնպիսի գրքեր, որոնք անհրաժեշտ էին հայ վաճառականներին, հայ հավատացյալներին, ասենք օրինակ օրացույցային նշանակության գրքեր էին լույս տեսնում 1512 թվականի հրատարակություններն էլ իրենց բովանդակությամբ առնչություն ունենալով եկեղեցու և հոգևոր գրականության, այդ իրենց նեղ մասնագիտական այսպես շրջանակը, եթե այդպես սահմանենք, ոչ թե եկեղեցական միջավայրներ, այլ աշխարհիկ միջավայրներ։ Հայրենիքից դուրս հիմնված տպարանները հենց այդպես էլ առաջնորդվում էին։ Աստիճանաբար պետք է տեղի ունենար մասնագիտական, եկեղեցական գրականության ներգրավումը տպագրական ոլորտ։ Ասեմ, որ առաջին շրջանում տպարանների հիմնադրման շարունակվում էր ձեռագրեր ընդօրինակելու ավանդույթը, որը մեծ ազդեցություն ունեցավ նաև շուրջ մի քանի հարյուրամյակ նաև հայերեն տպագիր գրքերի վրա։ Տպագիր գրքերում հատկապես հրատարակիչները փորձում էին արտացոլել այն ավանդույթները և գեղագիտական այն սկզբունքները, որոնք օգտագործված էին դարեր շարունակ մեր ձեռագրերում։ Դրա համար, երբ որ մենք նայենք մեր վաղ շրջանի տպագիր գրականությունը, շատ նմանություններ կգտնենք և տառատեսակների և զարդ

0: Նկարների եւ գրքերի բովանդակության կառուցվածքի մեր տպագիր եւ ձեռագրիր գրքերի հետ շատ համեմատություններ կարող ենք ունենալ։ Եվ տպագիր մամուլը, տպագրությունը, որպես այդպիսին, հիմնականում կենտրոնացավ առաջին հերթին աղոթագրքերի, այնուհետև ծիսական գրքերի, որովհետև վանքերին ու եկեղեցիներին պետք էին ծիսամատյաններ, այնուհետև հոգևոր գրականության, որը արդեն անհրաժեշտ էր եւ հոգևորականներին եկեղեցական միջավայրում իրենց կրթությունը, գիտությունը եւ իրենց ժամասացությունները կարգավորելու եւ նաեւ հավատացյալներին, որ այս ամենի մեջ լինեն եւ հետեւեն։ Եվ պետք է ասել, որ ամբողջ աշխարհով մեկ, կարելի ասել այդ օրվա հայտնի աշխարհով մեկ, հատկապես Եվրոպայով մեկ, տարածվեցին հայկական տպարանները, մի քանի դարեր շարունակ անընդհատ ստեղծվում եւ մի քանի տասնյակ մեկ ստեղծվում էր տարբեր մայրցամաքներում, տարբեր աշխարհամասերում տպարաններ, եւ բավականին շատ գրականություն տպագրվեց։
1: Գրքեր տպագրելուց բացի, երբ ժամանակները փոքրինչ բարենպաստ ու բարեկեցիկ էին դառնում եւ նյութական հնարավորությունները թույլ էին տալիս, տպագրիչները մտածում էին պարբերական մամուլ ունենալու գաղափարի շուրջ։ Ազդարարի տպագրությամբ արդեն 1794 թվականին Հարություն Քահանա Շմավոնյանը Հնդկաստանի Մադրաս քաղաքում հիմնադրում է հայ պարբերական մամուլի հրատարակչությունը։
0: Տպագիր մամուլը ավելի արագ էր, ավելի տպականակով շատ եւ ավելի հեշտ էր մտնում հավատացյալի տուն։ Իր մեջ ներառում էր եւ կրոնաբարոյական թեմաներ, եւ տեղեկատվություն, եւ այդ ավանդույթը բարեբախտաբար շարունակվեց առ այսօր։ Անշուշտ տպագիր մամուլի զարթոնքը 19-րդ դարն էր, Թիֆլիսը։ Եվ կարող ենք ասել 19-րդ դարի վերջին երկրորդ կեսից սկսած մինչև 20-րդ դարի առաջին քառորդ բազմաթիվ նշանավոր պարբերականներ հիմնադրվեցին եւ իրենց գործունեությունը ծավալեցին, եւ առանց դրանց ուսումնասիրման անհնար է պատկերացնել հայոց պատմությունը, հայոց եկեղեցու պատմությունը, այդ օրերի քաղաքական, հասարակական, մշակութային կյանքը առանց այդ մամուլը ուսումնասիրելու։ Բնականաբար այդ մամուլի մեջ շատ էջեր նվիրված են կրոնական թեմաներին՝ եկեղեցու պատմությանը, եկեղեցաբանությանը եւ հատկապես այդ օրվա եկեղեցական իրադարձություններին, որոնք այսօր չափազանց կարեւոր են այդ օրվա վերաբերյալ գիտական, գիտահանրամատչելի ուսումնասիրություններ անել եւ պարզել պատկերը այդ օրերի եւ եկեղեցու կյանքի եւ ընդհանրապես հայ ժողովրդի։ Այս առումով ավանդույթները շարունակվում են հայոց եկեղեցում, տարբեր աշխարհամասերում, մայրցամաքներում հիմնադրված են կրոնական թերթեր, պարբերականներ, հանդեսներ հայալեզու եւ օտարալեզու, որոնցով եւ քարոզվում է Աստծո խոսքը, որոնցով եւ զարգացվում է գիտությունը, հայագիտություն, աստվածաբանություն, կրոնագիտություն, զուգահեռաբար նաեւ շարունակվում է պարբերական մամուլին զուգընթաց նաեւ տպագիր գրքի ավանդույթը, եւ բարեբախտաբար պիտի ասենք, որ դեռևս 1771 թվականին իր երանելի նախորդների նույն մտածումները, նույն նախանձախնդրությունը, գիտակցումը ունենալու արդյունքն էր, որ մայր հայրենիքում 1771 թվականին հիմնվեց առաջին տպարանը, որը առ այսօր գործում է, եւ իր մամլիչի տակից կարելի ասել մինչեւ 700 անուն գիրու գրականություն է դուրս եկել, այդ թվում մի քանի տասնյակ պարբերական մամուլ։ Խոսքը գնում է Սիմեոնյան տպարանի մասին, Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսի, որը ոչ միայն տպարանը հիմնեց, այլ նաև 1-2 տարի անց նույն տպարանին զուգահեռ կողքին հիմնադրեց նաև թղթի գործարան, որը նույնիսկ այսօրվա 21-րդ դարի մտածողությամբ եւ գիտակցմամբ բավականին սխրանքի հասնող գործունեություն է։ Այս առումով հայո Աստծո խոսքի տարածման, բազմացման, յուրաքանչյուրի տուն մտնելու, յուրաքանչյուրի ձեռքում հայտնվելու եւ յուրաքանչյուրին բանավոր խոսքից զատ առանձին սերտելու հնարավորությունը մեծապես կապված է եւ կախված է տպագիր գրքից եւ տպագիր պարբերական մամուլից։
1: Դրսում տպագրվող գրքերի հասցեատերը նախ եւ առաջ Հայաստանում բնակվող հայն էր։ Հայաստան ասելով, վկայագիրները նկատի ունեն հայոց երկրի թե արևելյան եւ թե արևմտյան հատվածները։ Գրքերը տեղափոխվում էին տարբեր ճանապարներով, երբեմն դրանց մի մասը չէր հասնում նպատակակետին։
0: Մենք ունենք բազմաթիվ վկայություններ, որ գրքերը նավերով փոխադրվում էին Հայաստան։ Օրինակ դրանցից ակնհայտը եւ շատ հայտնի իրողությունը ոսկանյան աստվածաշնչի մասին էր, երբ տպագրվեց 1666-68 թվականներին եւ այդ ժամանակի համար ըստ վկայությունների շատ ավելի մեծ տպականակով 5000։ Դրա մեծագույն մասը պիտի տեղափոխվեր Հայաստան։ Եվ վկայություն կա, որ տեղափոխվել է Զմյուռնիա, որպեսզի այնտեղից գա Հայաստան, բայց ճանապարհին գրքերի տպականակով բեռնված նավը նավաբեկության է ենթարկվել, եւ մենք գիտենք, որ որոշակի քանակ ոստանյան աստվածաշնչի կորստյան է մատնվել, բայց դա չի խանգարել, որ նշված աստվածաշունչ այսօրվա Հայաստանում լայնորեն տարածվի, գրեթե չկա մի գրադարան, որ այդ աստվածաշնչի չունենա։ Խոսքը գնում է այն աստվածաշնչի մասին, որը տպագրվել է Հոլանդիայում, Ամստերդամում 1666 թվականին, բայց այսօրվա Հայաստանում այդ օրինակները պակաս չունեն։ Բնականաբար Հայաստանը նպատակակետն էր եւ հայը ընթերցողը նույնպես նպատակակետ էր։ Դա ինքնանպատակ չէր, անշուշտ տարբեր խավերի էր ուղված վաճառականներին, եկեղեցականներին, պարս հավատացյալներին, ամեն տպագրիչ, ամեն հրատարակիչ ինքը իր տպագրած գրքի կամ հրատարակված մամուլի միջոցով իր ասելիքներ փոխանցում, անշուշտ նաև ունեն նյութական շահագրգռվածություններ, բայց պետք է իբրև այդ շրջանի տպագրիչների եւ նրանց մեքենասների ասել, որ դա չի եղել նրանց մղիչ եւ առաջնահերթ նպատակ։ Առաջնահերթ նպատակը եղել է նախանձախ ընտրորեն հայերեն գիրք կամ հայերեն պարբերական մամուլ հրատարակելը, իսկ դրա միջոցով գումար վաստակելը եղել է դրա արդյունքը եւ ոչ դրա նպատակը։ Այլապես մենք 17-18-րդ դարերում կունենայինք շատ աղքատիկ գրականություն հայերենով եւ որպես այդպիսին նաեւ պարբերական մամուլ, ինչը իրապես այդպես չէ, ժամանակի համար մենք բավականին հարուստ գրականություն ունենք տպագրված։
1: Ներկայումս շարունակվում է գրատպության ավանդույթը, որը սկսվել է միջնադարում։ Հիմնվում են նոր տպարաններ, նոր պարբերականներ, տպագրվում ու վերատպագրվում են նոր գրքեր, վերահրատարակվում են նախորդ դարերի արժեքավոր տպագրությունները։ Ինչպես հնում, հիմա էլ դրանք բազմաբնույթ են եւ ներառում են հայագիտականից մինչեւ կրոնագիտական, գեղարվեստականից մինչեւ գիտաճանաչողական, քարոշչականից մինչեւ նեղ մասնագիտական ոլորտներ։ Նվազել թե հավելվել է հետաքրքրությունը գրի ու գրականության, տպագիր խոսքի հանդեպ, դժվար է ասել, բայց փաստ է, որ տպարաններն այսօր աշխատում են զոր ու գիշեր, ապահովելով նաև նյութական շահույթ։
0: Ասել, որ այսօր կա վերահսկողություն, թե տպագրատները կամ հրատարակչությունները ինչ գրականություն պիտի տպագրեն, այսօրվա ազատությունները ամբողջապես թույլ են տալիս որևէ հրատարակչի, որևէ տպարանի տպել յուրաքանչյուր գործ անկախ դրա բովանդակությունից ի դիմաց վճարված գումարների։ Եվ հաճախ մենք տեսնում ենք, որ այսօրվա հասարակությունը, այսօրվա գրախանութներում հայտնվում են գրքեր, որոնք կարծես թե մարդ առավել եւ սպառնալիք են մեր հոգեոր անվտանգությանը, ինչու ոչ մեր հայրենիքի անվտանգությանը, որովհետեւ չկա այս ազատությունների մեջ այդ վերահսկողությունը։ Ասել, որ գրքի նկատմամբ հետաքրքրություն եւ սերը պակասելը, չեմ կարող գնահատականը հնչեցնել, բայց որ բոլոր գրքերի եւ պարբերական մամուլների տպականակները նվազած են, որովհետեւ թվային տարբերակները այդ ամենի գալիս են խեղճացնելու տպագիր գրականությունը, բայց ոչ երբեք հաղթելու միտումով, որովհետև դա ես համարում եմ անհնար, իսկ ինչ մնում է, որ գիրքը այսօրվա համրությանը, հասարակությանը պետք չէ, դա այդպես չէ, բավականին հետաքրքրություն կա, բայց սրան զուգահեռ նաև կա անտարբերությունը նեղ մասնագիտական, քարոշչական գրականության վրա։ Մեր եկեղեցականների, հրատարակիչների, գրադարանների գործն է, որպեսզի հասարակությանը, հատկապես մատաղ սերնդին շահագրգռենք, բերենք, կապենք, կրթենք, սիրել տանք գիրքը, որովհետև գիրքն է այն ճանապարհը եւ Աստծո շնչով գրված ամեն գիրք է, որ պիտանի է ընթերցանության եւ մարդու եւ քաղաքացու անձի կերտմանը, որովհետև մենք գրքի տպագիր մամուլի միջոցով ոչ միայն կերտում ենք հավատացյալ, այլ նաեւ քաղաքացի, որ քաղաքացին կրթված, ժամանակակից գիտությամբ զինված, ոչ թե դառնա աշխարհաքաղաքացի, այլ այդ ամենով զինված պահպանի պահիր ազգային նկարագիրը։ Մեր նպատակը սա է, որ հայ մարդուն կապենք հայ գիրքին, սիրել տանք հայ գիրքը։
1: Հայ ընթերցողն այլևս հոգևոր կամ այլ գրականության պակաս չունի։ Հայ ընթերցողը հավանաբար ընթերցելու հանդեպ սիրո պակաս ունի, որը հուսանք կվերականգնվի գիտության նվաճման այս ահեղ դարում։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 28-րդ, ով վրեժ առնի, տիրոջից վրեժխնդրություն կգտնի, և Տերը խստորեն կհաստատի նրա մեղքերը, ներիր քո եղբոր անիրավությունը, և միայն այն ժամանակ աղոթելիս քո մեղքերը կներվեն, մարդը մարդու հանդեպ բարկություն է կուտակում, իսկ տիրոջից բժշկություն է խնդրում. Իր նման մարդու հանդեպ նա չունի ողորմածություն, բայց աղերսում է իր մեղքերի թողության համար. Ինքը ևս մարմին է, բայց ոխ է պահում, ով քավություն կտա նրա մեղքերին, հիշիր քո վախճանը և դադարիր թշնամություն անելուց, հիշիր ապականացու լինելդ ու մահդ և մնա պատվիրանների մեջ, հիշիր պատվիրանները և ոխ մի պահիր մերձավորիդ հանդեպ, հիշիր բարձրյալի ուխտը և արհամարիր տգիտությունը, հեռու մնա վեճից և դու կնվազեցնես մեղքերդ, քանզի զայրացած մարդը կռիվ է բորբոքում, մեղավոր մարդը գշտեցնում է իր բարեկամներին և նրանց մեջ, ովքեր խաղաղությամբ են ապրում, բանսարկություն է գցում, կրակը վարվում է ըստ իրեն սնող նյութի, իսկ կռիվն էլ բորբոքվում է ըստ նրան գրգռող սաստկության, մարդու զայրույթը լինում է ըստ նրա զորության և ըստ նրա հարստության սաստկանում է նրա բարկությունը. Անզիչում հակարակությունը կրակ է բորբոքում, և անզիչում կռիվը արյուն է հեղում։ Եթե կայծի վրա փչես, կբորբոքվի, և եթե նրա վրա թքես, կմարի, այդ երկուսն էլ քո բերանից են դուրս գալիս։ Քսուն և երկերեսանին թողանիցվեն, քանզի բազում խաղաղ ապրողներ կործանվեցին։ Մի երրորդ մարդու լեզուն շատերին սասանեց, նրանց ազգից ազգ հալածեց, ամուր քաղաքներ կործանեց և մեծամեծների տներն ավերեց։ Մի երրորդ մարդու լեզուն ջանասեր կանանց վրնդեց և նրանց զրկեց իրենց վաստակից, ով նրան լսի, հանգիստ չի գտնի և վստահ ու ապահով չի ապրի։ Մտրակի հարվածը վերք է առաջացնում, իսկ լեզվի հարվածը ոսկորներ է փշրում։ Շատերն են ընկել սուսերի սայրից, բայց ոչ նրանց չափ, ովքեր ընկել են լեզվի երեսից։ Երջանիկ է նա, ով թաքնվում է նրանից, ով չի ճաշակել նրա ցասումը, ով չի քաշել նրա լուծը և ով չի կապվել նրա կապանքներով։ Նրա լուծը երկաթյա լուծ է, և նրա կապանքները պղնձե կապանքներ, դաժան մահ է նրա մահը, դժողքը լավ է նրանից, թող նրա ձեռքը չլինի բարեպաշտների վրա, և թող նրանք չայրվեն նրա բոցում, ովքեր տիրոջը թողնեն, կընկնեն չար լեզվի ձեռքը, նրանց մեջ կբորբոքվի այն ու չի մարի, նրանց վրա կուղարկվի իբրև արյուծ, և նրանց կոչնչացնի ինձի նման։ Տես, քո կալվածքը ամրացրու փշե ցանկապատով, պինդ կապած պահիր քո ոսկին և արծաթը, քո խոսքին չափ ու կշիր տուր, և քո բերանին դուր ու նիկ դիր, զգույշ եղիր, որպեսզի չգայթակղվես լեզվից, չընկնես դարանակալ մարդու առջև։

Դիտարկելով վերջին շրջանի մեր հասարակական հարաբերությունները եւ փորձելով հասկանալ զարգացումները, միտումները, չեմ կարող չհիշել 2009 թվականին հրատարակված մի գիրք իտալացի փսիխովելուցաբան Լուիջի Ձոյայի հեղինակությամբ, որի խորագիրն է շատ նշանակալից. Մերձավորի մահ։ Այս գրքի մեջ հեղինակը գրում է. Հազարամյակներ շարունակ հրեական եւ քրիստոնեական բարոյագիտությունը խարսխված է եղել երկու պատվիրանների վրա։ Սիրիր քո Տեր Աստծուն եւ սիրիր քո մերձավորին, ինչպես ինքդ քեզ։ 1800-ականների վերջին Ֆրիդրիխ Նիցշեն հայտարարեց. Աստված մեռած է։ Անցան 1900-ականները։ Եվ այսօր 21-րդ դարի 3-րդ հազարամյակի սկզբին արդյոք ժամանակը չէ ասելու, որ մեռած է նաև մերձավորը։ Եթե այս հարցադրումը կամ այս մոտեցումը գոյության իրավունք ունի, ապա ես կասեի, որ մերձավորի մահվան մեջ նախ եւ առաջ ընկած է եղբոր մահը, որովհետեւ մեր առօրյա կյանքում, մեր մարդկային կյանքում ամենամերձավորը հենց եղբայրն է։ Պատահական չէ, որ այդ պատվիրանը նաև հնչում է սիրիր քո եղբորը, ինչպես ինքդ քեզ։ Վերջին տարիներին, հատկապես արևմտյան աշխարհում, շատ է խոսվում հայրության ճգնաժամի մասին։ Վերջերս նաև մայրության ճգնաժամի մասին։ Այս ճգնաժամի սաղմերը կարող ենք նաև տեսնել մեր իրականության մեջ։ Իսկ հավական թիվ են կազմում այսօր ընտանիքները, որոնք առանց հայր եւ առանց ամուսնու են։ Վերջերս ցավալիորեն մենք նկատում ենք որոշակի աճ նաև մայրերի կողմից զավակներին լքելու այս դժվար մարսելի երևույթի։ Բայց հատկապես մենք տեսնում ենք ճգնաժամ եղբայրության։ Եվ համաձայն սոցիոլոգների դիտարկումների, մեր հասարակության մեջ աստիճանական աճ է նկատվում չարության, քինախնդրության, ատելության, հասարակական հարաբերությունները աստիճանաբար գնում են դեպի դիմացինին ժխտելու միտումով։ Եվ սա հատկապես մենք տեսնում ենք եւ ընտանիքների ներսում, որտեղ առկա է կենսաբանական եղբայրություն։ Ես ի դեպ եղբայրություն ասելով նկատի ունեմ նաեւ քույրերին։ Եվ ավելի լայն մակարդակի վրա այդ խնդիրը մենք տեսնում ենք հասարակական մակարդակով մեր ազգակիցների առումով, որ դարձյալ եղբայր բառը արտահայտում է, որտեղ եղբայր ոչ միայն նշանակում է կամ քույր, այդ բնական հարաբերությունը, որ առկա է ընտանիքում, այլ նաև ազգային դավանական։ Եղբայրությունն է ընկած համակեցության հիմքում։ Եվ ի դեպ նշենք, որ
Եղբայրությունը քրիստոնեության հայտնագործությունն է, որպես համակեցության հիմք։ Ինչն է հետաքրքրական, որ եղբայրություն երևույթը վկայակոչվում է լուսավորության շրջանում, ազատության և հավասարության հետ միասին։ Հիշենք ֆրանսիական հեղափոխության կարգախոսը. Liberté, égalité, fraternité. Ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն։ Բայց մենք ինչ ենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք, որ մարդկությունը ազատության և հավասարության համար պայքարում զգալի առաջընթաց է գրանցել։ Պայքարել է, ջանք է գործադրել ու շարունակվում է։ Եվ չնայած ազատության դեմ այսօր էլ որոշակի սպառնալիքներ կան, այն ու ամենայնիվ ազատությունը այսօր մեր կողմից ձեռքբերում է, հաջողված է, եթե համեմատում ենք ավելի հին դարերի։ Նույնը վերաբերում է հավասարությանը։ Սոցիալիզմի շնորհիվ սոցիալական պայքարը հավասարության դաշտում, հասարակության մեջ տվել է իր արդյունքները։ Բայց նույնը չենք կարող ասել եղբայրության առումով, եղբայրության առնչությամբ, որը առաջնային ուշադրության չի արժանացել և որով նաև ազատությունն ու հավասարությունը փխրուն հիմքերի վրա են հայտնվել։ Տեսեք, ազատությունը վերաբերում է իրավունքին, հավասարությունը վերաբերում է իրավունքի դաշտին, միջդեռ եղբայրությունը վերաբերում է համակեցությանը։ Ազատությունն ու հավասարությունը անհատի իրավունքն են, անհատը ձգտում է ազատության, անհատը ձգտում է հավասարության։ Եթե մենք կարող ենք օրինակներ բերել, կա ազատության իրավունք, ասենք խոսքի ազատության, ասենք տեղաշարժման ազատություն, օրենքի առաջ հավասարության, սեռերի հավասարության, միջդեռ եղբայրությունը այս հատկացուցիչը չունի, անատի եղբայրություն գոյություն չունի։ Եթե կա եղբայրություն, ապա դա ենթադրում է մեկ ուրիշի գոյություն։ Եղբայրությունը հարաբերություն է ենթադրում, հասարակություն է ենթադրում։ Իսկ եթե կա հասարակություն, եթե կա համակեցություն, հետևապես ազատությունն ու հավասարությունը պետք է լինեն բալանսավորված, հավասարակը շրված։ Չի կարող ազատությունը սահմաններ չունենալ, որովհետև առանց սահմանների ազատությունը ուղիղ հարված է եղբայրությանը։ Մենք որպես մարդ հասարակական էակներ ենք։ Հիշենք Արիստոտելի խոսք, մարդը հասարակական կենդանի է։ Այնինչ մեզ մարդ է դարձնում, դա հարաբերությունն է։ Այն, ինչով մենք կարող ենք ստեղծել գեղեցիկ, լավ, բարի կյանք, դա համակեցությունն է, հասարակությունն է։ Հետևապես, այս լույսի ներքո, երբ որ մենք հետադարձ հայացքով դիտում ենք ֆրանսիական հեղափոխության կարգախոսը, ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն, տեսնում ենք, որ եղբայրությունը մնում է մեր ժամանակների չիրագործված խոստումը։

Շուշի ազատագրումը եղավ և դրանից հետո ամիսներ անց ընտանիքս տեղափոխվեց Շուշի քաղաք և այնտեղ բնակություն հաստատեց։ Այդ ժամանակ ես 1 տարեկան էի և մայրը շատ անգամ է պատմում, թե ինչպես ենք հրաշքով ողջ մնացել այդ պատերազմի օրերին։ Այդ ժամանակ հայրս պատերազմում էր և շատ հաճախ չէր տուն գալիս։ Մայրս այդ օրերին ինձ մեծացրել է, կարելի ասել միայնակ, որովհետև այն ժամանակ գրեթե բոլոր տղամարդիկ պատերազմում էին։ Պատերազմը ավարտվեց, ազատագրումը եղավ և սկսեց մի բարախտային կյանք Արցախի ժողովրդի համար, հայազգի համար, և այդ տրախտով սնվում և ապրում էին, կարելի ասել, ողջ հայությունը։ Ավարտելով Շուշիի երաժշտական մասնագիտացված դպրոցը Դանիել Ղազարյանի անվան և ստանալով 2 երաժշտական մասնագիտություն՝ դաշնակահար և շեփորահար, շարունակում եմ կրթությունս արդեն Երևանի պետական կոնսերվատորիայում, որ Կոմիտասի անվան է, և Կոմիտասի անուն տալով միշտ հաճախ եմ հիշում այն պահերը, որ մարդիկ ինձ շատ են հատկապես վերջերս Կոմիտասի հետ նմանեցնում, և ես ինքս ձգտում եմ, փորձում եմ նմանվել, ինչքանով ուժեղս թույլ են տալիս, նաև հոգեպես եմ փորձում նմանվել Կոմիտասին։ Կոնսերվատորիայում սովորել եմ որպես զինվորական դիրիժոր, այնուհետև ավարտելուց հետո նշանակվել եմ Արցախի 5-րդ պաշտպանական շրջանում որպես նվագախմբի պետ, ծառայելով 5 տարի և պայմանագրիս կապվելանալու կապակցությամբ ընդունվել եմ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի, քահանայից պատրաստման լսարանը և հետագայում ավարտել։ Ինչ ձևով ես զինվորական աշխարից տեղափոխվեցի հոգևոր աշխարհ, պետք է ասեմ, որ դեռ դեռահասության տարիներին Աստծո փնտրտուքը կյանքի իմաստը միշտ ինձ համար եղել են այսպես մտքիս մեջ։ Ավելի սուր ժամանակները իմ կյանքի այն փուլում էին, երբ որ ես ուսանողության տարիներին ապրում էի Երևանից դուրս Հրազդանգետի ափին, մենակով անտառի մեջ, այսպես մի հատ տնակում փոքրիկ, այնտեղից մինչև կոնսերվատորիա 2 ժամ ճանապարհ էի կտրում անցնում, և հետաքրքրական մի հատ դեպք եղավ իմ կյանքում, որ կուզենայի առիթից օգտվելով ներկայացնել։ Ուրեմն Հրազդանգետի ափից ձորեր, այդտեղից միշտ ոտքով բարձրանում էի դեպի Քանաքեռավան գյուղը, և այնտեղից արդեն ճանապարից մեքենաներով գալիս դասի կոնսերվատորիա։ Երբ որ ես արդեն պետք է հասնեի այդ ճանապարհին, տեսա, որ մի հատ կապույտ երազակ իջնում գյուղից, և այսպես ինքս իմ մեջ հարցրեցի հերթանական անգամ, ասեցի, Տեր Աստված, որ վազելով գնամ, ես մեքենային կհասնեմ, մեկ էլ ինձ համար մի նոր ձևաչափով, մի նոր ձայնով, այսպես ներսից, կայծակի ձայնի զորությամբ, բայց զգում եմ, որ ներսից է, ասում հա, վազելով գնա կհասնես։ Հիմա այդ պահին ես շփոթվում եմ, չեմ իմանում, ես ինչ կատարվեց իմ հետ, համ վախենում եմ, համ ուրախանում եմ, համ շփոթվում եմ, համ ասում եմ, լավ, վարկյան չկորցնեմ, վազեմ, որ հասցնեմ, և սկսում եմ վազել, տեսնում եմ վարորդը կանգնում է, գնում եմ, ասում եմ, դեմը երևի մարդ կլինի նստած, գնամ հետևը նստեմ, հետևի դուրը բացում եմ, մտնում մեքենա մեջ, տեսնում մեքենաներ մեջ ամբողջը աղոթքներ ու խաչեր ակախած, ու այսպես ավելի եմ բանանում, շփոթվում, վարորդը ասում է, արի դեմը նստի, դեմը մարդ չկա, դուրը փակում եմ, հետո գնում դեմը նստում, և ծանոթանում վարորդի հետ, պարզվում է, վարորդը գյուղերից մեկի քահանան է։ Այն ժամանակ ես եկեղեցու հետ առանձնահատուկ կապ չունեի, և ուղղակի այդպես Աստծուն փնտրում էի ինքս իմ մեջ, եկեղեցու պատարագի ջամերգությունից և արարողությունից տեղյակ չէի առհասարակ, և միայն գիտեի, որ եկեղեցին Աստծո հետ կապ ունի և կա քահանա։ Մարդուն պատմեցի իմանալու քահանա, այսպես բայց հենց նոր իմ հետ սենց մի բան եղավ ու մի քիչ վախեցած, որ ասեց, այդպես թեթև տարավ ինքը, ասեց, դե դա շատ լավ է, Աստված քո հետ ամի վախեցի, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Արդեն տարիներ հետո աշխատանքի անցա ուսանողության զուգահեռ Նարեկացի արվեստի միությունում, որպես պահակ զուգահեռ այնպես աշխատում էի և ցերեկները դաս էի գնում, և այդպես գրականության հետ էլ շատ սեր չունեի, չէի ընթերցում, բայց Աստծի լավ, բոլորը կարդում են, էլի գիրք են կարդում, տենց տարածված է, մի քիչ ավելի խելացիները ոնց որ շատ գիրք են կարդում, ես էլ մի բան վերցնեմ, կարդամ գրադարանից, և այսպես նայում եմ, թե ինչ գիրքեր կան, մի հատ գիրք եմ տեսնում, վրեն գրած պատասխաններ, և Աստծո, ինչի պատասխաններ է, մի հատ տեսնեմ, և վերցրեցի, տեսա, որ կրոնական բնույթի գիրք է, հեղինակը բողոքական Աստվածաբան Ջոշ Մակթաուել, և երկխոսության ձևով ինքը այսպես
այդ կարծես թե այս հարցերի պատասխաններն է տալիս, որը ես փնտրում էի, եւ այսպես հետաքրքիր զարգացումով ինքը բերեց այն եզրահանգման, որ կյանքի իմաստը դա աստվածային սերն է։ Եվ երբ որ ես այդ պատասխանը համեմատեցի ինձ ծանոթ մյուս այն պատասխաններ, որ նախկինը լսել էի, այս պատասխանը միշտ տրամաբանական թվաց ինձ, եւ ես սկսեցի փնտրել դա։ Ավարտելուց հետո ուսանողական կյանքը կոնսերվատորիան նշանակվեցի 5-րդ պաշտպանականում որպես նվագախմբի պետ, եւ այնտեղ սկսեցի ծառայել։ Եվ երբ որ ես զորամասում տեսա հոգեվորական, դա ինձ համար բաներ մեծ ուրախություն էր եւ անսպասելի էր եւ շատ հուզիչ։ Միանգամից մոտիկացա իրեն, ծանոթացա։ Հետո մեր զորամասի հոգեվորականը փոխվեց, եկավ իմ մանկության ընկեր Շուշեցի համակարգացի Նարեկ Սարգսակյան Պետրոսյանը։ Դա սկսվեց մեր վերընկերությունը։ Տուն վարձեցինք միասին, սկսեցինք միասին ապրել, միասին գնում էինք տուն, գալի Շուշի։ Այդտենց մեր խոսակցությունը չէր ավարտում, կարելի էր ասել, երբ որ ես հիշում եմ, այսպես մեր շփումը, ես հիշում եմ, որ մենք միշտ խոսելու բան ենք ունեցել, անգամ գիշերները, այսինքն ժամանակը կորցրած, տարածության ժամանակի զգացումը կորցրած, ինքը ինձ պատմում էր Աստծո մասին, Աստվածաշնչի մասին, ես շատ մեծ սիրով հետաքրքրությամբ այսպես փորձում էի հասկանալ, լսում էինք, մարտարվեստներով էի տարված, մինչև ծանոթանալ քրիստոնեության եւ արևելյան փիլիսոփայության մարտարվեստների միջոցով, եւ այսպես փոքրիկ նպատակ ունեի, որ գնամ սովորեմ արևելյան փիլիսոփայություն, արևելյան բժշկագիտություն, այսպես խոսելով նրա հետ ես հասկացա, որ նախ պետք է միտքը բուժել եւ մտքիցա բոլոր առհասարակ հիվանդությունները եւ խեղաթյուրումները։ Ինքը ինձ չի ասել գնա չեմ առան սովորը, ես երբ որ տեսել եմ իր պատողները զարմացել եմ։ Երբ որ ես տեսա նրա մոտ, որ ինքը ինչպես է իր ամեն ունեցածը սկսած ժամանակից գիտելիքից ծառայեցնում դիմացինին, սա ինձ համար եղավ գայթակղություն դրական առումով։ Ես ասեցի, օ՜, այս մարդը, ես ինչ երևույթա կյանքում այսպիսի բան չեմ տեսել, երբ որ մարդն իր ամեն ինչը ծառայեցնի դիմացինին, եւ սկսեցի փնտրել դրա ակունքը, եւ հասկացա, որ այդ ամեն ինչի հետևում Աստծո ներկայությունն է։ Ապրելյան պատերազմից հետո ամռանը վերջացավ իմ պայմանագիրը զինվորական, եւ ես արդեն սեպտեմբերին դիմեցի ընդունելության համար Գևորգյան հոգևոր ճեմարան։ Արեգի ուրախությունը լեր շատ մեծ, նրա գործը, որը տեսել եմ զորամասերում, անպատմելի էր, շատ քաղցր էր, օրերով անցեր կազմում դիրքերում զինվորների հետ։ Երբ որ ասում էին, Արեգ, մենք միասին ենք, ես ուշանում եմ, շարքից պետքա շուտ գնանք, կամ պետքա շուտ գնանք միասին ճաշենք հետ գայինք, ինքը զինվորը մոտեկանում էր մեր ճանապարհին ու Նարեկին հարցեր տալիս, ու Նարեկը խոզում էր ժամանակի զգացողությունը կորցրած, ասում եմ, Նարեկ, ես ուշանում եմ, շուտ արա, թե չէ ես պետք է խնդիրներ ունենամ, ասում էր, բա ինչ անեմ, ուրիշ հնարավորություն չկա, այս պահին զինվորի կյանքը կախված է իմ խոսքից, հա։ Եվ զգացի այս առաքելության կարևորությունը, մարդկության կյանքում առհասարակ հոգևորականի կարևորությունը, թե ոնց է, կարծես թե աշխարհի ամենամեծ գործը նրանն է, որովհետև մարդու փրկության նա ուղված։ Ընդունվեցի ճեմարան, ուսանողական դերը մեր ընկերությունը շարունակվեց, ես անգամ եղա Նարեկ Սարգսակյանի ազապը հարսանեկան, հա։ Հենց Նարեկ Սարգսակյանը ինձ ասեց պատերազմի մասին առավոտ շատ շուտ ժամը 7-ին, ցանկ ստացա Նարեկից թե 8-ն էր, եւ ասեց պատերազմը սկսվել է, ինքը այդ ժամանակ արդեն պաշտպանության նախարարությունում էր ծառայում որպես զինվաճուրերի հոգևոր առաջնորդության քարտուղար եւ սրբազանի օգնականներ, առաջնորդի օգնականներ, եւ այդպես Իրանից ստացա, որ պատերազմը սկսվել է, եւ չէի հավատում, այդ ժամանակ ես ճեմարանում էի։ Երկու եղբայրներս եւ քրոջս ամուսինը որպես զինվորական այդպես մնացին պատերազմում էին, եւ ամբողջ ընտանիքը եւ քրոջս ընտանիքը իր որ տեղափոխվեց տեղ, ստեղ խնդիր կար իրանց ընդունելու եւ կազմակերպելու, այդ ժամանակ քույրս էլ հղի էր, սպալիկի էր սպասում, պետք է շուտով երեխա ունենար, եւ այդ ամբողջ պատասխանատվությունը կարծես թե ակամայից ինձ վրա եղավ, եւ ես այստեղ հոգում էի իրանց կարիքները։ Այդ օրերին քույրս ունեցավ երկրորդ ծավակը։ Հետաքրքրական է, որ այս պարագային պետք է հիշեմ, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, երբ որ իր ամուսինը շատ ծանր վիրավորում ստացավ Մադաղիսի դիրքերում լինելով զինվորական, ինքը այդ ժամանակ եւս ունեցավ բալիկ,
Այս Եգոր պատերազմին էլ հետաքրքրական է, որ իր ամուսին է նորից վիրավորում ստացավ, ու այդ ընթացքում էլ ինքը ունեցավ երկրորդ բալիկը, անընդհատ հարազատներից, հարևաններից լսում էինք զոհերի մասին. 44 օրյա ամենածանր կորուստը ինձ համար եղավ իմ ամենամտերիմ ընկերոջ, Նարեկ Սարգսակյան Պետրոսյանի մահվան լուրը, երբ որ նրա հուղարկավորությանն էինք, մեր ընկեր քահանաներից մեկը ասեց, Տեր Վարազդատը ասեց, որ Նարեկ, ասում էր, մենք բոլորս պատկերացնում էինք մեր մահը, բայց քոնը չէինք պատկերացնում, դու այնքան էիր լույս տալիս մեր մեջ, որ մենք քեզ կարծես թե չենք պատկերացնում, որ դու պիտի մահանաս, դու եմ կարծես թե հավիտենական ինչ-որ ճանապարհի մեջ ես, դու ընկեր պարնես, որը չի մահանում, էլի այդպիսի տպավորություն էր ինքը թողել մեր մոտ իր ապրելակերպով, իր մտածելակերպով, իր ընկերասիրությամբ, իր ամեն դրական որակներով. Շուշիի կորուստը ես չեմ կարողանում տարբերել մի տեսակ մնացած Արցախի մյուս տարածքներից, ես տեսնում եմ ինքը ամբողջության մեջ, և ինձ համար, երբ որ ինձ հարցնում են, ասում են, դու որտեղից ես, ուզում եմ ասեմ, Շուշիից եմ, տեսնում եմ, որ շուշեցիների հետ այնքան տարբերությունները ավելի շատ են, քան նմանությունները, ուզում եմ ասեմ, Արցախից եմ, տեսնում, որ արցախցի մարդկանց հետ էլ տարբերությունները ավելի շատ են, քան նմանությունները, ուզում եմ ասեմ, Հայաստանից եմ, եսպես նայելով, համեմատվելով, փորձելով իմ գիտակցության վերլուծելով, ասում եմ, որ տարբերությունը ավելի շատ է, և միշտ ասում եմ, որ ես երկիր մոլորակից եմ, կամ ես տիեզերքից եմ, մեր քրիստոնյաներից ցիկտումը դա երկնային Երուսաղեմն է, երկնքի արքայությունն է, որ մենք ձգտում ենք տեղ, և մեր հոգին տեղից է, դրա համար մենք այս աշխարհում չենք կարողանում որոշել, թե մենք որ տարածքից ենք. 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո, երբ որ Արցախի ժողովուրդը վերադարձավ արդեն Արցախ, և գնալով արդեն 21 թվականին, երբ որ ես նշանակվեցի Արցախի թեմում, զգացի, որ իմ առաջ կա մեծ առաքելություն, և ես մեծ իշխանություն չունեմ մեծ բաներ փոխելու, բայց ես ունեմ իշխանություն փոխելու այն, ինչ ինձնից կախված է, Սրբազան Հորվրդանես Սրբազանի օրհնությամբ և հայրական առաջնորդությամբ կարողացանք, պետք ասեմ, որ մեծ գործեր արեցինք, վերանորոգվում են եկեղեցիներ, չեմ մոռանա Ամարաս վանքի վերանորոգության վերջին օրերը, երբ որ արդեն պատերազմից, գրեթե 23 թվականի պատերազմից 2-3 օր առաջ Ամարասում էի, և տեսել էի, թե գրեթե ավարտին էին հասնում այդ վերանորոգման աշխատանքները, և ինչ գեղեցիկ էր, այնտեղ մեծ նպատակ ունենք, որ հոգևոր վերականգնողական կենտրոն պետք է ստացեինք, և շատ մեծ տեսլական ունենք մեր աչքի առաջ, և Հակոբ Հավանքն էինք սկսել վերանորոգել, Մարտակերտի վանքը, Դատի վանքի պարագան էր շատ հետաքրքիր, որ տղաները մայրաթորից ժամանակ առ ժամանակ 6 ամիսը 1 գալիս էին, և իրենց 6 ամսով մնում էին Դատի վանքում, որտեղ այն ժամանակ Ադրբեջանը վերահսկողության տակ էր Դատի վանքը, սակայն ռուս խաղապահների աջակցությամբ կարողացանք մենք միայն վանքի տարածքը պահպանել, և վանքը այսպես գործում էր, կարողանում էինք ուխտավորաբար այցելել վանքը, սակայն հետագայում դա ևս կասեցվեց, այսպես որ էլի ևս մի հատ մեկ հարված էր. 3 տարիների ընթացքում մինչև 2023 թվականը Արցախի թեմում մենք ունեցանք ռադիո հաղորդումներ, որ կոչվեց Նշխար, ամիսներ հետո արդեն վերագործարկեցինք հեռուստատեսություն, ունեցանք Նշխար թե ռադիո թե հեռուստատեսություն, այսպես համագործակցությամբ շողակալ հեռուստատեսության հետ ճանում էինք գիշերցերեք Աստծո խոսքը տարածելու, և փորձում էինք մենք էլ ապրել, դեռ լիարժեք բլոկաբան չէր, շրջափակված չէր Արցախը, և հետաքրքրական այսպես մի դեպք եղավ, Սրբազան հայրը ինձ հորդորեց, որ այդ լավ եղանակներին փոքրիկ հողամաս ունենք, որպեսզի մշակեմ այդ հողը, որպես նաև ծանրաբեռնված աշխատանքի զուգարը, նաև հանգստության միջոց, այսպես սիրով սկսեցինք այդ այգին մշակել, և երբ որ արդեն եղավ Արցախի լիարժեք շրջափակում բլոկադեմ սննդի խնդիր ունեինք, այդ ժամանակ այդ փոքրիկ հողամասը, որ առաջնորդարանի կողքն էր գտնվում, այսպես ծաղկեց, ծլեց, շատ պտուղ տվեց, ու մենք օգտվում ենք դեղի բարեկներից, այդ և անգամ տուն էինք տանում այդ օրերին, իսկապես երբեմն լինում էր օրեր, որ մենք օրինակ այդ օրը ուտում էինք միայն պամիդոր և հաց, ուտում էինք միայն ձմերուկ և հաց, այսպիսի օրեր են եղել,
Եվ ես հիշում եմ, մինչև հիմա ձմերուկ չեմ կարողանում ուտել, որովհետև այդ օրերին եղել, որ ասենք երկար ժամանակ միայն ձմերուկ ենք կերել, այնքան ենք կշտացել, որ մինչև հիմա արդեն ձմերուկից կշտացել ենք։ Երբ որ պատերազմը սկսվեց, մենք առաջնորդարանում էինք աշխատակազմով, բացի տեսանք, որ զարգացավ, արդեն սկսեց ամբողջ մասշտաբով, էլի արդեն անցանք ապաստարան, որը գտնվում էր եկեղեցու ներքնասրահում։ Երբ որ եկեղեցին կառուցվում էր, այդ տարածքը նախատեսված էր որպես ապաստարանի համար, Սուրբ Աստվածածին առաջնորդանիս եկեղեցին, եւ ամբողջ ժողովուրդ այդ տարածքի շենքերի ժողովուրդը եկել էին եւ այնտեղ ապաստանել էինք, եւ տեղի հոգևորականների հետ, Տեր Վաչագանի եւ Տեր Մաթեոսի հետ փորձում էինք իրենց հոգեպես աջակցել, եւ միասին հիշում եմ, որ աղոթեցինք այսպես Տեր Վաչագանի առաջնորդությամբ, սպասում էինք Աստծո հրաշքին, կարծես թե 20 թվականից հետո հաճախ խոսում էինք առաջնորդարանի հաշվապահի Տիկին Լյուդայի հետ, մի անգամ ինձ հարցրեց, ասեց, ճեմարանը ավարտած երիտասարդ ես, էլի ճեմարանական իմաստություն ստացած տղա ես, ինչ ես կարծում, ինչ կլինի, էլ ես 20 բան ես բլոկադայի ժամանակ ես, ինչ ա լինելու մեր վերջը, զգալով տենդենց առհասարակ քաղաքական եւ այսպես ռազմական եւ դիրքորոշումները պետությունների եւ առհասարակ իրականության ինչքանով որ կարողացել եմ ընկալել, այսպեսի պատասխան եմ տվել, ասում եմ, ասեցի Տիկին, ու դա գիտեք, հիշում եք Եղեռնի տեսարանները, երբ որ ոտով գնում է, ասեի, կարծում եմ, որ տենց ա լինելու, մեզ էլ ոտքով, այսպես տեղից ոտքով դուրս են գալի, որովհետեւ ամեն ինչ դրան ա տանում, երբ որ պատերազմը եղավ, արդեն ասում ա, փաստորեն դու գիտեիր, ճիշտ էիր, ասում ա, այս ինչ եղավ, ոնց եղավ, բան, երբ որ դուրս էին գալիս ճանապարհին, մայրս վատացավ, շատ ծանր, իսկ վատանալուց մեկ րոպե առաջ Տիկին Լյուդան իր տղայի հետ անցան մեր մոտով ավտոյով, իր տղան էլ ատամնաբույժ ա, երբ որ մաման վատացավ, կորցրեց գիտակցությունը, մի անգամ ձանգեցի Տիկին Լյուդային եւ գնացի տղային բերեցի, եւ Ալեքսանդրը մամային փրկեց։ Եվ այդ ժամանակ Տիկին Լյուդային ասեց, Տիկին Լյուդա, գիտեք, մի հարցում եմ սխալվել, ես մտածում էի ոտով ենք գալու, բայց մենք կարողացանք մեր ավտոներով դուրս գալ, էլ ես առումով մի փոքր հաշվարկի մեջ սխալվել եմ։ 2021 թվականի այդ պատերազմից հետո ամենասարսափելի տեսարաններից մեկ այդ պայթյունի տեսարաններ, արդեն սկսել էին ժողովուրդը դուրս գալ, եւ մեքենայի ճանապարհը չկար մինչեւ հիվանդանոց, Տեր Անդրեասի հետ գնացինք հիվանդանոց, ամենասարսափելին ինձ համար բժիշկների վիճակն էր, երբ որ տեսնում ենք, որ մարդիկ վառված բերում են բժիշկների մոտ, բժիշկները արդեն իսկ քանի օր չունենալով այդ դեղամիջոցները, անգամ բավարար միջոցները, վիրավորներին էին գիշեր ցերեկ փորձում փրկել, հա, ու այդ ինձ չքնած վիճակում, օրեր շարունակ չքնած ծանր աշխատանքային ռեժիմի վիճակում, այս պայթյունն էլ մի տեղից, եւ տեսնում ենք լրիվ ուժասպառ բժիշկներ։Ծառայությունս Արցախի թեմի գրասենյակում, թեմը այժմ զբաղվում է տարբեր ուղղություններով, գործնություն է ծավալում, ունենք Արցախի թեմի սոցիալ հոգևոր հոգեբանական կենտրոն ենք այստեղ վերաբացել, որը Արցախում այդ շրջափակման ժամանակ փորձել ենք ստեղծել եւ փորձել աջակցել շրջանակում արցախցիներին, սակայն չհասցրել։

Եվ ես ասում եմ ձեզ. Խնդրեցեք և Աստուծո կտրվի ձեզ. Փնտրեցեք և կգտնեք, բախեցեք և կբացվի ձեզ համար. Որովհետև ով որ խնդրում է, առնում է, ով որ փնտրում է, գտնում է, և ով որ բախում է, բացվում է նրա առաջ. Ղուկասի ավետարանում մենք սքանչելի երկու առակ ունենք, որոնք հատկապես մեզ ուսուցանում են անձանձրույթ, առանց հուսահատության անդադար աղոթք անելու մասին. Սրանցից առավել հայտնին թերևս անիրավ դատավորի մասին պատմող առակն է, որին մենք պիտի անդրադառնանք հաջորդիվ, իսկ առաջինը 3 նկանակների առակն է։

Հետաքրքրական է, որ միայն Լուկասի ավետարանում են պահպանվել այս առակները։ Եվ եթե ուշադիր կարդանք, պիտի տեսնենք նաև, որ եղած ավետարանների մեջ Լուկասն է, որ ավելի շատ ուշադրություն է դարձնում աղոթքին, աղոթքի մասին Տեր Հիսուս Քրիստոսի տված ուսուցումներին և նաև Քրիստոսի առանձնական աղոթքներին։ Պատահական չէ, որ շատ շատեր Լուկասի ավետարանը համարում են

آغوت کیا بدارم. Հետաքրքրական է նաև, որ Ուգասը մասնագիտության բժիշկ էր և իր ավետարանում զանազան հիվանդությունների, ախտերի և այդ հիվանդությունների մանրամասն, բուժման մանրամասն նկարագրությունների կողքին Ուգաս ավետարանիչը շարադրում է նաև աղոթքի մասին Տեր Հիսուս Քրիստոսի տված բոլոր պատգամները, ուսուցումները, անընդհատ խոսում է Քրիստոսի առանձնական աղոթքի մասին. Եվ ահա, երբ Քրիստոս տերունական, սքանչելի, անկրկնելի և անփոխարինելի այս աղոթքը հայրմերը փոխանցում է իր աշակերտներին, սրանից անմիջապես հետո ցույց տալու համար, թե աղոթքը ինչպես պետք է անել, պատմում է երեք նկանակների մասին առակը. Քրիստոս առակը սկսում է հռետորական հարցով. Հարցը հետևյալն է, ասում է, որ ձեզանից ով, եթե բարեկամ ունենա, և կես գիշերին գնա այս բարեկամի դուրը թակի, ու ասի, որ ինձ երեք նկանակ փող տուր, որովհետև իմ բարեկամը ճանապարից եկել է իմ տունը և նրա առաջ դնելու ոչինչ չունեմ, իսկ սա, որ ներսում է, կպատասխանի, թե ինձ նեղություն մի տուր, որովհետև դռները փակված են, և երեխաներս էլ ինձ հետ անկողնի մեջ են, չեմ կարող վեր կենալ և քեզ հաց տալ։ Առակը թերևս այսքանով սահմանափակվում է, բայց Քրիստոս շարունակում և ասում է, որ եթե անգամ բարեկամության համար վեր չկենա ու հաց չտա նրան, ապա ասում եմ ձեզ, որ այդ մարդու թախանձանքի պատճառով վեր կկենա և նրան կտա ինչ որ պետք էր։ Ինչպես որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի պատմած առակների մեծամասնությունը, այնպես էլ երեք նկանակների մասին պատմող այս առակը իրական հիմք ուներ, այսինքն այսպիսի դեպքեր հրեաները տեսել են և քաչ ծանոթ էին այս իրավիճակներին։ Հին աշխարհում մարդիկ շատ անգամ, հատկապես ամռանը, արևի շոգից փախչելու համար գիշերն էին ճամփորդում և երկար ճանապարհ գնալուց հետո երբեմն հանգրվանում էին տարբեր գյուղաքաղաքներում իրենց վաղեմի բարեկամների կամ հրազատների տանը։ Եվ ահա այսպիսի մի դեպք էր, որ այցելեց առակի մեր հերոսին, և սա էլ, քանի որ չգիտեր, որ իրեն հյուր պիտի գա իր վաղեմի ծանոթներից բարեկամներից մեկը, չէր պատրաստվել։ Սակայն նույն հին աշխարհի ամենակարևոր սովորություններից մեկը հյուրընկալությունն էր, հյուրասիրությունը, ինչպես արևելյան բոլոր ժողովուրդների մեջ, այնպես և հրեաների մոտ, ինչու՞ չէ նաև հայերիս մոտ, ընդունված էր և բոլոր ընտանիքների սրբազան պարտքն էր հյուրին հավուր պատշաճի ընդունել։ Եվ ահա այս է պատճառը, որ այս մարդը իրար է անցնում և դիմում է իր հարևանին, որի տունը հենց կպած էր իր տանը, որովհետև հին աշխարհում տները շատ փոքր էին, հյուղակներ էին, որոնք որ հողից և ծղոտից պատրաստված պատերով միացած էին իրար։ Եվ ահա այս մարդը, թակելով իր բարեկամի դուրը, խնդրում է նրանից փող, նկանակ, երեք նկանակ։ Շատ մեկնիշներ այս երեքը խորհրդանշական կերպով կապվում է Սուրբ Երրորդության գաղափարի հետ, այսինքն այս մարդը նմանեցվում է աղոթք անող մեկին, որը Աստծուց խնդրում է հավատք Սուրբ Երրորդության հանդեպ։ Բայց մինչև այս այլաբանական մեկնություններին դառնալը, մենք կարող ենք հիշել նաև, որ սովորությունն այս էր, որ մեկ անգամ սեղան նստելու համար երեք նկանակ հաց էին դնում։ Եվ այստեղից նաև մեզ համար պարզ է դառնում, որ բարեկամ կոչվածը, որ այցելել էր կես գիշերին, մենակ չէր, չնայած որ ավետարանն ասում է, իմ բարեկամը ճանապարից եկել է իմ տուն, մենք պետք է հասկանանք նաև, որ գիշերով ոչ ոք միայնակ չէր ճամփորդում, և բարեկամ ասելով նա նաև բարեկամի հետ եկած մնացած մարդկանց նկատի ուներ։ Փող վերցնելու համար, երբ դիմում է իր հարևանին, հարևանը ասում է, որ ինձ նեղություն մի տուր, որովհետև դռները այլևս փակվել են։ Այսօրվա համար մի գուցե զարմանալի լինի, թե ինչպես դռները այլևս փակվել են, բայց հին աշխարհում դռները այսօրվա կողպեքները չունեին,
Եվ այսօրվա հարմարությունները չկային։ Եվ շատ անգամ մարդիկ իրենց հյուղակները փակելու, մուտքը փակելու համար բավական ժամանակ էին ծախսում, պարաններով, քարեր բերելով, տարբեր կերպով, թեկուզ դռները իրար ամրացնելու, փակելու համար երկար ժամանակ էր ծախսվում։ Եվ այս է պատճառը, որ մարդն ասում է ինձ նեղություն մի տուր, դռներն արդեն փակվել են։ Մյուս հանգամանքը, որ պատճառաբանությունը որբերում է այս մարդը, ասում է, որ երեխաներս էլ ինձ հետ արդեն անգողին են մտել։ Նորից երևույթ, որ այսօրվա ընթերցողի համար այնքան էլ հասկանալի չէ, բայց հին աշխարհի իրականությունն այս է ցույց տալիս։ Տները շատ փոքր էին, հիմնականում մեկ սենյակից բաղկացած։ Սենյակի 2/3-ը այն հատվածն էր, որտեղ որ բնակվում էին, որտեղ որ ապրում էին տանանդամները, 1/3-ը կարելի ասել խոհանոցի պես մի վայր էր, որտեղ որ մի փոքր բարձր էր մնացած հատվածից, այդտեղ կրակն էին վառում, օջախն էին վառում և ուտելիք էին պատրաստում։ Եվ ահա այս սենյակի այդ 2/3-ի մեջ մարդիկ ապրում էին և գիշերը բնական է, որ տան բոլոր անդամները այդտեղ պիտի քնեին։ Այս է պատճառը, որ մարդը մտածում էր, եթե ինքը վեր կենա հաց տալու, պիտի նաև ստիպված լինի արթնացնել իր հետ պարկած բոլոր անդամներին տան։ Բայց Քրիստոսի պատասխանը, վերջին խոսքը, այն է, որ եթե անգամ այս մարդը բարեկամությունն էլ մի կողմ դնի, հյուրասիրության այդ բարձր գաղափարն էլ ոտնահարի, միևնույն է, ինքը իր բարեկամի ասածը անելու իր թախանձանքի պատճառով վեր է կենալու և նրան տալու է, ինչ որ պետք է։ Այս մարդը, որի տուն կես գիշերին հյուր էր եկել, նմանեցվում է մեզանից յուրաքանչյուրին, ում տուն որ կամ ում կյանք որ կարող է ցանկացած պահի կես գիշերին անսպասելի մի ժամանակ նեղություն, դժվարություն կամ փորձություն մտնել։ Մենք էլ շատ անգամ չգիտենք, որ փորձությունը մեզ սպասվում։ Եվ ահա, շատ անգամ այդպիսի փորձություններն են, որ մեզ ստիպում են աղոթք անելու։ Չէ՞ որ ամբողջ այս առակը Քրիստոս աղոթքի օրինակով է պատմում։ Եվ մենք էլ այս մարդու նման պիտի դիմենք Տիրոջը։ Առակը պատմվել է աղոթք անող մարդու համառությունը ցույց տալու համար, որպեսզի Քրիստոս կարողանար ցույց տալ, թե ինչպես, ինչպիսի սրտով, ինչպիսի թախանձագին կերպով պիտի մարդը աղոթք անի։ Եվ ահա, դժվարության, բորցության մեջ հայտնված մարդը աղոթք է անում, սրտագին աղոթք է անում, Տիրոջից խնդրում է լուծում, խնդրում է փրկության ելք, հնարավորություն դժվարին իր կացությունից։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ շատ անգամ, ինչպես հենց այս առակի մեջը, Տերը կարծես թե դռները փակում է, ինչպես որ հարևանն էր, ինչպես որ բարեկամն էր, որ ասաց, թե ինձ նեղություն մի տուր, որովհետև դռները փակված են։ Շատ-շատ է լինում, որ հարցնում են, թե արդյոք կան անպատասխան աղոթքներ։ Լինում է, որ աղոթքի պատասխանը Տերը չի տալիս։ Միակ պատասխանը հետևյալն է. Անպատասխան աղոթքներ չկան, կան աղոթքներ, որոնք չեն իրականացել։ Եվ սա մի քանի պատճառներով։ Նախ և առաջ, ինչպես Հակոբոս առաքյալն է ասում, շատ մարդիկ կան, ովքեր որ չարամիտ աղոթքներ են անում, և չարամիտ աղոթքից բացի անտեղի աղոթքներ են անում։ Շատ-շատ անգամ մենք պիտի տեսնենք աղոթքներ, որոնք որ բացառապես նյութական, աշխարհիկ վայելքներ ունենալու, ինչ-ինչ հարստության հասնելու, ձեռքբերումներ, հաջողություններ ունենալու համար արված աղոթքներ են, որոնք բնական է, որ Տիրոջ կողմից պիտի անտեսվեն, որովհետև Տերն ինքն ասում է, որ առաջին հերթին խնդրեցեք և փնտրեցեք երկնայինը։ Ես երբեմն ուղղակի ժպիտով հիշում եմ քննության պատրաստվելու ընթացքում դպրոցական քննություններին, թեգուս ճեմարան ընդունվելու տարիներին, երբ որ մենք քննությունից առաջ անմիջապես մտնում էինք եկեղեցի և աղոթք էինք անում ու դուրս էինք գալիս, այսին վատ բան չկա, շատ լավ է, երբ որ մարդը փորձությունից առաջ, ինչ որ քննություն անձնելուց առաջ աղոթք է անում, բայց երբ որ խորամուխ ես լինում, մի տեսակ ստացում է, որ շահավետ
գործարքի մեջ ես փորձում մտնել տիրոջդ։ Գալիս ես աղոթք անելու, որ Տերը քեզ օգնի, քննությունդ հաջողես։ Եթե նախապես պատրաստվել էիր, եթե նախապես չարչարվել, քրտնաջան կերպով աշխատել էիր, ընդունելի է աղոթքդ, որ վերջին պահին տիրոջ զորությունն ու զորակցությունն ես խնդրում։ Բայց ոչինչ չանելով եւ միայն տիրոջ աղոթքի վրա, տիրոջ օրնության վրա, աղոթքով ստացած օրնության վրա հույս դնելով, բնականաբար որ ընդունելի չպիտի լինի այդ աղոթքը։ Բայց կան դեպքեր, երբ որ մարդիկ իսկապես մեծ փորձության մեջ են, մեծ դժվարության մեջ են եւ իրենց աղոթքը տեղին է։ Շատ դեպքեր կան, որ մարդիկ պիտի աղոթեն առանց հուսահատության, անդադար, համառ կերպով, անձանձրույթ պիտի աղոթեն, քանի դուռ էլ որ իրենց առջև փակված լինի, պիտի աղոթեն հավատալով, որպեսզի իրենց խնդրանքները, իրենց աղաչանքները ի վերջո հաղթանակով բսակվեն։ Այս է ցույց տալիս երեք նկանակների մասին առակը։ Եթե բավարար Աստված եւս, եթե մեր աղոթքները մեզ կթվա թե չի լսում Տերը, պատասխան չի տալիս սրանց, երկար ժամանակ ոչ մի փոփոխություն չկա, փորձություն կլինի, հիվանդություն կլինի, թե մեկ այլ նեղություն, միևնույն է, համառորեն պետք է շարունակել աղոթքը, մինչև որ Տիրոջ կողմից պատասխանը պիտի ստանանք։ Երեք նկանակի մասին պատմող առակը մեզ դրական վերջաբան է տալիս։ Բայց կյանքը զուրկ չէ նաև մյուս դեպքերից։ Երբեմն լինում է, որ մենք կարող ենք աղոթել սրտանց, խնդրել Տիրոջից տարբեր երևույթների համար, թեկուզ նյութական լինեն, թեկուզ հոգևոր, մեր կյանքի մեջ ինչ-որ փոփոխության համար կարող ենք խնդրել, բայց ի վերջո պիտի պարզվի, որ պետք չէր։ Պատմում են, որ մի գյուղում, հին մի գյուղում, ամեն նոր տարվա գիշեր գյուղի բնակիչները քահանայի հետ միասին աղոթք են անում, նոր տարին սկսում են աղոթքով եւ միշտ շատ ուրախ են լինում, որ ձյուն է գալիս։ Եվ հերթական անգամ նոր տարվա գիշերը հավաքված աղոթք են անում եղևնու շուրջ, ձյուն չկա, տխուր տրտում են, շնորհավորում են իրար, բայց ներքուստ այն ուրախությունը չունեն, որովհետեւ առանց ձյան մենք էլ շատ անգամ նոր տարին չենք պատկերացնում։ Հաջորդ օրը առավոտյան այս գյուղի քահանան տեսնում է, որ մի փոքրիկ ուրախ, զվարթ աշխարհն իրենն է, մեծ ցնծությամբ պտտվում է այդ եղևնու շուրջ, երգում է, մոտենում է, ասում է, փոքրին, մենք երեք բոլորով աղոթք ենք անում, որ ձյուն գար, որպեսզի մեր նոր տարին իրական, մեր սպասված նոր տարին լիներ, ձյուն չեկավ, բայց դու ինչի վրա ես ուրախացել։ Այս փոքրիկն ասում է, Տերեր, ես երեք ամբողջ օր աղոթք եմ արել, որ ձյուն չգա, որովհետև ես ձմեռային կոշիկներ չունեմ։ Փոքրիկ պատմություն է, անշուշտ շատ անգամ մեր կյանքի մեջ տեղ չունեցող, բայց հավատացեք, որ հոգևոր իրականություններ կան, դեպքեր կան, իրադարձություններ կան, որ պետք չի, որ մեր կյանքում տեղի ունենան։ Ուրեմն ամեն ինչից առաջ Աստծո կամքն է պետք փնտրել։ Թող որ երեք նկանակի մասին պատմող այս սքանչելի առակը մեզ համար ուղեցույց լինի, մեզ առաջնորդի անդադար, անձանձրույթ, համառ, թախանձալից կերպով աղոթք անելու, աղոթք անելու եւ հուսալու, որ մեր ցանկությունը, մեր խնդրանքը պիտի իրականանա, սակայն միևնույն ժամանակ աղոթք անելու այն հույսով, որ եթե անգամ մեր ցանկությունը չիրականացավ, միևնույն է, Տերը անպատասխան չի թողնելու մեզ։ Մեզ հոգևոր մխիթարություն, ուժ ու զորակցություն է տալու։

Մաթեոս ավետարանիչը Լեռան քարոզի ավարտին ներկայացնում է Քրիստոսի կողմից պատմված սքանչելի առակներից հերթականը։ Քրիստոս ասում է, թե բոլոր նրանք, ովքեր որ լսում են իմ խոսքը և կատարում են այն, նման են այն իմաստուն մարդուն, ով իր տունը շինեց ժայռի վրա։ Եվ երբ անձրևները թափվեցին և գետերը հորդեցին, հողմերն էլ փչեցին ու զարգեցին այս տանը, տունը չսասանվեց, չքանդվեց, որովհետև ամուր հիմքի ժայռի վրա էր կառուցված։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր որ լսում են իմ խոսքը և չեն կատարում, նման են այն հիմար մարդուն, ով իր տունը կառուցեց ավազի վրա։ Եվ երբ անձրևները թափվեցին, գետերը բարձրացան և հողմերն էլ փշեցին ու զարգեցին այս տանը, այս տունը քանդվեց և նրա կործանումը մեծ եղավ։ Հետաքրքրական է, բայց Ղուկասի ավետարանը պահպանված նույն այս առակի տարբերակի մեջ, սկզբում Քրիստոս շատ կարևոր մի հարց է տալիս, ասում է, ինչու եք ինձ Տեր կոչում, բայց իմ պատվիրանները չեք կատարում։ Ուրեմն Քրիստոս առակը պատմում է, արդեն իսկ տեսնելով, որ հավաքված բազմության մեջ շատ շատերը տարված են իր անձով, իրեն ընդունում են թերևս որպես Աստված կամ մեծ մարգարե Մեսիա, բայց այդքանով հանդերձ, իրեն Տեր խոստովանելով հանդերձ, չեն կատարում իր խոսքերը, պարզ ունկնդիրներ են միայն։ Ուրեմն այս խոսքը նաև մեզ համար է, այսօրվա քրիստոնյաների համար, որովհետև միայն քրիստոնյա լինել, միայն ասել, որ այո, մենք հավատում ենք, որ Քրիստոս Աստծո որդին է, մենք հավատում ենք, որ Քրիստոս իր խաչելությամբ, իր արյան գնով մեզ փրկեց, այսքանը բավական չէ։ Քրիստոս մեզանից պահանջում է ոչ միայն իրեն խոստովանել որպես Տեր, այլ նաև իր բերած պատվիրանները, իր տված օրենքները, հոգևոր պատգամները կատարել է պահանջում։ Քրիստոս իր պատմած բոլոր առակների մեջ օգտագործում է շատ պարզ մարդկանց կենցաղից վերցրած օրինակներ։ Քրիստոս ինքն էլ շատ մեկնիշների կարծիքի համաձայն հյուսն լինելով, քաջ գիտեր, թե ինչպես պիտի տունը կառուցեն, ինչպես պիտի ճիշտ հիմքը դնել որևէ տան, որ նոր է կառուցվում, որովհետև հրեական միջավայրում, Պաղեստինում, հատկապես Հորդանան գետի շրջակայքում, երբ որ ամռան ընթացքում գետը ցամաքում էր և որոշ տեղերում ջուրը այնքան էր պակասում, որ մարդիկ կարող են այդտեղ տուն կառուցել, շատերը ծուլանալով, առանց հաշվի առնելու, որ հետո աշնանը, երբ որ անձրևները թափվեն, գետերը նորից հորդանալու են, ջուրը բարձրանալու և այդ տեղանքն էլ ծածկվելու է ջրով, առանց այսքանի մասին մտածելու, շատ հեշտությամբ գնում էին գետի այդ ցամաքած հատվածում, կառուցում էին իրենց տունը, կառուցում էին, և գիտենք, որ գետի մեջ հիմք չկա, ժայռ չկար այնտեղ, և հետևաբար պիտի քանդվեր իրենց տունը։ Ուրեմն Քրիստոս բերում է մի օրինակ, որը բոլորին քաջ հայտնի էր։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր որ ծուլությունից փախչում էին և մտածում էին նաև իրենց վաղվա օրվա մասին, անպայմանորեն ընտրում էին տուն կառուցելու համար այնպիսի մի տեղանք, որտեղ որ թեկուզ դժվար կլիներ հիմք փորելը, բայց վստահ կլինեին, որ ժայռի վրա պիտի կառուցվեր իրենց տունը։ Հետաքրքրական է, որ Քրիստոս առակը պատմում է անմիջապես Լեռան քարոզից հետո, Լեռան քարոզի վերջին հատվածում է պատմում սա։ Լեռան քարոզը Մաթեոսի ավետարանի 5, 6 և 7-րդ գլուխներում ամփոփված ամբողջ ավետարանական ուսուցումների սիրտն է, կարելի ասել։ Շատ մեկնիշներ նույնիսկ Լեռան քարոզն անվանում են ավետարան ավետարանի մեջ։ Եվ ահա այդ ամբողջ ուսուցումներից հետո Քրիստոս այս առակն է պատմում և ասում է, այս ամենը լսեցիք, այս բոլոր խրատները, պատգամները և ուսուցումները լսեցիք, սակայն եթե այս ամբողջը դուք զուտ լսելու եք և չեք կատարելու, ուրեմն իմացեք, որ ձեր ամբողջ քրիստոնեական կյանքը, ձեր ամբողջ հոգևոր կյանքը հիմնված է լինելու ավազի վրա, և երբ որ նեղությունները գան, փլվելու է, ամեն բան կործանվելու է, ուրեմն առավել կարևոր է ոչ թե լսելը, այլ այդ լսածը, Քրիստոսի բերած պատվիրանները, պատգամները կատարելը։ Մեզ համար առաջին հարց պիտի լինի հետևյալը. Որտեղից ենք մենք Քրիստոսի խոսքը լսում։ Որն է Քրիստոսի խոսքը լսելու մեր աղբյուրը հիմնական։ Անշուշտ եկեղեցու հայրերիս Տերտուղյանոսը ասում է, որ նույնիսկ բնությունը նման է Սուրբ գրքի, բացված Սուրբ գրքի, որովհետև բնությանը նայելով, առաջագործությանը նայելով, մենք կարող ենք Աստծուն տեսնել այնտեղ, մենք կարող ենք Աստծո մասին պատկերացում կազմել, բայց առավել հստակ, պարզ ու առաջին աղբյուր որպես մեզ համար Սուրբ գիրքն է։ Շատերը Սուրբ գիրք կարդալու գործի մեջ զլանում ենք և շատ անգամ արդարացնում ենք մեզ
Սուրբ Գիրք չկարդալու հարցում բերելով տարբեր պատճառաբանություններ։ Ամենաշատ լսված պատճառաբանություններից մեկը, որ ես հանդիպել եմ երբևէ, ասում են, որ դասական ուղղագրությամբ դժվարանում ենք կարդալ։ Սակայն ամենայն անկեղծությամբ, եթե փորձենք 3-4 օր ամեն օրվա համար ընդամենը 10-15 րոպե ժամանակ տրամադրել և փորձել կանոնները սովորելով կարդալ դասական ուղղագրությունը, սարսափելի հեշտ է, ոչինչ չկա դժվար այնտեղ։ Եվ շատ կարճ ժամանակում դասական ուղղագրությունն էլ ավելի հարազատ կդառնա մեզ։ Չնայած որ այսօրվա ուղղագրությամբ էլ ունենք նոր կտակարանները և սաղմոսները Աստվածաշնչյան ընկերության կողմից հրատարակված։ Այսինքն ամեն դեպքում ուղղագրությունը երբևէ պատճառ չի արդարացնելու համար Սուրբ Գիրք չկարդալու մեր սովորությունը, վատ սովորությունը։ Հետաքրքրական մի պատմություն կա, ասում են, մեկ անգամ Սատանան հավաքում է իր բոլոր չար ծառաներին, դևերին, որպեսզի այդ տարվա մրցանակա բաշխությունն անի, տեսնի թե ով ինչ սարսափելի գործեր է արել և մրցանակ բաշխի։ Եվ ասում է, մի դև վեր է կենում, ասում է, ես մարդկանց մեջ դրեցի այն համոզումը, թե Աստված չկա, և բոլորը գիտեն, որ ազատ են, պատիժ չկա, Աստված չկա, ամեն բան կարող ես անել, կեր, խմի, սպանիր, գողացիր, ոչ ոք քեզ պատասխանատվության չի ենթարկելու, բոլորը ծափահարում են, Սատանան էլ գովում է այսպես, բայց ասում է, ինչպես է լինի, կգտնվեն մարդիկ, ովքեր որ կհավատան, որ ի վերջո այս ամենն Աստված է ստեղծել, ի վերջո ամեն բան սկիզբ ունի, և կա մեկը, որ պիտի նաև մեզ դատի, այնպես որ մեծ գործ ես արել, բայց տեսնենք, թե ուրիշ ով ինչ է արել։ Մի ուրիշ դեպ վեր է կենում, ասում է, ես էլ մարդկանց հավատացրեցի, թե դժոխք չկա, եթե դու հավատացիր Աստծուն, անմիջապես փրկության ես արժանանալու, մի անգամից դեպի դրախտ ես գնալու, հետևաբար նորից ինչ կուզես արա, ոչ մի խնդիր չկա, եթե դու միայն հավատացել ես, դժոխք չկա, դրախտ ես գնալու։ Նորից բավական մեծ արձագանք է գտնում այս դևի արածը, սակայն Սատանան ասում է, որ կլինեն մարդիկ, ովքեր ի վերջո կմտածեն, որ վատ արարքների համար պիտի պատասխան տանք, և լավ արարքների համար մարդիկ պետք է իրենց խրախուսանքը և իրենց պարգևները ստանան։ Ուրեմն լավ էր, բայց կգտնվեն մարդիկ, ովքեր որ չեն հավատա։ Եվ վերջում ասում է, դահլիճի վերջից վեր է կենում, կաղ, մի աչքը չկա, շատ կորած, մոլորած, փոքրիկ մի դև, գալիս է առաջ և ասում է, ես մարդկանց սրտի մեջ Սուրբ Գիրք կարդալու ցանկություն դրեցի։ Այս խոսքերն ասում է, թե չէ, բոլորը զարմացած, կիսաջղայնացած հարցնում են, թե այսինչ մեծ մի բան ես արել, որ հիմա էլ ասում ես, թե մրցանակի եմ արժանի։ Ասում է, սպասեք, մինչև վերջ փորձեք լսել։ Եվ շարունակում է ասելով, մարդկանց մեջ Սուրբ Գիրք կարդալու մեծ ցանկություն դրեցի, բայց բոլոր այդ մարդկանց վարակեցի մի հիվանդությամբ, որի անունն է ոչ հիմա։ Այսինքն, մարդկանց մեջ կա ցանկություն Սուրբ Գիրք կարդալու, ուզում են կարդալ, գիտեն, որ կարևոր է Սուրբ Գիրք կարդալը, լավ է, իրենց կյանքը փոխող է նույնիսկ Սուրբ Գիրք կարդալը, բայց ոչ հիմա, կենցաղային խնդիրներից ելնելով, տարբեր առօրյա անելիքներից ելնելով, ուզում են կարդալ, բայց ոչ հիմա։ Անշուշտ, մրցանակը ստանում է հենց այս դեպը, որովհետև եթե ուշադիր նայենք, այս հիվանդությամբ տարապում են ոչ թե անհավատ մարդիկ կամ քրիստոնեության հետ բացարձակապես կապ չունեցող մարդիկ, այլ այս հիվանդությունը ներսից կրծում է հենց այն մարդկանց, ովքեր որ հավատում են Քրիստոսին, ովքեր որ եկեղեցու մեջ են, ովքեր Սուրբ Գիրք պիտի կարդան, և իրենց էլ եթե հարցնես, այո, ուզում են կարդալ, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չեն կարողանում կարդալ։ Նախկինում, երբ որ Սուրբ Գիրքը շատ թանկ էր և հրատարակություններ էլ չկային, ձեռագիր տարբերակներով էին մարդկանց ձեռքն ընկնում, մեր գյուղերում սովորություն կար, որ Սուրբ Գիրքը գոց, անգիր իմացող մարդիկ իրենց տներում հավաքում էին իրենց ընտանիքի բոլոր անդամներին և սկսում էին պատմել, սկսում էին բերանացի կերպով, անգիր կերպով արտասանել Սուրբ Գիրքի խոսքերը և բոլորը լսում էին։ Քրիստոնյաների մոտ նախկինում սովորություն կար, ոչ միայն անգիր տարբերակով, այլ նաև ամեն ընտանիք շաբաթվա մեջ ուներ կոնկրետ մեկ օր, երբ որ ընտանիքի բոլոր անդամները հավաքվում էին և միասին Սուրբ Գիրքի ընթերցանությամբ են զբաղվում, մեկը կարդում էր Սուրբ Գիրքը, մնացածները լսում էին, շատ պարզ մի արարողություն, 20-25 րոպե տևող, բայց որի վրա, որ կառուցվում էր այդ ընտանիքի հիմքը, որի վրա այդ ընտանիքի հոգևոր տունն էր շինվում, նմանվելով այն մարդուն, ով իմաստուն կերպով էր գտնվում, որ ժայռի վրա էր կառուցում իր տունը։ Այսօրվա ընթերցողներից շատերի համար
հարց է առաջանում, թե ինչպես պետք է ես կարողանամ ամբողջ պատվիրանները, Քրիստոսի ասած բոլոր խոսքերը կատարել, որովհետև նայեցեք Մատթեոսի ավետարանում, օրինակի համար, Քրիստոսի խոսքերի 5 մեծ ժողովածուներ է պատրաստված։ Առաջինը լեռան քարոզն է, երկրորդը 10-րդ գլխում աշակերտներին տրված ուսուցումներն են, երրորդը 13-րդ գլխի ամբողջ առակներն են, 4-րդը 18-րդ գլխում պարունակված քրիստոնեական համայնքին տրվող, եկեղեցուն տրվող խորհուրդներն են, եւ վերջինը 24-25-րդ գլխում ամփոփված վերջին օրերի մասին, դժվարությունների, փորձությունների եւ վերջին դատաստանի մասին ուսուցումներն են։ Եվ այսօրվա շատ-շատ ընթերցողների համար մի տեսակ հարց է առաջանում, ինչպես կարող եմ ես այս ամբողջը կատարել, որովհետև շատ մեծ է թվում մեզ։ Անշուշտ, որևէ մեկը իրավունք ունի այս հարցը տալու, բայց սա երբևէ իրավունք չի տալիս հեռու մնալու գործից, որովհետև երբեք ոչ մի մեծ գործ միանգամից չի եղել, ամեն բան սկսվում է փոքրիկ քայլերից։ Կարող ենք պարզ կերպով, շատ պարզ կերպով Անտոն Անապատականին հիշել, 3-րդ դարի ճգնավորներից մեկը, որը որ Եգիպտոսի անապատական շարժման հիմնադիրներից էր։ Ինչպես եղավ, որ այս մարդը դարձավ ճգնավոր։ Շատ-շատ պարզ մի դրվագ իր կյանքից։ Ուրեմն, երբ իր ծնողներից ամբողջ հարստությունը, որովհետև Անտոնը հարուստ ընտանիքի զավակ էր, երբ ամբողջ այս հարստությունը ժառանգեց, մեկ անգամ ասում է, երբ մտավ եկեղեցի, այնտեղ լսեց ավետարանից 1 տող ընդամենը, երբ որ Քրիստոս, ուրեմն, հարուստ երիտասարդին ասում է, թե եթե ուզում ես երկնքի արքայություն մտնել, եթե ուզում ես ավելի կատարյալ կյանքով ապրել, վաճառիչ քո ունեցվածքը եւ դուր աղքատներին։ Ուրեմն այս մի տողը Անտոն Անապատականը երբ որ լսում է, անմիջապես դուրս է գալիս եկեղեցուց։ Երբ իրեն հարցնում են, թե ինչու դուրս եկար, ասում է, որ ես լսեցի իմ պատվիրանը եւ հիմա պիտի վեր գնամ եւ գնամ կատարեմ այդ պատվիրանը։ Ուրեմն մեր կյանքում էլ այդ տունը, որ պիտի շինենք ժայռի վրա, մեր հոգու զորությունը, որ պիտի ամրացնենք, մեծացնենք հոգևոր զորությունը, սկսելու է շատ փոքր քայլերից։ Հետաքրքրական է, բայց Քրիստոսի կողմից պատմված այս առակի մեջ հանդիպող պատկերները, ավազի վրա տուն կառուցող մարդու և ժայռի վրա տուն կառուցող մարդու, Քրիստոսի խոսքերը լսող եւ կատարող, Քրիստոսի խոսքերը լսող եւ չկատարող մարդու այս օրինակները, ոչ միայն պարզ կենցաղային օրինակից էր վերցրած, թե ինչպես էին հրեաները ընդհանրապես տուն կառուցում, այլ նաեւ այդ օրերին կարևոր մի օրինակ կար իրենց առաջ։ Հերովդեսի մարդիկ հենց նույն այդ պահին, երբ որ Քրիստոս լեռան քարոզն էր խոսում, դերևս Քրիստոսից մի քանի կիլոմետր հեռու կառուցում էին Երուսաղեմի տաճարը, վերակառուցում էին Երուսաղեմի տաճարը։ Եվ երբ Քրիստոս ասում է, թե բոլոր այն մարդիկ, ովքեր կլսեն իմ պատվիրանները, կլսեն իմ խոսքը, բայց չեն կատարի, կնմանվեն այն մարդկանց, ովքեր որ տուն կշինեն ավազի վրա, սա նաև Հերովդեսի մասին էր, որովհետև Քրիստոսի խոսքերը Քրիստոսից առաջ Հովանեսն էր Հերովդեսին փոխանցել։ Քրիստոս ասում է, որ երբ անձրևները թափվեն, գետերը բարձրանան և հողմերը փչեն, զարկեն այդ տանը, տունը կքանդվի եւ այդ կործանումը շատ մեծ կլինի։ Հիմա տեսեք, եթե շատ պարզ տան մասին է խոսքը, Քրիստոս չպիտի ասեր, որ մեծ կլինի այդ կործանումը, կասեր, որ տունը կփլվի ընդամենը։ Բայց վերջին այս հատվածը հատկապես, որ այդ տան կործանումը շատ մեծ կլինի, շատ մեկնիշներ նույնացնում են Երուսաղեմի տաճարի կործանման հետ, որովհետև հերովդեսականները եւս լսեցին Քրիստոսի խոսքը, չկատարեցին։ Չկատարելով հանդերձ կառուցեցին իրենց տունը, Աստուծո տունը, հրեա ժողովրդի համար ամենակարևոր սրբությունը, բայց Քրիստոսի խոսքի համաձայն 70 թվականին ռոմեացիների ներխուժմամբ ավերվեց հիմնահատակ Երուսաղեմը եւ Երուսաղեմի տաճարը կործանվեցին։ Ուրեմն Քրիստոս նաեւ իր օրերի համար մարգարեացավ։ Երկու տների, երկու կարոսողների մասին պատմող այս պարզ, բայց միևնույն ժամանակ շատ խորիմաստ առակը, թող մեզ մշտապես արթուն բայ, զգոն բայ, որպեսի չլինի, թե Քրիստոսի խոսքերը լսող, սակայն կատարող չլինի, այլ ամեն մի պատվիրան, ամենափոքր պատգամն անգամ Քրիստոսի կողմից ասված, կարողանանք լսել և կյանքի կոչել։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադի տող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեք շաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական ձեր։
1: Աստված բավան։
0: Յուրաքանչյուր անհատ իր կատարած գործերի համար մի օր հաշիվ պիտի տա Աստծուն։ Այս եզրակացությանն ենք հանգում ընթերցելով անիրավ տնտեսի առակը։ Այս առակն ամենահակասական մեկնությունների արժանացած ավետարանական պատմություններից է։ Այսօր սրբազանը մեկնելու է անիրավ տնտեսի առակը, ընթերցենք այն։
2: Եվ Հիսուս իր աշակերտներին ասաց. «Մի մեծահարուստ մարդ կար, որ մի տնտես ուներ, և նրա մասին անբաստանություն եղավ, որպես թե վատնում է իր տիրոջ ունեցվածքը. Տերը կանչեց նրան և ասաց. «Այս ինչ եմ լսում քո մասին. Տուր քո տնտեսության հաշիվը, որովհետև այլևս տնտես լինել չես կարող»։ Տնտեսը իր մտքում ասաց. «Ինչ պետք է անեմ, քանի որ իմ տերը տնտեսությունս ինձնից վերցնում է. Հողի վրա աշխատել չեմ կարող, մուրալ ամաչում եմ. Գիտեմ, թե ինչ պիտի անեմ, որպիսի երբ տնտեսությունից հեռացվեմ, ընդունեն ինձ իրենց տները»։ Եվ իր տիրոջ պարտապաններից յուրաքանչյուրին մեկ առ մեկ իր մոտ կանչելով առաջինին ասում է. «Իմ տիրոջը ինչքան պարտք ունես»։ Եվ սա ասում է. «100 տակառիկ ծեծ»։ Եվ տնտեսը նրան ասում է. «Արքո մուրհակը և նստիր ու անմիջապես գրիր 50»։ Ապա դարձյալ մյուսին ասում է. «Դու ինչքան պարտք ունես»։ Եվ սա ասաց. «500 պարկցորեն»։ Տնտեսը նրան ասաց. «Արքո մուրհակը և նստիր ու գրիր 400»։ Եվ տերը գովեց անիրավ տնտեսին, որովհետև հնարամտությամբ գործեց. Քանի որ այս աշխարհի որդիները ավելի հնարամիտ են, քան լույսի որդիները իրենց սերնդի մեջ. Եվ ես ձեզ ասում եմ, անիրավ մամոնայից ձեզ համար բարեկամներ արեք, որպիսի երբ այն պակասի հավիտենական հարկերի տակ ընդունեն ձեզ»։
0: Սրբազան, ինչպես կարող էր Հիսուս անիրավ տնտեսի արարքն օրինակ բերելով բարոյական դաս տալ։ Ինչու է Հիսուս խաբեբային օրինակելի հերոս դարձնում։
1: Դեր Հիսուս երբ որ գնայի հավատացյալներուն և անհավատներուն, լույսի որդներուն և աշխարհի որդներուն, և կտեսնե որ հոնդե հավատացյալները իրենց մտքի հնարավորությունները իրենց ճամփաներուն մեջ չեն օգտագործում, որքան որ այս աշխարհի մարդիկ իրենց մտքի ճամփաները, իրենց մտքի հնարավորությունները ավելի ընդարձակ են օգտագործեն իրենց նպատակներուն հասնելու համար, և քնահատական կգտնեն, քնահատան կտեսնեն իրենց նման մարդոց կողմը։ Ուրեմն հոստը դեր Հիսուս այս պատմելուս է, որովհետև արագին վերջավորության սած խոսք ընդհանրապես այդ արագի նպատակը կբացատրե, գսե, քանի որ այս աշխարհի որդիները ավելի հնարամիտ են, քան լույսի որդիները իրենց սերնդի մեջ։ Ուրեմն դեր Հիսուս գսե, որ առնենք այս օրինակը և հավատացյալներուն բերենք։ Հավատացյալները պետք է իրենց միտքի ամբողջ ուժովը պետք է կողցնեն, կողցկելու են իրենց արարիչին Աստված, որ գալվածատեր Աստված է, իսկ մենք տնտեսներ ենք։ Այսինքն մենք մեր ունեցած ոչ մի բանի դերն ենք, ամեն ինչ մեզի դրված է, և մենք կգարավարենք, կօգտագործենք, և պետք է անիկա Աստուծո գործին ծառայեցնենք։ Ուրեմն հավատացյալը պետք է այսպես լինի։ Որպես հնարամիտ լինի հավատացյալը, ուրեմն պետք է այս անիրավ տնտեսի պես հասկնա, որ մի օր Աստված հաշիվ պիտի պահանչի, և մենք բոլորս անիրավ տնտեսի պես հաշիվ չենք գնարտալ Աստուծուն, որովհետև մենք բոլորս սխալ օգտագործած ենք, և պետք է վախնանք այդ հաշվետվությանը։ Ուրեմն պետք է մենք հալ, եթե կհավատանք հետ մահու կյանքին, կհավատանք, որ Աստված պատրաստած է թրախտ, և ինչպես Հիսուս գսե, «Իմ հորս տունը շատ բնակարաններ կան, և գերթամս ես դեղ պատրաստելու»։ Եթե հավատում ենք այս իրականության, ուրեմն մենք պիտի մտածենք, թե մեռնելուց հետո մեզ ընդունին այդ տեղերը, հրեշտակները մեզ առաջնորդեն դեպի թրախտ, թրախտի բնակիչները մեզ ընդունեն իրենց տեղերը։ Աստված մեզի նայի և ասե, որ այս մարդը խելացի է, այս մարդը իմ ուզածիս պես օգտագործես։ Շիտակ է, որ ինքը սխալ օգտագործած է իմ ունեցածս մեղ կործելով, բայց մի բաներ ըրած է, որ հավատքի ցուցանիշն են ասունք։ Ինչը անիկա, պետք է այդ անարդար մամոնայով մենք պետք է բարեկամներ շինենք մերնելուց հետո։ Այսօր այնպես պետք է ապրենք, որ Աստված կողք մնա մեզնից, հրեշտակները կողք մնան, սուրբերը կողք մնան և մեզի ընդունեն երկնային օթևաններում։
0: Սրբազան, եթե հնարամտությունը դա երկրային չափանիշ է, մենք ինչու դա պետք է օգտագործենք Աստվածային դրախտին արժանանալու համար։
1: Հնարամտությունը միտքի լավակույնս օգտագործելու մի ձև է։ Խորամանկություն չէ այդ, խելամտություն է։ Հետևաբար դեր Հիսուս կքաչալեր է, որ մենք խելամտորեն վարվենք։ Ինչը անիկա, այդ մեր հավատացածներուն համացայն ապրել է։ Երբեմն մենք կսենք, որ կհավատանք հետ մահուկյանքին, բայց այդպես չենք ապրում։ Կհավատանք, որ պետք է բարի գործենք, ողորմություն ցույց տանք, մեզի թեմ հանցանք գործածներուն ներենք, գիտենք, բայց չենք ներ այդ։ Ուրեմն այս խելամտություն չէ։ Եթե մեկը բանի մը կհավատա, գսե, որ այս շիտակ է, պետք է ըստ այնմ ապրի։ Այս աշխարհի մարդիկ այդպես կապրին, և հետևաբար քնահատան կգտնեն իրենց նմաններուն պես։ Հետևաբար հավատացյալն ալ այնպես պետք է ապրի, որ Աստվածալ տեսնե, որ իր ստեղծած այս մարդը իր տված միտքը լավ օգտագործ է։ Բոլոր լավ աշխատող բաները գուրախացնեն է մեզ։ Աստվածալ այդպես։ Հիշեցեք, երբ որ Աստված կստեղծի ամեն ինչ, հետո գնայի և ինչ կսե, բարի է։ Ուրեմն պետք է մեր միտքի բոլոր այդ սահմանները, պոտենցիալները մենք օգտագործելով ապրենք, Աստված քող կմնա։ Եվ մենք պետք է նկատի առնենք նաև այդ հավատքի տվյալները, և այդ հավատքի տվյալներուն համացայն ապրենք։ Խոստը պետք է ուշադիր դառնանք, ուշադրության առարգա է մեկ կետը։ Իրապես մենք մեր ամբողջ կյանքը մեր հավատացածներուն խորապես կհավատանք, թե չենք հավատար, անոր քննություն է։ Մի քահանա խաղացող դղոց կմոտենա, դղա կսե, ով ինձ է տրախտ քալ կսե, ամենից հետ բարձրացնում է, ես, մեկը եթե կխուսափի, անոր գերտը դղա սկսե, թուն մերնելուց հետո տրախտ երթալ չես ուզում, դղան կհանգստանա, հա գսե, այո գսե, մերնելուց հետո գուզեմ, ես կարծեցի, որ հիմա պիտի առնես, պիտի տանես տրախտ։ Ուրեմն, իրավես, մեզ մե այսօր քանի մարդ սավարգային տրախտ երթալ գուզե։ Գիտնալով հանդերձ, որ հոնդեղը ավելի լավ է, բայց նորենալ մենք ուզենք այս մեր չարքաշ կյանքը շարունակենք մի քիչ ավելի երկար, քան թե այս պահում մերնենք և տրախտ երթանք։ Բայց Պողոս հրակյալ նայեցեք ինչ կսե, ինձ համար կսե ապրիլը Քրիստոսն է, իսկ մերնիլը շահ, ես կուզեմ մերնիլ և Քրիստոսի հետ լավ, բայց տակավին գադարելի կործեր ունեմ, անոր համար լավ է, որ ձեզի հետ մնամ։ Ուրեմն մենք մեր հավատքը խելամտորեն չենք օգտագործում, սուրբերը կօգտագործեն այդ։ Իրենք կօգտագործեն և անոր համար սուրբ եղած են այդ հավատքի ճամփաներուն մեջ։ Ուրեմն մենք պետք է շարունակ հարցնենք մեզի, թե այս բանին կսեմ, որ հավատում եմ, բայց իրավես հավատում եմ ես անսոր, կյանքս ցույց կտա, որ ես հավատում եմ այս իմ ըսածս։ Ուրեմն Հոստը մենք պետք է լավ հասկնանք, թե մեր դերը մեզի կգանչե, կսե հավատարիմ մնացեք ձեր քիցածներուն, ձեր հավատացածներուն և ըստ այնմ ապրեցեք, թուք ձեզի մի խաբեք։
0: Սրբազան, ինչու Հիսուս պատմեց անիրավտնտեսի առակը և ում համար էր։
1: Հիսուսի փողի վերաբերյալ, այս աշխարհի հարստության վերաբերյալ, մամոնայի վերաբերյալ ասացները այդ ժամանակները ծիծաղ կարդնցներ։ Կսեի, որ անիրաբաշտ է կուսածներդ։ Կսես, որ փող դուր, բայց ետ մի ուզեր։ եթե մեկը շաբիգիտ գուսե, պաչկունը տալտուր անուր, ամեն ինչ ծախ է եկուր իմ ետևս, այսինքն, և ինքը դեր Հիսուս իրաբես թրամ չեր արներ իր հրաշկներու պոխարեն, ինքը հարուս չեր, աշակերտներն ալ հարուս չեին, այդ օրվան համար գաբրեին միայն, և դեր Հիսուս տակավին գարաչարգեր, որ անհոգ մնալ աբակայի մասին, որովհետև պետք է մենք մեր մտահոգությունը այսօր պետք է գրենք, վաղվան խնդիրներն ալ չփարթեցնենք այսօրվան վրա, ուրեմն այսպիսի ուսուցումները փողի վերաբերյալ, դրամի վերաբերյալ գարհամարհեին, և Հիսուս գսե, որ դուք հավատացյալ եք, դուք ձեզ հավատացյալ կգոչեք, բայց այն ինչ, որ ես գսեմ, խելամտություն է, որովհետև չեք հասկանում, որ դուք ինչ, որ ունիք այսօր և գսեք, որ իմ ինձ է, կուգդ չեն, եթե կուգդ ըլլար, երբեք պիտի չթողուս, ճգնավոր մը մի բալատ մտնել գուսե, մուրացկանի ըսկեսներով և այլն, գուսե, որ չես գրնար մտնել հոս, հոս պիտու մնամ գուսե, հոստել դեր չունի, հետո վապար ես ալ գրնամ մնամ, գուսե, որ խենտը ստը ինչ ես, ուրեմն վատ վարվիլ չեն ուզեր, թակավորին լուր գտան, թակավորու գուկա, չես գիտնար, որ գուսե, այս բալատը գուսե, իմ ինձ է գուսե, լավ գուսե, կեզ մա առաջ որուններ, իմ հորս, անգի առաջ գուսե, իմ բաբիս, կեզ մա հետո գուսե, իմ որդիս, անգի հետո իմ տորս, է գուսե, ամեն մարդ գուկա և կանցնի հոստեղեն, ուրեմն ինչպես գուսես, որ իմ ինձ ասիկա, հայտնի է, որ հոստեղ, օթև ամնեմ, գուկակ և գերտակ, հիմա հարցը այսպես երավես, մենք ոչ մի բանի դերն ենք, ոչ մեր գլխի մասին, ոչ ալ մեր ոտքի եղունքին դերն ենք, մեզի դրվել է, հետո պիտի առնվի մեզ մե, դեր Հիսուս գսե, որ չեք հասկանում, որ այս է իրականությունը, կու կրբանիտ փողը, կու գտ չէ, հիմա կու կրբանիտ մեջ է, բայց հետո պիտի գործունցնես, չես ուզեր, որ մյուս աշխարում քեզը օգնե այդ փողը, պետք է այդ փողը այնպես գրես և այնպես օգտագործես, որ հետ մահու նաև քո գործի ծառայ է, ուրեմն մի տեսակ դեր Հիսուս մարդը հրավեր կգարտար հարգավթե, իր ժամանակի հավատացյալ կոչված մարդոց սկսեր, որ ինչու համար այսքան շատ կսիրեք փողը, ինչու համար այդ փողը չեք օգտագործում Աստուծո ուզածինպես, ինչու համար չեք օգտագործում նույնիսկ դուք ծեր անձին համար, որովհետև այնպես կօգտագործեք այն փողը, որ ծեր գործին կծառայի մինչև քերեսման, քերեսմանեն հետո ոչ մի գործին չծառայեր, բայց դեր Հիսուս հոստեր գսե, որ կա մի ճամփա, որ կարելի է այդ փողը այնպես օգտագործեք, որ ձեզ քերեսմանեն հետո էլ օգտակար լինի, ուրեմն այս էր դեր Հիսուսի փուն քաղապարը։
0: Սրբազան, առակում խոսվում է անիրավ մամոնայի մասին, ինչ է անիրավ մամոնան և ինչու է այն անիրավ կոչվում։
1: Մամոնա ըսվածը մի տեսակ հավասար չէ միայն փողին, բայց մեր ունեցած այս աշխարի ամեն տեսակի հարստություն է, ինչու անիրավ, որովհետև Աստուծո պատկանի, բայց մենք յուրացած ենք և մենք կօգտագործենք անիկա, անիրավ է, որովհետև մենք մեղավոր ենք և որպես մեղավոր անձեր եսասիրությամբ կօգտագործենք այդ բոլորը, ուրեմն դեր Հիսուս ինչ գսե այս անիրավ մամոնայով, դուք ձեզի բարեկամներ չունեցեք, և որ լմնա այդ այս աշխարում, ձեզի ընդունին երկնային հարգերում, հիմա հոս դեր Հիսուս սա գսե, երբ որ ծեր ունեցած ամեն ինչ պիտի պճանա, պիտի գորի, այլևս չես գրնար օգտագործել այդ, պետք է պատրաստվիս այդ գետին, և պետք է թուն բարգեցնես կու ունեցածըդ այն միսի մի տեղ, որ քեզի օգտակար լա հետ մահու, հիմա մարդիկ որքան

0: իրավես։ Եթե մեկը Աստծո զավակին օգնե, անիկա կընդունի Աստված իրեն օգնված։ Հիշեցեք Տեր Հիսուսի արագը, ինչպես է անոթիեի հաց տվիկ, ծարավեի չուր տվիկ, հիվանդեի փանդին մեջ էի այցելության եկանք, եւ պիտուսեմ մարդիկ, որ երբ ուրինք այս բոլորը քեզ են։ Եթե այս ամենեն փոքրերից մեկուն ըրիք, ինձի ըրաց եղակ։ Մտեք Աստուծո արքայության։ Ուրեմն Տեր Հիսուս այս է ասում, ասե հիմա ունիս այն հնարավորությունը, օգտագործե Աստուծո բարեհաճությունը շահելու համար։ Եվ որ կտեսնես հոնդե աղքատ, հարստաց սուրք ու փողովդ, հիվանդ կտեսնես, օգնե որ բուժվի, անոթի է, փորը կշտանա, փառք տա այդ մարդը Աստուծուն։ Եվ այն ադեն իրականության մեջ այն ինչ որ մարդուն կբարգեցնես, հավիտենական արժեք կունենա, նյութը հոգևորի կվերացվի։ Ուրեմն Հիսուսին մեզի առաջարկածը այս է, եւ որ արիդ ունիս, ուրեմն փարիք կործը, որովհետեւ այդ փարիքեն գախորժի Աստված, այդ փարիքեն գախորժին հրեշտակները, այդ փարիքեն գախորժին սուրբերը, քու փնավորությունը սորվեց սուր, որ փարիք ընե, եւ քեզ մե թուրս ելլա անիկա, մինչեւ որ հաշվեհարդարի օրը չէ եկած։ Եվ այն ադեն պիտի հասկնաս, որ ինչ որ տվել ես ուրիշին, ան պիտի մնա։ Եվ որ օրը կա, եւ մենք ոչինչի վերածվինք քերեսմանի մեջ, եւ մեր հոգին փաշնվի, այն ադեն մենք իրապես օգնության պետք պիտի ունենանք։ Խոստե անիրավ տնդեսի պես, այսինքն երբ որ քորձեն ելեմ, ինչ կրնամ ներ։ Երբ որ մարդը իր մարմինը գործունցնե այս աշխարհին մեջ, այլևս ինչպես, ուր պիտի մնա։ Ուրեմն ինքը մեծ մերկության մեջ պիտի լա։ Եվ եթե Աստծո հաճերի չէ, Տեր Հիսուս կսե, որ արդաքին խավար պիտի նետվի, և հոնդե լաց, և ադամները գրջտոց պիտի լա։ Իսկ եթե մերնինք և Աստծո հաճերի ենք, այն ադեն մեզի պիտի ընդունեն երկնային օթևաններուն մեջ։ Եվ այն ադեն մենք պիտի հասկնանք, որ իրավես Աստված կքնահատե մեր հնարամտությունը, որ մենք օգտագործած ենք մեր աշխարհիկ մամոնան Աստուծո ուզածին պես, անոր հաճերի կերպով։
1: Սրբազան, ինչպես կմեկնեք այս հատվածը, որը հաջորդում է առակին։ Քիչ բանի մեջ հավատարիմը շատի մեջ էլ հավատարիմ է, իսկ քչի մեջ անիրավը շատի մեջ էլ անիրավ է։ Արդ եթե անիրավ մամոնայի մեջ հավատարիմ չեղակ, ձեզ ով կվստահի ճշմարիտը։
0: Միշտ ասիկա խնդիր եղած է նույնիսկ փիլիսոփայության մեջ, որ ինչ է ճշմարտությունը, ճշմարիտ էությունը ինչ է, որովհետև մեր աշխարհում տեսած ամեն ինչ փոփոխության ենթակա է, չէ՞, գծնի մի պահ քոյության մեջ է, հետո կան հետի, ամեն ինչ կփոխվի։ Ուրեմն այս փոխված ամեն ինչի մեջ մենք ասենք, որ այս կա, բայց չկա, զորնակ ձարմը չկար, հետո սերմի գինա, հոնդե ձար կպուսնի, դերև գուտա, 30 տարի, 40 տարի, հետո կչորնա, կան հետանա և չկա։ Հիմա այս ձարը գար, թե չկար։ Ուրեմն Աստված այս նյութական աշխարը, ինչպես ասենք, դգար նյութից շինած է, ճշմարիտ նյութից չէ, երազային հյուսվածք ունի այս աշխարը, երազ չէ, բայց երազային է, այսինքն չգար, գա, և հետո գրգին պիտի չլա, ապականության օրենքին սահմանված է, այնպես որ մեր ունեցածները, ներկայիս մեր վայելածները ճշմարիտ չեն, այսինքն մեր մարմինը ճշմարիտ մարմին չէ, ճշմարիտ մարմինը պիտի ստանանք հարություն առնելուց հետո, այսինքն մեր այս կյանքը ճշմարիտ կյանք չէ, որովհետև չգային կանք և հետո պիտի չլլան կրգին։ Այս աշխարհի մեջ մեր ունեցած փողը ճշմարիտ փողը չէ, որովհետև չգարգա և հետո պիտի չլլա կրգին։

0: մեր առողջությունը այդպես է, մեր զավակները այդպես են, մեր ծնողները այդպես են։ Մենք շատ կգարձենք, որ ճշմարիտ են, այո, իրական են, բայց ճշմարիտ չեն։ Եթե ճշմարիտ լար, մնայուն գլար։ Ուրեմն դեր Հիսուս կսե, որ ճշմարիտը ես պիտի դամ ձեզ։ Բայց եթե անճշմարիտին մեջ հավատարիմ չեք, ով պիտի դա ձեզ ճշմարիտը։ Եթե քիչին մեջ քող չեք, ձեզ ով պիտի դա շատը։ Եթե քեզի տված 60-70 տարվա կյանքս լավ չես օգտագործում իմ ուզածիս պես, քեզի ինչու համար ես հավիտենական կյանքը տամ։ Փաստե որ թուն արժանի ես։ Եթե մարդկային հարաբերություններուն մեջ թուն ներող չես, խաղաղության որդի չես, սերը չես սորված, քեզ ինչու համար ես թրախտի ընկերության մեջ առնեմ։ Փաստե որ թուն այդ մարդն ես, կարող ես ներելու, կարող ես ներվելու, կարող ես սիրելու, կարող ես բաժնելու, այս թրախտի արագինություններ են քեզի դրված այս փոքր անցողական կյանքին մեջ, փաստե որ արժանի ես։ Եթե չես փաստեր, այն արդեն մեծը պիտի չդրվի քեզ։ Հետևաբար թուն քո հավատարմությունդ Աստուծո պիտի փաստես։ Այս կյանքի նպատակը այս է, ամբողջ մեր փորձությունները այս են, պիտի փաստես քեզի դրված այդ փոքր փողով, պիտի փաստես։
1: Սրբազան, Հիսուս առաքի մեկնության ժամանակ ասում է, երկու տիրոջ չեք կարող ծառայել, հավատացյալը դրամի հետ չպիտի առնչվի։
0: Հոստը դեր Հիսուս կսե, որ մեկ տեր պիտի ունենաս, մամունան պիտի չմերժես, որովհետև քիչ առաջին կգսե, չէ՞, մամունան օգտագործեցեք թուք ձեզի համար, հավիտենական կյանքի համար օգտագործեցեք։ Ուրեմն մամունան պիտի ըլլա իմ ծառաս, իմ դերս պիտի թարնա Աստված, հետևաբար ես իմ կյանքս պիտի գերդեմ աստվածակետրոն կերպով, ոչ թե տրամակետրոն տեսակետեն։ Այնադեն շիտակ հարաբերություն կունենամ ես, ինչու, որովհետև փողը արարածն է, մարդուն ստեղծած մի արժեքն է փողը, իսկ Աստված արարիչ է, որ միայն անոր պիտի պաշտես, ուրիշ աստվածներ պիտի չունենաս, որքան զորավոր երևի այդ առարկան։ Հետևաբար մենք մամունան գուրքի պիտի չվերացենք, այլ մեր սպասավորը պիտի դարձնենք։ Բողոս հրակելը գսե, որ բոլոր չարություններու մեկ արմատը արծաթա սիրություն է։ Ուրեմն երբ որ աշխարհի նայեցեք դուք իրապես, չարություններուն 50%-ը այն է, որ մարդիկ փողը իրենց աստվածը դարձուսաց են, և այդ գուրքը այնպես չարությամբ կլեցնե, որ մեր կյանքը, բոլոր պատերազմները, գրիվները, անհասկացողությունները, նույնիսկ եղբար եղբորդեմ գինան, բոլորը, եւ որ մենք նպատակը դարձնենք փողը, եւ մեր վերջին նպատակը, եւ ոչ թե ծառա, ոչ թե այս աշխարհ քեզկացնելու համար միջոց, այս աշխարհի վրա իրավես փողը բագաս չէ։ Եթե մեր միտքը եւ խիղճը փոխվի, վալը աշխարհը թրախտի կրնա վերածվի, եթե այդ փողը շիտակ կործացվի։ Բայց մենք մեղավոր ենք և չենք գիտեր այդ փողը մամոնան օգտագործել, ճիշտագարակը գուզենք պաշտել անոր, որովհետև մեր հույսը անոր վրա դրածենք, որ ան է փրկիչը։ Այդպես մի գադագերկություն կար, գինո կար, ուրեմն կործադերերը հավաքվել են այսպես, և ադենապետը գսե, որ եկեք գսե, մեր ժողովը սկսելուց առաջ ավոթենք մեր Աստուծո, որ մեզի բոլոր հաջողությունը շնորհած է, մեր ուժը անոր կպարտենք, ամենը ոտքի կելեն, կթարնան թեպի մի կողմ, և հոնդը կավոթեն իրենք, բայց իրենց ավոթած դեղը խոշոր դոլարի նգար մգա, այսինքն դոլարին կավոթեն։ Հարգավ գադագ էր հոն, բայց մեծ ճշմարտություն կա այդ գադագին մեջ, մարդիկ իրենց հույսը դրած են փողի վրա, այնպես որ ես կգարձեմ, որ հավասարակշռություն կարելի է, մենք փողը պիտի չանդեսենք, քրիստոնեությունը երբեք չէ անդեսած փողը, մամոնան, բայց քրիստոնեությունը կհավատա, որ եթե մենք եսասիրութենեն պրգվինք, այնադեն փողնալ ճշմարիտ արժե կդառնա մարդուն համար։ Եվ այս աշխարը Աստուծո ուզածին պես մի տեղի կվերածե։
1: Սրբազան փարիսեցիները բախարակում էին Հիսուսին այս պատմությունը լսելիս։ Ինչն էր հատկապես նրանց համար անընդունելի, դժվար ընկալելի։
0: Հինգդակարանյան մի դեսագետ ունեին, իրենք կսեին, որ եթե մեկը արդար է, փարի է, Աստուծո կողմը օրհնվի, և այդ օրհնվելու ձևն ալ տնտեսական հարստություն է։ Հետևաբար մեկը տնտես աբես, նյութ աբես հարուստ է, ուրեմն Աստուծո օրհնված մարդն է։ Իսկ եթե մեկը աղքատ է, ուրիշեն օգնության պետք ունի ապրելու համար, և իր կյանքը նյութապես ապահովված չէ, այդ անիծված մարդ է։ Մի տեսակ այդ մարդը կամ իր նախնիները հանցանք գործած են, անոր համար ինքը այդ անիծված վիճակին մեջ է, և Աստված չի սիրում այդ մարդը։ Ուրեմն, երբ որ Հիսուս կխոսեր, որ պետք է փաշնեք ստուգծեր հարստությունը, պետք է հարստությունը երջանկություն բերե ուրիշներուն, պետք չէ մարդը միայն իրեն համար ուսե այդ հարստությունը, որովհետև բոլորը Աստծո զավակներ են, և Աստված բոլորին հայրն է, և ստեղծած է այս աշխարհը բոլոր մարդիկ վայել են, հետևաբար պետք է այս հավասարությունը իրագործվի, կսեին, որ այս ինչ տեսակի ուսուցում է։ Չէ, մենք պետք է հարուստ լինենք, մեր հարստությունը փաստն է, որ Աստված օրհնած է մեզ։ Ուրեմն, և ավետարանը արագներով լեցուն է, որ Հիսուս ճիշտ հակարակը կսորվեցնե։ Մեկը աղքատ կգրնալալ, Աստծո հաճերը կգրնալալ, մեկը հարուստ կգրնալալ, և Աստծո հաճերը չլա։ Ճիշտ հակարակն ալ շիտակե, մեկը աղքատ կգրնալալ, և Աստծո հաճերը չլա, հարուստ լա, և Աստծո հաճերը լա։ Անպայման գապ չկա, գապը այն է, որ մենք ինչպես օգտագործում ենք մեր ունեցածները, միայն մեզի համար, թե ուրիշներու համար ալ մենք բաժին կհանենք։ Ուրեմն, իրենք կբախարագեին Հիսուսին, կգարձեին, որ Հիսուսը անիրաբաշտ է, և աղքատությունը կքաչալերը, բայց այդպես չէր հարգավտը, դեր Հիսուս ճիշտագարագը, ճշմարիտ հարստությունը կքաչալերը, ան որ ամեն մարդ ուշտ է, ան որ ամեն մարդ հագուստ ունի, ան որ ամեն մարդ քործ ունի, ան որ ամեն մարդ ուրախ է, ոչ թե որոշ ընդրյալներ, այլ ամեն մարդ, այս է քրիստոնեությունը։ Հետևաբար եկեցի երկու բարդականությունը թարերու ընթացքին միշտ զուգահեռ ընթացել է, ավետարանչել, ավետարանը տարածել, Քրիստոսը տարածել, և նաև աղքատներուն ծառայել։ Անոր համար հիվանդանոցներ գերդած է, աղքատախնամ մարմիններ կան, մեծ ներսեսը օրերից սկսյալ իրավես հայ եկեցին ունեցել անգելանացուներ, և մեր հավատքի մեկ մասն է այդ։ Մենք չենք կնար անդեսել այս աշխարհի թշպախտությունները։
1: Սրբազան, իսկ ինչպես հասկանանք այս խոսքերը։ Այն, որ մարդկանց առաջ բարձր է, Աստծու առաջ զազրելի է։
0: Ուրեմն, դեր Հիսուս մի տեսակս է, որ դուք տեսողության խնդիր ունիք, ինչպես որոշ ապակիները պատկերը հակարակ ցույց կտան, չէ՞, ոտքը քլուխի դեղը կանցնի, քլուխի ոտքի դեղը կանցնի, այնպես ալ գսե ձեր աչքերը գսե սխալ են տեսնում, և դուք ձեր տեսածներն ալ կգարձեք, որ Աստված ալ այդպես է տեսնում, բայց Աստուծո աչքին մեջ ու բարդը, ինչսին բարձրացնողը զազրելի է, Աստված կքանի այդ տեսակ մարդուցում է, որովհետև անոնք անպայման վնաս տալով ուրիշներուն այդպես կդառնան։ Շատ կարևոր ասիք է։ Հետևաբար Քրիստոս կսե, որ ամեն մարդ հարուստ լալ կուսե այս աշխարհի մեջ, և որ մեկը հարուստ լալ, ամեն մարդ կծափահարի անիք է։ Բայց կարելի Աստծո սիրտը աղքատին հետ լա, չէ՞, դեր Հիսուս ուր ծնվեցավ, քոմի մեջ, չէ՞, անասուններու մեջ, պալատին մեջ չծնվեց, փանվոր էր դեր Հիսուս, իսկ ցերքերով աշխատող ադաղցակործ էր, չէ՞, Մարիամը, Հովսեփը, ասոնք այդպես մարդիկներ էին, հետևաբար կարելի է, որ Աստված տարբերն այ է, դեր Հիսուս օրմը կխոսեր, մանուկներ կուզեին մոտենալ, ամեն մարդ կսեի, որ դուք մանուկ եք, ինչ կործ ունի, կացեք, խաղցեք ոստեղը։ Եվ գարքերի է, որ մանուկները Հիսուսին կա։ Եվ Հիսուսին չսավ, ծկեցեք սա մանուկները ինձի կա։ Աստուծո արքայությունը Աստծոց պես է, որով Աստծոց հրեշտակներ Աստծո երեսը կտեսնեն։ Դուք կգարձեք, որ մեծը հասակ եք, մի քիչ խոսքերեն կհասկնաք, հետևաբար Աստծո հաջերի եք, դուք եք մանուկներ չեն։ Ճիշտ հագարակը։ Ուրեմն նայեցեք դեր Հիսուս մի տեսակ հագարակը դարձնեք, ասես շատ առաջիններ վերջին մի դլան, շատ վերջիններ առաջին մի դլան։ Այսինքն փոքրերը պիտի մեծանան, մեծերը պիտի փոքրանան, Աստծո հաշիվները դարբերը։ Հետևաբար լավագույնս մենք պետք է տեսնենք Աստծո աչքերով, հավիտենական աչքերով։ Իրապես որ քերեսման երթանք մենք, ամեն մարդ նույն չափի են, ամենալ նույն հողի կվերածվի։ Մահը ամեն մարդը նախ հավասար կդարձնե, հետո հոգևոր մենք աստիճանավորում կստանանք։ Բայց ոչ թե մեր հարստության, այլ մեր սիրո համաձայն։ Որքան դվերենք, ուրիշներեն որքան օրհնություն և աղոտք ստացել ենք, որքան Աստծո կամքը կատարել ենք, սեր որքան իրականացուցած ենք։ Այսինքն մարդոց հասակը Աստծո առջև, Աստծո թատաստանին այդպես է շարվում, այսինքն մեր արհամարհած չափանիշներով։ Եվ պիտի տեսնենք, որ այսօր մեր օգտագործած չափանիշները ոչ մի օգտակար չունին Աստծո աչքին, բոլորովին դարբերը։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Ցտեսություն։Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
0: Սրբազան։
1: Հիսուս իր աշակերտների և մյուս մարդկանց հետ հաճախ էր խոսում առակներով։ Այսօր անդրադառնալու ենք մաքսավորներին Հիսուսի պատմած առակներից մեկին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։ Մի մարդ երկու որդի ուներ, նրանցից կրտսերը հորն ասաց. «Հայր, տուր քո ունեցվածքից ինձ ընկնող բաժինը»։ Եվ նա ունեցվածքը բաժանեց նրանց։ Քիչ օրեր հետո կրտսեր որդին փողի վերածելով ամեն ինչ գնաց հեռու աշխարհ և այնտեղ վատնեց իր ունեցվածքը, որովհետև անառակ կյանքով էր ապրում։ Եվ երբ ամեն ինչ սպառեց, այդ երկրում սաստիկ սով եղավ, և նա սկսեց չքավոր դառնալ։ Գնաց դիմեց այդ երկրի քաղաքացիներից մեկին և սա ուղարկեց նրան իրագարակը խոզեր արածեցնելու։ Եվ նա ցանկանում էր իր որովայնը լցնել եղջերենու պտղով, որ խոզերն էին ուտում, բայց ոչ ոք այդ նրան չէր տալիս։ Ապա խելքի եկավ և ասաց. «Քանի վարձու աշխատավորներ կան իմ հոր տանը, որ առատ հաց ունեն, և ես այստեղ սովամահ կորչում եմ. Վեր կենամ գնամ իմ հոր մոտ և նրան ասեմ. «Հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ ու քո առաջ, և այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու. Ինձ վերցրու իբրև քո աշխատավորներից մեկը»։ Եվ վեր կացավ, եկավ իր հոր մոտ, և մինչդեռ հեռու էր, հայրը տեսավ նրան և գթաց։ Վեր կացավ և վազեց նրան ընդառաջ, ընկավ նրա պարանոցով և համբուրեց նրան, և որդին ասաց նրան. «Հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ և քո առաջ, այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու»։ Հայրը իր ծառաներին ասաց. «Անմիջապես հանեցեք նրա նախկին պատմուճանը և հագցրեք նրան, մատանին նրա մատը դրեք և նրա ոտքերին կոշիկներ, բերեք պարարտ եզը, մորթեցեք, ուտենք և ուրախ լինենք, որովհետև իմ այս որդին մեռած էր և կենդանացավ, կորած էր և գտնվեց», և սկսեցին ուրախանալ։ Իսկ նրա ավակ որդին ագարակում էր, և մինչ գալիս էր և տանը մոտեցավ, լսեց երգերի և պարերի ձայնը, և իր մոտ կանչելով ծառաներից մեկին հարցրեց, թե այդ ինչ է։ Եվ սա նրան ասաց. «Քո եղբայրը եկել է և քո հայրը մորթեց պարարտ եզը, որովհետև ողջ առողջ ընդունեց նրան»։ Նա բարկացավ և չէր ուզում ներս մտնել, իսկ հայրը դուրս ելնելով աղաչում էր նրան։ Որդին պատասխանեց և ասաց հորը. «Այս քանի տարի է, որ ծառայում եմ քեզ, և երբեք քո հրամանները զանց չեմ արել. Ինձ երբեք մի ուլ չտվիր, որ բարեկամներիս հետ ուրախություն անեի. Երբ եկավ քո այդ որդին, որը քո ունեցվածքը կերավ պոռնիկների հետ, պարարտ եզը նրա համար մորթեցիր»։ Հայրը նրան ասաց.
2: Որդյակ, դու միշտ ինձ հետ ես եւ ամեն ինչ, որ իմն է, քոնն է։ Բայց պետք էր ուրախ լինել եւ ցնցալ, որովհետեւ քո այս եղբայրը մեռած էր եւ կենթանացավ, կորած էր եւ գտնվեց։
1: Սրբազան, ինչու Հիսուս պատմեց այս առակը։
0: Ուրեմն Ուգաս 15-րդ գլխում Տեր Հիսուս 3 առակներ կպատմե՝ գործված թրամի, գործված ոչխարի եւ գործված մարդու։ Եվ արդեն այս գլուխի սկիզբը մեզ բացատրեց, թե ինչու համար Հիսուս պատմեց, եւ բոլոր մաքսավորներն ու մեղավորները նրա մոտ էին, որպես լսեն Հիսուսին։ Փարսեցիներն ու օրենսդիրները դրդնչում էին եւ ասում, ինչու է սա ընդունում մեղավորներին եւ ուտում նրանց հետ։ Հետևաբար հոստը դեր Հիսուս շատ հստակ կերպով հասկացավ, որ իր եւ ընդունդիրների միջև սրբության հասկացողության անդունդ կա։ Ուրեմն իր ընդունդիրներուն միտքին մեջ մեղավորը մեղավոր է, սուրբը սուրբ է։ Կամ մեղավոր ես, այնադեն սուրբ չես, կամ ասուրբ ես, մեղավոր չես եւ մեղավորները հետ ալ քործ չես ունենար։ Այնպես որ մենք ալ այսպես շատ խոշոր սխաներ քործած, մեզի ծանոթ սրիգա մեգը, եւ որ ապաշխարը հավատացյալ լա եգեցի երտա, միշտ կասկածով կնա, ինտե ինչպես կարելի է այսպես փոխվել։ Ուրեմն Քրիստոսի մեջ եղած զորությունը, ինչպես ասենք, մեղքեն չեր աստվեր, ինչպես որ արևը եւ աղբը թեմանթիման կան եւ միանան, աղբը չաղդոտ էր արևը, բայց արևը աղբին մեջ փոփոխություն կփե։ Մի քանի ամիս հետո կտեսնեք, որ ծաղիկներ գելեն այդ աղբին մեջ են։ Հետևաբար մեղավոր եւ Հիսուս եւ որ հանդիպին, մեղավորը փոխվելու կսկսի։ Բայց մարդկային դգար բարակային այդպես չէ, ընդհանրապես մենք որ մեղավորներու հետ հանդիպինք, անպայման իրենց մեզ վատ բաներ կուքա եւ մենք կվախնանք եւ կուսենք հերու մնանք անոնցմէ։ Ուրեմն այդպիսի միտք կար եւ իրենք մի տեսակ անխիճ կմոտեն այդ մեղավորներու նկատմամբ եւ չէին տեսներ իրենց մեղավորությունը նաեւ եւ չէին հասկացած մեղքի մարդկային մի իրականությունը լալը, դիեզերականությունը խուսափած էին։ Իսկ Հիսուս գսե, որ չէ, մեղավորը սուրբ գլլա, սուրբը մեղավոր գլլա, մենք ես մեղավորներ եւ ես սուրբեր ենք իրականության մեջ, հետեւաբար պետք է ավելի քուրքուրանքով մոտենանք, խիճով, ողորմությամբ մոտենանք իրարու հանդեպ եւ արի տանք մարդուն, մարդը գրնա փոխվի։ Մի մարդ գսե, որ ես ամենեն շատ իմ թերցակս եմ սիրում, գսեմ, որ ինչու է թերցակը դես սիրում, որովհետև երբ որ թերցակից երթամ, ամեն անգամ որ երթամ, իմ չափս վերստին կառնե, նոր չափ կառնե, իսկ մյուս մարդիկ այդպես չեն։ Ինձ իմ մասին եթե մեկ անգամ որոշեցին, հավիդյանս հավիդանից չեմ փոխեր իրենց միտքը, իմ չափիս վերաբերյալ։ Հետևաբար դեր Հիսուս գսե, որ մարդուն չափը գրնա փոխվի եւ այս արագը կպատմի։
1: Ինչու կրծեր որդին պահանջեց ունեցվածքի իր բաժինը։
0: Հարգավ հոստը դեր Հիսուս նաև մեզ գուզե հայտնել, որ մեղքը կամ մեղավոր կյանքը մարդուն մեջ մի տեսակ ծարավի կրնա վերածվել։ Այս երիտասարդին մեջը որդ մգար, այլևս քողչեր իր գտնված տեղն, ինքը գուզեր ուրիշ հորիզոններ, ուրիշ քաղաքներ, ուրիշ մի տեսակ կյանք։ Մենք բոլորս, մենք մեր ունեցածին արժեք չենք գիտեր, մեզ համար արժեքը մեր չունեցածն է հաճախ, եւ շատ ուշ կսորվենք մենք, թերևս ծերության դարիներին կսորվենք, որ իրավես մեր ձեր գտնվող մեծ արժեք արդեն փակ տանք այդ։ Ուրեմն երիտասարդը մի տեսակ մեզի կբացատրե այդ մեղքի հիմնական գործոնը, որ մեղքը սկսելուց առաջ որդումը կգլա մեր մեջը, շարունակ խլուրդումներ կունենա եւ մեզի կհրե մեր գտնված տեղեն, մեր թիրքը թողելու։ Եվ այնպես որ այս երիտասարդի համար հավանաբար տեսած էր մեծ քաղաքներ, այցելած էր, եւ հիմա իր ակարագի կյանքը, իր թաշտի եւ քեղչական կյանքը շատ ցանցրալի եւ անդաների գտվեր եւ ինքը գերթա երթալ գուսեր, բայց թանկ սերնարկներ են մեծ քաղաքներ երթալ եւ ունդը ապրել եւ ուրեմն իր հոր կնացել սա, որ հայրը սա, քանի որ եւ ուրնութում մերնես ժարանքիտ կեսի մինուս սպիտոլը, ես սպասել չեմ ուսեր, թուն ինձ համար հիմա մերած ես արդեն, դու ինձ է իմ ժարանքի սպասին եւ հայրը գուտա տարօրինակ երկով այդ պաշինը, բայց հոստը որդին գրծեր, որդին գյանքին մեջ ըներիկ բաներ ունի եւ այդ ըներիկ բաներու համար իր գյանքի տրամակուլուխը գուսե օգտագործել, ավելի շիտակը վատնել գուսե եւ մեխնալ երբեմն այսպես շատ սուղի գնստի մեզը, այսինքն կպահանչի մեզ մեր ժամանակ, էներգիա, տաղանդ, մարմնի եւ առողջության մեծ վնասներ, բայց հետո մենք այդ կգործենք եւ կտեսնենք, որ այդ չէ եղեր, ինչ որ մենք կմտածենք, բայց մեղքին սկիզբը այդպես չէ, մեղքը միշտ հաճերի կթվի, մեղքը միշտ քաշուղական կթվի, մեղքը մենք միշտ իր վարձադրությամբ կտեսնենք, չենք տեսներ յետևային քալիք պատիշը։
1: Այստեղ որդու մեղքը որն էր, որ վատնեց հոր ունեցվածքը, սեփական ուժերը չփորձեց։
0: Հոստը որդու մեղքը հարգավտը վատնելն էր, ամեն ինչ վատնեց ինքը եւ ինքը չարժեվորեց իր հոր հետ եղած այդ վիճակը եւ ինքը մի տեսակ ուզեց իրեն սորվեցված բարի ընթացքեն շեղիլ, տարբեր լալ, տարբեր ապրել, ինքը չթիմադրեց այն ցգտումներում, թերևս այն ցգտումները մեծ որդին ուներ, մեծ որդին տեսած էր այն քաղաքները, որ գրծեր որդին տեսած էր, ինքն ուզում էր, բայց ինքը թիմացավ այդ փորձության եւ ետ գեցավ եւ իր հորքով մնաց։ Իսկ հոստը անարակ որդին չգրծավ հաշվի առնել եւ հոստը իր մեծակույն սխալը չվստահեց հազարավոր դարվա իմաստության եւ չվստահեց իր հոր խրատներուն։
1: Ինչու հայրը կատարեց որդու պահանջ, արդյոք դրանով չվնասեց նրան։
0: Հոստը իրապես տարօրինակ մի հայր կա այս արագին մեջ, մեր հայրերուն չի նման էր, այսինքն նորմալ մի հայր եթե իր որդին կա եւ ասե, որ եւ որդուն մերնիս արդեն ժարանքդ կեսի իմինսը, հիմա դուր այդ ժարանքի ինձ են, որ որդուն իմ աչքիս մեջ մերած ես ասե, եւ այդ հայրը ինչ պիտոն է, ավոր ապտակ մը գզարնե, հետո գսե ինձ ետ շահեց էր, կնատուն շահե, եւ չի դար այդ դրան, որ որդեր մեծ արհամարհանք կա հոստե գրծեր որդի կողմ է իր հոր նկատմամբ, այսինքն սեր գուզե, որ թուն ինձ համար մերած ես արդեն, բայց խոստը դերը կնգարակրե իդեալացած հայրը, որ կներգայացնի աստված երկնավոր հայրը, հավանաբար աշխարի վրա ոչ մի հայր չներ այդ գործը, բայց աստված կնե, այսինքն մեր գյանքի բաժինը մեզի կուտա, արգսե քեզի ժամանակ, արգսե քեզի գյանք, արգեզի առողջություն, արքեզի միտք, արքեզի տաղանդ, պաշնվիլ գուզես ինձ մե, կնա պաշնվե, ես չեմ ուզեր, որ պաշնվես, ես չեմ ուզեր, որ մեղավոր լաս, բայց թուն ազատ ես, կեզ այդ պայմանով ստացեցին, ես գուզեի, որ ինձ հետ մնաս եւ միշտ պիտի ուզեմ անիկա, եւ երբ որ վերադառնաս ես միշտ պատրաստեմ, բայց այս կյանքը քու գտա եւ ինչպես պիտի կառավարես, թուն պիտի սորվիս անիկա։ Ուրեմն հոստը հայրը այնքան հասուն է, որ կհասկնա, որ ազատության թեմ չգրնարկենա, կամ այդ որդին պիտի փակեր միտեղ, կամ ալ հասկցա, որ այդ որդին պիտի փախչեր, թերևս առանց դրամը առնելը, եւ հայրը ճուզեց, որ անպաշտպան թող չերթա, առանց դրամի թող չերթա, ինքը զինված երթակյանքին, եւ այդպես օգնեց, որ իր որդին իր ուզածը ունե, այսինքն նայեցեք հայրը այդ արհամար հանքը գնդունի եւ նույնիսկ կոգն է, և աստվածալ այդպես կնե։ Ավետարան մեջ իմ ամենեն սիրած խոսքերս մեկ այն է, որ սե տակավի մենք թշնամիներ էինք, բայց աստված սիրեց մեզ, որովհետև մենք թշնամի ենք աստուծուն, աստված միշտ հայրն է մեր։ Հոստե Տեր Հիսուս հստակ կերպով գսե անարակ որդիի վնասը իր հոր չնչիներ, մեծակույն վնասը իրեն տվավ և գրնար գործունցներ իր կյանքը, այդ արկածախնդրության, մեղքի արկածախնդրության մեջ գործունցներ ամեն ինչը, բայց Հիսուս երջանիկ պատմությունը կպատմէ, վերաթարցը կպատմէ, կարելի էր այդ մեղքի ճանապարհներում մեջ բոլորովին գործանվեր։ Ուրեմն հոստը իրապես մենք կտեսնենք, որ երկնավոր հայրը կսիրե մեղավորներուն և մեծապես կհարկե մեր ազատությունը, և գուցե որ մենք մեր ազատ կամքով հասկնանք մեղքի վատությունը և սրբության լավությունը, և ազատ կերպով երթանք և արժեք հասկնանք ինչ սեր Աստծո հետ ապրված կյանքը։
1: Սրբազան, որդին ցոփուշով այդ կյանքեր վարում և չհիշեց հայրական տան մասին, տուն վերադարձավ այն պահին, երբ սովը զգաց, սովի մեջ էր, և հայրն էլ նրան չպատժեց, չխրատեց, այլ ուրախությամբ ընդունեց, արդյոք ճիշտ էր հոր մոտեցումը։
0: Այո, այսինքն սովը հարգավ, թե հետաքրական մի բահն է, բոլոր մեղավորները մեղք են հաճույք կարնեն, մենք բոլորս մեղք են հաճույք կարնենք, բայց մեր կյանքին մեջ իրապես բահմը գուքը բոլոր մեղքերը, բոլոր սնոդի, ունային կյանքը մեզ մեծ բարաբության մեջ կտնե։ Շատ խորապես մենք կսկանք, որ ունային է կյանքը, բարաբ է կյանքը, անապատ է կյանքը, մեր հոգին կտարապի հոնդը, ինչպես մեր մարմինի առանց չուրի մնար կամ առանց ճաշի պիտի տարաբեր, մեր հոգին մեջ մենք կսկանք այդ խորում պահանչը, և այդ պահանչը այդ սովը պատճար գտարնա, որ մենք վերստին մտածենք մեր կյանքի մասին, մեր սխալներու մասին, և հետո վերաթարնանք Աստված։ Ուրեմն այս Աստուծո ագնգալած թարցն է, ուրեմն հոստե անարակ որդին նմնցուց ամեն ինչ, և հետո սովը սկսավ, հետո խոզի ակարագին մեջ հովություն գներ, անոթի փորով, ուրեմն այդ չքավորության մեջ մտածեց, և փախտադելու սկսավ իր հին կյանքը, իր հոր ակարագին մեջ, ուրեմն մենք հալ իրականության մեջ միշտ պետք է այդ հաղթադությունը պետք է ունենք, եթե կուզենք մեղքեն սերպազատվիր և Աստուծով ասել, պետք է մենք հասկնանք, որ ինչ կուտա այս մեղքը ինձ է, այսին հովը պրնելու գնման է, ինչ մնաց երեկվան հաճույքներն, ինչ մնաց երեկվան անօրենություններն, ով այս աշխարից ինչ պիտի տանի, ինչու համար ես ապրերեմ, ինչու համար գամ այս աշխարի վրա, այս մեծ իմաստի հարցումը և այս մեծ առանցնությունը մարդուն կամ անցնասպանության գտանի մարդը, եթե խորապես մտածե, կամ ալ Աստուծո գտանի։ Ուրեմն Հիսուս հոստե գսե, որ այս տղան անցնասպան չեղավ, այս տղան իր հոր վերադարձավ։
1: Երբ տղան տուն վերադարձավ, հայրը չպատժեց, չխրատեց, այլ ուրախությամբ ընդունեց, արդյոք դա չի արդարացնում մեղքը։
0: Շիտակը ինչ է, գիտեք, Աստծո համար մեղքը խնդիր չէ, Աստծո համար խնդիրը մեղքը չհասկանալն է, ուրեմն երբ որ անարակ որդին դուն վերադառնա, հայրը չի հետաքրքրվիր, որ այս տղան ինչ մեղքեր, ինչ սխաներ գործեց, ինչպես վատնեց, որովհետև այդ բոլորը վերստին շահվելիք բաներ են, իսկ մարդու կյանքը արժեք չունի, անարժեք է, գրնակ երևակա և ծնողը իր զավակի հանդեպ ինչ պիտի մտածը, երբեմն զավակներ իրենց հոր մոր նկատմամբ ավելի անկութ են, միշտ աշվի կարնեն, որքան տրամ ունին, լավ գրտություն դվել են իրեն, աբակա հայթայթեր են, ինչ թասագարկի գբատկանին, իմ հայրս, մայրս, այսպես լարավել, լավ գլլա, այդպես գլլա, բայց ծնողներ իրենց զավակին դարբեր գնային, իրենք ուղղակի այդ զավակին գնային, այդ ծավակը ինչ որալլա, ինչ որալ ներկայացնե, ինչ արժեք, ինչ հարստություն, ինչ չաչողություն ա ներկայացնե, այդ իրենց ծավակն է։ Հետևաբար Աստուծո համարալ մեղավորը ուզածին չափ մեղավորը լատակավին իր ծավակն է։ Հետևաբար եւ որ վերաթարնա, Աստված վերաթարցած իր ծավակը կտեսնե։ Ոչ թե անոր վատնած, վատ կողմեր եւ այլն, բայց այդ թարցը Աստուծո գպավե, որովհետև մյուս բոլոր վատնված բաները Աստուծո համար նորոգել կարելի է։ Եվ արդեն պատմությունը ցույց կտա, որ կարելի է նորոգել։ Ինչ որ գործունեցած է անարակ որդին, կարելի է անիկա նորոգել։ Բայց կարևոր հոստը անցը կթարնա։ Անցը անքին արժեք ունի Աստուծո աչքին մեջ և չգոր անոր արժեքը։ Օրինակ կա քեղեցիկ, ուրեմն կարուսիչը իր կրպանեն $20 կհանե, կսե ով գուզե այս $20 պոլոր ժողորդ ծերկը պարսացնե, հետո այդ $20 գջզմե իր ծերկին մեջ, հիմա գսե ով գուզե ամեն մարդ նորեն ծերկը պարսացնե, հետո կետին գնետը կսկսի գոխերու վրա կալվոտը, հետո ծերկը գարնը ով գուզե գսե նորեն ամեն մարդ ծերկը պարսացնե։ Հա գսե ուրեմն որոշ արժեքները արժեքներ են, կետին իինալով, ալդոտնելով անոր արժեքը չգործվեր։ Պարզապես, որովհետև այդ իր արժեքը ունի, մարդու հոգին ալ այդպես է։ Ինչ մեղքը կործենք մենք երկրորդական է։ Առաջինը մենք Աստուծո հետ ինչ հարաբերության մեջ ենք, այդ առաջինն է։ Հետևաբար երբ որ մեղավորը կվերաթարնա, Աստուծո Աստված գսա, որ թուն իմ զավակս ես։ Բայց մեղավոր ես, ալդոտ ես, ալդոտվել ես, վատ վարժություններ ունես, շիտակ է, և ես շատ ուրախաց եմ, բայց այս վիճակով չէ, պետք է քեզի վերափոխենք, պետք է քեզի հին վիճակին պետք է բերենք, և այդ դժվար չէ, թերեցեք իր հին ակուստը, պատմությանը, անոր համար պատրաստված, մատանին, գոշիկները, և զվարճություն կատարենք։ Աստուծո համար ուրեմն կարևորը մեղավորի հոգին է։ Իսկ մեզ համար ալ ավելի ինչ ըրած է, ինչ չէ ըրած, այսով կսպաղենք մենք, և մեզ համար ալ երբեմն ալ անթարմանալի մեղքեր և հանցանքներ կան։ Իսկ Աստուծո համար չկա, Աստուծո համար ամեն ինչ կարելի է, և որ մենք մերնինք և արժանանանք Աստուծո արքայության, ոնդա Աստված գսե, որ իրենց աչքեն բոլոր արցունքները պիտի սրբեմ, և այլևս հին բաները պիտի չհիշեմ, ամեն ինչ նոր պիտի լինի։ Ուրեմն այդ նորությունը շատ կարևոր բան է։ Մեր հիշողությունը մեզի գսե, որ կարելի չէ ներել, կարելի չէ մոռնալ, կարելի չէ, կարելի չէ, Աստված ալ գսե, որ ինչու կարելի չէ, ամեն ինչ կարելի է, կարնես ոչինչից կստեղծես, դու մեռնես, հողը կթարնաս, փոշի կթարնաս, նորեն ալ վերջի չէ, ինձ համար, կարնեմ այդ հողը վերստին ավելի կատարյալ մարդ կկազմեմ այնք է։ Հետևաբար Աստուծո համար անկարելի չկա, ճարերը հատված չէ, պարզապես մենք հույսով լեցուն և Աստուծո սիրույն վստահած պետք է երթանք, ամեն անգամ որ մեղքը կործենք մենք, պետք է երթանք, մենք մեղավոր ենք, ան պիտի ները։ Ուրեմն մի հրճագավոր հավատացյալ կա, մահվան ժամանակը գսե, ով դեր գսե, ես մեղավոր եմ և թունալ պիտի ներես, գիտեմ, որովհետև այդ քու կործդ է, քու կործդ հայտ է։ Այսինքն Աստուծո կործն է իրապես նորոգել, նայեցեք կյանքը որքան կնորոգե, Աստուծո կործն է, կարևոր մենք նորոգվի գուզենք, թե ոչ, մենք մեր հարաբերությունը շտկել գուզենք, թե ոչ, մենք Աստուծո կովը երթալ գուզենք, թե ոչ, իսկ եթե չենք երթար, շատ հետաքրքրական է, այդ անհատական որոշումը չենք դար, հայրը յետևեն չէր դար, հայրը յետևեն չէր դար, թեև Հիսուս ուրիշ արակներով ցույց կտա, որ օրինակ կործված ոչխարի արակով, հովիվը գթողը 99 ոչխարը և գերթա մեկ կործվածին յետևեն, եւ գփնդրի անիկա ինքն է դեր Հիսուս, բայց նայեցեք այս արագին մեջալ այդ փնդրդուկն ալ իր սահմաններ ունի։ Ծորուրնակ մեզ թիտո ամեն մարդ պետք է իմանա, որ Քրիստոս կգանչե քեզի, քեզի համար իչավ երկինքեն և իր մահվան քինով քու փրկությունը շահեցավ։ Հիմա դու ինչ պիտի դնես, դու պիտի հետաքրքրվես, քեզ համար այսքան հետաքրքրվեր Աստված, դու Աստծո մոհ հետ այսքան կհետաքրքրվես քու հոգի փրկության համար, քու հավիտենական կյանքիդ համար։ Եթե ոչ շատ երկարատեն գործուված պիտի մնաս, դեռևս հավիտյան գործուված պիտի մնաս։
1: Սրբազան, ինչպես կմեկնեք առակի այս հատվածը։ Անմիջապես հանեցեք նրա նախկին պատմությանը և հագցրեք նրան, մատանին նրա մատը դրեք և նրա ոտքերին կոշիկներ, բերեք պարարտի եզը, մորթեցեք, ուտենք և ուրախ լինենք, որովհետև իմ այս որդին մեռած էր և կենթանացավ, կորած էր և գտնվեց։
0: Պատմությանը Սուրբ Գրքում շատ կարևոր է Աստծո ներգայանալու բաղում, սորունակ կահանաները դաճարում պետք է հատուկ հագուստներ հագվեին և անոնք պետք է մաքուրլար միշտ, սուրբուլար, իր քույները հայտնի պետք է դառնար։ Նույն կաղապարը մենք կտեսնենք հայտության քիրքին, և որ մարդիկ հարություն արածեն և Աստուծո քահի առջև կհավաքվին, ջերմակ ակացեն, փեհես ակացեն, ջերմակ, և իրենց սերքը արմավենի ճյուղեր կան, և այդ ջերմակը իրենց արդար գործերն են։ Ուրեմն այս տղան, որ դուն կվերադառնա, հայրը իր պահած, իր որդիության հագուստը կհակվեցնե։ Այսինքն երբ որ մեղավորը կվերադառնա դուն, Աստծո կվերադառնա, Աստված անոր մեղքերը ծածկելիք արդարություն կհակնեցնե անոր։ Այդ արդարությունը նայեցեք այդևս նվերը, շնորք է, այսինքն անարակ որդին ոչ մեկ բան ուրավ շահելու համար այդ հագուստը, ճիշտ հակարակը, ամեն ինչ ուրավ, որ պատիժին արժանանար, բայց քանի որ վերադարձավ, ներողություն խնդրեց, հայրը ներեց, որպես ներողության խորհրդանիշը անոր արդարության սկեստը հագցուց, որպես նվեր։ Այնպես որ ավետարան մեծ ուսուցումն է, մենք կփրկվինք շնորհքով, մեզ մեջ ոչ մեկը արժանի է այդ շնորհքին, շնորհքը արդեն այն բանն է, որ մենք արժանի չենք, բայց մեզ կդրվի որպես նվեր։ Իսկ մատանին իշխանության նշան է, մատանին գրնային գրել իշխանավորները, և նաև մատանին վրանալ կգտնվեր գնիկը, այսինքն գնիկ զարնելու իրավունքներ։ Ուրեմն իշխանության նշանն է, որ տղան վերստին կունենա, այսինքն հայրը գսե, որ թուն ժարանքդ արիր արդեն, քնացիր, վատնեցիր, քեզի տալիք ոչ մեկ բան չունիմ չսեր, իր որդիության իշխանությունը կուտա, կարծեստե ոչինչ չի եղած։ Ոտկերուն գոշիկներ, որովհետև ոտկերը հարգավտը, այլևս գոշիկներ չգար, մերկ էին, բայց գոշիկները մեզի կարելի կթարնա քալևը, չէ՞, եթե գոշիկներ չլար, մենք չէինք կրնար քալել, կամ երկար չէինք կրնար քալել։ Աստծո ճամփաներուն քալելու համար մենք գոշիկներու պետք ունենք, Աստծո մեզի տալիք կարողության պետք ունենք։ Բոլոր հավատացյալները կսկան, որ որքան դժվար Աստծո ճամփաներուն մեջ քալել, որովհետև այս աշխարհը շատ թաժան է, անոր համար մեր ոտքերը պետք է պահպանվին։ Ուրեմն այդ պահպանությունը Աստծո մի տեսակ խոստումներն են, որ մեր ընթացքը կարելի կդարձնե այս աշխարհին վրա։ Աստծո մեզ տված շնորհքներն են, ուժն է, պահպանությունն է, որ կարելի կդարձնեն մեզի այս աշխարհի մեջ Աստծո ուզածին պես քալելու։
1: Սրբազան, մեծ որդին իրավացի չէր արդյոք, երբ բարեկացավ, արդյոք ճիշտ է հանցանքը առանց բաժի թողնել։
0: Այս արագը շատ կարճ է, դեր Հիսուս իրականության մեջ խոշոր վեպիմը նույթը գարնե, և մի քանի դողերով կպատմեմ մեզ, չենք դեր այդ մանրամասնությունները ինչ կլար արդյոք, Հիսուս վեպի վերացեր իրապես անարակ որդի արագը, քրիստոնեական քրագանության մեջ կան հարգավտե փորձեր, որ վեպի վերացեն այս դպավորիչ արագը, բայց եթե դրամապան երբով մենք մտածենք, հարգավ թե հայրը պիտի նստեր, այդ փոլորեն հետ է պիտի նստեր և պիտի խոսեր իր որդին հետ, չեն։ Ոչ միայն պիտի ներեր, բայց պիտի բացատրեր, թե ուր սխալ լավ, ինչու սխալ լավ, ասկե հետո ինչ պիտի լա, հիման իր նոր թիրքը ինչ է, ակարագին մեջ, այդ փոլորը պիտի խոսին։ Բայց այդ պահը գա, որ որոշ բաներ, մեկ պետ չէ միտքով և դրամապանությամբ տատե։ Բաներ կան, որ մարդուն մեջ են պարզապես պետք է բորդքի, պետք է պարզապես մեկը հուզում ծույց տա հոն։ Եվ մի տեսակ մեծ որդի հանցանք այդ էր, որ ինքը այդ բնական մարդկային սիրո բորդքումը ծույց չդար, ինչ որ հայրը ծույց կտա։ Հայրը խոստը գարնեն իր սերը և ամեն ինչին վերը գտնե։ Արդարության սկացումին, բատիժի սկացումին, վրեշ խնդրության սկացումին, բատիվի սկացումին, ամենուն վրա սերը գտնե։ Նույնը պետք է եղբայրը դներ, չէ, եղբայրական սերն ալ փոքր սերմը չէ, ուրեմն մեծ որդին և որ լսեր, որ իր եղբայրը վերադարձած է, նույնպես պետք է խայդար, ուրախանար, ծնձար, այս սեր բնականը, բայց սերը չգար հոն, սերը կբաքսի։ Ուրեմն Հիսուս իրականության մեջ ինչ կսե փարիսեցիներին և այդ կրոնավորներին, այս մեղավորներ, որ կտեսնեք, բորնիկներ են, մաքսավորներ են, սա են, և կթարնան այս մարդիկ, ինչու չեք ուրախանար, որովհետև չեք սիրեր դուք։
1: Սրբազան, արդյոք մեծ որդու ծառայությունն ու հնազանդությունը գնահատված էր։
0: Մեծ որդի ծառայությունը գնահատված էր, բայց մեծ որդին մեծ սխալ մգներ, ընդհանրապես բոլոր մոլերանդ հավատացյալներուն ուրած սխալը կներ, ինչ է այդ սխալը, միշտ կգարձեր, որ հայրը իր մեն շատ ավելի բաներ կսպասե։ Իր բաճարապանությունը, իր հոր ինչ կսե, այս կանդարի կծարայեմ քեզի և ինձի մի ուլ չտվիր, որ եղբայրներուս հետ հրահճանքն է, բայց սուտ է, սխալ է։ Հայրը կսե, որ կուկը թե բոլորը, երբ արգիրեցիք ես մե, երբ ուզեցիր անիկա, բայց չէ ուզած, որովհետև իր միտքին մեջ ինչ կար, իր հորմե ապրիս արնել, քանի որ իր եղբայրը կացած էր և իրենց ընտանիքը անունին անպատվություն փերած էր, ուրեմն ինքը գուզեր անոր ավելի պատիժը արնել, հոր աչքին ավելի շատ մտնել, եթե հայրը մեկ գուզեր, ինքը գուզեր երկու ուներ, ուրեմն նայեցեք իրականության մեջ իշխանն էր ասիկա, բայց ստրուգի պես ապրած է իր այդ բոլոր ունեցածին մեջը։ Եվ չէ գրծած ուրախանալ այդ գալվածին մեջ։ Այսինքն Հիսուս գսե, որ փարիսեցիներուն, մոլերանդ հավատացյալներուն, դուք Աստծո հետ եք, բայց այդ ուրախությունը չունեք դուք Աստծո հետ ըլլալու, որովհետև չեք օգտագործել նաև Աստծո ձեզ դված բաներուն հոն։ Ինչու, որովհետև դուք ձեր միտքին մեջ արգեկներ թրերես, սա մեղք է, նա մեղք է, այդ մեղք է։ Այս տարում մենք կհանդիպինք Հայաստանալ գա այդպես, ժուպտիլը մեղքը գսե մարդը, խնդալը մեղք է, ինչու հավետարանի մեջ չէ գրված, որ Քրիստոս խնդածել է, գրնակ երևա գա էլ, խնդալ չի գա և ասիկա հավատացյալ դիտողը։ Բայց այսպես է, գրոնկներու պատմությունը մեզի ցույց տա, որ Աստծո կովը մնացող մարդիկները չեն վայելեր Աստծո տված այդ խաղաղությունը, սերը, ժպիտը, խնդությունը, այդ ազատությունը, այս արգելքը, այդ արգելքը, անիկա պիտի չնես, այդ պիտի չհակվիս, հոն պիտի չերթաս, ուրեմն մի տեսակ, որովհետև այս մարդիկ երևակայեն, որ Աստված կփարգանա այս բաներով, ինչպես որ հոստե մեծ որդին կգարձեր, որ հայրը չսիրեր, եթե հոնդերեն ուլմը արներ և ընկերներու հետ հրահճանքներ, բայց անիկա իր միտքի արդյունքն է, ոչ թե որ, հետևաբար Աստված գուզե, որ մենք ուրախանանք, այս աշխարհ և բոլոր քերեսկությունը ստեղծեց, որ մենք վայելենք անիկա, մեր գրոնական շեղումն է միտքի, որ կսենք, որ չէ, այս չնենք, այս չնենք, այս չնենք, Աստծո համար ամեն ինչ լավ է և օգտակար է, եթե չափավոր կերպով, Պողոս հարակյալը գսե, ես ամեն ինչ կրնամ ուներ, բայց ամեն ինչ օգտակար չէ, ես ամեն ինչ կրնամ ուներ, բայց ամեն ինչ չի շիներ, չի գերդեր, ես ոչ մի բանին քերին վրա չթարնամ։ Այս սկզբունքով մենք աստուծմով գրնանք նաև կյանքը վայելել, և աստված ճիշտ անիկա գուսե։ Բայց քանի որ մենք շատ աստծո աչքին մեջ մտնել գուսենք, կսկսենք մեր գրոնքը ուրիշները թադաբարդելու համար օգտագործելու, և այս վնասակարը։
1: Սրբազան, առաքից հասկացանք, որ աստված պատրաստ է ներելու ամեն ինչ, եթե հայրը այդքան գտասիրտ է, ինչու դժոխք գոյություն ունի։
0: Հարգավ թե մենք չենք դեր թե դժոխքի ինչ է նախ և առաջ, ինչ է այդ դժոխքի միտքը և գաղափարը։ Գրգին, գրոնքները մեզի կսորվեցնեն, որ անիկա պատիժի տեղ է, պատիժի տեղ է, բայց աստուծո նույնիսկ մարդկային մանկավարժության մեջ չկա պատիժը առանց պատճառի և առանց թարմանումի, այսինքն աստված չի պատժեր, պարզապես պատժելու սիրույն։ Այս արագին մեջ անրակ որդին չպատժվեցավ, պատժվեցավ, տեսավ իր փոլո ունեցածը գործուն ցնել, տեսավ սովը, տեսավ խոզերուն գերածը իրեն չէին դար, ինքը խոզեն ավելի ցած մագարտակներ, այդ դժոխք չէր։ Հիմա մեղավորներ, որ այս աշխարհին մեջ դժոխքի մեջ չեն ապրիր, այսինքն, երբ որ մենք դժոխքը կմտածենք, շատ հաճախ, երբ որ մենք խորը մտնենք հայրերու հայտնություններուն և այլն, մենք կտեսնենք, որ անոր դժոխքը երթա ինքը կուսե, և նաև ինքը հոստեղից կբերե իր դժոխքը մյուս կողմ, և ինքը խոն է, որովհետև ինքը կուսե, որքան ադեմ, որ ինքը կուսե, հոմ պիտի մնա։ Այսինքն թերևս մի ուրիշ անգամ դժոխքի մասին մենք կխոսենք, բայց դժոխքը մեր երևակայացը չէ, որ հոն գերտան և աստված հոնդը մարդոց կչարչարե, կչարչրգե, որպես իր վրեժը լուծե։ Սուրբ Գիրքի ուսուցումը այդ չէ։ Սուրբ Գիրքի ուսուցումը շատ հստակ է, Բոլոր Սարյակյալը գսե, մարդ ինչ որ գցանե, այդ պիտի հնցե։ Երբ որ մեկը ողորմություն չփնտրեր, աստուծմե, այն ադամ պիտի գտնե անոր արդարությունը։ Եվ այդ արդարությունն ալ հաճախ մեզի գտողու առանցինը։ Այդ է փուն սարսափելին։ Հիսուս, երբ որ դժոխքը կնկարագրե, արդակին խավար գսը, մարդիկ հոմ միտղլան և հոնդե լաց և ադամներու գրջդում միտղլան, այսինքն մեծ զղջումի բահն է այդ, որ գործուված արիտիներու և որ ժամանակ կար ասուզը հետ հաշտվելու և այդ չէ պատահած և հոգին գդարաբի այդպես։ Ուրեմն ես կգարծեմ, որ աստված դժոխքին գարդոն է որպես իր մեծ սիրո արդյունք, որովհետև եթե դժոխ չլար, այնատեն աստծո սեր գադարել ապես չէր հայտնվեր, որովհետև եթե դժոխ չգա, այնատեն ասել է, որ իրականության մեջ աստված չի հետաքրքրվիր մեր ուրացներու հետ, ինչ որ ալնենք, գնենք մենք, բայց երբ որ աստված վարձ և բադիժի թրությունը թրեր է, այդ ասել է, որ մեր բոլոր արարքներու կհետաքրքրվի ինքը, որովհետև կսիրե մեզի, կուսե որ մենք հասունակ ողորմությամբ կամ արդարությամբ, ապտագով կամ շոյանքով, խրախճանքով կամ սովով, բայց աստված գուսե, որ մենք խրատվինք և ճշմարտությունը գտնենք և թեպի իրեն երթանք։
1: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։
3: Օրինվածքով խիզախ, կառուցվածքով իմաստուն սքանչելիքը, ինքնատիպ, իր կատարելության մեջ ինքնուրույն ու բացառիկ հոյակերտը, հրաշալիք դարձած հրաշքն անակնկալ բացահայտում է Արցախի պատմությունը, ճարտարապետությունը, գիտությունը, մշակույթը, եկեղեցասիրությունը, ժողովրդի հավաքական մտածողությունը, վերլուծական միտքը, ազգագրությունը, կենցաղը, բնավորությունը, կենսամակարդակը։ Վարագա Սուրբ Խաչիտոնն այլևս հրճակված է որպես Երուսաղեմից Գանձասար ուխտի օր։ Այդ օրն ի պատասխան ամենայն հայոց 130-րդ կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի 1957 թվականին Արցախի պատմական թեմ կատարած այցի եւ անձանձիր աղոթքի Աստված Գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին վերահոծելու ողորմություն արեց։ Վազգեն Առաջինի սրբալույս կոնդակով Տեր Պարքև Եպիսկոպոս Մարտիրոսյանը նշանակվեց Արցախի թեմի առաջնորդ։ Երիտասարդ առաջնորդի հանդիսապետությամբ եւ 4 հոգեվորականների մասնակցությամբ 1989 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Արևկա մի օր վերահոծվեց Գանձասարի սքանչելիքը եւ մատուցվեց Անդրանիկ պատարագը։ Տեսիլքի համաձայն 1988 թվականին սկսված Արցախյան ազատագրական շարժման եւ Արցախի հովանավոր սուրբը դարձավ Սուրբ Մարիամ Աստվածածինը։ Գանձասարի հոգևոր ներուժը լույսի խողովակներով ճեղկեց ֆիզիկական տարածքներ։ Սրբալույս Միրոն նոծեց, սրբեց եւ սրբում է անհավատությունը։ Երանի մեզ, որովհետև Քրիստոսի 2020-րդ տարում ժամանակակիցն ենք մի վանքի, որի օծումը կատարվել է 780 տարի առաջ։ Գանձասարը վանական համալիր է պատմական մեծ հայքի Արցախ նահանգի մեծ առանք գավառում, ներկայիս Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղի մերձակայքում։ Գանձասարի մասին առաջին տեղեկությունը հայտնել է Անանյա Մոկացի կաթողիկոսը 10-րդ դար։ Այն մի համեստ եկեղեցի էր, որը գոյություն է ունեցել դեռևս 4-րդ դարում։ Էդուարդ Անելյանն իր Գանձասարի Վանքը գրքում ներկայացրել է Երեմիա Չելետի Քեոմյուրճյանի 1691 թվականի քարտեզում պահպանված մի տեղեկություն, որի համաձայն Գրիգոր Լուսավորիչն իր թոռանը Մանուկ Գրիգորիսին հայրապետ է հաստատել Գանձասարի Վանքում, որտեղ հայրապետանոցն անվանվում էր Սուրբ Խաչ։ Նույն տեղում Արցախի իշխան Հասան Ջալալ Դոլայի հովանավորությամբ 1216-ից 1238 թվականներին կառուցվել է Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին։ Եկեղեցին անվանակոչվել է ի պատիվ երկրային սրբերից ամենամեծի Հովանես Մկրտչի, որի գլուխն ըստ ավանդության Երուսաղեմից Արցախ է հասել մի բրուտի միջոցով, փոխանցվել Արցախի Հասան Ջալալ իշխանին։
4: Հասան Ջալալ Դոլան Իվանե Զաքարե հետ իշխանների քրոջ որդիներ, աստվածասեր, ոռմած, աստվածաշունչը միշտ ընթերցող եւ քահանասեր մարդ էր, վանական կյանքով ապրող անձնավորություն էր, որը ամեն շաբաթօր գալիս էր երեկոյան եկեղեցի, միջև կիրակի երեկոյան ոտնկայս արթուն էր մնում իջի պատարակ հավարտվի եւ երեկոյան ժամերգությունը։ Ուր էլ որ գնար, որտեղ էլ որ լիներ, ցերեկվա երեկոյան պաշտամունքը կատարում էր ճգնավորի վանականի պես։ Եվ նա մեծ համբավ ուներ որպես ճշմարիտ քրիստոնյա եւ աղքատասեր մարդ, համեստ եւ բնավորությամբ հես ու շատ բարի։ Դոլա իշխանը հոր պատգամի համաձայն Խոխանաբերդի դիմաց Գանձասարի այս լեռան վրա իրենց տոհմական շիրի մատեղում հին վանական եկեղեցու համեստ եկեղեցու փոխարեն կառուցեց Գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ անունով եկեղեցի, գմբեթաձև, գեղեցկագույն, կամարաձև մի աստվածային տաճար տիրոջ փարքի համար։
3: Մոնղոլների արշավանքի պատճառով հետաձգվում է եկեղեցու օծումը։ Եվ ահա 2 տարի անց Խաչենի իշխան Հասան Ջալալի հետ հաշտության պայմանագիր կնքելուց հետո խաղաղության պայմաններում օծվում է Հոյակերտը։ Մեծահանդես այդ իրադարձությունը նկարագրում է ակնատես Կիրակոս Գանձակեցին։ Պատմիչը գրում է, որ եկեղեցու օծմանը ներկա էր աղվանքի կաթողիկոս Տեր Ներսեսը բազմաթիվ եպիսկոպոսներով։ Հոգևոր ծեսին մասնակցում էին Խաչենի Գրիգորիս և Տեր Եղյա վարդապետները, մեծ փիլիսոփա ու խորանաշատի վարդապետ Վանականը շատ ուսուցիչներով։ Այնտեղ էին բարձրաստիճան շատ հոգևորականներ Հայաստան աշխարի տարբեր գավառներից։ Եկեղեցին օծվել է 700 քահանայի ներկայությամբ։ Սա տեղի է ունեցել հայոց 689 թվականին, 1240 թվական, Քրիստոսի պայծառակերպության վարդավառի տոնին

1260 թվականին Վրաստանի ժողովրդին փրկելու նպատակով և թաթարների դեմ ապստամբություն կազմակերպելու պատրվակով ոստիկան Արղունի կողմից ձերբակալվածների թվում էր նաև Հասան Ջալալեդինը։

ժամանակի գավթում։ Այդպիսի նահատակություն էր խնդրել Հասան Ջալալը տիրոջից։ Վանքի կառուցման 780-րդ տարում գրեթե բոլոր հավատացյալները եկեղեցի տանող մուտքի սանդղահարթակին են մոտենում Հասան Ջալալի գերեզմանաքարի վրայով, որով ամեն անգամ Սուրբ Նահատակը խոնարհության է արժանանում դարձյալ իր կամքով։

0: Պատմական տարբեր աղբյուրներում մեծ իշխան, իշխանած իշխան Տեր Խաչենով եւ Արանա, Թագավոր Ջալալ Դոլա, Բարեպաշտ Տարքա Ջալալ, Հիշվող Հասան, Գեղեցիկ, Ջալալ Վեհություն, Դոլան Բարեկեցություն, սերունդներին անանց արժեք է կտակել։ Ըստ Կիրակոս Գանձակեցու նրա հայրը Վախթանգ Տանգիկը, վախճանվելիս որդուն Հասան Ջալալին եւ իր կնոջը Խորիշահին, որ Բագրատունյաց տոհմից իշխանած իշխան Սարգիս Ամիր Սպասալար Զաքարյանի դուստրն էր, կտակել է. «Զիշինես սուգ եկեղեցի իգերեզ մանատ, հարց մերոց իգանձասար»։
1: Հայոց Անանյա Մոկացի կաթողիկոսը 949 և 958 թվականներին երկու անգամ ժամանել է Արցախ և հենց այստեղ Գանձասարում է հրավիրել Արցախի աշխարհիկ և հոգևոր տերերի կարևոր ժողովները։ Մխիթար Գոշը, ով Հաթերքի Վախթանգ Իշխանի հրավերով որպես ապահով վայր 1180-ական թվականներին ապաստանել էր Արցախում, ևս վկայել է Գանձասարի արդեն իսկ կարևոր կենտրոն լինելու մասին։ Փաստորեն բազմաթիվ փաստեր վկայում են այն մասին, որ իրավամբ մինչև 13-րդ դարը Գանձասարը արդեն իսկ նշանավոր հոգևոր կենտրոն էր, իսկ 14-րդ դարավերջից մինչև 1815 թվականը Գանձասարը Արցախի և Ուտիքի հայության կաթողիկոսանիստ անփոփոխ կենտրոնն էր։
0: Գանձասարն առաջնորդանիստ էր, առաջնորդարան և Խաչենի իշխանների տոհմական տապանատունը։ 1400-ից 1815 թվականներին աղվանից կաթողիկոսության նստավայրն էր։ Հասան Ջալալյան տոհմի իշխանների հոգացության շնորհիվ շատ երկար Գանձասարը պահպանել է հոգևոր կենտրոնի իր դերը։ Վանքն ունեցել է հարուստ ձեռագրատուն, դպրանոց։ Գանձասարը եղել է գրչության, մանրանկարչության կենտրոն։
1: Ռազմաքաղաքական կարևորության տեսանկյունից Գանձասարը թերևս իր նմանը չունի մեր հոգևոր կենտրոնների շարքում։ 17-րդ դարից Հայաստանը բաժանված էր Պարսկաստանի և Օսմանյան կայսրության միջև։ Դժվարին նման պայմաններում հայ ժողովրդին միավորող թերևս միակ ամբողջական կառույցը շարունակում էր մնալ հայ առաքելական եկեղեցին։ Իջմիածնի Մայր Աթոռը հայության երկու հատվածներից որևէ մեկը վտանգի տակ չդնելու մտահոգությամբ ստիպված էր գործել ծայրահեղ զգուշավորությամբ, և նման իրավիճակում պատահական չէ, որ հայ ժողովրդի ազատագրության ղեկը ստանձնել էր հենց Գանձասարի կաթողիկոսությունը։ 1700 թվականին Գանձասարի կաթողիկոս օծվելու պահից ի վեր Եսայի Հասան Ջալալյան կաթողիկոսը հոգևորականի պաշտոնի հետ միացրեց նաև զինվորական գործունեությունը։ Իդեպ իր ժամանակներում նա այն եզակիններից էր, ով ուներ քաղաքական շեշտված կողմնորոշում դեպի քրիստոնյա Ռուսաստանը։ Պատմագիտության մեջ կա տեսակետ, որ ազատագրության գաղափարը Իսրայել օրու հետ վաղաժամ գերեզման կմտներ, եթե Եսային իր վրա չվերցներ սկսած գործի շարունակությունը։ Գիտակցելով սեփական ներուժի կազմակերպման անհրաժեշտությունը, նա ձեռնամուխ եղավ Գանձասարի կաթողիկոսության իրավասության տակ գտնվող գավառների պետական կյանքը ընթացքավորելու գործին և անձամբ ղեկավարեց 1720-ական թվականներին թուրքական արշավանքների դեմ ազգային ազատագրական պայքարը։ Հայոց սղնախների կազմակերպումը, հայ վրացական, հայ ռուսական, ռազմաքաղաքական դաշինքի գործնական կազմակերպողներից մեկը հանդիսացել է հենց Եսայի Հասան Ջալալյանը։ Եսայի Հասան Ջալալյանի քաղաքական գործունեության շարունակողը հանդիսացավ նաև Հովանես Հասան Ջալալյանը։ 1766 թվականին Ղարաբաղ ժամանած Հովսեփ Էմինը, ով արժանացել էր Հովանես կաթողիկոսի հյուրընկալությանը Գանձասարում, հետագայում իր հուշերում երախտագիտությամբ է հիշել նրան, նշելով, թեև

0: քևորական էր, բայց լավ քաղաքագետ էր եւ քաջածանոթ իր երկրին։
1: Դարեր շարունակ Գանձասարը պատվով է կատարել նաև ազգային, մշակութային, ռազմաքաղաքական առաքելությունը։ Ժամանակի ընթացքում Գանձասարի դերը հայ իրականության մեջ սրբագործվել է, ձեռք բերելով համահայկական արժեք։ Երևի նաև դա էր պատճառը, որ 14-րդ դարում հայկական Կիլիկիայի պետության համար ստեղծված ծանր պայմաններում Հովհան որոտնեցին մեծ հայքում անհանգստացած հայ առաքելական եկեղեցու հետագա ճակատագրով, առաջարկում էր, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսության աթոռը տեղափոխվի Գանձասար։ Քիչ ավելի ուշ նույն գաղափարի կողմնակից ներ Գրիգոր Տաթևացին։ Պատմական այս շրջանի մի նուրբ գաղտնալություն է տալիս Գանձասարի պատմությունը։
0: Կիլիկյան Հայաստանի և Արցախի մասնավորաբար նաև Գանձասարի հետ թե հոգևոր, թե քաղաքական կապերը ևս հիշարժան են։ Նախ շեշտենք, որ Հեթումյան արքայատոհմի հիմնադիր Հեթում առաջինը ծագումով հենց հայոց արևելից կողմերից էր, Մայրեցաջրից, որ բնակավայր էր Ուտիքում։ Այո, 13-րդ դարում մոգոլ-թաթարական արշավանքները մեծ արհավիրքներ են պատճառել բազմաթիվ երկրների։ Եվ պետք է խոստովանենք, որ այդ արհավիրքներից զերծ չէր մնացել նաև Կիլիկյան Հայաստանը։ Սակայն Հասան Ջալալի գործուն միջնորդությամբ Կիլիկյան Հայաստանի և Մոգոլ թաթարների միջև ինչ-որ ժամանակ ստեղծվել էին բարեկամական հարաբերություններ, մասնավորապես 1254 թվականին Կիլիկյան Հայաստանի Հեթում առաջին թագավորի և Մոգոլների միջև կնքվել էր պայմանագիր, և այդ պայմանագրով Կիլիկյան Հայաստանը փաստորեն տվյալ պահին փրկվեց մոգոլական ավերածություններից։ Մոգոլների մայրաքաղաք Կարակորում մեկնած Հեթումի բանագնացները հանդիպել են Բաչու խանի և մոգոլ այլ մեծամեծերի հետ հենց Հասան Ջալալի գործուն միջնորդությամբ։
2: Հասան Ջալալը կարողացավ իր դիվանագիտական հանճարի շնորհիվ լավ հարաբերություն մշակել թաթար մոգոլների հետ, որով փրկվեց Արցախ աշխարհը կործանումից։ Եվ օգտվելով այդ լավ հարաբերություններից ինքը դիմեց ամենահայոց կաթողիկոսին, որ այն ժամանակ Կիլիկիայում էր տեղակայված, և Հեթում հայոց թագավորին, որը արմատներով արցախցի էր, և իրեն ստարավ թաթար մոգոլների իշխանավորի մոտ լավ հարաբերություն ստեղծելու, և եղավ դաշինք Կիլիկյան հայոց թագավորության և թաթար մոգոլների հետ, որը փրկվեց պատմական Հայաստանը և Կիլիկյան, և դա շատ օգտակար եղավ հայ ազգի համար։
1: Բոլոր դարերում Գանձասարի շուրջ համախմբվել են Արցախի, Սյունիքի և Ուտիքի ազատագրման գաղափարագիտները։ Այստեղ գումարվել են գաղտնի ժողովներ, այդ թվում 1701 թվականին Վանքի գավթում Իսրայել օրու գումարած ժողովը։ Այստեղ քողածած խորհրդավորությամբ հղացվել են փրկահույս նամակներ օտար թագավորներին, բայց բարեբախտաբար նաև ապավինել Աստծուն ու սեփական ժողովրդի բասկի ուժին։ Գանձասարի տերերը ձիգ դարերով եղել են հանրահայտ Հասան Ջալալյանները, մշտապես կրելով հոգևոր և ռազմաքաղաքական գործչի խաչը։ Գանձասարին տիրելու համար կենսական անհրաժեշտություն է եղել հոգևոր ու ռազմաքաղաքական շերտերին տիրապետելու արվեստը։ 1988 թվականին ազգային ազատագրական պայքարի արդյունքում վերազարթոնք ապրած թեմն իդեմս թեմակալ առաջնորդի պետք է նրբորեն կիրառեր ժառանգածը, այլ ընտրանք չկար։ Մարտերը ծավալվում էին և իրական կյանքում, և հոգևոր դաշտում։ Թշնամական հեռուներից հրոսակները գալիս և դեմ էին առնում Աստծո զորությամբ սպառազինված մեր սահմաններին։
2: Գանձասարը մի յուրահատուկ ճակատագիր ունի և մեծագույն դերակատարություն ոչ միայն Արցախի համար, համայն հայության համար։ Ինչպես նա հանում եղել է ազատագրական շարժման կենտրոն, նա մնաց նույն սրբավայր և կենտրոն նաև արցախյան գոյամարտի ժամանակ։ Այստեղ բազմաթիվ հրամանատարներ եկել են, մենք ժողովներ ենք միասին գումարել, ծրագրեր ենք առաջ բերել, ինչը պետի ազատագրենք, որտեղ ինչպես պիտի պաշտպանվենք։ Շուշիի հաղթանակից հետո երկրորդ կարևորագույն մեր հաղթանակը սկսվեց Գանձասարից, երբ որ Շահումյան Մարդակերտ գաղթեցին, այստեղից մերոնք գնացին, ետ քշեցին մեր թշնամիներին, գնացին նաև ազատագրեցին Քարվաճարը, որից հետո Մարդակերտ, որից հետո ազատագրեցին Աղդամ, Ջեբրայիլ, Ֆիզուլի, Կուբատլի և Զանգելան, ամբողջական, կարծես թե Գանձասարից այս ամբողջ շղթան մենք ազատագրեցինք, ինքը մնաց նույն առաքելության մեջ։ Սա կարծես թե Գանձասարի ազատագրական, ազատատենչ ոգու առաքելությունը, որը միջև այսօր էլ մնում է մեզ հետ։
1: Արքեվ արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի պայքարն աղոթքով էր ու զենքով։ Ապրելու և աղոթելու իր իրավունքը պաշտպանող հայրենիքի հոգևոր և ֆիզիկական առաջնագծում նա չի դադարել շահած մարտը խաղաղության համար։ Մարտնչող հոգևորական ազատագրական պայքարի հրամանատար է նաև հարաբերական խաղաղության պայմաններում։ Խաչենի իշխանը հետնորդներին իր իշխանության հետ փոխանցել է աղոթք, հոգևոր տարածք ու շինություններ։ Նրա աղոթքներով չէ արդյոք 780 տարի անց կանգուն իր հիմնադրած եկեղեցին։ Նրա աղոթքները չեն արդյոք փոխանցվել հետագա սերունդներին, մինչև հազարերորդը և համառորեն պաշտպանում են հարեհաս վտանգներից։ Այդ աղոթքներն արդյոք պարգև սրբազանի միջոցով չէ, որ պետք է նորից անցնեն հաջորդ հազարերորդ սերունդներին։ Մերձավորի, հարազատի ու ընկերոջ հանդեպ սերը չէ արդյոք աղոթքի ու պայքարի հիմքում։ Խաչենի իշխանության և Գանձասարի ընդերքի հարստությամբ իր երկրի բնակիչներին փրկագնաց Հասան Ջալալ Դոլա Արան Շահիկի իմաստնությունն է հուշում արդյոք պարգև սրբազանին լինել իմաստուն և խոհեմաբար ծրագրել նույն իշխանության ու բնակիչների ազատությունը, ինչ միջոցով էլ այն լինի։ Այդ մասին գուցե պատմական աղբյուրները խոսեն 7 և ավելի դարեր հետո, բայց խոսում փաստ է, որ գմբեթարդ եկեղեցին ժամանակի հարահոսում մշտապես մնացել է առաջատար ու անկրկնելի, և որպես հոգևոր կենտրոն, և որպես պայքարող մարդիկ։ Ինչպես միջնադարում, այնպես էլ մերօրյա պայքարում Գանձասարը դարձավ նվիրյալ, անկաշառ ու անպարտելի մարդիկ։ Պատվով մասնակցեց արցախյան գոյամարտին, վիրավորվեց, սկաց իր զավակների կորուստը, հոգեհանգիստ արեց նրանց երանելի ու խնկելի հիշատակին, ամփերեց, տոկաց, վանքի հիմնանորոգումը սկսվեց մինչև հրադադարը 1992-ին, գործում է կանոնավոր։ 2010 թվականին վանքի օծման 770-րդ տարում դիպվածով Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարանում հայտնված Սուրբ Աստվածածնի սրբապատկերը մեծ շուքով տեղափոխվեց Գանձասար։ Նույն տարում հերկրպագություն հավատացյալների ամենայն հայոց Գարեգին երկրորդ հայրապետի տնորինությամբ վանք բերվեց Հովանես Մկրտչի մասունքը, սրունքից մի հատված։ Բազմաթիվ հավատացյալների և ուխտավորների համար Գանձասարն Աստծո հետ նոր ուխտի վերանորոգման վայր է, հոգևոր սննդի անսպառ աղբյուր։

Եկեղեցին բացառիկ է հյուսածո խորաքանդակներով, առանձնանում է ասեղնագործ պատկերների խորհրդաբանությամբ, աչք շոյուն հյութեղ զարդանախշերով։ Եզակիներից է երկրաշարժից պաշտպանվելու խորագիտությամբ կառուցված խորշերով։ Այստեղ ամբողջանում է հին և նոր կտակարանների միասնությունը։ Եզեկիել Մարգարեի տեսիլքն օղակում է գմբեթի գոտին, որի խորհրդի վերծանումը շարունակում է մնալ երազանք։ Պատկառելի Հոբելյանին ընդառաջ Գանձասարում վերանորոգվել են միաբանական խցերը, քառուհիները, շենքերի տանիքներն ու ծածկը, կանաչապատվել է տարածքը, կազմակերպվել է ծառատունք։ 11 լեզվով լույս է տեսել Գանձասար վանքի համառոտ պատմությունը ներկայացնող պատկերազարդ գիրքը, ավելի վաղ վերաբացվել է մատենադարան։

0: Դառնանք օրհնաբանենք բարերարներին, ճարտարապետներին, շինարարներին, աղոթենք խնամքոտ այն ձեռքի տիրոջ համար, որը վերածնունդ ընծայեց վանքին։ Դառնանք ողորմի տանք նրանց, որոնք ի տեր են հանգչել նրա անունից երկյուղած, նրա տաճարին երկրպագած։ Հայցենք բարեխոսությունն այն սրբերի, որոնց մասունքների վրա կառուցվել է լույսի խորանը։ Ըստ պատմական փաստերի գանձասարում են ամփոփված Հովհաննես Մկրտչի գլուխը, Հովհաննես Մկրտչի հոր Զաքարիայի արյունը սրվակի մեջ, Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի վարսը, Գրիգոր Լուսավորչի օրենուսույթ Սուրբ ծնոտը, Լուսավորչի թոր Գրիգորիսի, Սուրբ Պանտալեոն բժշկի, Մինասի, Մերկերիոսի, Հրիպսիմե և Գայանե կույսերի, Հակոբոս Գլխադիր Առաքյալի, Հակոբոս Տեառն եղբոր, Սուրբ Գևորգի և բազում այլոց սրբոց մասունքներ։ Գանձասարի զորությունն այս սրբազան մասունքների մեջ է, նրանցից այցված բարեխոսության մեջ։
1: Արցախյան ազատագրական պայքարի այդ տարիների ինչն էր պատճառը, որ ադրբեջանցիները ամեն կերպ ուզում էին Գանձասարը հիմնահատակ ավիրել, վերացնել ուղղակի, ինչու, որովհետև սա մեր սրբության և մեր զորության աղբյուրն է։ Եթե ոմանք կարծում են, թե հենց զենքի ուժով էր, որ պաշտպանեցին Գանձասարը, դա այդպես չէ։ Հակառակը պիտի ասենք, որ հենց Գանձասարի այս զորությամբ է, որ իսկապես պահպանվեց Արցախ աշխարը, Գանձասարից ճառագող լույսով լուսավորված, օրտնված մեր հայրենիները կարողացան ազատագրել հողը հայրենի, և այսօր էլ այդ նույն ջերմեռանդությամբ, այդ նույն գիտակցությամբ պիտի հասկանա, որ ավելի շեն ու բարեկարգ ու պայծառ պիտի պահեն Գանձասարը, և ոչ միայն Գանձասարը, նաև մեր մյուս բոլոր տաճարները, որտեղից լույսը և օրտնությունը բաշխվում համայն հայությանը, մեր ժողովրդին։
0: Հուլիսի 19-ին Գանձասարի վանքում ի պատիվ Քրիստոսի պայծառակերպության և ի նշանավորումն Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցու օծման 780-րդ տարեդարձի թեմակալ առաջնորդ Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի հանդիսապետությամբ մատուցվել է տոնական Սուրբ և անմահ պատարագ, տրվել Սուրբ հաղորդություն, տեղադրվել ու օծվել խաչքար։ Հանրապետական ու հայրապետական մաղթանքներն այստեղից են բաշխվում հավատացյալներին։ Այստեղ կատարվում են մեր եկեղեցու բոլոր ծեսերն ու խորհուրդները։ Ի դեպ, Քրիստոսի պայծառակերպության տոնը բազմախորհուրդ է արցախցիների համար։ Նույն օրն է վերահոսվել Շուշիի Ղազանչեցոց Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին, նույն օրն է Ստեփանակերտում կատարվել Սուրբ Աստվածածնի Հովանի Մայր տաճարի հիմնարկեքի արարողությունը։ Ասել է, թե Արցախն էլ Թաբոր լեռ է, որտեղ տաղավար են կառուցել արցախցիները եկեղեցու վարդապետների պես տիրոջ պայծառակերպությամբ տեսնելով ողջ մարդկության փոխակերպման և պայծառացման տեսլականը։

0: Գանձասարի Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ եկեղեցու հյուսիսային պատին հովասապ միայնակեցին 1200 թվականին արձանագրել է Հասան Ջալալ Մեծի 27 տողից բաղկացած ուխտը։ Ըստ որի, երբ սկսվում է Գանձասարի կառուցումը եւ վարպետները հասնում են արևելյան լուսամուտին, մայրը Խորիշահը գնում է Սուրբ Քաղաք Երուսաղեմ եւ բազմաթիվ տարիներ ճկնությամբ անցկացնում այնտեղ։ Նա զարմացնում էր բոլոր տեսնողներին ու լսողներին, քանի որ իր ամբողջ ունեցված կնապգարի կնոջ հեղինեի նման ծախսելով աղքատների և կարոտյալների վրա ինքն իր ձեռագործով էր կերակրվում։ Եվ այնտեղ էլ մինչև իր կյանքի ավարտը ճկնում է Սուրբ Հարության տաճարում ու մեռնում։ Հասան Ջալալի մայրը Մահտեսի Խորիշաղը, Երուսաղեմում ի Քրիստոս հոգին ավանդած բարեպաշտ Արցախցին, այն ժամ Սուրբ Երկիր կատարած իր ուխտով դեպի Սուրբ Երկիր նորոգ դարձրեց ճանապարհն իր հայրենակիցների համար։ Իսկ հետագայում ուխտի ճանապարհը բանուկ դարձավ Երուսաղեմից դեպի Արցախ, դեպի Գանձասար, վկայելով հոգևոր այն աներևութական կապի մասին, որն ամրագրվել էր Սուրբ Հովհանես Մկրտչի մասունքների զետեղմամբ, Գրիգոր Լուսավորչի հիմնադրած, Հասան Ջալալ Դոլայի վերահիմնադրած ու Անանյա Մոկացու տեղեկություններով հայտնի դարձած Գողտրիկ եկեղեցու հիմքում։
1: Երուսաղեմ Արցախ կապը, հատկապես Գանձասար կապը ուղղակիորեն է, որովհետև Սուրբ Հովհանես Մկրտիչը Երուսաղեմցի էր, կարող ենք ասել, որովհետև Սուրբ Հովհանես Մկրտիչը ծնվեց Անքերիմ գյուղում, որը Երուսաղեմի մատույցներում է, եւ կարելի ասել Երուսաղեմցի էր, եւ Երուսաղեմից այստեղ իր այս սրբազան ճանապարհորդությունը մի հզոր կամուրջ ստեղծեց Արցախ-Երուսաղեմ կապի համար, եւ ես ուրախ եմ, որ մեր իշխանները զգալով այդ կարևորությունը, զգալով այդ օրնությունը, այդ հոգեոր ջերմությունը հանդեպ Սուրբ Հովհանես Մկրտչի, նրանք ուզեցին այդ սրբազան մասունքը մեր սրբազան հողի վրա լինի եւ այստեղ որպես սրբավայր ունենանք նրա գերեզմանը։ 14-րդ դարում մեր սիրելի Հասան Ջալալյան իշխանը նախաձեռնեց, որպեսզի այս սկանչելի վանական համալիրը ավելի մեծանա, ավելի շենանա եւ նաեւ ընտանեկան դամբարան դառնա եւ որպես ուխտատեղի ծառայի։ Մինչեւ հիմա փարկաստով շարունակվում է եւ մենք էլ այստեղ գալով նորից ուխտավոր ենք դառնում եւ այստեղից Երուսաղեմ եկողն էլ նորից ուխտավոր է դառնում։ Յուրաքանչյուր մեկը, որ հայրենիքից Արցախից գալիս է Սուրբ Երուսաղեմ, տեսնում է այդ ամբողջ ճանապարհը, որ մեր հայրերը անցել են, տեսնում է այն հոգևոր փորձությունները, այն մահը, որի միջով պիտի անցնենք, որպեսզի արժանանանք Քրիստոսի Սուրբ Հարության լույսին։
0: Սրբի մի մասունքի զորությամբ և բարեխոսությամբ է ուխտավորն անցել երազանքի ճանապարհը, սրբի, որի մասին Մարգարեն ասել էր. «Հանապատում կանչողի ձայնն է, պատրաստեցեք տիրոջ ճանապարհները և հարթեցեք նրա շավիղները»։
2: Երկնային Երուսաղեմ տանող ճանապարհը անցնում է անպայման Հիսուս Քրիստոսի ծննդավայրով և նրա յուրաքանչյուր արահետով, նրա շավիղներով ես բարձրացա Սիոն և Ձիթենյանց լեռները, ծնկի եկա Թաբոր լեռան վրա, որտեղ պայծառակերպվել է մեր Տերը, այդ լույսն է, որ ճառագայթել է Գանձասարի վրա, և այստեղ է կառուցվել Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ եկեղեցին։ Հորդանան գետում ապրեցի Հիսուս Քրիստոսի մկրտությունը, նրա տարապանքներով լի ճանապարհով, Խաչի ճանապարհով Դոլորոսա անցա, առջևում պատկերացնելով Հիսուսին Խաչը կրելիս իր մեջքին։ Հեղինե Թաքուհու և Խորիշահի հետ միասին կիսեցի Մարիամ Աստվածածնի վիշտը ուշաթափման ներկայումս հայկական վայրում գտնվող մի մատուռի մոտ։ Իմ ճանապարհորդությունը Երուսաղեմ կապված էր Գանձասարի հետ, քանի որ համարձակվեմ համեմատել Գանձասարը Գողգոթայի հետ, քանի որ այն ստորոտում ամփոփված է նաև Ադամի գանգը և կարծես թե սրված Հիսուսի արյամբ։ Գողգոթայի մոտ ապրեցի Հիսուս Քրիստոսի մահը, հայցում եմ Հովհանես Մկրտչի բարեխոսությունը և բոլոր այն սրբերի, որոնց մասունքները ամփոփված են Գանձասարում, մեր Արցախ աշխարի հոգևոր վերածննդյան համար։
0: Ինչպես 780 տարի առաջ, նույնքան տարի հետո էլ չի դադարում ուխտեք հավատացյալների եւ զբոսաշրջիկ մեր հայրենակիցների ու օտարների հոսքը դեպի Գանձասար։ Աշխարհահռչակ օպերային երգչուհի Մոնսերատ Կաբալեի համար երազանք էր գոնե մեկ անգամ այցելել Գանձասար, որն աստծո ողորմությամբ կյանքի կոչվեց։ Եվ ով զարմանք, նա բարեբախտություն ունեցավ երկու անգամ ուխտաբար այցելել քրիստոնեական կղզյակ։

0: Ինչպիսին է լինեն գնահատականներն ու կարծիքները Հասան Ջալալ-Դոլայի անձնական օրինակով, ինչպես նկարագրում է նրա ժամանակակիցը, խիստ կարևոր է աղոթքն ու ապաշխարությունը Գանձասարում։ Եվ ինչպես վկայում են ներկաները, Մոնսերատ Կաբալյան թախանձագին խնդրել էր իրեն մենակ թողնել Գանձասարի վեհության ու ոգեղենության դեմ հանդիման։ Որոշ ժամանակ անց երկչուհին նկատել էր, որ իր շուրջը մարդիկ են ամախմվել, նորից էր խնդրել իրեն մենակ թողնել։ Ձեռնամած ծնրադրել ու ինքնամոռաց տրվել էր աղոթքին, որից հետո խոստովանել։
1: Ինչ շատ տպավոր էր ոգեշնչել է Գանձասարը։ Մեծ պատիվ էր արժանանալ արքեպիսկոպոսի ընդունելությանը և լսել նրա պատմածները ձեր ժողովրդի անցած ճանապարհի մասին։ Սա քրիստոնեական երկիր է և մեծ օրհնություն է լինել այստեղ։ Քրիստոնեությունը իմ հոգու խորքում է և շատ խորն է։ Հրաշքի նման է այս ամենը, կարծես անիրական։ Ես երկնքում էի։ Միայն այսպես կարող եմ բնութագրել Գանձասարը։ Շատ հետաքրքիր է գտնվել տարբեր քաղաքակրթությունների ու կրոնների խաչմերուկում։ Եվ ամենակարևորն այն է, որ տարածաշրջանում պահպանվել է քրիստոնեական այս կղզյակը։ Սա ամենամեծ տպավորությունն է, որ ստացել եմ։ Շատ տարիներ առաջ նման զգացողություն ունեցել եմ Վատիկանում, Իսրայելում։ Այս ամենը օգնում է ինձ լավ զգալ իմ քրիստոնեական կյանքում և էլ ավելի ճանաչել հավատքի ուժը։ Ես արդեն պատրաստվում եմ հեռանալ, որովհետև բավականին մեծ տարիք ունեմ, և իմ կյանքի քիչ հատվածն է մնացել, բայց այդ հատվածի ամենաթանկ նվերներից մեկը դա հուշն է, որ տանելու եմ ձեր երկրից և Գանձասարից։

0: Այս զորերն ու լեռներն, ամպերն ու քամին, երկնքի թռչուններն ու գետերի ձկներն ամեն վայրկյան սաղմոսում են Աստծո փառքը։ Զորությունների Տերն ամեն վայրկյան ներկա է այս բարձունքում։ Նրանով է աշխարհը առաջ երկչուհու զգացածն անկեղծորեն տարածվելու բոլոր ճշմարիտ հավատացյալների վրա։ Նրանով է վանական կյանքը ծաղկելու Գանձասարում։ Զի այստեղ Գանձասարի բարձունքին ես գիտակցում, որ դա ճանապարհի սկիզբն է միայն պսակված Աստծո լուսազարդ տաճարով։ Զի այստեղ Գանձասարի բարձունքին է, որ երկնասլաց խաչը խորհրդապաշտված կենաց ծառով հավիտենական մտքեր է ներշնչում քեզ նվաստիտ ու բազմամեղիտ։ Զի այստեղ Գանձասարի բարձունքին է, որ կարող ես բռնել ժամանակի զարկերակն ու շարժվել նրան համակայն։
1: Ու դարի այստեղ աղոտներ են հնչել։ Եվ ես ամեն անգամ կարծես զգում եմ մեր նախնիների աղոտների այդ զորությունը։ Եվ ձգտում եմ ես էլ նվաստս իմ չափով իմ աղոտքը բարձրացնել։ Ես կցանկանայի, որ Գանձասարում գիշեր ցերեկ աղոտներ հնչեին։ Եվ հանկարծ աղոտքի պակասից այս պատերը ճակ չտա։ Եվ ցանկանայի Գանձասարի ճանապարհը մի բանուկ տեսնել։
0: Այստեղ Ջալալյանների արքենի տոհմի նստավայրում Գանձասարի բարձունքին ես զգում, որ պատերազմում ողջ մնալը դեռևս փրկություն չէ, և գերության մեջ մասնատվելը գուցե և ճանապարհ է դեպի երկինք։ 780 տարվա ընթացքում Հովհանես Մկրտչի և այլ սրբերի սրբազան մասունքները հավատացյալներին օժտում են տիրոջ ճանապարհները պատրաստելու, նրա շավիղները հարթելու սրբազան պատվիրանի առաքելությամբ։ Այդ ճանապարհներն ու շավիղները մեղավոր մարդուն մահվամբ դեպի հարություն և հարությամբ դեպի արքայություն են տանում, Գանձասարից դեպի վերին Երուսաղեմ։

0: փոխանցում է Սուրբ Նիկողայոս Քանչելագործ հայրապետին։ Արձանագրության 3-րդ տողի վերջին 3 տառը գրված է ՉԽԶ, որը նշանակում է 1297 թիվ, 720 տարեկան։
1: Սա է դադիվանքի որմնանկարներից ամենալավ պահպանվածը։ 60-ականներին վանքը գոմի տեղ մի քուրդ է օգտագործել, նրա վառած խարույկից ուխնել ծածկել է պատկերները, իհարկե արժեքը չիմանալով։
0: Պատերի գույնը եղել է այն սևը, որ թողել ենք նմուշը, որպեսզի մարդիկ հասկանան ինչպիսի գույն է ունեցել պատերը։
2: Մաքրելու պահին ենթադրում էիք, որ տակը որմնանկար կա։
0: Իհարկե երևում էր, աղոտ երևում էր։
1: Քուրդ հովվի անտեղյակության մրի ու ադրբեջանցի զավթիչների անուշադրության շնորհիվ են պահպանվել նկարները։
0: Սուրբ Ստեփանոս նախավկան քարոզում է քրիստոնեություն, ժողովուրդը չի ընկալում, քարկոծելով սպանում է իրեն։ Այս կետերը քարեր են, տեսեք, ափերի մեջ կա քարեր։ Եվ Աստծո հրեշտակները եկել և հոգին տանում են երկինք, և ինք ասում է, Տեր, ներիր իրենց մեղքերը, քանի որ չգիտեն ինչ են անում։
1: Պատերը մինչև 2015-ը մրոտ են եղել, հենց այդ տարի է դադիվանք եկել Տեր Հովանեսը։
0: Բայց երբ որ ես եկա այստեղ, մեքենայի մեջ էի փոխվում, մեքենայի մեջ էի սնվում։
1: Հետո կառուցված այս սպիտակ տնակը վանահոր ժամանակավոր բնակատեղին է, մինչև ավարտվի երիցհատան շինարարությունը, որ իսկապես գետնի տակից են հանել։ Վանահայրը վստահ է, հողի շերտը դեռ շատ հարստություն է թաքցնում։
0: Ողջ աշխարհին ապացուցենք, որ սա հայկական։
1: Ընդամենը 4 տարի առաջ եկեղեցին չէր գործում, այստեղ հասնելու նորմալ ճանապարհ էլ չկար։ Հիմա Կիրակնորիա պատարագին ցանկացողը կարող է գալ, անգամ Երևանից հասնելը շատ հեշտ է։ Վարդենիզ Մարտակերտից ձախ ասֆալտապատով է անցնում դադիվանքի ճամփան։
0: Բարերը շատ թույլ կհնչի, սա հոգու հետ է կապված, և ես առանց դադիվանք մի օր չեմ կարողանում արդեն մնալ։
1: Խոսքերով միայն հեռանում ես ինքդ քեզանից, այստեղ լսում են լռությունն ու բնությանը, կարևորի մասին էլ քարերն են պատմում։
0: Աշխարից ոչինչ չտարա, դուք էլ չեք տարի։
1: Ու որ դարերի իմաստությունը անձրևից չմաշվի, շինարարությունը արդեն 4-րդ տարին է չի ընդհատվում, Տեր Հովանեսն էլ անձամբ է հետևում, որ քարը քարին ճիշտ դրվի։
0: Տանիքը անմխիթար վիճակում էր, անձրևաջրերը ամբողջ հոսում էր դեպի ներս, հիմա վերանորոգվում է։
1: Արմենը Երևանից եկել, այստեղ ցանկապատն են օրոքում։
3: Բնությունը տեսնում եք ինքներդ, շոքից եկել ենք ցուրտեղ։
1: Հով ու բացառիկ տեղ քարե ապշելու ասեղնագործություններով։ Երբ բացվում են խորան տանող դռները, լույսն այնքան անմիջական է ներս մտնում ընդարձակ սրահ, ասես այն երբեք էլ ներկված չի եղել մրով ու մթությամբ։
4: Բարև բարեկամներ, Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում է հաղորդման հեղինակ Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Այսօր հունվարի 14-ին հայրաքելական եկեղեցին նշում է Սուրբ Հովհանես Մկրտչի ծննդյան տոնը։ Բարեկամներ, օրվա թողարկումը մեր հոգու գանձ վերտարությամբ նվիրված է Գանձասարի Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ եկեղեցու հիմնադրման և ոսման 780-ամյակին։ Հաղորդմանը մասնակցում են Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, պատմական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Մելանիա Բալայանը, Գանձասարի վանքի վանահայր Սահակ Վարդապետ Չաքարյանը, Երուսաղեմի հայոց Պատրիարքության Սրբոց Հակոբյանց միաբանության անդամ Տիրան Վարդապետ Հակոբյանը, ուխտագնաց Սուսաննա Մեժլումյանը, հայ առաքելական եկեղեցու զավակ Ալվարդ Մկրտչյանը։ Տեքստը կարդում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արա Դեղտրիկյանը։

0: Օրինվածքով խիզախ, կառուցվածքով իմաստուն սքանչելիքը, ինքնատիպ, իր կատարելության մեջ ինքնուրույն ու բացառիկ հոյակերտը, հրաշալիք դարձած հրաշքն անակնկալ բացահայտում է Արցախի պատմությունը, ճարտարապետությունը, գիտությունը, մշակույթը, եկեղեցասիրությունը, ժողովրդի հավաքական մտածողությունը, վերլուծական միտքը, ազգագրությունը, կենցաղը, բնավորությունը, կենսամակարդակը։ Մեր հոգու գանձը։ Վարագա Սուրբ Խաչիտոնն այլևս հրճակված է որպես Երուսաղեմից գանձասար ուխտի օր։ Այդ օրն ի պատասխան ամենայն հայոց 130-րդ կաթողիկոս Վազգեն առաջինի 1957 թվականին Արցախի պատմական թեմ կատարած այցի եւ անձանձիր աղոթքի Աստված գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին վերահոծելու ողորմություն արեց։ Վազգեն առաջինի սրբալույս կոնդակով Տեր Պարքև եպիսկոպոս Մարտիրոսյանը նշանակվեց Արցախի թեմի առաջնորդ։ Երիտասարդ առաջնորդի հանդիսապետությամբ եւ 4 հոգեորականների մասնակցությամբ 1989 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Արևկա մի օր վերահոծվեց գանձասարի սքանչելիքը եւ մատուցվեց Անդրանիկ պատարագը։ Տեսիլքի համաձայն 1988 թվականին սկսված Արցախյան ազատագրական շարժման եւ Արցախի հովանավոր Սուրբը դարձավ Սուրբ Մարիամ Աստվածածին։ Գանձասարի հոգևոր ներուժը լույսի խողովակներով ճեղկեց ֆիզիկական տարածքներ։ Սրբալույս Միուրոն նոծեց, սրբեց եւ սրբում է անհավատությունը։ Երանի մեզ, որովհետև Քրիստոսի 2020-րդ տարում ժամանակակիցն ենք մի վանքի, որի օծումը կատարվել է 780 տարի առաջ։ Գանձասարը վանական համալիրը պատմական մեծ հայքի Արցախ նահանգի մեծ առանք գավառում, ներկայիս Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղի մերձակայքում։ Գանձասարի մասին առաջին տեղեկությունը հայտնել է Անանյա Մոկացի կաթողիկոսը 10-րդ դար։ Այն մի համեստ եկեղեցի էր, որը գոյություն է ունեցել դեռևս 4-րդ դարում։ Էդուարդ Դանելյանն իր գանձասարի վանքը գրքում ներկայացրել է Երեմիա Չելետի Քեոմյուրճյանի 1691 թվականի քարտեզում պահպանված մի տեղեկություն, որի համաձայն Գրիգոր Լուսավորիչն իր թոռանը Մանուկ Գրիգորիսին հայրապետ է հաստատել գանձասարի վանքում, որտեղ հայրապետանոցն անվանվում էր Սուրբ Խաչ։ Նույն տեղում Արցախի իշխան Հասան Ջալալ Դոլայի հովանավորությամբ 1216-ից 1238 թվականներին կառուցվել է Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին։ Եկեղեցին անվանակոչվել է ի պատիվ երկրային սրբերից ամենամեծի, Հովանես Մկրտչի, որի գլուխ նստավանդության Երուսաղեմից Արցախ է հասել մի բրուտի միջոցով, փոխանցվել Արցախի Հասան Ջալալ իշխանին։
1: Հասան Ջալալ Դոլան Իվանե Զաքարե այդ իշխանների քրոջ որդին էր, աստվածասեր, ողորմած, աստվածաշունչը միշտ ընթերցող եւ քահանասեր մարդ էր, վանական կյանքով ապրող անձնավորություն էր, որը ամեն շաբաթօր գալիս էր երեկոյան եկեղեցի, միջև կիրակի երեկոյան ոտնկայս արթուն էր մնում, իջի պատարակ հավարտվի եւ երեկոյան ժամերգությունը։ Ուր էլ որ գնար, որտեղ էլ որ լիներ, ցերեկվա երեկոյան պաշտամունքը կատարում էր ճգնավորի վանականի պես։ Եվ նա մեծ համբավ ուներ որպես ճշմարիտ քրիստոնյա եւ աղքատասեր մարդ, համեստ եւ բնավորությամբ հես ու շատ բարի։ Դոլա իշխանը հոր պատգամի համաձայն Խոխանաբերդի դիմաց գանձասարի այս լեռան վրա իրենց տողմական շիրիմատեղում հին վանական եկեղեցու համեստ եկեղեցու փոխարեն կառուցեց գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ անունով եկեղեցի, գմբեթաձև, գեղեցկագույն, կամարաձև մի աստվածային տաճար տիրոջ փարքի համար։
0: Մոնղոլների արշավանքի պատճառով հետաձգվում է եկեղեցու օծումը։ Եվ ահա 2 տարի անց Խաչենի իշխան Հասան Ջալալի հետ հաշտության պայմանագիր կնքելուց հետո խաղաղության պայմաններում օծվում է Հոյակերտը։ Մեծահանդես այդ իրադարձությունը նկարագրում է ակնատես Կիրակոս Գանձակեցին։ Պատմիչը գրում է, որ եկեղեցու օծմանը ներկա էր աղվանքի կաթողիկոս Տեր Ներսեսը, բազմաթիվ եպիսկոպոսներով։ Հոգևոր ծեսին մասնակցում էին Խաչենի Գրիգորիս և Տեր Եղիավ արթապետները, մեծ փիլիսոփա ու խորանաշատի վարթապետ Վանականը շատ ուսուցիչներով։ Այնտեղ էին բարձրաստիճան շատ հոգևորականներ Հայաստան աշխարի տարբեր գավառներից։ Եկեղեցին օծվել է 700 քահանայի ներկայությամբ։ Սա տեղի է ունեցել հայոց 689 թվականին, 1240 թվական, Քրիստոսի պայծառակերպության վարդավառի տոնին։

1260 թվականին Վրաստանի ժողովրդին փրկելու նպատակով եւ թաթարների դեմ ապստամբություն կազմակերպելու պատրվակով ոստիկան Արղունի կողմից ձերբակալվածների թվում էր նաեւ Հասան Ջալալը։ Փրկագնով բոլորն ազատվում են, բացի մեծ Ջալալից, ում Արղունը ստիպում է ուրանալ հավատը եւ նրա պարանոցին փայտ եւ ոտքերին երկաթ դրած տանում խազվին Իրան։ Հասան Ջալալը հավատափող չի լինում, որի համար 1261 թվականին Արղունի դահիճներն անդամ առ անդամ հոշոտում են նրան։ Հասան Ջալալ Դոլայի մարմնի վրա լույս է իջնում, և մի պարսիկ տեսնելով այդ հավատում է, որ նա սուրբ է, հավաքում է մարմնի մասերը և պահում մի ցամաք ջրհորի մեջ։ Հասան Ջալալի Աթաբեկ Իվանե որդին նահատակված հորմասունքները բերում է հայրենիք և ամփոփում մոր մամքանի արդեն կառուցած վանքի գավթում։ Այդպիսի նահատակություն էր խնդրել Հասան Ջալալը տիրոջից։ Վանքի կառուցման 780-րդ տարում գրեթե բոլոր հավատացյալները եկեղեցի տանող մուտքի սանդղահարթակին են մոտենում Հասան Ջալալի գերեզմանաքարի վրայով, որով ամեն անգամ սուրբ նահատակը խոնարհության է արժանանում դարձյալ իր կամքով։

0: Պատմական տարբեր աղբյուրներում մեծ իշխան, իշխանած իշխան Տեր Խաչենով եւ Արանա, Թագավոր Ջալալ Դոլա, Բարեպաշտ Տարքա Ջալալ, Հիշվող Հասան, Գեղեցիկ, Ջալալ Վեհություն, Դոլան, Բարեկեցություն, Սերունդերին անանց արժեք է կտակել։ Ըստ Կիրակոս Գանձակեցու նրա հայրը Վախթանգ Տանգիկը, վախճանվելիս որդուն Հասան Ջալալին եւ իր կնոջը Խորիշահին, որ Բագրատունյաց տոհմից իշխանած իշխան Սարգիս Ամիր Սպասալար Զաքարյանի դուստրն էր, կտակել է. «Զիշինես ցուկ եկեղեցի իգերեզ մանատ, հարց մերոց իգանձասար»։
1: Հայոց Անանյա Մոկացի կաթողիկոսը 949 և 958 թվականներին երկու անգամ ժամանել է Արցախ և հենց այստեղ Գանձասարում է հրավիրել Արցախի աշխարհիկ և հոգևոր տերերի կարևոր ժողովները։ Մխիթար Գոշը, ով Հաթերքի Վախթանգ իշխանի հրավերով որպես ապահով վայր 1180-ական թվականներին ապաստանել էր Արցախում, ևս վկայել է Գանձասարի արդեն իսկ կարևոր կենտրոն լինելու մասին։ Փաստորեն բազմաթիվ փաստեր վկայում են այն մասին, որ իրավամբ մինչև 13-րդ դարը Գանձասարը արդեն իսկ նշանավոր հոգևոր կենտրոն էր, իսկ 14-րդ դարավերջից մինչև 1815 թվականը Գանձասարը Արցախի Եվուտիքի հայության կաթողիկոսանիստ անփոփոխ կենտրոնն էր։
0: Գանձասարն առաջնորդանիստ էր, առաջնորդարան և Խաչենի իշխանների տոհմական տապանատունը։ 1400-ից 1815 թվականներին աղվանից կաթողիկոսության նստավայրն էր։ Հասան Ջալալյան տոհմի իշխանների հոգացության շնորհիվ շատ երկար Գանձասարը պահպանել է հոգևոր կենտրոնի իր դերը։ Վանքն ունեցել է հարուստ ձեռագրատուն, դպրանոց։ Գանձասարը եղել է գրչության, մանրանկարչության կենտրոն։
1: Ռազմաքաղաքական կարևորության տեսանկյունից Գանձասարը թերևս իր նմանը չունի մեր հոգևոր կենտրոնների շարքում։ 17-րդ դարից Հայաստանը բաժանված էր Պարսկաստանի և Օսմանյան կայսրության միջև։ Դժվարին նման պայմաններում հայ ժողովրդին միավորող թերևս միակ ամբողջական կառույցը շարունակում էր մնալ հայ առաքելական եկեղեցին։ Իջմիածնի Մայր Աթոռը հայության երկու հատվածներից որևէ մեկը վտանգի տակ չդնելու մտահոգությամբ ստիպված էր գործել ծայրահեղ զգուշավորությամբ, և նման իրավիճակում պատահական չէ, որ հայ ժողովրդի ազատագրության ղեկը ստանձնել էր հենց Գանձասարի կաթողիկոսությունը։ 1700 թվականին Գանձասարի կաթողիկոս օծվելու պահից ի վեր Եսայի Հասան Ջալալյան կաթողիկոսը հոգևորականի պաշտոնի հետ միացրեց նաև զինվորական գործունեությունը։ Ի դեպ, իր ժամանակներում նա այն եզակիններից էր, ով ուներ քաղաքական շեշտված կողմնորոշում դեպի քրիստոնյա Ռուսաստանը։ Պատմագիտության մեջ կա տեսակետ, որ ազատագրության գաղափարը Իսրայել օրու հետ վաղաժամ գերեզման կմտներ, եթե Եսային իր վրա չվերցներ սկսած գործի շարունակությունը։ Գիտակցելով սեփական ներուժի կազմակերպման անհրաժեշտությունը, նա ձեռնամուխ եղավ Գանձասարի կաթողիկոսության իրավասության տակ գտնվող գավառների պետական կյանքը ընթացքավորելու գործին և անձամբ գլխավորեց, ղեկավարեց 1720-ական թվականներին թուրքական արշավանքների դեմ ազգային ազատագրական պայքարը։ Հայոց սղնախների կազմակերպումը, հայ վրացական, հայ ռուսական, ռազմաքաղաքական դաշինքի գործնական կազմակերպողներից մեկը հանդիսացել է հենց Եսայի Հասան Ջալալյանը։ Եսայի Հասան Ջալալյանի քաղաքական գործունեության շարունակողը հանդիսացավ նաև Հովհաննես Հասան Ջալալյանը։ 1766 թվականին Ղարաբաղ ժամանած Հովսեփ Էմինը, ով արժանացել էր Հովհաննես կաթողիկոսի հյուրընկալությանը Գանձասարում, հետագայում իր հուշերում երախտագիտությամբ է հիշել նրան, նշելով, թեև հոգևորական էր, բայց լավ քաղաքագետ էր և քաջածանոթ իր երկրին։
0: Դարեր շարունակ Գանձասարը պատվով է կատարել նաև ազգային, մշակութային, ռազմաքաղաքական առաքելությունը։ Ժամանակի ընթացքում Գանձասարի դերը հայ իրականության մեջ սրբագործվել է, ձեռք բերելով համահայկական արժեք։ Երևի նաև դա էր պատճառը, որ 14-րդ դարում հայկական Կիլիկիայի պետության համար ստեղծված ծանր պայմաններում Հովհան որոտնեցին մեծ հայքում անհանգստացած հայ առաքելական եկեղեցու հետագա ճակատագրով առաջարկում էր, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսության աթոռը տեղափոխվի Գանձասար։ Քիչ ավելի ուշ նույն գաղափարի կողմնակից ներ Գրիգոր Տաթևացին։ Պատմական այս շրջանի մի նուրբ գաղտնալություն է տալիս Գանձասարի պատմությունը։
1: Կիլիկյան Հայաստանի և Արցախի մասնավորաբար նաև Գանձասարի հետ թե հոգևոր, թե քաղաքական կապերը ևս հիշարժան են։ Նախ շեշտենք, որ Հեթումյան արքայատոհմի հիմնադիր Հեթում առաջինը ծագումով հենց հայոց արևելից կողմերից էր, Մայրեցաջրից, որ բնակավայր էր Ուտիքում։ Այո, 13-րդ դարում մոգոլ-թաթարական արշավանքները մեծ արհավիրքներ են պատճառել բազմաթիվ երկրների, և պետք է խոստովանենք, որ այդ արհավիրքներից զերծ չէր մնացել նաև Կիլիկյան Հայաստանը, սակայն Հասան Ջալալի գործուն միջնորդությամբ Կիլիկյան Հայաստանի և մոգոլ-թաթարների միջև ինչ-որ ժամանակ ստեղծվել էին բարեկամական հարաբերություններ, մասնավորապես 1254 թվականին Կիլիկյան Հայաստանի Հեթում առաջին թագավորի և մոգոլների միջև կնքվել էր պայմանագիր, և այդ պայմանագրով Կիլիկյան Հայաստանը փաստորեն տվյալ պահին փրկվեց մոգոլական ավերածություններից։ Մոգոլների մայրաքաղաք Կարակորում մեկնած Հեթումի բանագնացները հանդիպել են Բաչու խանի և մոգոլ այլ մեծամեծերի հետ հենց Հասան Ջալալի գործուն միջնորդությամբ։
2: Հասան Ջալալը կարողացավ իր դիվանագիտական հանճարի շնորհիվ լավ հարաբերություն մշակել թաթար մոգոլների հետ, որով փրկվեց Արցախ աշխարհը կործանումից։ Եվ օգտվելով այդ լավ հարաբերություններից ինքը դիմեց ամենահայոց կաթողիկոսին, որ այն ժամանակ Կիլիկիայում էր տեղակայված, և Հեթում հայոց թագավորին, որը արմատներով արցախցի էր, և իրեն ստարավ թաթար մոգոլների իշխանավորի մոտ լավ հարաբերություն ստեղծելու, և եղավ դաշինք Կիլիկյան հայոց թագավորության և թաթար մոգոլների հետ, որը փրկվեց պատմական Հայաստանը և Կիլիկիան, և դա շատ օգտակար եղավ հայ ազգի համար։
0: Բոլոր դարերում Գանձասարի շուրջ համախմբվել են Արցախի, Սյունիքի և Ուտիքի ազատագրման գաղափարագիտները։ Այստեղ գումարվել են գաղտնի ժողովներ, այդ թվում 1701 թվականին Վանքի գավթում Իսրայել օրու գումարած ժողովը։ Այստեղ քողածած խորհրդավորությամբ հղացվել են փրկահույս նամակներ օտար թագավորներին, բայց բարեբախտաբար նաև ապավինել Աստծուն ու սեփական ժողովրդի բասկի ուժին։ Գանձասարի տերերը ձիգ դարերով եղել են հանրահայտ Հասան Ջալալյանները, մշտապես կրելով հոգևոր և ռազմաքաղաքական գործչի խաչը։ Գանձասարին տիրելու համար կենսական անհրաժեշտություն է եղել հոգևոր ու ռազմաքաղաքական շերտերին տիրապետելու արվեստը։ 1988 թվականին ազգային ազատագրական պայքարի արդյունքում վերազարթոնք ապրած թեմն իդեմս թեմակալ առաջնորդի պետք է նրբորեն կիրառեր ժառանգածը, այլ ընտրանք չկար։ Մարտերը ծավալվում էին և իրական կյանքում, և հոգևոր դաշտում։ Թշնամական հեռուներից հրոսակները գալիս և դեմ էին առնում Աստծո զորությամբ սպառազինված մեր սահմաններին։
2: Գանձասարը մի յուրահատուկ ճակատագիր ունի և մեծագույն դերակատարություն ոչ միայն Արցախի համար, համայն հայության համար։ Ինչպես նա հանում եղել է ազատագրական շարժման կենտրոն, նա մնաց նույն սրբավայրի և կենտրոնը նաև արցախյան գոյամարտի ժամանակ։ Այստեղ բազմաթիվ հրամանատարներ եկել են, մենք ժողովներ ենք միասին գումարել, ծրագրեր ենք առաջ բերել, ինչը պետի ազատագրենք, որտեղ ինչպես պիտի պաշտպանվենք։ Շուշիի հաղթանակից հետո երկրորդ կարևորագույն մեր հաղթանակը սկսվեց Գանձասարից, երբ որ Շահումյան Մարդակերտ գաղթեցին, այստեղից մերոնք գնացին, ետ քշեցին մեր թշնամիներին, գնացին նաև ազատագրեցին Քարվաճարը, որից հետո Մարդակերտ, որից հետո ազատագրեցին Աղդամ, Ջեբրայիլ, Ֆիզուլի, Կուբատլի և Զանգելան, ամբողջ ճական, կարծես թե Գանձասարից էս ամբողջ շղթան մենք ազատագրեցինք, ինքը մնաց նույն առաքելության մեջ, սա կարծես թե Գանձասարի ազատագրական, ազատատենչ ոգու առաքելությունը, որը մինչև այսօր էլ մնում է մեզ հետ։
0: Պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի պայքարն աղոթքով էր ու զենքով։ Ապրելու եւ աղոթելու իր իրավունքը պաշտպանող հայրենիքի հոգեվոր եւ ֆիզիկական առաջնագծում նա չի դադարել շահած մարտը խաղաղության համար։ Մարտնչող հոգեվորական ազատագրական պայքարի հրամանատար է նաեւ հարաբերական խաղաղության պայմաններում։ Խաչենի իշխանը հետնորդներին իր իշխանության հետ փոխանցել է աղոթք, հոգեվոր տարածք ու շինություններ։ Նրա աղոթքներով չէ արդյոք 780 տարի անց կանգուն իր հիմնադրած եկեղեցին։ Նրա աղոթքները չեն արդյոք փոխանցվել հետագա սերունդներին, մինչև հազարերորդը և համառորեն պաշտպանում են հարեհաս վտանգներից։ Այդ աղոթքներն արդյոք պարգև սրբազանի միջոցով չէ, որ պետք է նորից անցնեն հաջորդ հազարերորդ սերունդներին։ Մերձավորի, հարազատի ու ընկերոջ հանդեպ սերը չէ արդյոք աղոթքի ու պայքարի հիմքում։ Խաչենի իշխանության և Գանձասարի ընդերքի հարստությամբ իր երկրի բնակիչներին փրկագնաց Հասան Ջալալ Դոլա Արան Շահիկի իմաստությունն է հուշում արդյոք պարգև սրբազանին լինել իմաստուն և խոհեմաբար ծրագրել նույն իշխանության ու բնակիչների ազատությունը, ինչ միջոցով էր այն լինի։ Այդ մասին գուցե պատմական աղբյուրները խոսեն 7 և ավելի դարեր հետո, բայց խոսում փաստ է, որ գմբեթարդ եկեղեցին ժամանակի հարահոսում մշտապես մնացել է առաջատար ու անկրկնելի և որպես հոգևոր կենտրոն, և որպես պայքարող մարդիկ։ Ինչպես միջնադարում, այնպես էլ մերօրյա պայքարում Գանձասարը դարձավ նվիրյալ, անկաշառ ու անպարտելի մարդիկ։ Պատվով մասնակցեց արցախյան գոյամարտին, վիրավորվեց, սկաց իր զավակների կորուստը, հոգեհանգիստ արեց նրանց երանելի ու խնկելի հիշատակին, ամփերեց, տոկաց, վանքի հիմնանորոգումը սկսվեց մինչև հրադադարը 1992-ին, գործում է կանոնավոր։ 2010 թվականին վանքի օծման 770-րդ տարում դիպվածով Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարանում հայտնված Սուրբ Աստվածածնի սրբապատկերը մեծ շուքով տեղափոխվեց Գանձասար։ Նույն տարում հերկրպագություն հավատացյալների ամենայն հայոց Գարեգին երկրորդ հայրապետի տնորինությամբ վանք բերվեց Հովհանես Մկրտչի մասունքը, սրունքից մի հատված։ Բազմաթիվ հավատացյալների և ուխտավորների համար Գանձասարն Աստծո հետ նոր ուխտի վերանորոգման վայր է, հոգևոր սննդի անսպառ աղբյուր։

Եկեղեցին բացառիկ է հյուսածո խորաքանդակներով, առանձնանում է ասեղնագործ պատկերների խորհրդաբանությամբ, աչք շոյում հյութեղ զարդանախշերով։ Եզակիներից է երկրաշարժից պաշտպանվելու խորագիտությամբ կառուցված խորշերով։ Այստեղ ամբողջանում է հին և նոր կտակարանների միասնությունը։ Եզեկիել Մարգարեի տեսիլքն օղակում է գմբեթի գոտին, որի խորհրդի վերծանումը շարունակում է մնալ երազանք։ Պատկառելի Հոբելյանին ընդառաջ Գանձասարում վերանորոգվել են միաբանական խցերը, քառուհիները, շենքերի տանիքներն ու ծածկը, կանաչապատվել է տարածքը, կազմակերպվել է ծառատունք։ 11 լեզվով լույս է տեսել Գանձասար վանքի համառոտ պատմությունը ներկայացնող պատկերազարդ գիրքը, ավելի վաղ վերաբացվել է մատենադարան։

0: Դառնանք օրհնաբանենք բարերարներին, ճարտարապետներին, շինարարներին, աղոթենք խնամքոտ այն ձեռքի տիրոջ համար, որը վերածնում դնձայեց վանքին։ Դառնանք ողորմի տանք նրանց, որոնք ի տեր են հանգչել նրա անունից երկյուղած, նրա տաճարին երկրպագած։ Հայցենք բարեխոսությունն այն սրբերի, որոնց մասունքների վրա կառուցվել է լույսի խորանը։ Ըստ պատմական փաստերի Գանձասարում են ամփոփված Հովհաննես Մկրտչի գլուխը, Հովհաննես Մկրտչի հոր Զաքարիայի արյունը սրվակի մեջ, Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի վարսը, Գրիգոր Լուսավորչի օրենու սույց սուրբ ծնոտը, Լուսավորչի թոր Գրիգորիսի, Սուրբ Պանտալեոն բժշկի, Մինասի, Մերկերիոսի, Հրիպսիմե և Գայանե կույսերի, Հակոբոս Գլխադիր Առաքյալի, Հակոբոս Տեառն եղբոր, Սուրբ Գևորգի և բազում այլոց սրբոց մասունքներ։ Գանձասարի զորությունն այս սրբազան մասունքների մեջ է, նրանցից հայցված բարեխոսության մեջ։
1: Արցախյան ազատագրական պայքարի այդ տարիների ինչն էր պատճառը, որ ադրբեջանցիները ամեն կերպ ուզում էին Գանձասարը հիմնահատակ ավիրել, վերացնել ուղղակի, ինչու, որովհետև սա մեր սրբության և մեր զորության աղբյուրն է։ Եթե ոմանք կարծում են, թե հենց զենքի ուժով էր, որ պաշտպանեցին Գանձասարը, դա այդպես չէ։ Հակառակը պիտի ասենք, որ հենց Գանձասարի այս զորությամբ է, որ իսկապես պահպանվեց Արցախ աշխարհը, Գանձասարից ճառագող լույսով լուսավորված, օրհնված մեր հայրենիները կարողացան ազատագրել հողը հայրենի, և այսօր էլ այդ նույն ջերմեռանդությամբ, այդ նույն գիտակցությամբ պիտի հասկանա, որ ավելի շեն ու բարեկարգ ու պայծառ պիտի պահեն Գանձասարը, և ոչ միայն Գանձասարը, նաև մեր մյուս բոլոր տարճարները, որտեղից լույսը և օրհնությունը բաշխվում համայն հայությանը, մեր ժողովրդին։
0: Հուլիսի 19-ին Գանձասարի վանքում ի պատիվ Քրիստոսի պայծառակերպության և ի նշանավորումն Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցու օծման 780-րդ տարեդարձի թեմակալ առաջնորդ Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի հանդիսապետությամբ մատուցվել է տոնական Սուրբ և անմահ պատարագ, տրվել Սուրբ հաղորդություն, տեղադրվել ու օծվել խաչքար։ Հանրապետական ու հայրապետական մաղթանքներն այստեղից են բաշխվում հավատացյալներին։ Այստեղ կատարվում են մեր եկեղեցու բոլոր ծեսերն ու խորհուրդները։ Իդեպ Քրիստոսի պայծառակերպության տոնը բազմախորհուրդ է արցախցիների համար։ Նույն օրն է վերաոծվել Շուշիի Ղազանչեցոց Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին։ Նույն օրն է Ստեփանակերտում կատարվել Սուրբ Աստվածածնի Հովանի Մայր տաճարի հիմնարկեքի արարողությունը։ Ասել է, թե Արցախն էլ Թաբոր լեռ է, որտեղ տաղավար են կառուցել արցախցիները եկեղեցու վարդապետների պես տիրոջ պայծառակերպությամբ տեսնելով ողջ մարդկության փոխակերպման և պայծառացման տեսլականը։

0: Կնոջ հեղինեի նման ծախսելով աղքատների և կարոտյալների վրա, ինքն իր ձեռագործով էր կերակրվում։ Եվ այնտեղ էլ մինչև իր կյանքի ավարտը ճկնում է Սուրբ Հարության տաճարում ու մեռնում։ Հասան Ջալալի մայրը Մահտեսի խորիշաղը, Երուսաղեմում ի Քրիստոս հոգին ավանդած բարեպաշտ արցախցին, այն ժամ Սուրբ Երկիր կատարած իր ուխտով դեպի Սուրբ Երկիր նորոգ դարձրեց ճանապարհն իր հայրենակիցների համար։ Իսկ հետագայում ուխտի ճանապարհը բանուկ դարձավ Երուսաղեմից դեպի Արցախ, դեպի Գանձասար, վկայելով հոգևոր այն աներևութական կապի մասին, որն ամրագրվել էր Սուրբ Հովհաննես Մկրտչի մասունքների զետեղմամբ, Գրիգոր Լուսավորչի հիմնադրած, Հասան Ջալալ Դոլայի վերա հիմնադրած ու Անանյա Մոկացու տեղեկություններով հայտնի դարձած Գողտրիկ եկեղեցու հիմքում։
1: Երուսաղեմ Արցախ կապը, հատկապես Գանձասար կապը ուղղակիորեն է, որովհետև Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչը երուսաղեմցի էր, կարող ենք ասել, որովհետև Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչը ծնվեց Անքերիմ գյուղում, որը Երուսաղեմի մատույցներում է, եւ կարելի ասել երուսաղեմցի էր, եւ Երուսաղեմից այստեղ իր այս սրբազան ճանապարհորդությունը մի հզոր կամուրջ ստեղծեց Արցախ-Երուսաղեմ կապի համար, եւ ես ուրախ եմ, որ մեր իշխանները զգալով այդ կարևորությունը, զգալով այդ օրնությունը, այդ հոգևոր ջերմությունը հանդեպ Սուրբ Հովհաննես Մկրտչի, նրանք ուզեցին այդ սրբազան մասունքը մեր սրբազան հողի վրա լինի եւ այստեղ որպես սրբավայր ունենանք նրա գերեզմանը։ 14-րդ դարում մեր սիրելի Հասան Ջալալյան իշխանը նախաձեռնեց, որպեսզի այս սկանչելի վանական համալիրը ավելի մեծանա, ավելի շենանա եւ նաեւ ընտանեկան դամբարան դառնա եւ որպես ուխտատեղի ծառայի։ Մինչեւ հիմա Փարքաստո շարունակվում է եւ մենք էլ այստեղ գալով նորից ուխտավոր ենք դառնում եւ այստեղից Երուսաղեմ եկողն էլ նորից ուխտավոր է դառնում։ Յուրաքանչյուր մեկը, որ հայրենիքից Արցախից գալիս է Սուրբ Երուսաղեմ, տեսնում է այդ ամբողջ ճանապարհը, որ մեր հայրերը անցել են։ Տեսնում է այն հոգևոր փորձությունները, այն մահը, որի միջով պիտի անցնենք, որպեսզի արժանանանք Քրիստոսի Սուրբ Հարության լույսին։
0: Սրբի մի մասունքի զորությամբ եւ բարեխոսությամբ է ուխտավորն անցել երազանքի ճանապարհը։ Սրբի, որի մասին Մարգարեն ասել էր. «Հանապատում կանչողի ձայնն է. Պատրաստեցեք տիրոջ ճանապարհները եւ հարթեցեք նրա շավիղները»։
2: Երկնային Երուսաղեմ տանող ճանապարհը անցնում է անպայման Հիսուս Քրիստոսի ծննդավայրով եւ նրա յուրաքանչյուր առահետով։ Նրա շավիղներով ես բարձրացա Սիոն եւ Ձիթենյանց լեռները։ Ծնկի եկա Թաբոր լեռան վրա, որտեղ պայծառակերպվել է մեր Տերը։ Այդ լույսն է, որ ճառագայթել է Գանձասարի վրա, եւ այստեղ է կառուցվել Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին։ Հորդանան գետում ապրեցի Հիսուս Քրիստոսի մկրտությունը։ Նրա տարապանքներով լի ճանապարհով, Խաչի ճանապարհով Դոլորոսա անցա, արջևում պատկերացնելով Հիսուսին, Խաչը կրելիս իր մեջքին։ Հեղինե Թաքուհու եւ Խորիշահի հետ միասին կիսեցի Մարիամ Աստվածածնի վիշտը ուշաթափման ներկայումս հայկական վայրում գտնվող մի մատուռի մոտ։ Իմ ճանապարհորդությունը Երուսաղեմ կապված էր Գանձասարի հետ, քանի որ համարձակվեմ համեմատել Գանձասարը Գողգոթայի հետ, քանի որ այն ստորոտում ամփոփված է նաև Ադամի գանգը եւ կարծես թե սրված Հիսուսի արյամբ։ Գողգոթայի մոտ ապրեցի Հիսուս Քրիստոսի մահը։ Հայցում եմ Հովհաննես Մկրտչի բարեխոսությունը եւ բոլոր այն սրբերի, որոնց մասունքները ամփոփված են Գանձասարում, մեր Արցախ աշխարի հոգևոր վերածննդյան համար։
0: Ինչպես 780 տարի առաջ, նույնքան տարի հետո էլ չի դադարում ուխտեք հավատացյալների եւ զբոսաշրջիկ մեր հայրենակիցների ու օտարների հոսքը դեպի Գանձասար։ Աշխարհահռչակ օպերային երգչուհի Մոնսերատ Կաբալեի համար երազանք էր գոնե մեկ անգամ այցելել Գանձասար, որն Աստծո ողորմությամբ կյանքի կոչվեց։ Եվ ով զարմանք, նա բարեբախտություն ունեցավ երկու անգամ ուխտաբար այցելել քրիստոնեական կղզյակ։

0: Ինչպիսին է լինեն գնահատականներն ու կարծիքները Հասան Ջալալ Դոլայի անձնական օրինակով, ինչպես նկարագրում է նրա ժամանակակիցը, խիստ կարևոր է աղոթքն ու ապաշխարությունը Գանձասարում։ Եվ ինչպես վկայում են ներկաները, Մոնսերատ Կաբալյան թախանձագին խնդրել էր իրեն մենակ թողնել Գանձասարի վեհության ու ոգեղենության դեմ հանդիման։ Որոշ ժամանակ անց երգչուհին նկատել էր, որ իր շուրջը մարդիկ են ամախմբել, նորից էր խնդրել իրեն մենակ թողնել։ Ձեռնամած ծնրադրել ու ինքնամոռաց տրվել էր աղոթքին, որից հետո խոստովանել։
1: Ինձ շատ տպավորել էր ոգեշնչել Գանձասարը։ Մեծ պատիվ էր արժանանալ արքեպիսկոպոսի ընդունելությանը և լսել նրա պատմածները ձեր ժողովրդի անցած ճանապարհի մասին։ Սա քրիստոնեական երկիր է և մեծ օրհնություն է լինել այստեղ։ Քրիստոնեությունը իմ հոգու խորքում է և շատ խորն է։ Հրաշքի նման այս ամենը, կարծես անիրական։ Ես երկնքում էի։ Միայն այսպես կարող եմ բնութագրել Գանձասարը։ Շատ հետաքրքիր է գտնվել տարբեր քաղաքակրթությունների ու կրոնների խաչմերուկում։ Եվ ամենակարևորն այն է, որ տարածաշրջանում պահպանվել է քրիստոնեական այս կղզյակը։ Սա ամենամեծ տպավորությունն է, որ ստացել եմ։ Շատ տարիներ առաջ նման զգացողություն ունեցել եմ Վատիկանում, Իսրայելում։ Այս ամենը օգնում է ինձ լավ զգալ իմ քրիստոնեական կյանքում և էլ ավելի ճանաչել հավատքի ուժը։ Ես արդեն պատրաստվում եմ հեռանալ, որովհետև բավականին մեծ տարիք ունեմ, և իմ կյանքի քիչ հատվածն է մնացել, բայց այդ հատվածի ամենաթանկ նվերներից մեկը դա հուշն է, որ տանելու եմ ձեր երկրից և Գանձասարից։

0: Այս զորերն ու լեռները, ամպերն ու քամին, երկնքի թռչուններն ու գետերի ձկներն ամեն վայրկյան սաղմոսում են Աստծո փառքը։ Զորությունների Տերն ամեն վայրկյան ներկա է այս բարձունքում։ Նրանով է աշխարհահռչակ երկչուհու զգացածն անկեղծորեն տարածվելու բոլոր ճշմարիտ հավատացյալների վրա։ Նրանով է վանական կյանքը ծաղկելու գանձասարում։ Զի այստեղ գանձասարի բարձունքին ես գիտակցում, որ դա ճանապարհի սկիզբն է միայն պսակված Աստծո լուսազարդ տաճարով։ Զի այստեղ գանձասարի բարձունքին է, որ երկնասլաց խաչը խորհրդապաշտված կենաց ծառով հավիտենական մտքեր է ներշնչում քեզ նվաստիտ ու բազմամեղիտ։ Զի այստեղ գանձասարի բարձունքին է, որ կարող ես բռնել ժամանակի զարկերակն ու շարժվել նրան համակայն։
1: Ու դար է այստեղ աղոտներ են հնչել։ Եվ ես ամեն անգամ կարծես զգում եմ մեր նախնիների աղոտների այդ զորությունը։ Եվ ձգտում եմ ես էլ նվաստս իմ չափով իմ աղոտքը բարձրացնել։ Ես ցանկանայի, որ գանձասարում գիշեր ցերեկ աղոտներ հնչեին։ Եվ հանկարծ աղոտքի պակասից այս պատերը ճակ չտա։ Եվ ցանկանայի գանձասարի ճանապարհը միշտ բանուկ տեսնել։
0: Այստեղ Ջալալյանների արքենի տոհմի նստավայրում գանձասարի բարձունքին ես զգում, որ պատերազմում ողջ մնալը դեռևս փրկություն չէ, և գերության մեջ մասնատվելը գուցե և ճանապարհ է դեպի երկինք։ 780 տարվա ընթացքում Հովհաննես Մկրտչի և այլ սրբերի սրբազան մասունքները հավատացյալներին օժտում են տիրոջ ճանապարհները պատրաստելու, նրա շավիղները հարթելու սրբազան պատվիրանի առաքելությամբ։ Այդ ճանապարհներն ու շավիղները մեղավոր մարդուն մահվամբ դեպի հարություն և հարությամբ դեպի արքայություն են տանում, գանձասարից դեպի վերին Երուսաղեմ։

Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունվարի 14-ի թողարկումը մեր հոգու գանձը վերտառությամբ։ Այն նվիրված էր Գանձասարի Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ եկեղեցու հիմնադրման և ուծման 70-ամյակին։ Հեղինակ՝ Վարդուհի Բաղդասարյան, երաժշտական ձևավորումը՝ Դավիթ Խաչատրյանի, տեքստը կարդաց Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արա Դեղտրիկյանը։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Հիսուս մի առակ է պատմել, որը ավելի հայտնի է քանքարների առակը խորագրով։ Այս առակը ավետարանիչներից միայն Մաթեոսը և Ղուկասն են արձանագրել իրենց ավետարանների մեջ։ Բայց հետաքրքրական է այն համատեքստի տարբերությունը, որ առկա է երկու ավետարանիչների միջև։ Ղուկասը, երբ այս առակը բերում է, Հիսուս դեռ Երուսաղեմում չէ և պատրաստվում է մտնել։ Հիսուս շարունակեց իր խոսքը և Երուսաղեմին մոտեցած լինելով ու գիտենալով, որ ժողովուրդը կարծում է, թե Աստծո արքայությունը շուտով հայտնվելու է, հետևյալ առակը պատմեց նրանց։ Մինչդեռ Մաթեոսի ավետարանում այս առակը պատմում է այն ժամանակ, երբ Հիսուս արդեն Երուսաղեմում է, տաճարում է, և համատեքստը վերաբերում է երկրորդ գալստյանը։ Արթուն կացեք, որովհետև չգիտեք ոչ օրը, ոչ ժամը մարդու որդու գալստյան։ Հիսուսի այս խոսքը վերաբերում է երկրորդ գալստյանը, որի համար մենք կոչված ենք նախապատրաստվելու։ Եվ Հիսուս կոչ է անում արթնության։ Բայց ի՞նչ է այս արթնությունը։ Արդյոք կրավորական սպասումն է։

Ուրեմն ինչպես մարդկային կյանքում մեր ծննդյան օրվանից մենք օշտված ենք կարողություններով, քանքարներով, տաղանդներով, բազմաթիվ բարեր ունենք, հոմանիշներ արտահայտելու մեր օշտվածությունը։ Այնպես էլ երկրորդ ծննդյամբ, Սուրբ Մկրտությամբ մենք օշտվում ենք շնորներով։ Մեր կյանքը մարդկայնացման կյանք է, շնոր թե տաղանդ, երկուսն էլ նույն աղբյուրից են ծագում, երկուսն էլ պարգև են մեզ տրված Աստծուց։ Պարզապես մենք տաղանդները ստանում ենք բնության միջոցով, որին օշտել է Աստված։ Երբ մենք Սուրբ ավազանից ենք ծնվում մկրտությամբ, ժառանգում ենք արդեն այն շնորները, որոնք եկեղեցին ստացել է որպես մի ամբողջականություն Աստծուց հրկագործության համար։ Հետևապես այս ամենը մեզ տրված է գործարկության մեջ դնելու համար, և քանքարների առակը հենց սրան է վերաբերում։ Երբ մի մարդ ճանապարհորդում է, և ճանապարհորդությունից առաջ իր բարիքները տալիս է իր ծառաներին, մեկին տալիս է 5 քանքար, մեկին տալիս է 2 քանքար, մեկին տալիս է 1 քանքար, ինչպես ավետարանիշն է նկատում, ըստ իրենց կարողությունների։ Երբ վերադառնում է և կանչում է հաշվետվության, գալիս է առաջինը, որին տրվել էր 5 քանքար, և ներկայացնում է ոչ միայն այդ տրվածը, այլ նաև հավելյալ 5 քանքար, որը ստացել է գործարկության արդյունքում, և արժանանում է գովեստի, բարի և հավատարիմ ծառա, մտիր քո տիրոջ ուրախության մեջ։ Նույն գովեստին արժանանում է նաև երկրորդ ծառան, որին վստահվել էր 2 քանքար, որը ևս կրկնապատկել էր։ Եվ հանկարծ գալիս է երրորդը, որին վստահվել էր 1 քանքար։ Եվ ինչ է ասում երրորդը. Ես գիտեի, որ դու խիստ մարդ ես, կամայական, հնձում ես այնտեղ, որտեղ չես սերմանել, քաղում ես այնտեղ, որտեղ չես ցանել, հետևապես վախեցա, ինձ վստահված այդ 1 քանքարը պահեցի հողի տակ, և ահավասիկ ինձ վստահված քո այդ 1 քանքարը, և արժանանում է տիրոջ կողմից կշտամբանքի, չար և անհավատարիմ ծառա բնորոշմամբ։ Այս կշտամբանքին հետևում է պատիժը։ Այդ 1 քանքարը վերցվում և տրվում է 10 քանքար ունեցողին, իսկ իրեն դատապարտում են խավարի, դուրս է նետվում, այսպես ասած, որը պատկերն է դժոխային դատաստան։ Նախ այն, ինչ որ տրվում է, վստահվում է այս 3 ծառաներին, բավական մեծ տարողությամբ գումար է։ 1 քանքարը մոտավորապես 16 տարվա
աշխատավարձը որևիցե մի մշակին տրվող։ Մեկ քանքարը։ Եթե դիտարկում ենք այն երկու ծառաներին, մենք տեսնում ենք, որ ամեն դեպքում բնական արձագանք է տիրոշ կողմից գովեստի։ Բայց այս երրորդ ծառային մի տեսակ անարդարության տարեր ենք նկատում, նախ որ ամենաքիչն է տրվում։ Եվ բացի դրանից նա վերադարձնում է այն, ինչ ոչ կորցնում է, ոչ գողանում է, ոչ վատնում է։ Ասում է, վախեցա։ Այսինքն մի զգացում, որը արգելափակում է արդյունավետությունը։ Բայց այս վախի արմատը տիրոջը սխալ ճանաչելն է։ Նա իր համար կերտել է տիրոջ մի պատկեր, որը վախ է ներշնչում։ Եվ իր հարաբերությունն էլ տիրոջ հետ, որը իրեն վստահել է մի ամբողջական կարողություն, աչքի է ընկնում ծառայական կերպով, պարտադրանքով, պարտադրված սիրով։ Այս ծառան, եթե նույնիսկ այդ քանքարը վատներ, բայց ռիսկի դիմեր գործարկության մեջ դնելու և արտահայտեր իր ափսոսանքը, զղջումը, ներողամտության հայցումը, հաստատապես կարժանանար ոչ թե կշտամբանքի և պատժի, այլ նոր հնարավորության, գովեստի ինչ-որ իմաստով, որ ամեն դեպքում ծուլության մեջ չմնացիր։ Եվ երկրորդ կետում մենք տեսնում ենք, որ վախը պայմանավորում է նաև մեր ծուլությունը, անշարժությունը, կրավորականությունը։ Տեսեք, երբ Հիսուս ոսկե կանոնն էր ձևակերպում, Հիսուս չի ձևակերպում այն բացասական կտրվածքով, մի արա ուրիշին այն, ինչ որ չեր ցանկանում, որ քեզ անեն, այսինքն ոչ չարիք մի գործիր։ Մինչդեռ Հիսուս ձևակերպում է դրական ուղղվածությամբ, արա այն, ինչ ցանկանում ես, որ քեզ անեն, բարի գործելու տեղ է բացվում։ Այնինչ չի զարգանում, այլասերվում է։ Ամեն ինչ մենք ստացել ենք որպես պարգև։ Եվ ընդամենը մեր կոչումն է հանձնառություն, պատասխանատվություն և նախանձախնդրություն դրսևորել, ստեղծելու արդյունք, բարիք։ Ինչ այս ուրախությունը տիրոջ, որին արժանանում են առաջին երկու ծառաները, որոնք արդյունավետ են օգտագործում իրենց վստահված բարիք։ Մեր կյանքից այդ պարզ օրինակը կարող ենք հասկանալ։ Եթե մենք գիտակցելով, որ արարած ենք, այնուամենայնիվ մեր օժտվածությունը գործարկելով դառնում ենք ստեղծագործ, արարիչ։ Բոլոր նրանք, ովքեր այս փորձառությունը ունեն, կհասկանան, թե ինչպիսի հոգևոր ներքին բավականություն են ստանում, երբ ստեղծագործում են։ Բայց այս ամենը, որ մեր մարդկային կյանքում մեր ամենօրյա փորձառությամբ մենք ապրում ենք, վերաբերում է հոգևոր կյանքին։ Այս առակը
այլաբանություն է հասկանալու մեր հոգևոր կյանքը եւ այն սպասումը, որ ունենք վերջին գալստյան վերաբերյալ։ Մենք կարող ենք անընդհատ մտածել, որ այդ գալուստը ուշանում է։ Ի վերջո այս խոսքը ասվել է 2000 տարի առաջ առաջին քրիստոնյաներին։ Եվ 2000 տարի 2000-ամյա այս պատմության ընթացքում բոլոր սերունդները լսում են այս խոսքը։ Մինչդեռ երկրորդ գալուստը մնում է սարերի հետևում։ Մի պարզ օրինակ։ Երկրորդ գալուստը որպես տիեզերական իրադարձություն տեղի է ունենալու համընդհանուր։ Բայց մեզանից յուրաքանչյուրի համար մեր մահը արդեն երկրորդ գալստյան սկիզբ է, որովհետև այլևս մենք երկրորդ գալուստը դիմավորելու նախապատրաստություն փորձաշրջան անցնելու հնարավորություն չենք ունենալու։ Հետևաբար այս կյանքն է այդ փորձաշրջանը։ Եթե մարդը գիտակցում է, որ ինքը ունի ներուժ, օշտվածություն, շնորներ, եւ դա գործարկության մեջ է դնում, նրան տրվում է ավելին, կրկնապատիկը, բազմապատիկը, շատ հաճախ այնքան շատ, որ կարծում է, թե իր կյանքում հրաշք է տեղի ունեցել։ Իսկ այն մարդը, ով անգործության է մատնում, ծուլության և հուլության մեջ հայտնվելով, նրանից վերցվում է նաև այն, ինչ որ իրեն բնությունից պարգև էր տրված։

Շոշկավանքը Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանում է, Մսմնա և Խաչմաչ գյուղերի միջև լեռնային բարձունքի վրա։ Դեռ վաղ միջնադարում այստեղ քրիստոնեական տաճար կար։ Վանական համալիրը պարբերաբար ավերվել է օտարազգիների արշավանքներից և պարբերաբար վերակառուցվել քրիստոնյա բնիկների, հայերի կողմից։ Շոշկավանքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին կառուցվել է 1651 թվականին։ Պատերի շարվածքում օգտագործված են կառույցի 5 քարերը՝ խաչքարեր և տապանաքարեր։ Եկեղեցին խոնարհվել էր խորհրդային Ադրբեջանի կազմում Արցախի բռնակցման տարիներին։ 1990-ականներին Արցախի անկախացումից հետո Սուրբ Աստվածածինը հիմնովին նորոգվում է, բարեկարգվում է համալիրի տարածքը։ Շինարարական արձանագրությունը մուտքի բարավորի կամարի վրա է։ Աստծո Փառքի համար վերականգնվեց Շոշկավանքը։ Բարերարությամբ Մսմնա գյուղի հայրենասեր Բաբայան տոհմի Անդրանիկի որդիներ Կարենի և Սամվելի։ Հայոց 1999 թվականին։ Տարածքի բարեկարգման ու հարակից շինությունների կառուցման ծախսերը հոգում է արցախցի մեկ այլ բարերար՝ Տիգրան Խաչատրյանը։ 2009 թվականի նոյեմբերի 12-ին եկեղեցին վերաոծում է Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Սուրբ Աստվածածինը միանավ կառույց է։ Լեռնային բարձունքից տեսարանը բացվում է Վարանդա և Ամարաս հովիտների վրա։ Շոշկավանքից երևում է 2020 թվականից ադրբեջանական զինուժի կողմից գրաված հայկական Շուշի քաղաքը։ 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին վանքը բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Շոշկավանքը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։